0: rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
1: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
2: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
0: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
3: I El Salvador i Centralamerika har myndigheterna beslagtagit över 6 ton kokain. Kokainet uppskattas vara värt över 1,6 miljarder kronor och beslaget beskrivs som ett nytt nationellt rekord i El Salvador. Det var Ekots nyheter.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Hur står det till med logiken i vårt svenska språk? Varför är det till exempel så att så många ord stavas på ett sätt men uttalas på ett annat? Det försöker Henrik Rosenqvist reda ut tillsammans med Emmy Rasper i programmet som heter just Språket. Och vi hör det alldeles strax.
6: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
7: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
6: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
5: Ja, det kan du göra, men råkar du vara vaken ungefär en halvtimme till så kan du med fördel fortsätta att ha radion på. För vi sänder just det avsnittet av Familjehemligheten här i P1, 3:05. Nu lämnar jag över till Emmy Rasper.
8: Är språk logiskt eller ologiskt?
9: Både och.
8: Okej. Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Kan du ge exempel?
9: Det beror på lite grann vad man menar med logiskt. Att säga. Det finns olika betydelser av ordet logik. Om man tänker sig att det finns den liksom predikatlogiskt och sånt här, så finns det ju vissa överensstämmelser mellan språket, det talade språket, och formell logik.
8: Mm-hmm.
9: Och sen om man menar att logik, att det är vissa regelbundenheter, så är det så också i språket att det finns vissa regelbundenheter. Men alltså, språket är i viss mån ett naturligt fenomen som utvecklas lite för sig själv. Så det är som, lite grann som att fråga om ett träd är logiskt. Det är på något sätt organiskt också. Det växer och det utvecklas. Så att frågan är lite felställd, tycker jag. Men det är en väldigt vanlig fråga. Det är därför vi tar upp det här med språk och logik.
8: Så är det. Det finns verkar, om man kollar på mejl som kommer till språket, att det finns en längtan efter någon form av logik i språket.
9: Mm, och då menar man förutsägbarhet och regelbundenhet.
8: Exakt.
9: Ja.
8: Och det ska vi prata mer om i det här avsnittet.
9: Ja.
8: Vi har fått en fråga från Inger som skriver så här. Jag funderar över språk och grammatik. Jag har läst mig till att den europeiska grammatiken utformades under medeltiden och att grammatiken är i ständig utveckling. Kan ordning och reda i ett språk, som exempelvis i vårt språk, vara något som blev mer och mer nödvändigt när boktryckarkonsten växte fram och fler blev läskunniga? Vad hade vi för språkliga regler innan grammatiken utvecklades? Var det kaos med stavning, substantiv, verb, adjektiv, prepositioner, huller om buller, tempus hit och dit i det skrivna språket? Vilka språkliga regler och riktlinjer fanns innan den första grammatiken? Eller fanns det inga regler? Med vänliga hälsningar, Inger.
9: Det var en lite underlig fråga, kan man säga. Om man tänker så här liksom att det inte skulle finnas några grammatiska regler alls i icke-skrivna språk, det blir en väldigt konstig idé. Liksom samiska till exempel skrevs ju inte förrän ganska sent.
8: Mm.
9: Så skulle man kunna liksom kasta ur sig alla möjliga ordföljder och sånt på samiska. Det är ju helt absurt naturligtvis att tänka sig på det sättet.
8: Men Henrik, nu säger du en underlig fråga. Mm. Men det var snarare så här att vi kanske ska tydliggöra liksom vad som är skriftspråk och talspråk.
9: Ja, och ja. Från början är det ju så att skriftspråket härmar ju talspråket.
8: Ja.
9: Kan man säga. Så det är ju liksom det första, den alfabetiska principen, alltså det sättet vi skriver på i västvärlden. Då är det så att skriftspråket på något sätt ska avbilda talspråket. Och det är så vi började skriva. Så att de allra första skrifterna eller texterna vi har på svenska, då tänker man sig att de ligger ganska nära, alltså rent ljudmässigt ligger de nära hur vi uttalar, eller den tiden svenska uttalade orden, kan man säga.
8: Mm.
9: Men så småningom är det ju så att skriften blir sitt eget lilla språk, kan man säga. Så vi skiljer mellan talspråk och skriftspråk. Och det är klart att med tiden så utvecklas särskilda skriftspråkliga regler, kan man säga, som då inte finns i talspråket. Och det där kan också påverka grammatiken, men det finns en process som kallas textualisering, som gör att när man börjar skriva ett språk så händer det saker med det skrivna språket. För att skriftspråket kan ju, det kan granskas, det kan revideras, det kan standardiseras och det kan kontrolleras.
8: Mm.
9: Och det kan man inte göra med talspråket på samma sätt. Va? Så att talspråket är ju flyktigt och situationsbundet och lokalt, medan skriftspråket kräver ett medium. Man behöver ha papper, pergament eller trä eller vad som helst. Och det är permanent och det kan liksom spridas och vara allmänt och sånt här. Då.
8: Pergament eller en telefon?
9: Eller vad som helst. Ja. Något medium. Men talspråket, kan vi säga, det är ju det riktiga språket. Det är det som är det mänskliga språket som alla barn utvecklar naturligt. Och sen skriftspråket, många språk skrivs ju inte alls. Det finns inga skriftspråk för en stor del av världens språk.
8: Nej, men det finns också grammatik i de språken.
9: Ja,
8: det är
9: alltså,
8: din poäng, eller hur?
9: Ja, skriftspråkets grammatik speglar ju talspråkets grammatik.
8: Mm. Men ligger det någonting i det som ingen skriver, att alltså, när man började trycka då på något sätt blev det lite mer nödvändigt med ordning och reda i språket? Och
9: ja, men det gäller ju sådana saker som stavning till exempel.
8: Mm.
9: Och då fanns det ju, det finns stor variation i hur vi uttalar ord fortfarande om vi tänker bara på svenska så. Men vi har kommit överens om hur de stavas därför att det är praktiskt.
8: Mm.
9: Ju fler som kan läsa, desto större blir kraven på att vi har liksom normerat skriftspråk också.
8: Mm.
9: Men det talade språket, det är ju inte normerat alls på samma sätt. Vi har ju inga riktlinjer för hur vissa ord eller så ska uttalas. Och vi behöver inga regler för hur man sätter ihop till exempel en nominalfas. Därför att det är liksom medfött, kan man säga. Den nominalfasens struktur utvecklas under barnaåren, kan man
8: just
9: säga.
8: Det.
9: Och det är ingen som behöver berätta för oss att vi kan säga en gammal bil, men inte gammal en bil. För att det är så liksom självklart i svenskans grammatik att nominalfasen är uppbyggd på det sättet. Och det gäller samma sak också när svenskan inte skrevs. Och det gäller också alla språk som inte skrivs. Att de är ju till exempel samiska då, som inte har skrivits i någon större utsträckning från de senaste 100 åren kanske. Sånt här. Samiskans grammatik är oerhört komplex och invecklad. Och så, det var inte alls så liksom att samiska på något sätt är ett mindervärdigt språk bara för att det inte har skrivits. Va? Och det gäller ju alla andra språk som inte heller skrivs. Utan det är de talade språken som är det riktiga mänskliga språket. Och skriftspråket är ju ett påhitt. Det är en uppfinning som gjordes för kanske 5000 år sedan i dagens Irak. Det som kallas Mesopotamien. Va?
8: Men har utvecklingen av skriftspråket gjort då att människan som liksom söker mer regelbundenhet i språket och därmed kanske ett logiskt språk?
9: Ja, det tror jag att påverka vår bild av språket. För man tror liksom, man vill gärna att det ska vara så här. Va? Och i vissa fall så är det ju så att sådana här klåfingriga grammatiker har påverkat språket med skriftspråket som grund, kan man säga.
8: Okay.
9: Så till exempel att vi har då en supinumform i svenska.
8: Uh-huh.
9: Att vi skiljer mellan jag har skrivit ett brev, men brevet är skrivet.
8: Ja.
9: Skrivit var skrivet.
8: Mm.
9: Det var liksom ganska stor variation i uttal och också i skrift fram till 1700-talet. När det var en grammatiker som hette Abraham Sahlstedt som tyckte vi skulle reglera det här. Så att vi skulle ha i av partis, supinum av starka verb, men e i participformerna. Då.
8: Mm.
9: Och så nu blev det så. Och det gör liksom att vi har en skillnad mellan supinumformen och participformen i svenska, men vi har det inte i danska och inte i norska.
8: Är det hans förtjänst eller fel?
9: Ja, man kan säga att det var hans påhitt. Ja. Han ville reglera detta.
8: Mm.
9: Och sen så var det då flera boktryckare i Stockholm, Salvius till exempel, då, som tog till sig hans regler och följde dem, och så har det blivit etablerat. Då. Så att det är en sån utveckling då som verkar ha stöts av skriftspråket, kan man säga. Och sen har det ju blivit så att under 1800-talet, när fler och fler började gå i skola och lära sig läsa och skriva, så förväntar man sig då, då upptäcker man kanske en sån här variation. Om man upptäcker liksom att ens uttal skiljer sig från skriftformen.
8: Mm.
9: Och då har man ju mer och mer anpassat uttalet till den skriftspråkliga formen. Det kallas ibland ortoepi.
8: Mm.
9: Så till exempel det här att man inte säger di som subjekt.
8: Mm.
9: De kom.
8: Just det.
9: Och så vidare. Det gjorde man ganska ofta i slutet på 1800-talet. Istället för till sa man te.
8: Just det.
9: Vi ska gå till t. te, Malmö eller något sånt här. Så man märker i slutet på 1800-talet så är det vissa svenska grammatiker som reagerar på detta och säger liksom att det här ursprungliga uttalet, det historiskt sett korrekta uttalet, håller på att överges till förmån för skriftspråkuttal. Så att visst anpassar vi oss efter skriftspråket, och då tänker man sig att skriftspråket ska vara förutsägbart och regelbundet, det vill säga det vi avser när vi säger logiskt.
8: Ja. Vi lämnar Ingers fråga. Och vi ska ha med oss en lyssnare, och det är Kim Evald. Hej Kim!
10: Halloj! Jo, det är en ganska så komplicerad fråga. Jag har funderat på varför vi har så många ord i det svenska språket som stavas på ett sätt men uttalas på ett helt annat. Eller ord som stavas på ett sätt och uttalas på ett sätt vid en viss regel och ett visst sätt i en annan kontext. Men till exempel så har vi ord som salm till exempel, eller ljud, där vi då stavar LJ på ljud och salmen med P, men vi uttalar inte P, det är liksom stumt. Sen har vi väldigt många ord som vi rent vardagligt uttalar på ett visst sätt, till exempel mig eller dem, de uttalas, eller stavas mig och dem, det är ju ingen som uttalar på det sättet. Och sen har vi alla de här ske-ljuden som jag sitter och försöker lära mina barn hur de ska stava.
8: Vad är det du liksom reagerar på med de här då? Hur känns de här stavningarna?
10: Nej, men det blir svårt att motivera alltid. Man får lära sig ganska många undantagsregler. Helt enkelt att det är bara att lära sig. Och de är väl införlivade nu ganska så djupt i vårt svenska språk. Så att de flesta känner till dem. Men jag funderar på om det finns en möjlighet att faktiskt sakta men säkert förändra de här orden ändå. De är helt enkelt så att de uttalas på det sättet som stavas. Det är inte helt logiskt alltid.
8: Ja, Henrik, vad säger du om det här?
9: Ja, det är ju problem som alla som ska lära sig skriva svenska stöter på. Och det är ju någonting som alla reflekterar över, särskilt då när man har små barn som ska lära sig skriva. Och det är ju så här att vi har skrivit svenska sedan 1200-talet. Och vi får inte någon slags stavningsnorm egentligen förrän på 1500-talet med Gustav Vasas bibel. Och sen de 400-500 år som har gått sedan dess så har man ju diskuterat stavning ganska frekvent, särskilt vid sekelskiftena då. Och den senaste gången vi hade liksom en sån här intensiv stavningsdebatt var ju slutet på 1800-talet, när man hade bland annat en tidskrift som heter Nystavaren, och vi hade ett sällskap som heter Rättstavningssällskapet och så här, och ganska prominenta figurer då som professorn Adolf Norén som verkligen drev frågan då att vi skulle reformera stavningen så att alla de här, många av de här exemplen som Kim tar upp, att de skulle förenklas då. Till exempel så skulle alla j-ljud stavas bara med j, så ordet ljud stavas då j-u-d. Alla ske-ljud skulle stavas med s-j, så ordet skillnad skulle stavas s-j-i-l-l. N-A-D. Alla ke-ljud skulle stavas med t-j, så kittel till exempel skulle stavas t-j-i-t-t-e-l och så vidare. Alla korta å-ljud skulle stavas med å, så ordet tjock till exempel skulle stavas t-j-å-c-k. Så att det här var ganska radikala förslag som man hade då i slutet av 1800-talet. Och det här, det hänger ju då ihop med att folk gick i folkskolan från mitten av 1800-talet och framåt. Och fler tyckte det väldigt konstigt att vi skrev så konstigt och att det avvek så mycket från hur det lät. Sen fick vi då den här stavningsreformen 1906, och då blev det ju väldigt få stavningsreformer kan man säga, eller stavningsändringar då. Det var liksom att de här F och FV och HV gick över till V och DT gick över till T i ord som rött och sagt och sånt här då. Så det var en väldigt blygsam och på många sätt inte så omfattande stavningsreform vi fick 1906. Alla de här problemen hänger ju kvar, såklart. Men när man då diskuterar stavning så kan man säga att det finns tre, kan man säga, huvudargument då. Det första är ju uttalet, att ord ska skrivas som de låter. Och då har vi till exempel mig, dig och sig, som skrivs nu för tiden mig, dig och sig, men uttalas mig, dig och sig av alla människor då. Och det där är intressant därför att under 1660-talet och fram till 80-talet så var mig, dig och sig, alltså de här stavningarna med ej, var väldigt vanliga. Och sen har de gått tillbaka till mig, dig och sig av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Så att där hade vi då en mer uttalsnära stavning ett tag. Men sen har folk spontant börjat använda de här mig, dig och sig igen då. Den andra faktorn eller andra argumentet är det här med släktskap och och samhörigheter. Så att man ska stava ett ord som man ser liksom var det kommer ifrån och så att det hänger ihop. Då, till exempel om vi säger ordet hav, men vi säger havsörn.
8: Mm.
9: Så havsörn skulle kunna stavas H-A-F-F-S, va?
8: Mm.
9: För det låter havs. Men det är ju ändå relaterat till hav, så då tänker man sig att havsörn och hav, det ska vara samma stavning där, va?
8: Mm.
9: Och sen har vi kanske den faktor som väger tyngst i ett litterärt samhälle, och det är det bruket, hur man gör, va? Det är faktorn, är liksom argumentet att ordet ska stavas som det brukar stavas eller som det brukade stavas. Va? Och den här principen väger ju allra tyngst i ett samhälle där skriftspråket har en central roll. Va?
8: Mm.
9: För att de här nya då, sjuåringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och en minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
8: Ja.
9: Så att man har ju en inneboende tröghet i systemet,
8: ja,
9: som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att genomföra sådana här stavningsreformer nu.
8: Men Kim, vad säger du om det här?
10: Jo, men det låter väl ganska rimligt ändå, det som sägs.
8: Men vilken stavningsreform skulle du vilja se helst, Kim, om du fick införa en stavningsreform?
10: Alltså jag skulle vilja först och främst komma överens med någon slags, om vi nu har olika ske- eller tjejljud, att man, som du är inne på, att man ändå har beaktat att man ska införa en regel hur man ska stavas. Men sen kanske försöka ta bort de här bokstäverna som inte uttalas alls i ljud, eller i ord, som exempelvis ljud.
9: Och psykologer och sånt här. Och de är ju någonting som folk, Anders Svensson och Lena Lind Palicki bland annat, har ju argumenterat för att ordet de ska skrivas D-O-M i skrift. Så att vi tar också bort det här grammatiska problemet med de och dem. Då.
8: Just det. Men det, ja precis, de har ju föreslagit det, men det är ju starka reaktioner kring detta. Det är ju många som inte vill det.
9: Ja, alltså skriftspråket och språket i sig väcker ju alltid starka reaktioner.
8: Ja.
9: Och det är ju så här liksom, folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på de och dem, och det tänker jag fortsätta.
8: Ja.
9: Och då kan andra göra det också.
8: Mm.
9: När man argumenterar för att språket ska vara logiskt, så argumenterar man inte alltid logiskt, om man säger så.
8: Just det. Kim, nu har du fått lite bakgrund här. Det är som sagt trögt med stavningsreformerna. Men man vet ju aldrig. Det kan ske. Ja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
10: Tack.
8: Tack, hejdå. Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se.
9: Man kan ju bara lägga till här att den här nystavarna då, som var verksamma i slutet på 1800-talet, var ju många författare som hängde på detta liksom, och man såg detta som nytt och revolutionärt och sådär. Så Selma Lagerlöf till exempel har ju följt nystavning i vissa av sina verk och sånt här. Det ser man inte nu, för nu har man liksom skruvat tillbaka det, men hon var ganska revolutionär och försökte hänga med sin tid.
8: Vi har gjort en del avsnitt som har tagit upp de här frågorna. Jag ska lägga dem här i anslutning. Bland annat ett just om hur Selma Lagerlöf fick just språktips, eller kanske mer uppmaningar om hur hon skulle skriva, från språkvetare.
9: Ja, absolut. Hon var ju nära kontakt med Adolf Norén bland annat.
8: Precis. Och sen har vi också gjort ett avsnitt som ju handlade om språkdebatter från förr.
9: Mm.
8: Och då hade vi uppe det här igen med nystavarna och så. Så två bra avsnitt man kan lyssna på om man är intresserad.
9: Mm.
8: Vi ska gå vidare med det här med det logiska eller ologiska språket, och vi har med oss lyssnaren Stig Olsson. Hej Stig!
11: Hej! Jag undrar så här, att i svenskan och i jag tror de indoeuropeiska språken, så finns det två dominerande ordklasser som formar vårt tänkande. Det är substantiv och verb. Och de är ihopkopplade med varandra i allt vårt tänkande och görande. Och substantiven står för det distinkta, det avgränsade. Och verben står för rörelsen, det kontinuerliga. Och samspelet mellan det distinkta och det kontinuerliga, det avgränsade, det obegränsade, det är på något sätt formar vårt tänkande. Och har format vårt tänkande, västerländska tänkande, i långa tider. Så jag undrar, finns motsvarande ordklasser i helt andra språkgrupper, till exempel bantuspråk, i de nordamerikanska ursprungsspråken, i sydostasiatiska språk och så vidare? Det var min fråga. Finns de här två ordklasserna generellt i alla språk?
8: Mm. Henrik, vad säger du?
9: Mm. Jo, men det verkar nog vara så ändå liksom, att det finns i alla fall ordklasser som betecknar entiteter och sen de andra ordklasser som betecknar entiteternas egenskaper, kan man säga då. Så i så fall så kan man säga att den här grammatiska analysen stämmer då överens med den kognitiva uppdelningen av världen. Men det verkar inte vara så att vårt tänkande begränsas av de här, utan det är snarare tvärtom liksom, att de finns det här därför att vårt tänkande fungerar på det sättet, kan man säga då. Och det här är en ganska gammal uppdelning. Redan Aristoteles och de här äldre grekiska filosoferna antog att det fanns tre ordklasser, det man kallade onoma, som idag räknas som substantiv. Att det fanns rema, det vi kallar verb, och adjektiv. Och så fanns det då det man kallar syndesmoj, det vill säga bindesord som hade verb och konjunktion och sånt här då. Så redan väldigt tidigt i den västerländska traditionen så har man gjort den här uppdelningen. Och tittar man då i österut i Indien och sånt här, så är man ännu tidigare ute med fler ordklassanalyser då. Så att i viss mån så stämmer det här liksom, att vi har två stora ordklass. Men sen är det ju inte alltid så att alla substantiv betecknar entiteter, utan vi har ju substantiv som saknad, till exempel saknaden var stor, det är ju inte en entitet, det är mer en abstrakt känsla, eller man kan tala om ångest eller sånt här va? Och alla verb är inte heller sådana att de betecknar liksom dynamiska händelser och sånt här va? Man kan ju sakna något eller någonting sånt här, det är inte så någonting som händer direkt. Redan tidigt så var det andra grammatiker, Dionysius till exempel från Traken, han delade in orden i åtta kategorier, åtta ordklasser, och den här hans indelning levde sedan vidare i många grammatiker från latin, Donatus och så vidare. Och den indelningen har sedan levt kvar av tradition hos västerländska grammatiker. Så många gör ju den här indelningen åtta ordklasser långt fram i tiden. Sen på senare tid så har man ju varit lite mer, så tittar man då i Svenska Akademiens grammatik till exempel, som kom 1999, då delar de in de svenska orden i 13 ordklasser. Medan Gunnel Josefsson, i en väldigt populär bok som heter Universitetsgrammatik för Nyberg, hon har 14 ordklasser. Så att hur man delar in ord i ordklasser, det beror lite grann på tradition, men också vilka analyser man gör. Så att ja.
8: Men det här med att substantiv och verb, de förekommer ändå i många språk. Det var liksom...
9: Alltså, då finns det två olika hypoteser om varför det är så.
8: Mm.
9: Det är den ena hypotesen att vi behöver, alltså språket med nödvändighet behöver de här kategorierna för att vi talar om världen runt omkring oss.
8: Mm.
9: Och världen runt omkring oss består dels av fasta objekt, föremål och sånt här. Och sen så egenskaper som de här objekten har.
8: Just det.
9: Och sen så den andra hypotesen är att den mänskliga grammatiken är mer medfödd. Och i den mänskliga grammatiken så har vi bland annat substantiv och verb som sådana grundläggande ordklasser. Och sen finns det ju en överlappning. Man kan säga vad det ena beror på det andra.
8: Ja.
9: Om A beror på B eller B beror på A, det är lite svårt att säga. Va? Men sen är det ju många också som studerar, alltså de som har typologiskt perspektiv på språk, som då vill beskriva ett språk utifrån dess egna principer, kan man säga. Om du har ett obetydligt språk i Sydamerika eller något sånt här, så vill man ju då inte trycka på en västerländsk modell på det här och säga, det här är substantiv och det här är verb. Utan då vill man kolla mer liksom, okej, hur funkar det här språket då? Och då kanske det inte finns de här typiska ordklasserna. Men då får man ju ett problem, för då är det kanske så att vi har 6000 språk som är helt olika då, som fungerar efter helt olika principer. Och då är det ju väldigt svårt att göra någon generalisering om hur språk fungerar.
8: Nej, precis.
9: Så att, men man kan säga att i alla språk verkar det finnas ord som uttrycker då saker och sånt som händer, kan man säga. Då.
8: Mm. Stig Olsson, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
11: Okej.
9: Ja.
8: Tack. Hej då. Vi går vidare. Marcus har skrivit: när jag borstar tänderna på barnen så tänker jag ofta på en sak som vår dotter Maj-Britt sa när hon var liten och började prata hyfsat. Vid något tillfälle så ville hon be mig eller något syskon att öppna munnen och sa då gap. Jag tänkte bara att hon inte lärt sig imperativformen gapa än, men min fru påpekade att många andra imperativ låter ungefär så. Ta till exempel sitt med grundformen sitta eller kom med grundformen komma. Och många av de orden är ju sådana som barn lär sig tidigt. Så gap för gapa är ju inte en dålig gissning egentligen. Finns det någon logisk förklaring till varför ordet gapa har samma form i både grund och imperativ? Eller är det bara så att ord är olika? Finns det fler ord där imperativ och grundformen är samma? Med vänliga hälsningar, Marcus.
9: Mm.
8: Bra ändå, gap.
9: Ja visst, och fullt naturlig, bra gissning kan man säga då.
8: Aha.
9: Så att det är inte så. Ja, alltså verb böjs ju inte på samma sätt, alla verb böjs inte på samma sätt.
8: Nej.
9: Och det finns ju sån här skillnader i svenska då, det har ju någon slags ursprung i forntiden, i indoeuropeiska, för att alla indoeuropeiska språk har de här olika typer av verbböjning då. Va? Så
8: mm.
9: Man brukar säga att verben delas in i olika konjugationer.
8: Mm.
9: Och ett vanligt sätt när det gäller att dela in de svenska verben då i olika böjningsklasser eller såna här konjugationer, det är att säga att vi har 5 stycken såna här konjugationer. Och vi har, den första är av verben kasta, kastade, kastat.
8: Mm.
9: Och det är ju imperativ formen kasta.
8: Ja.
9: Okej. Okay. Och den slutar ju på AR i presens. Och så vidare.
8: Ja.
9: Och det här är den absolut vanligaste konjugationen. Ungefär, kanske mer än hälften av alla svenska verb tillhör konjugation 1. Och när vi då lånar in nya ord eller nya verb och sånt här som googla, googlar mm. och så vidare, då blir det konjugation 1.
8: Vi gillar den, den är
9: den,
8: vanlig.
9: Den gillar vi, ja, och den mm. växer kan man
8: mm.
9: säga då.
8: Mm.
9: Sen finns det konjugation 2 som är mm. göra, imperativ form gör. 3, verb som tro och så vidare, och bo och sånt. Imperativ tro, bo.
8: Är det samma där, ja.
9: Ja. Mm. Mm. Sen har vi starka verb som mm. dricka, dricka, drack, druckit och så vidare då.
8: Mm.
9: Drick,
8: mm.
9: där har vi inget A.
8: Nej.
9: Sen har vi oregelbundna verb som vi kan säga som en 5:e konjugation då, som mm. till exempel gå, imperativ form gå.
8: Mm.
9: Så om vi tittar på de här så ser vi att det är bara konjugation 1 där imperativ formen slutar på A, kasta.
8: Mm.
9: Alla de andra slutar på utan vokal, va? Så vi säger gör, bo, drick och gå.
8: Mm.
9: Om vi tar de här 4 då. Så att i många fall så är imperativformen samma som verbstammen då,
8: mm.
9: Säger man då. Så att Svenska Akademiens grammatik tar upp detta ganska omfattande då. Men då kan vi säga så, okej, vi har verb som tillhör olika böjningskategorier eller olika konjugationer. Vi har 5 sådana. Hur ska vi veta vilket verb som tillhör vilken konjugation?
8: Ja.
9: Det finns inga bra ledtrådar till det. Det Nej, fanns okay. det i forntiden, men inte nu, för att mm-hmm. de har liksom skalats bort eller har slipats bort.
8: Med så det får man bara lära sig då?
9: Ja,
8: mm.
9: så när man då ska lära sig hur ett verb bildar imperativ så kan man antingen anta att det slutar på A,
8: mm.
9: som då i konjugation 1,
8: mm.
9: eller att det slutar på stammen då. Så att gap är en gissning som bygger på att ja, de här konjugation 2-5.
8: Just det. Det visste inte Maj-Britt, men hon Nej. Gjorde ändå så.
9: Mm. Ja, mm. men det intressanta är därför att hon har då 2 olika alternativ mm. förmodligen och så väljer hon 1.
8: Ja.
9: Och så testar hon det
8: mm.
9: och så får hon då feedback från sina föräldrar och säger det heter gapa och så mm. lär hon sig det då så småningom.
8: Cecilia har skrivit till oss. Jag har märkt hur språkbruket ändrats på ett helt ologiskt sätt de senaste åren och jag undrar hur det kan bli så. Det handlar om uttrycket både och som i meningar blivit både men också eller både men även, vilket i mina öron är så konstigt att jag inte förstår varför man säger så överhuvudtaget. Det är helt ologiskt och jag undrar hur så bakvända sägningar får fäste. Ja, en önskan om lite logik här i språket från Cecilia.
9: Mm. Mm. Nu åkte vi tillbaka det här med regelbundenhet och förutsägbarhet. Och att här dyker det upp ett nytt uttryck som man inte känner till och då tycker man att det är ologiskt och galet så att säga.
8: Mm.
9: Och där det gäller då både och, som ibland också blir både men också.
8: Mm.
9: Och vi har ju sådana här fasta uttryck som vi kallar tvåordskonjunktioner. Mm. Några stycken. Vi har både x och y kan man säga. Vi kan mm. säga såväl x som y. Vi kan säga varken x eller y, eller vi kan säga vare sig x eller y. De här uttrycken är ganska lågfrekventa. Om man söker efter dem så ser man att de inte är alls vanliga. Så. Och när det gäller både alla de här, både såväl varken och vare sig, så finns de bara i de här uttrycken också. Så vi säger inte, jag gick både till Göteborg. Det går inte. Man
8: nej,
9: måste
8: nej,
9: ha
8: nej.
9: Ett åt också.
8: Alltså. Mm.
9: Så att min eminenta företrädare här liksom i språket, Lars-Gunnar Andersson, skrev om detta i Göteborgsposten 2022.
8: Mm.
9: Och han tar också upp det här med men också, både men också.
8: Mm.
9: Och från början, det här är någonting som dyker upp ganska tidigt. Alltså början på 1900-talet hittar man exempel på detta. Och från början så signalerar det här men också då ett slags motsättning. Precis som men signalerar en slags mm. motsättning i sig, va? Så att man har exempel som från 1939, spellistan bjöd på många mediokra ting men också god underhållning. Och ena sidan var det mediokra ting men också god underhållning, mm, en slags motsättning där, va?
8: Mm.
9: Men sen finns det exempel då från de senaste decennierna där vi har män också som fogar ihop satser då. Men vi har inte den här motsättningen som man förväntar sig eller som man hittar i tidigare exempel. Så vi exempel från Göteborgsposten 2005. Här finns gott om blåfotade sulor, en slags havsfågel, men också svalskärtade måsar.
8: Mm-hmm.
9: Och här betyder ju men också snarast och, va? Det finns ingen motsättning med att det finns en typ av fåglar och en annan typ av fåglar. De utesluter inte varandra. Då. Eller ett annat exempel. Allvarliga hot mot sanddynslandskapet är bland annat sandflykten, men också turism, ridning och fordonstrafik. Där båda de här sakerna är liksom hot. Då, va? Så ja. Att det finns inte heller några motsättningar.
8: Då. Men då så, blir det ologiskt, va? Eller att man liksom använder detta?
9: Ja, alltså, vadå är ologiskt? Ja. Utan, då är det ju snarare så att det här gamla då,
8: ja.
9: Men också som uttrycker en motsättning, har då kommit att bli ett uttryck som inte uttrycker en motsättning.
8: Nej.
9: Som fungerar nästan som och. Och om det bara betyder och, så är det inte så konstigt att man kan säga både x men också y.
8: Just det.
9: För då har men också kommit att betyda och
8: ja.
9: För en del språk.
8: Ja.
9: De första exemplen jag hittar på det här men också då är från 1994
8: mm-hmm.
9: i Göteborgsposten. Och båda visar någon slags motsättning då. Ett exempel, Christer sticker inte under stol med att det har varit en både jobbig men också mycket rolig tid. Rösten har både djup men också styrka.
8: Djup, men och styrka. Också styrka.
9: Ja,
8: men det är ju ingen motsättning.
9: Nej, där är nog ingen motsättning. Då, så.
8: Jag kan ju förstå Cecilia som tycker att det blir ologiskt.
9: Ja, och jag tror att jag, när jag rättar uppsatser och sånt här, så anmärker jag nog på detta, tror jag. För jag har det inte i mitt språk. Va, så att, och det är inte så konstigt då, om det har dykt upp under de senaste 20 åren och sånt, för att som gammal språkbrukare är man ju rigid. Fossiliserad.
8: Okej, Henrik, nu har vi svarat på flera frågor då som handlar om där lyssnarna ofta upplever då att någonting känns ologiskt i språket.
9: Ja.
8: Tack för idag.
9: Tack själv.
8: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du lyssnar på Språket som podd så kommer du märka att nästa vecka släpps det ett nytt avsnitt som vanligt på måndag morgon. Men i 8 veckor framåt kommer programmen handla om språk och politik. Språket i valrörelsen. Missa inte det. Och är det någon som lyssnar på Språket när det sänds i P1, då kommer du märka att på måndag 11.03 sänds det en repris av Språket. Och vill du höra programmet Språket i valrörelsen, då får du lyssna på fredagar efter 10:00. Vi hörs!
12: Allt detta hälsade Emmy Rasper.
13: Vissa månader kunde Håkan ångra att han inte helt enkelt begärt utträde ur Rotary.
14: Rolf Lassgård läser novellen De jävla barnbarnen av Mats Jonsson.
13: Begärt utträde redan första lunchen efter pandemin, när det kändes som att vartannat bord gapade tomt och så många tvingats dela på samma tysta minut att det var rent ovärdigt.
14: En berättelse om åldrande och vänskap i en ort märkt av utflyttning.
13: De som inte togs av covid eller cancer eller stroke togs av kedjehus i Sollentuna eller radhus i Huddinge eller ljusa 55-plus-boenden i Göteborgs kranskommuner. Flytta ner, komma närmare de jävla barnbarnen.
14: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
12: Det är midsommarnatten i natt och enligt folklig tradition är midsommarnatten magisk. Mer om det och om Näcken hör vi efter 4 nyheterna när Louise Epstein bland annat har bjudit in folklivsforskaren Bengt av Klintberg. Här och nu är dags för familjehemligheten där Gunilla Nordlund möter Marie. Som barn förstår hon att någonting inte stämmer med mammans ursprung. Och misstankarna skapar mardrömmar och fantasier.
15: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
7: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
6: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma och mormor mot väggen.
7: Och jag tappade en del av mitt förtroende då. Det byggdes upp igen såklart. Men just precis då så blev det väldigt rörigt i mitt huvud.
6: Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Året är 1959 och i folkparkerna spelar man för fullt den nya stora hitten Living Doll. Och bland alla dansande par fanns Maries mamma och pappa som gifte sig den sommaren. Och ett par år senare föds deras första barn, Marie, som ju är huvudpersonen i dagens program.
1: De träffades väldigt unga på Suset i Lomma, på dansrestaurangen där. Och han var väldigt stilig och hon var så väldigt söt, mörk, lockig med ett smittande skratt.
0: I fotoalbumet som vi bläddrar i kommer vi snabbt fram till två andra betydelsefulla personer i Maries liv.
1: Det här är Hjördis som jag växte upp med som mormor. Var född 1919. Väldigt elegant kvinna, mörkt, kraftigt hår, fin mun som alltid var rödmålad, stora örhängen. Och här har vi hennes man, Finn, gammal brottare. Senig och stark och gråhårig sedan han var 40.
0: Marie och jag träffas hemma i hennes radhus, ett stenkast från havet längst ner i Sverige. Och här i hennes ljusa kök har hon tagit fram fotoalbum som visar de släktingar som kommer att spela en stor roll i den här familjeberättelsen. Där traditionella familjekonstellationer fått en aning suddiga konturer. Men det var inget Marie märkt av som liten, där hon växte upp med mamma, pappa och lillebror.
1: Och det var lugnt och skönt. Väldigt tryggt. Många vuxna runt omkring mig och min lillebror. Jag hade en pappa som hade all tid i världen att berätta saker för mig. Och alla mina fantasier kunde han lätt visa mig. Nej, det finns inget värre i mörkret än vad det finns på dagen. Och han hade alltid tid att prata med mig. Vi läste mycket. Jag fick ett bibliotekskort tidigt. Så det var en bra uppväxt.
0: Åren går och Marie börjar skolan.
1: Jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan. Och jag älskade min skolväska som var blank och orange, minns jag. Och jag älskade mina böcker. Vi klädde in dem i jättefint papper som man gjorde på den tiden. Och vi hade precis gjort det, jag och min mamma. När jag frågade, jag skulle stoppa ner böckerna i väskan, så frågade jag min mamma. Mamma, hade du också sånt fint papper? Jag var så lycklig över pappret på dina böcker. Nej, sa hon, det hade jag inte. Du kan få se om du vill, för jag har kvar några av mina skolböcker. Och det ville jag ju naturligtvis. Jag ville ju jättegärna se hur det är. Jag var jättenyfiken. Så hon klättrade upp på en pall och tog ner skolböckerna från ett skåp i köket. Och så satte hon lådan på golvet framför mig. Och jag tittade, där fanns ju sånghäften och där fanns skrivböcker. Och där fanns ett litet diplom på en uppsats hon hade skrivit. Och lite annat, jag tittade och sen så när jag var färdig med det så skulle jag packa ner böckerna i lådan igen. Och då så var det någonting som fångade min blick, och jag var inte så gammal. Men jag såg att hon hade skrivit Yvonne Karlsson på sina böcker. Och jag visste att min mormor och morfar hette inte Karlsson, de hette Rasmusson. Så det tog några minuter och sen så ropade jag på henne igen. Så sa jag, mamma, varför har du skrivit Yvonne Karlsson på dina skolböcker? Mormor och morfar heter ju Rasmusson, varför har du gjort det? Och hon svarade inte, så jag gick ut till henne i köket igen och frågade. Och då tog hon lådan med böcker och satte upp i skåpet igen. Och så sa hon, det här är någonting som vi inte pratar om, inte just nu, kanske när du blir äldre. Jag fattar inte det riktigt. Jag förstod inte varför. Så när pappa kom hem sen på kvällen så frågade jag honom. Och vi hade ju som sagt alltid kunnat prata om allting. Men inte detta. Det la han också locket på. Han sa att det där är ingenting du förstår. Det är ingenting vi behöver prata om. Du får låta bli att tänka på det bara. Det är ingenting att prata om. Och det var ingen bra lösning, eller vad man ska kalla det för mig. För det första så har jag alltid varit utrustad med väldigt stark fantasi. Och någonstans inom mig så har det alltid funnits en sån här liten orolig själ som har haft koll på allting och verkligen varit trygghetsberoende av trygghet. Och det här skakade om mig. Och det här har jag ju fattat sen. Men det där satte igång alldeles för mycket tankar som inte ett litet barn ska ha. Och jag började drömma.

0: Och det var en dröm som kom tillbaka gång på gång. Marie leker i drömmen med de andra barnen på lekplatsen utanför hyreshusen när alla mammor börjar ropa in sina barn till lunch.
1: Men när hon öppnar fönstret och tittar ut på mig och jag tittar upp på henne och vinkar, så vinkar inte hon. Hon skrattar inte ens åt. Och hon säger ingenting, hon bara tittar på mig. Och då så kommer jag på att jo, just det, där gula koftan som farmor har stickat, den har jag tagit av mig och lagt i sandlådan. Det är kanske därför hon ser lite sådär ut. Och jag vinkar igen. Och då så skrattar hon åt mig och så tar hon min lillebror och så håller hon honom utanför fönstret som att hon ska kasta ner honom på gården. Och då vaknar jag. Och den drömmen återkom i flera år faktiskt. Och det tror jag bottnade i att jag inte visste vem hon var. Och jag tänkte väldigt ofta, men är hon min mamma? Eller vem är hon? Jag kunde ju inte veta. Så det ställde till det väldigt mycket i min trygga värld. Det var någonting som absolut inte stämde. Och när jag blev äldre så frågade jag. Jag slutade inte fråga, men jag fick alltid samma svar. Att det pratar vi om sen. Och nej, vi kan inte prata om det nu. Det är ingenting vi behöver prata om. Det är ingenting du behöver veta. Och säger man så, det är ingenting du behöver veta till ett barn, så det är klart att varför inte det? Vad är det jag inte ska få veta?
0: Marie kände sig fortfarande trygg och omgiven av de vuxna. Men frågan om vad hon inte skulle få veta växte sig fast. Och Marie skapade en egen bild om vad den där hemligheten handlade om. Och vaknade ofta om nätterna.
1: Man kan nog säga att jag var rädd för mörker helt enkelt. Och det blev ju inte bättre. Och när jag vaknade då och låg i min säng där, så hade jag plötsligt, så hade min fantasi satt igång tankar som ju nu när man tänker på det är ganska absurda. Men jag var helt övertygad om att mina föräldrar, de var inte mina föräldrar, utan de var egentligen häxor. Och de hade rullat in sina långa näsor bakom masker som de hade satt på sig, så bar de här maskerna hela dagen. Men på kvällen så blev ju näsan lite öm. Och då var de tvungna att ta av sig masken och släppa ut näsan. Och det var det jag ville avslöja. Så jag smög upp på natten, på kvällen. Det här var ju, för mig var det ju sent, för jag gick och la mig tidigt. Men de satt upp och tittade på TV. Och jag var helt övertygad om att de släppte ut sina näsor. Så jag smög upp och försökte spionera på dem. Men det som slog mig var att ja, men det är klart att de är häxor. För hur kan de annars förstå och höra och begripa att jag är på väg eller att jag står där? Så att de så snabbt kan få på sig sina masker igen. Så att istället för att tänka, nej, de har ju inga långa näsor, så tänkte jag, jo, det har de, och det här bevisar ju att de är häxor. För de hör ju mig långt innan jag ens kommit i närheten av rummet där de satt.
2: Men kunde du berätta det här för någon annan?
1: Nej, det gjorde jag ju inte alls. Någonstans så fattar jag ju att det här är ju jättekonstig tanke. Varför skulle dina föräldrar vara häxor? Men allt det här startade ju med det här att jag inte fick veta.
0: Men vad var det då som dolde sig i familjen? Vad rörde sig den där stora hemligheten om? Marie, som frågat gång på gång, har också börjat fundera på de mostrar och morbröder som plötsligt dyker upp där hemma, fastän mamman berättat att hon bara har ett syskon, en lillebror. Något lurt är det. Så en dag bestämmer sig Marie att nu får det vara nog och ställer mamma och mormor Gördis mot väggen.
1: Och Gördis står och kokar kalops. Med ryggen emot mig så satte jag mig på golvet. Jag tror att jag kanske var 13. Så sa jag, nu är jag gammal nog. Nu vill jag veta. Du, mamma, du har sagt att du har en bror. Hur kan då Selma och Rut vara mina mostrar? Och morbror Kjell, fanns där en som hette? Och hur många barn har du egentligen, mormor? Hur gammal är du? För morbror Kjell, han är ju bara några år yngre än dig. Det funkar ju inte riktigt för mig i min hjärna. Och hon sa ingenting och min mamma blev jättenervös. Och gick ut på verandan och rökte cigarett efter cigarett och bara hoppades på att jag skulle sluta. Men det gjorde jag inte, jag hade bestämt mig då. Och då vänder sig Gördis om, stänger av kalopsen, tar sina cigaretter och går ut till mamma då ute på terrassen. Och där sitter jag. Sen kommer hon in, Gördis, och så säger hon så här: okej, nu har du frågat länge nu. Så här är det. Och så berättade hon hur det egentligen låg till. Din riktiga mormor dog. Hon var 44 år gammal och det är länge sedan. Och din mamma var bara 4 år. Din biologiska mormor hade många barn. Och de tog jag hand om. För det hade jag lovat henne när hon låg på sin dödsbädd, att jag skulle ta hand om alla syskonen. För de skulle inte hamna på fattighuset. Och det var risken, eftersom din biologiska morfar inte kunde och inte ville ta hand om någon av oss. När min riktiga mormor Rut dog, då bodde han väl hemma med barnen ett tag, men sen gick han över till grannfrun och så fick han barn med henne.
0: Gördis var alltså äldst av alla syskonen och tog hand om sin döende mamma Ruts barn. Och det var en ordentlig barnaskara, 9, plus att en av Gördis yngre systrar dog i tuberkulos och lämnade efter sig ett barn bara något år efter att Rut avlidit. Och sen kom ytterligare ett barn, en son som hennes syster inte kunde ta hand om. Så totalt var barnaskaran 11 i varierande åldrar. Och Gördis själv, som var barnlös och jobbade på Malmö strumpfabrik, fick sluta och ta på sig rollen som mamma till sina syskon.
1: Och det är klart att då är det ju ganska mycket att ta in för mig. Men jättemycket faller på plats. Och jag kan inte förstå min mamma i det läget, för då har hon också kommit in och sitter och lyssnar på det här. Och då säger jag till henne: men mamma, du har ju alltid sagt mamma till Gördis. Och att Gördis är min mormor. Så jag säger det till henne. Jag säger: men mamma, varför har du gjort det? Jag förstår inte riktigt ändå. Och då säger hon att ja, men... Själv så säger hon att jag hade ingen, vare sig farmor eller farfar, och ingen mormor eller morfar. Och jag ville att ni skulle ha en mormor och en morfar. Och jag ville absolut inte ha kontakt med min riktiga biologiska pappa. Så då så valde jag Gördis och Finn till att bli er mormor och morfar. Alltså, jag kan ju förstå det nu, hur hon tänkte, men då förstod jag ingenting. För när man är i den åldern också, tror jag, så är det viktigt med vad som är rätt och fel och vad som är sanning och inte sanning. Det är superviktigt. Och så jag hade väldigt, väldigt svårt, och jag tappade en del av förtroendet för min mamma. Och min pappa i och för sig, för han var ju också medveten om detta. Det byggdes upp igen, men jag tappade det då.
0: Men förutom tystnaden kring familjens släktskap fanns ytterligare en hemlighet.

0: skolan och ja, vi vet nog var du kommer ifrån och mycket sånt. Och, alltså de ville inte prata om det. Min mormor Gördis hade en väldigt stark strävan att komma därifrån, att ta sig ur det här, att ta sig bort därifrån och sudda ut de rötterna. Och det gjorde hon.
1: På hur sätt då?
0: Ja, hon jobbade på. Hon slet för att de här syskonen, först och främst så sa hon till dem att inte prata romani. För det gjorde de ibland. Prata svenska, se till och skaffa jobb. Alltså hon drev på dem väldigt, väldigt mycket. Och hon var, hennes integritet byggdes nog upp kring detta att här passar inte vi in. Vi ska ta oss härifrån och vi ska skapa oss allihopa en annan identitet än den att vara tattare från Tatradalen. Och det gjorde hon genom hårt arbete, vill jag säga. Hon arbetade inte själv, men hon tog familjen vidare till jobb och drev på. Plus att hon slutade prata om det. Och då fanns det inte.
2: Gördis mamma Rut, som ju inte längre levde, hade även hon en strategi för sig och sina barn. När hon dog 1944 var hon märkt av kriget och den syn som fanns kring resande folket.
0: De människorna som växte upp under andra världskriget, alla de faserna som fanns, jag menar även andra än judar, råkade ju illa ut. Och därav också att man inte, tror jag, ville avslöja vårt ursprung. Och jag vet att min mamma berättade att min riktiga biologiska mormor, när kriget bröt ut, började samla sömntabletter. Och så delgav hon Gördis vad som skulle ske om tyskarna togs över gränsen hit. Då skulle de samla ihop alla syskonen, sätta sig i köket, ge alla syskonen varsin sömntablett, alla barnen, stoppa trasor i alla springor, i fönsterspringor och i dörrspringor och sätta på gasen. Därför att ingen skulle komma och ta min riktiga mormors barn. Det var en plan hon hade. Så när hon dog så hämtade Gördis alltihopa detta som fanns i ett skåp, alla tabletterna, och kastade dem. Så det fanns ju liksom två bottnar i detta. Dels så ville man inte naturligtvis då skylta med att man var resande, men man ville inte heller, det fanns en skam, och hos min mamma i alla fall, i det här att min biologiska morfar inte överhuvudtaget intresserade sig för sina barn. Att han inte tog hand om någon, utan att Gördis, hon fick, ja, hon hade ju ett liv ändå. Hon jobbade, ville jobba, hon var väldigt intelligent, ville fortsätta arbeta. Hon ville inte gifta sig, men det var hon tvungen att göra.
1: Men att ha en sån här hemlighet, alltså du växte ju upp och det tog ju lång tid innan du förstod vad det handlade om. Vad har det gjort med dig?
0: Det är ju en väldigt bra fråga, det har jag funderat på många gånger själv också. Jag upplevs nog som en ganska stabil och trygg person, det tror jag. Men innerst inne så bär jag fortfarande på ett uns av misstro. När jag träffar människor. Den här hemligheten som jag har innefattat så mycket. Någonstans i den hemligheten fanns ju hur relationen var mellan min mormor Gördis och min mamma. Och det påverkade ju mig, för jag såg ju det utifrån. Det gjorde mig osäker.
1: Tror du att det kan ha funnits någon typ av tacksamhetsskuld i detta?
0: Absolut, hos min mamma. Absolut. Min mamma hade en evig tacksamhetsskuld för att Gördis och Finn hade tagit hand om henne. Så det levde i min mamma alltid. Och Gördis var en kärv och hård person, upplevde jag det som då. Jag har en annan bild av henne nu, men jag är ju själv lite äldre. Så på något vis så blev det viktigt för mig igen att förstå. Och framförallt så tror jag att jag ville förstå mig på Gördis. För att jag förstod någonstans när jag blev äldre att hon måste ha gjort en

0: fantastisk insats. Hon lämnade ju sitt liv som hon hade med jobb, inte gift, många väninnor, för att viga sitt liv till det här. Men en hemlighet, det får långtgående konsekvenser. Det var på ett sätt när jag var liten. Idag är det mer en sorg över att det tog så lång tid.
1: Så det tog ett helt liv innan du och din mor kunde prata?
0: Ja, det tog faktiskt ett helt liv. Och ja, min mamma var inte särskilt lika. Hon var en street smart tuffing som inte tvekade och säga vad hon tyckte, precis vad som helst, som stod upp för de svaga verkligen, men som också var ganska kaxig. Och det är hon ju naturligtvis utifrån den uppväxt hon har haft, att hon var ju tvungen att liksom slå ifrån sig när hon fick skulden för saker eller tuffa till sig helt enkelt. Men efterhand, som det är i livet, så när jag själv blev mamma, så såg jag vissa saker hos mig själv som jag hade sett hos henne. Så vi kom varandra närmare med åren. Och mycket på grund av att vi pratade om detta. Och hon kunde... kan ju inte vara lätt att gå och hålla på någonting sånt här. Det är ju alltid lättare om man får dela med sig. Så... de samtalen ledde så småningom till en bok som heter Men lyckan är alls inte det som du tror. Och det är en strof ur en gammal sång med Harry Brandelius som var min biologiska mormor Ruts absoluta favoritsång. Så den handlar om tre starka kvinnor, min mormor Rut, min mormor Gördis och min mamma Yvonne.

0: lite lågmält och njugg eller så.
1: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
2: Och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
3: Ekonyheter. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, alltså där sparkade generaldirektörer replacerade med full lön. Kristdemokraten Erik Slottner är civilminister.
4: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
5: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
4: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
3: Reporter Karin Runblom. Danmark skickar hundratals kamouflerade dockor till Ukrainas front, det rapporterar danska TV2. Spöksoldaterna, som de kallas, ska vara så lika människor som möjligt för att lura de ryska styrkorna att slösa ammunition och drönare. Dockorna kommer bland annat att ha vaddering och värmepaneler som gör att de ser ut som riktiga människor även i moderna vapensystem där ju värmekällor lyser upp och sticker ut från omgivningen. I Märsta, norr om Stockholm, blev omkring 40 personer utan bostad när ett flerbostadshus eldhärjades igår midsommarafton, det rapporterar P4 Stockholm. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Vi ska ägna de närmaste 57 minuterna här i natt åt en dokumentär. Det handlar om kioskvältarverket Midsommarvaka, skrivet av Hugo Alvén 1903.
6: När man åkt över Älvbron i Leksandsnoret tar man mot Tibbleby. Där kör man vilse på smala och krokiga bygator och måste få lots innan man hittar fram till den stora och ståtliga timmergård på strandängen vid Österdalälven som är Hugo Alvéns hem- och tonsättarsmedja.
7: En sommardag 1957 reser en reporter från Sveriges Radio till Leksand för att träffa den åldrige Hugo Alvén på lyssnarnas begäran.
6: Uppriktigt sagt hade jag nog väntat mig att möta en trött och lite utbränd folkpensionär. Istället träffar jag en sprudlande vital och sirlig äldre gentleman med någonting av nästan fräck finurlighet i blicken.
7: Alvén beskrivs som en pigg 80-åring, en riktig mysgubbe, tydligt hemmastad i sin gård vid Dalälven. Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
8: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
9: Hugo Alvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
10: Hugo Alvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
7: Men var Hugo Alvén verkligen så gemytlig som han framställs? Eller var det en fåfäng populist som tackade ja till att spela i den nazistockuperade Norge 1940?
11: Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling territorium.
12: Hugo Alfvén har ju varit väldigt älskad av många och närmast avskydd av andra.
7: Jag heter Sofia Nyblom. Och i två program vill jag undersöka vem Hugo Alfvén ville vara och vem han var bakom den fryntliga masken. Det här programmet ska handla om den folkliga, glättige Alfvén och om hans mest kända verk, Midsommarvakan, från 1903. Som 50 år senare kröp in i populärkulturen.
13: Denna melodi hörde jag både i La Spezia och Venezia, där gondoljerna i månens sken spelade Alfvén.
7: Jag måste ha hört Hugo Alfvéns musik första gången 1975, när Roslagsvår blev en landsplåga i jazzikonen Alice Babs inspelning. Hela Sverige gnolade på den studsiga melodin som gick varm i radio.
14: Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut.
7: Sent om sidor förstod jag att tonsättaren bakom den populära slagen var samma person som komponerat Midsommarvakan, arrangemangen av svenska folkvisor som jag sjöng i kör, och kärlekssångerna som Jussi Björling fick att glöda av längtan.

0: var inte okontroversiell, varken som privatperson eller som konstnär. Kanske är det den dubbelheten som gjort att hans musik envist levt sig kvar både i myten om den svenska synden och den blågula nationalismen. Men vi börjar resan där Alfvén slutade sitt liv, i Dalarna, på Alfvéngården i Tibbleby utanför Leksand. Tibble är en av byarna längs med Dalälven som går tillbaka till medeltiden. En klunga av timrade röda hus vid foten av berget med trånga gränder och små jordplättar.
1: Så det här är Knis och det här är gammal stugge. Och det här är deras riktigt gamla hus och det var byskola en gång.
0: Min guide heter Ingrid, eller Ninna Töllfors, och hon är uppvuxen i grannbyn Lycka.
2: Det är trångt mellan husen här i Tibble.
1: Ja, man behövde bara ha en häst och en kärra som skulle komma igenom. Och se, här är gamla bystugan alldeles högst under berget. Och det här är Svinåkerskatte. De måste ha haft grisar här. Och det här är Alfvéngården här.
0: Snön knarrar under däcken när vi kör fram till Alfvéngården genom Tibbleby en gnistrande klar januaridag. Ingrid Töllfors känner gården väl. Hon råkade bli lillpiga hos Hugo Alfvén och hans tredje hustru Karin när hon var tonåring. Några år efter att paret Alfvén flyttat in. Hugo Alfvén är vid det här laget pensionär. Han har dragit sig tillbaka från uppdraget som musikdirektör vid Uppsala universitet. Och så ägnar han det mesta av sin tid åt att skriva sina memoarer som kommer ut i 5 band.
1: Där var fönstret som var över spisen. Och det var där Hugo Alfvén brände rocken när jag kom och ringde på den där dörren med posten.
2: Ah, första gången du träffade honom?
1: Ja.
0: En vinter i slutet av 1940-talet dristar sig Ingrid Töllfors att tömma brevlådan och knacka på och fråga om den berömde tonsättaren möjligen behöver lite hjälp.
1: Och far hade sagt, men nog är det skamligt att vi har en sån välkänd och duktig person som Hugo Alfvén i byn. De har ingen hjälp alls.
0: Alfvéns hustru Karin ligger sjuk i influensa. Och själv har han lyckats tända eld på sin rock när han försökt koka vatten på spisen för att göra i ordning te.
1: Jag brinner, jag brinner. Kom in, jag brinner.
2: Men rykte det om honom då, eller brann du?
1: Nej, det kolade. Du vet, det hade bränt av. Hörnet och var på väg upp och då blir det liksom en sån där röd rand där, där det brinner fortfarande.
2: Dramatiskt möte.
1: Ja, det visar att det var ett fönster där och de har satt igen det på
2: sinskanten. Visa av skadan kanske.
0: När Ingrid Töllfors, eller Ninna, börjar sin improviserade tjänst hos Hugo Alfvén är han en rikskändis. Och har etablerat sig som beskyddare av dalakulturen och spelmansmusiken. Fastän Dalarna egentligen inte är hans landskap.

Trots att Hugo Alfvén ständigt är punk så spenderar han gärna sina slantar på lyx. 1938 köper han en ny krämfärgad bil med sufflett av tyska märket Wanderer. Ett wagnerianskt klingande namn. Och bilen betalas delvis med intäkterna från hans körarrangemang.

0: Till middag på Alvengården blir det ofta oxfilé med persiljesmör. Men den stående förrätten är anfovis och snaps. Ninna Tölfors berättar.
1: Den här skafferiet, ja, där hade tagit fram anfovisburken. Så jag var jättebra på att rensa anfovis. För vi hade de hela fina anfoviserna i sån här röd vin och kryddor, sås man köpte i burkar. Det vill han ha och starta kvällsmaten med varje dag. Och så sin brännvinssnaps i sin lilla silverkopp. Fru Karin Halvén, hon var väldigt duktig att laga mat. Ofta så hade de oxfilé, potatis och champinjoner som hon fräste i smör. Jag var 13 år, eller 13, jag fyllde 14 i mars. Och sen eftersom åren gick och jag var här, jag var ledig från skolan. Så jag lärde mig här och jag lärde mig hemma. Så det är hur det är när man växer upp, eller hur?
0: Interiören i Alvengården är från 1950-talet. Vid fönstret mot älven står grammofonen. Och på motsatta väggen hänger en liten akvarell tillägnad Karin. Den föreställer en tall, Sveriges nationalträd under tidiga 1900-talet. Hugo Alvén brände sina målarsaker i ungdomen när han valde bort konstnärskarriären för musikerkarriären. 30 år senare, under en resa till Capri, råkade han gå förbi en butik med konstnärsmaterial och greps av en stark längtan efter att plocka upp penseln.

I ett radioprogram från 1950-talet beskriver han sin förvåning över att han blivit en skickligare målare än han var när han slutade måla som ung man. Alvéns känsla för form och färg hade letat sig in i det kalligrafiska arbetet med partituren och i hans bildrika musik.

0: Ninna Talfors minns hur Alfvén satt vid flygeln när han komponerade.
1: Han spelade så visst, jag vet, när han skrev. För han hade sitt tomma papper framför och han kanske hade skrivit lite grann. Och tänkte och skrev lite mer och sen spelaren såg efter hur det lät liksom. Men han hade en väldigt fin handstil och han skrev och gjorde det för hand med bläck. Jag såg inte att han hade blyerts.
0: Kersti Jobs Björklöv, tidigare kulturchef i Leksand, växte upp i Tibble. Hon brukade på sena 40-talet följa sin morbror, den legendariske spelmannen Knis Karl Aronsson, och spelemän från Leksands spelmanslag och andra från Siljanstrakten till paret Alfvén på midsommarnatten när dansen var över.
2: Och här i Tibble som firar vi midsommardagen före midsommarafton på torsdagen. Det kallar vi för Tibble-torsdagen. Och då på 40-talet, då red man och gick hela vägen ifrån kyrkvallen. Och folk följde med då från centrum och hit ut. Och sen så var det då alltid spelman med. Min morbror Knis Karl, som redan då, han var väldigt ung men drog igång många saker som ung. Han fick folk med sig.
0: Knis Karl Aronsson och spelmanslaget var ofta gäster hos Hugo Alfvén, inte bara på midsommaraftonen. Det här är Knis Karls solskenslåt spelad av Orsa spelmän.
2: Men sen när klockan började på att bli framåt 12, då så gick spelmännen ifrån Knis trädgård här förbi till Alfvéngården. Det var ju Pekkos Gustav och Paul Olle och Sparv Anders och Bäckström Gösta och Paul. Och då hade Karin tänt ljus i fönstren. Det var ju en ljus natt, så man undrar varför man tände ljus, men det var väl ändå vackert med de här små lågorna.

0: Och sen så bjöds spelmännen in och jag fick vara med. Och så fick de någonting att dricka. Och sen så kom jag ihåg hur Hugo Alfvén gick till den stora grammofonen där. Och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. Och så fick vi sitta där och lyssna till Midsommarvakan hemma hos Hugo Alfvén i midsommarnatten.
1: Men det var du och alla kararna, och du i Leksandsdräkt och de i folkdräkt med fioler.
0: För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.

0: Dalamelodierna var viktiga för Alfvén. Det märks inte minst i Dalarapsodin och i alla folkvisor som han arrangerade. Men det finns en allmän missuppfattning att midsommarvakan handlar om Dalarna. Associationen har i själva verket uppstått i efterhand. I en intervju med Gösta Knutsson berättar Alfvén hur det kom sig att han hamnade i Dalarna. Han var inbjuden av konstnären Anders Zorn i Mora 1902 för att vara domare vid spelmanstävlingarna.
1: Hugo Alfvén, du är ju egentligen inte dalkar, det är många som tror det kanske.
2: Nej, jag är stockholmare.
1: Men du kom tidigt till Dalarna kanske. När var det första gången?
2: 1902.
1: Vad var det för anledning?
2: Ja, jag skulle upp och hälsa på Zorn och vara med som prisdomare i hans låttävlingar.
0: Besöket på vägen i Leksands kyrka och musiken och folkdräkterna gör starkt intryck.
2: Då övernattade jag på uppresan här i Leksand och blev genast oerhört intagen av folket och framförallt gudstjänsten i kyrkan med deras vackra dräkter och värdiga hållning.
0: Både Anders Zorn och Carl Larsson har vid det här laget förankrat sina konstnärskap i Dalarna. Och nu är det Alfvéns tur. Det är som om han medvetet fogar in sig själv i berättelsen om Dalarna som ursvensk konstnärsenklav. Frågan är hur mycket Alfvéns barndomsminnen, minnet av att höra mamma Lotten sjunga svenska folkvisor, omedvetet styrt honom till Dalarna. I sina memoarer nämner Alfvén specifikt en visa från Älvdalen som hon ofta sjöng för sina sex barn.

Drömmen om Dalarna verkar också handla om att Alvén börjar bygga myten om sig själv, barnens vän och kvinnornas gunstling. Tonsättaren och konstnären som kommer till Dalarna i sällskap med kvinnan han stulit från Sören Kröjer, konstnären Marie Kröjer, innan han överger henne och dottern Marita. Som rastlöst vandrar från famn till famn under hela sin livstid. Och efter Karin Alvéns bortgång gifter om sig för tredje gången när han är 87 år gammal, år 1959.

0: Jag frågar Kersti Jobs Björklöv hur Hugo Alfvén uppfattades av byborna i Lilla Tibble och i Leksand.
1: Alfvén har blivit så starkt förknippad med Dalarna. Byggde han inte en sorts liksom, bild av sig själv som en sorts Dalarnas man?
2: Ja, det kanske han gjorde. Och man kan, det som jag tror har betytt oerhört mycket så är det ju Siljanskören.
0: Så tidigt som 1904, innan Alfvén hade etablerat sig på riktigt i Dalarna, bildade han Siljanskören.
2: Då förenades ju de här Leksand, Rättvik, Mora, Orsa, de förenades i musiken. Och det är ju ändå fantastiskt att han hade ju då sitt uppdrag i Uppsala, men att han brann för Siljanskören som förenade och som lyftes fram i olika sammanhang. Och då klart att det var ju inte bara sången och musiken då, utan det var också dräkterna och allt det som de stod för, de här människorna i Siljanskören.

Siljanskören överbryggade den rivalitet och avund som ofta fanns mellan orterna. Och Hugo Alfvén höll i tyglarna för kören i ett halvsekel, ända fram till 1957.

0: Du lyssnar på en P2-dokumentär om Hugo Alfvéns midsommarvaka med mig, Sofia Nyblom. Cecilia Rydinger är kördirigent och leder manskören Orfej Drängar, som Alfvén ledde parallellt med sitt långa engagemang i Siljanskören.
1: Jag kan minnas när jag var ung och bodde i Ludvika där jag är uppvuxen att OD kom på besök. Och jag har ett minne av att de sjöng Gryning vid havet. Det är ju faktiskt det stiligaste han har skrivit för manskör. Det är ett barndomsminne, Ludvika sporthall.
0: Jag frågar Cecilia Rydinger hur pass mycket hon tror att Alfvén präglats av minnet av mammans sång vid taffeln. Hugo Alfvén, han skriver i sina memoarer, han skriver väldigt mycket om sin mamma, Lotten. Han minns när hon sitter vid taffeln i hans barndomshem och så står alla, om de är 5 eller 6 barn, runt den här taffeln och så sjunger hon visor, alltså sånger från Älvdalen. Och då tänkte jag, det där låter som ett väldigt präglande barndomsminne. Kan man säga, märks det? Hur går det där igen på något sätt i Hugo Alfvéns sätt att skriva musik eller att skriva för röst, tycker du?
1: Ja, när du säger Älvdalen och så förflyttar man sig till naturen där uppe, då kommer ju hans aftonen omedelbart som ett klingande minne i mitt huvud. För att det är ju en komposition, men det är ju som en vallsång. Man står på de här höjderna och vallar på sina djur eller kular till varandra. Oh.

0: Sen har jag ju från min egen bakgrund som körsångare, vilket jag ju var både som ung i Ludvika och inte minst under åren jag gick på Musikhögskolan i Stockholm och sjöng i Musikhögskolans kammarkör med Erik Eriksson. Så sjöng vi ju alltid på turnéer med Erik ute i vår hage, och vi gjorde Jungfrun och man gjorde Tjuv och Tjuv och sådär. Och det tycker jag också är en sak med Hugo Alfvén när man tittar på hans långa repertoarlistor för både blandad kör och manskör, att det är ju verkligen inte allt som är kompositioner, utan han har ju en stor mängd bearbetningar utav folkvisor. Och vilket arbete han gjorde för att de här folkvisorna ska fortsätta att sjungas så att de inte faller i glömska. Och mycket tack vare då att han hade också Siljansbygdens kör.
1: Myten om att midsommarvakan hör ihop med Dalarna har uppstått i efterhand. Midsommaren i Leksand har varit som en magnet för Hugo Alfvén, och firandet just här har i flera hundra år haft ett exotiskt skimmer. Den har varit tätt knuten till midsommaraftonens gudstjänst i Leksandskyrkan vid Österdalälven. Vid en tidpunkt när alla dalkarlar som var på jobb ute i landet på så kallat herrarbete återvände hem för att träffa familjen och spela musik. Förmodligen också för att supa till.
2: Och då kom de alltid hem liksom till midsommar. Och midsommaren finns beskriven i reseskildringar från 1700-talet och så.
1: Kersti Jobs Björklöv.
2: Så midsommar har alltid varit väldigt viktigt här, och då är det framförallt den som är i centrala Leksand.
1: Konstnärerna flockades tidigt till Leksand. Danske författaren H.C. Andersen målar upp en färgstark bild i sina resebrev från Sverige.
2: H.C. Andersen är den bästa marknadsföraren vi någonsin har haft. Sen så rekommenderade han Konstakademin i Köpenhamn att de skulle ge Marstrand uppdraget att resa till Leksand och måla då den här skildringen ifrån Leksands kyrka.
1: Och bildkonstnärer från Danmark och Norge gjorde sitt för att sprida bilden av det exotiska svenska midsommarfirandet. Främst bland dem konstnären Willem Marstrand. En målning med kyrkbåtar som anländer till Leksand från byarna längs Dalälven, fullastade med människor i folkdräkter.

0: Vid Alvéns första dalabesök är midsommarvakan redan färdigkomponerad. Här är Gösta Knutssons intervju igen.
1: Vi talade nyss om dalanaturens betydelse för dina kompositioner. Till exempel Midsommarvaka, den har väl inspirerats mycket här uppe?
2: Nej, inte alls. Den är konciperad långt innan jag hade varit i Dalarna. Den är byggd mest på Roslagslåtar och en skånsk låt och, ja, lite, och en värmlandslåt, Göse Herrans polska och, ja, snart sagt från hela Sverige har jag samlat ihop. I motsats till Dalarapsodin där jag håller mig inom en enda socken.
0: Tobias Lund är musikvetare. Han har lagt 10 år på sin biografi om Hugo Alvén som släpptes våren 2022. Och han ser många bottnar i midsommarvakan.
3: Naturligtvis är det så att det handlar om midsommarfirande. Och det finns ju ett program som, till den här musiken som berättar vad som händer. Va? Att det är ungdomar som går fram till logen och de ska dansa där och där är folk som är fulla. Och, ja. Och så dansar de och sen är det ett kärlekspar som går ut i skogen och sen går de tillbaka till logen och dansar igen. Så att, det handlar ju om midsommarfirande.
0: Som många av sina samtida kollegor, Gustav Mahler och Richard Strauss, Helena Munktell bland de svenska, så skrev Hugo Alvén ett program, en sorts handling. Midsommarvakan är en berättelse om den svenska midsommarnatten med dans, älskog och naturlyrik.
3: Alltså det är ju ett humoristiskt verk verkligen och riktigt rolig musik. Det, alltså han står ju på höjden och tycker jag av sin infallsrikedom och så i det här verket, vilket gör att det hela tiden är roligt att lyssna på.
0: Melodierna i verket är hämtade från Roslagen och nästan hela Sverige. Men nedtecknade under några skärgårdsvistelser på 1890-talet. Egentligen är det bara Orsa-låten i det lyriska mittenpartiet som härstammar från Dalarna.
4: Hur använder han sig av folkmusiken i Midsommarvakan?
3: Han använde den ju mycket fritt. Alltså han hade upptecknat en del melodier då efter en dräng i Roslagen några år tidigare, Erhard Lennman. Och sen använde han detta som dessa melodier då, som råmaterial. Va? Och sen så, men så använde han det mycket avancerat också då, på så sätt att han kombinerar dem kontrapunktiskt. Så att han använde då sina kunskaper som han hade lärt sig av sin stora kompositionsmästare Johan Lindegren, hade han lärt sig skriva fugor och så. Så använde han då den här tekniken också i Midsommarvaka, fast på ett mycket friare sätt.
0: Enligt musikvetaren Tobias Lund är Alvéns Midsommarvaka lika mycket ett historiskt och ett politiskt och etnologiskt dokument som en personlig berättelse om Hugo Alvéns dubbla relation till kärlek och festlig samvaro.
3: Alltså vad handlar Midsommarvaka om? Ja, alltså det finns så många svar på den frågan. Jag skulle säga att det finns en del rätt djupgående metafysiska ambitioner också med det här stycket. Alltså att försöka visa, alltså att med musik demonstrera hur utopin, alltså hur det lyckliga människosamhället skulle kunna hänga samman.
0: Det är nämligen inte bara folkmusiken och dräkterna som lockar Alvén till Dalarna. Det finns en stark ideologisk ingrediens som drar honom dit. Den idealistiska ungdomsrörelsen som kallar till stora massmöten i Leksand. Den kopplas till hembygdsrörelsen och är formativ för det moderna Sverige. På sätt och vis är Midsommarvakan med sina folkmelodier en syntes av en nationalistisk dröm. En idealbild som finns formad i Alvéns fantasi redan innan han beger sig till Dalarna första gången.
3: Och det här var också då någonting som låg i ungdomsrörelsens ideologi, att man skulle föra samman, allting föra samman. Folket, då det liksom det enkla folket på dansbanorna så där skulle föra samman med den yppersta konsten. Och det gjorde han ju mycket konkret här då, kan man ju säga. Att han tog de här folkmelodierna som ju heller inte var liksom några särskilt gamla melodier, utan det var rätt så lite av en etnologisk fältuppteckning han gjorde där med schottisar och sådär. Och så han tog dessa melodier och använde dem på ett sätt som krävde hans fulla musikaliska bildning. Va?
0: Det som står på spel då, i början av 1900-talet, är unionsuppgörelsen, där Norge lämnar unionen med Sverige, och en svensk identitet där hembygd, natur och folklig kultur spelar en tydlig roll. En rörelse som är både konservativ och bär på ett radikalt politiskt frö som kommer att slå ut några decennier senare. Du lyssnar på en P2-dokumentär om Hugo Alvéns midsommarvaka. Med mig, Sofia Nyblom. Det kommer att dröja till 1920 innan midsommarvakan blir ordentligt förankrad i Dalarna och i hembygdskulturen. Närmare bestämt när dansaren och koreografen Jean Berlin gör ballett av midsommarvakan för ett nystartat avantgardistiskt ballettkompani som hans partner Rolf de Maré lanserar i Paris, Svenska Balletten. Året är 1916 när Hugo Alvén, Jean Berlin, Rolf de Maré och Nils Dardel sammanstrålar på Gestis i Leksand under det traditionella midsommarfirandet.
5: Gestis, Jacheverit i här inne i centrala Leksand, det var där liksom som alla bodde. Det var samlingspunkten för konstnärerna. Det var där de hade sina kalas och fester och alltihopa det här. Där tog också Hugo Alvén in, fastän han hade gården i Tällberg någon midsommar, så vet vi att han tog in där.
0: Alvén har vid det här laget skaffat sig en gård i Tällberg tillsammans med konstnären Marie Kröjer, men tillbringar alltså helgen i Leksand.
5: 1916 så fanns både Hugo Alvén och bodde på Gestis, och där fanns också då Nils Dardel. Så att de här tre har mötts här i Leksand, och då fanns ju midsommarvakan.
0: Det här är 4 år innan balletten La Nuit de Saint-Jean, alltså Johannenatten eller midsommarvaka, uruppförs vid Svenska Ballettens allra första program i Paris 1920. En rätt okonventionell kombination av Claude Debussys Jö och den första svenska folkdansballetten. Nils Dardels scenografi sätter den röda stugan med vita knutar och midsommarstång på den internationella kartan. Och dansarna med sina folkdräkter gör svensk folkdans till en del av det svenska varumärket. Om än med modernistisk twist.
6: Hotel de Paris på en balkong.
7: En balkong.
0: Här är Karl Järrel.

0: För att en skymt av Greta Garbo se, då kom Mr. Ufflé och sa mitt herrskap tålamod, den stora divan svenska blod. Utav den här musiken blivit uppvärmt och mindre divit. Och har ni sett på fasingen? Hon kom som kulla ner och sen med herr Onassis klädd till dalmas dansar hon hallingen.
1: Kuplettmakaren Carl Gerhard sätter ord på midsommarvakans bestående popularitet flera decennier efter Svenska Ballettens korta saga, med en anekdotisk berättelse om Greta Garbo på maskerad klädd som dalkulla. Men inte all uppmärksamhet kring Alvén och midsommarvakan var odelat positiv. 1941 gör Hugo Alvén ett gästspel som i efterhand har blivit starkt ifrågasatt. Kort efter att Tyskland invaderat Norge får Hugo Alvén en inbjudan till Oslo.
2: Jag heter Anders Karlberg och jag är författare. Jag har skrivit två böcker om nazismen och musiken. Hitlers lojala musiker och Toner och terror.
1: Författaren Anders Karlberg berättar vad som händer.
3: Hur långt har det gått efter invasionen när Alvén reser till Oslo? Och hur mycket förstår Sverige av den tyska ockupationen? Uppfattas det så?
2: Inmarschen inleds 9 april 1940 och i slutet av juni var Norge besegrat. Rikskommissarie Terboven var på plats i augusti. Svenskarna visste mycket väl vad som hände i Norge genom flyende norrmän, genom exilregeringen i London. Framförallt så visste man ju naturligtvis vad som skedde i kulturlivet. Svenskarna visste att hela radioledningen hade kickats ut omedelbart och man hade en nazistvänlig ledning av den norska radion som är relevant för det här tillfället att förstå.
4: Proklamation till det norska folk. Efter att England hade brutit Norges neutralitet via att utlägga minefälter i norsk territorialfarvan utan att möta annan motstånd än de vanliga intetsigande protester från regeringen Nygaardsvold, tillbör den tyska regering, den norska regering, sin fredliga hjälp, ledsaget av en tydlig försäkring om att respektera vår nationella självständighet.
1: Det här är Vidkun Quislings försök att förklara för det norska folket varför tyskarna befinner sig i Norge och vad hans egen roll är.
4: Och övertar regeringsmakten för att värna om det norska folks livsintresser och Norges säkerhet och självständighet. Vi är de eneste som i kraft av förhållande och vår bevegelses nationella mål kan göra detta och därvid rädda landet utan den desperata situation som partipolitikerna har fört vårt folk.
1: Inför Vidkun Quislings regering leder Alvén midsommarvakan och kantaten tillägnad Gustav den andra Adolf, som skildrar det för tyskarna historiskt betydelsefulla slaget vid Breitenfeld.
2: Hugo Alvén hävdar att han ville följa en tidigare inbjudan från vännen Kristi, som var radiochef. Och det är mycket rimligt att det var på det sättet. De hade känt varandra sedan 30-talet. Vid det här tillfället hade Vidkun Quisling inte någon egentlig tung politisk roll. Det fick han i början av 42. Vad man samtidigt ska vara medveten om är att nazisterna var oerhört irriterade över norrmännens användande av radion. Och man beslutade sig under våren 41 att samla in alla radioapparater från norrmän, först längs kusterna och sen i hela landet, undantaget de som var med i Quislings parti. Radion var ett nazistlojalt medium, helt klart. Vi vet att han dirigerade en skärgårdssägen, sviten Gustav II Adolf, och Dalarapsodi, och avrundade med midsommarvaka. Han påstår sig själv har blivit helt chockad när han efter att ha slagit av midsommarvaka blir överraskad på scenen av flickor från nationalsamling som kommer upp med stora blomsterbuketter till den svenska tonsättaren. Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling-territorium.
1: I intervjun för tyskvänliga Aftenposten kritiserar Alvén modernister som Arnold Schönberg och Paul Hindemith. Något som passar väl in i det nazistiska narrativet om degenererad musik.
2: Och skälet till att man vill intervjua Hugo Alvén är naturligtvis att använda honom som propagandapelare om möjligt. Det var ytterligt få svenskar som besökte och reste och blev intervjuade i Norge under ockupationen. Det ska man vara medveten. När det gäller situationen i Norge så lyckas journalisten vrida ur herr och fru Alvén att de ser mätta och nöjda barn på gatorna. Och ni har det ju lika bra i Oslo som i Stockholm. Och detta blir ju rubriken i Fritt Folk, tror jag, den 17 maj 1941. Och det är Norges nationaldag. I Aftenposten så handlar intervjun om hur Hugo Alvén ställer sig till atonal musik och tolvton, som ju var en tarte till musik för nazisterna. Och här ansluter sig Hugo Alvén till en kultursyn och synen på den moderna musiken som sammanfaller med den nazistiska. Det måste man säga. Han är ganska hård emot Schönbergs och Hindemiths musik. Men det fanns givetvis en mängd antinazister som också var tveksamma till nymodigheterna atonal musik och tolvton.
1: Anders Carlberg tycker inte att Alvéns framträdande kan ses som ett försvar av den nordiska särarten gentemot den tyska musik som med propagandistisk kraft väller över det ockuperade Europa.
2: Det skulle jag ha svårt att se det som. Det musikval som gällde i den norska radion sammanföll med den inriktning som nationalsocialistiska Tyskland hade. Det var ett återtåg till tonal romantisk musik. Atterbergs och Alvéns musik passade perfekt i det här. Att Alvén bjuds in och dirigerar sin egen musik som ju passar utomordentligt för det här är helt naturligt egentligen. Det är omdömeslöst av honom att tillbringa tid och acceptera ett erbjudande och att intervjuas av quislingsjournalister.
1: Men att vara omdömeslös är enligt Anders Carlberg inte samma sak som att vara pronazist.
2: Att döma honom som pronazist i det här läget eller till exempel även som antisemit eller något liknande, det tycker inte jag det finns något belägg för.
1: Ändå blir Alvén kritiserad när kriget är över. Och det här är samtidigt som midsommarvakan slår igenom på bred front internationellt. Carl Gerhard sammanfattar både kritiken och populariteten. I hans vassa text är det som om den representerar de svenska kompromisserna under krigsåren och bristen på uppgörelse vid krigsslutet.
0: Ja, vår andestämma, den är inte skral.
5: Inte skral.
0: Parsifal. Duger ej mer som international. Världen gjort sitt val. Äntligen spelar vi en huvudroll.
5: Huvudroll.
0: Sveriges mål är inte blott att sälja trä och stål och att säga skål. I England har de home sweet home.
1: Den har blivit Sveriges international, sjunger Carl Gerhard i den sista av ett oändligt antal verser som beskriver hur midsommarvakan flyger över jordklotet. Och Parsifal har spelat ut sin roll, fortsätter han. En textlig anspelning på anklagelserna om Alvéns samröre med ockupationsmakten i Norge.
0: Ur svenska hjärtans djup en gång har vi bytt ut mot pling och plong. Vilken triumf om denna sång blir även svamisång.
1: Vore det inte trevligt om midsommarvakan kunde bli nationalsång även i Finland? Föreslår Carl Gerhard med en dräpande slutkläm som påminner om Sveriges koloniala historik och den tidigare unionen med Finland. Ja, den nationalistiska tendensen och Alvéns vacklande politiska ställningstagande gör midsommarvakan till så mycket mer än en symfonisk rapsodi. Sen är det erotiken. Det där mellanspelet som beskriver ett kärleksmöte uppe på logen. Det visar sig vara en minst lika explosiv ingrediens. För 1951 har en av 1900-talets mest omskrivna svenska filmer premiär. Arne Mattssons Hon dansade en sommar. En kärlekshistoria mellan två ungdomar som utspelar sig i skärgården. Naken hud och en antydd sexscen väcker moralpanik. Bilden av den svenska synden etableras och musiken citerar Midsommarvakan. Det dröjer inte länge innan amerikanske bandledaren Perry Faith spelar in ett jazzigt arrangemang av Midsommarvakan som hamnar på topplistorna. Mantovanis underhållningsorkester följer efter och 1955 kommer den svenska

0: dich so lieb.
1: Wie gold erglänzt dein blondes Haar und himmelblau dein Augenpaar.
0: Hörst du es klingen, hörst du es singen, das ist das voll.
2: Men det är något underligt med midsommarvakan. För uppenbarligen är det fler som upplever Alvéns svängiga musik och hans egen personlighet som suspekt. Hur ska man annars förklara trillen The Stranger Left No Card, där midsommarvakan blir soundtrack till en mordintrig och en mördare kamouflerar sig bakom en riktigt kufig utklädnad av svensk folkdräktssnitt?
0: Deinen armen bin ich ganz bei dir, komm und tanz mit mir.
2: Ja, hur var det med den där fryntliga Hugo Alvén egentligen? Mannen som förförde kvinnor på löpande band och som lät sig själv förföras av naziretoriken. När Harry Martinsons Aniara blir opera 1956 passar tonsättaren Carl Birger Blomdahl på att ge en känga åt knätoffsromantiken, som han kallar den, och åt dess skapare. Aniara, det är ju Harry Martinsons dystopiska versepos om ett rymdskepp som evakuerar jordens befolkning från en döende planet. Blomdahl gestaltar den stora midsommarscenen ombord på rymdskeppet som en parodi på Alvéns älskade midsommarvaka.
3: Jo, på midsommarfesten i Aniara så finns det en pajasgestalt, Sandon, som underhåller på billigaste sätt.
2: Tobias Lund förklarar.
3: Och då har alltså Carl Birger Blomdahl, när han skrev musiken till Aniara, så tog han alltså ackompanjemangsfiguren som inleder midsommarvaka och la den under Sandons sång. Och så skrev han beteckningen Allegro e stupido. Glatt och dumt. Så att detta var ju inte smickrande för Alvén.
2: Och i täten för firandet finns karaktären Sandon, rymdskeppets glättiga högkomiker, med sin hysteriska folkdans.
4: Ja, det avsett som en nidbild av Hugo Alvén?
3: Ja, det vet jag ju inte, men jag tolkar det så. Jag tolkar det som en, dels som en dramatisk effekt i Aniara, för att det blir ju en dissonans, va? Att de firar midsommar där och de spelar någon musik som påminner vagt om midsommarvaka. Samtidigt som det ju finns ju ingen sommar i rymden, och man vet, de som sitter i publiken vet att det här går ju åt helvete, va?

0: det finns en poäng att ha med midsommarvaka i Aniara som konstverk, men samtidigt så tolkar jag det också som en slags musikpolitisk spark, va? Åt Alvén och hela scenromantiken som Blomdahl och Måndagsgruppen vände sig emot. Och också mot då Kungliga Teatern där Aniara uppfördes.
1: Den satiriska midsommarscenen sparkar lika mycket mot Hugo Alvén själv som den gör mot den världsbild som han försvarade.
0: Det var skrivna i olika tider men ändå mot bakgrund av ett försök att komma till rätta med det stora mörkret och att försöka se något slags ljus i tunneln trots allt.
1: Den politiska utopin, bilden av det goda samhället i folkhemmet Sverige, i Sovjetunionen och i tidigare Nazityskland.
2: Men

0: När midsommarvakan till sist dyker upp i en spekulativ italiensk pseudodokumentär på 1960-talet med titeln Sverige, himmel och helvete, då utmålas Sverige som ett paradis. Nej, förlåt, ett helvete. Där fri kärlek, sex och droger påminner om en nation i fritt fall. Och det räcker med att nynna midsommarvakan. Vad tyckte då Hugo Alfvén om allt det här? Ja, han trivdes ju faktiskt i rampljuset. Och faktum är att midsommarvakan har hållit sig kvar på topplistorna. Som ett av Sveriges internationellt sett mest spelade verk genom tiderna. Riktigt hur stark hans egen dubbelmoral var talade han inte om. Mer om det i det andra programmet om Hugo Alfvén. Jag längtar ditt rike. Du har hört en P2-dokumentär om Hugo Alfvéns midsommarvaka av och med mig, Sofia Nyblom. För ljudmixen svarade Jens Back och en komplett låtlista hittar du på vår sajt där du även kan lyssna till det andra programmet av två.
1: Vill du hitta det programmet går du in på sverigesradio.se och dokumentärer och sök på Hugo Alfvén, Kärleken och Sveken.
2: VM i fotboll, om matchen mot Nederländerna och hur är det med fotbollen och Gud? Populismen är den en viktig kraft under ett valår. Vi är på vingård i Ukraina och hör om kärleken till William Shakespeare. I god morgon världen 9-11 i P1.
1: Och det på söndag morgon. Närmast här i kanalen ska det handla om Näcken. Men först blir det nyheter när klockan är 4.
3: Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till landsomfattande bensinbrist i Ryssland. Nu uppges oljelandet Ryssland till och med överväga att importera bensin.
4: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen? Frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder för att möta behovet.
3: Rapporterade Johanna Melén. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges nu vara på väg till Schweiz för en första runda av samtal med Iran gällande Irans kärnteknik. Det skriver den amerikanska sajten Axios som citerar en amerikansk tjänsteman. Samtalen kan vara ett första steg för USA och Iran att komma överens i detalj om punkterna i den avsiktsförklaring som undertecknades häromdagen. Regeringen vill avskaffa det som ibland kallas elefantkyrkogården på regeringskansliet där bland andra sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, säger civilminister Erik Slottner till Ekot. Det var nyheterna.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Om man överhuvudtaget ägnar honom en tanke nu för tiden, är det kanske just denna natt på året. Hur farligt är det att lära sig spela fiol av honom? Det ska handla om Näcken. Och det här programmet, det kunde vi höra första gången för 2 år sedan vid midsommartid.
5: I folklig tradition så är midsommarnatten magisk. Och det finns en föreställning om att dolska varelser är extra aktiva den här juninatten. Idag ska vi lära oss mer om Näcken. Vad är han ute efter och varför är han dömd till evig ensamhet? Välkomna till förmiddag med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Bengt af Klintberg, folklorist och författare. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad förknippar du främst med Näcken?
1: Ja, eftersom du frågar dagen före midsommarafton så får jag väl säga att det som jag ser för min inre blick, det är fiolen, polskorna och också sommarnatten som är ljum och inbjuder till erotik. Det finns ju ett gammalt rim, midsommarnatten är inte lång men många vaggor sätter den igång. Och Näcken spelar en roll här. RFSU hade en kondom som hette Näcken.
0: Ja, det var knottrig.
1: Ja, och det var en bild om man på omslaget som man kände igen. Den här både vackra och liksom lite hjärtskärande bilden av en ung man som sitter i forsens virvlar och spelar fiol.
0: Mm. Men den Näcken, är det samma Näck som i svensk folklig tradition?
1: Alltså Näcken i svensk folktradition är inte en, men många.
0: Ja, för det har jag undrat. Det finns ju så många beskrivningar av hur Näcken ser ut i folklig tradition. Ibland är han liten och gråklädd med röd mössa, ibland skallig med krås om halsen. Och det händer också att han har en järnkedja om ena foten. Och sen ibland kan han också förvandla sig till, han kan ta olika skepnader. Varför är det så här?
1: Ja, om vi börjar med det här att han kan förvandla sig. De äldsta beläggen för ordet näck, de är alltså medeltida. På England så heter den nicker. Och då är det fråga om en häst.
0: En häst?
1: Ja, och vid bäckahästen som man har trott på i södra Sverige, i Skåne framförallt. Det är ju egentligen då Näcken som tillfälligt tar hästgestalt. Men han kan också uppträda som människa och till och med i en del folksägner förvandla sig till ett föremål.
0: Men varför är det så, den här mångtydigheten? Inte så, det hela tiden ändrar sig.
1: Alltså jag tror det är så enkelt som att Näcken är alltså en skapelse av mänsklig fantasi och iakttagelser och drömmar som har att göra med två saker, och det ena är vatten och det andra det är alltså att Näcken har ett liksom intresse för kvinnor. De medeltida balladerna handlar ju ofta om att Näcken uppträder som en herreman, och varför kunde liksom kvinnorna föreställa sig Näcken på det här sättet? Jo, för att det var ett mycket vanligt kvinnogöra att gå ner till sjöstranden och skölja tvätt. Det var före alltså tvättmaskinernas tid, alltså just detta att liksom ställa till med storbyk och sen ta den här tvätten som då hade blivit ordentligt ren och gå ner och skölja den.
0: Herreman, alltså en adelsperson? Eller?
1: En person från de högre samhällsklasserna.
0: Precis. Men alltså, vilken roll spelar Näcken i svensk folktradition?
1: Ja, alltså för mig och säkert för väldigt många andra så är Näcken på något sätt en mix av erotik och naturkänsla. Och det här musikaliska elementet, det kom ju in väldigt starkt och man har ju uppfattat många olika slags vattenväsen som musikaliska. Redan i antiken så fanns det ju sirener som hade liksom en sång som man måste liksom stoppa.
0: Farligt.
1: Ja, farligt. Man måste se till att man inte hörde det. Och det har antingen att göra med att vattnets egen musik finns ju. Den har vi alla upplevt.
0: Mm. Men jag har ju läst en hel del berättelser om Näcken. Och vad jag undrar det, tror du att man uppfattade Näcken som verkligt existerande eller som ett sagoväsen då när de här berättelserna traderades?
1: Alltså, det är ingen som helst tvekan om att man uppfattar honom som ett verkligt existerande väsen. Och ett bevis för det är en doktorsavhandling som kom för 12 år sedan som bygger på domstolsprotokoll. Folk som har haft sexuellt umgänge med Näck.
0: De hävdade det.
1: Ja, de ställde sig för rätta för detta. Och i ett känt fall från 1640 så slutade det med att mannen som då hade haft ett förhållande med sjörået som han beskrev, han blev avrättad.
0: Mm. Och, så att det fanns den kvinnliga varianten var sjörået?
1: Alltså sjörået var den kvinnliga varianten, men det fanns också ett skogsrå. Och jag tycker det är så intressant att inga av de här domarna handlar om väsen som fanns i närheten av mänsklig bebyggelse. inga tomtar som har haft ihop det med bondmoran, inga kvarnrån eller kvarngubbar, utan det är väsen som man placerar i naturen, i skogen. Och det är ju så här, va, att efter en lång och kall vinter och sen vår och så där, så är den här naturkänslan som bara väller fram. Den är så stark så att den får väldigt mycket erotiska övertoner.
0: Men vi skulle kunna prata länge om de här rättsfallen. Men det var alltså förbjudet att ha sexuell kontakt med näcken.
1: Ja, alltså det var två helt olika världsbilder som kolliderade. För att de som dömde, de gick efter kyrkan. Och alla dessa väsen var manifestationer av djävulen, enligt dem.
0: Den sexuella symboliken i berättelsen om näcken, hur har den förändrats, tycker du?
1: Jag skulle vilja säga att den har ökat väldigt. Och om vi tar alltså Stagnelius vackra dikt som jag hoppas vi får höra.
0: Jag kommer läsa den om en liten stund.
1: Ja, vad fint. Tårar gubbens ansikt skölja, nedan dyker sin bälja. Han är en gubbe, arma gubbe, varför sörja och så vidare. Så uppfattades han inte bara av Stagnelius utan av många på den tiden.
0: 1800-tal.
1: Ja, 1800-tal och tidigare. Att han var liksom ett väsen som höll till i vatten, framförallt liksom i forsar. Och var definitivt inte någon Don Juan, utan han ägnade sig åt sitt spel. Och han kunde också vara liksom farlig och dra ner barn så att de drunknade. Det finns en, tycker jag...
0: Men det här du var inne på, att det här, den här sexuella symboliken ökade, vad handlar det om?
1: Det tror jag vi kan helt och hållet liksom säga att det beror på Ernst Josephsons han har gjort tre målningar på det här motivet. Två av dem heter Näcken och en heter Strömkaren. Ernst Josephson var en ung målare som hade gett sig iväg till Norge, till det fantastiska landskapet som finns i Norge. Och han hyrde en ung norsk man, vi vet inte hans ålder, men han kan inte ha varit gammal, och placerade honom i en fors med en fiol och gjorde först liksom teckningar och sen gjorde han de här målningarna. Det sägs att den här unge norrmannen frös förfärligt, men målningarna blev
0: allt för konsten.
1: Och i den här bilden av näcken så finns ju, kan man säga, det är något nästan smärtsamt extatiskt i hans blick, alltså det, samtidigt som det är denna unga nakna yngling. Så att det var ju, kan man säga, starten för en erotisering av näcken som inte hade funnits tidigare, även om han då som herreman försökte dra ner kvinnor till sitt rike.
0: Men säger den här erotiseringen någonting om sexualmoralens förändring, tycker du?
1: Ja. Det hänger ihop, tycker jag, med det, alltså att det har uppstått alltså fler och fler bilder och metaforer för liksom sexuell lidelse och liksom också attraktion. Alltså jag kan tänka mig att många kan tycka att den här unga mannen i forsen är en spännande bekantskap.
0: Du lyssnar på Förmiddag med mig, Louise Epstein, och idag pratar vi om näcken. Har du som lyssnar kanske mött näcken eller hört honom spela? Det går fint att mejla formiddagmed@sr.se. Näcken ansågs ju vara mycket musikalisk och ibland så kunde han lära människor spela otroligt bra. Hur kunde det gå till det här att få lära sig spela fiol av näcken?
1: Ja, här finns det en hel lång rad sägner, och den mest kända är ju den att någon har lärt sig spela av näcken och sen kan de dansande inte sluta. Men den ska kanske spara lite,
0: ja,
1: och istället ta själva läroprocessen. Då skulle man alltså tre torsdagskvällar i rad gå till en fors eller en bäck eller en sjö där man av tradition visste att det fanns en näck. Och sen då den tredje torsdagskvällen så skulle han visa sig. då finns det alltså olika bud hur man skulle liksom få honom att lära ut spelkonsten. Till exempel att man skulle ha med sig en helt svart katt som man offrade, kastade i vattnet, och Näcken tog hand om den där katten. Det finns också en annan sägen, alltså att Näcken skulle ha en fårbog, det som brukar kallas för fårfiol. Och jag har just undrat liksom om det här namnet fårfiol har någon Näckanknytning.
0: Han skulle äta den, han var hungrig.
1: Och då den här som den som vill lära sig spela, han är hungrig som du säger, va? Så han äter en bra bit av den innan han offrar den till Näcken i bogarna. Och då dyker Näcken upp och säger att du ska få lära dig att stämma, men inte att spela. Och den spelmannen, han var då känd för att han var så otroligt duktig på att stämma fioler så att det blev precis bra ljud. Men han lärde sig aldrig själv att spela.
0: Nej, så det kunde vara lite olika. Men vilka risker tog en musiker som gav sig lag med Näcken för att bli bättre på att spela?
1: Ja, det var ju alltså att förlora sin själs salighet. Det var en stor sak i äldre tid. För att Näcken hörde ju inte till människorna som var kristna och kunde hoppas på ett liv efter döden, alltså salighet, utan han stod utanför.
0: Han var utestängd från det.
1: Ja, han gjorde det.
0: Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hej!
2: Hej, tack!
0: Hur skilde sig Näckens spelstil från en vanlig musiker?
2: Ja, det, man kan säga att Näcken i musiken, det är också två olika saker. Det är dels det här hur man lär sig, som du nämnde Bengt, att spela av Näcken. Men det finns det ju också då polskor som kallas näckpolskor. Och det finns djävulspolskor.
0: Vi ska lyssna på det alldeles strax. Men,
2: alltså... Och då är de ofta uppfattas som livliga och svårspelade och så vidare. Och det hänger delvis ihop med att... Vi hörde här innan på 1600-1700-talet var det här ett ganska farligt umgänge, man kunde bli dömd för och så vidare. Men under 1800-talet, som är Näckens stora århundrade egentligen i musiken, då är det här plötsligt någonting ganska spännande och häftigt som nästan uppmuntras. Så samtidigt som det finns en befolkning som har en rik flora av sin uppfattning, så börjar då intellektuella och samla in de här och förbättra dem och göra dem till. Och så Näcken blir också en slags... nordisk Orfeus. Det finns en musiktidskrift till exempel på 1800-talet som heter Näcken, som inte alls handlar om sådana saker. Men där ser vi en näck som sitter med lyran och lagerkransen som en lärd.
0: Lite mer antik person. Ja.
2: Precis, eftersom 1800-talet mycket handlar om att vi ska visa att vi har också gamla fina legender som är minst lika fina som Horatius och så vidare. Och då måste Näcken bli en skald, en lärd skald.
0: Men hur såg spelmän på Näcken? Vet man något om det?
2: Ja, det finns ju en del såna här historier som kommer direkt från spelmän och notkunniga spelmän som har spelat ner, eller skrivit ner vad de säger att de har hört. Och då finns en såna här situationer som att Näcken spelade det här och då svarade jag det här och då spelade han det här. Så då får vi den här slags pedagogiska historien. Mycket av det här är faktiskt också från norra Skåne. Du nämnde Bäckahästen där i Skåne. Jag vet inte om det beror på att man har varit speciellt intresserad där eller att det har varit speciellt intensiv insamling där. Men där finns det de som menar att den här har jag lärt mig av Näcken och så vidare. Och det, ibland tar man avstånd från det. Och så, för det fanns en uppfattning om att en variant var att Näcken kunde lära en 10 låtar. Och så fick man lära sig en näckpolska som den elfte mot löfte att... Aldrig spelade.
0: Men då kunde det gå dåligt.
2: Precis, och det är lite som Faust eller så här, att man gör någon slags deal att i det här livet kan Näcken ge en, så man blir den bästa spelmannen av alla då. Men naturligtvis mot att han ska ha någon tribut, antingen något i återgivet eller löfte att aldrig spela just den där melodin. Och då, för då kunde det hända det här att hela folkskaran spelades ner också i en... elva lek, alltså att de följde med ner, ungefär som i den här mytologin kring, vad heter den, Horga låten.
0: Det gick alltså väldigt dåligt.
2: Ja, det var inte bra att spela, men man kan också se att de har en karaktär, och det finns ju en melodi som blev känd som Näckens polska.
0: Prata ordentligt om det. Men du var ju lite inne på då det här med djävulspolskar, att om man då hade fått kontakt med Näcken, lärt sig spela av honom, så kunde man då plötsligt spela avancerade polskar kallade djävulspolskar. Här hör vi spelmannen Pekos Gustav framföra en sån.

0: Han nynnar också.
1: Ja, det är lite Glenn Gould här.
0: Ja, ja. Men vad gör den här polskan till just en djävulspolska?
1: Det här är det, man kan se att när man systematiskt började upptäcka såna här folklåtar runt 1900, då hade man redan ungefär i 100 år varit intresserad och gjort lite spridda sådana. Men här började man göra det systematiskt. Då märkte man att det fanns en del som kallades för djävulspolskor och en del som kallades för näckpolskor. Men det blev en djävulspolska som blev speciellt känd, och det är den vi hörde här, som sen då återplanterades genom att den användes i tonsättningar och så. Mm. Men då uppfattades den av upptecknarna som att det måste vara ålderdomligt, för man älskade ju det här legendstoffet kring de här också. I själva verket kan man nog se att det här är melodifamiljer som ibland inte alls har hetat djävulspolska, men som fångade verkligen intresset.
0: Men är den här verkligen mycket svårare än en vanlig polska att spela?
1: Det tror jag inte egentligen.
0: Nej,
1: och den här näckens polska är ju så att säga en slags balladformat. Den melodin är inte heller en svår melodi. Men det finns också näckpolskor som innehåller svåra skutt och spång och dubbelsträngar och pizzicato och så knäpp. På scenen. Och då tror jag det möjligen kan finnas i det här att det ska finnas att det här kan man bara lära sig om man är antingen jätteskicklig eller har fått den genom att gå på de här torsdagskurserna.
0: Torsdagskurserna. Men vi måste ju höra här nu på folkmelodin Nyckens polska. Och vi hör nyckelharpisten Emilia Amper.

0: Vad beror det på att Näckens polska fick väldigt stor spridning?
1: Det var att den då redan 100 år före det här systematiska insamlandet som så gavs den här ut med noter och med en text av en sån folklivsforskare eller vad man ska kalla honom.
0: Arvid August Afzelius.
1: Och den fick en väldig spridning och gavs ut med noter och allting redan 1814 då. Och då blev det här Näckens polska nummer ett. Innan det fanns det många som kallades för näckpolska och så. Och här hörde vi en liten äldre version också där det var delvis i dur. Ni hörde andra. Man har sett den väldigt klassiska. Och sen har den här fått en enorm spridning. Bland annat genom en opera av en som heter Ambroise Thomas. Mm. Han skrev den 1868 och då är Hamlet temat då. I fjärde akt, det är ingen spoiler, alla vet väl hur det slutar, men när Ofelia blir galen, då befinner hon sig ju och det ska dunkna i vattnet. Och då i den här sättningen så hade han tänkt sig Kristina Nilsson, den stora svenska sopranstjärnan.
0: Hon var jättestor.
1: Ja. Och därför så skrevs det in, Näckens polska finns i den, hennes vansinnesscen där. Och då har vi direkt kopplingen till det här gamla som du nämnde, Bengt, för att det är en sommarnatt och bönderna dansar och har det bara, men Ofelia håller ju på att bli galen och då ska drunkna här, och vad den här kvinnliga galenskapen av Näckens lockelse, och sen den här dessutom utbildar sig i Danmark där från Hamlet, så det är mycket nordisk,
0: det är mycket mystik. Och det är också spännande i Arvid August Afzelius text, mm, Näckens polska. Det är mycket nordisk mytologi, flera, ja, nordiska gudar, och vi lyssnar lite i en inspelning med Gustav Sjöqvists kammarkör.

0: Bengt av Klintberg, midsommarnatten närmar sig. Hur aktiv kommer näcken vara imorgon kväll?
1: Ja, så för näcken så blir det ju framför allt ett gig. Alltså, han måste ju vara med och spela. Kanske inte vid midsommarstången, det tror jag inte.
0: Det blir senare
1: men,
0: i så fall.
1: När det mörknar. Och det gör det ju väldigt sent. Det är ju knappt det är någon skymning då. Men då när man kommer till sjöstranden och det, allt sveps in liksom lite mer som en dimma, då finns stora möjligheter att vi hör någon näck som spelar. Om det sen är näcken själv eller någon annan som får spela rollen som näck, det är en annan sak.
0: Du lyssnar på förmiddagen med mig, Louise Epstein, och idag är ämnet naturväsendet näcken. Dikten Näcken från 1821 av Erik Johan Stagnelius är en av de mest kända litterära gestaltningarna av just Näcken. Och nu ska jag läsa den. Känns det okej att lyssna på hela Näcken?
1: Absolut.
0: Det blir bara inte en rad, utan nu tar vi hela Näcken här. Kvällens guldmoln fästet kransa, älvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta näcken gigan rör i silverbäcken. Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga vilar. Klangen hör från källans vatten, ropar i den stilla natten. Arma gubbe, varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må liva, skall Guds barn dock aldrig bliva. Paradisets månskensnätter, Edens blomsterkrönta slätter, ljusets änglar i det höga, aldrig skådar de ditt öga. Tårar gubbens anlet skölja, ned han dyker i sin bölja. Gigan tystnar, aldrig näcken spelar mer i silverbäcken.
1: Ja, det är en fantastiskt fin dikt, och jag tycker det är intressant just att se på mytologin hos Stagnelius. Han är ju ganska tidig på 1800-talet, och det är inte bara nordisk mytologi hos honom utan också den antika. Så att vad som händer, det är att ett slags nordiskt genombrott, det kommer några årtionden efter Stagnelius. På 1840-talet, då blev det alltså inne i Sverige att man från borgerligt håll liksom lärde sig folkdanser och gärna liksom uppträdde i folkdräkter. Och den folkliga kulturen, den efterträdde, kan man säga, vikingasvärmeriet med Tegnér, som hade varit så starkt då under årtiondena innan. Och mot slutet, när Ernst Josefsson gör sina målningar, då kan man säga att då har alltså den nordiska mytologin segrat. Då är det väldigt mycket nordisk mytologi. Men den antika kommer tillbaka under 1900-talet.
0: Märks det i musiken också?
2: Definitivt är det ju så att 1800-talet är ett stort återinympande. Och det är svårt till exempel med den här melodin då, Näckens polska som den kallas. Just den melodin som då får spridning redan 1814 från borgerliga kretsar. Hur vet man 100 år senare att den inte har liksom återinympats den vägen? Jag har faktiskt hittat den i en koralbok från 1700-talet som visar att den så att säga till och med dessförinnan har varit i liksom lite mer salongsliknande sammanhang. Då.
0: Mm. Men jag tycker ju att näcken då i Stagnelius dikt är oerhört ensam, och den handlar säkert också om Stagnelius känsla inför egna skrivandet. Då tänker jag, kan näcken någonsin övervinna sin ensamhet?
1: Det finns inga traditioner, inga sägner om att näcken är liksom en del i en vattenfamilj, utan han är ett ensam väsen. Men att han verkligen vill få en hustru, det framgår ju liksom av folktraditionen. Och framförallt de gamla balladerna. Det är ju ett tema där, att han ibland rövar denna kvinna som är på väg att gifta sig med en helt vanlig man. Och det intressanta där är alltså att näcken som är ett musikaliskt väsen besegras av harpospel. Harpans kraft heter den medeltidsballaden som alltså någon annan utmanar honom. Det är, kan man säga, lite som Orfeus och Eurydike.
2: Precis. Uh-huh. Mm.
1: Det är mönstret som...
0: Men går det alltid illa för kvinnorna?
1: Ja, alltså det finns ju en sägen där en kvinna föder honom 7 barn och han blir tillfrågad om hon inte kan få komma hem och hälsa på i sin gamla familj. Hon bara berättar att hon är mor nu till 7 barn med näcken och då ger han sitt tillstånd. Men hon återvänder inte till honom.
0: Och då är han ensam?
1: Då är han ensam igen.
0: Och var barnen då, följer de med henne eller får han ha dem?
1: Nej, de är kvar nere i vattnet.
0: Ja då, oj oj oj.
1: Men... Och när du nämner barn, vi får inte glömma barnen en sån här dag för att det har ju blivit varmt i vattnet nu. Och jag har själv sett mängder av badande barn. Det var farligt för att man trodde just att näcken kunde dra ner den i vattnet och... Varför heter det näckrosor? När jag var barn så fick jag höra att det är farligt att simma nära näckrosor för att om man trasslar in bena där så kan man dras ner i vattnet.
2: Det är den sekulära motsvarigheten till den här näckrospoesin på 1800-talet som också finns i musiken med August Södermans Trollsjön till exempel. Att, och många andra, Lindblad har skrivit sånger om detta, att ett barn vill plocka näckrosen och då får dras den undan av en svanvit hand. Men mot löfte om trohet mot sjön då, så ska man få den här näckrosen. Och detta är ju en väldigt avancerad form av egentligen säg, gå inte för nära.
1: Ja, när det och man kan säga att det är mitt emellan att vara en varning och en lek. För att barnen fick ju lära sig hur man skulle göra för att inte drunkna, inte dras ner av näcken. Och det finns två metoder som har varit särskilt vanliga. Den ena är att nästan alla pojkar förr i tiden hade ju en kniv i bältet. Och då skulle man ta den här kniven och hugga den i vattenbrynet, precis där vattnet och land möttes. Och stål ansågs ha en makt över alla de här väsendena som man var rädd för.
0: Skyddande effekt.
1: Ja, stålet bröt makten som de hade.
2: Och kniven har ju en effekt också i den här varianten av när en näckpolska har börjat spelas så att folk inte kan sluta dansa och spelmannen inte kan sluta. Eller finns det ju den här med att antingen någon som har stoppat vad i öronen eller en döv person kommer och skär av med kniven strängarna och så räddar hela befolkningen i byn då.
1: Ja, ytterligare en möjlighet är alltså att det är en piga som har gett foder till korna och en fyrklöver har fastnat i förklädet och då har hon motståndskraft mot musiken och kan alltså rusa fram och skära av strängarna.
0: Det finns ju då många berättelser om näcken. Vilken är näckens vanligaste drivkraft? Vad vill han?
1: Ja, alltså jag skulle säga att hans starkaste drivkraft ligger i musiken. Alltså han lever för sin musik. Och jag har ofta tänkt på Josefssons näckbild. Den får mig att tänka på en del rockmusiker som har naken överkropp och liksom vilt hår. Och som spelar alltså med en enorm glöd. De är extatiska och... Publiken, främst flickorna, skriker högt. Alltså. Det att han är en extatisk figur som har alltså sin... Han just midsommarnatten, då det är hans rätta tid på året.
2: Det är ju den här näckens polska statyn, det är väl Bero Hjort, då väl inne på 1900-talet. Men jag tror att det är redan då, när den som står i Uppsala framför stationen där, att det var någon diskussion i... kommunfullmäktige att hans
1: den är mycket välutrustad.
2: Precis, man det togs beslut i kommunfullmäktige att minska hans läm. Det uppdrogs då att det har gjort. Jag vet inte om det är en skröna, modern skröna, men det visar ju också på det du säger, att det är någonting farligt.
1: Ja, det är den här erotiseringen som började med Josefssons näck. Mm.
0: Men är näcken ond eller bara missförstådd?
1: Jag skulle inte säga att han är ond, utan jag skulle säga att Han gestaltar väldigt mycket mänskliga känslor helt enkelt och drömmar. Och,
0: ja, för det är det som jag också mycket har tänkt på, det är att ibland beskrivs ju näcken som en fallen ängel. Och så har han då gått till en präst och sagt att jag skulle gärna vilja få frälsning. Så säger prästen, tyvärr det kan du inte, du är näck, du har kopplingar till djävulen, det blir inget. Och då blir näcken väldigt olycklig och ibland slår han också sönder sin förjord. Hur ska det tolkas?
1: Ja, det är ju motivet för Stanislaus dikt som du läste.
0: Ja.
1: Den går tillbaka på denna medeltida historia som från början anses ha lärt ursprung och vill tala om alltså att även om vi kan tycka att Näckens musik är vacker så får vi aldrig glömma att han är en fallen ängel och kan aldrig bli salig. Och det är det som gör att han Näcken är så sorgsen. Men sen finns det ytterligare två versioner. Och en är att några barn som har hört Näcken gråta går hem till sin far som är präst och så säger han: jo, han kan faktiskt få salighet och gå tillbaka och tala om det för honom. Och då gör de det och då blir han så glad så att då fortsätter han att spela. Och den tredje versionen är ytterligare ett steg i det här folkliga sympatin för Näcken och hans spel. För att där går en präst förbi och säger till Näcken att det är ingen idé att du spelar. Det är lika omöjligt som att det skulle komma gröna blad på min käpp. Han stödjer sig på en käpp när han går förbi där. Och när han har kommit hem så ser han att det har poppat upp en massa gröna löv på hans torra käpp.
0: Men det är ju lite mer optimistiskt.
2: Ja, den finns det. Också tonsatt av Sibelius. Wennerberg skrev en sån där med lyckligt slut. Då, att prästen erkänner det här som en giltig musik, mer eller mindre, från Gud. Då. Eller han säger något till att den kommer inte från Gud, men den är inte farlig för människan. Och så.
0: Men då blir det ju också ett erkännande av kreativiteten som en positiv kraft.
2: Ja, det är det. Och den finns ju också som en slags superkraft. Också en sån här historia om en skånsk spelman som ramlar ner i en varggrop med två levande utsmultna vargar. Men då med sitt näckspel på fiol kan blidka de här, de blir fumma som lamm.
0: Så att kreativitet är inte bara av djävulen utan också något positivt.
2: Precis, den kan ju tolkas på bägge håll. Det var säkert en del som tolkar det som att det var sattyg där. Men det visar ändå på att musiken från Näcken kan vara en superkraft som kan rädda en från hungriga vargar till och med.
0: En sista fråga till er två. Vad tycker ni är mest relevant idag när det handlar om berättelsen om Näcken? Idag tror ju nästan ingen på att Näcken finns. Vad är mest relevant tycker du?
1: Ja, det relevanta är att det är en gestalt i vår fantasi, alltså som ingår i vårt kulturarv. Och om man skulle ställa frågan till Näcken idag, så här, hur mår du och så vidare, då tror jag han skulle säga att det som gläder honom, det är att han har fått överleva medan alltså mängder av andra folktroväsen, mylingar och Gloso och allt möjligt, de är helt
0: döda,
1: bortglömda, men Näcken lever kvar på ett märkligt sätt. Men det som är en smolk i glädjebägaren, det tror jag Näcken menar är att vattnet, hans domän, att det utsätts för så mycket rovdrift och att det förgiftas vatten och sådana saker, så han är en miljökämpe på det sättet.
0: Vad tycker du kort, vad är mest relevant?
2: Jag skulle nog säga att den här synen på även en musikalisk värld, att vattnen är en spegelvärld så att säga, där man kan få komma på besök, som är i de här många 1800-talssångerna av Söderman och Lindblad och andra, att då det är som en spegelvärld. För Näcken så är den riktiga världen under ytan, och den är, vet vi ju så lite om, vi ser ju inte så mycket som händer, men om vi kommer dit då finns det en så här utomjordisk musik där, kan man säga.
0: Som vi kan hitta.
2: Ja, precis. Jag tror det är det som har gjort en starkt, även hos moderna spelmän, starkt positiv förebild, ska jag säga, Näcken också.
0: Tusen tack båda två, Bengt af Klintberg och Mattias Lundberg. Det här var säsongens allra sista förmiddag och jag är jätteglad för alla som har lyssnat. Tack så mycket. Vi är tillbaka igen i augusti, och har du missat något av våra program så finns de tillgängliga i appen Sveriges Radio Play. Producent Olle Björkman, teknik Mikael Sarabi och jag heter Louise Epstein. Glad sommar, glad midsommar också. Får vi se om någon hittar någon näck? Det är oklart.

0: Första gången vi kunde höra det här programmet i radion, det var vid midsommartid 2024. Alldeles strax lyssnar vi till Dagens Eko med Robin Olin. Men först. Är du sugen på att sticka ut och resa?
1: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som med tiden blivit coolt. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
0: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
2: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
3: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
4: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
5: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
0: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida. Och där hittar du också tidigare säsongers program. Nu lämnar jag över till Dagens Ekopodden och Robin Olin. Klockan är 5:20. Och det här är en återutsändning från den 9 juni.
6: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
7: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
9: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration and we're doing
6: so. Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
9: We have a lot of very happy people around the table because we're a great team.
6: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
10: Does the economic benefit outweigh the cost?
9: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. They've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
6: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
11: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
8: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
6: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom
12: riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
7: Just det. Mm. Nej, men USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland. Och baseball och basket och hockey, det är de stora sporterna.
13: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
7: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
12: Jaha, alltså han har varit på planen.
7: Ja, men han har varit det på high school. Han gick i en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita, långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
12: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
7: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
14: Many years ago when I was young, they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé.
15: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
12: Nu är vi också för länge sedan.
7: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen så här, men jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
14: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
7: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
12: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
7: Just det.
12: Ja. Okej, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump. Sen då?
7: Ja, men sen så rapporteras det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
12: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
7: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko är det land som är då motkandidat och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. Mm-hmm. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA. Så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt, genom att många fler skulle kunna resa till USA, man skulle kunna få fler sponsorer och så.
16: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
7: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexico och Kanada. Han twittrade då "We never fail."
12: Så check, en seger till.
7: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen Gianni Infantino.
17: In the US,
16: together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
7: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
16: Can I give it to you first?
9: Sure, I'd love that. Thank
16: before the questions come.
7: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025. Mm.
12: Då sitter liksom FIFA-bossen
7: där. Han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern. Och Trump kallar honom för min vän Johnny.
12: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
7: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta, ska ta emot sin fina pokal. De står på scen där. Det är Trump som ger dem den här, Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Just och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå några världsledare.
12: Det är ju trots allt de som har vunnit.
7: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka. Och, ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
12: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
7: Ja, finns han det har bjudit in Lionel sådana? Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll, då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar ett nytt kliv framåt. Det når en ny nivå när lottningen till VM ska hållas. Det hålls på Kennedy Center i Washington, det som Trump precis är i färd med att döpa om till Donald J. Trump Kennedy Center. Mm-hmm. Alla världens blickar riktas mot den här lottningen då och det är där Gianni Infantino delar ut FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump.
16: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
7: Lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
12: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall då.
7: Mm-hmm. Precis.
9: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
7: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
9: Shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for this.
16: Yeah, yeah.
7: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
12: För man spelar ju trots allt med fötterna.
7: Ja, det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så då säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
12: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
7: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela Mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbrynen. Mm. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och soccer då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
12: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora, starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
7: Ja, men alltså saker är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på

0: ju han ordna VM. Alltså hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
1: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
2: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
3: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
2: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
3: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
4: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
3: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
5: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
3: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.
6: The games are too expensive if you look at the tickets.
3: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
6: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
7: Yeah.
6: Okay.
0: Så, ja Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite besk eftersmak, skulle du säga?
1: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en besk eftersmak. Det är liksom ett underliggande beskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match. De billigaste kostar runt 11 000 kronor.
0: Oj.
1: Så det finns ju en stor debatt redan nu. För vem håller man det här VM-et när det är så otroligt dyrt? Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spelande. De hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA.
0: Nej.
1: Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna, för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för

0: ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
1: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM? Så att säga?
0: Är det liksom the 1% VM eller är det en global folkfest?
1: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
0: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till saker faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens blicka som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
1: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
0: Just det. Det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag eller Spaniens landslag eller Sveriges landslag eller vilka det nu blir. Det kan vi nog räkna med.
1: Tack så mycket, Cecilia.
0: Tack.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Schavar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
3: Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
4: God morgon. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet där sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Kristdemokraten Erik Slottner är civilminister.
5: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
6: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
5: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
4: Reporter Karin Rundblom. Ryssland planerar att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier på sistone som decimerat den ryska produktionen av bensin. Danmark skickar hundratals kamouflerade dockor till Ukrainas front, rapporterar danska TV2. Spöksoldaterna, som de kallas, ska vara så lika människor som möjligt och ha värdering och värmepaneler för att lura de ryska styrkorna att slösa ammunition och drönare. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan har passerat 5 på morgonen. Det är den 20 juni och det är midsommardagen. Vi ska alldeles strax lyssna till en dokumentär om musikern Olle Ljungström som dog för 10 år sedan. Men innan vi gör det ska vi få en liten föraning om vad Naturmorgon har att bjuda på om en dryg timme.
7: I Abiskofjällen lyser solen utan paus. Det är midsommar och Naturmorgons fältreporter funderar över hur växterna är anpassade efter den ljusa men korta sommaren. Vi kikar på hur arterna flyttar till högre höjder när klimatet blir varmare. Och vad hamnar i midsommarbuketten? kanske Fjällsippa, Fjällglim och Lappjung. Naturmorgon, lördag 5:50.
8: P1 Dokumentär. Glöm inte Olle Ljungström, en dokumentär av Jakob Fresén.

0: Jag heter Misse Ljungström och är Olles mamma. Jag brukar skicka in på sån här önskenatt på radion. De har på natten som man kan önska. Och jag, nu har jag önskat så mycket Olle Ljungström så att jag tror att jag blir bojkottad där. Men de har spelat det många gånger i alla fall. Jag lovade honom att jag skulle se till att han inte blev bortglömd. Att jag skulle jobba för det. Men jag måste önska sådana som är de här som är mest kända. Jag har försökt att önska, du vet, de där som inte så ofta spelade. Men då har det oftast inte blivit, utan det blir om jag önskar Norrländska präriens gudinna och så jag och min far. Och, alltså de här som är kända. Mm. Det här får du inte berätta på Sveriges Radio. Ja, det är kul.
1: Jag fick ett sms av Olles mamma Missy i januari 2021. Hon skrev: "Du, jag tänker på Olle. I augusti skulle han ha fyllt 60 år och den 4 maj är det 5 år sedan han dog. Jag vill så gärna att han aldrig ska glömmas." Efter att jag fått en sms tar jag fram en låda som jag inte öppnat sedan Olle dog. Den är fylld med gamla brev och teckningar från Olle och massa inspelningar och intervjuer som jag gjorde med honom under flera års tid.
2: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
3: Har du behov av att människor uppskattar dig?
2: Ja. Här, du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
3: Är det därför man blir liksom en popartist?
2: Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.
4: Just nu så känns det som att skriva låtar. Det kan vem som helst hålla på med.
3: Till och med...
1: Hemma hos Olle Ljungström är hans etta på Kungsholmen i Stockholm, våren 2006. Olle är 44 år gammal. Jag har med mig en filmkamera och börjat spela in en dokumentär som kommer sändas på SVT några år senare. Olle kommer också bli min vän.
4: Hallå? Okej, vi har varit lite försenade, men vi kommer nu. Okej, hej.
1: Ja. Olle går runt i lägenheten. På hallmattan ligger ett oöppnat brev från kronofogden. På köksbänken står en bag-in-box. Och på väggen hänger en oljemålning han precis gjort. Olle sätter sig på sängen med sin gitarr.

0: Alltså, den är lite för ny för mig för att jag ska kunna komma ihåg den i sin helhet, men
1: Olle Ljungström slog igenom som ung tonåring i slutet av 70-talet i bandet Reeperbahn. Han försvann under nästan 10 år men kom tillbaka med en hyllad solokarriär på 90-talet. När jag började filma 2006 hade det återigen varit tyst kring Olle i flera år. Och jag undrade var han tagit vägen.
2: Jag har ingen direkt hobby. Förutom att jag målar. Tecknar. Framförallt tecknar gör jag. Det är kanske min hobby. Jag idrottar inte särskilt. Eller jag gör inte det alls. Jag spelade tennis förut. Och seglar. Jag håller på med saker som är så här rätt gubbiga, opunkiga. Men jag kompenserar det genom att vara dålig i allt. Jag måste ta itu med mitt liv och mitt boende. Jag håller på att leta ett hus. Det är viktigt. Så jag måste sköta min hälsa bättre om jag ska ha någon chans att överleva 2000-talet.
3: Hur tycker du att det blir att bli äldre och liksom åldras?
2: Jag har liksom en romantisk bild av att åldras. Där jag tycker att det vore härligt att sitta liksom i min apelsinlund och ha barnbarnen som springer runt omkring och röka pipa och ha liksom hängslen och vara fet och se ut som Marlon Brando och få hjärtattack. Men samtidigt så det känns inte riktigt som jag kommer få vara med om det. Så därför så är för mig åldrandet egentligen bara tråkigt. Det blir inte roligare direkt. Det kan man inte säga. Nej, det är pissigt att åldras. Det är inte, jag tycker inte synd om mig själv. Jo, jag tycker synd om mig själv. Men inte i bemärkelsen att jag tycker att det finns någon som ska bestraffas. Eller att livet hade kunnat... Men jag tycker synd om mig själv för att jag har det här... Ja, ett sår kanske. Man kan kalla det för. Och att det aldrig går att lösa.
0: Det känns som att jag har hamnat i någon form av helvete. Att få precis allt man åtrår. Men inte kunna njuta av det.
4: En liten burk... med en tand.

Jag förstod inte. Jag trodde barn var på ett annat sätt. För det hade man lärt sig att barn skulle vara på ett annat sätt. Det här med att prata om en konstnärs själ på ett litet barn, det föll mig inte in när jag var 20 år att man kunde se det, utan barn är barn och sen blir de vuxna och sen får de, det kommer vart efter, men han hade det på något sätt redan från början.

0: Olles föräldrar, Misse och Anders, är unga när Olle föds. 18 och 20 år gamla. När Olle är 9 år flyttar familjen ut till en ö i Stockholms skärgård.
1: Att han blev så pass mogen, det tror jag faktiskt att det beror på att det tack vare att han fick gå i en lugn glesbygd skola och där läraren hade, alltså, tog väldigt mycket hand om honom och var intresserad. Och sen också de här människorna på ön, att det var sådana som brydde sig om. Och han kunde prata med vuxna människor. Jag menar, föräldrar är ju skrott bara, men att det finns andra vuxna att prata med, det var viktigt för honom. Och Olle var ju rolig med det. Han gillade en del. Jag tyckte väldigt mycket om rock såklart då. Men när Olle stod och, så fort det var någonting med lite takt i, så stod han och hoppade.
2: Vad det gäller texter så reagerade jag ganska tidigt på att jag tyckte att saker var löjliga. Det blev tramsigt. Men så kom jag på en sak som när jag och min morfar åkte in till stan. Och så spelade han Lasse Berghagen. Han hade precis kommit med Teddybjörnen Fredriksson.

0: Och då vet jag att min morfar och jag tyckte att den var så fruktansvärt bra. Och jag tyckte att den grep mig. Det var någon typ av textupplevelse då. Teddybjörnen
1: Fredriksson, ja, så hette han. Olle spenderar mycket tid med sin mormor och morfar när han växer upp. Och det är mormor som ser att det är något speciellt med honom. Olles mamma Misse har skrivit en text om Olles uppväxt.
2: Eftersom han aldrig gjorde något som han inte ville eller tyckte sig ha tid att göra när han var barn och tonåring, hade han alltid tid att läsa och blev tidigt väldigt allmänbildad och beläst. Om man inte förstår en konstnärssjäl är det lätt för den närmaste omgivningen, som oftast kräver något för att familjeliv, kompisliv, skola och arbete ska fungera. Jag tycker att Olle ofta var både lat och ironisk. Men där förstod alltid hans mormor honom och sa ungefär att en konstnär har inte tid att splittra sig i världsliga trivialiteter på samma sätt som vi andra. När han däremot gjorde något han tyckte om var och är han otroligt charmig och engagerad och spirituell. Han hade en mycket nära relation till sin mormor som dyrkade honom, och han fick alltid kloka svar på allt av henne. Han var ju en orolig själ redan som liten och hade många existentiella frågor som han diskuterade med henne. Och hon tog dem alltid på djupaste allvar.
0: Min mormor var inte bara en snäll mormor som bakade bullar. Jag har sagt, hon var inte en snäll mormor som bakade bullar. Men hon var kul. Men hon var aldrig mjäkig. Hon lyssnade och hon fick mig att känna mig ganska... Vi hade bra kontakt. Och hon tyckte att det var bra att jag gjorde det jag gjorde. Hon var en av de första som gjorde det. Liksom, alla i familjen kanske inte tyckte att rockmusik var en väg att slå sig in på. Men hon tyckte att det var okej. Vad är ballast liksom, att jobba på ICA eller stå på scenen på Wembley och skrika fuck? I väldigt, väldigt många fall så tror jag att en normal funtad yngling tycker att det är lite ballare.

0: Det finns ingen högstadieskola på ön, så Olle måste flytta in till Vaxholm där han bor inackorderad. Där lär han känna Dan Sundqvist och Ed Sjöberg och senare Peter Koronen. De startar bandet Reeperbahn.
1: Jag var jävligt blyg. Jag är fortfarande ganska blyg, även om det inte kanske riktigt märks, men det...
2: Men hur, om du var blyg, hur pallade du då att... hur kom du då på att det skulle bli... att du håller på med musik?
1: den där frågan tror jag inte att du kan få något bra svar på.
2: Hade du en dröm om det när du var liten?
1: Det hade jag. Jag drömde om att Mark Bolan från T-Rex var min pappa och sånt. Det fanns ju oerhört mycket tid för att drömma sig bort på landet.
2: Varför startade man band?
1: Jag startade i alla fall band för att det fanns inte riktigt... Det var ett val som jag inte kunde bortse från. Jag var tvungen att göra det. Och jag kan inte säga att jag hade liksom... Det finns inga direkta... Jo, för att jag ville förändra jorden till det bättre. Eller liksom skaffa brudar. Det blev inte heller primärt. Utan att vi var rätt smala från första stund och hade turen att komma med punken. Samtidigt med punken och på så sätt också liksom få en publik direkt.
0: Olle är 17 år när Reeperbahn får skivkontrakt. 1981 släpps deras andra skiva Venuspassagen som blir deras stora genombrott.

0: Du har tidigare frågat mig om hur repban uppfattades och sådär. Det är rätt svårt att veta det, men vi var från Stockholm. Vi var lite svarta och lite sådär deppiga. Kanske inte så mycket freestyle eller vad de heter. Och inte så barnsliga kanske som Noise och Gyllene Tider och sådär. Vi var hyfsat intelligenta, med uppfostrand men samtidigt farliga storstadskillar. Vilket förvånar mig att jag både är storstadskille och från Vaxholm. Det är ganska konstigt.
1: Musiken Hans Liljedahl, som spelat med Lustans Lakejer och Ratata, träffar Olle på en fest 1983.
2: Jag kommer ihåg att han hade med sig en liter filmjölk. För han brukade köpa filmjölk och gå och dricka som läsk. Liksom. Och jag tyckte det var lite, ja, det kan man väl göra. Alla tjejer älskade ju honom. Men han var ju liksom Stockholms snyggaste kar, popstjärna. Alltså när vi pratade, när vi började umgås, varför vi fann varandra så mycket var ju att vi höll inte på att prata om rocklivet. Vi drömde båda om, du vet, tänk att sitta under ett äppelträd i sin egen trädgård på landet. Där möttes vi liksom. Inte i vilka coola band det fanns eller absolut, överhuvudtaget inte musikprylar, utan mera den här. Olle var ju egentligen, han skulle ha blåa snickarbyxor och strosa runt med sin filmjölk i handen på landet. När vi skulle bli stormrika då på våra skivor, så var ju målet var att köpa liksom varsin stuga. Just med de här, med äppelträdgården, hängmattan, stråhatt heter det va? Grässtrå i munnen. Liksom. För mig det är väldigt mycket Olle. Inte Stockholm, nattklubbar, liksom fylleriet. Det var ett jävla partajande. Vilket var skitkul. Vi gick på, du vet, på de klubbar som fanns på den tiden. Och, jag slocknade ju någon gång vid 9 på kvällen, för jag kunde inte hålla hans tempo. Och så, men han kunde ju hälla i sig en enorm mängd alkohol. Och det kunde ju inte jag.
0: Jag tror att jag är ett ärkeexempel på att gräset alltid är grönare någon annanstans. Jag sminkar gärna verkligheten. Liksom. Jag tycker att det är skönt när det är lent. Jag tycker det är skönt när det inte är så mycket friktion. Och det har gjort att jag har druckit mycket sprit. Jag har tagit mycket droger. Och jag har mått ganska dåligt av det, självklart. Samtidigt som, fan, ja, vad, jag vet inte. Jag hade ingen bättre lösning. Det är ingenting jag rekommenderar, men jag hade ingen bättre lösning just då. Alkoholism i största allmänhet, det kan säkert skötas väldigt bra. Jag tror inte att jag har gjort det. Jag har inte gjort det med de kvinnor som jag har levt tillsammans med. De har fått ta del av liksom de sämsta sidorna. Och även vänner. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att det finns människor som kan leva med det och göra det på ett snyggare sätt än vad jag har gjort.
3: Att säga att alkoholen blev hans bästa vän är kanske att ta i. Men att det blev ju en väldigt, väldigt viktig del i hans liv. Och det var ju inte så kul.
4: Nej, det var det inte.
3: Han sa ju det, att han förstod redan första gångerna han smakade alkohol att det här skulle bli hans grej.
4: Ja.
5: Sa han det? Eller?
3: Ja. Jo, men han och jag pratat, vi pratade, han ju pratade så mycket sista året innan han dog, så att det är liksom.
4: Ja, men det vet jag, det sa han ofta.
3: Ja.
4: Mm. Att det, de flesta tycker liksom det smakar fan första gången. Mm. Men inte han, inte.

0: Vi pratade ganska mycket om det på barn och sådär. Vad gjorde du efter den perioden?
1: Jag tror man kan sammanfatta de åren med att jag var utomlands under en period. Och jag pluggade hemma i Sverige också. Och sen så jobbade jag som reklamare. Som copywriter under en period. För att det är så jävla bra betalt. Jag hade lite modelljobb och sånt utomlands. Och det var också bra. Det var liksom bra kretsar och bra pengar. Och man tycker att det är roligare med modeller än finska jordäppleplockerskor.
0: Hur var händelsen då? Vad jag vill komma åt är hur du slutade jobba på...
1: Det började med att Saddam Hussein och Irak gick in i Kuwait. Och skapade den så kallade Gulfkrisen. Och då jobbade jag fortfarande på reklambyrå. Och det första som alla företag drar in på när det krisar i världen är ju reklam. Så att de sparkade helt enkelt folk inom reklambranschen. Heinz och jag umgicks då. Och så hade han skrivit en låt. Jag undrar om inte det var Jag spelar vanlig. Jag hade väl någon form av kultstatus. Jag gjorde comeback och jag är kultfigur. Det är inte som när liksom Peter Jöback kommer tillbaka efter 2 år.

0: Under 90-talet och början av 2000-talet gör Olle och Heinz 6 skivor ihop.
1: Jag har sett det så här. Jag spelar i ett band som heter Olle Ljungström. Och det råkar jag också göra. Men bandet Olle Ljungström är Heinz och jag. Jag gillar verkligen att göra musik tillsammans med Heinz. Heinz är den första person som jag inte har varit blyg inför. Och det är väldigt bra när man ska göra musik. För att det är som att inte våga gå på toaletten utan att låsa dörren. Han är cool. Jag gillar honom. Jag är kanske inte så cool, men han gillar mig.
2: Alltså Olle var ju lite min storbror kan man säga. Men jag var den stränga lillebror som hytte med pekfingret och säger att nej men snälla Olle, nu gör vi inte så där, nu gör vi så här istället. Så jag var liksom den duktiga lillebror lite grann.
3: Har du någon speciellt minne eller någon så här anekdot som beskriver honom som person?
2: Ja, alltså jag tycker det beskriver mig och Olle som person en väldigt bra händelse när vi spelade i Norrköping. Och då hade Olle, han hade ingen lust att partaja efter gigget. Så vi bestämde att vi går hem till hotellet. Och då på vägen hem till hotellet så drömde vi båda. Tänk om de nu har sån här formbröd med ost och skinka och gurka. Och så har det legat lite för länge på formbrödet så det blev lite så här blött. Och pås Lipton te. Tänk om de har det i foajén när vi kommer nu. Vi var båda så här... Wow, och så hade de det. Så vi satt och åt de där blöd. Du vet när de är så här, har legat för länge i plast. Liksom. Mm. Och den där paprikan har liksom färgat av sig på osten. Det tycker jag är väldigt mycket Olle. Och mig själv då. Vi ihop. Vi kunde liksom, sånt kunde vi gilla. Mm. De första åren där på 90-talet när vi höll på, då jag höll mig jävligt liksom lugn när jag var ute med Olle och det skulle drickas öl. För jag ville ju inte att han skulle dricka. Och sen mot liksom senare år då, alltså jag har ju pratat med honom miljarder gånger om fan, gör något, sluta liksom. Men jag orkade inte mer för det, han ville inte sluta. Nej men jag var ju i början och sa, men fan Olle, det är väl bara att lägga av. Det är väl inget svårt. Du fattar ingenting liksom. Och det, jag menar, det till en alkoholist kan man ju inte säga, det är väl bara att lägga av.
3: Nej.
2: Det är en jävla process.

0: Jag tror att jag inte skriver på det är inte alltid så lätt greppbart. Det är inte frågan om historier alltid. Och det gör att människor hör konstiga rader. Och sen så har jag använt mig av ord också som kanske inte är så liksom vanliga i texter. Jag är ju effektsökare, det får man ju fastslå. Även om jag inte gillar att behöva erkänna det, men så är det. Man väljer ju vem man själv vill vara. Man bör ju vara ganska noga med vem man vill vara. När man skapar sin egen, man skapar sin personliga stil. Så jag i alla fall gjorde så. Jag letade ganska sådär planlöst. Och sen så, men efter ett tag så blir ju det till en... Det blir ju i alla fall... Jag tror att jag utan att behöva kyssa påvens penis kan säga att det är ganska, det är rätt, för om man är insatt så är det rätt enkelt att identifiera en text som jag har gjort. Och ja, till slut så blir det ett varumärke kanske. I mitt fall ska man säga så att jag satte på mig drutthatten och valde det minst kommersiella, vilket gör att jag lever i armod tillsammans med min liksom sjörövare och pirater och kräcklanger. Ska jag vara helt ärlig, så just Ace of Base karriär, det kanske är den som jag absolut helst hade velat ha. Göra en skiva som säljer, största säljaren, debutantförsäljningen någonsin. Och sen lägga ner och vara liksom rik.
1: Jag ska inte säga att han tappade geisten, det ska jag inte säga. Men det blev svårare och svårare för honom att liksom göra texter och sånt. Och när han gjorde texter så kanske han inte gjorde det lika ambitiöst. Och sen så tycker jag att drickandet börjar märkas liksom på honom. Han orkar inte lika mycket.

0: Skulle du vilja sluta dricka?
1: Mm. Mm. Eller, alltså... Nej, det skulle jag inte. Nej, det skulle jag inte. Men jag kanske måste göra det. Mm. Det är liksom ett beslut. Och det är ett ganska totalt beslut också. Jag kan varken knarka eller supa. Jag vet ju nästan inte hur det är att inte dricka. För att jag har gjort det under så pass lång tid. Och kanske så är det så att det är bättre att spendera lite tid utan att dricka. Och vara beroende är ett problem som man inser det ganska snabbt även om man skiter i det. Men förr eller senare så blir man ganska varse om att det faktiskt kroppen förmultnar under en. Man blir fulare och dummare och luktar illa liksom. Jag skulle tycka att det var skönt. Jag tycker att det var kul att testa och leva resterande delen av livet. Nykter, kanske till och med i någon form av ganska vanligt, enkelt. Jag kan inte fatta varför alla ska hålla på jämt ständigt och göra saker. Jag skulle kunna tänka mig att inte göra ett skit. Teckna och spela musik. Inte för något annat syfte än att överfalla hela jorden och utnämna mig själv som diktator. Jag vet inte. Jag tror att jag inte tycker att det är så kul längre. Flykten är inte ens, den fyller inte ens sin syfte. Det är som heroinister brukar säga, att, eller som det sägs i alla fall, att efter ett tag så är det bara för att inte må dåligt. Det är ju det tråkiga med som till exempel med vin och sådär, att det är ju väldigt social, har en social funktion som, men ja, det kan ju vara så att jag kanske inte kan delta i det längre. Och då får det väl vara så.
2: Våren 2008 åker Olle till ett behandlingshem i Dalarna.
1: Jag har varit här i nästan 5 månader. Är det väl, tror jag. Det är den längsta perioden i mitt liv som jag låtit bli att jäkta och springa. Och framförallt min längsta nyktra period någonsin. Så på det stora hela så var det här nog det bästa som kunde hända. Bra tajmat på många olika sätt. Jag är lite sugen för tillfället. Flyttar till ett nytt hus imorgon. I en ny stad. Eller inte ens en stad ute på landet. Det ska bli förbaskat härligt. Jag tror jag stannar där.
3: Då hade han ju insett att Stockholm faktiskt inte var någonting för honom. Han skulle helt enkelt inte överleva och bo i Stockholm igen. Så att, det var ju då som vi köpte huset. Och han skapade ju ett eget litet paradis för sig, alltså, tycker jag. Och han fick det precis som han ville ha det, bortsett från att han blev sjukare och sjukare. Men då i början var det ju så mycket som var så roligt att allting var nytt och man lärde känna hans grannar.
4: Och att han trivdes.
3: Och han trivdes så bra och han ställde upp sina olika minnen och sånt där. Och det skulle vara jätte, och sen kunde det vara hur rörigt som helst på andra ställen. Mm. Färgfläckar och sådär.
0: Men kan det kännas som en tröst att han fick det där livet i den här
3: paradiset?
4: Absolut.

0: Var du där och hälsade på där nere i Gröfs? Mm. Ja. Hur var det då? Eller bara...
1: alltså, han visade ju stolt upp sin, sitt hus. Och, det var ju verkligen Olle det där huset. Små teckningar på väggarna. Och, ja, men det var ju härligt. Underbart. Han åt glass, vilket jag tyckte var konstigt. Han hade ju diabetes. Åt glass som fan. Det, ja, det är ju bättre det än pimpla vin i och för sig.
2: Fattar du att det är mitt hus? Du gör det, va?
0: Tycker du fortfarande det är roligt att göra musik och liksom...
3: Konstigt. Jag hade gjort det på nästan 10 år sedan. Jag tyckte att det var kul. Jag har varit sjuk och jag har varit liksom dåligt utrustad. Jag har inte haft någon inspiration till någonting i största allmänhet. Så här. Bara. Jag har varit en dålig människa. Men nu det känns helt annorlunda. Jag tror att det är bra. Och är det inte, eller rättare sagt, om det inte anses vara bra så kommer jag tycka att det är det. På något sätt så är jag ju en patetisk jävel som fortsätter

0: För egen del så jag måste säga att jag för det första så jag skit fullständigt vad folk tycker och jag skit fullständigt i vad jag själv tycker. Det här är vad jag gör. Jag är liksom inte utsänd av Gud för att göra musik, men jag tycker att det är ganska kul att göra det. Ta det liksom, eller skit i det. Jag kommer göra det i vilket fall som helst. Och jag anser inte att jorden än så länge är så pass överbefolkad så att det inte finns plats för mig.
1: Olle blir kvar i huset i Gräfsnäs utanför Alingsås. Han börjar samarbeta med producenten Torsten Larsson och lär känna grannen Joel Fritzell som blir hans gitarrist. De gör flera skivor ihop och turnerar tillsammans. 2012 var Olle med Så mycket bättre på TV4. Hans gamla låt Jag och min far tolkas av Magnus Uggla som blir en hit. Olle får en ny och större publik.

Han kom hem och så spelade han den där för, och jag förstod att han var lite orolig så där. Och då sa jag väl inte så mycket då. Låten var ju bra, men det var lite jobbigt, det var det faktiskt. Det var folk som kom och sa det till mig, klarar du det där då? Och sen sa han det när de intervjuade om någon gång, så din pappa, han lever inte han då? Nej, han lever fortfarande.

0: Det känns lite konstigt, gjorde det. Och jag vet inte varför han gjorde det.
1: Bra låt.
0: Bra låt. Ja, den hängde med det bra länge.
2: Prognosen var ju trots allt rätt okej för Olle. Han var jävligt glad i att hålla på med musik. Och sen efter Så mycket bättre så tjänar han ju till och med lite pengar. Så ja, men, alltså, jag trodde han sa, men nu kommer det ske någonting bra. Liksom. Nu är det bara den där jävla sjukdomen som man ska bli av med. Liksom. Alltså där leverknaset. Jag tror han låg etta på vad heter det? Organlistan. Ja. Ja.
3: Känner du att du är en lycklig person?
4: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag har varit lycklig. Men även när jag var lycklig så kände jag sorg. Men jag har varit jättelycklig. Alltså verkligen, wow, vilken bra dag och vilken vacker kvinna som jag lever ihop med. Och vad kul jag har. Men det är väldigt sällan som det inte har funnits den här påminnelsen om att det är någonting som gör ont. Jag misstänker att alla har det så, men det vet jag inte. Men jag har haft de förhållanden jag har haft så här, har varit fantastiska periodvis. Alltså jag har verkligen varit lycklig. Jag har inga barn, tack och lov, tror jag. För det hade säkert varit en urusel farsa. Fast samtidigt inte. Vilket är hemskt att tänka. Mm. Samtidigt så tror jag att jag skulle vara liksom grisbra på att ta hand om.
3: Skulle du vilja ha barn?
4: Är det okej ifall jag svarar med så som humlor brukar svara? Jag har ingen aning. Nej. Då och då, ja, kanske. Mm. Jag skulle vilja skulle du vilja vara lycklig? Hur många svarar nej på den frågan? Hur många känner du som tänker nej? Nej, tack. Där går gränsen.
5: Han pignade ju till då när de godkände honom för levertransplantation. Och då blev han ju faktiskt väldigt pigg ett tag och trodde faktiskt på fullt allvar att det skulle bli bättre. Och sen så, en gång så ringde de, ja, det fanns någon lever som, och han fick åka in. Och sen visade det sig att den levern var inte tillräckligt frisk. Så att då blev det stopp på det. Mm. Att alla förstod att det är det här han kommer att dö av. Så att då blev det så påtagligt. Och då var det mycket lättare att prata om saker också. Även för honom. Va? Då var det liksom slut. Förmaningarnas tid var ju slut på något sätt. Och det hade inte spelat någon roll. Så att då behövde man inte vara förälder längre. Utan då kunde man bara prata. Och han var rätt positiv den då. Vi pratade mycket om hela hans uppväxt och om han hade inte såklart något dåligt, utan vi pratade om det som hade varit bra mest.
6: Vad sa han då? Vad kände han då?
5: På något sätt så hade han accepterat. Han var inte rädd då för att det skulle sluta liksom, utan han tog det med behåll. Alltså någon slags lugn acceptans för att det skulle gå så här.

0: på ett sätt så känns det ju lite bittert när han äntligen slog sig till ro och hittade sig själv och trivdes med livet och faktiskt blev lite berömd, får man ju säga. I vissa år så hade jag självklart önskat att han skulle ha skaffat sig en lite tryggare tillvaro. Men i efterhand så ser jag att det var ju inte möjligt. Han har ju levt sitt liv, och precis det liv som det är lätt i efterhand att se att det kunde inte ha varit så väldigt mycket annorlunda. Utom missbruk då såklart hade varit skönt om han hade sluppit. Men för övrigt så levde han ju precis det liv som han själv ville och trivdes med. Han hade inte trivts med att sitta på tunnelbanan med en expressen under armen och åka klockan 7 på morgonen och 5 på eftermiddagen varje dag. Det hade inte passat honom. Nej. Om jag ska säga någonting om Olles sista tid i Gräfsnäs så är det faktiskt också att den hemtjänst, han fick ju hemtjänst då det sista året. Den hemtjänsten som kom och hjälpte honom, de var helt fantastiska. Han gillade ju dem.
1: Ja. Ja. Mm. Och de var på begravningen till och med.
0: Ja, just det.
1: Två stycken.
0: Två av dem kom på begravningen.
2: Den 4 maj 2016 gick Olle bort. Han blev 54 år.
3: Det kändes jättekonstigt. Det var inte på riktigt. Alltså, det kändes ju som att det inte var på riktigt på något sätt. Nej, men det känns fortfarande märkligt. Alltså, jag tänker nog på Olle varje dag, tror jag. På ett eller annat sätt.
0: Jag tror i alla fall att hans sista år var nog bland de bästa i hans liv ändå. Bortsett från barndomen med oss såklart. Men sen tror jag att de var bra. Blir

när jag tänker på Olle nu, det är mest att jag blir full i skratt åt saker. Jag har hans saker han har sagt och saker han har gjort och sånt där. Det kommer upp och sen så blir jag full i skratt. Man kan inte gå och vara ledsen varje dag. Jag är glad att han har funnits så att han tillförde så himla mycket humor. Alltså hans ordval och hans meningsbyggnad var helt fantastisk. Jo. Men det har ju gått några

0: Det är Sofia Åström på plats i Abisko och vi kommer ju förstås tillbaka om ett litet tag.
1: Då hade vi tänkt att ni ska plocka en midsommarbukett, Alexander Linder. Eller, ni får inte plocka blommor i nationalparken. Men
0: nej.
1: Fundera ut en midsommarbukett som är fjällnära ju. Vi ska också träffa Carl von Linné, eller ja, han har ju varit död ett tag. Men en av hans böcker har precis blivit översatt från latin till engelska. Så det ska vi också få höra om i Naturmorgon som fortsätter om en liten stund. Men nu lämnar vi ordet till Lisa Frost på SMHI och en landväderprognos.
2: Ja, god morgon. Ett lågtryck rör sig över Norska havet och tillhörande regn berör stora delar av norra Norrland. I landets södra och mellersta delar finns en mycket varm och labil luftmassa och här väntas under dagen kraftiga åskurar, vilket medför stora regnmängder på kort tid. Och för det har vi gula varningar för åskoväder utfärdade i Götaland, utom på Gotland och i stora delar av Svealand och östra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor i sydostligaste delen av Götaland samt på Gotland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland och Öland. Molnigheten ökar och regn och åskurar rör sig åt nordost över området. De kan vara kraftiga och ger större regnmängder. Och fram på dagen 24-29 grader men lägre i skurar. Till natten har de mesta av skurarna dött ut och det klarnar upp på flera håll och då 15-20 grader och sydvästlig byig vind. Gotland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och under eftermiddagen väntas mer växlande molnighet och 24-29 grader. I natt kan någon skur passera och då 15-20 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en solig morgon ökar molnigheten och under eftermiddagen letar sig regn och åskurar in från sydväst. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder och 24-29 grader. Till natten väntas mest uppehåll och även en del klara områden och då 15-20 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Mycket moln och redan nu från morgonen så väntas åskurar som kan vara kraftiga och ge större regnmängder. Och fram på dagen 20-25 grader. Till natten har de flesta skurar dött ut och även molntäcket luckras upp en del och då 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och under eftermiddagen rör sig regn och åskurar åt nordost över området. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder. Och fram på dagen 24-29 grader. Under natten lever bara någon enstaka skur kvar och då 12-17 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 18-23 grader men lägre i regn. Från sent i eftermiddag kan skurarna vara kraftiga och innehålla åska och i natt 10-15 grader. Och sydvästlig byig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt mattas regnet av något och då 4-9 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. I natt vridande till nordväst. Imorgon söndag blir det lite svalare då en kallfront passerar österut över landet. I södra Sverige ser det ut att bli mest soligt medan norra Sverige får mer växlande molnighet och fortsatt tidvis regn eller skurar. Det blir även rätt blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar. Under början av nästa vecka stabiliseras vädret då ett högtryck växer in över landet västerifrån. Samtidigt breder yttre lite svalare luft ut sig över norra Sverige och i främst fjällen även skurar. Klockan 6 då hade Stockholm 18 grader, Göteborg och Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 17, Visby 20, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 19, Karlstad 18,

0: Gävle 19, Mora 17, Sundsvall 12, Östersund 18, Umeå, Vilhelmina och Luleå hade alla 14 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 6 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
1: God morgon, här är Ekot när klockan är 7. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
3: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
2: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Reporter Karin Rundblom. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Och CNN hänvisar till en myndighetstjänsteman. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Igår sköts förhandlingarna upp med kort varsel, men nu skulle de alltså kunna vara på gång. Trots att Ryssland är världens tredje största oljeproducent så planerar landet nu att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det här uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det är Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier som minskat den ryska produktionen av bensin. Och i 53 olika regioner i Ryssland har någon form av bensinransonering införts enligt ekonomisajten The Bell. Vädret idag på midsommardagen så börjar dagen på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som sen under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Det vet ni nog vid det här laget. Jag gillar att köra bil. Just nu är jag, precis som många andra, på väg genom Midsommarsverige. Själv tänkte jag ägna mig åt det jag tycker bäst om med bilresor. Samtalen. Jag vill dela det här med er och om resan vi har haft den här våren med alla spännande personer och samtal. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nu rinner fort den korta natt. Den korta natt och trollska. Så diktade Erik Axel Karlfeldt om midsommar. Och norr om polcirkeln blir nu natten inte alls av. Fältreporten botaniserar bland växterna som är specialanpassade till den korta, intensiva fjällsommaren. Vi får se vilka blommor han får i buketten. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Brun och vattrad, så kan man beskriva fågelarten järpe. Men då luras man kanske att tro att hon är intetsägande. Lyssnaren Hanna Forsberg mötte en hel liten järpefamilj i blåbärsriset och för oss berättar hon om en charmerande fågel. Carl von Linné, den världskände botanisten och vetenskapsmannen, skrev inte bara om växter. Han hade också en passion för djur, inte minst för insekter. Hans stora verk om den svenska faunan har märkligt nog inte översatts från latinet förrän nu.
1: Och under 265 år har den legat oöversatt.
2: Det är jättekonstigt att en bok av en så betydande vetenskapsman och författare har förblivit oöversatt så länge.
1: Ja, det är ett mysterium. Jag och Ann-Marie Jönsson som översatte boken förstår inte riktigt varför.
0: Mm. Naturmorgons Mats Ottosson har träffat entomologen och översättaren Ingmar Struve. Så det hör vi om en stund här i Naturmorgon. Och jordgubbar, dessa ljuvliga bär som egentligen är skenfrukter och fruktförband. De här krångliga botaniska begreppen reds ut av Karin Gyllenklev i veckans kråkvinkel i slutet av programmet. I en bukett här inne i studion i Växjö i Småland har jag gul smörblomma, ljuslila åkervädd och så ett litet moln av kirskål. På våra sociala medier delar lyssnare med sig som Malin Hammarfors. Hon har trift, prästkrage och fläder. Trift är en favorit på ön i Karlskrona, skriver hon. Den passar så bra just här i skärgården med det latinska namnet Armeria maritima. Katarina Olsson skriver att i norra Västmanland blommar hennes favorit, Aklea, i olika färger och storlekar, vissa med dubbla blommor och andra med enkla. Ja, hur ser era midsommarbuketter ut? Mailen man kan höra av sig till är naturmorgon@sr.se och så finns vi på sociala medier. Sök upp Naturmorgon. Så, vilken bukett får man om midsommar firas i fjällen? I Abisko nationalpark, 20 mil norr om polcirkeln, finns Alexander Linder, vår fältreporter nu. God morgon, Alexander.
3: Ja, god morgon.
0: Du får inte plocka bukett, väl?
3: Nej, vi är ju i nationalpark så här ska inte plockas några blommor. Nej. Men Sofia då, Åström har faktiskt med sig från annat håll här några blommor för säkerhets skull också som hon plockat med sig. Men det växer en hel del här ute på den här heden. Vi har förflyttat oss några hundra meter till en annan hed som är, den är lite blötare. Det finns lite vattenpölar här och där i sänkor i marken och videsnår och så där. Mm. Så... ja.
0: Du Alexander, om man inte vet var Abisko ligger, kan du säga till oss, vart har du tagit dig?
3: Ja, jag är ju i Kiruna kommun och längre nordväst åt det hållet, uppåt den här stora fjällsjön Torneträsk. Mm. Och på södra stranden där så ligger Abisko och omringat av kalfjäll, men det finns även fjällbjörkskog.
0: Mm. Ska vi se då vad Sofia Åström har fått ihop i fjällbuketten?
3: Ja, vi kan ju börja med en art som vi har framför oss här på backen som växer. Den kallas svarthö. Den är inte helt svart, Sofia, men varför heter den så?
4: Ja, men den är ju mer lila, men den kallas för svarthö för att den färgade höet svart när man hade slagit och tagit in och torkat den. Då blev den svart.
3: Och den är lite mer åt, vad ska vi säga, mörk lila kanske?
4: Ja, precis. Den heter Bartia Alpina och namnet har den fått av Carl von Linné. Och han fick erbjudande att åka till Surinam som läkare, men tackade nej och erbjöd och föreslog sin kompis Johan Bartz. Och Johan åkte, men han dog där på, under sitt uppdrag som läkare. Så då, till hans ära, så kallade Linné upp den för, efter honom, Bartia.
3: Bartia, där har vi namnet. Och det är väl den första blomman då vi har i vår midsommarbukett. Sen har vi en annan här då, och vad är det du håller i handen?
4: Det är lappspira, och den är ganska nära släkt med svarthö. Och lappspiran har små gula blommor och lite gröna tandade blad. Och både svarthö och lappspiran är halvparasiter och drar näring ifrån andra växter.
3: Det låter inte så trevligt.
4: Ja, men jag tror att när de bara är halvparasiter så är det inte så att de lever av bara utav andra växter, så jag tror de andra klarar sig.
3: Andra blomman har vi där. Och sen den här vita blomman som syns ganska rikligt framför oss ute på den här subalpina heden. Fjällsippa. Den har vita kronblad och så är den gul i mitten.
4: Ja, precis. Fjällsippan. Dryas octopetala. Och den heter Dryas för att bladen ser ut som små, små eklöv. Och dryaderna var ju något väsen, en gudom som bodde i ekarna. Och åtta blad, octopetala. Och den har ju de här riktigt stora blommorna för att kunna fånga upp ljuset och solenergin för att snabbt bilda frön.
3: Mm. Och sen ska vi se vad vi hittar med då till vår lilla bukett. Vi har en vit blomma här, något mindre än fjällsippan, och sen har den speciella blad där nere.
4: Ja, men lite båtformade, lite hopvikta blad. Och det här är en fjälltät ört. Den har en vit blomma och i bladen så finns det något sekt som insekter fastnar på och sen löser de upp sig. Och det är alltså en köttätande växt.
3: Ja, det finns sådana också här i norra Sverige.
4: Ja, det finns flera stycken. Och fjälltätörten finns bara här och jag tror den finns på Gotland. Men det finns ju en blå tätört, som vanlig tätört, som finns i hela Sverige.
3: Och jag ska inte säga att det är särskilt mycket mygg här, men vi hade några små svidare knott. När det inte blåser så kommer de åt lite här och var. Kanske fastnar sådana här på tätörten.
4: Ja, det ska vara ganska små insekter för att de ska kunna fastna.
3: Sen har vi en rosa, ganska låg växt som jag ofta lägger märke till. Det är fjällglim. Vad kan du säga om den?
4: Ja, vad ska jag säga om den? Du sa ju det mesta. Den är lågvuxen, små rosa blommor. Men den hör till släktet Silene. Och jag hade tänkt att plocka en blomma till med mig utifrån. Jag bor borta i byn här och den blomman heter fjällblära och de två är släkt, det kan man knappt tro. Fjällbläran har ett väldigt uppsvällt foder. Det ser ut som en liten ballong. Men den har inga kronblad utanför. Så att de här två är två silenearter som båda är typiska för den här tiden på året.
3: Ja, hur många har vi egentligen fått ihop här? Det är väl en fjällsippa svart, lappspira, fjällglim, fjälltätt ört och så nämnde du fjällbläran där. Ja, och då har vi ju en något som kallas, eller heter, björnbrodd. Och
4: ja,
3: den är det är som en liten boll, en ljusvit boll i toppen på en lång stängel.
4: Ja, precis. Den heter björnbrodd och små, små ljusa blommor. Och jag tror man ofta går förbi dem för de är så diskreta. Och bladen är kanske 3-4 centimeter höga. Men ni som har trädgårdar och bor i södra Sverige vet ju kanske vad svärdslilja och iris är. Och ni vet hur de bladen ser ut. Som svärd som sitter i täta tuvor, platta tuvor. Precis så ser bladen ut här, fast de är 3 centimeter långa istället.
3: 7 blomster som man kan, om man vill, lägga under kudden vid midsommar för den som kanske känner för det. Vad tror du, har du någonsin plockat en sån här bukett tidigare?
4: Nej, inte själv, för jag är uppvuxen i Västergötland och där plockade vi prästkragar och blåklint både till kudden och till kransen man hade i håret. Men min dotter brukar få en midsommarkrans med ungefär de här blommorna i. Det brukar kunna bli en 10, 11, 12 olika små växta arter här uppe från fjällen.
3: Och vi ska också nämna att man får inte plocka inom en Abisko nationalpark, så ska det inte plockas av de här blommorna, utan då får man njuta av dem när de står här ute på backen. Till exempel här vid en öppen plats, en hed här nedanför Karlfjällen ute i fjällbjörkskogen. Och nu är det lite mer regntunga moln, men fortfarande är vi torra. Så vi får se om det håller programmet ut när vi kommer tillbaka.
0: Tack så länge Alexander Linder för den här fina fjällbuketten. Sofia Åström, hon jobbar på Naturum i Abisko och är också engagerad i Svenska Botaniska Föreningen. Och välkommen tillbaka om en liten stund. Hanna Forsberg i Sundsvall mötte för ett tag sedan en rar liten familj, järpar, i en skog utanför stan. Hon skickade oss foton på höna och kycklingar. Och så här berättar hon om mötet när vi ringde upp henne tidigare i veckan.
5: Den första gången som jag träffade på dem så hade jag nog egentligen inte sett dem om det inte vore för att den här mamman började springa runt lite i cirklar. Så att jag funderar på om hon kanske eventuellt försökte distrahera mig att jag var i närheten av hennes kycklingar utan att märka av det. Så då passade jag på att gå tillbaka med kameran vid ett senare tillfälle och hade turen att de fortfarande var där och fick lite foton då.
0: Hur många ungar var det?
5: Det var två som jag såg i alla fall. Sen vill ju inte jag gå för nära såklart, och jag har ju hund alltid med mig när jag är ute och går också, så att jag tänkte jag håller mig på avstånd och så jag inte stör för mycket.
0: Och det är i Sundsvallstrakten det här som, där du bor? Ja. Är det precis långt från stan?
5: Egentligen inte. Kanske ungefär en kvarts bilkörning. Och det är inte ett så här jätte, vad ska man säga, litet lugnt område heller. Sen som sagt låg det här lite en bit in i skogen, men ändå inte särskilt dolt. Och det är många som är liksom ute och både promenerar och joggar där, så att ja, som sagt, jag tyckte att det var lite udda ställe kanske att välja, men det var ju tur för mig då att jag fick se dem.
0: Ja, alltså du har ju flera jättefina bilder, inte minst på hönan då. Kan du berätta ur ditt minne då hur hon ser ut där i solskenet i grönskan?
5: Ja, jag såg en väldigt fin och vaksam mamma skulle jag säga. Som sagt, jag vet inte om det är ett beteende som järpen har, men jag fick lite grann upplevelsen att hon gick runt för att lite grann få mig att titta på henne. Att här är jag, det finns inga bebisar här. Men så att hon gick runt väldigt mycket, man hörde henne prata lite grann. Hörde kycklingarna prata också. Så att hon hade väldigt stenkoll på mig att se att du går inte närmare nu. Och så. Och ja, nej, men det var ett jättefint möte faktiskt.
0: Alltså hon är ju... De är ju bruna skulle man väl säga, om man bara får säga en färg. Men eftersom du har så fina bilder så ser man att det här vattrade bröstet, alltså varje enskild fjäder är brun, men nederkanten på den är liksom som penslad i vitt. Så det blir ju ett otroligt fint mönster. Hon har också mycket liksom guldiga toner på sidorna och i ansiktet. Och
5: ja, men verkligen.
0: Ja, och kycklingarna. De är ju i brunt och guld och gult, alltså gulliga, men också lite fjädrar redan på vingarna.
5: Ja, men precis. Nej, men så att hon var verkligen inte tråkig på något sätt tycker jag, även om du säger, som du säger, så här, att det är det här bruna, så väldigt fina mönster. Så att jag tycker inte att det är någon fiskam.
0: Du skrev att du är lite ny på fågel. Intresset sådär. Men du visste att det var järpe?
5: Precis, jag började googla lite grann för att jag var osäker. Jag har aldrig sett Järpe förut. Så att, ja, men börja med väl kanske det som de flesta gör när man blir osäker. Att man googlar och försöker jämföra lite med bilder och sådär. Jag hade lite svårt att avgöra först för att ja, när man googlar på en art så är det oftast hanen som dyker upp. Och ja. De har ju lite andra färger.
0: Precis.
5: Men man såg ju lite då i formen att jo, men det här skulle nog kunna stämma överens ändå. Mm. Så att då tyckte jag att jag hade hittat rätt där till slut. Och så lyssnade jag också lite grann till ljuden och ja, men jämförde med hur jag mindes att det lät då.
0: Mm. Hur skulle du beskriva ljuden?
5: Nästan lite klockande typ.
0: Mm. Okay.
5: Och så små pip då från kycklingarna.
0: Mm. Mm. Det berättade Hanna Forsberg, och kika gärna på hennes fina närbilder på mamma och kyckling Järpe på sverigesradio.se/naturmorgon. Både Hanna och vi är nyfikna på att få veta lite mer om de här små skogshönsens liv och karaktär. Så vi ringde också upp naturfotografen Daniel Nordgren från Umeå. Han håller Järpen som en av sina favoritfåglar.
6: När du säger Järpe, då känner jag egentligen att vi pratar om den finaste fågel som vi har i skogen. Otroligt vacker och sen ändå så diskret. En rolig utmaning för mig som fotograf också. Just att den är så diskret. Det är inte alltid man får bilder av den då.
0: Vart beger du dig, Daniel, då, när du ska leta Järpe för att fota? I vilken sorts skog?
6: Ja, men egentligen kan man väl säga för enkelt bara bland skog. Men sök lite gran och lite lövträd, så lite asp och björk och sådär. Och sen något vattendrag. Gärna någon bäck som rinner där igenom, lite blöt mark runt omkring. Där skulle jag leta först i alla fall.
0: Mm. Hur får man syn på den då? Eller är det att man hör den?
6: Jag skulle säga att man hör den ganska ofta. I alla fall i unga år. Sen ju äldre folk blir, tenderar man att tappa dem. Det är registret i hörseln.
0: Mm.
6: Det lilla, väldigt pipiga ljudet.
0: Just det.
6: Nej, men man hör det. Det är sången då. Eller ibland stöter man ju på dem också. När man är ute och kör bil kan man se dem in till vägarna.
0: Hur är de i karaktären då? Vad har de för personlighet?
6: Ja. På ett sätt kan man ju kalla dem ganska skygga. Men på ett sätt inte alls skygga. De är diskreta, som gör inte så mycket väsen av sig egentligen. Det är svårt att beskriva faktiskt.
0: Men de är inte rädda kanske då? När man väl kommer dem nära så får man en liten titt då?
6: Ja, förutsatt att man inte springer rakt på dem, då flyger de iväg i alla fall. Och då brukar man ju haja till.
0: Mm.
6: De är inte så smidiga flygare alla gånger. Så de brukar smälla och braka lite grann trots att de inte är jättestora.
0: Just det.
6: Men om man ser dem och tar det lugnt, då går den att komma nära. Så länge man rör sig försiktigt och sådär.
0: Du pratar om blandskog och lite vatten och sådär. Då tänker jag såhär, äter de samma saker som andra skogshöns? Är det knoppar och sånt där? Alltså är det...
6: Det tror jag. Lite knoppar och lite ris och slinker väl ner lite bär och sånt, misstänker jag också. Och sen kycklingarna är det väl främst som äter insekter, så vitt jag har förstått i alla fall, utan att vara helt expert på området.
0: Mm. Jag vet att du tycker att de ser lite roliga ut när de sjunger eller när de ska låta. Kan du beskriva det?
6: Ja, det finns ju ingen fågel som tar i så otroligt mycket och åstadkommer så lite i ljudväg. Man ser hur de verkligen tar sats. De blir som en boll nästan. Och så kommer det här lilla pipet ut bara. Det ser rätt kul ut faktiskt.
4: Just det.
0: Ja, jag ser det framför mig. Järpar finns huvudsakligen i norra Sverige i skogsbältet. Och naturfotograf Daniel Nordgren från Umeå håller alltså järpe som sin favoritfågel i skogen. Och om man har det hörselregistret i behåll, ja men då låter de alltså så här.

0: ett mycket högfrekvent läte från Järpe och det här var inspelat av Lars Edenius. Det är inte lätt att komma nära en människa som föddes för mer än 300 år sedan, men entomologen Ingemar Struve i Uppsala har nått en god bit på väg. Han utgör ena hälften i en duo som har ägnat 7 år åt att översätta Carl von Linnés stora bok om den svenska djurvärlden, Fauna Svesica. Av bara farten har han kommit arbetsnarkomanen, geniet, egot och slarven Carl von Linné in på livet. Mats Ottosson mötte Ingemar Struve på klassisk Linnémark utanför Uppsala.
1: Alltså han har blivit en nära bekant.
2: Ja, trots att Carl von Linné varit död i snart 250 år känner Ingemar Struve att han de senaste 7 åren fått en nära relation till den svenska 1700-talsgiganten.
1: Jag har känt det som att jag har suttit i samma kammare med vaxljus eller oljelampa och slitit med samma problem som han och försökt förstå hela tiden hur han kände sig, vad han menade. Och det gör ju också att man lever in i tankevärlden hos personen i fråga.
2: Ja. Att han suttit så där tätt in till mannen som ibland kallas den mest kända svensken genom tiderna beror på boken Fauna Svesica. I den beskrev Linné alla svenska djur han kände till. Fauna Svesica är helt enkelt latin för Sveriges djurvärld.
1: 1761 gavs den ut, skriven på latin. Det var ju dåtidens vetenskapliga språk. Och under 265 år har den legat oöversatt. Den har inte varit tillgänglig på länge för många.
3: Det är jättekonstigt att en bok av en så betydande vetenskapsman och författare har förblivit oöversatt så länge.
1: Ja, det är ett mysterium. Jag och Ann-Marie Jönsson som översatte boken förstår inte riktigt varför det var på det viset. Men på sätt och vis så kom vi underfund med det under arbetet. För det är möjligt att många har startat och försökt, men vi träffade på Linné när han är som svårast. Alltså, han är ingen lätt författare att översätta i sådana här sammanhang. Jobbet har rört sig dels om översättningsarbete.
3: Ja.
1: Tolkning, vad menar han egentligen? Och detektivarbete. Hans associationer, hans metaforer, hans kopplingar till antik mytologi, antika berättelser långt ute i periferin som ingen av oss hade hört talas om tidigare finns med här som kopplingar till olika djur. Och inte minst namngivningarna av olika djur, där använder han ju rätt mycket antik mytologi också.
2: Det var latinprofessorn Ann-Marie Jönsson som tog initiativet och satte igång översättningsarbetet av Fauna Svesica till engelska. Men hon insåg ganska snart att det inte räckte med språkkunskaper. Det behövdes också expertis på naturområdet för att tolka Linné. Och insektsexperten Ingemar Struve bjöds in i projektet. Den nu 86-årige Struve flyttade till Uppsala trakten för 13 år sedan och bosatte sig verkligen i Linnéland, i Danmarks socken söder om stan. Vi träffas i en utsiktsplattform längs Danmarks vandringen, en av de naturstigar runt Uppsala som löper precis där Linné en gång ledde sina följen av studenter. Och Ingemar Struve bor i en lägenhet på Stenbrohultsvägen, döpt efter blomsterkungens småländska födelsebygd.
1: Och det var ett skäl till att flytta hit. Så att, så lägger det till.
3: Får jag inte bo på Stenbrohultsvägen så tänker jag inte flytta till Uppsala, eller?
1: Ja, det var en stark poäng med det också, och Danmarkssocken. Och där uppe vid, i Danmarkssocken, en bit bortom Danmarks kyrka, så ligger ju hans gård, Linnés Hammarby. Och där hade jag mina cykelrundor förbi ibland så att, på somrarna, så att jag stannade ofta nedanför grinden och tittade upp mot trädgården. Jag tänkte han skulle sitta på en soffa där och röka på sin pipa. Så i så fall skulle jag kliva in och säga att jag har en del att snacka om. Nu måste vi försöka reda ut.
3: Ja. Vilka personlighetsdrag tycker du har framträtt? Vad karaktäriserade honom?
1: Energi, målmedvetenhet. Jag tror han var en workaholic också. Han måste ha jobbat jämt. Så att jag har tänkt också på familjen och på Sara-Lisa som skötte allt annat. Och det, han kan inte ha haft någon tid för annat.
2: Resultatet av detta galet höga arbetstempo blev en lång rad skrifter, böcker och avhandlingar i vitt skilda ämnen. Om hantverkarnas sjukdomar, om ormbett, om salladsväxter, om diet, om berusningsmedel, om kaffedrycken, om nyttan av rörelse, om mossornas användning, om binnikemasken och om sexualkunskap. Eller som Linné själv kallade det, om sättet att tillhopa gå. Ja, det var bara några exempel. Mest kända i Sverige är nog hans skildringar av resorna till Lappland, Öland och Gotland och så vidare. Mest betydelsefulla globalt är verken som presenterade hans sätt att namnge arterna och hans system för att klassificera växter. Fauna Svesica, hans bok om den svenska djurvärlden, har gått lite under radarn eftersom den inte kunnat läsas av andra än latinkunniga. Förrän nu.
3: Nu har vi den här. Den är ju... Jag la den på vågen. Den är knappt 1,5 kilo.
1: Ja, 1,5 kilo, ja. 900 sidor.
3: Ja, vad är det för slags bok? Vad handlar den om?
1: Det är en beskrivning art för art, med namn, med andra namngivna namn som andra har använt och med en textbeskrivning av hur de ser ut och deras levnadssätt i väldigt stor omfattning också faktiskt. Av alla de 2328 arter som Linné kände till och som man ansåg fanns i Sverige. Mm.
3: Så det är lite det som nu Svenska artprojektet ska ge ut, en nationalnyckel över alla arter i Sverige. Det här är en nationalnyckel över alla arter i Sverige, ja, så som vi kände dem på 1700-talet.
1: Det här är den första nationalnyckeln, definitivt.
3: Nu går det åt 3-4 personer och åratals av arbete för att göra en enda bok om någonting jättesmalt. Han gjorde samma sak om allt.
1: Ja, ja, det är fullkomligt imponerande. Men han jobbade alltså i en fruktansvärt tempo. Det kan jag se när jag läser också. Vissa dagar så är han alldeles fruktansvärt trött och då blir det inte så bra. Det blir felskrivningar och felsyftningar och så vidare. Andra dagar är han väldigt inspirerad och så vidare. Men han vände aldrig blad tillbaka, det har varit så uppenbart. När han hade skrivit en sida så vände han den. Och han kollade aldrig den igen utan fortsatte bara. Han jobbade framåt.
3: Framåt. Mm. Och det är ju ganska underhållande bitvis. Alltså det är ju ganska roliga beskrivningar ibland av djuren. Och han hämtar bilder ur så här tänker folk om den här arten. Och så här berättas det om den här arten ute bland allmogen. Och det är ganska blommigt ibland.
1: Oh ja. Han blommar ut ibland riktigt och tycker att det är roligt och berättar historier och ett exempel på det. Liksom. Han berättar en anekdot om när han beskriver någon av trastarna. Att han kände till en trast som bodde i ett värdshus och drack vin ur glas tillsammans med gästerna. Och en annan historia är så lyrisk, va? Det är om hur ekorren kan segla på en träflisa med svansen uppsträckt som segel och liknande.
3: Men detta att han skriver en bok om djur, alltså vi känner ju honom, man kallar honom för blomsterkungen och sådär. Man känner ju honom som florans kille i första hand. Men här skriver han 900 sidor om Sveriges djur.
1: Ja, blomsterkungen var faktiskt zoolog. Och framförallt ännu mer entomolog. Det är insekterna som intresserar honom mest. Ja. Han berättar om att i början när han gav sig på det här så var han inte alls särskilt inspirerad och intresserad av djur. Men det blev starkare och starkare intresse och mot slutet så var det här hans stora passion. Hans vänner och bekanta och kollegor hånade honom för det här intresset.
3: För djurintresset eller insektsintresset?
1: Ja, småkrypen tror jag. Småkrypen, tror jag. Vad är det för meningslösa studier du sysslar med? Men det påverkade inte hans intresse. Och ju mindre kryp, desto roligare.
3: Jaha.
1: Ju mer fascinerad var han av det. Så man kan ju tänka sig att de här stora vackra fjärilarna var intressanta. Och det har de. Men de här små mått och malar var han så inspirerad av. Och beskrev i långa beskrivningar i detalj.
3: Vilka var han inte så sugen på då? Vilka gillade han inte?
1: Ja, tro det eller ej alltså. Trollsländekapitlet är liksom någonting. Ja, jag förstår inte vad han sysslade med. Han var inte alls inspirerad. Det är så ytligt och slarvigt skrivet. Han fördjupar sig inte i dem. Och trollsländerna är ju ändå spektakulära insekter.
3: Ja. Men han, i övrigt i personlighetsdrag då, förutom att han jobbade väldigt mycket, vad gillar du mest och vad gillar du sämst hos honom som person?
1: Jag är liksom avundsjuk på energin.
3: Ja.
1: Men alltså hans iakttagelseförmåga och minnes, hans minne. Det framgår i boken att när han har sett ett djur en gång och sen ser det nästa gång åratal efter, så kommer han ihåg tidigare.
3: Ja.
1: Så att jag är så imponerad och avundsjuk på den förmågan. Iakttagelseförmågan är helt fantastisk.
3: Ja. Hur tror du det hade varit? Nu är ni ju, ni bor ju i alla fall grannar kan man säga, även om det skiljer 250-300 år. Om ni hade varit samtida, hur hade han varit att umgås med, tror du? Hade det varit kul att umgås med Linnén?
1: Ja, det vet jag. På sakliga frågor och så vidare. Men jag tror inte att han var en lätt person. Det tror jag inte, för att med så stora tankar om sig själv och väldigt känslig för kritik.
3: Ja, lite grandios sådär.
1: Ja, synnerligen.
3: Var han en lycklig person? Eller låt mig fråga så här. När var Carl von Linné lycklig, tror du?
1: När han fick titta med lupp på de minsta krypen. Alltså kvalster, ni vet, fästingar och alla sådana små. Då var han lycklig. Han är så engagerad och beskriver dem så detaljerat. Och han, det framgår verkligen att det här är verkligen livet. Och han höll ju tal i Vetenskapsakademin om märkvärdigheter ute i insekterna.
3: Mm.
1: Och där han också påpekar att de allra största undren finner man hos de allra minsta. Det finns inget mer perfekt och spännande.
0: Och Ingemar Struves och Ann-Marie Jönssons översättning av Fauna Svecica är alltså till engelska. Det språk som ju har ersatt latin som vetenskapligt världsspråk. Den heter The Swedish Fauna och utkom i januari i år. Reporter var Mats Ottosson. Och nu ska vi återvända till Abisko, fjälldalen eller fjällen med den rika växtligheten, där Alexander Linder finns i sällskap med Sofia Åström, som dels jobbar på Naturum i nationalparken men som också är engagerad i Svenska botaniska föreningen.
4: Ja, vi blickar uppåt fjället här, Njolla, och där rinner en bäck. Och det är ganska brant, ser man, och den tar sig ner mot Abiskojock, och där är en canyon och där brusar det rätt rejält. Vi var där för någon dag sedan och kikade. Men du har en del att berätta just om den här bäcken som har att göra med olika arter, för det gick en rejäl slasklavin där en gång.
5: Ja, men precis. På 80-talet så gick det en stor slasklavin eller lerskred nästintill. Och man kan nästan fortfarande se att på den här sidan av bäcken så är vegetationen och träden mycket lägre. Och den slet med sig både björkar och material, liksom sten och grus. Och drog ner för hela fjällsidan där, ända ner till Abiskojokk och även upp på andra sidan Abiskojokk. Så där ligger det kvar material ifrån den där skredet. Och det är lite kul, för där kan man se att med sånt material så följer det även med frön och även hela växter. Som man sen nu kan se då lite alpina arter växer nere i jocken. Och man har kunnat hitta högfjällsveronika där till exempel, och en liten växt som heter polarblära som är väldigt ovanlig. Men med de här skreden och med vattnet så följer de här arterna med ner från fjället ner i våra älvdalar och sjöstränder.
4: Ja, det är ju ganska häftigt att det kan gå till på det sättet, och de kan även slå rot nere vid Torneträsk, den här stora sjön.
5: Ja, men precis. Har man tur så kan man hitta både någon fjällvalmo och fjällnejlika och den här polarbläran nere på de här sandrevlar och på stränder.
4: Och den här bäcken, den heter Rihtonjira, och namnet säger också mycket om själva bäcken. Alltså det är en bäck med stenskred, det samiska namnet, och det är många samiska namn här på fjällen förstås också runt omkring oss, Giron och Njolla bland annat. Och ja, det kan gå till på väldigt många vis där de här blommorna slår rot. Och vi är ju ute på en hed lite längre ner i fjällbjörkskogen, en öppen yta här, och regnet har kommit. Vi slängde på oss våra regnjackor, och den här spången som går över den här heden är något hal, märkte jag. Så där får man vara försiktig. Och här borta växer ju en del arter. Ska vi nämna också brudsporre, den här rosa. Den är också ganska tidig i år.
5: Ja, den är väldigt tidig. Den brukar inte börja blomma förrän senare, fram i mitten på juli. Och likadant med fjällyxnen, en liten vit orkidé. De är alltså orkidéer, de här brudsporre och fjällyxne. Men de blommar faktiskt redan nu vid midsommar. Och det är väldigt tidigt. Minst 2-3 veckor för tidigt.
4: Och sen just här så växer ju inte rödbläran, men den finns ju i trakten här, och den har du ju med dig också, och den kanske syns i mångas midsommarkransar.
5: Ja, men jag tänker det. Jag plockade med mig några hemifrån faktiskt från trädgården, både rödblära och smörboll, och det är ju faktiskt de man kanske ser tydligast här nu vid midsommar i Abisko här i fjällen. Lite, inte på de här hedarna, utan mer i fjällbjörkskog, lite högörtskog. Och den här rödbläran, den är ju släkt med flera av dem vi har nämnt innan. Både fjällglim, fjällbläran och den här lilla polarbläran. Den är lite speciell faktiskt, för den är tvåbyggare. Den växer hanplantan på den ena, en planta, och honan en annan separat planta. Och jag tror att jag har fått med en av varje här. Den ena är lite bulligare och den andra är lite smalare i det här uppblåsta fodret.
4: Och namnet till trots är den väl lite mer rosa än röd?
5: Ja, faktiskt. Lite så här cirisrosa. Absolut.
4: Och smörbollen går inte att ta miste på det?
5: Nej. Just i det här fallet så, nu har jag ju faktiskt plockat de här igår kväll. Men annars, om man öppnar en smörboll, så brukar man ofta kunna hitta en liten fluga som bor i den här och lever i smörbollen.
4: Och sen ska vi också nämna skogsnäva eller midsommarblomst.
5: Just det. Det är ju faktiskt inte en midsommarblomma här uppe, utan den brukar blomma någon vecka efter midsommar. Men i år har den blommat nog kanske en vecka. Så i år blev det faktiskt en midsommarblomster även här uppe.
4: Och Sofia, du känner ju till trakten kring Abisko väl, har bott här i många år. Men du kom första gången hit för 20-tal år sedan.
5: Ja, men 2000 kom jag hit och jobbade som assistent på forskningsstationen en sommar, och jag blev kvar mer eller mindre. Jag har bott söderut under ett antal år med min familj, men för 4 år sedan valde vi att flytta tillbaka hit upp, hela familjen med våra tonårsbarn.
4: Vad var det som drog hit?
5: Ja, men Vi har väl alltid tänkt att vi borde ju bo här uppe en period. Men det är lite svårt med boende i Abisko. Men då fick vi chansen och våra barn har längtat hit hela sitt liv att få flytta hit. De sa alltid när vi åkte hem, kan vi inte bara bo här? Måste vi åka tillbaka? Mm. Så nu bor vi här.
4: Och du jobbar ju åt Länsstyrelsen, bland annat på naturen, men du har ju andra jobb också.
5: Ja, jag jobbar med att bilda naturreservat och då är det mest i skogsmark och det är ju över hela Norrbottens län, ända utifrån kusten och upp in mot Kiruna. Men annars är det naturen som gäller så här års och vi öppnade igår för säsongen och har planerat för en sommar med mycket besökare, hoppas vi.
4: Ja. Och så är du engagerad i Botaniska föreningen. Hur är det då?
5: Ja, men jag är medlem i Botaniska föreningen och mest engagerad i den här vårkollen och försommarkollen och försöker bevaka det här uppe. Så att det blir lite rapporter även uppifrån fjällen. Och sen är jag också lite engagerad som floraväktare. Och det innebär att man bevakar en del av de här lite mer känsliga arterna som kanske risk för utrotning, men att man har koll på dem.
4: Ja, det har varit trevligt att gå omkring här kring Abisko med dig, Sofia Åström. Och regnet kom ju till sist. Vi trodde det skulle bli mycket värre, men det här var inte så farligt ändå. Lite blött får man väl tåla att bli. Ja, tack för oss härifrån Abisko.
0: Ja, men tack så jättemycket Alexander Linder och Sofia Åström för alla de fina växterna vi har fått lära känna den här morgonen. Vi har sagt att vi ska gå på djupet med vad en jordgubbe är. Ja, mer än en älskad midsommaringrediens. Så här är veckans kråkvinkel med Karin Gyllenklev.
6: Midsommarveckan börjar grå med småstänk. Men väderappen lovar, så gott den nu kan lova, att lagom till prästens lilla kråka och fioli-oli-olej så ska solen skina och det ska bli sommarklänningstemperatur. Men jordgubbarna då? En annan obligatorisk midsommaringrediens. Hur går det med dem? Jag kliver i stövlarna och går ut till jordgubbslandet. Det är ju något med den där enkla lyckan. Att få plocka en riktigt klar röd jordgubbe, stoppa den i munnen och drabbas av en saftig, söt och lite syrlig sensation. Drabbas av sommar. Ibland tänker jag så här. Om jag skulle vara död men plötsligt få chansen att leva en liten stund igen, vad skulle jag vilja göra med den tiden? Känna solens värme mot huden. Vind som rusar runt mig. Barnens kind mot min. Vågkluck. Rostat bröd. Och så skulle jag vilja äta riktigt goda jordgubbar. Gräset är blött efter en regnskur som nyss drog förbi. Och det är frodigt i jordgubbslandet. Många gröna blad, några vita blommor och massor av jordgubbar i varierande storlek. Men alla är ljusgröna, hårda och har skäggstubb. Nej, de har inte skäggstubb, men det ser ut som det. De är gröna och håriga. Jag kommer att tänka på en artikel jag läste nyligen i Svenska Botaniska Föreningens tidskrift Vilda växter. Den hade rubriken Köttiga frukter. Och om jordgubbar stod det att de och smultron i strikt botanisk mening inte är vare sig frukt eller bär. Det vi stoppar i munnen är skenfrukter, alltså falska frukter. Den verkliga frukten, det är de där små hårda prickarna som sitter utanpå det röda goda. Om vi nördar ner oss i botaniken så har blommor en eller flera pistiller. Det är deras honorgan. Och basen på pistillen är fruktämnet. När en pistill befruktas med pollen bildar fruktämnet frukten. I jordgubbsblommans fall finns det i den gula mitten mellan 100 till 400 pistiller. Och varje pistill som blir befruktad utvecklas sen till en sån där liten hård prick på utsidan av jordgubben. För att krångla till det ännu mer så är prickarna faktiskt nötter, och det är en typ av frukt. Och inuti nöten sitter själva fröet. Den röda, saftiga delen av jordgubben har inte sitt ursprung i pistillens fruktämne, utan det är själva blombotten som svällt upp. En röd kudde som de riktiga frukterna vilar på. När jag tittar närmare på mina gröna, håriga jordgubbar så ser jag att det kommer ett sånt där hår från varje fruktprick. Håren som försvinner sen när jordgubben är mogen är pistillrester. Det börjar ösregna, så jag lämnar mitt gröna gubbhav och går in igen. I Vilda växter-artikeln kan man läsa om fruktförband. Det betyder att det är många frukter som sitter ihop. Så en jordgubbe är, förutom en skenfrukt, också ett fruktförband. Och det är flera av våra somriga smarrigheter, som hallon. Ett enda hallon kan bestå av 100 delfrukter, där varje liten röd hallonblob är en stenfrukt som har sitt ursprung ur en egen pistill i samma hallonblomma. Eftersom de små delfrukterna i hallonet bara har utvecklats ur pistillens fruktämne och inget annat, så är de inte skenfrukter som jordgubbarna. Även om de båda då tillhör fruktförbandsklubben, där också björnbär och hjortron till exempel är medlemmar. Jordgubbslyckan är enkel, men botaniken rätt krånglig. Finns ens vanliga bär? Vilka är de i sånt fall? Jo, definitionen av ett bär, det är en köttig frukt som har fröna liggande löst i fruktköttet. Så där hittar vi blåbär, lingon och tranbär till exempel. Men på midsommarfirandet är sådana detaljer mindre viktiga. Det spelar ingen roll vad som är bär, skenfrukt eller fruktförband. Huvudsaken är smaken. Något som mina gröna gubbar tyvärr inte verkar få i tid till små grodorna.

0: Små grodorna med Vigby Holms fotbollsklubb Flickor 73 inspelade 1985 avslutade veckans kråkvinkel med Karin Gyllenklev. Och så är vi framme vid nya naturfrågan. Den vi söker har segel, vingar och köl i gult men sitter ändå fast förankrad i marken. Rötterna har knölar som kan fixera kväve. I folkmun är arten döpt efter olika däggdjurs klor, medan det vedertagna svenska namnet klingar odontologiskt. Det vetenskapliga släktnamnet återfinns också i en klassisk ställning för meditation. Vill ni ha chans att vinna en termos eller ett tygmärke med en korp på, så skicka svaret till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359 30 i Växjö. Så här lyder alltså naturfrågan. Den vi söker har segel, vingar och köl i gult, men sitter ändå fast förankrad i marken. Rötterna har knölar som kan fixera kväve. I folkmun är arten döpt efter olika däggdjurs klor, medan det vedertagna svenska namnet klingar odontologiskt. Det vetenskapliga släktnamnet återfinns också i en klassisk ställning för meditation. Rätt svar på förra veckans fråga, smultron, och vinnarna Mio Henschen Träger i Ljungsbro, Gun Hellström Dahlberg i Luleå och Lennart Gabrielsson i Fårösund. I Naturmorgon idag har vi bekantat oss med fläckpärlfotingar.
1: Det här är ju en liten ljust färgad tusenfoting med de här vackert röda fläckarna. Jag tror faktiskt det går.

Ja, god morgon. Ett lågtryck rör sig över Norska havet och tillhörande regn berör stora delar av norra Norrland. I landets södra delar finns en mycket varm och labil luftmassa och här väntas under dagen kraftiga åskurar vilket kan medföra stora regnmängder på kort tid. Och för det har vi gula varningar för åskoväder utfärdade i Götaland, utom på Gotland, i stora delar av Svealand och östra Norrland. Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor i sydostligaste delen av Götaland samt på Gotland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland och Öland. Molnigheten ökar och regn och åskurar rör sig åt nordost över området under dagen. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder. 24-29 grader men lägre i skurar. Och till natten har det mesta av skurarna dött ut och det klarnar upp på flera håll och då 15-20 grader. Och sydvästlig, byig vind. Gotland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och under eftermiddagen väntas mer växlande molnighet och 24-29 grader. I natt kan någon skur passera och då 15-20 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en solig morgon ökar molnigheten och under eftermiddagen letar sig regn och åskurar in från sydväst. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder. Och 24-29 grader. Till natten väntas mest uppehåll och även en hel del klara områden och då 15-20 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Mycket moln och redan nu från morgonen så väntas åskurar som kan vara kraftiga och ge större regnmängder. Och fram på dagen 20-25 grader. Till natten har de flesta skurarna dött ut och även molntäcket luckras upp en del och då 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och under eftermiddagen rör sig regn och åskurar åt nordost över området. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder. Och fram på dagen 24-29 grader. Under natten lever bara någon enstaka skur kvar och då 12-17 grader. Och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 18-23 grader, men lägre i regn. Från sent i eftermiddag kan skurarna vara kraftiga och innehålla åska. Och i natt 10-15 grader. Och sydvästlig, byig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt mattas regnet av något och då 4-9 grader och västlig eller sydvästlig vind. I natt vridande till nordväst. Imorgon söndag så blir det lite svalare då en kallfront passerar österut över landet. I södra Sverige ser det ut att bli mest soligt väder medan norra Sverige får mer växlande molnighet och fortsatt tidvis regn eller skurar. Och det blir även rätt blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar. Under början av nästa vecka stabiliseras vädret och ett högtryck växer in över landet västerifrån. Samtidigt breder ytterligare lite svalare luft ut sig över norra Sverige och i främst fjällen även skurar. Klockan 7 då hade Stockholm 20 grader, Göteborg 21, Malmö och Karlskrona hade båda 20, Kalmar 19, Visby 21, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 20, Mora 18, Sundsvall 14, Östersund 18, Umeå 15, Vilhelmina 16, Luleå 14 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 6 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50 med en extra lång land- och sjörapport. God morgon!

0: Här i Ekot. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel även om nätet tillfälligt inte fungerar. Victoria Rubin driver en matbutik några mil utanför Karlskrona.
1: Ur en beredskapssynpunkt och där vi liksom står just nu i samhället så är det en jätteviktig del i för att vi ska kunna ta betalt vid liksom eventuella kriser och ja, vad som helst som än kan hända. Och oftast när det sker störningar så är det ju när det är som minst önskat kan man säga.
2: Det är Riksbanken som gjort en överenskommelse med storbankerna, handeln och kortföretagen om att så kallade offline-betalningar ska gå att göra från och med den 1 juli. Enligt Riksbanken är överenskommelsen viktig för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalsystemet. För att kunna göra köp när nätet ligger nere behöver du ett bankkort med ett chip. Maria Lundström som är enhetschef på Riksbanken förklarar vad som därefter händer.
3: När datakommunikationen går ner då genomförs det här köpet helt enkelt inte online utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
0: Reporter Mikael Eriksson. Regeringen vill avskaffa det som ibland kallas elefantkyrkogården på regeringskansliet där bland annat sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Istället ska ett helt nytt system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
4: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
0: Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen, rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Enligt nyhetsbyrån så genomförde israeliska stridsflygplan, drönare och artilleri en serie attacker mot Nabatia-området där Arab Salim ligger under natten och morgonen. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Och de svenska fotbollsfansen är på plats i Houston för VM-matchen mot Nederländerna senare idag och de laddar upp med ett riktigt hett midsommarfirande.
5: Det sjöngs snapsvisor och dracks en hel del öl i värmen när hundratals blågula fans samlades vid poolen utanför ett hotell på midsommarafton i Houston.
6: Det är jättehäftigt. Man har ju midsommar, bästa dagen på året i min mening.
5: Alexander från Stockholm laddade upp i det fuktiga Texas-vädret där temperaturen nådde över 40 grader. Något som Eva från Boxholm och Ulf från Oskarshamn kände av.
7: Alltså det är ju hett både i luften och inne på partyt.
8: Ja, det är fruktansvärt varmt men atmosfären är fantastisk också.
5: Tina från Umeå märker av hur de svenska fansen väcker uppmärksamhet i Houston.
9: Det är inte ofta man går runt i såna här blågula matchtröjor och klänningar och kläder och sådär. Så det är många som har kollat på en.
5: Men även de nederländska fansen märks och de är kaxiga, säger Alexander och hans vän Filip.
10: De går runt och de lägger pika hela tiden.
11: De var så sjukt kaxiga så att det, liksom så här, det här är så jävla viktigt nu.
5: Simon Isaksson, Houston.
0: Och Sverige, Nederländerna sänds naturligtvis av Radiosporten i din P4-kanal. Avspark klockan 7 ikväll. Vädret. Midsommardagen börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Och från i sydost 25-30 grader till i norr omkring 15 grader. Det var Ekots nyheter i studion Katarina Bojve.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Den närmaste timmen, kropp och själ här i P1.
14: Jag har några ganska intensiva månader bakom mig. Känns som om tempot varit några snäpp högre än vanligt den här våren. Vill verkligen inte klaga på något vis, men har haft en del oflyt. Inte mycket har gått som på räls faktiskt. Så det har fått bli extremt många plan B och C som måste funderas på, styras upp och hittas lösningar på. Och oavsett hur mycket tur eller otur du har haft på sista tiden, så är det nog fler än jag som känner igen den där försommarspurten. Att man nu när semestern börjar närma sig är på gränsen till att se livet som ett problem som ska lösas istället för en verklighet som ska upplevas. Som den gode Kierkegaard så vist uttryckte det en gång. Han var en av de första filosoferna som satte ord på hur vår individuella frihet, vår förmåga att göra enskilda val, hur mycket ångest det också kan orsaka. För vi kan ju välja fel och förstöra både för oss själva och andra. Och genom att välja en sak så väljer vi ju automatiskt bort en massa andra. Och ja, det där kan man ju såklart också fastna i och inte komma någon vart alls med. För hur vet man i förväg vad som är det bästa? Det som ger den maximala livskänslan. I mitt eget fall så handlar det mest om att jag nu under sommaren mest skulle vilja slippa vara så där lösningsorienterad, flexibel och konstruktiv hela tiden. Jag längtar efter att helt enkelt inte behöva bestämma. Mer än om jag ska ta morgonkaffet vid köksbordet eller ute på trappan. Min plan är att inte ha så mycket planer för sommaren utan bara låta saker få ske. Välkomna lite händelselöshet. Glömma bort tiden ett tag och uppleva något så odramatiskt som den där koppen kaffe maximalt. För det här med att maxa upplevelsen av livet, det kan ju se ut på rätt så många olika sätt, beroende på vad man utgår från i sitt eget liv just nu. Vissa känner nog just i de här dagarna den där intensiva livskänslan välla fram framför en grupp med springande, svettiga män som jagar en fotboll. Intensiteten och spänningen när det skjuts mot mål i ett VM är så stark att man efteråt känner sig som efter en hel dag på Liseberg, hes och urladdad på starka känslor. Andra upplever intensiteten i livet som starkast ensam i en eka, där hela fokus är inriktat på ett litet, litet flöte som guppar vid vattenytan. Eller i samma ögonblick som klicket från bollen berättar att du har fått in den perfekta träffen med driven på golfbollen som just nu flyger högt över fairway. Vi tänkte ägna vårens sista kropp och själ åt den där känslan som många hoppas ska infinna sig lite extra ofta under vår flämtande korta sommar. Känslan av att leva livet fullt ut, vara riktigt levande och maxa livet. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
15: Jag står i kulissen och lyssnar på sorlet i salongen. Nu är det bara sekunder kvar. Jag slänger en sista blick på mitt manus. Och scenljuset går upp och allt blir tyst. Och med hjärtat i halsgropen tar jag första steget ut på scengolvet. Nu känner jag att jag verkligen lever. Att leva sitt liv fullt ut är en känsla som många av oss vill åt. Men när infinner sig denna känsla hos andra? Jag begav mig ut för att ta reda på när folk faktiskt känner att de maxar sina liv.
16: Efter man har tränat ett riktigt tufft träningspass.
15: Efter att ha tränat?
16: Det blir bra, endorfiner.
15: Ja, och hur känns det?
16: Riktigt bra. Skönt.
17: Jag tänker ju på när jag häromdagen åkte jag började dalbana. Där man var uppe och slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
18: Alltså det skulle väl egentligen vara när man verkligen utmanar sig själv med någonting och verkligen lyckas. Alltså det är ju en helt speciell känsla. Då känner man lite extra.
15: Och när var senast du gjorde det och vad gjorde du då?
18: Oj, det kan ha varit ja, men, när jag jobbar på några rädslor eller när jag får för mig att flytta 20 mil och bara starta om livet på en gång. Då.
19: Oj, vad svårt. När jag tog 100 kilo bänkpress. Typ.
20: Och hur kändes den känslan?
19: Det var mycket adrenalin och ja, alltså när man har kämpat för något väldigt länge så blir man väldigt glad när man uppnått det målet.
15: Att maxa sitt liv kan bestå av adrenalin och att övervinna sina rädslor. Men måste det vara så jobbigt att leva livet till fullo? Och måste man söka kickarna för att känna sig levande? Kanske inte om man frågar stockholmarna.
21: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är. Gör det man vill. Har inga bekymmer, inga träningar, inga jobb, inga tider att ha koll på. Och bara leva. Inte tänka på någon bekymmer eller vad som komma skall. Utan bara vara. Och göra det man inte gör i vardagen.
20: Mm. Till exempel?
21: Till exempel bara vakna och så här, ska vi åka iväg dit idag? Ja, det tar 3 timmar. Men vi gör det. Det är lite dyrt, men vi skiter i det. Ja. Bara vara.
22: Det är väl ofta när man gör en resa och man får massa nya intryck eller någon kulturupplevelse och man får se någonting maffigt kulturellt som tar en tillbaka i historien.
20: Kan du berätta om den känslan? Vad är det som gör att du får den när du gör de sakerna?
22: Ofta drabbas man av insikter då, saker som har med ens liv att göra. Man förstår bättre varför man har gjort de val man har gjort eller varför man går och grubblar på saker när man kommer i kontakt med kultur eller andra tider eller andra situationer, andra länder.
20: Kan du ge något exempel när det här har hänt?
22: Jag tyckte det var väldigt häftigt när jag var i Vadstena första gången och såg allt det här kulturarvet som finns där runt Heliga Birgitta och så, som jag inte hade så bra kunskap om. Det tyckte jag var jättehäftigt.
20: Och vad väckte det i dig?
22: Ja, men det var liksom att man förstod lite bättre vår historia och kom i närkontakt med den när man var i de här byggnaderna där hon hade varit och såg att hon hade åkt till Rom vid en tidpunkt när man inte kunde göra sånt. Och det var inspirerande.
20: Hur ofta känner du den här känslan? Liksom?
23: Men jag kände den ändå förra lördagen. Då hade vi ett långhäng och då satt jag bara och var god i kroppen. Och det sker ju inte kanske varje vecka att känslan är så stark. Men då satt jag och var lite glad och tacksam.
20: Maxat livet. Ja, nu när jag har redan ett barn och jag ska få ett till så känns det som jag har maxat i livet. Ja, det är jätteroligt. Alltså, jag har alltid velat ha en liten familj så det känns som att nu går det i uppfyllelse så det känns väldigt bra.
24: Varje dag, faktiskt. Ja.
20: Berätta, vad är det du gör varje dag som gör att du känner att du maxar livet?
24: Ja, men dels så har jag ett jobb som jag trivs otroligt bra med. Där jag får tillfredsställelse både med att träffa människor och det jag får göra kreativt och allting. Och sen med min familj, att jag kanske vill ha lite tid, mer tid för familjen om man ska vara ärlig. Men det är väl möjligen att man kan maxa mer. Men jag tycker ändå att jag försöker liksom suga ut det bästa av varje sekund. Mm.
20: Hur ofta infinner sig den här känslan?
25: Jag tror att mer sällan ju äldre man blir. När mer och mer ansvar, att man har annat att tänka på, inte bara sig själv. Nu pekar jag på mitt barn igen, att innan var det ju när det gick bra för en själv. Nu blir man ju mer glad att hon är lycklig, då känns det extra bra. Eller gud vad bra hon har ätit idag, hon har sovit bra, hon har bajsat och kissat bra. Då är man glad.
20: När kände du senast att du levde livet fullt ut?
26: Ja, det gjorde jag väl häromdagen.
20: Och i vilken situation var det?
26: Jag var med barnbarnen.
20: Och berätta, hur kändes den känslan?
26: Ja, den är den finaste känslan man kan uppleva.
17: När jag är närvarande i nuet, vill jag säga.
20: Och när är du närvarande i nuet?
17: Typ nu i en park i natur. När jag tar mig tiden till att vara det. Mediterar. Så.
16: Och vad känner du då som gör att du känner att du verkligen lever?
17: Jag känner kontakt med livet. Alltså, istället för att vara i tankar, dåtid och framtid, så ja, jag är bara i livet på något sätt. Att jag är i kontakt med ljud och känsel och färger. Och, ja.
14: Det var Ella Boeng som fångat de här rösterna om att maxa livet och känna sig riktigt levande. Och här i studion idag finns Eva Svensson Isfej, specialistpsykolog vid Region Stockholm. Vad tänker du när du hör de här rösterna? Det är väldigt olika hur man tolkar det här med att maxa livet.
1: Ja, det var precis det jag tänkte på, att det är så himla olika hur, vad det är vi liksom lägger i meningen i vårt liv och vad som är att maxa livet för var och en. Och samtidigt tyckte jag ändå jag kunde höra ganska mycket kring det här med relationer, att det var viktigt med barn och barnbarn och sådär. Men att vara här och nu och liksom leva nu.
14: För det var flera som sa just det, på något vis att vara en del av något större, även när man åkte till Vadstena och tittade på den gamla historien, att man kände att man var en del av den till exempel.
1: Ja, precis. Och det är ju också intressant hur man i det, liksom, de små upplevelserna, i det lilla på något sätt ser sig själv i en större helhet och hittar en slags gemenskap i det. Eller en större, djupare mening kanske. I de här, just de här lite enklare sakerna, att vara här och nu, som vi pratar väldigt mycket om nu för tiden. Men det är ju ganska svårt, men det tyckte jag höra mig i alla de här berättelserna faktiskt.
14: Ja. Ja, för det är inte alltid som de extrema upplevelserna är de som verkligen får en att känna sig som mest levande.
1: Nej, precis. Det hörde vi ju i de här berättelserna, att det var det lilla på något sätt. Liksom, att ja, semestern eller att träffa de man tycker om eller, ja, eller att bara stanna upp i en park och sitta där och bara här och nu. Ja.
14: Vi ska prata ändå en del om extrema upplevelser och hur de kan påverka livskänslan om en liten stund. Men först ska vi prata med dig, Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. En bok som bygger på att du inte riktigt trivdes med tillvaron, eller hur började det, Erik?
2: Ja, precis. Jag har hela tiden drivits väldigt mycket av ja, men prestation och pengar och har fått mycket det i min uppväxt och kämpat hårt i skolan, fått bra betyg, men kände att det var något som skavde ändå. Och sen kom jag ut i arbetslivet, satt där några veckor på första jobbet och tänkte, va? Är det så här det ska vara nu fram till pensionen? Det var inte det jag hade föreställt mig.
14: Lite deppig tanke efter några veckor.
2: Ja,
14: bara.
2: Det var tungt. Ja. Det blev nästan som ett antiklimax att jag jobbat så hårt för någonting så länge. Och att jag inte kände mig uppfylld med glädje eller ja, det som jag kanske trodde att jag skulle göra när jag äntligen var där.
14: Var det så att du inte kände dig levande riktigt på jobbet?
2: Ja, till viss del. Jag tror också att jag kände mig fast i något system som jag inte riktigt valt själv. Eller på en plats som jag inte valt själv. Att jag följt de normer och krav som fanns runt omkring mig, att ja, men det är den här riktningen mitt liv ska ta. Och det var ju något som skavde. Jag kunde inte riktigt sätta ord på det själv. Det kändes bara inte rätt där och då.
14: I boken så beskriver du dig själv som en duktig pojke sedan du var liten. Liksom. Bra, du har varit bra och presterat bra. Men att ja, du kanske precis. Inte riktigt har bottnat i de värderingarna själv, eller hur skulle du uttrycka det?
2: Nej, men bakgrunden är att min familj kom från Tjeckien 68 till Sverige med en resväska, och då blev det väldigt viktigt med att prestera, göra bra i skolan, få bra jobb så att man kunde få pengar och få ett bra liv. Och det är såklart viktigt. Och jag har ju fått med mig de värderingarna i min uppväxt. Men samtidigt har jag kanske inte haft samma krav på att jag måste jobba mig upp från att bara ha en resväska till att köpa en lägenhet och sådär. Så att jag kanske, vad ska jag säga, i mitt inre har jag nog haft andra önskningar. Jag har inte känt det drivet själv.
14: Nej.
2: Jag har bara följt värderingarna som följt med på vägen på något vis. Och det var väl där det blev en krock, tror jag.
14: Sen har du varit med en av profilerna som har lockats av den här FIRE-rörelsen, som riktar in sig på att man ska spara och investera ihop ett kapital som man sen ska kunna leva på avkastningen på och kunna gå i pension mitt i livet tidigt. Vad låg bakom den tanken för din del?
2: Ja, men det var ju den situationen vi pratade om där. När jag satt på mitt första jobb och tänkte, va? Vad händer nu? Mm. Så här vill jag inte ha det. Jag vill något annat.
3: Så du tänkte att tiden skulle bli så kort som möjligt?
2: Ja, men exakt. Jag ville på något vis bort därifrån den situationen. Och av en slump så lyssnade jag på en podd där kopplat till ekonomi där de pratade om ekonomiskt oberoende, att man kan spara ihop kapital och på så vis liksom inte behöva jobba längre. Jag tänkte, oh, det måste vara svaret på min fråga eller min situation. Så att jag och min fru kom in på det spåret, började spara ganska mycket pengar varje månad för att bygga upp det här kapitalet då och skapa oss mer frihet i livet.
3: Kändes det spännande och inspirerande att hålla på att spara på det här viset och ha ett mål?
2: Ja, till en början så var det väldigt spännande och inspirerande att man kunde se hur pengarna växte och man kände att okej, nu är vi på väg någonstans dit jag tror att allting kommer bli perfekt. Men jag tror också att ju längre tiden gick, ju mer insåg jag kanske att det inte var svaret på de frågor jag ställde mig.
3: För berätta vad som hände den dagen när du hade uppnått ditt ekonomiska mål.
2: Ja, det var ju i princip ingenting. Det är det som är så konstigt att den dagen när jag tittar på kontot att okej, om det nu var 2020 tror jag att okej, nu har vi nått det här målet som vi satte upp 2013. Men jag kände ingenting, jag var helt tom. Det var som att återigen, som första dagen på jobbet så hade jag ett nytt antiklimax. Nej, okej, det var nog inte det här som var svaret ändå.
3: Men nu har du haft ett annat mål då istället för pengar. Hur tänkte du om?
2: Ja, men så som jag tänkte om är att jag tror ju på, för vi pratar mycket om det här med ja, men hur maxar man livet och det är upplevelser och gå utanför komfortzon och sådär. Och det tror jag absolut på, men livet är ju dagarna liksom, livet är vardagen. Så för mig handlar att maxa livet ganska mycket om att ha en vardag som är i balans, där man mår bra, man gör roliga saker, man känner mening och att man är behövd. Och hur, för mig har det, ja.
3: Och hur får du det?
2: Ja, för det kan ju vara olika för olika personer, det har vi ju hört redan. Men jag vill ändå fortsätta och jobba på något vis, känna mig behövd och kunna bidra. Men kanske inte fulltid, alltså att jag lägger hela min dag på det, utan balansera det med att kunna ha mer tid. Det är andra hobbies eller aktiviteter som jag vill göra och blanda det så att det blir liksom en bra mix. Det är så jag jobbar nu.
3: Du skriver ja, också om sånt, ja, just det, i din bok om sånt här som acceptans och tacksamhet och medvetenhet och sånt där. Hur får du in det?
2: Ja. Ja, men tacksamhet, ett konkret tips då, det är ju att jag rakar mig varje morgon med en rakapparat. Den ligger i lådan där i badrummet och under den så ligger en lapp. Vad är du tacksam för idag, Erik? Så när jag står och rakar mig där så tänker jag, ja men idag är jag tacksam att det är soligt eller att jag har vatten i kranen eller ja, vad det nu kan vara. Och acceptans, där försöker jag varje dag liksom peppa mig själv kan man säga. Att jag läser ett mantra för mig själv att jag behöver inte prestera för att vara värdig eller duktig. Utan jag kan vara bara jag. Och att det räcker. Så att jag försöker liksom jobba med mig själv för att skapa en fin vardag.
3: Att maxa livet är inte detsamma som att allting alltid ska växa och bli större och finare och snyggare och lyxigare. Kan man ju tycka låter rimligt på ett sätt, men är inte det lite inbyggt i vårt samhälle? Man bygger ut sitt hus, det är ju ingen som gör sitt hus mindre. Ja. Eller nej, men mindre exakt. Lyxig semester eller vad det nu kan vara.
2: Ja, men det är lite det där man tittar alltid på grannen eller gräset är grönare på andra sidan. Ja, men de har ju det där och de har det så bra. Men jag brukar använda den termen lyckohorisonten, att man ser alltid vad man inte har på horisonten. Och sen när man kommer dit, ja men då helt plötsligt har en ny horisont öppnat sig. Då fanns det en ännu bättre bil än din Volvo. Så att jag tror mycket i det ligger i att vara tacksam. och att kunna uppskatta det man har och njuta av här och nu. För att det är här och nu livet händer. Så att det är en fin balansgång kanske mellan mål och att leva i nuet. Men det är jätteviktigt att kunna tänka på båda sakerna, tycker jag.
3: Mm. Ibland händer det också att en enstaka händelse är det som får en människa att ta en helt ny väg i livet. Allt för att just då leva livet. Det hände Marielle Enqvist som vi ska träffa nu. Vår reporter Olivia Sandell har pratat med henne.
4: När jag klättrar så är det liksom, man känner ju solen på ryggen och liksom vinden i håret. Klippan mot händerna och liksom man känner pumpen i underarmarna och man kommer ju in i ett flow och det är ju den bästa känslan i världen.
6: Avståndet till marken ökar och utsikten är milsvid. Marielle får ett nytt fotfäste och häver sig ännu högre upp.
4: Just då så tänker man väl kanske inte så mycket alls utan man bara känner och är. Det kanske är mer liksom i efterhand som man liksom känner den här känslan av att det är det här som är livet. Liksom. Det är det här som får en att känna sig levande.
6: Marielle Enqvist har under flera år levt i en resväska för att enkelt kunna säga ja och hoppa på de äventyr som erbjudits henne. Men det var inte självklart att hon skulle hamna här. För backar vid bandet så hittar vi Marielle i Järvsö där hon i 20-årsåldern lever ett tryggt liv med sambo och hus.
4: Jag har nog varit lite för nöjd nästan. Att jag liksom, jag tänkte aldrig, hade aldrig någon längtan till att så här, sticka ut och resa och se mig om i världen. Utan jag trivdes otroligt bra hemma i Järvsö och trivdes på mina jobb och jag liksom trivdes. Jag hade ett hus som jag höll på att renovera och jag köpte hus när jag var 21.
6: I huset bor hon tillsammans med sin dåvarande sambo och dagarna fylls med jobb, renovering och på fritiden umgås hon med vänner. Marielle trivs bra med sin vardag och så här hade kanske allt kunnat rulla på om det inte vore för det som hände en höstdag 2012. När Marielle sitter i en bil.
4: Det var en liksom varm och solig oktoberdag där det var helt torrt på asfalten. Förutom vid en svacka där det hade lagt sig is.
6: Svartis som ligger som en osynlig glasyr. Just där Marielles bil passerar.
4: Och då börjar bilen få sladd. Och sen så fick den tag i fästet på, liksom, på gruskanten av vägen. Och då började bilen att volta ner i ett ganska brant dike. Så bilen voltade 5 varv. Jag var jättemedveten hela tiden. Alltså då var det verkligen som att det gick i slow motion. Liksom. Alla bildörrar bara slets av. Taket knugglades ihop så att biltaket skar upp min skalp så att hela håret allting liksom slets loss och jag kände liksom hur min arm höll på att dras ut hela tiden genom dörren som hade slitit av så jag kom ihåg att jag försökte liksom att hålla ihop mig, hålla in kroppen och dra in armen och så. Alla fingrar bröts av på ena handen där. Jag bröt ryggen på 2 ställen av kompressionen som blev och fick inre blödningar i magen och punktera lungan. Och då liksom, alltså jag kände nästan hur allting hände. Och jag hann tänka att så här, nu finns inte en chans att jag kommer överleva det här. Och den liksom dödsångesten, alltså jag har aldrig upplevt, jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Och just ångesten över att jag inte hade hunnit leva. Jag var 27 när det hände. Och jag kände bara så här, men jag har ju, vad har jag liksom gjort med mitt liv? Alltså även fast jag fram till då hade känt att så här, men det här var, alltså jag trivdes jättebra med mitt liv. Men jag kände verkligen då att så här, jag vill ju så mycket mer. Jag vill verkligen hinna se mig om i världen och uppleva saker och få äventyr liksom. Jag tänkte liksom bara, kan jag inte bara få några år till så jag hinner göra det jag vill göra? när bilen väl liksom stannade, då hängde jag upp och ner. Och jag kommer ihåg att jag bara kände så här, jag var så glad att jag levde. Jag kunde knappt förstå att det var sant liksom. Jag kommer nästan inte ihåg att jag hade ont heller. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att andas. Men det var liksom så här, allting bara... liksom alla så här fysiska som hände, det var liksom orelevant på något sätt. Jag var bara jättelycklig att jag fortfarande levde.
6: Marielle har överlevt olyckan. Men på sjukhuset kan man konstatera att hennes skador är omfattande.
4: Den första tiden var ju sådär, då kunde jag ju inte gå. Jag kunde liksom inte ta mig upp ur sängen själv och sådär. Och sen så började jag gå med stavar för att få upp rörlighet liksom och bara kunna få blodcirkulation och gå runt och sådär. Alltså när jag väl kunde börja gå igen, det var ju liksom bästa känslan i världen.
6: Och tankarna som kom till Marielle där i bilen medan olyckan fortfarande pågick finns kvar och lämnar henne inte.
4: Den här känslan av att så här, jag lever och jag vill leva fullt ut. Och jag var så himla hungrig på livet då. Jag kände så att jag hade så mycket att ta igen.
6: Det tar tid. Men Marielles skador läker. Och en dag är hon så pass återställd att hon bestämmer sig för att testa på att surfa. Hon blir direkt såld och känner att hon måste fortsätta. Livet hon levt innan olyckan är inget hon kan gå tillbaka till nu. Huset som hon köpte som 21-åring och bott i ihop med sin sambo väljer hon nu att lämna.
4: Sen så var det ju jobbigt att bryta upp då med min sambo. Men han var liksom äldre än mig och på en annan plats i livet och sådär. Han hade rest klart och gjort sitt liksom och jag hade inte hunnit göra någonting. Så att det var ändå så här, jag kände att jag var tvungen att göra det. Så då flyttade jag till Australien och surfade hela tiden. Det tog över hela mitt liv då. För att jag har ju alltid tyckt om just den här naturupplevelsen och i kombination med liksom det fysiska. Så att det är, jag minns liksom att varje morgon så tog jag min surfbräda och liksom paddla ut och såg solen gå upp i havet och liksom känna kraften i vågorna och jag kände mig så himla levande och nära naturen. Och, så att det var liksom, jag tänkte så här, det här vill jag göra resten av livet. Ingenting annat spelar någon roll, jag vill bara surfa.
6: Men med tiden väcks fler intressen hos Marielle. Hon testar downhillcykling och flyttar vidare till Nya Zeeland. Där upptäcker hon så småningom klättring, som öppnar upp ännu fler dörrar till äventyr. Vid sidan om jobbar hon, men bara så lite hon kan, så att hon kan gå runt. Fokus är äventyren och känslan av att leva fullt ut.
4: Och sen så liksom fortsatte det med att bara så här äventyra och åka runt och se mig om i världen. Så att jag levde liksom i en väska i 10 år. När jag fick ta igen allt jag hade missat. Jag hade nog ingen riktig plan på exakt vad jag skulle göra, utan så här, livet har bara fått tag med mig på olika äventyr. Och jag tror också så här, har man bestämt sig för att leva livet fullt ut, då är det ganska lätt att liksom haka på när nya äventyr erbjuds liksom. Det finns så lite hinder också när man har gjort sig av med alla saker.
6: Äventyren går också vidare norröver, till snöiga och branta backar.
4: Det är ju också liksom en fantastisk känsla när man får gå 2000 höjdmeter och få liksom slita och uppleva alla de här vackra vyerna. Och sen att få liksom pudersvängar ner. Och då är det alltid, jag känner alltid lite så här, man är alltid lite rädd för laviner. Så att man måste verkligen hålla fokus på att så här, kolla terrängen hela tiden. Och inte ta för stora risker. Och sen glömmer man bort all rädsla. Då är det bara liksom att man njuter av puder svängar. Och det är också, alltså det är som att surfa liksom. Man, det är så himla, det är nog det roligaste som finns. Alltså egentligen så är jag inte så mycket adrenalinsökande. För jag tycker inte om att bli rädd. Alltså jag tycker inte om att få liksom för mycket adrenalin. Det blir jag bara stressad av. Så att jag vill ha på ett lite lagom plan. Alltså det är som en jättefin balansgång för mig. Att jag vill känna just det här att det måste kännas lite utmanande. För det är ju då man tvingas till att liksom, det är då tankarna tvingas bort så här, nu måste jag fokusera på det jag gör. Men inte det här liksom adrenalinet när man känner att man är rädd liksom. Jag tror att många inom klättring och så kanske drivs mera av kickar än vad jag gör. Jag är nog mera ute efter bara känslan. Det spelar liksom ingen roll vilken grad man klättrar eller att man ska jaga liksom prestationer. Utan snarare att jag vill tänka bort prestationer och bara liksom njuta och ha kul.
6: Det här är en känsla som hon beskriver som att leva fullt ut. Men att maxa livet är inte samma sak, tycker hon.
4: Att maxa, för mig så har det lite innebörden att man ska liksom prestera och att man ska klämma in så mycket som möjligt hela tiden. Och då tycker jag att det tar bort lite känslan av att det här är att man ska njuta och leva här och nu. Då blir det liksom lite för mycket fokus på bara att så här, hinna med så mycket som möjligt.
6: Marielles äventyrsliv pågår i 10 år. Men en dag känner hon att det är dags för en förändring. Det föds en tanke om att utbilda sig till brandman.
4: Jag började bli lite trött på det här säsongandet och runt flackandet liksom. Så att jag sökte in på den skolan och kom in.
6: Och idag är Marielle bosatt i Sverige och jobbar just som brandman. Vardagen är en annan, men äventyren finns fortfarande med.
4: Nu bor jag i Sundsvall, så det är perfekt liksom för friluftsliv. Och det finns jättemycket bra utomhusklättring. Så jag träffade min nuvarande kille då, också i den vevan när jag fick jobb som heltidsbrandman här i Sundsvall. Och han har liksom samma intressen, så att vi gör mycket fortfarande. Liksom, att vi åker på minst en klätterresa varje år och minst en topptursresa.
6: Nu har hon också börjat plugga till skogskandidat och hoppas att i framtiden kunna kombinera brandmannalivet med ett jobb där de får vara mer ute i naturen. Det har snart gått 14 år sedan olyckan som var nära att kosta henne livet. Men tankarna på det som hände är ljusa.
4: Jag är så himla glad att jag var med om den, vilket låter konstigt ju. Jag är jätteglad att den hände, för att jag tror att mitt liv hade sett helt annorlunda ut om det inte hade hänt. Det är ju jättemånga människor som inte behöver vara med om en olycka och nästan dö för att liksom äventyra och leva livet. Men jag tror att jag behövde den liksom omskakningen för att vakna upp liksom och inse att jag ville faktiskt göra mer. Jag tycker verkligen att det känns som att varenda dag är värdefull.
3: Eva Svensson, Isfej, specialistpsykolog Region Stockholm. Det här med att man får en helt ny syn på livet efter en stor och livsomvälvande händelse som en olycka. Det här är ett fenomen som man har studerat inom psykologin, eller hur?
1: Ja, det kallas för post-traumatic growth. Och det växte fram på 90-talet. Då var det 2 psykologer som myntade det begreppet. Och på den tiden, så innan dessförinnan, så var det ju väldigt mycket, och det är det ju fortfarande, när man är med om svåra upplevelser så blir det lätt fokus på all smärta och det negativa, vilket också finns. Men de här 2 psykologerna, de uppmärksammade att många drabbade också hade en historia och en berättelse om en positiva delar som en utvecklingsresa så att säga, som de gjorde, där de kände en starkare, sig starkare som människor, fick djupare relationer, andra syn, en annan syn på livets mening, att man ville göra nya saker som man inte hade gjort innan och så. Och sen också det här med att man fick upplevde liksom ett existentiellt djup på ett annat sätt, eller en andlighet som de också beskriver.
3: Mm. För det man mest hör talas om är ju då posttraumatisk stress istället.
1: Just det.
3: Är det liksom motsatsen, eller kan det vara, kan det här existera bredvid varandra, eller?
1: I början så tänkte man mer att det var liksom att man mådde kanske bättre i den här posttraumatic growth, men jag menar, man har också hela tiden hävdat att det finns att det samexisterar, men idag är man ju ganska tydlig med att det är liksom två parallella processer. Det kan både vara så att man har ganska så svårt lidande och ja, men tråkiga minnen och liksom smärtsamma minnen, samtidigt som man känner en annan och ny mening med livet och så. Så att det går inte, det är inte liksom två olika vägar, utan mer snarare två parallella processer.
3: Mm. Mm. Det gjordes ju någon studie kring det här, bland annat efter tsunamikatastrofen.
1: Ja.
3: Ja. Vad kom det fram i?
1: Jo, men där, det man ser är ju att det finns, att människor beskriver just att de är stärkta och att de växer som människor efter sådana här händelser. Men en väldigt viktig del i den studien, men också i många andra studier, handlar ju om alltså vikten av socialt stöd och det här med vad man lägger i, att man känner en stark betydelse kring andra och så. Och det är också viktigt för att kunna utveckla posttraumatic growth, att man har det här stödet från andra. Mm.
3: Ja, precis. För fanns det någonting hos dem som upplevde den här growth eller tillväxten efter det här? Finns det något gemensamma nämnare hos dem? Eller så,
1: ja, hur det? De är som människor, tänker jag.
3: Ja, alltså, situationen.
1: Ja, i situationen. Det man har sett är att människor som är liksom mer, ju närmare man är ett hot eller ett, för ens eget liv så att säga, desto större sannolikhet är det att man utvecklar också, att man känner att livet har ställts på sin spets och liksom alla ens grundantagande om hur trygg världen är och om en själv liksom har slagit i spillror, och desto större sannolikhet finns det att man också, ja, men, omvärderar livet efter den, alltså att den här krisen kommer och att man omvärderar livet och ja. Och sen andra faktorer som man har sett i lite olika studier, det är, ja, men att man är, ja, men, att man har ett flexibelt förhållningssätt och att man är mer öppen eller extrovert och sådär. Men det, jag tänker att det viktigaste ändå är att det här är väldigt individuellt, hur man ens, att var och en äger sin egen berättelse, att det, och det tänker också senare forskning att det liksom är viktigt att, ja, man har tänkt så här, hur pass mycket har man egentligen förändrats på riktigt? Därför att det här är ju självskattningsstudier och man gör det utifrån att man, ja, retrospektiva studier, det finns inget före och efter, alltså inga före- och eftermätningar och sådana saker, utan det är oftast att man har gett drabbade människor en skattningsskala och så får de blicka tillbaka.
3: Mm, just det, för man, det är svårt att studera de här innan de är med om en katastrof.
1: Det är svårt att mäta helt enkelt, ja. Mm. Människors upplevelse, ja.
3: Men om man bara tänker sig så här amatör, som en amatör, så tänker man att det vore ju på sätt och vis rimligt att man upplever en ganska stark livskänsla och tacksamhet när man har överlevt en olycka. Men det är ju verkligen inte alla som gör det. En del mår ju väldigt dåligt efteråt, fast man tycker att du undslapp döden.
1: Precis, och det tänker jag också är viktigt att ha med som omgivning, att man liksom har en full respekt för var och en. Alltså just det här att alla äger sin egen berättelse, och att det inte blir så för alla, och det finns inget rätt eller fel här, utan det är ju liksom en resa man gör. Men att det som ändå har varit hjälpsamt för många, och som också är liksom grundidén med den här teorin, är att väldigt många människor berättar ju ändå om att de har fått andra perspektiv och att de känner en djupare mening, att de gör andra livsval och så. Så att, och det kan vara hjälpsamt också. Mm.
3: Ja, för jag tänkte just det, finns det någonting som man kan, något stöd man kan ge för att hjälpa till för just den här delen av effekterna efter en olycka eller sjukdom? Eller något.
1: Att det ens finns, tänker jag, kan vara hjälpsamt för perspektivet. Sen kan man inte, det är ju viktigt att, liksom, att man inte forcerar. Jag tror att en del drabbade får möta ganska mycket det. Att liksom, antingen tycker man synd om dem och så där, lägger huvudet på sned, eller så blir det här andra att man liksom vill tipsa om att ja, men, nu känner du väl dig liksom bra på grund av det här, eller på något sätt du har väl utvecklat djupare relationer, eller det kan vara liksom, och det att man inte forcerar, men jag tror att det är hjälpsamt, kan vara hjälpsamt för andra att ändå veta. Det är ju många som beskriver de här delarna, och då kan man kanske känna igen sig i vissa delar, men det är också liksom att det inte är linjärt, att det är så här, utan att det går fram och tillbaka, och det är liksom, ja, det är en utvecklingsprocess verkligen. Mm.
3: Något annat som vi förknippar med maxade och stora upplevelser, både negativa och positiva, det är ju adrenalin. Vi hörde ju, nämndes ju här med Marielle också. Folk som gillar fart och lite farliga utmaningar brukar ibland kallas för adrenalinjunkies. Göran Engberg, professor i farmakologi vid KI. Om vi börjar grundligt, vad gör adrenalinet i vår kropp?
0: Adrenalinet är ju ett, man kan säga att det är ett hormon som verkar i kroppen. Och hjärnan, när man upplever en extrem situation till exempel, så då ger hjärnan information till det som vi kallar för det sympatiska nervsystemet att mobilisera sig.
3: Mm. Blodtryck, det är det som vi som drar igång när vi är i kris.
0: Det optimerar kroppen till att kämpa, till att försvara sig eller till att fly till exempel. Blodtrycket ökar, hjärtfrekvensen ökar, bronkerna vidgas, pupillerna blir större och så vidare och så vidare. Och vi hörde ju i början på programmet att det var en kille på gymmet som fick en adrenalinkick när han hade klarat 100 kilo i bänkpress. Och Marielle berättade också om att hon utsatte sig för extremsituationer, och hon pratade också om adrenalin och så vidare. Mm. Men och det här begreppet adrenalinkick, det är ju välkänt, och det är väl ett bra ord, alla vet vad det innebär. Men det är rent medicinskt sett, så det är ett felaktigt begrepp, för att adrenalin ger inte själva kicken.
3: Utan, vad är det som ger kicken då?
0: Ja, det är nog...
3: För de som får den.
0: Ja, det tror man att det är belöningssystemet i hjärnan. Och det är dopamin, så att säga. Mm. Adrenalinet mobiliserar bara kroppen. Och det kan inte... Vi har något i kroppen som heter blod-hjärnbarriären. Och adrenalin kan inte passera den. Så att adrenalinet kan inte ge signaler till hjärnan. Men hjärnan ger signaler till adrenalinet. Och sen är det andra system i hjärnan som... mediera själva euforin och den här
3: kicken. Det är inte adrenalinet som vi känner i hjärnan som rinner till när det är inte. Där.
0: Nej.
3: De brukar kallas för då adrenalin junkies eller sensation seekers ibland, de här som söker sig till farliga äventyr eller extrema och fysiska utmaningar. Är det så att vissa har mer adrenalin eller får mer effekt av det då på i nästa steg?
0: Nej, det kan man nog inte säga. Det är svårt att veta vad som händer, vad det är som ger drivkraften till att vara sensation seekers. Det vet man inte riktigt. Man vet en del biologiska förändringar som man kan se hos de här patienterna. Mm. Eller inte patienten, utan hos mig, individerna. Mm. Och då visade det sig att blodplättarna, det finns ett enzym som heter MAO i blodplättarna. Och de som är sensation seekers, de har väldigt låga nivåer av det här enzymet MAO.
3: Mm. Finns det som man kan mäta ändå?
0: Ja, det finns det.
3: Mm. Vi ska nämligen prata med ytterligare en person som har ägnat en stor del av sitt liv åt extrema upplevelser och utmaningar som både kan vara farliga och utmattande, nämligen äventyraren Renata Klumska.
5: Men jag har alltid haft äventyret i mig och alltid varit väldigt äventyrlig och ägnat mig mycket åt olika med sporter, idrotter, men också mycket friluftsliv, och gillat kanske just tävlingsmomentet, men att ge mig ut på något som är utmanande och spännande, och jag är väldigt nyfiken. Så den biten har jag alltid haft det, men jag har inte satt etiketten äventyrare på det sättet. Det var ju först när jag träffade Göran som jag förstod att det här är ju faktiskt något som jag kan, alltså det här är nog det jag är och det här är det jag kan, skulle kunna livnära mig på, från att ha funderat på vad ska jag bli när jag blir stor.
3: Vad är det som lockar då? Är det adrenalinkickar pratar man om?
5: Ja, fast de är ju, det kan ju vara kul och på sitt sätt, men inte på en expedition. När jag vill uppleva adrenalinruschen, då åker jag karuseller eller kör fritt fall på Liseberg, för det tycker jag, då får jag det här ruset i kroppen. Men inte på en expedition, då är det full fokus. Då vill jag någonstans undvika att hamna i situationer där jag får adrenalin, för det är ju förknippat med fara.
3: Man skulle kunna tänka sig att du inte skulle kunna få de här kickarna på i en berg-dalbana till exempel, men det stämmer inte alltså.
5: Det tycker jag är fantastiskt kul. Jag älskar nöjesparker, det tycker jag är jätteroligt.
3: Ja. Men du menar att du förknippar adrenalinet med fara och någonting negativt?
5: Nej, men då går ju kroppen upp i beredskap. Då står vi inför någon typ av hot eller någonting som gör att kroppen får fokus och alla alarm går på högvarv. Men på en expedition vill jag ju undvika att hamna i de situationerna, för det är ju ofta förknippat med någon typ av fara eller att det är någonting som börjar bli väldigt riskabelt. Däremot så utsätter jag ju mig för svåra situationer när jag tränar hemma, men det är under väldigt kontrollerade former så att jag lär mig hantera situationen men också hantera känslorna så att de inte tar över. Men det är bra att bli rädd, då är jag ju försiktig. Jag skulle ju aldrig vilja vara orädd, då tror jag att jag skulle lätt kunna bli slarvig.
3: Passar du in på den här personlighetstypen som man pratar om, så många som gillar att göra äventyrliga saker som man brukar kalla för sensation seekers? Är du en sån?
5: Jag vet inte. Alltså det är inte det här med just med farorna och att balansera på någon skör tråd mellan liv och död och att det är det som lockar. Sen är det ju visst, det är väl en typ av sensation på något sätt, men det är mycket mer i upplevelsen, i naturen, med människorna, med mötet med sig själv väldigt mycket också när man gör de här sakerna. Så att det är väl jag tycker faktiskt när jag läser de här personligheterna, vilket jag har läst ibland, inte riktigt att jag känner igen mig, nej.
3: Vi pratar ju om att maxa livet i dagens program, att känna att man lever verkligen intensivt. Vad är det som lockar dig?
5: Ja, men det har alltid funnits där, att verkligen se till att fylla livet med så mycket som möjligt och sånt som betyder någonting för mig. Och det där är ju såklart individuellt, vi tycker ju om olika saker. Och då har ju upplevelser, äventyr, resor, möten alltid varit viktigt. Så att ja, jag vill ju kunna blicka tillbaka på mitt liv och känna att jag verkligen har gjort allt det där som jag har drömt om. Eller kanske också funderat på hur ska det gå, kommer jag klara av det? Att radera ut de där frågetecknena, istället sätta utropstecken bakom och bara att ja, jag fixar det, eller nej, det där ska du inte göra igen.
3: Vilka är de mest intensiva ögonblicken du har varit med om då?
5: De är väldigt, väldigt många och de kan vara väldigt olika. Det är ju såklart ett intensivt ögonblick och en stor upplevelse och maxat att stå på världens högsta berg. Det är ju absolut. Men jag kan ju lika gärna ha upplevelser som betyder väldigt mycket, där jag är väldigt närvarande hemma med familjen och med vänner.
3: Hur blir du när du har för lite äventyr i ditt liv?
5: Det brukar det inte bli, för då säger jag till att det blir äventyr. Och är det inte att jag är ute i världen och guidar andra människor eller gör mina egna äventyr, då är det ju på hemmaplan med familjen och med barnen som nu är ungdomar, att försöka att göra så mycket jag kan med dem.
3: För du är ju nu ändå medelålders och du är förälder. Har det påverkat hur du förhåller dig till äventyr?
5: Jag skulle nog säga att ju äldre jag blir, ju mer säker är jag på hur viktigt det är att verkligen leva ut, alltså leva till max och till fullo i många avseenden. Och sen kan ju det vara att inte göra någonting en hel dag. Det behöver inte vara att man måste göra saker, men verkligen göra det som är viktigt för mig. Och jag är ju en person med väldigt mycket energi och tycker om att det händer mycket. Så att det blir ju, då vill jag verkligen ta tillvara på alla de idéer och möjligheter och det som dyker upp ännu mer. För att ja, livet, man inser någonstans hur fort tiden går och att vi har begränsat med tid helt enkelt.
3: Renata Klumska, första svenska kvinnan på Mount Everest, som är bara en av hennes bedrifter, sa det. Göran Engberg, professor i farmakologi. Renata håller sig borta från adrenalinet säger hon. Är det en god taktik, skulle du säga?
0: Ja, det kan det väl vara. Jag tror att just de här kickarna, liksom adrenalinet, bidrar ju till att optimera kroppens resurser.
3: Man blir starkare.
0: Och musklerna får bättre genomblödning och man optimerar sina fysiska krafter också. Men i samband med adrenalinkicken så får man också ett ökat fokus. Och det beror inte på adrenalin i och för sig. Men man får ett ökat fokus. Man fokuserar på det som är relevant. Så,

0: på en tiondel sekund, en hundradel sekund kanske, så gör det att vi svimmar inte.
1: Så vi behöver inte hålla på att skrämma
0: hela
1: oss
0: tiden.
1: I onödan.
0: Nej, det tror jag inte vi behöver göra.
1: Erik Skopal som har skrivit bok om din egen omläggning för att få ut mer av livet. Vad tycker du så här nu då, när du har sammanfattat alltihopa, varit viktigast med den här processen som du har gått igenom?
2: Ja, men det viktigaste tycker jag är ju att bli medveten på något vis. För att det kan lätt bli så att man bara springer på i något förutstakat spår som man tänker är vägen framåt för ett lyckligt liv. Men blir man lite mer medveten kring sin situation, ifrågasätter, okej, men vad tycker jag är roligt, vad vill jag göra? Lite som Renata var inne på här, hon märker direkt när det inte finns äventyr, då måste hon tillföra det. Ja, men så kan det ju vara för oss andra också, att ja, men jag behöver tillföra mer social aktivitet eller behöver tillföra mer fysisk träning eller vad det nu kan vara. Att man är medveten och liksom äger sitt liv på det viset att man kan röra sig i den riktning man vill. Mm. Det tycker jag är en stor insikt för mig.
1: Eva Svensson Isfey, den här grenen av psykologi som tittar på då friskhetsfaktorer eller sånt som har blivit bra, det kallas för positiv psykologi, som har vuxit fram mer under 2000-talet. Det har ju fått en del kritik också. Jag har haft lite barnsjukdomar det här med synen på känslor och så. Hur populärt är positiv psykologi idag, skulle du säga?
3: Ja, men jag tänker att som jag sa i början där, med att det har liksom vuxit fram utifrån att det var en ganska ensidig negativ syn på vårt psyke. Och det kanske också behövde få finnas liksom för att lyfta fram olika sjukdomar och så, och negativa effekter av trauman. Men så att post-traumatic growth till exempel var ju en sak som växte fram i den här eran av att positiv psykologi började växa fram generellt så under 90-talet. Men ja, det som är viktigt är väl att man har en nyanserad bild, att man inte börjar liksom känna någon typ av krav på sig själv, att man måste utvecklas eller bli stark eller uppleva positiva känslor, och att man också har en stor respekt för att det är väldigt olika och individuellt hur man reagerar eller så, eller vad man lägger i meningen i livet till exempel, och vad som ger en kickar eller så, att man är sann mot sig själv mer så. Så att det tänker jag är det viktiga.
1: Till sist då, hur maxar du ditt liv nu, närmsta månaderna?
3: Ja, just idag så blir det ju som vi pratade om här innan, att det blir väl att vara här just nu. Det är ju spännande och sen och intressant och viktigt, men ja, jag ser fram emot semestern sen så småningom. Ja.
1: Göran?
0: Ja, vi forskare, vi gör ju hela tiden nya upptäckter och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, så att mitt yrke innebär ju att man hela tiden maxar sitt liv.
1: Alltså jag vet att du kollar på fotboll också.
0: Det gör jag.
1: Ja. Så det kanske blir det också.
0: Ja, det är också ett sätt.
1: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Göran Engberg, professor i farmakologi, KI, Eva Svensson Isfey, specialistpsykolog på Region Stockholm, och inte minst Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. Vi har också hört Marielle Enqvist och Renata Klumska, reportrar idag, Olivia Sandell och Ella Boeng. Nästa vecka återutsänder vi ett program från tidigare i år om den knöl som de flesta av oss vill ha till bords just nu, nämligen potatisen, som också är att betrakta som supermat faktiskt, så missa inte det. Producent idag, det var Linnea Wannefors. Tekniken skötte Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och jag tänkte ägna mig åt att dricka kaffe på trappan ett tag nu medan vi sänder önskerepriser och några nyproducerade sommarkropp och själ. Jag är tillbaka med nya program i augusti. Hör gärna över till oss. kropp@sverigesradio.se är vår adress. Ni kanske kan berätta hur ni maxar er sommar. Jag önskar er alla en underbar sommar och på återhörande.
4: Klockan är 9 nyheter.
5: God morgon, då är det dags för nyheter. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel även om nätet inte fungerar. Maria Lundström på Riksbanken beskriver hur det går till.
6: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga

0: rasslar igenom.
1: Offline-betalningarna ska gå att göra under en vecka och handlar om köp för några tusen lappar. Enligt siffror från Riksbanken så görs idag 90% av alla betalningar i butik med betalkort. Kontanter står numera bara för 5% av betalningarna.
0: Och i ljuset av det så kan man ju då konstatera att det leder fort till konsekvenser när kortbetalningarna inte fungerar.
2: Maria Lundström på Riksbanken och reporter var Mikael Eriksson. Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen. Det här rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till landsomfattande bensinbrist i Ryssland. Och nu kan Ryssland komma att behöva importera bensin.
3: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon. Men det här är 7:e bensinstationen. Var är bensinen? Frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut. 2 gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens 3:e största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder för att möta behovet.
2: Reporter Johanna Melén. Och vädret, midsommardagen, börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Ekoredaktionen hör vi av igen klockan 10 med nyheter här i P1. Det har blivit dags för en kunnig panel att med exempel ur samtiden övertyga oss om hur framtiden kommer att se ut. Varsågoda, här är ett avsnitt av Spanarna. Och det här avsnittet sänder vi första gången igår på midsommarafton. Vi förflyttar oss till Radioparken här i Stockholm. Programledare Josefin Johansson.
6: Det är blommor i hår, lövverk på stänger, ja, växter på alla möjliga ställen där de egentligen inte ska vara. Men här är den stora invigningen av årets ljusaste årstid. Vi ska fira midsommar! Och det gör vi traditionsenligt i det gröna. Vi befinner oss i Radiohusparken och den som är första blomsterflicka, ja men det är ju jag, Josefin Johansson. I buketten av spanarna har vi textskribent och mandelblom, Annie Lindmark.
7: Ja, ah, hej.
6: Filmkritiker och kattfot, Göran Everdahl.
8: Hej, hej.
6: Samt programledare och blåviol, Jessica Judin.
9: Åh, blåviol. Jag vet, eller vänta, jag vet inte vad det betyder.
6: Blyg? Jag känner också, jag kan
9: vara det idag.
6: Ja, vad härligt.
9: Ja. Det skulle vara skönt för alla om jag bara var det ett litet tag.
8: Alltså kattfot har sin finess som man kommer att inse när man lyssnar på min spaning.
6: Okej,
8: ja. Jag ser inte mer.
10: Jag vet inte hur blommand som jag fick ser ut, inser jag.
6: Men jag tänker att den luktar gott.
10: Ja, okej. Okay. Mm.
6: Och det är min bild av dig.
10: Det är underbart. Jag tar den direkt. Tack så mycket.
8: När du säger att du tänker att den luktar gott. Mm. Är det en hypotes eller är det någonting du känner till?
6: Vet du vad jag ärligt talat ska säga? Jag tänker på sån mandelsprit.
8: Okay.
6: Och det luktar väldigt gott tycker jag.
10: Jag tycker det känns bättre och bättre här med blomman jag fick.
6: Ja. Ja. Ja, men det blev bara.
8: Berusande väl då.
6: Exakt så.
10: Fantastiskt.
6: Hörrni, det pågår ett stort mästerskap just nu. Jag talar ju såklart om SM i ordvitsar.
8: Ragadash.
6: Ja, visst. Kvalet gick av stapeln i Göteborg nu i veckan och riksfinalen sker senare i sommar. Konstformen ordvitsar kan man ju ha lite olika uppfattning om. Vilket jag förutsätter att ni har, eller? Mm.
8: Jag älskar ordvitsar. Jag förstår inte det här liksom snorkeriet som pågår.
6: Nej.
8: Jag tycker att det är jättekul. Framförallt att det är liksom intellektuellt beundransvärt att kunna åstadkomma. Mm. Så jag är på ordvitsarnas lag.
10: Mm. Jag håller med. Jag tycker det är väldigt kul med ordvitsar. Ja. Det är inte att jag själv är bra på det, skulle jag säga. Men jag tycker att det är uppfriskande när någon kommer med ordvits.
6: Det här förvånar mig mycket. Jessica, jag tittar till dig nu.
9: Alltså, älskar är ett starkt ord, tycker jag. Jag har då...
10: Alltså,
9: nej, men jag kan uppskatta ordvitsar, men jag är inte säker på att jag alltid uppskattar ordvitsarna.
6: Nej.
9: Alltså, de som drar utförde. Ordvitsar.
6: Okej, för att det finns någon förnumstighet över det kanske.
9: Ja, så ibland det kan vara avbrott i samtal för att det har kommit på något lustigt. Och, jag vet inte.
8: Ja, du menar, nu talar du om tvångsmässiga ordvitsar.
9: Ja, det gör jag. Men, och det är ju många som är det.
8: Ja, det ingår ju ofta i diagnosen eller vad man ska säga.
9: Och så känner man att de sitter och tänker på sitt, liksom. Det finns något introvert i ordvitsande.
6: Ja, för det triggar ju någonting hos andra ordvitsare då, märker man. Ja. Att de ska också igång.
10: Mm. Ja, men Göran, är du en ordvitsare?
8: Jag vet inte, jag försöker ibland, men jag är inte en riktig ordvitsare. I Spanarna så har vi ibland pratat om Cello, alltså den gamla kursören. Och han gjorde ju det till... För mig är han en ordvitsare. Och han gjorde ju nästan... Han var ju på någon slags kvantfysiknivå. Mm. Lätta tankar som lättat ankar. Och jag menar, han gjorde det till någonting annat.
9: Men det här liksom, är ju när man bänder upp språket.
8: Ja. Och jag kan inte riktigt så här se mig själv som en del av hans skrå. I'm not worthy.
9: Alltså, har vi några exempel på ordvitsar från ordvits-SM?
6: Ja, det fanns en del, någon som gick vidare, han minnesmästaren Jonas von Essen deltog. Mm. Han pratade om hur mycket kaffe han dricker, att han får sig himla mörk rost.
9: Ja, jag fattar. Mm.
6: Allt sådana grejer var det. Men ursäkta att jag stal det. Men stort skratt just i lokalen, det är jag glad för. Nej, men det är kul det här att det är liksom, lite regionala humorförteelser. Jag tycker om det att man kan se så. I tidigare så har man ju att ironi i stockholmsk då. Norge vitsar
8: kan... Där håller inte jag med. Alltså, någonting med just ordvitseri, det är väl, finns i alla språk, finns i alla landsändar. Det här snobberiet mot ordvitsar, det finns ju också någon slags lokalpatriotism i Göteborg. Alltså, ja. Jag har fått höra att nej, men du får inte ordvitsa, du är inte från Göteborg.
6: Nej, exakt. Att de vill ha det claimade som sitt, men ändå kanske...
8: Ja, att det på något sätt champagne, varumärkesskyddat, får bara komma härifrån.
6: Nej, okej. Mer ordvitsar till alla är det du försöker säga.
8: Ja, ordvitsar är inte Göteborgs parmesanost.
6: Bra, då har vi sagt det.
8: En brandfackla.
6: Då så, Jessica, nu ska vi se vad din spaning lockar fram. Om det blir skratt eller annat. Varsågod.
9: Mm. Ja, men det får vi se. Sommaren är ju en tid för sol och semester. Och framför allt Instagram-inlägg av viga yogakroppar vid hav, drinkar i solnedgång på exotiska ställen och skärgårdsidyll med underbara människor.
8: Solhälsningen men med sill.
9: Exakt, det är helt enkelt en tid för avund, missundsamhet och självhat. Och jag brukar då vanligtvis släppa det här ganska fritt, alltså skamlöst hatskrolla mig igenom alla mina bekantas lyckade och lyckliga liv. Kanske lägga upp något lite överarrangerat foto av mig själv vid återvinningsstationen med lite för många tomma vinflaskor och någon vagt självironisk text som ändå inte kan dölja min bottenlösa ensamhet och mitt kroppsliga förfall.
8: Men vad säger dina vänner om den här passiva aggressionen som du
9: ger? De är så vana vid den. Men jag tänkte testa en ny taktik den här sommaren. För när jag har gått igenom vad vi har spanat på den sista tiden, fenomen då som girl dinner, rot day, staycation, så fick jag en insikt. Och det är att allt handlar om semantik. Hur man paketerar sin misär. Alltså girl dinner är ju bara ett finare namn för kylskåpsrensning. Rot day, en glamorös omskrivning av en lätt till svår depression. Och staycation eller hemester som det kallas på svenska är ju bara ett sätt att guldplätera det faktum att man inte har råd eller tid att åka bort. Så i år tänker jag att vi kan spinna vår sommar. Polera den bajskorv som vi kallar semester.
8: För vi som behöver... vacker bild.
9: Ja, eller hur? Ja. Vi behöver inte skämmas för våra patetiska liv. Vi kan bara döpa om hand om. Allt som behövs är ett starkt begrepp. Något som låter lite nyordigt, gärna med engelsk touch. Så att man också får en känsla av att det här är ett fenomen som coola människor världen runt sysslar med. Och som en gåva till er alla tänkte jag lansera några nya semestertermer som ni kan slänga er med i sommar.
7: Spännande.
9: Är ni redo?
7: Ja. Gärna.
9: Vi börjar med playcation. Alltså, jag trodde att det här var en term som jag själv hade uppfunnit, men det var det förstås inte. Ändå väldigt användbar, tänker jag. Och den spunna varianten av det här är till exempel en starkt filterlagd bildserie av ditt gulliga barn som plaskar i vatten på sandig badplats, skrikskrattar i karusell och kramar kanske Pippi eller Findus eller Bamse. Och man kan riktigt se hur kärleken tindrar ur de små rådjursögonen. Och som en homerun sen, ett icke-invasivt men ändå tydligt foto av hur hen sover, harmoniskt, lyckligt utmattad, med ett splitternytt gosedjur under armen. Och så kanske du skriver en gullig text om hur verkligheten överträffar dikten och så får du massor av likes. I realiteten är du med dina lite för små och alldeles för gnälliga barn på något överprisat plastigt lekland där något slags Dorian Grays porträttversion av en känd barnboksfigur är diktator. De stackars arbetslösa skådespelare som är utklädda till den här figuren är checka på ett sätt som bara är skrämmande och onödigt högljudda i tron att volym kommer kunna kompensera för bristen på ordentligt manus. Dessutom luktar de bensin på nära håll och eftersom det här underbetalda gigget uppenbarligen är den karriär det blev för dem kan de också ses gråta bakom olika knutar där de sitter och röker i sina fula peruker.
7: Oj.
9: Du tältar i tron att det ska vara mysigt med ficklampa och sovsäck och pinnbröd. Det är det inte. De offentliga toaletterna är antingen upptagna eller saknar toapapper. Något som snabbt blir ett akut problem eftersom den enda mat som serveras på leklandet innehåller mer tillsatser än råvara. Och därför vågar du bara äta sånt som är ordentligt friterat eftersom du tänker att 350 grad i olja borde väl ändå ta död på de flesta bakterier. Så det blir churros och fish and chips. Det gör inget. Du har gett upp kostcirkeln. Grönsakerna. Hoppet. Allt är fult och chockerande dyrt, men eftersom leklandet är byggt för optimerad konsumtion överallt och dygnet runt och du är lite för utmattad efter att ha kört de 40 milen till det här svårtillgängliga Technicolor-helvetet långt inne i en skog utanför GPSens räckvidd för att orka med att barnen får ha galna vredesutbrott en gång i kvarten. Så därför betalar du 800 kronor för ett plastsvärd som blinkar lite svagt faktiskt redan i butiken och som du vet kommer vara A, trasigt och B, bortglömt inom loppet av 24 timmar. Efteråt visar det sig att du har fått det du har fått ut av semestern är giardia, kontokortsskulder och en rungande misantropi. Och fast du är omgiven av en skrikande familj känner du bottenlös ensamhet.
7: Vad vackert sommarminne.
9: Är ni redo för exempel?
8: Jag känner verkligen att det är sommar.
9: Ja. Det är Streammästern. Den presenteras som MeTime. Den här sommaren ska jag bara ta hand om mig själv och koppla av och unna mig och titta på tv-serier som White Lotus, Euphoria, Stranger Things eller The Industry. Underförstått att du vanligtvis inte tittar på tv, va? För du har verkligen bättre saker för dig till vardags. Men nu ska det vara lite busig och unna dig. Vad säger ni om det liksom? Blink emoji. I realiteten ligger du i soffan de futtiga 10 dagar du har semester utan barn eftersom alla dina vänner i den mån du har några, vilket du faktiskt betvivlar i det här läget eftersom ingen bjudit in dig till de sommarställen som alla verkar ha, är på sina, ja, som sagt, sommarställen. Du äter ostbågar och orkar sällan borsta tänderna och det enda du streamar i alla 12 säsonger av Below Deck.
7: Ja, men det är ju skam, men visst.
9: Du blir för engagerad, scrollar alla artiklar och tweets om den jätteotrevliga Lexi och gråter häftigt när Captain Lee blir tvungen att lämna serien på grund av diffusa hälsoproblem.
7: Är det igenkänning jag ser, Annie?
9: Ja, lite.
10: så är det. Igenkänning på just Below Deck.
8: Förlåt, för bara en snabbt avbrott. För jag, ingen igenkänning, just Below Deck. Det är alltså en dokusåpa om en lyxkryssare, är det så?
9: Ja, och personalen på den.
8: Okej. Okay. Ja. Och de har problem.
10: Och det är tjafsigt. Det är exakt så kul som det låter.
8: Ja, ja.
9: Det är underbart.
8: Så lockande.
9: Du känner bottenlös ensamhet. Och därför förtjänar du också en påse ostbågar till.
10: Åh, så gott.
9: Den lite skamlösare varianten då av det här sommartillståndet är Vem är mästern? Där spinnen är att du reser runt i din jättestora bekantskapskrets. Alltså, vem ska du besöka härnäst? För ingen har så fina och många och rika och vackra vänner som du. Du är omtyckt. Det behöver inte ens sägas, det syns. Du har med dig vin och jordgubbar och ligger på bryggor i Stockholms skärgård, strosar bland äppelträd på Österlen och dricker drinkar i motljus på en båt ute på ett högblankt vatten. Och i dina bilder tackar du och taggar mer eller mindre välkända namn. Älskar dig, att Sanna Lundell. Tack för en underbar vecka. I själva verket har du inkasserat alla bisatser som folk har sagt inför sommaren. Sånt som, men gud, du borde verkligen komma och hälsa på oss på Smögen i sommar. Väl medveten om att ingen har menat det här på riktigt. Du dyker upp oannonserat med ett lite för stort leende och en lite för innerlig kram. Och absolut ingen som helst avsikt att bidra till ditt uppehälle mer än att du då och då gör en jättestor affär av att du har köpt något billigt rosévin som du, citat, bjuder på, fast du de facto dricker det mesta av flaskan själv, för du behöver det. Du stannar lite för länge. Det har börjat bli dålig stämning kring frukostbordet. Dina värdar undviker din blick och fäller ganska så många kommentarer om att det faktiskt kommer gäster inom kort.
10: Riktiga gäster.
9: Då åker du vidare till nästa person på din lista. Efter den här sommaren kommer din telefon vara helt tyst. Det gör inget. Du känner bottenlös ensamhet. Och alla kan dra åt helvete.
10: Oj, oj, oj. Det är inte enbart ljust.
9: Jag tycker ändå att det finns hopp här i att man bara kan omforma sin sommar. Jag menar,
10: jo, visst. Vad
9: lätt och billigt det är att bara ändra rubrik på,
10: ja,
9: det man gör.
10: Ja, men absolut. Ja. Du kan nog lära reklambyrået och annat i det här.
9: Ja, det kan jag nog göra. Jag känner också att många kommer att känna igen sig. För det kan väl inte bara vara jag?
10: Va? Nej, verkligen. Men du, då undrar jag. Jag hoppas att det här kommer säga någonting om framtiden då. Mm.
9: Alltså, framtiden bor ju i semestersemantiken. Så glad sommar, hörni. Vi ses när vi hatscrollar varann på Instagram.
10: Ja, jag vet inte tusan om... det känns ju som att det är väldigt nära sanningen. Men är det en drömvärld vi vill ha?
11: Nej, men... Det finns ju verkligen sanning i de här uppblåsta bilderna av allas perfekta liv och just på sommaren. Det är otroligt.
9: Det är så att, gud, jag skapade dålig stämning redan här. Det här är som en liksom, liten försmak av hur min sommar kommer att vara.
8: Bara genom att säga som det är. Bara genom att tala sanning.
9: Jag ville bara säga sanning.
10: Och så många ute i stugorna som firar midsommar exakt likadant. Någon ska säga sanningen, det blir som det blir. Men då har man hela fått ut det. Jag är jätteglad att du ändå rev av plåstret, Jessica.
9: Yep.
10: Tack.

0: i gräset hittar ni idag Spanarna, programmet där vi ser framtiden an utifrån det vi har anat i samtiden. Och Jessica Gedin, du...
1: Ja, vad gjorde jag? Just fint.
0: Ja, du gav precis tips på hur man paketerar sin semestermisär på ett trevligt och för andra uppiggande sätt. Mm. Och det är väl det vi finns till för.
2: Ja. På ett professionellt sätt. Mm.
0: Ja, men det är väl därför internet och sociala medier finns. Ja. Att vi ska göra andra
1: avundsjuka. För att vi ska ljuga för varandra.
0: Det är det vi håller på
2: med. En enda stor Potemkin-kuliss.
0: Vi kan bara hoppas att stämningen går uppåt härifrån.
2: Ja, den som lever får se. Det blir ingen sommar, det blir ingen fotboll. Men ja, vi får se. Så här, till att börja med. Har ni sett Romeo och Julia katten?
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
2: Ja, du har sett den, Jossan. Ja. Då ska jag berätta för de andra som inte har gjort det. Det är alltså en gul katt av okänt ursprung, hemmahörande i den turkiska stan Izmir. Och den här kattens rykte flyger över världen via en video på nyhetsbyrån Reuters. För det nämndes att Romeo och Julia framfördes för levande publik i Izmir. Alltså inte pjäsen utan balletten med musik av Prokofjev. Och sista akten, Julia vaknar upp i kryptan. Och där ligger ju Romeo död. Åh nej! Men inte lika, åh nej, som det som händer sen. Därför att den gula katten kliver in på scen, bjuden av ingen, lägger sig ner och börjar leka med Romeo. Lite så här slappt med hans hår. Nafsa och krafsa på hans huvud och hår. Rätt hårdhänt. Totalt omedveten om A, Julia som sörjer, och B, tusentals ballettbesökare i salongen. Men denna Romy som ligger där raklång, han är så tapper. Han är i stort sett helt stilla. Och det är bara så här... Alltså, den här katten, alltså, det måste ju göra ont. Mm. Och han härdar ut länge. Och till slut så gör hans motspelare, vad en journalist då har noterat, ändå måste betraktas som en sällsynthet i Julia-tolkningar. Hon avbryter sin sorg för att böja sig ner och släpa liket någon meter bort från katten. Och katten blir överraskad, och eftersom det är en katt så blir den förnärmad. Den tröttnar. Den hoppar upp på en liten avsats. Avmätt på avsats. Ordvits. I alla fall gränsen
0: en ordlek
2: till.
0: I alla fall.
2: En ordlek, tack. Det är ju fackfolk som uttalar sig här. Mm. Från
0: jag vill ändå att vi håller isär.
3: Det sa ju att du var ordvitsig person. Ja.
2: Nu lämnar vi Turkiet för Sverige. Där är det valrörelse. Säger jag med lite där på stämman, för vi är tillsagda att inte vara politiska före valet. Och det är inte heller. Men jag ska ändå citera Nooshi Dadgostar V, som i våras kom med ett utspel. Citat. Matjättarna, fastighetsägarna, bankerna har blivit feta katter. Fått fritt fram att råna hushållen. Feta katter. Mm. Mikael Norling, ordförande för ICA-handlarna, tyckte att det var ett mycket märkligt och orättvist uttalande. Och om vi nu förbiser hela den här fat-shaming-problematiken. Inga katter får uttalas i den här artikeln, vilket jag kan tycka är en brist. Vad tycker katterna i frågan? Och nu tror ni att det här är en kattspaning. Fel, fel, fel. Inte alls en kattspaning, eller i alla fall inte bara. Som ni kommer att förstå mitt nästa exempel.
3: Oh, spännande.
2: En tidningsrubrik från Expressen som jag tycker är... Ja, ni får se vad ni tycker. Jag gillar den. Så här. Lägenheten saknar golv, men den har pingviner. Eller hur?
3: Man blir en stor... jag måste tänka på den.
2: Jag vet inte. För mig är instinkt. Min dag blev lite bättre
1: alltså,
2: när jag såg den.
1: Det här är ju en försäljningsusp. Alltså, jag skulle klicka på den här bostadsannonsen.
2: Det var lustigt, därför att det är exakt vad det handlar om. Nämligen en bostadsmäklare, fastighetsmäklare i Stockholm som dekorerar sina objekt från flotta etagevåningar till renoveringsobjekt med dussintals prydnadspingviner för att liksom lätta upp. Och sen tar han emot spekulanterna iklädd frack.
1: Ja,
0: okej.
1: Ja.
2: En profil. Ja. Låt oss enas.
1: Ja. Så att det här är helt... har en gimmick.
2: Han har en gimmick.
1: Saknas nog gimmicks
0: i mäklarbranschen.
1: I mäklarbranschen.
3: Ja, jag tycker om det, men blir inte liksom, då blir det ju gimmicken som man går och tittar på, inte lägenheten.
2: Ja,
3: man går dit för att träffa honom.
1: Alltså, det är väldigt ofta man går på lägenhetsvisningar utan något som helst intresse av att köpa lägenheten.
0: Ja,
2: Och jag menar, det beror på hur många objekt som är ute och sådär. Men allting som på något sätt fäster uppmärksamheten vid en gimmick kan ju faktiskt hjälpa. I alla fall, det här är som ni förstår en djurspaning. Det handlar om djur där de inte hör hemma. Hör de plötsligt hemma, eller? Låt mig klargöra. Ta pingvinerna. Det, som vi har redan konstaterat, det är ju bara spexigt. Det är en kul grej. Men jag ser samtidigt, ni har inte sett den här bilden som illustrerar artikeln. Den är inte bara kul. Den är nästan lite hotfull på ett så här surrealistiskt plan. Tänk ett tomt sovrum, kala väggar, allt som finns är en säng på ett parkettgolv och så fem pingviner. Tysta, stilla, de väntar på något. Vad gör denna antarktiska fågel just här? Det är en invasion, det är naturens hot, det är pingvinernas hämnd.
1: Det är som en Larsson-bild.
2: Det är väldigt mycket en Larsson-bild och Larsson, Gary Larsson, han var ju jätterolig, men det handlade väldigt mycket om djuren, hur de liksom på något sätt konspirerar mot oss. Det är ett genomgående tema i hans bilder. Ytterligare ett exempel på det här liksom hotet som bubblar under ytan. Har ni läst att Alligator Alcatraz är utrymt denna vecka på grund av orkanvarning? Och Alligator Alcatraz är alltså lanseringsnamnet på en särskilt inhuman flyktingförläggning beordrad av president Voldemort. Och vad ska man kalla ett fängelse så att även den mest trögtänkta maga-anhängare förstår att nu är det hårdhandskarna? Jo, då tar man till gamla ökända Alcatraz, men med tänder. Alligatorer, för den här förläggningen ligger mitt i ett träsk i Florida. Sen så kan jag meddela att det riktiga Alcatraz, det var ingen picknick det heller.
0: Nej, det var inte det.
2: Man kan tycka att det räcker, men icke. Med alligatorer känns det ännu värre, och det är det som är själva poängen. Nästa rubrik, snart är rubriken slut, kommer från webbsajten Daily Beast. Hemliga spionsköldpaddor orsakar panik i Kina.
1: Alltså. Du måste ha haft så underbart researchen till den här spaningen.
2: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
0: Det är roligt att de är både hemliga och spion. Alltså det, en spionsköldpadda är väl hemlig i sig. Mm. Men det är också en hemlig spionsköldpadda.
2: En taftologi pratar vi om.
0: Eventuellt, ja.
3: Det är inte ett väldigt dåligt djur att vara spion. Alltså sköldpaddor är väl väldigt så synbara, långsamma.
2: Ja, man kan tycka det. Och uppenbarligen upptäckte av Kina. Så att och det är ändå världens mäktigaste nation vi pratar om. Men en sköldpadda med en kamera, då blir det stora darren. Panik.
1: Åh, jag vill att den ska ha en liten kamera på huvudet.
0: Eller vill att den ska ha en liten som den fotograferar med själv. En liten kompaktkamera, menar du?
1: Nej, jag tänker att den har som ett litet hakband. Jag fick en bild.
2: Jag tror att den möjligen är fastspänd på skalet. Men jag ska inte uttala mig med 100%.
0: Också ganska gulligt.
2: Ja, ja. I en post på WeChat så uttalar sig Kinas säkerhetsminister om ett osynligt krig som är ett hot mot rikets säkerhet. Och detta krig utkämpas med ny avancerad bevakningsutrustning monterad på, nu kommer det, spionfiskar och spionsköldpaddor.
1: Okay.
0: Ja, spionfiskarna
1: alltså
0: med.
1: Avancerad utrustning på inte så avancerade djur, höll jag på att säga. Men det är någonting i det här att den nyaste tekniken ska bäras runt av en sköldpadda.
2: Ja, av detta är urtidsdjur.
1: Intressant.
2: Mm. Man kan tycka, redan under andra världskriget så tror jag att delfiner på något sätt utnyttjades i krigsföringen. Men
1: det är en jätterolig bok om djur i krig. Eller rolig, men en jätteintressant bok om djur i krig.
2: Min gissning är att det inte slutar så bra för djuren.
1: Nej, aldrig bra för djuren.
2: Slutar aldrig bra för djuren. Ja. I alla fall, min spaning handlar om det här. Denna uppskrämda säkerhetsminister och andra. Vi fruktar naturen. Eller rättare sagt, vi älskar ju naturen. Frisk luft och vackra landskap och så vidare. Men samtidigt. Naturen kan bita tillbaka, lite som den där katten som visar ett sånt suveränt förakt för mänsklig kulturell samvaro i Turkiet. Eller en alligator i ett träsk i Florida. Pingvinernas ondskefulla planer ska jag inte ens gå in på. I dagens bistra klimat blir till och med harmlösa höns ett hot mot hederliga skattebetalare. För det minns väl Birgitta Eds hönshus? Det har hänt så mycket sedan dess. Men det var som en slags smakprov, en amuse-bouche inför storskandalen mot herrgården. Men det var alltså folk arga på ett hönshus för ett hönshus på Harpsund. Det handlar om 16 000 spänn. Nu ska jag säga att det förekommer skandaler i andra riksdagspartier också.
0: Visst.
2: Det finns till och med hela partier som är en skandal, kan man tycka. Vi går till framtiden.
0: Ja, varför inte?
2: Om det här nu är en match mellan människor och djur som pågår, hur slutar den? Vem vinner kuppen? Aktualitet.
0: Ja, verkligen. Bra där. Otroligt.
2: Ja. I tidskriften Science så redovisades häromveckan rön om amputerade sjögurkor. Nu känner jag
0: amputerade sjögurkor?
2: Amputerade, man vill veta hur det går fram. Ja. Det visade sig att Den vävnad man amputerar från en sjögurka dör inte, den lever vidare separat. Och det tycks som om sjögurkans celler är i princip odödliga, vilket är intressant. Kan få betydelse för sjukvårdande människor och djur. För vi har redan talat till spanarna om hajfisken håkärring på västkusten. Mm. Som inte är en ordvits så vitt jag vet. Men den tycks kunna bli åtminstone 500 år gammal. Vi vinner inte ett krig mot en odödlig invasionsstyrka. Det går inte. Det är bara att kapitulera direkt. Så de goda nyheterna ska komma då efter vår kapitulation. Djuren är ju också människor, som vi lär oss av fablens värld. Mm. Och människorna är också djur. Vi måste lära oss det. Vi måste kommunicera. Ett positivt exempel. EM i måsskrik avgjordes för en dryg månad sedan i Depan, Belgien. 15 länder, 70 tävlande. Norge vann. Och jag såg en bild som jag ska avsluta med på svenska deltagaren Maria Lindberg. När hon måsar loss. När hon skriker som en mås. Och hon såg ut som världens gladaste operasångerska. Som inte försökte förkroppsliga en döende mytologisk gestalt, gudinna eller valkyrie eller något. Eller frammana klassperspektivet i en sjungande kammarjungfru. Nej, hon bara skrek som en mås. Och hon visade vägen. I framtiden ska vi sjunga stämmor i en inkluderande kör av måsar, pingviner, höns, alligatorer, katter av alla tänkbara storlekar. Det kommer att låta för jävligt, men samtidigt så härligt. Glad midsommar.
0: Glad midsommar. Jag blir så på gott humör att djuren äntligen ska få vara med lite mer.
2: Och vi får sjunga deras sång.
0: Ja, det är... Jag undrar vilket djur jag ska härma. Ja, vi får fundera på det.
2: Vi kämpar. Vi tar det till efter sista spaningen.
0: Jättebra. Vi tar lite musik och funderar på varsitt djur då. Mm.

0: Du lyssnar på Spanarna, där Göran Evdahl precis haft en djurspaning som mer handlar om människor.
1: Ja.
0: Men att du slutade på något sätt med att mäklarpingviner och spionsköldpaddor kommer göra oss mer djuriska.
1: Vi kommer i harmoni. Både mänskligt, djuriskt och musikaliskt.
0: Ha! Ja, jag lär mig så mycket och får så många nya bilder idag. Framförallt sköldpaddekameran på huvudet, tror jag. Det var det vackraste.
2: Men sköldpaddor kan man låta som. De säger inget, eller hur?
3: Lite så här kväkande ljud, va? Så här.
0: Titta, det har vi en imitation.
1: Sköldpaddeexpert.
3: Ja. Låter de inte lite så reptilmässigt?
0: Jo, jag litar på dig, Annie. Mm. Absolut. Mm.
1: Nu skulle vi ha haft Kalle Nylén här, som också brukar spana. Han gör en väldigt övertygande imitation av illamående katter. jag ska inte försöka.
0: Jo, kom igen.
1: Han får göra... Nej, jag kan inte.
3: Oj, du är på väg.
1: Nej, det skulle inte gå att skilja ifrån din sköldpadda. Nej. Det skulle låta väldigt lite. Men Kalle fixar det som en dans.
0: Ja, vi får hoppas att han kan komma hit och visa den någon gång. Ja, Jessica, du får se om du har... Nu tog ju Annie ditt djur sköldpaddan, så vi får se vad du ska hämta här.
2: Nej, vill du testa mås? Jag känner mig helt ställd nu.
3: Ska du inte testa en mås?
2: Nej. Ingen av oss bör testa en mås, tror jag. Jag tror faktiskt inte.
0: Testa en mås? Det är ett uttryck för mig.
2: Kanske efter att vi sitter, liksom, när vi har slutat sitta med mikrofoner tryckta mot ansiktet, kanske.
0: Åh, extra material, bara för mig. Det kommer bli ljuvligt. Annie, det har blivit dags för dig att avsluta.
3: Ja, så härligt. Och jag menar, vi står ju här. Sommaren är på glänt. Eller sommaren står på glänt, kanske man ska säga. Och som vi har pratat om tidigare i midsommaravsnitt och varit inne på, så är det ju få svenska fenomen som fascinerar omvärlden lika mycket som vårt kära midsommarfirande. Och det är ju någonting med, som du var inne på, Jessica, att de här blomsterkransarna, silluncherna, dans runt midsommarstången, de här bilderna av den perfekta midsommaren. Och mitt i allt det här att vi sjunger om de små grodorna. En låt, om vi ska vara ärliga, som har en ganska otydlig koppling till sommaren och grodors anatomiska förutsättningar. Men den är obytbar och den är midsommar. Och det här har fått mig att fundera över en sak. Och det är att vi brukar ju tänka på framtiden som någonting som handlar om det nya. Nya tekniker, nya beteenden, nya trender. Men när man tittar på svenskarnas musikvanor just nu, så ser vi på många sätt motsatsen. Och det är det som är min spaning idag. Att framtiden inte kommer att låta ny. Den kommer att låta förvånansvärt bekant. Och det här var vi faktiskt lite inne på sist jag var här och spanade. Men låt mig först ta mitt första exempel.
0: Okej.
3: Det är någonting som har blivit internationellt känt kring svenskarnas musikvanor just nu. Vet ni vad jag pratar om?
1: Någon fler ledtråd, tror jag.
3: Det är någonting som har blivit rätt viralt. Det har gjorts en del videos. Det har ju varit rätt skämtsamt ton kring det.
0: Är det att vi lyssnar på barnmusik mest av alla?
3: Ja!
0: Ja.
3: Ja. Mitt prick. Jag pratar om vaggvisorna. Under det senaste året så har rapporterats om hur vaggvisor och barnmusik dominerar svenska topplistor på exempelvis streamingtjänster som Spotify. Och på sociala medier så finns det då mängder, ja men, skämt om fenomenet nästan. Där folk då jämför länders olika topplistor, där det dyker upp världsstjärnor och hits i alla länder. Men när turen kommer till Sverige så är det Humlan Joy och Babblarnas Vaggvisa som ligger i toppen. Och det är lätt att liksom skratta åt det här, men det är verkligen en växande trend då. År 2019 så var en av 20 mest spelade låtarna på Stims topplista en vaggvisa. År 2025 så var det 7 av de 20 mest spelade låtarna.
2: Men vi är ju så liksom föräldralediga och jämställda och så. Är inte det här att vi gör typ vad som helst för våra barn? Är inte det här jättefint?
3: Jo, det här, det kan tolkas på olika sätt.
2: Förutsatt att det inte är de vuxna då som...
1: Ja, det var det jag tänkte fråga om det är nostalgiska vuxna som står för den här liksom extra pushen.
3: Jag tror inte det. Men vem vet, om det är någon här ute som lyssnar på det här och känner att ja, det här är mina favoritlåtar, så skulle...
0: Men vad gör de i Norge? Vadå? Sjunger de själva där då, eller?
3: Det kan
0: eller
3: jag tänka mig,
2: det skulle jag...
1: De går på tur, Jossa, det är vad de gör.
0: Hej och hå, de sjunger hela dagen.
3: Ja. Men och på ett sätt så är det ju väldigt... Det finns ju någonting också i att sjunga. Att lyssna är lite en annan sak, men det kan man debattera om. I alla fall, streamingtjänsterna hade nog kanske inte räknat med att en betydande del av deras svenska användare skulle vara småbarnsföräldrar som spelar samma låt 437 kvällar i rad. Men det är det vi ser. För precis som små grodorna återkommer varje midsommar, så återkommer samma vaggvisor hemma i de svenska hemmen. Och det här med återupprepning och gå tillbaka till det redan kända, det ser vi inte bara då hos småbarnsföräldrar i Sverige utan allmänt brett när det kommer till musikvanor då. Musikbranschen har, som många vet, förändrats i grunden de senaste decennierna, och nyligen kom en rapport då som visade någonting som vi då var inne på förra gången jag spanade, och det är att trots att vi lever i en tid där det aldrig varit enklare att ge ut ny musik och fler svenskar släpper låtar, så blir det allt svårare för nya svenska artister att slå igenom.
0: Just det.
3: Där en av anledningarna är att vi lyssnar allt mer på äldre musik. Så musikbranschforskaren Daniel Johansson, han har analyserat Spotify-data och svenskarnas lyssnande över en 10-årsperiod. Och konstaterar att lyssnanden då successivt har förflyttats från det som branschen kallar för katalogmusik. Eller som har flyttats från vad som kallas då frontline musik, alltså ny musik, till katalogmusik, alltså musik som har några år på nacken. Och det här beskrivs på vissa håll som den största förändringen i svenskarnas musikvanor senaste decenniet.
1: Mögifieringen. Mögifieringen av svensk musiksmak.
2: Men det är också de unga, eller hur?
3: Ja, ni är bra, tycker jag, på att så här, känna vad som kommer i den här spaningen. För ja, det är mycket de unga. Vad tänkte, har du...
2: Ja, nej, jag bara ser dem runt omkring mig och blir förvånad över... Jag lyssnar på mer ny musik än vad 20-åringarna
1: gör. Men jag blir helt häpen. Alltså, när jag, för jag råkar bo så att det åker förbi studentflak. Nu har den perioden precis tagit slut. Så att jag hör de här liksom dunkmusiken som kommer därifrån. Och det är inte deras musik, det är inte vår tids musik. De blir, det är liksom, det är freestyle, de vill ha det i mörkret hos mig och sånt där.
0: E-Type har väl också...
1: Ja. Och jag, menar, jag kommer ihåg när den var aktuell på riktigt. Ifall jag hade lyssnat på lika gammal musik då, då skulle jag ha lyssnat på Glenn Miller. Mm. Alltså det är inte klokt.
3: Ja, men det är intressant. Jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det finns olika orsaker som nämns varför det här är så här. En av de liksom stora anledningarna är sociala medier. TikTok exempelvis hjälper unga att upptäcka just äldre musik. Det finns ett par som gör en rätt rolig sak. Ett ungt par, de filmar sig själva när de lyssnar på texter på gamla låtar och reagerar. Det är första gången de hör den här låten, de reagerar på texterna. Så det finns någon typ av liksom besatthet nästan från många kring vad äldre musik handlar om och hur den produceras och så. Så här kan man nästan se det som att tekniken som skulle hjälpa oss att upptäcka nästa stor artist nästan istället då har hjälpt att återupptäcka den förra för en yngre generation. Mm. Sen finns det också någon typ av komponent, kanske det här det var bättre förr-mentalitet hos den yngre generationen just nu. Årets ungdomsbarometer upplever att varannan person i den yngre generationen gärna vill leva i en annan tid. Jag vet inte om ni läste den rubriken, men det finns alltså en allmän längtan till något som har varit, så även i musikväg.
0: Ja, men det är inte också lite det här med AI, att man inte kan vara säker på att det är en riktig människa som står bakom sig, och därför så är det enkla och tryggare att gå till liksom det lite äldre. Där vet man, det var
3: precis
0: René och Aqua.
3: Trygghet, eller, äkthet.
0: Lene i Aqua som sjöng och framförde det på riktigt.
3: Ja, trygghet, äkthet, någonting som saknas på många håll.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga också, midsommar är inget undantag. Varje år sammanställs vilka låtar som spelas mest under midsommarhelgen, och resultaten har sett väldigt lika ut de senaste åren. Det är sommartider, sol, vind och vatten. Åh, vilken härlig dag. Ni känner nog igen de här låtarna. Och samma sak känns det som lite nu med fotbolls-VM. Det har ju typ varit en inflation i nya VM-låtar i år, tycker jag det känns som. Varenda artist släpper en VM-låt.
1: Och väldigt mycket debatt runt låten.
3: Ja, väldigt så.
1: Är det okej?
3: Okay? Ja.
2: Ja, just det.
3: Men ändå så ligger När vi gräver guld i USA med GES på plats 3 på topp 50 i Sverigelistan. Så det finns någonting här med att gå tillbaka. Och jag vill också bara nämna ett tredje exempel här också som känns som ett starkt svenskt sommartecken. Allsång.
0: Ah.
3: Om någon för 20 år sedan hade beskrivit dagens medievärld, så kanske inte allsång hade känts som något som hade platsat eller kanske upplevts som ett utdöende fenomen. Men för till exempel allsång på Skansen så har efter flera år med vikande siffror verkat vända. Inte minst digitalt där programmet har fått stort uppsving. Och när en ung besökare fick frågan varför hon kom dit förra sommaren, så svarade hon: det är så speciellt att det är live och låtar som alla kan.
0: Ah.
3: Och det här tycker jag är en rätt spännande kommentar om samtiden. För det hon kanske egentligen säger är att det är speciellt att vi gör någonting tillsammans samtidigt. I en tid där vi kan lyssna på vad vi vill, exakt när vi vill, så finns det fortfarande ett värde i att höra samma gamla låtar som alla andra, och att konceptet inte ändras.
0: Men då borde ju konserter och sånt vara mycket mer populärt. Eller tänker jag, vissa har ju svårt att sälja ut vissa lokaler. Olika artister har jag hört talas om den senaste tiden. Det borde ju verkligen vara så att där gör vi ju något gemensamt ihop. Alla får se samma låt samtidigt.
3: Men kan det finnas någon, jag har inte svarat på det här, men kan det finnas någonting med att det är då en artist, att det kanske finns ett uppsving för festival? festivaler. Ja. Eller jag såg att det finns ju någon festival som heter typ 90-talsmusik. Eller att det, jag vet inte, eller om det är nya artister igen då, att det är de gamla artisterna säljer ut.
0: Ja. Just det. Ja, vi får väl se ifall de unga kan höra av sig och berätta.
3: Men vad säger det här då om framtiden, kanske ni vill höra?
0: Jättegärna.
3: Ja. Så vi pratar ju ofta om hur algoritm och teknik förändrar kultur. Och kanske visar de här exemplen ändå på någonting annat. Kanske är det viktigaste effekten i det här fallet det motsatta. För när allt blir personligt blir det gemensamma, exklusivt. Så när varje människa har sin egen spellista så finns det någonting med låtarna som alla kan. Och kanske är det också därför framtiden kommer att låta så förvånansvärt bekant. För det vi ser i vaggvisorna, i katalogmusiken, i de där midsommarlåtarna och i allsången, det är samma sak. Att viss musik har liksom lämnat musikindustrin. De har blivit kulturarv. De är inte längre musik eller låtar, de är ritualer. När de spelas så vet vi att sommaren har kommit, att matchen ska börja, att festen ska starta. Så när världen tittar på Sverige och fascineras igen över midsommar och fenomenet att vi dansar runt en stång och sjunger om små grodor, så ser de kanske någonting mer än en märklig tradition, tror jag. Jag tror att de ser att människor som fortfarande samlas kring någonting gemensamt. Och i en tid av ständig förändring så kan det vara mer framtidssäkert än vad vi tror. Så om du står där nu på midsommarafton och tänker, inte sommartider igen när den kommer ut ur högtalarna. Då kan du trösta dig med att du inte bara lyssnar på en gammal låt. Du deltar i en svensk sommarritual. Så jag säger bara, höj volymen, sjung med, acceptera att oavsett om du vill det eller inte så är vissa sånger så mycket mer än musik. De är gemenskap och kanske när allting kommer omkring också ljudet av framtiden.
0: Otroligt.
3: Ja.
0: Ja, vi började lite i moll, tog turen kring djurriket och nu bokstavligen dur.
2: Ja, ja, verkligen. Vackert. Ja.
0: Och det var sista spaningen för säsongen faktiskt. Vi tar sommarlov men är tillbaka 21 augusti. Och fram tills dess kan man lyssna på gamla spaningar och se om gänget hade rätt eller inte. Får vi se. Allt finns i appen Sveriges Radio. Nu är några sekunder kvar. Nu kommer man ju umgås med rätt mycket random människor den här helgen. Midsommarpersoner och sådär.
1: Midsommarpersoner?
0: Ja, men ni vet. Random släktingar. Grannar på landstället och sådär. Ja. Man kan ju inte välja riktigt vilken humor man utsätts för. Ni vet, Göteborgs humor eller vad det nu blir. Hur gör man för att stå ut med pappaskämt eller TikTok-pranks? Snabba tips nu.
2: En nubbe till.
0: Okej.
3: Okay. Man sätter på en midsommarlåt högt. Hög volym.
0: Okej. Okay.
1: Våldsamma raseriutbrott. Alltså, nej men jag hatar alltså prank, som man prank menar så practical joke. Alltså jag är så mot det.
0: Ja,
1: som
0: ja men då har vi
3: ändå obehagligt att det var ett tips. Mm.
0: Handfasta råd från dagens spanarpanel som var Jessica Jedin, Göran Everdahl och Annie Lindmark. Vid ljudbordet satt ljudtekniker Christer Chanel och producent var Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Ha nu en otroligt trevlig midsommarhelg. Sist idag ska vi få Arne Domnerus och The Midnight Sun Never Sets. Glad sommar!
2: Glad sommar!
0: Hej då!

0: Midnight Sun Never Sets, i en inspelning från 1958 med Arne Domneros och Harry Arnolds radioband, avslutade den här sändningen av Spanarna, som var en repris från igår midsommarafton. Så blickar vi framåt, vad vi kan lyssna till lite senare idag här i P1.
1: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20:01 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000.
2: Spräckta ryggkotor, högra lårbenet slaget i bitar, dessutom förlamad i underlivet av en bäckenskada, ena ögat illa åtgånget, såg dubbelt, näsbenet krossat, tänderna lösa.
1: Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig. Omständigheterna kring kraschen är oklara. Var det ett tekniskt fel eller var det den mänskliga faktorn? Det är frågor Åke Odell återkommer till resten av sitt liv. När han efter nästan 2 år lämnar sjukhuset, där hans kropp mer eller mindre monterats ihop, bit för bit, är det med en ny syn på livet, samhället och världen. Och på konsten, litteraturen. Han börjar experimentera med text, bild och ljud. Men det tar tid och det dröjer 20 år innan han på allvar slår igenom.
0: Hör hela historien om Åke Odell i Bildningsbyrån nu på eftermiddagen efter 3 nyheterna. Och lite tidigare, klockan 13, då är det premiär här i P1.
3: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp. Och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna. Och minnen.
4: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Vi förflyttar oss till andra sidan jordklotet nu, till Argentina närmare bestämt. Vem säger att man inte kan träffas och bli kär och sjunga tillsammans bara för att man hunnit bli en bit över 80? I dagens avsnitt av Jiddisch för alle besöker Thomas Lunderqvist turturduvorna Regina och Roberto hemma hos den förra i centrala Buenos Aires i Argentina.
5: Regina Sprachmann och Roberto Goldwasser sitter och sjunger hemma i Reginas våning i centrala Buenos Aires. Båda har passerat 80-strecket för några år sedan, men när jag träffade dem i december har de varit ett par i ett halvår bara. Vi är minst sagt vuxna, konstaterar Roberto, men det betyder inte att livet tagit slut.
6: Mercedes är mest där vuxna och verdås vinner sågna sås leben och sig ändig.
5: Turturduvorna Regina och Roberto träffades på nätet, men inte på någon dating-sajt utan på en webbkurs i jiddisch. Sen de blev ihop har de börjat göra resor tillsammans.
6: Vi har sagt att bakgrunden och zoom och vi har omgått så får vi tillsammans.
5: Eftersom det är vinter på sommaren på södra halvklotet och varmare i norr än i söder reste de till värmen i norra Argentina och Brasilien i juni.
6: Vi har omgått dem i månad juni. Vi har en sån examen som får då i land i varme väder i Saffan, Argentina och Brasil. Under nåxen har vi fått de jiddischwoch i New York.
5: I augusti besökte de jiddischwoch i New York, en veckas språkbad med föreläsningar och workshops, klesmer och bagel. Och när jag träffar dem har de nyligen kommit hem från 2 veckors kryssning runt Japan.
6: Och nach dem sind wir jetzt gekommen mit 2 Wochen zurück von Japan wir haben gemacht einen sehr großen Kurs in ganzen Arum Japan 14 Tage und wir sind jetzt zusammen und ich glaube, als wir sind glücklich und verliebt, also wie das gesagt, der das Porn von Jahr, als wir fühlen sich also wie ein Jungporn von ganzen Jahr.
5: Den före detta försäljaren av sportartiklar Roberto konstaterar att de nog är lyckliga och förälskade och känner sig som ett ungt par på ålderns höst. Och Regina håller hon med.
7: MS?
8: MS.
7: För det har
8: jag. Ja, för mig. För mig. Jag vill säga glädje.

0: Finska Carola sjunger vaggvisan Rosinkes mitt mandlen, russin och mandlar från Avrom Goldfadens operett Shulamit från 1880. Jo då, den pensionerade psykologen Regina i Buenos Aires intygar att hon också känner sig mycket lycklig med sin Roberto. Båda är födda i Argentina med föräldrar som flydde hit från Polen före andra världskriget. Som många andra judiska barn i Buenos Aires vid mitten av 1900-talet gick Roberto i vanlig spanskspråkig skola på förmiddagarna och i en judisk på eftermiddagarna. Men Regina gick bara den vanliga spanskspråkiga.
1: Ich hab nicht gegangen in eine jüdische Schule, aber ich red das bissel, was ich red in weiß, ist für meine Eltern umgerät jüdisch. Weil, wenn sie umgekommen zu laufen, du, haben sie geschworen, als sie will nicht stellen auf Fies in Polen noch einmal. In nicht reden, Polen.

0: Dodo Fischer med sin sång Das ist Jiddisch, sist i Thomas Lunderqvist Jiddisch för alle, som nu tar sommaruppehåll och är tillbaka i september med 4 nya program. Och alla tidigare program, de hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter Jiddisch för alle. Där är P1, klockan är 10, nyheter.
1: Här är Ekot. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
3: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Debatten om lönevillkoren för petade myndighetschefer tog ny fart när landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, fick lämna sin post 2024. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara

0: riktmärke.
1: Där får utredningen titta på vad som är rimligt, men det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
2: Reporter Karin Rundblom. Från och med 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Om nätet inte fungerar så ska det vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel. Enligt Riksbanken är så kallade offline-betalningar viktiga för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalningssystemet. Bolivias president Rodrigo Paz har framträtt på tv och utlyst nödläge idag som ett sätt att återställa ordningen efter veckor av protester och vägblockader i landet. Protesterna har pågått under minst 6 veckor och demonstranter har krävt presidentens avgång till följd av bland annat svag ekonomi. Ett åskoväder har kommit in över västkusten nu på morgonen och under en halvtimme så slog det ner uppemot 1600 blixtar, det rapporterar GP. Och under dagen väntas åskskurar, kraftiga skyfall och hårda vindbyar över stora delar av Sverige. Även om midsommardagen på många håll har börjat med soligt väder. Och den kraftiga åskan har alltså kommit in över Götaland på eftermiddagen och kvällen så sprider sig åskan vidare upp mot Svealand och Norrland. Det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Katarina Boive.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
5: Varför är de farliga personminorna tillbaka? De förbjöds för att civila blev offer för dem. Nu är personminorna tillbaka och Sverige pressas att omvärdera vårt vägval. Här är konflikt.
6: Excuse me, Ryan, can you hang on?
7: Har du sett det här, Fernando?
8: Det är prinsessan Diana.
7: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
8: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
7: Mm.
8: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
7: Mm. Hon går i en smal gång och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
9: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
7: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
8: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
7: Och jag Ulrika Bergqvist.
8: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hickey Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly...
0: It fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they're designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: Bouncy Betty. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger interpersonal mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när fem NATO-länder nära allierade till Sverige bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja i ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hej!
6: Hello!
5: Welcome!
4: Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den.
6: Was one-sided disarmament, Russia never signed it.
4: Och att det var naivt av Finland att skriva under.
6: And it was a little bit of a naivety and politicians should never jump into zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
6: And we needed to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så, ja men, mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
6: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, jo, men han lyfter flera anledningar till det.
6: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på, att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
6: They are effective, you know, they are harrow.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt eftersom att de är så väldigt skräckinjagande.
6: That harrow needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
6: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
6: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
6: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
5: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
6: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka tvärtom. Att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
5: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Altola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
6: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
6: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now and buying arms. That's the spirit of our times and we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminer. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Ja, bott här i princip hela mitt liv med några kortare utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater som inte har exploderat. Det kan vara minor, det kan vara försåtsladdningar, terroristbomber om man så vill.
0: Men efter lumpen, som så ofta i den här tiden av livet, så är Kristoffer lite osäker på vad han ska göra. Så han söker till universitet, han vill plugga fysik, men han söker också en tjänst som FN-soldat. Så han kommer in på båda, men väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiker, det kan jag alltid plugga senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan vara september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare, varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som är ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: De jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg. Alltså.
1: Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen, men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har kört på en personmina.
1: Och det hade blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och 6 hjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickar ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några hundra meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: då byter de till en annan hund.
1: Och den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina. Då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ut på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper, då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
0: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
1: så markerar man ut det med en röd kon.
0: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid. Det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå. Och här och där röda koner med personminor som man hittat.
1: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
0: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina. En väg där man kan gå.
1: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också på andra sidan.
0: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
1: Och då exploderar den här minan.
0: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
1: En ganska bra bit ut i minfältet.
0: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
1: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer. Men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ute i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip har jag fått båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
0: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
1: Jag är 1,93 lång. Så att det är ju väldigt stor risk i det här fallet.
0: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är två saker som han minns speciellt.
1: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men de ropar, mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
1: Ja, det, smärtan är ju enorm. Men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna... men den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd. Så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
1: Ja.
0: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
1: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
0: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
1: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
0: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
1: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
0: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
1: Han gör det här trots att han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
0: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
1: Jag får ju söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare, upp mig så att de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
0: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
1: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
2: Just
1: det. Så det var ju bra att de hade förberett lite grann och spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte, så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
0: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
1: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej.
1: Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett tillförsök att återuppliva, och då det lyckades.
0: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ligger kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är ihoplappad från topp till tå.
0: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer. Och han går igenom flera operationer där.
1: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
0: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
1: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
0: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Nej, precis. Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör börjar det också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington, D.C., where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so it was, we started with two NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of one, me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation, and that was huge. And then it became like a competition among the countries, and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them, and Canada challenges you to create a ban treaty, and we will sign it, even with the, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climb the trees in the forest in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jody Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris. Hon åker svart limousin genom ett gråmulet Oslo till prisutdelningen den 10 december 1997.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigefyllda pris, ska delas ut. Oslo rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminor Jody Williams, Nobels fredspris.
3: Jody Williams är högtidligt klädd i svart glittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jody Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad, hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, det är vi som är den nya supermakten, säger Jody Williams i sitt tal där från podiet.
9: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walkover och la frågan i händerna på militären, säger hon.
9: In fact, I was rather hostile to a US colonel who was...
3: Jody Williams har haft sina duster om det där. Som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.
9: And he said to me, come on Jody, we're all Americans. We need you to follow the American plan, which was not to ban landmines. And my mother hated it when I cursed because she said it tarnished my Nobel image. But I told him to F himself.
3: Mamma gillade inte när jag använde fula ord, säger hon. Hon sa att det förstör min Nobel-image, säger Jody Williams. Men den där gången tycker hon att det var värt det.
9: And then I looked back at the colonel and I said, I may be an American, but I don't love American landmines any more than I love anybody else's landmines. And that was one of my... Honestly, one of my most fun moments in the campaign.
0: Okej, Ulrika, så länder som till exempel USA och Ryssland, de står utanför. Men samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jody, får Nobels fredspris.
3: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under. Totalt 160 stater.
0: Men vad har hon att säga om de här fem länderna i Europa som går i motsatt riktning nu och lämnar fördraget?
9: The most important thing should be the security of the people of a nation, not the security of the nation state itself.
3: Mitt sätt att se på säkerhet handlar om att sätta folket först, säger hon, inte en nationsgräns.
9: You know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
3: Det är begripligt att många är rädda, att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jody Williams.
9: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
0: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar Och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det. Men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
3: Forskaren Enrique Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt, så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
11: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
3: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, säger Enrique Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
11: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
3: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
11: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
0: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet.
3: Ja, även om aktivisterna bakom det här avtalet som Jody Williams såklart helst hade förbjudits alla typer av minor, så är andra typer av minor än just personminorna fortfarande tillåtna i de här länderna, som i Sverige. Så Enrique Garbino, han förstår faktiskt inte varför militären i exempelvis Finland tycker att personminorna är så avgörande viktiga.
11: If you think of the biggest minefields in history, you have the Maginot Line in France in the interwar period. What the Germans did, they just bypassed it. You have Iraqi minefields. What the Americans did in the Gulf War, they bypassed it and they breached it quite quickly with military means.
3: För det första så är ett minfält vid en gräns inte någon garanti för att en fiende inte kan ta sig in, säger han. Ta franska gränsen under andra världskriget till exempel.
0: Okej, så exempel på hyfsat starka militärmakter som forcerat en minerad gräns. Men jag tänker att det måste ju finnas någon fördel med det, annars skulle de här länderna inte göra på det här sättet.
3: Såklart, men till vilket pris? Det är det han frågar sig.
11: And anti-personnel mines are just such a small component of all of this, with serious consequences for future, right? So clearance is so costly and so harmful to civilians in the future, and that's why the treaty came about, right? Because it's such a waste of time and resources and lives because of something that doesn't give you much in terms of tactical utility.
3: Argumentet som hörts att det är bättre att ha ett vapen utifall att, det är ett svajigt sätt att resonera, menar Enrique Garbino.
11: The official narrative, as far as I see, is that we need everything to defend ourselves against Russia. And it's better to have something that might be needed than not. Which is a bit of a slippery slope and also a bit of a flawed argument, I would say.
3: Vart slutar ett sånt resonemang? Frågar han sig. Ska vi ha kemvapen? Biologiska vapen?
11: It's easy to argue that we need to have everything possible. Should we also go back to chemical weapons? Biological weapons? So where does this argument stop?
0: Men alla håller inte med om den där saken. Och vi ska återvända till Finland och vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. För Felicia, du har besökt ett museum.
12: Ja, precis. En dryg timme norr om Helsingfors utanför staden Tavastehus finns det nämligen ett litet men väldigt, väldigt välfyllt pansarmuseum.
13: Det är jättemycket folk. Ja.
12: Det är alltså ett museum helt tillägnat stridsvagnar och andra pansarrelaterade objekt. Jag var där för att träffa Martin Hårdstedt.
14: Här inne finns då gamla sovjetiska stridsvagnar.
12: Han är professor i historia vid Umeå universitet men har också en lång bakgrund inom den svenska försvarsmakten och följer kriget i Ukraina mycket, mycket nära. Och dessutom så bor han sedan flera år tillbaka i just Tavastehus här i Finland. Och enligt honom så har personminorna absolut inte spelat ut sin roll. Och det är kriget i Ukraina ett tydligt bevis på, säger han.
14: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är relevant. Vi har erfarenheter nu från Ukraina där vi ser att minstiderna har varit väldigt, väldigt betydelsefullt för att kunna stänga av hela frontavsnitt tillsammans med taggtråd, artilleri och så vidare. Kunna liksom hantera motståndare som anfaller.
12: Martin Hårdstedt menar att personminorna fortfarande är ett viktigt komplement till andra sorters minor.
14: Personminorna har en mycket, mycket större användningsområde än att man bara lägger ut dem över en gräsyta för att, liksom, på en fotbollsplan för folk att gå på dem. Så det är viktigt att komma ihåg att minor är liksom ett komplext instrument som kan användas på väldigt många olika sätt.
2: Men vad säger han om alla risker med personminor som vi har hört om? Alltså civila dödsoffer eller odetonerade minor som ligger kvar långt efter att ett krig eller konflikt tar slut?
12: Ja, han förnekar inte på något sätt att det finns många och stora risker med personminor. Även om man i Finland, som ju är en modern krigsmakt i en stabil demokrati, väldigt noga dokumenterar var man placerar ut sina minor, det görs kartor och så vidare, så är ju krig nästan i regel kaosartat, eller det kan i alla fall väldigt lätt bli kaosartat. Och då tappar man plötsligt den här kontrollen över var minorna placeras ut. Kartorna slutar uppdateras.
14: Sen ska vi lyfta fram faktiskt ytterligare en intressant sak. Och den är ju att man har ju också utvecklat möjligheten att släppa minor från luften. Och där man släpper dem, du kan skjuta med artilleri, du kan skjuta, eller du släpper dem helt enkelt med flygplan från luften. Över ett område som du då liksom framför en framryckande fiende. Och här nu kommer vi ju till ett jättestort problem. För där har man ju väldigt lite kontroll många gånger vad exakt de här hamnar. Och där kan vi ju prata om en spridning av minor på ett väldigt oansvarigt sätt, om man nu kan säga det då.
12: Men trots allt det här, alltså riskerna för civila offer och att krigets kaos eller fiendens hämndbegär kan göra att man tappar kontrollen över var minorna finns, så tycker Martin Hårdstedt ändå att fördelarna med att återinföra personminer i det finska försvaret överväger nackdelarna.
14: Ja, om du frågar mig personligen så uppfattar jag att det är rimligt att våra länder har möjlighet att använda minor i en systematisk minstrid om det skulle börja bli krig mot i det här fallet Ryssland. Det är så viktigt helt enkelt för att kunna försvara våra land, och då måste det gå före, skulle jag vilja säga. Och jag är övertygad om att det är så man resonerar också i militärledningarna. Mm.
12: Och han tror dessutom att fler länder, inte minst Sverige, kommer att följa efter Finland, Baltikum och Polen i deras beslut att lämna Ottawa-konventionen, och att personminorna därmed i framtiden kommer att bli en allt större del av NATOs gemensamma försvarsstrategi.
14: Det tror jag. Mm. Och det skulle absolut, runt hörnet så finns det att Sverige kommer att göra det också. Mm.
0: Och det där, Ulrika, som man säger där på slutet, att Sverige kanske kommer lämna Ottawa-fördraget, det är han inte ensam om att tycka eller hoppas på, eller vad man ska säga.
15: Ja, det är Gulan.
2: Hej Gulan, det här är Fernando.
0: Det här är Gulan Afshi, riksdagsledamot för Liberalerna.
15: Verkligheten har ju tyvärr förändrats brutalt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Och det är utifrån den nya verkligheten och det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige och Europa har befunnit sig i sedan andra världskriget som fått oss att ompröva vårt ställningstagande.
2: Vill Liberalerna att Sverige lämnar Ottawa-konventionen?
15: Ja.
0: Så Liberalerna är det parti som nog går längst i den här frågan. För som du hör så vill Liberalerna att Sverige lämnar avtalet helt och hållet. Dels för att partiet anser att svensk militär ska kunna få använda sig av den här förmågan, alltså av personminor. Men också för att svenska försvarsmakten numera har ett nära samarbete med länder som lämnat Ottawa-avtalet, till exempel Finland.
16: Mm.
0: Kristdemokraterna, de är inne på samma spår och säger till oss att förutsättningarna har förändrats. Och att svenska soldater stationerade i exempelvis Baltikum och Finland riskerar allvarliga brottspåföljder vid hanteringen av sådana minor. Sverigedemokraterna, de har fått knappt 2 veckor på sig att svara på våra frågor, men det har de inte gjort. Men SD sa till SVT för ett år sedan att man ville se över anslutningen till konventionen. Oppositionen då, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, de har sagt till andra medier att man vill att Sverige ska vara kvar i fördraget. Och då återstår Moderaterna, som än så länge inte satt ner foten i frågan. Och för försvarsminister Pål Jonsson så är det framförallt det här med försvarssamarbetet inom NATO med länder som lämnat avtalet. Det är det som är avgörande.
16: Ja, vi står ju kvar vid Ottawa-fördraget. Däremot så behöver vi analysera vilka konsekvenser det har att bland annat de baltiska länderna, Polen och Finland har lämnat Ottawa.
0: Som jag förstår dig rätt, så det som är avgörande för er i den här frågan, det är inte att man ska kunna ha den här förmågan inom den svenska försvarsmakten, utan snarare att ni anser att ett förbud mot personminor, det kan hämma det svenska försvarssamarbetet i relation till andra länder.
16: Ja, precis så tillvida att vi måste också väga in att vi nu är allierade och att vi har fördragsmässiga skyldigheter och bidra till också försvaret av de allierade.
0: Men en sak som jag har lite problem med att förstå, det är att inom NATO så har ju en majoritet av länderna varit en del av det här avtalet ganska länge då, medan USA aldrig har varit det. Och det har ju uppenbarligen fungerat i decennier att man har ett sånt samarbete mellan USA och andra länder som ingår i fördraget. Varför skulle det plötsligt bli ett problem nu?
16: Ja, det är klart att om man är på marken i ett annat allierat land som inte har är förbundet av Ottawa-konventionen, eller som i fallet med Finland att de ska upphandla upp till 1 miljon miner, och hanteringen av miner, Ottawa-konventionen är ju rätt så strikt utformad i, när det kommer till hantering och produktion och transporter av miner, och att det då kan uppstå en del praktiska problem, och då bör man naturligtvis analysera vilka konsekvenser det får för den svenska tillämpningen av Ottawa-fördraget.
0: Så Pål Jonssons poäng är att nu när Sverige är med i NATO så har man en mycket djupare försvarsplanering med andra länder än man haft förut. Och en del av de länderna har nu alltså gått ur Ottawa-fördraget. Och det där, det kräver att man ser över den svenska lagstiftningen. Men han är tydlig med, Pål Jonsson, att Moderaterna inte har något nytt besked om att Sverige ska lämna konventionen. Och utan Moderaterna, ja, då finns det ingen riksdagsmajoritet att ändra på det här idag. Vi ska avsluta det här avsnittet med den person som både arbetat med och drabbats av personminornas destruktiva kraft. Minröjaren från Umeå, Kristoffer Lundström.
2: Jag tänkte fråga, när du idag ser tillbaka på det som har hänt, och det var ju ditt yrke då, eller din uppgift som soldat att röja sådana här vapen. Vad tänker du om dessa vapens existens idag?
1: Man kan tycka att det är något sorts fattigmansvapen, att man gräver ner de här för att

0: och så helt plötsligt så exploderar han. Det är de som drabbas. Så att jag tycker att, att minan, personminan är ju superbra att man har, att de flesta länder i alla fall har förbjudit.
1: Och jag vet inte om du följer det här, men just nu i och med Rysslands invasion, fullskaliga krig av Ukraina, så är det flera länder i vårt närområde som har gått ur det där avtalet som du pratar om, Ottawa-fördraget. Mm. Bland annat grannlandet, Finland. Och här i Sverige så finns det röster där man, bland politiker då, som säger att det kanske också vore en bra väg för Sverige givet det nya hot som vi ser från Ryssland. Vad tänker du när du hör det?
0: Nej, jag tror att det är ju civilbefolkningen som alltid kommer att drabbas. Så att om vi har personminor i Sverige, om vi hamnar i ett sånt fruktansvärt dåligt läge att vi tvingas använda dem, så kommer vi att drabbas under lång tid framöver av effekterna, så att säga. Så att jag är inte jätteförtjust i att man börjar använda dem igen. Jag har absolut större förståelse för stridsvagnsminor och fordonsminor och den typen av laddningar. Men just personminor är extra hemska, om man säger så. Mm. Just för att det drabbar väldigt mycket civila under lång tid. Jag menar, vi var ju där 15 år efter Israel hade lagt ut förmodligen de miner som vi röjde då, när den här olyckan hände. Men jag vet inte, de håller fortfarande på att röja otroligt mycket miner i Afghanistan. Så det var ju också massa herrans år sedan som Ryssland var där och la ut miner. Så att det är ju, man drabbas ju under lång tid framöver, även om man nu kan initialt kanske man kan ha en kort fördel. Så jag är inte jätteförtjust i att tanken att vi börjar använda miner igen.
1: Och med det så är konflikt slut. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Fernando Arias.

0: Och det här avsnittet av Konflikt sänder vi första gången i maj i år. Det här är P1, klockan är 11.
1: Ekonyheter. I södra Libanon har 5 människor dödats i israeliska attacker enligt statliga libanesiska medier. Israel ska ha riktat attackerna mot ett 10-tal områden under natten och morgonen. Det här skedde timmar efter att Israel och Iranstödda Hezbollah enats om en vapenvila igår. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Enligt vår internationella korrespondent som är på plats i Luzern är läget osäkert. Källor inom schweiziska UD säger till Ekot att Schweiz, som är värd för förhandlingarna, inte räknar med samtal den här helgen, men att situationen är oklar. Från och med den 1 juli går det att använda betalkort även om bankens internetuppkoppling har gått ner. Maria Lundström, enhetschef på Riksbanken, förklarar hur det fungerar.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
1: Det har varit vad som betecknas som en ganska normal midsommar med fylla, misshandel och urspårade fester, det säger Ola Österling som är polisens presstalesperson i region Stockholm-Gotland.
3: Den är väldigt lik förra årets midsommarafton, och de båda aftarna är lik en fredagkväll efter avlöning. Det har varit en del misshandelsärenden, det har varit en del fylleri och en del enstaka brott som sticker ut, men i övrigt har den varit normal.
4: I region Stockholm har polisen satt in extra beredskap i skärgården

0: och extra trafikkontroller?
1: Vi har förberett oss med en extra polisresurs och vi har ett antal platser där vi naturligtvis har högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som har extra bemannad, som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
0: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
2: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr, och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Så en halvtimme om medier. Vårt program Medierna som granskar medier och journalistik och spanar in i framtidens medielandskap. Idag handlar det om ägarkoncentration inom medierna. Och det här är en repris från i mars i år. Programledare Freddy Rammel.
5: Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
6: Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klientröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
5: Vilka konsekvenser får det här? Finns det något alternativ? Eller är utvecklingen ett måste för att överleva lokalt?
7: Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt.
5: Hela programmet om hur digitaliseringen målat om medievärlden, både i Sverige och globalt.
8: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
5: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna.
6: Det här är en fråga som verkligen förbryllar mig. Jag tycker att vi pratar om nästan allting. Men en av de kanske mest grundläggande frågorna för hur vår demokrati ska fungera på ett bra sätt med mångfald i mediernas värld, mångfald i utbudet av nyheter, granskning, så är det tyst som i graven.
5: Jan Skärman är en av Sveriges mest erfarna publicister.
6: Och jag tycker att det finns ett ansvar i den frågan som vilar väldigt tungt på publicisterna i medieföretagen själva. Eller är det så att de inte vågar för att de inte vill störa och kritisera den makt, de som äger dem?
5: Den tryckta dagstidningen, en av 1900-talets kanske mest lönsamma idéer, har fått se sin affärsmodell fullständigt kollapsa. I kampen om vår tid och uppmärksamhet och om pengarna har nya makthavare vunnit mark. Istället för partipress och familjeägda stiftelser med lokala tidningar runt om i Sverige är det idag amerikanska techbolag som har oss i sitt grepp. Motdraget för att möta den här nya tidens konkurrens har varit konsolidering. Inte bara i Sverige utan även globalt äger idag allt färre medieägare allt mer. Kanske är utvecklingen ofrånkomlig. Vi ska återkomma till det. Men en sak är säker. Journalistiken påverkas och Jan Skärman oroas för en ökad risk för ägarstyrning.
6: Grejen med styrning är ju att det skrivs ju inte ett protokoll. Det skrivs ju ingen löpsedel. Utan grejen med styrning är ju att den är informell. Och det är då man, tycker jag, som medborgare måste öppna ögonen och fundera över Är det bra för mångfalden i ett samhälle när det gäller nyhetsförmedling om det bara är några få eller bara en som äger medierna? Och då är min utgångspunkt att med oligopolliknande situationer som vi är mitt inne i Sverige, så ökar risken för att jag blir ensidigt styrd av den som äger. Och någon kan ju säga däremot, typ det här, vi är så snälla och förstående medieägare. Men det är en klen tröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
5: Utvecklingen där färre svenska medieägare äger allt mer är som allra tydligast på den svenska tidningsmarknaden. Det som för bara några decennier sedan var en mosaik av lokala ägare har idag ersatts av en handfull stora koncerner med framförallt Schibsted och Bonnier i förarsätet. Det finns många svenska städer som skulle kunna illustrera den här utvecklingen, där man har gått från två konkurrerande tidningar till en och samma ägare. Vi hade faktiskt kunnat åka nästan var som helst i landet, men vår reporter Joanna Korbutiak styrde till slut kosan mot en anrik tidningsstad i Norrlands inland.
9: Det där är liksom ÖP-huset. Byggdes 1930. Och sen byggdes det här på 50-talet.
10: Utanför Östersundspostens numera övergivna lokaler träffar jag den nyblivne pensionären Stefan Nolevik.
9: Så det här var liksom, vad heter det, kända tidnings...
11: Klara kvarter.
10: Med i blåsten på parkeringen är också en annan pensionär. Stefans forna rival på Länstidningen, Agnes Svärd.
9: Sen har vi fått att smyga lite på varann genom åren.
11: Visst, det har ingått i spelet.
9: Ja, spelets regler.
10: Numera har Agne nycklar till Stadsmuseet, så vi traskar över dit för lite värme, vinerbröd och tidningsnostalgi.
9: Ja, vi var 140.
11: Ja, 148 tror jag som mest. 142 tjänster.
9: Ja, så var det.
11: Det är för 35 år sedan.
12: Ja, ja, det är lite skillnad för idag.
9: Det var nästan 350 pers som jobbade på tidningen. Ja.
12: Men då kunde ni inte googla. Så vissa saker tog längre tid också kanske.
10: Agnes Svärd började frilansa för den socialdemokratiska länstidningen LT redan under mitten av 60-talet. Ett decennium senare blev han fastanställd och några år därefter klev Stefan Nolevik in på Östersundsposten ÖP, som då blivit en centertidning.
9: Och jag kom ju in i det där, kan man säga, mitt i kriget mellan ÖP och LT. Det hade ju pågått ett tag då. Men det intensifierades i mitten på 70-talet, kan man säga. När underdoggen, länstidningen, började knapra i kapp den gamla Norrlands Times, ÖP. Som var lite fin i kanten och inte ville ta till sig nymodigheter och utvecklas.
13: Ja, men en fight har det ju alltid varit. Det är en het tidningsstad, precis som många andra Norrlands städer.
9: Det var en daglig kamp och varje morgon så satt man ju och förbannade länstidningen på morgonmötena.
12: Vad tror ni den här konkurrensen betydde från båda tidningarna?
9: Att vi överlevde på något sätt ändå, tror jag. Det var ju på liv och död.
13: Och att läsarna fick två bra tidningar. Då nåddes ju alla länsbor av två starka tidningsröster. Vi hade ju tillsammans en upplaga på 55 000. Och det finns det 56 000 hushåll i länet ungefär.
10: Men säg den lycka som varar. I början av 1992 går den socialdemokratiska A-pressen i konkurs. Och men det är länstidningens glansdagar över. Tidningen lyckas visserligen få nya ägare, men kampen mot Östersundsposten kostar allt mer.
14: I morse fick alla Östersundsbor en gratis morgontidning. Det här är bara början på den senaste fasen i den bittra kamp som pågår sedan länge i Jämtland mellan de två jämstora konkurrenterna Länstidningen och Östersundsposten. I fortsättningen ska båda tidningarna delas ut gratis till stans alla hushåll 2 eller 3 dagar i veckan.
10: Så här lät det i Ekot i februari samma år.
15: Båda tidningarna har tappat mycket annonser under det senaste året och Länstidningen väntas gå med minst ett par miljoner i förlust.
10: Lägg sen på digitaliseringen som inleds kort därpå. Östersundsposten lyckas bli landets första lokaltidning på webben samtidigt som LT hamnar efter.
13: Vi hade heller inga möjligheter att haka på. Vi hade inte kunskap och jag tror inte att vi hade pengar heller.
10: När den expanderande mittmediakoncernen köper upp både Länstidningen och Östersundsposten i mitten av 00-talet beskriver Agnes Värde som en lättnad. Men för Stefan Nolevik var det mer blandade känslor.
9: Ja, det var lite identitetskris, minns jag. Att vi skulle för första gången på 120 år då, byta från ett lokalt ägande till ja, någon som kom utifrån kusten. Och nu skulle de in och härja och bestämma hur det skulle bli här liksom.
10: Länstidningen flyttar in vägg i vägg med ÖP och vartefter samordnas allt fler funktioner. Det börjar med redigering och slutar med att de konkurrerande tidningarna delar både desk och sportredaktion.
9: Det var en märklig tid där. Det var identitetslöst. Man visste inte riktigt vart man skulle.
10: I takt med att tidningarnas annonsmarknad allt mer flyttar över till de stora globala techjättarna så krymper redaktionerna. I slutet av 10-talet råder nödläge i den stora mittmediakoncernen som då äger 28 lokaltidningar.
9: Det är väl första gången jag har känt att det var kris på riktigt. Fanns det några som skulle köpa oss? Fanns det några intressenter? Det var nära ruinens brant då. Det var ju konkurshot alltså.
16: Mittmedia säljs till Bonnier News och norska Amedia. Affären offentliggjordes för ungefär en halvtimme sedan.
10: 2019 blir både Östersundsposten och Länstidningen Bonnierägda. Men precis som Mittmedia låter Bonnier de båda ledarsidorna vara. Efter att pressstödet gjordes om 2024 till de klassiska andra tidningarnas nackdel så bantas Länstidningens redaktion rejält. De är numera 8 personer som jobbar mot webben med fokus på kultur, nyhetsfördjupning och personporträtt. I papper finns de endast kvar med en S-märkt ledarsida som ges ut som en edition av Östersundsposten.
13: Ja, och när jag såg hur lösningen blev då förstod jag att nu är det ju bara en tidsfråga innan LT tippar om kullan. Så.
10: Agnes Värd är pensionär sedan ett drygt decennium, men det smärtar honom ändå att se hur lite som finns kvar av hans gamla tidning.
13: Jag inser ju liksom att det är pengar det handlar om och pressstöd. Men den dagen är nog inte långt borta förrän även Länstidningen är borta som eget märke.
10: Östersundsposten, som fortfarande är en klassisk lokaltidning med alla dess ingredienser, görs numera av en redaktion som består av 32 tjänster. Och de båda tidningarna har precis flyttat in i nya gemensamma lokaler med delat lunchrum.
9: Jag var ju också skeptisk och undrar var så kommer det här att sluta. Och det blir liksom, finns vi kvar om 5 år? Men jag har ändå känt någon sorts lugn ändå på något sätt.
10: ÖP-veteranen Stefan Nolevik gick i pension nu i januari. Och jag avslutar med att fråga om han har några tankar kring att Bonnier News Local nu äger en så pass stor del av landets dagstidningar.
9: Jag har egentligen inget att säga om det här med monopol på den här tidningsbranschen. Det är väl inte bra det heller. Men som läget har varit just nu så tror jag vi behövde en stor, stark aktör som satsade på lokala medier ute i landet. Annars hade vi nog kanske varit borta både ÖP och LT.
5: Sist här Stefan Nolervik, som alltså är glad att Bonnier drog in som en räddande ängel och säkrade hans tidnings överlevnad. Slutet gott, allting gott. Eller? Vad säger egentligen forskningen? Är det ett problem att branschen helt domineras av några få stora ägare? Det vill säga, är det bara Jan Skärman som ropar varg, eller har vi något att oroa oss för?
17: Den är ju den rent, liksom, om man tänker den här demokratiska frågan, då, att du får väldigt få som kontrollerar nyhetsflöde och opinionsbildning.
10: Ulrika Fakti är medieanalytiker på Nordicom, som är ett centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat har i uppdrag att kartlägga den svenska mediebranschen.
17: Men en annan risk är ju om du har sådana här stora aktörer är ju om de hamnar i ekonomisk kris. Och där har vi ju Mittmedia som ett väldigt tydligt exempel, att när de då fick ekonomiska problem så stod man ju inför att antingen lägga ner alltihop eller att någon tog över den.
10: När det gäller själva journalistiken berättar Ulrika Fakta att koncernernas jakt på kostnader i många fall lett till ökad centralisering, där en hel del lokala nyheter gjorts på distans.
17: Nu har det ju vänt lite mer och vi får tillbaka de lokala titlarna och lite mer lokal bevakning. Men det visar ju på att det kan gå ganska fort i hur man förändrar strukturen i medielandskapet och mediemarknaden.
10: Trots en hög ägarkoncentration så förklarar Ulrika Fakt att det så kallade riskindexet för den svenska mediemarknaden ändå är lågt. Vilket delvis förklaras av att vi, förutom norska Schibsted, främst har svenska medieägare.
17: En annan är ju också att vi har inga medieägare som är egentligen huvudsakligen aktiva i en helt annan bransch. Utan de har ett intresse för journalistik och utgivning av journalistik. Håller inte på med mejeriverksamhet eller ståltillverkning eller något helt annat. Man bara är inne på marknaden för att antingen för att kontrollera det fria ordet eller för liksom att bara rena vinstintressen. Det ser vi ingenting sånt på den svenska marknaden, åtminstone inte bland de stora aktörerna.
10: Kanske är det därför som debatten om ägarkoncentration lyser med sin frånvaro i det offentliga samtalet. Men annat var det förr. Frågan om hur mäktiga enskilda medieägare ska få bli har många gånger varit glödhet i Sverige.
17: Den som ligger mig närmast, det var ju den här medieutredningen som var i mitten på 90-talet. Och då var man bekymrad över att det fanns vissa, framförallt Bonnier, att de hade så mycket. De ägde så mycket olika medier och då fanns det en jättestor utredning om ägarkoncentration på olika marknader och det utreddes på längden och tvären.
18: Vad det handlar om det är att de stärker sin position på mediemarknaden och det är ju en marknad som inte är som vilken marknad som helst där man säljer.
10: Dåvarande kulturminister, socialdemokraten Marita Ulfskog, hade det här som sin huvudfråga.
18: Utan det handlar om en marknad där man skaffar sig en väldig opinionsmakt, en makt över människors tankar och den ligger ju, den makten ligger ju demokratin så nära. Så det är därför vi från politiskt håll känner en stark oro.
19: Men blev det något av det där?
17: Nej, det blev det inte. Man fick ju en väldigt bra kartläggning av marknaden och som sagt, vi har ju arbete som springer vidare ur hela det utredningsarbetet.
19: Men betyder det här att då är det inte så farligt att vi har den här fåtal stora koncernerna eller stora ägarna i Sverige? Eller är du oroad?
17: Jag är inte oroad, men jag tycker det är viktigt att man fortsätter diskutera det. Man kan ju inte nöja sig med att ja, men nu ser det ut så här, då är det väl allting bra. Och det är väl också lite därför vi har till exempel det uppdrag vi har att följa medieutvecklingen för att man ska se hur ser det ut, vad är det på väg, finns det någonting man behöver vara orolig för. Så att jag tycker aldrig man ska sluta diskutera frågan.
8: Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
5: Marius Dragomir, medieforskare och chef för tankesmedjan Media and Journalism Center, har studerat ägandefrågor i medier i över 20 år.
8: The most important question is, What's going to happen if, let's say, Bonnier, you mentioned, or Schibsted is bought by some investor from Qatar, or, you know, with links with whatever political groups and so on, or whoever, then you have a major question.
5: Ja, det kanske är ett bra och stabilt och ansvarsfullt medieägande i Sverige just nu. Och konsolideringen kanske är en förutsättning för överlevnaden för en lejonpart av Sveriges lokaltidningar. Men om framtiden bjuder på mörka ekonomiska moln finns risken att en mer skrupelfri och politiskt motiverad ägare kliver in och tar över rodret. Och med så många ägg i samma korg skulle en sån ägare på ett ögonblick kunna ta kontroll över en väldigt stor del av den svenska journalistiken och det offentliga samtalet. Blickar vi ut i världen så finns det gott om såna exempel, säger Marius Dragomir. Och här i Europa så är det som hände under Viktor Orbans tid vid makten i Ungern det tydligaste exemplet.
8: You have the government not directly owning media outlets, but they use an elite of oligarchs who are usually companies friendly to the government to buy media outlets. So it's a case of financial corruption, if you want.
5: Nästan 80% av intäkterna på Ungerns mediemarknad gick under Viktor Orbans tid vid makten till medier som var honom och hans parti Fidesz trogna. En politiskt motiverad ägarstyrning och ägarkoncentration som var unik i Europa. Efter finanskris och digitalisering var Ungern helt enkelt inte en bra affär längre för internationella medieföretag som Metro International eller tyska tidningsbolaget Funke Gruppe. Genom åren sålde därför de och många andra en stor majoritet av sina ungerska tidningar, tv-kanaler och sajter till Orbán-trogna affärsmän. Den globala krisen för medier utnyttjades av den förra regeringen i Ungern för att ta större kontroll över journalistiken och det offentliga samtalet.
8: Hungary it's such a unique case in Europe because it's a level of concentration unseen in Europe where you know the government indirectly controls through market players a large number of, depending on how you look at that, it can be around 2/3 or even more of the media market.
5: Det finns inget land i Europa som efter finanskriser och digitalisering är fri från problemet med att allt färre ägare äger allt fler medier. I mindre länder, som Estland till exempel, så är den här typen av stordrift till och med en förutsättning för att ha ekonomiskt gångbara tidningar överhuvudtaget. Och visst, Ungern var ett ganska unikt exempel i Europa. Där gick den politiskt motiverade ägarkoncentrationen och ägarstyrningen av medier längst. Men Marius Dragomir ser tecken på att Viktor Orbans mediestrategi börjar tas efter även i andra länder. I USA köps allt fler stora medieföretag upp av affärsmän med nära band till Trump-administrationen. Uppenbart med inspiration från Orbans playbook, tror Marius Dragomir. Och även i västeuropeiska länder, som Frankrike, har fler och fler politiskt motiverade investerare köpt upp medier de senaste åren.
8: You see a number of investors linked with the right-wing political parties in France buying more and more media outlets. So I think there is a level. It's not, of course, yet at the level of the Hungarian level, but these are things and these are developments that we shouldn't ignore because that's exactly how we ignored Hungary 16 years ago and then they have grown to a level that cannot be dismantled today.
5: Ungern är möjligen ett skräckexempel, men vad säger den största spelaren på den svenska marknaden om de här riskerna? Bonnier är ohotat störst på den svenska tidningsmarknaden. Utöver flaggskeppen Dagens Nyheter och Expressen så har de ett 50-tal lokala och regionala titlar i sin ägo. Johan Cedersjö träffade högsta hönset på Bonnier News, VD Anders Eriksson.
20: Det är klart att man skulle kunna önska sig att det var liksom ett mera fragmenterat medieägande. Men det är ju en utopi idag. Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt. Jag tyckte att det var väldigt uppenbart då när Bonnier News bildades och när jag tog över som vd för 10 år sedan att det här var liksom vägen vi behövde gå.
1: När det gäller saker som annonsförsäljning, teknisk utveckling, ekonomi och administration är Bonnier News idag ett centralstyrt företag. Men när det gäller det redaktionella, journalistiken, har strategin från Bonnier News ledning under de senare åren varit att behålla beslutsfattandet lokalt.
20: Vi tror ju väldigt mycket på ett lokalt decentraliserat redaktionellt angreppssätt och lyfta fram det lokala varumärket, den lokala journalistiken, utse ansvarig utgivare och chefredaktörer lokalt som äger resurserna och besluten om vad som ska publiceras och vilken journalistik som ska göras. Det har ju varit vår idé och det tycker jag vi har genomfört på ett bra sätt.
1: Strategin med att lägga redaktörskapet lokalt och allt annat centralt har varit lyckosam, åtminstone i boksluten. 2025 gjorde koncernens lokaltidningar en vinst på 260 miljoner, ungefär samma summa som koncernens tidningar fick i mediestöd. Totalt gjorde Bonnier News en vinst på över 1 miljard. Anders Eriksson ser utvecklingen med färre men starkare ägare som ett måste.
20: Mediemarknaden har gått från att vara lokal till global. Med global konkurrens och liksom de stora techjättarna som våra stora konkurrenter. Både om läsare, uppmärksamhet och tid, men också om pengarna. Men dessutom så skapar ju då digitaliseringen möjligheter, liksom skalfördelar. Fördelarna med att göra saker tillsammans när det gäller teknikplattformar, när det gäller försäljning, olika typer av annonserbjudanden och så vidare, digitala annonserbjudanden. De fördelarna är så mycket större nu än vad de var i den gamla traditionella liksom tryckta världen.
21: Och det är verkligen en förklaring. Men oron du ändå gav lite uttryck för, vad kommer den ifrån då? Att färre ägare äger allt fler?
20: Nej, men alltså, jag tänker att det egentligen, det finns inget alternativ till den vägen vi tar nu. Vi behöver starka svenska, nordiska medieföretag som kan stå upp mot den globala, i den globala konkurrensen och som kan erbjuda lokala titlar, andra tidningar, de bästa möjliga förutsättningarna för att bedriva journalistik. Så att jag ser inte att det finns något alternativ.
1: Anders Eriksson säger att han förstår att färre ägare kan öka risken för osund ägarstyrning. Men han tycker att Bonnier News fokus på lokalt redaktörskap tydligt talar för att bolaget inte vill utöva någon central mediemakt.
20: I Sverige och Norden så har vi en väldigt stark och bra tradition av att medieägare inte lägger sig i. Jag känner just väldigt stort förtroende för Bonnier och även andra nordiska medieägare. Jag är inte orolig över den utvecklingen, utan jag tror att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen.
21: Bli ännu större?
20: Bli ännu större. Och det kommer bli ännu tydligare nu i AI-transformationen.
21: Det är dumt att vara historielös. Just nu går det väldigt bra. Men tuffa tider kan komma väldigt fort. Med tanke på det stora medieägande ni har, vad skulle hända om Bonnier News hamnade i en ekonomisk kris?
20: Om vi hamnar i ekonomiska svårigheter, då har vi nog en situation där hela tidning Sverige är oerhört pressade. Vi har ju bättre förutsättningar än andra. Så att om vi skulle hamna i problem, då är det lite som att New York Times skulle få problem. Då är det ju ett oerhört allvarligt och svårt läge.
22: Nu kanske ni tänker, det var ett himla fokus på gammel media. Digitaliseringen har ju medfört en hel radda nya medieuppstickare de senaste åren som på något sätt ändå bidragit till den där mediala mångfalden som Jan Skärman efterfrågar. Men han är inte övertygad.
6: Jag vill ju också som medborgare kunna söka mig till ett flertal plattformar där jag kan känna att jag får en saklig redovisning av vad som har hänt. Jag får en saklig granskning av maktutövningen oavsett om det är företag eller politiska förtroendevalda. Och det är jag inte säker på alls att de här fantastiska, denna liksom myllrande värld av olika sajter svarar emot. Men det är ju i den världen som det igen blir så otroligt viktigt med flera olika grundpelare med den gemensamma nämnaren att man söker sanningen, man söker oberoendet, man söker fakta. Va? Så det är ännu viktigare än tidigare.
22: Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Mediekritik börjar bli på modet, men glöm inte att tipsa just oss. Vi hörs.
0: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
4: Och ifall ni känner igen programmet så stämmer det. Det sändes första gången i mars i år. Om livets konst har August Strindberg diktat och den dikten hör vi idag klockan 12 i dagens dikt i uppläsning av Etienne Glaser. Om en halvtimme alltså.
2: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
3: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
23: Jag super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Temperaturen går upp och ner och är föremål för många oroliga samtal, åtminstone så här års på sommaren. Ett annat ämne som både är föremål för oro och där det går upp och ner, det är räntan. Nu ska vi höra ett avsnitt av Ekonomiekot Extra som tar tempen på räntan inför hösten.
24: Räntan ligger kvar, men risken för en högre ränta i höst har ökat.
25: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu, utan vi har faktiskt tid att avvakta.
24: Trots krig och skenande bränslepriser så är inflationen fortfarande låg, och ett skäl är att regeringen agerat och fått ner priserna.
26: Vi kommer stå på hushållens sida, igår, idag och imorgon.
24: Och det här komplicerar bilden för Riksbanken.
27: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
25: Väldigt mycket hoppigheter.
28: Det här skapar ju också en större osäkerhet.
24: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Olof Winblad. Och vi spelar in det här på onsdagen och idag kom besked från Riksbanken om svensk ekonomi. Prisökningarna är ännu inte så stora och räntan ligger kvar. Men samtidigt flaggar Riksbankschef Erik Thedén för att en höjning kan vara i antågande senare i år eller nästa år.
25: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Inflationen är inte överdrivet hög. Vi har en lågkonjunktur, det vill säga vi har lediga resurser i ekonomin. Ett sätt att illustrera det är att vi har ganska hög arbetslöshet. Men vi samtidigt har ett visst pristryck som kommer då från inte minst den här oljeprisuppgången.
24: Men som vanligt betonar Riksbankschefen osäkerheten.
25: Jag tycker man ska vara väldigt försiktig här för att det har varit många tillfällen där man har haft anledning att både vara optimist och pessimist under det här förloppet och det har visat sig vara fel. Så att jag tror man ska vara väldigt ödmjuk och bara konstatera att det här är osäkert.
24: Och vi ska reda lite i det här och varför jobbet kanske på flera sätt har blivit lite extra klurigt för ledamöterna i Riksbankens direktion just nu. Alexandra Stråberg, du är chefsekonom på Länsförsäkringar. Välkommen.
29: Tackar.
24: Riksbankens mål är ju att hålla priserna stabila i Sverige. De ska öka med 2% per år. Vad är det som gör att det här arbetet är lite svårt just nu?
29: Ja, men det är ju inte för att de saknar information utan det är för att den stora mängden information som de har är väldigt svårtolkad. Och när Sverige då är en liten öppen ekonomi då påverkas vi av det som är globalt och nationellt. Så allt ifrån bensinpriser till elstöd, skattesänkningar etc. Och då gäller det för Riksbanken att väga saker mot varandra, olika aspekter som är det temporärt, är det permanent, är det reellt, är det artificiellt Och inte bara just nu, utan hur kommer det här påverka inflationen framåt?
24: Mm. Och beslutet i veckan om att räntan är oförändrad var kanske inte så svårt då. Styrräntan ligger kvar på 1,75%. Viktor Munkhammar, makrokommentator på Dagens Industri. Du har bevakat Riksbanken länge. Välkommen hit.
7: Tack.
24: Varför var just det här beslutet rätt så enkelt för Riksbanken?
7: Ja, det är ju som Erik Sedén själv var inne på. Vi hörde honom, de har ett bra utgångsläge. Men det menar jag att inflationen här och nu är väldigt låg i Sverige. Och samtidigt har vi då en del mörka mål som tonar upp sig. Framförallt i form av högre energipriser då, till följd av kriget i Mellanöstern. Och en hel del andra råvarupriser också. Sen blev det lite krångligt då när den här fredsuppgörelsen inom citationstecken kom i helgen. Det mesta av beslutet var förberett innan, prognoserna var framtagna och så vidare. Så det hann de ju inte riktigt ta hänsyn till. Så att det ser väl lite bättre ut nu egentligen än vad det verkade när de i praktiken fattade beslutet. Men det var nog väldigt lätt att väga mellan det här låg inflation nu och något som oroar som vi ser framför oss. Då väljer vi att sitta still i båten.
24: Mm. Styrräntan har ju legat på den här nivån nu sedan oktober förra året. Trots det har ju en del boboräntor stigit under början av året. Vad är det beror på?
7: Det handlar ju om marknadsräntorna. Bolåneinstituten lånar ju upp på en öppen kapitalmarknad. När det blir lånare och dyrare att låna där så skickar de det vidare till kunderna. Och den här har ju rört sig ganska ordentligt just för att osäkerheten har varit så väldigt stor kring vilka effekter det här kriget i Mellanöstern då ska få. Och de har ju faktiskt hunnit med både att höja och sen att sänka lite grann just för att marknadsräntorna har rört sig först väldigt mycket uppåt och sen ganska mycket neråt.
24: Än så länge har ju inte priserna börjat öka för mycket i Sverige. Men det har varit ett stökigt år med Trumps tullkrig för ungefär ett år sedan och flera geopolitiska kriser och nu under våren ett stort krig i Mellanöstern. Och det kriget har ju också lett till rubriker om ekonomin och framförallt som du sa om energipriser, olja och gas. Hormuzsundet har varit i princip stängt för leveranser av gas och olja sedan i februari. Det har ju funnits en rädsla för att det här ska sprida sig och orsaka inflation. Förenklat då, Viktor, hur går det här till lite kort?
7: Ja, det är som du inledde, framförallt energipriser men också sånt som plast, lite kanske udda saker som helium som är viktigt för att tillverka halvledare. Det är mycket man lär sig när det händer kriser. Jag känner inte till det i alla fall. Med mera, och sen har det också blivit lite allmänt strul i de här leveranskedjorna, ett begrepp som ju slog igenom stort under pandemin. Längre leveranstider rapporterar företagen om exempelvis. Allt det här kokar liksom ihop till allt. Det går lite trögare i systemet, det blir dyrare, man vill skicka kostnaderna vidare. Det är det första som händer. Sen kan det ju sprida sig då. Jag menar, när bensin och diesel blir dyrare, ja, då blir transporter det. Väldigt mycket ekonomin transporteras. Ja, då kan vi flytta ett steg till. Och sen är det då det tredje ledet som är det som en centralbank är oroad för på riktigt. Andrahandseffekter, att även någon som inte alls är drabbad av det här ser att nej, men nu stiger ju priserna. Ja, men då höjer jag också mina priser. Konsumenterna tänker, jaha, nu stiger priserna igen. Ja, men då får man vara beredd att betala lite mer. Och då kan det liksom sätta igång en process som en centralbank blir oroad över, särskilt om det börjar sätta sig i de så kallade inflationsförväntningarna. Alltså ekonomins aktörer förväntar sig att inflationen ska bli. Än så länge är vi väl egentligen bara på steg ett, börja tassa lite på steg två i det här. Förhoppningsvis kan vi nu börja backa den här processen om vi nu får en uppgörelse och sundet öppnar. Men det är väl bäst att låta vara osagt.
24: Mm. Och samtidigt har ju den här oron också påverkat oss konsumenter. För trots att vi svenskar har fått ovanligt mycket bättre ekonomiskt i år så började vi svenskar inte konsumera riktigt så snabbt som en del ekonomer hade hoppats, Alexandra. Men hur ser det där ut nu?
29: Ja, men vi har ju fokuserat en hel del på att få upp hushållens ekonomi. Och nu ser vi faktiskt en liten uppgång i konsumtionen. Men kanske inte så mycket som man hade kunnat förvänta sig med tanke på det här smörgåsbordet av penningpolitiska och finanspolitiska åtgärder. Så den är liksom lägre än vad vi hade förväntat oss.
24: I veckan presenterade Statliga konjunkturinstitutet en rapport om läget i svensk ekonomi. Och ekonomin fortsätter att förbättras under året, säger enhetschef Magnus Åhl.
9: Lågkonjunkturen tar slut nästa år. Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
24: Samtidigt kommer då priserna börja öka lite mer framöver och därför kommer Riksbanken behöva höja räntan en gång i år och en gång nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Alltså lite mer än vad Riksbanken hittills bedömt. Alexandra, har du samma bild kring det här med hur många räntehöjningar som väntar?
29: Alltså, i stora drag så tycker jag att det handlar om nyansskillnader mellan de flesta prognosinstituten. Och det som egentligen präglar de här prognoserna framför allt är tillväxtprognoserna eller ekonomiska utvecklingen. Och där har ju väldigt många, inklusive Konjunkturinstitutet, reviderat ner sin prognos. Men det i sin tur bygger framförallt på att utfallet under det första kvartalet var så extremt lågt. Så det betyder att de här tre resterande kvartalen måste man liksom ta igen det. Och då beror det på hur optimistisk man är om de kvartalen eller inte. Och då kanske jag är lite mindre optimistisk än Konjunkturinstitutet. Och sen när det gäller räntan så är det så att med tanke på det då så tror jag att man puttar den här räntehöjningen över till nästa år, det vill säga den kommer inte i år. Och det beror också på det Riksbanken också sa i pressmeddelandet som Victor nämnde om alla de här osäkerheterna och framför allt det här möjliga avtalet mellan USA och Iran.
24: Mm. Svenskarna har ju fått mycket mer att röra sig med som vi har nämnt. Samtidigt har vi den senaste tiden fått höra från regeringen att hushållen är pressade och behöver stöd. Hur ska man förstå den här bilden, Viktor? Är det kris eller lågkonjunktur eller har vi svenskar det bättre än på länge? Svår fråga kanske, men
7: ja, stor. Jag ska försöka. Som Alexandra var inne på så har hushållen fått det väldigt mycket bättre de senaste åren. Reallönerna sjönk ju under inflationskrisen för några år sedan. Nu har de stigit några år tillbaka. Konsumtionen har faktiskt ökat ganska bra. Regeringen tror jag framförallt, dels är det valår, det får man ju alltid väga in som en faktor. Men det är väl oro för att det ska bli något ännu värre av den här kriget i Mellanöstern då. Och att man vill förekomma sådana effekter som man har till. Det är ganska många olika typer av åtgärder som har tillkommit här under extra åtgärder under våren. Men här och nu så mår väl svensk ekonomi helt okej. Okay. Liksom världsekonomin har hanterat även den här krisen överraskande bra.
24: Mm. Den svenska regeringen har ju lagt en ovanligt stor extra ändringsbudget i vår och signalerat att den svenska ekonomin behöver kraftfulla stöd. För några veckor sedan kallade regeringen till presskonferens.
26: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
24: Det var energiminister Ebba Busch som inledde och Sverigedemokraternas Martin Kinnunen fick presentera ännu en sänkning av drivmedelsskatten. Med särskilt tillstånd från EU ska den sänkas så att priset sjunker med 3 kronor per liter under några månader med start mitt i sommaren 1 juli.
10: Just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
24: Det handlar alltså både om att stötta hushåll så att bilister till exempel får lägre kostnader men också om att i förväg försöka undvika inflation, prisökningar. Sen tidigare har regeringen också halverat matmomsen, vilket sänkte matpriserna med drygt 5%. Och som exempel blev det vi betalade för midsommarmaten i helgen över 4% billigare, har en bank här kommit fram till. Och vid en uppmärksammad presskonferens där ministrar fick provköra SL-bussar så meddelade statsminister Ulf Kristersson att
11: vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige.
24: Och något som förenar alla de här förslagen från regeringen är att de enligt regeringen är tillfälliga, men också att de direkt påverkar priser i samhället. Och en som sitter och räknar på det här är Torbjörn Isaksson som är chefstrateg på banken Nordea. De här åtgärderna får stor påverkan.
27: Det har en markant påverkan på inflationsbanan och det kommer mer också dessutom senare i år. Så vi pratar om mer än en effekt på inflationstakten på mer än 1,5 procentenhet när det är som mest under juli, augusti, september. Så det är en stor påverkan på, ovanligt stor påverkan på inflationsbanan. Historiskt finns det ju många exempel på att finanspolitiska åtgärder påverkar konsumentprisinflationen. Men det här som vi ser i år är ovanligt mycket. Jag kan inte säga exakt hur lång tid tillbaka vi måste gå, men det är många år innan vi har sett de här stora effekterna.
24: Viktor, om man bara tittar på själva effekterna på priserna med de här förslagen som nämnts här så sänker det priser i Sverige rätt mycket. Hur stor betydelse har det?
7: Ja, för hushållen har det ju stor betydelse förstås. Saker och ting blir billigare, det brukar de flesta tycka är bra. För Riksbanken tror jag inte har så jättestor betydelse. Man kan kritisera Riksbanken för mycket, men de har tjänstemän där som kan räkna. De tittar på hur det ser ut rensat för de här effekterna. De har ju till och med tagit fram ett specifikt mått där man tittar på inflationen med fast skatt, så att säga. Just för att komma ifrån det här. Och det är ju någonting de har pratat väldigt mycket om först när vi fick veta att matmomsen skulle halveras. Att nej, så här ser det ut med den här kurvan om man tar hänsyn till det, och så här ser det ut när man inte tar hänsyn till det. Vi kommer inte ta hänsyn till det. Sen kan det bli lite förvirrande. Man kan ju tycka som hushåll, ja men inflationen är nästan noll. Varför pratar de om att höja räntan? Eller om vi hoppar fram några år till 2028, om nu matmomsen återställs, det vet man inte. Inflationen är nästan 3%. Varför ska inte räntan höjas? Jo, därför att de tittar då på rensat för de här specialåtgärderna. Sen när de blir så stora som det är i år, då blir det lite stökigt. Man kan möjligen tänka sig att det har en reell effekt, antingen genom att det påverkar inflationsförväntningarna, som jag var inne på förut, att de blir låga för att inflationen här och nu är låg, och att Riksbanken därför liksom kanske får föra en lite mer expansiv penningpolitik än de annars skulle önskat. Det andra är att de här stimulanserna ger som skjuts åt tillväxten, att det går åt andra hållet, att det blir som fart i ekonomin, att räntan får vara lite högre än den annars skulle ha varit. Men det här är liksom randfaktorer, skulle jag säga. Så i grund och botten skulle jag säga att det här, det krånglar till det för Riksbanken, inte minst pedagogiskt, kommunikativt, men när det gäller själva hantverket så tror jag inte det är något jätteproblem för dem. De förhåller sig till finanspolitiken, det är något utifrån kommande, det är bara att hantera.
24: Det har kommit en del kritik mot förslagen, bland annat att det kanske inte är ett sånt krisläge nu så att de här är motiverade. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
5: En del av de stöd som har gjorts, och det handlar inte bara om det här året utan det handlar egentligen om tiden efter pandemin, har varit kanske lite för snabba att ge olika stöd om man tittar ut från vårt perspektiv.
24: Som vi nämnt har det sagt då att de här förslagen är tillfälliga, och det här behöver ju Riksbanken hantera.
5: Riksbanken måste ju då se igenom både de stigande oljepriserna, om de är tillfälliga, men också tillfälliga skattesänkningar. För i sina beslut om penningpolitiken så är det inte lämpligt att Riksbanken reagerar på den här typen av tillfälliga händelser. Så det är klart att Riksbanken måste då hålla koll på både olja och på de här skattesänkningarna. Men det är, man ska inte överdriva svårigheten i det. Det är ganska lätt att räkna på hur mycket är regeringens skatter, hur mycket är olja och så vidare. Men det är klart att sen måste man bedöma på sikt, får det här några inflationsimpulser på sikt? Och det är två jobb.
24: Riksbanken skriver tydligt i sin rapport i veckan att regeringens många förslag komplicerar bilden av hur priserna utvecklas de närmaste åren. Riksbanken skriver också att man varnar för att många kan missuppfatta hur läget är och att det kan bli svåröverskådligt. Men Riksbankschef Erik Thedéen betonar att Riksbanken ser igenom de här förslagen, och han beskriver det mer som ett pedagogiskt problem.
25: Jag tycker inte att man ska överdriva komplexiteten. Det är ju ägnat ganska mycket tid idag att försöka förklara detta. Så att, och det är inte så svår materia egentligen att förstå. Men det är klart att vi måste fortsätta förklara det.
24: Vad tänker du, Alexandra? Blir det svårare för Riksbanken att hantera det här när det är många tillfälliga stöd?
29: Alltså jag tänker det är klart att det adderar till beslutsunderlaget som Riksbanken behöver ta hänsyn till. Så det betyder egentligen att det blir lite mer räknande. Samtidigt så tänker jag att Riksbanken har ju tillgång till alla möjliga typer av analysverktyg, och jag vet inte hur många disputerade nationalekonomer. Så att det här klarar de. Det tar mer tid i anspråk, men är ju en absolut möjlig uppgift som liksom ingår i jobbet.
24: Intervjuade finansminister Elisabeth Svantesson tidigare i veckan om det här, och hon slår ifrån sig och tycker att regeringens åtgärder inte krånglar till det för Riksbanken.
8: När man sänker matmomsen, man sänker drivmedelspriserna, så klart att det påverkar inflationen. Men alla vet ju också att det här är tillfälligt vad gäller matmomsen först och främst. Och det kan ju också Riksbanken läsa igenom, så att säga. Det sker ju transparent, det sker öppet för att bedriva konjunkturpolitik helt enkelt, för att bryta en lågkonjunktur och få ännu mer fart på återhämtningen.
24: Du sa ju själv det, Örjö, att det är klart för Riksbanken att till exempel matmomssänkningen, den är tillfällig. Men är den tillfällig, kan ni då lova att ni går till val på att ni ska återställa den då, höja den igen sen?
8: Det jag har sagt är att den är tillfällig, och vi kommer återkomma såklart. Men alltså Riksbanken genom många år och decennier jobbar ju med att också se var politiken befinner sig, vilka beslut politiken fattar. Riksbanken har ju en uppgift. Politiken och finanspolitiken har en mycket bredare och fler uppgifter. Och jag uppfattar att Riksbanken här i Sverige är väldigt väl medveten om de politiska förutsättningarna och det politiska läget. Så att vi skulle ställa till det för Riksbanken, det där är det stora överdrifter, skulle jag vilja säga. För då känner man nog varken till tjänstemännen på Riksbanken eller tjänstemännen här som jobbar på Finansdepartementet.
24: Det är lite oklart det här med matmomsen, hur det ska gå, hur det blir. Det har ju sagts att det blir svårt för nästa regering kanske att höja matmomsen igen. De här tillfälliga stöden då kanske blir kvar. Vad innebär det då om man räknat med att de varit tillfälliga, Alexandra?
29: Ja, alltså jag tror inte heller att vilket parti skulle vilja föreslå en höjning av matmomsen igen. Då tror jag att det krävs ganska stor övertygelse om att det är absolut nödvändigt.
24: Men om matmomsen inte blir tillfällig då, som alla räknar med då, vad skapar det för utmaningar när man ska hantera inflationen?
29: Ja, men egentligen skapar det inte så mycket utmaningar, för då måste vi tänka hur vi mäter inflationen. Och det betyder att matmomsen har en effekt det året, när det liksom, de månaderna fram till det har funnits ett år. Sen så får det ingen effekt på inflationen, därför då har vi redan haft den här sänkningen. Det är liksom en teknisk förklaring, men det får liksom inte den påverkan på inflationen.
24: Mm. Så här säger Erik Thedén, Riksbankschefen, om det här med matmomsen.
1: Det där får vi följa helt enkelt, och det kommer kanske bli då nya besked på den här typen av pressträffar när man ska analysera detta. Så det är återigen en pedagogisk utmaning snarare än att det är någon stor utmaning för penningpolitiken, tycker jag.
24: Mm. Vi kanske ska tydliggöra lite här också om att det som regeringen sysslar med när skatter ändras och utgifter höjs eller sänks kallas för finanspolitik, och penningpolitik, det är det Riksbanken jobbar med när man ska ha stabila priser genom att reglera nivån på räntan till exempel. Här är det ju nu så då att regeringens åtgärder har hållit nere inflationen i Sverige, och den har legat över målet i maj om regeringens åtgärder inte införts. Men Erik Thedén säger att regeringspolitik inte påverkar deras beslut om räntan.
1: Men det här är ju tillfälliga effekter, så man kan liksom inte trolla bort ett inflationstryck genom förändrade momssatser, utan det här är finanspolitik. Den här finanspolitiken är expansiv, det leder till ökad köpkraft, hushållen har därmed större möjlighet att konsumera. Det är fakta så att säga. Det leder dessutom till lägre inflation, men inte en lägre inflation som påverkar vårt beslutsfattande, utan återigen, vi rensar för det här för att försöka förstå de underliggande krafterna.
12: Ni skulle inte ha fattat ett annat beslut om de här åtgärderna inte hade funnits idag?
1: Nej.
24: Hur blir då arbetsfördelningen här egentligen? Är det inte Riksbanken som ska hålla koll på priserna, Alexandra?
29: Ja, och det är väl lite både och. Jag menar, Riksbankens jobb är ju prisstabilitet, men finanspolitikens jobb är mycket, mycket bredare. Där ska man liksom hålla koll på konjunkturen, offentlig ekonomi, offentlig konsumtion, hushållen och fördelningspolitik. Och i och med det så kan man ju också påverka priserna, men det gör man på sitt sätt temporärt, inte då med det här långsiktiga siktet. Och nu ska vi komma ihåg att Riksbanken är ju opolitiska, men de måste såklart förhålla sig till finanspolitiken. Men som ekonom så kan jag ändå säga att då vill jag att Riksbanken ska sköta det här gasande och bromsandet av inflationen, eftersom räntan är mer snabbfotad, effektiv och förutsägbar, samt att det är en direktion som inte behöver ta hänsyn till om man blir omvalt eller inte. Men det betyder inte att finanspolitiken ibland måste steppa in och påverka priserna.
24: Vad tänker du, Viktor?
7: Ja, jag tänker väl allmänt, om man lyfter det från vad det betyder för Riksbanken, för här tror jag vi har slagit fast ändå att Riksbanken klarar av att hantera detta, så är det ju olyckligt med massa olika momsatser. Det skapar snedvridningar, ineffektivitet i ekonomin, de är svåra att återställa. Jag menar, matmomsen sänks ju på 90-talet, det här var en halvering från den sänkningen då. Tillfälliga grejer tenderar att bli kvar om de är politiskt obekväma att ta bort, och det skapar snedvridningar i ekonomin som gör att ekonomin fungerar lite sämre än den annars skulle ha gjort. Prismekanismen är det finaste vi har. Det är den som gör att marknadsekonomi fungerar, planekonomier inte gör det. Så det finns massa problem med de här åtgärderna. Påverkan på penningpolitiken och Riksbanken ligger inte särskilt högt på den listan.
24: Mm. Det kommer ju ändå en del frågor till Riksbankschefen om det här på presskonferensen, för att, och regeringen har ju också motiverat en del av de här sänkningarna av skatterna att man så att säga minskar risken för inflation längre fram. Om man sänker energipriserna nu så minskar väl risken för att det sprider sig och blir inflation sen, så att säga. Så det finns det inte en effekt här där man gör lite av Riksbankens jobb där, eller?
7: Jo, men lite blir det ju så. Det här vi pratar om man sänker då drivmedelspriserna, men då blir det mindre på transporterna och i princip allt transporterar vi. Så att visst, det blir ju en lägre inflationsimpuls, och det kan man ju tycka är bra. Samtidigt då, om man står och varnar för att vi kanske måste ransonera drivmedel senare i år, men vi sänker priset på det nu. Det tycker inte jag är en liksom bra finanspolitik riktigt. då är det bättre med någon typ av riktade stöd till de som drabbas av de här högre energipriserna, troligen då till en lägre kostnad än vad det nu blir, så att säga. Så att, jag tycker inte det. Det har absolut den effekten du nämner här, och där tror jag Riksbanken bara, aha, nu händer det här, okej, då hanterar vi det, inga problem.
24: Hur är det annars tänkt då att det här samspelet mellan Riksbank och regering ska se ut, lite kortfattat, Alexandra?
29: Det här samspelet, det ena är långsiktigt opolitiskt stabiliserande, och det andra handlar om att ta lite snabba beslut. Sen så tycker jag att det är inte en oviktig del att vi har ett val. Och det är så här, skulle man vilja stötta hushållen rejält och få igång hushållens konsumtion, då finns det enligt ekonomisk teori ganska tydliga sätt att göra det på. Då ska man satsa på de hushållen som har minst pengar. För då är det 100 spänn in, 100 spänn ut.
24: De konsumerar mycket av det de
29: får. De konsumerar mycket därför de har inga buffertar och inga marginaler. Så det är liksom det som är mest

0: Men när jag tänker på Sverige, så ponera att Hormuzsundet skulle öppnas, då tror jag nog att det kan göra kanske några tiondelar på tillväxten uppåt.
1: Mm. Och vad gäller då räntan som vi har pratat om i programmet, så har vi ju alltså nu fått besked från Riksbanken om att det är troligare att det blir en räntehöjning i höst än en sänkning. Och en del bedömare tror på två höjningar, en i år och en nästa år. Den här räntan påverkar ju oss på många sätt, och alldeles särskilt de i befolkningen som har lån på sin bostad. Högre ränta ger ju dyrare bolån. Vad ska man då räkna med framöver, lite kort från er båda? Ska man tro på Riksbankens prognos?
2: Det kan väl vara en bra sak att utgå ifrån. Man tycker att de har ju inside-kunskap så att säga när det gäller detta, även om ju Thedéen är väldigt noga med, vilket jag tycker är bra att påpeka att det är ett osäkert läge. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år. Om vi får den konjunkturutveckling vi lite hoppas på, det vill säga att ekonomin växer ganska bra, så skulle det nog kunna bli en räntehöjning nästa år.
1: Alexander?
0: Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det blir någon räntehöjning i år, utan jag tror att man puttar det över nyåret, men att vi får en räntehöjning då nästa år.
1: Mm. Det här var Ekonomikot Extra, och ni har hört ekonomijournalist Viktor Munkhammar från Dagens Industri och Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad, och tekniker var Rasmus Allansson. Hjärtmarkera oss gärna i appen, så missar du inga avsnitt framöver. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
3: Klockan närmar sig 12, då får vi 12-slaget följt av dagens dikt. Men innan dess, ett tips på ett aktuellt program här i Sveriges Radio P1.
4: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
5: Häromdagen åkte jag en berg- och dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
6: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
7: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1, eller hör podden när du vill.
3: Och vill ni höra podden, då går ni in i vår app Sveriges Radio och söker på Kropp och själ. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 12 mitt på dagen. Här är 12-slaget följt av dagens dikt.

Livets konst. Ta allt vad du levat och lägg i hög, och allt vad du lärt och lidit, och varje blomma vars kalk du sög, de gyllne frukter vars saft du vridit, och minnenas lövskrud med halm och hö. Plantera dig sedan och sätt dina rötter i allt det förgångnas fruktbara strö. Då kan du växa och sätta frö och vandra din väg på stadiga fötter.

0: 1905 gav August Strindberg ut sin tredje diktsamling Ordalek och småkonst. Men även om den lilla Strindbergs dikt vi hörde idag trycktes just 1905, hittar man den inte där. Det var i veckotidningen Såningsmannen den först publicerades, och man kan söka upp dikten i band nummer 51 av Strindbergs samlade verk. Det var Etienne Glaser som läste Livets konst. Därefter spelade lutenisten Jonas Norberg Johannes Hieronymus Kapsbergers toccata för Kitarone.
1: Så om fyllda blommor och färgstarkt överdåd i sommarens buketter. Här är trädgården med Pernilla och John.
2: Hallå John, vad är det du håller på med? Håller du på att göra en bukett idag, ser jag?
3: Det gör jag, och det är inte jätteofta att jag har buketter.
2: Jag tror att det här är första gången jag någonsin ser dig göra en bukett.
3: Ja, ja, men jag har en liten bondpion här bort som är gömd, som man aldrig säger. Så jag, ibland tar jag en blomma i huset då. Jag tycker det är fint.
2: Ja, men det är ju bra tänkt. Det är precis så jag tycker man ska göra. Och idag tänkte jag att vi skulle frossa i fyllda blommor och dubbelt kronbladsfluff och sånt. Precis som den här pionen som du har där. Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Ja, men det menar jag verkligen, John. Det är inte varje dag som jag ser dig klippa blommor. Och det är ju faktiskt en ganska fin bukett som du har på gång där. Lite spretig om man tittar. En av varje liksom.
3: Nu men ändå. Ska du inte dissa mig, Pernilla. Alltså, vad jag har märkt är att när jag är själv, ja, och ibland är jag kanske lite ensam och sånt. Jag har blivit lite äldre. Och jag tycker det är vackert att ha på fönsterkameran där jag sitter och läser mina böcker. Du vet, på soffan när vi spelar in. Jag tycker det är fint att ha en liten tulpan eller en ros eller en pion. Bara en blomma. Men det är ovanligt nu. Nu har jag klippt lite flera olika blommor. Och visst, det är lite spretigt. Men jag tycker det är fint.
2: Och så sätter du dem i vas.
3: Ja, oftast är det ölglas faktiskt. Jag har inte vas här på kolonin.
2: Men du, det här är ingen diss. Jag gör det verkligen inte, för jag älskar alla buketter. Mm. Men nu närmar vi oss faktiskt midsommar. Och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet, när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och... Ja, men prästkragar, för det måste man också ha på midsommar.
3: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor ena alla.
2: Ja,
3: eller hur? Alla alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt så är det inte lite inne med de stora fyllda blommorna just nu.
2: Exakt.
3: Men varför inte en sån här liten geum här till exempel? Eller en grekisk vädd eller någonting?
2: Precis, du menar nejlikrot, den här lilla geum. Den är otroligt fin, jag älskar den. Och vissa sorter... kan ju faktiskt vara lite fyllda så att de ser ut som minipioner fast de har så här långa, smala skälkar.
3: Det stämmer.
2: Väldigt snyggt i buketter faktiskt. Men vad är det där då? Om man tittar åt det där hållet, vad är det som står där, den där rosen?
3: Okej, det är min del av rabatten. Vi har ju olika delar i trädgården, jag och min fru Toron. Så den finaste delen, det är ju hennes här borta, där det är superbra. Men min lilla rörig rabatt här, då har jag lite rosor på ränna blandad. Jag har Madame Isaac Perrier, jag har ju Rosa Glauca, Dagros. Den som du pekar på, den är Comtesse de Mourinet. En mycket, mycket fin fransk ros.
2: Fantastiskt.
3: Den älskar
2: fyllda
3: jag.
2: Blommor?
3: Ja, alltså... den, kolla på kronbladen här, titta. Den är så, kolla här, det är så vacker. Jag har hört att vår vän Carl Fredrik bort på Österlen har också använt ordet fluff. Och han hade definitivt kallat det för fluff.
2: Du, den där är faktiskt perfekt för dagens tema. Ja, nu tycker jag vi går in och så ska vi prata om varför så många älskar dessa stora maffiga blommor.
3: Ja, lite grann. Varför folk älskar kaffe och kanske en liten fluffig kaka till.
2: Jag säger aldrig nej.
3: Har jag fluffiga kakor? Det får vi se.
1: Här får du kaffe. Bra. Okej, jag vet att jag lovade att baka.
2: Jag blir lite besviken när jag ser vad som ligger.
1: Men jag har inte hunnit. Jag har haft mycket att göra. Och det måste bli samma biscotti som vi hade.
2: För några veckor sedan som jag hade med mig. Mina budgetbiscottis.
1: Men jag tror folk uppskattar när man återanvänder saker och ting och är budgetmedveten. Vi är ju inte rika.
2: Nej, återanvänder gör vi väl inte. Det är ju nya kakor ändå.
1: Jo, men samma paket.
2: Mm.
4: Det här är ingenting man vill bjuda på till midsommar. Den här hårda.
3: Jag tycker att det är jordgubbstårta som gäller.
4: Ja, det är det faktiskt.
3: Eller hur?
4: Absolut.
3: Jag har inte missförstått det här.
4: Nej.
3: För att vi har vänner, Marita och Sebbe, och de gör alltid världens godaste pavlova.
4: Mm. Och särskilt om man gör en liten variant som man gör det med lite så här, du vet, lite lemonkörd i grädden och så till jordgubbarna.
3: Jag tycker om varianter. Jag vill ha den klassiska pavlova från Nya Zeeland.
4: Från Australien, tror jag.
3: Nya Zeeland.
4: Mm. För jag tror att det är Australien. Alltså, jag tror att det var så här. Historien tror jag var så här. Anna Pavlova, ballerina, kommer till Australien på besök. De har hört att hon tycker om sån här marängtårta. Vi ordnar en sån och så kallar vi den för Pavlova.
3: Ja, jag tror Nya Zeeland sa, ja, det är vår kaka som ni har snutt och glippat. Men jag kan få lite jäv, haft släkt i Nya Zeeland. Så.
4: Whatever. Jordgubbar är all ära. Nu ska vi prata fluffiga blommor, eller hur?
3: Ja, jag älskar fluff.
4: Du, vi var ju på Chelsea Flower Show förra året. Det var ju superlyxigt. Och nu ser man ju alla de sakerna som vi såg där på sociala medier i år.
3: Mm.
4: Och de blommorna som visas upp där, de blir bara större och större och större och större. Tättfyllda daljor, fantastiskt stora hortensior där blommorna egentligen är lika stora som en enda normal bukett ju.
3: Mm.
4: Eller hur? Håller du inte med?
3: Ja, det är ju en trend som vi har sett i ganska många år. Branschen har gjort sitt med nyförädlingen av hortensian.
4: Mm.
3: Och hela tiden kommer nya sorter som är större och med nya färger.
4: Mm.
3: Jag menar, det är roligt att dahlian blev så populär som det blev ju där på 10-talet och framåt. För inte så länge sedan dahlia var helt ute.
4: Mm.
3: Det var ingen som odlade dahlia på 00-talet.
4: Nej, den har verkligen gjort en resa. Men vad tror du det beror på då? Att den plötsligt dahlian liksom började trenda för några år sedan?
3: Ja, trend är trend. Det är lite svårt att sätta fingret på hur de händer ibland. Men man kan inte förneka att det finns en viss romantik i de här fyllda blommorna, eller hur?
4: Mm.
3: Jag menar, fransmännen kunde det redan på 1700-talet när de döpte sina rosor till diverse namn.
4: Exakt, Napoleons fru Josephine. Vad döpte hon? Hon har ju någon ros. Souvenir de la Malmaison.
3: En mycket vacker ros.
4: Ja.
3: Väldigt romantisk.
4: Ja.
3: Lite låg, tycker jag.
4: Ja.
3: Sen är jag lite fussig med rosor.
4: Ja.
3: Och sen, det finns ju den som heter på franska Cuisse de Nymph. Ursäkta mitt uttal på både franska och svenska. Ja. Och engelsmännen förstås kallar det för maiden's blush.
4: Ja, jag förstår det, för cuisse, det är ju lår på franska.
3: Ja, yeah. Så lite antydning mot den lägre delen av kroppen, om man säger så, ja.
4: Så Josefin, hon döpte rosen till jungfruns lår och då rådnade engelsmännen och valde något lite kyskare namn då, helt enkelt.
3: Ja, kanske det.
4: Kanske.
3: Vem vet. Men det romantiska och sensuella med de här fyllda blommorna, det är det vad det handlar om.
4: Ja.
3: Jag tror också att folk kanske om det. Ja, man är lite orolig eller någonting. Är det inte så att folk går mot det känslomässiga? Att vi vill ha känsla.
4: Mm.
3: Vi vill ha någonting som skriker kärlek och romans och det sensuella, tror jag.
4: Det är ungefär som hemline-index.
3: Sömnen?
4: Ja, inte sömnen utan sömmen.
3: Ah, just det, damn! Det tar jag erkänner dålig svenska.
4: Ja, men det brukar man säga. Så var det i alla fall förr då, att kjolarna blev kortare och kortare under goda tider. Och när det var dåliga tider så blev kjolarna längre och längre och så. Så man kan säga så här, långa kjolar, då blir det stora fluffiga blommor helt enkelt. Som motvikt mot oro och sånt.
3: Ja, jag kommer aldrig att uttala mig om hur kvinnor eller män klär sig i kjolar och diverse längder och sånt. Det får jag alla bestämma själv. Men det finns ju en stor faktor med de här blommorna, att vackert är vackert. Det kan man inte ta ifrån en ros och en pion, att det skriker, åh, oh, så vackert.
4: Mm. Håll helt med. Om man nu gillar det maffiga och fluffiga, vad är det då för blommor man ska satsa på? För vi har ju nämnt pioner och rosor. Men vi kanske ska ändå ge några tips på de allra fluffigaste pionerna. Och då tänker inte jag på bondpionen i första hand, utan då tänker jag på doftpionen eller luktpionen som blommar lite senare.
3: Det som säljs mest i plantskolan är av en anledning. Och just den här pionen som heter Sara Bernhardt, som är namngiven efter en dansös, tror jag, på 20-talet kanske.
4: Mm.
3: Den är ju jättevacker. Den är ljusrosa, den är fluffig. Den skriker gammaldags. Det är ju en bestseller av en anledning.
4: Ja, men om man nu inte vill ha ljust rosa utan man skulle vilja ha liksom mörkrött, nästan vinrött, var landar man då?
3: Ja, det är en växt som jag
5: tänker på väldigt sällan, och jag har inte i trädgården, men jag har haft det rätt mycket innan, men Carl Rosenfield,
4: okay.
5: Och det kommer koda, den är supervacker och har en väldigt lång blomningstid också.
4: Okay.
5: Sen finns det någonting som heter Red Charm, finns ju en annan sort som heter Buckeye Bell. Den är riktigt, Buckeye Bell, den låter rolig. Väldigt amerikanskt. Riktigt mörkt och snyggt skålformad tycker jag.
4: Just den här kombon vinrött och fluffiga stora blommor känns ju så trendig. Och där finns det ju också en del perenner som har de färgerna. Blodtopp till exempel.
5: Du tänker så att man kan kombinera dem?
4: Jag tänker
5: de
4: så att man kan...
5: De små.
4: Exakt, tänker jag.
5: Bra.
4: Blodtopp, grekisk vädd. Jag tänker på kosmos som ju alltid är så fantastiskt gulliga.
5: En chokladkosmos.
4: Ja, chokladskära. Och sen finns det ju den här mörka stjärnflockan. Som heter Hatspen Blood.
5: Och det har kommit rätt många nya astrantia. Sen Hatspen kom kanske på sig 90-tal. Ja, men det finns ju den som heter Venice eller Venedig.
4: Mm. Man får ändå säga att det är få perenner som ger så mycket fluff som just pioner.
5: Jag håller med. Men sen finns det andra växter som kan ge fluff, som höstflox till exempel. Som jag tycker borde få en liten renaissance. Borstnejlikan. Och jag skäms för att alla mina borstnejlikar har dött ut. Men det var en jättefin gammal torpare växt. Som ändå är ganska fluffig med många små blommor i en. Men sen egentligen är ju buskarna som rhododendron som har stora fina blommor. Buskpioner, siren och snöbollsbusk och hortensia igen.
4: Mm. Och hortensierna, de är vi mest vana att se som blå eller vita eller bara liksom en liten ton av rosa och så. Finns det några som går mer åt rött eller vinrött?
5: Absolut. Jag har sett en som heter Vims Red, W-I-M. Och sen Annabelle. Har kommit också in en rosa variant nu som heter Ruby Annabelle.
4: Okay.
5: Eclipse, det är en annan sort som är mörkbladig med röda blommor. Och den, det var någon som sa till mig häromdagen, ja det ger mycket färg för pengarna John, eller hur?
4: Mm. Så är det. Men vi får inte heller glömma, alltså om man ska göra buketter och så här, och man vill ha mycket fluff i buketten så är ju vårens lökväxter fantastiska. Tulpaner som är liksom fyllda eller alliumbollar som är bautastora. De är ju också väldigt bra när man ska fylla ut buketten i maj-juni.
5: Ja, de sena fyllda tulpaner, Murillo-sorterna speciellt, de också ger mycket färg för pengarna. Och om de ger mycket fluff. Sen om man tänker på allium, oftast har vi Purple Sensation som den vanligaste allium. Och den är av en anledning för att den är superläcker. Men det finns ju en del som går med ut det här vinröda som Miami. Och sen har man Bordeaux Red. Mm. Bordeaux, det är väldigt fina associationer med sydvästra Frankrike.
4: Vi håller på att få ihop en lång, lång lista här av fluff. Men den kanske kan bli ännu längre.
5: Det finns alltid en blomma till.
4: Men nu måste vi väl ändå komma in på dahliorna. För det är ju en av de mest hypade växterna som vi har på sociala medier. Och den här kärleken till dahlior, den tar ju liksom inte slut, John. Eller hur?
5: Mm.
4: Och folk börjar driva de här krukor redan inne i februari för att de ska få fram blommor så tidigt som möjligt. Om man driver upp dem inomhus, det är ju inte bara för att man vill ha dem i blom tidigare, utan det är också för att när de har kommit upp lite grann så äts de inte lika lätt upp av sniglar.
5: Ja, men
4: eller hur?
5: Ja, men det stämmer totalt. Det stämmer.
4: Ja.
5: Men om man har ju lite fluffiga namnsorter.
4: Ja, rabbla lite.
5: Nej. Egentligen kan jag inte, men man känner till Café Olé.
4: Ja.
5: Det finns ju tusentals dahlior. Det är ingenting som har förädlat så mycket som en dahlia. För att de har en jätteenkel förmåga att korsa sig med varandra hela tiden.
4: Ja. Men det kan man också säga att det är väl också en av anledningarna till att man så lätt slinter med pekfingret där hemma på våren. Att man sitter och klickar hem en massa nya knölar fast man redan har 17 dahlior i förrådet.
5: Kan det bli för mycket menar du? Nej.
4: Jo, men jag tror att det kan bli lite så. Och dessutom, jag tror förresten att de flesta har redan satt ut sina dahlior så här år, så har man nog gjort det. Men det finns ju andra sommarblommor som är lika fina i buketter och rabatter som dahliorna. Men som faktiskt inte får lika många likes på sociala medier.
5: Du jämför andra växter med dahlia-skrytet som trots allt är många människor köper om.
4: Jo, men jag menar, det är klart att det är roligare idag att vara dahlia än att vara en tagetes.
5: Ja, eller solrosa.
4: Ja, de får inte alls lika mycket likes.
5: Tagetes, älskar dig. Mm-hmm. Solros, älskar dem. Ja. Det finns hur många sorter som helst ju.
4: Ja, men de är gula och orange. Vi ska ju snacka vinrött fluff idag.
5: Det ska vi. Och då tänker jag på den lilla röda kryddtagetisen. Den som heter Red Gem, tror jag det heter, ja.
4: All right.
5: Och sen har man ganska många röda solrosor. Red Sun och Mrs. Mars. Mm. Och det finns ju solrosor som är helt fyllda. Teddy Bear, ja. Till exempel.
4: Och den är...
5: den är gul.
4: Den är gul, ja.
5: Jag vet.
4: Eller hur?
5: Jo, men den är rolig.
4: Men det finns ju fyllda blommor som är lite mer skira också. Jag tänker på Praktväden, Magic Night och Rosenskära. Om man ska ha en blomma hemma i sin trädgård för att göra buketter så är ju nästan ingenting så tacksamt som en rosenskära.
5: Du, det finns en sort där som är vinröd. Mm. Den har en jätterolig namn.
4: Double Click Cranberries.
5: Alltså vi beställde den bara för namnet, bara för att den heter Double Click. Den var lite svårodlad, tyckte vi. Lite
4: jag har inte haft den.
5: Den stod upp kakan där. Den var torr, den där lilla biscottin. Ta lite mer kaffe.
4: Mm, jag ska faktiskt göra det. Du, en del går ju loss nu också på petunior. Där ser man ju faktiskt att det börjar bli en sån här trendig växt som många vill ha nu liksom.
5: Ja, och det finns ju nästan en oändlig variation av färger när det gäller petunior. Mm. Men det finns ju andra växter också som den här krassen, blomsterkrassen Crimson Emperor som är väldigt, väldigt mörkröd. Mm. Petunia också tror jag kan få lite svår på grund av snigelrisken. Mm. Petunia är en aning svårodlad ibland.
4: Mm. Det ska man ha med sig. Om man skulle sammanfatta det här med det då, så är det att det finns ganska mycket fluff om man nu vill ha fluff i rabatter eller buketter och så. Finns det någon nackdel med de här fluffiga blommorna?
5: Alltså det enda nackdel är att ju fluffigare en blomma är, desto svårare kan det vara för vissa insekter. Eller ja, pollinatorer kallar vi rätt många olika former av djur nu för tiden. Det finns ju en viss svårighet för dem att komma in i kaktusdahliorna ibland. Och så branschen har tagit hänsyn till det. Att de jobbar faktiskt med förädling av dahlior som är mer enkla för bin och andra insekter att komma in och pollinera.
4: Bra tips. Så ska man ha massor med fluff i sin trädgård så kanske man ska sätta in några enkelblommande också så att man är bussig mot pollinerarna.
5: Det är bra.
4: John, det är frågedags. Vi är så tacksamma för alla fina frågor som ni lyssnare skickar in till oss. Vi har så kul när vi ska svara på dem.
5: Frågor. Det är en utmaning ibland att svara.
4: Det är det. Den här första kommer från en tjej som... hon heter Pernilla. Hon heter Pernilla Lundberg. Man gillar henne redan. Hon bor på Ekerö och det är zon 2. Hej, det rekommenderas ofta att man ska lägga gräsklipp i rabatterna. Vår gräsmatta består av väldigt mycket ogräs och även kirskål på vissa ställen. För mig känns det riskabelt att lägga gräsklipp från vår gräsmatta i rabatten. Får man inte en massa ogräs i rabatten då? Vad rekommenderar ni? Nu får du svara.
5: Jag tycker inte det rekommenderas att man lägger gräsklipp i rabatterna. Och det är självklart man rekommenderar om man gör det här för att det kväver ogräs. Jag hade sagt att om man har ogräs i frö som man klipper upp på gräsmattan att det är bättre att lägga dem i komposten. Ja. För att då kan de förmultna. Värmen i komposten oftast dödar ganska mycket ogräsfrö.
4: Du lägger ju faktiskt gräsklippet rätt i grönsakslandet.
5: Ja, för att spara vatten.
4: Ja.
5: För att du behöver inte vattna, för att jag har jättesandig jord som jag måste vattna om jag inte håller in det med en mulch.
4: Och förlåt då en okunnig person, jag frågar åt en kompis. Varför kan man lägga det på grönsakslandet men inte i rabatten?
5: För att grönsakslandet måste man vattna hela tiden. Rabatterna vattnar man sällan om man gör det överhuvudtaget. Så det är bra för att kväva ogräs. Men jag undrar om inte växterna själv kväver ogräs genom att växa och täcka jorden med sin bladmassa. Mm. Så jag säger gräsklipp i komposten eller på grönsakslandet. Men kanske inte jättemycket i rabatten.
4: Right. Bra svar. Ulrika i Västerbotten kommer med nästa fråga till oss. Den är lite rolig. Jag går rakt på sak och undrar om bra tips på att stamma upp en kaprifol. Och då har hon gjort så här. Jag har flätat 3 skott och väntat i 2 år och nu är jag på det tredje. Jag har plockat bort grenar från stammen som sticker ut allt eftersom och nu håller jag på att fortsätta fläta de 3 stora skotten. Hur får jag dem att bli lite grövre, undrar hon.
5: Tålamod. För att tiden... är svaret. Ja. De blir större med tid.
4: Ja.
5: Se till att de får bra med gödning och vatten. Och ha tålamod.
4: Ja, men då måste man ju staga upp det här med någon slags stolpe i mitten eller någonting. För annars blir de här grenarna av kaprifolen, de är väl för veka för att hålla upp en krona av kaprifolrufs.
5: Det stämmer. Och 90 centimeter från ditt huvud på andra sidan husfasaden.
4: Ja.
5: Här finns en kaprifol som är uppbunden mot virke.
4: Ja.
5: Så kaprifol måste bindas upp. Den bär inte sin egen tyngd.
4: Nej, den kommer bara svaja. Så ja. Hon måste ha en stöttande pelare ja. I mitten.
5: Där. Så tålamod och tid och gödning och vatten.
4: Right. Hej! Nu kommer det är en kille som heter Peter V. W till och med. På gotländska landsbygden. Han skriver så här. Hej, tack för en lärorik podd. Jag har tröttnat på plastkopplingar som är otäta, går sönder och lossnar. Vad använder ni proffs till trädgårdsslangarna? Använder ni klassiska i plast, motsvarande i metall, klokopplingar eller något annat?
5: Det intressanta är att på kommunen då använder man klokoppling i metall. I mitt privatliv har jag bara plastkopplingar och jag utgår ifrån att jag byter ut dem vartannat år kanske.
4: Ja, right. Okej, sista frågan idag. Hej, hej, bästa Pernilla och John. Er podd är det bästa som finns att lyssna på.
5: Oh, tack så mycket.
4: Mm. Det är faktiskt Marie Eriksson som bor i Valskog som skriver så.
5: Vad är Valskog?
4: Det ligger mellan Köping och Arboga. Har du fler frågor?
5: Wow, vad du har koll.
4: Västmanland, ja. Jag vill bara säga det. Hej, jag håller på att bygga ett orangeri just nu. Med gamla fönster från vår gård, lite tegel och trä från skogen. Vi kommer att få in vatten i orangeriet och jag undrar om man kan vattna med det kalla vattnet som kommer direkt från brunnen. Eller måste det bli rumsvarmt först? Svara på den.
5: Vatten som kommer från en brunn har samma temperatur över hela Europa. Så du kan vattna med den vatten som kommer från brunnen. Det har ingen betydelse att den är kall.
4: Okej, när jag ska bygga, och den här kommer du älska, för hon har en fråga till, och den tar vi, för du kommer älska den. När jag ska begrava min bokashi så undrar jag om det är okej att bara lägga lite jord över och sedan flytta det till krukor och rabatter. Du är verkligen inte förtjust i bokashi.
5: Nej, jag är ambivalent över bokashi.
4: Mm, du är inte anti-bokashi, men du är inte
5: heller pro. Nej, jag är pro-bokashi för att det är ett sätt att minska transporter i samhället.
4: Ja.
5: Men man måste ändå påpeka att bokashi måste antingen grävas in i jorden eller i en fungerande kompostsystem och sedan användas efter den har förvandlats till någonting som liknar en humusrik jord. Så här nämns inte en tidsskala. Så du kan inte täcka den i jord och sedan flytta den och använda dina krukväxter för att salterna består och det är inte en fungerande jord. Den är fortfarande ganska matrestigt.
4: Okay.
5: Men om du gräver ner den i jorden eller i din komposthög och sen väntar några månader när den har förvandlats till någonting som liknar jord, då kan du använda det i dina krukväxter eller någonting annat, ja. Alltså, och det är som man gör med bokashi. Jättebra system.
4: Du är jättepro. Vad roligt och pedagogiskt du var här nu.
5: Ja, men tack för det.
4: Ja.
5: Tack för
4: det. Man kan skriva frågor till oss och det gör man jättegärna på tradgarden@sverigesradio.se.
3: Pernilla, alltså vi har pratat om massvis med blommor som vanligt. Det är ett jobb. Och det är bra med lite repetition, tycker jag. Kan inte du repetera för vi vanliga? Hur gör vi den bästa midsommarbukett? För det är lätt att glömma bort.
4: Okej. Man går ut i sin trädgård på morgonen eller på något ställe där man hittar blommor som man vill plocka. Så plockar man dem. Man ser till att ha dem i en hink så fort som möjligt med vatten.
3: Mm.
4: Så att de gärna står och liksom står i skuggan och suger åt sig vatten. Och de ska vara saftspända. Det är det här ordet som vi älskar.
3: Det är ett vackert ord, ja. Saftspänd.
4: Saftspänd. Det ska skälkarna vara innan man börjar liksom pilla på dem för mycket.
3: Okej, nu menar jag inte de här sju midsommarblomstergrejen, men har du någon måsten som du måste ha i din midsommar?
4: Nej, men alltså just midsommarafton, då är det så här, du vet, de säljer ju alltid prästkragar och blåklint. Och en del tycker ju att det är liksom synonymt. Man kan nästan inte fira midsommar utan prästkragar och blåklint. Jag tycker att det är lite man tager vad man har, vad man hittar i sin trädgård just då. Liksom. Pioner, någon ros som man kan klippa. Det är liksom, huvudsaken är att det blir liksom den där, att man får blommor på bordet. Det är viktigt tycker jag.
3: Men gör du en sån spiralbukett?
4: Ja, det gör jag nog. Och det
3: för att vi vanliga, vi tar våra blommor och vi stoppar ner dem i ett vas eller ölglas och så är vi nöjda.
4: Ja, fast om man lär sig att göra en spiralbukett, då finns det fördelar med det. För då kan man kontrollera var blommorna hamnar. Då trillar de inte bara runt i vasen och hamnar i oordning och det blir ett stort hål i mitten. Utan binder man dem i en spiral så blir det lite lättare att kontrollera det. Plus, nu kommer det. Det är också så att om man bara börjar tjonga ner dem i vasen så här lite allt eftersom, då kan man också lätt knäcka de där skälkarna som man har varit så
3: man
4: noga med.
3: Försiktigt.
4: Nej, men alltså du vet, du ska få in den där blomman i mitten där det är ett hål.
2: då trycker du till och då plötsligt har du knäckt den. Eller så kan du köpa en sån blomsterfakir, du vet, en sån piggsvin som du sticker ner blommorna i. Då får du också lite kontroll på det. Tycker du att det är så knäppt det jag säger? Det här är ju en bra grej.
3: Jag försöker ta ett djupt andetag. Jag försöker låta axlarna funka. Jag försöker gå in i midsommarfirandet med ett lugn inombords. Ja. Men jag är inte säker på att jag fixar det. Men en bukett på bordet, det är ju nyckeln, eller hur?
2: Ja, det måste man ha på midsommar. Förlåt, men det måste man. Det är lika viktigt som sillen och potatisen, tycker jag. Så det är det faktiskt. Men vad tror du? Kan vi säga nu att vi på något sätt har invigt midsommaren?
3: Jag hade inte kunnat säga det själv som nysvensk, men jag tycker vi tillsammans kan möjligtvis. Ja,
2: men då säger vi det. Midsommaren är officiellt invigd här.
3: Glad midsommar!
2: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robil. Och producent, Anna Lundelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och då kan du klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
1: Klockan är 00:30. Här är lunchekot. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården. Ryssland har drabbats av bensinbrist efter ukrainska drönarattacker mot oljeanläggningar. Och så ska det bli möjligt att betala med kort även när uppkopplingen till banken krånglar. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Men först Mellanöstern. Gårdagens uppgörelse om eldupphör mellan Israel och Hezbollah ser fortfarande inte ut att ha någon direkt effekt. Israels militär uppger idag att den attackerat Hezbollah-mål i de södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har minst 16 människor dödats i de israeliska attackerna under natten och morgonen. Den statliga nyhetsbyrån NNA uppger att Israel riktat attacker mot ett tiotal områden i Libanon under natten och morgonen. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till en omfattande brist på bland annat bensin i Ryssland. Olika former av ransonering pågår nu och Ryssland, som idag är en av världens största oljeproducenter, kan till och med komma att behöva importera bensin.
6: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen, frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. I början av veckan rapporterade ekonomisajten The Bell om olika former av bensinransonering i 53 regioner över hela Ryssland. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut för att semestra. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder, oklart vilka, för att möta behovet. Samtidigt så har, paradoxalt nog, den ryska exporten av råolja ökat den senaste tiden eftersom oljan inte har någonstans att ta vägen när de raffinaderier som ska omvandla oljan till bensin är satta ur spel.
1: Reporter Johanna Melén. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, alltså där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
7: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
2: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården, en placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter, men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut, vilket i vissa fall kan bli i över 5 års tid. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Debatten om lönevillkoren för petade myndighetschefer har pågått länge och tog ny fart när landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, fick lämna sin post 2024 och då placerades på Elefantkyrkogården. Statsminister Ulf Kristersson aviserade efter det att ett arbete har inletts med att se över regelverket. Och inom kort tillsätts alltså en utredning med uppdraget att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
7: Där får utredningen titta på vad som är rimligt, men det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter.
2: Erik Slottner räknar med att nya regler kan införas från den 1 januari 2028, men det förutsätter att riksdagen godkänner förslaget.
1: Reporter Karin Runblom. Från och med den 1 juli ska det bli möjligt att betala med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Om nätet gått ner ska det vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel ändå. Victoria Rubin driver en matbutik utanför Karlskrona.
8: Ur en beredskapssynpunkt och där vi liksom står just nu i samhället så är det en jätteviktig del i för att vi ska kunna ta betalt vid liksom eventuella kriser och ja, vad som helst som än kan hända. Och oftast när det sker störningar så är det ju när det är som minst önskat kan man säga.
9: Det är Riksbanken som gjort en överenskommelse med storbankerna, handeln och kortföretagen om att så kallade offline-betalningar ska gå att göra från och med den 1 juli. Enligt Riksbanken är överenskommelsen viktig för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalsystemet. För att kunna göra köp när nätet ligger nere behöver du ett bankkort med ett chip. Maria Lundström som är enhetschef på Riksbanken förklarar vad som därefter händer.
10: När datakommunikationen går ner då genomförs det här köpet helt enkelt inte online utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
9: Offline-betalningarna ska gå att göra under en vecka och handlar om köp för några tusen lappar. Enligt siffror från Riksbanken så görs idag 90% av alla betalningar i butik med betalkort. Kontanter står numera bara för 5% av betalningarna.
10: Och i ljuset av det så kan man ju då konstatera att det leder fort till konsekvenser när kortbetalningarna inte fungerar som de ska.
1: Reporter Mikael Eriksson. Midsommarfirandet i Sverige blev en ganska lugn historia. Enligt polisen var det inte värre än en vanlig helg efter löning. Ola Österling är presstalesperson för polisen i region Stockholm-Gotland.
11: Det har varit en del misshandelsärenden, det har varit en del fylleri och en del enstaka brott som sticker ut. Men i övrigt har den varit normal.
12: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska. Och i Stockholm fick polisen rycka ut på en fest som hade spårat ur. Majoriteten av festdeltagarna var under 18 och de kastade ägg och ölburkar från taket. Enligt polisen var deltagarna så unga att socialtjänsten fick kopplas in.
11: Det är ganska ovanligt. Antagligen är väl detta en föräldrafri fest som ur vissa delar har spårat ur. Polisen besökte de här och det har inte upprättats några brottsanmälningar. Däremot har man skrivit orosanmälningar till socialtjänsten då många av festdeltagarna var väldigt unga.
1: Reporter Julia Eriksson. Det var inte bara här hemma i Sverige som det firades midsommar igår. De svenska fotbollssupportrarna i Houston passade på att fira ordentligt inför kvällens match mot Nederländerna.
13: Det sjöngs snapsvisor och dracks en hel del öl i värmen när hundratals blågula fans samlades vid poolen utanför ett hotell på midsommarafton i Houston.
14: Det är jättehäftigt. Man har ju midsommar, bästa dagen på året i min mening.
13: Alexander från Stockholm laddade upp i det fuktiga Texas-vädret där temperaturen nådde över 40 grader. Något som Eva från Boxholm och Ulf från Oskarshamn kände av.
15: Alltså det är ju hett både i luften och inne på partyt.
16: Ja, det är fruktansvärt varmt. Men atmosfären är fantastisk också.
13: Men värmen hindrade ändå inte fansen från att dansa runt midsommarstången. En av dem, Tina från Umeå, märker av hur de svenska fansen väcker uppmärksamhet i Houston.
17: Det är inte ofta man går runt i såna här blågula matchtröjor och klänningar och kläder och sådär. Så det är många som har kollat på en.
13: Men även de nederländska fansen märks. Och de är kaxiga, säger Alexander och hans vän Filip.
14: De går runt och de lägger pika hela tiden.
18: De var så sjukt kaxiga så att det, liksom så här, det här är så jävla viktigt nu.
13: Och efter den svenska drömöppningen mot Tunisien så tror Umeåbon Johan på en ny stor vinst.
18: Jag tror vi tar Holland 4-1.
13: Simon Isaksson, Houston.
19: Och med den rapporten sätter vi punkt för detta luncheko. Producent var Emil Östman och jag heter Per Edberg.
20: Ekospecial handlar idag om skyddet av Sveriges värdefullaste natur. Sedan 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats, men de ekonomiska anslagen för dem har sedan dess minskat. Samtidigt behöver fler och större områden värnas i landet för att nå de av FN uppsatta globala skyddsmålen, för att minska trycket på miljön och för att skydda själva basen även för säkerhet och välfärd, även för kommande generationer. Reportaget sändes i en tidigare version under maj.
21: Oops, nej.
20: En familj sitter precis nere vid strandkanten i Sörmland.
21: Där hittar jag.
20: Tyra och Walter, 6 och 8 år gamla. Och deras föräldrar Nina och Ville.
21: Lyckas du fånga den då?
22: Ja.
20: Barnen försöker med håv få tag på några centimeter långa tångräkor och algbetande tångmärlor som simmar runt i en bunke efter att ha fiskats upp med en liten håv i blåstången.
21: Ska vi se? Du har fångat någonting långt. Det var en sån där flick.
20: Walter fångar en liten blek centimeter lång slingrande fiskigel.
23: Den var ganska kul, men den har inget färg ju.
21: Den var ju beige.
23: Ja, beige var den i och för sig. Det är sant.
20: Platsen är Stendörren utanför Nyköping. Ett av alla tusentals naturreservat i Sverige för att skydda värdefull natur. Just här är det de gamla havsnära skogarna och kustens artrikedom där under ytan som ska bevaras, säger Helena Herngren som är föreståndare vid Stendörrens naturrum, deras uppbyggda besökscentrum.
24: Den här skärgårdsnaturen som är ganska så obebyggd, det är inte så många ställen som har så pass orörd skärgårdsnatur.
20: Hur många hittar hit?
24: Nu, säg 100 000 besökare per år ungefär som kommer med bil. Sen är det ganska många som kommer med båt också.
20: Ja, trycket längs grusvägen ut mot friluftslivet i naturen är stort.
25: Här kommer en hel karavan nu med bilar som har varit fram och vänt och som inte hittar någon parkeringsplats och åka tillbaka.
20: Och du talar om naturrum, berätta vad det är för någonting också.
24: Ja, men naturrum är ju ett besökscenter, en byggnad i ett naturreservat eller en nationalpark. Och vi är ju då ett av de 32 naturrum som finns i landet.
20: Och reservatskostymen i Sverige har växt under senaste mandatperioden. Sedan hösten 22 med runt 300 stycken till totalt närmare 6 000. Den totala ytan för dem är större än själva Danmark. Men samtidigt har anslagen till åtgärder för värdefull natur minskat under samma period. Från drygt 2 miljarder kronor 2022 till 1,7 miljarder nu för 2026. Och det räcker inte ens för att upprätthålla befintliga naturvärden säger Fredrik Hannerts, som är avdelningschef för natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten.
0: Det skulle behövas betydligt mer medel om vi ska skapa de nyttorna för samhället som vi ser att skyddad natur kan skapa.
20: Mer av insatser för pollinering, för betesdrift, tillgänglighet, för besökscentrum. Mycket behöver göras, inte minst för biologisk mångfald och med större kostym i form av ytterligare 300 nya naturreservat sedan hösten 22 behövs en rejäl finansiell förstärkning, säger Fredrik Hannerts.
0: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% i ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling. Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
20: För just Stendörrens naturreservat blev en konsekvens av sänkta anslag från 22 till dagens nivå bland annat kortade öppettider i deras besökscentrum, Naturrummet, säger Helena Herngren, med färre anställda.
24: 2023 blev väldigt mycket mindre. Så då så besparade vi genom att ha stängt måndagar och tisdagar under både hög- och lågsäsong på personal då också. 2022 så hade vi öppet hela höstlovet. Vi hade öppet under oktober och sådär. Bara för att det är ett naturreservat så betyder det ju inte att naturvärdena fortsätter att vara kvar. Utan det behövs ju väldigt mycket skötselåtgärder i många naturreservat. Till exempel om du har en ängs- och betesmark så kan du ju inte bara lämna den utan att ha betesdjur eller slå den. Lieslotter eller röja bort om det växer igen buskar. Så att det krävs ju ganska mycket arbete för att behålla de naturvärdena. Men sen så till exempel här så har vi ju jättemycket besökare och det kräver resurser att hålla reservatet i schack och liksom se till så att det klarar av det slitaget från mycket besökare. Just Stendörren är ju ett sånt reservat som faktiskt kan ta mycket folk och mycket besökare. Tack så mycket.
20: Vid en stor konferens om artskydd i Uppsala vid Sveriges lantbruksuniversitet deltar hundratals representanter för miljöorganisationer, myndigheter och föreningar.
3: Men det finns ju också en hel del möjligheter och lösningar.
20: Även där diskuteras anslagen för att skydda och sköta vår mest värdefulla natur och som har höjts efter en kraftig besparing 2023 och men alltså inte upp till samma nivå som dessförinnan. Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagsökningarna varit 60% efter neddragningarna 2023 då prioriteringarna behövde vara skarpa, som han skriver till Ekot och fortsätter, citat, för liberalerna är det viktigt att människor kan ta del av vår fantastiska natur i Sverige, slutcitat. Men samtidigt, att anslag förändras mycket från år till år är också i sig ett problem. Det säger Naturskyddsföreningens Jörgen Sundin, som är strateg på biologisk mångfald.
4: Sådana saker som att man jobbar med långsiktiga planer, till exempel för att bekämpa invasiva främmande arter eller för att sköta anläggningar för friluftsliv i de skyddade områdena. Och det blir väldigt svårt att planera det här då när anslagen går upp och ner. Det är klart att anslagen har ju alltid varierat, men den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren där Skogsstyrelsen kom med en rapport nu nyligen där man ser att takten i avverkningen av de här skyddsvärda skogarna som vi faktiskt inte har råd att förlora har ökat med en faktor 4 sedan 2022. Då. Takten på avverkning av de här skyddsvärda skogarna är väldigt mycket högre än takten vi skyddar med. Så jag tror att det är väldigt många de senaste åren som har mötts av trasiga spänger, broar som har rasat, tomma vedlårar i vedplatser och så vidare.
5: Det är fel där. Där är den.
6: Hittar den? Lyckas du fånga den då?
5: Ja.
20: Vid Stendörrens naturreservat har Tyra och Walter fångat en liten räka och en larv efter att återigen svept med sin lilla hov genom den milt olivgröna blåstången.
6: Du har fångat någonting långt. Det var en sån där flick.
20: Det är en oas, för dagen solglittrande, med ett skydd för avverkning och exploatering som en förvaltning av naturvärden till kommande generationer.
6: Upp
2: kapseln.
21: Nej.
20: Men som även på nationell nivå är långt ifrån det internationella målet om skydd av 30% av världens land och hav, vilket FN satt upp ska vara nått till 2030. Inte minst för den biologiska mångfalden som i mycket är grunden för vår välfärd. Genom pollinatörer, produktion av råvaror, mat, mediciner och som samtidigt ökar jordens motståndskraft mot klimatförändringarna som hela tiden blir allt tydligare.
7: Förvaltningen har ju varit svår under senare år.
20: Mark Marisink är chef för SLU Artdatabanken.
7: Man har ju skurit ner ganska rejält på förvaltningsanslaget.
8: Det får man skapa.
9: Ja, titta den du. Den var slimy.
20: Walter och Tyra söker vidare i bunken med havsvatten efter mer slingrande, simmande filurer i naturreservatet vid Östersjön.
21: Hittar den?
20: Som hoppfulla små liv i den vita plastbunken, medan bestånden där ute av de stora rovfiskarna som torsk och gädda under senare decennier minskat dramatiskt. För hoppet finns i dubbel bemärkelse. Inte minst för Artdatabankens chef Mark Marisinks favoritdjur.
7: Jag gillar grodor. De är väldigt roliga och intressanta. Alla är roliga.
20: Anders Wennersten, Ekot.
1: Så vill vi veta hur vädret blir till lands och till sjöss. God eftermiddag, SMHI.
10: Ja, god eftermiddag, och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck rör sig över Norska havet och tillhörande regn berör stora delar av norra Norrland. I landets södra och mellersta delar finns en mycket varm och labil luftmassa och är väntas under dagen kraftiga och skurar, vilket kan medföra stora regnmängder på kort tid. Och för det har vi gula varningar för åskoväder utfärdade i stora delar av Götaland, Svealand och östra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor i sydostligaste delen av Götaland samt på Gotland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland och Öland. Mycket moln och regn och åskurar rör sig österut över området och berör i natt främst de södra landskapen och då 15-20 grader. Imorgon klarnar det upp och det bjuds på en solig eftermiddag och på dagen 20-25 grader, men längs ostkusten upp mot 30. Och sydvästlig byig vind, imorgon västlig eller nordvästlig. Gotland. På dagarna växlande molnighet med gott om utrymme för sol. Och i natt klart och 15-20 grader. Imorgon bitti kan någon skur passera, men fram på dagen sen 22-27 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon västlig eller sydvästlig. Östra Svealand. Växlande molnighet och åskurar som kan vara kraftiga och ge stora regnmängder. I natt mattas skurarna av och då 15-20 grader. Imorgon klarnar det upp och det väntas en allt mer solig eftermiddag och på dagen 22-27 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon omkring väst. Västra Svealand. Mycket moln och åskurar som kan vara kraftiga och ge stora regnmängder. I natt lever bara någon enstaka skur kvar och då 11-16 grader. Imorgon väntas mest soligt väder och på dagen 20-25 grader och sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande och imorgon omkring väst. Södra Norrlands kust och inland. Regn och åskurar rör sig åt nordost över området. De kan vara kraftiga och ge större regnmängder. I natt börjar skurarna dö ut och då 12-17 grader. Imorgon växlande molnighet och främst i de norra landskapen kan skurar blomma upp och på dagen 18-23 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande och imorgon omkring väst. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar rör sig åt nordost utöver området och från sent i eftermiddag kan skurarna vara kraftiga och innehålla åska. Och i natt 10-15 grader. Imorgon avtar skurarna i intensitet även om de lever kvar och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller sydvästlig byig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 4-9 grader och imorgon 6-11 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Och så en sjörapport. Ett lågtryck rör sig upp över Norska havet och tillhörande fronter rör sig åt nordost över Skandinavien. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten, väst eller sydväst 3-8 meter per sekund. I eftermiddag väst eller nordväst och något avtagande. Och i natt omkring nord. Imorgon nord eller nordost och åter 3-8. Och risk för åska och lokalt skurar, annars mest god sikt. Och i natt på den norra delen risk för dålig sikt eller dimma. Fiskebanken och sydutsira, väst eller sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst. Och imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Och fram till ikväll skurar med måttlig sikt och risk för dimma. Skagerrak, syd eller sydväst 6-11. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Och imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst 6-11. Och fram till natt skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 5-10. Ikväll väst eller nordväst och något avtagande. Och imorgon nord eller nordväst 2-7. Och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Men imorgon mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst 2-7 och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Men i natt mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydost 2-7 och i eftermiddag tidvis växlande 1-5. Från i natt väst eller nordväst 3-8 och tidvis något ökande. Och tidvis skurar med måttlig dålig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 6-11. I natt avtagande och imorgon bitti väst eller sydväst 2-7. Och imorgon eftermiddag tidvis växlande. Och från sent i eftermiddag tidvis skurar och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 3-8. I natt tillfälligt något avtagande och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Och mest god sikt, men i natt skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 7-12. I natt vridande till väst eller nordväst och avtagande till 2-7. Och imorgon eftermiddag åter syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. Och från sent i eftermiddag tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Klockan 12 då hade Stockholm 28 grader, Göteborg 21, Malmö 26, Karlskrona 21, Kalmar 23, Visby 27, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 27, Karlstad 19, Gävle 26, Mora 24, Sundsvall 26, Östersund 21, Umeå 17, Vilhelmina 22

0: eftermiddag.
1: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Innebär det att Magdalena Andersson svajar i sin hårda hållning i migrationsfrågan?
2: De är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen.
1: Och skatten har blivit valrörelsens hårdaste slagträ.
3: Det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen.
1: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
0: Och det politiska spelet hör ni här i P1, nu på eftermiddagen 14.30 efter Sommar i P1. Och lite senare efter 16 nyheterna, då är det nypremiär för det här programmet.
4: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss, vet jag, när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
5: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
6: Marie?
7: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
5: Varför?
7: Jo, men alltså det är ju hon är ju...
5: Frågar varför?
7: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså, hon har väl människovärde hon också.
5: Vill du att jag berättar varför?
4: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
0: Då är det dags för premiär för Sommar i P1 och först ut är filmstjärnan och skådespelaren Helena Bergström. Många minns henne som Fanny i filmen Änglagård av Colin Nutley, cyklandes mellan ängar i en cocktailklänning. Men hon är också regissör bland annat för Mia Skäringers No More Fucks To Give och filmer som En underbar jävla jul och Se upp för dårarna. Hon har stått på Sveriges stora teaterscener. Hamlet, Nora är några av alla roller hon gjort och nu senast är hon mamman i Morsdag på Dramaten. Prisad och hyllad, men vad hjälper det när olyckan en dag är framme? Och man plötsligt ligger ensam i sin soffa och minnena kommer. Här är Helena Bergström och det börjar en dag i stallet.

Nu är vi färdiga, killar. Hundarna får glädje för natt. Tränger sig ut från foderkammaren och springer fram och tillbaka i stallgången. Ta det lugnt nu, säger jag strängt till dem. Några snabba steg mot lysknappen. Godnatt, hästarna. Frallan Albert. Det lilla muskelpaketet trasslar in sig mellan benen och jag flyger som i slow motion högt i luften. Och jag landar med en duns ner på fötterna. Det knakar till ordentligt. Kras. Jag lutar mig mot boxdörren. Min häst Tore hajar till. Ingen fara, Tore. Var inte rädd. Jag tar ett djupt andetag. Samlar mig. Sätter ner ena foten. Smärtan slår till som en blixt. Nej men herregud. Jag kan inte bryta foten nu. Inte nu. Den andra foten gör lika ont. Fan också. Jag ramlar ihop. Förtvivlad stönar jag ut med frustration på det där kyliga stallgolvet. Hästarna med sina nyfikna stora ögon tittar förvånat ut från sina boxar med munnarna fulla av hö. Min enorma, lurviga labradorn Harry är snabbt framme för att trösta. Jag får en slick av hans jättelika tunga på pannan. Albert vill inte vara sämre. Han tränger sig fram, trycker sin trubbiga nos mot mitt ansikte. Jag knuffar bort honom. Hur kan du göra så här mot mig, Albert? Han lommar skamset iväg. Och Harry följer efter med svansen mellan benen. Och hästarna har slutat tugga. Alla tittar på mig. De ser alla ut som frågande rumpnissar. Varför gör du på detta vis? Ja, varför gör jag på detta vis? Jag kan ju inte göra mig illa nu. Jag behöver vara stark. Jag måste vara

stark, bära, finnas där. Då kan jag ju inte klappa ihop på det här viset, ligga på stallgolvet och tjuta. Med blicken mot taket, tårarna rinnande längs kinderna, kommer insikten som en slägga. Jag är ensam. Jag är fan med ensam.

Jag lyckades ta mig hem från stallet. Det är tur att bilen är automatväxlad och att det är vänsterfoten som inte fungerar. Den högra gör fortfarande ont, men den funkar att gasa och bromsa med. Hundarna hoppar och studsar otåligt på verandan till vårt hus, medan jag hoppar efter på ett ben mot ytterdörren. Jag kommer. Vårt hus på landet, som var en liten fiskarstuga vid Mälaren som precis hade byggts ut när vi tog över. Här har vi levt, jobbat, fast boendet funnits i stan har det här varit min plats på jorden. Det har varit vår plats på jorden, min man och mina barns och våra djurs. De djur som finns och de som har funnits. Förresten, hundarna Patch, Elvis, Fred och Jack och katten Daisy finns faktiskt fortfarande som aska. De vilar i små fina trälådor i kakelugnen på övervåningen. Varje gång vi förlorar ett djur så säger vi att vi måste begrava dem. Men det blir liksom aldrig av. Omedvetet skjuter vi nog fram det. För att så här är de ju fortfarande en av oss. En del av huset. Jag låser upp, dimper ner på trappan. Åh, vad det dunkar i foten. Jag ser en bild som hänger på väggen. Jag bär min son i en babybjörn i kvällssolen. Min hand vilar ömt på hans lilla huvud. Och där, en bild av min dotter. Nej, men hon måste bara vara några månader när vi bullar upp henne med kuddar i en soffa på hotellet i London. Oh, det var så länge sedan. Och den här trappan, Collins konstprojekt, som han har legat på knä och skrapat och skvätt olika färger på varje trappsteg som han vore Jackson Pollock. Jag blev så förbannad. Tyckte trappan såg så rör ut. För mycket färgskvätt, Colin. De röda prickarna såg ut som blodfläckar. Take them away, please. Nu önskar jag att han låg på knä i trappen med sina färgburkar. Han skulle få sprätta hur mycket rödfärg han ville. Jag hade ropat till honom. Help me, Colin, help me. I hurt my foot. Men han kan inte hjälpa. Han är på sjukhuset. Det har gått en vecka sedan stroken. Allt i huset är egentligen som vanligt, men ändå inte. Det är ödsligt främmande på något märkligt sätt. Vad är det här i huset nu? När jag är själv. Här sitter jag. En 60-årig kvinna med smuts i ansiktet, ridbyxor, stor fliströja och gråter hejdlöst. Så jävla otajmat. Barnen. Jag ringer barnen. Eller kan man säga barnen när de är vuxna? Ja, men det är klart man kan. De är ju mina barn, mina älskade barn. De är tillsammans med sina respektive. De behöver en kväll för sig själva. Det har varit så chockartat. Bara för någon vecka sedan var deras pappa den mest energifyllda 80-åriga pratkvarnen på den här sidan jordklotet. Han nuddade knappt marken. Pratade han inte i mobilen så körde han bilen. Eller så satt han på gräsklippan och sjöng högt för sig själv. Nu kämpar han med orden som inte vill komma fram på sjukhuset. Och med en högersida som inte lyder. Vi, de närmaste, sitter bredvid och försöker stötta. Maktlösheten, sorgen och oron. Vad kommer hända? Aj, åh, min fot, jag kommer inte härifrån. Var är mobilen? Åh, Gud, jag sitter på den. Jag ringer sonen. Hallå? Jag har gjort illa foten. Kan du komma? Den är ju inte ens svullen, mamma, säger han, när jag äntligen fått av mig strumpan. Jo, titta, lite svullen är den. Det är ett blått streck där också. Det är psykiskt, mamma. Tänk vad du har gått igenom den senaste veckan. Ja, du har rätt. Det är nog psykiskt. Sonen klappar hundarna medan svärdottern kommer med rostat bröd och te till mig. Och vad gott, tack. Te och macka, det behöver jag. Tack. Men är det ändå inte lite konstigt att psyket sätter sig i fötter? Jag flög ju och när jag landade så lät det, ja, som det krossades. Men visst, ja, nej, jag är knäckt. Psykiskt alltså. Och jag är så ledsen att ni behövde komma. Jag skäms. Jag har sabbat ikväll. De försäkrar mig om att det inte gjorde något. De sover kvar.
Skönt. Jag lägger mig i sängen. Foten dunkar. Jag vänder och vrider mig. Kan inte sova. Colin ska ju ligga här bredvid mig. Nej, men jag måste upp och testa lite. Bara för att kolla. Det kanske mirakulöst har gått över. Om det nu är psykiskt. Nej. Aj, vad ont det är. Jag faller ihop. Vi måste till sjukhuset. I sjukhuskorridoren rullas jag och min son i samma rullstol som jag rullade Colin för en vecka sedan. Nej, men gud vad sjukt. Vi tar en bild. Jag ler in i kameran. Jag måste visa Colin. Då kanske vi kan skratta tillsammans igen. Vilken absurd grej. Han i rullstol och jag en vecka senare i samma rullstol, i samma korridor. Åh, knäppt. Läkaren undersöker foten. Det är nog bara inbildning, säger jag. Förlåt att jag stör det här på akuten. Ni ser ut att ha otroligt mycket att göra. Jag har ju bara en psykisk fot. Jag röntgas. Läkaren befarar att det är en Lisfranc-skada. Lisfranc? Ja, den brukar också kallas stigbygelskada, säger jag. Nej, men stigbygels? Jag satt ju inte till häst, jag bara fodrade. En sköterska kommer in med en stor pjäxa. Men nu kan jag stödja lite i alla fall på foten. Tack för pjäxan. När jag sen ligger i min säng igen hemma googlar jag Lisfranc-skada. Krossat in i foten. Uff, man ska inte googla. Leder oftast till operation med skruv eller stift och platta. Gips 10-12 veckor. Rehabförlopp ganska långt. Ganska, vad innebär det då? 3 månader kan ta upp till ett år. Nej, ett år. Det här gäller inte mig. Jag kan inte operera sånt i tid. Jag måste ta hand om Colin när han kommer hem från sjukhuset. Och hundarna, katterna och hästen. Ingen annan har ju ridit Tore sedan han kom till mig. Och filmen. Hur ska vi göra med filmen? Nu har vi ju kämpat så länge med den. Vi måste göra den. Hur går det annars med vårt filmbolag? Ekonomisk katastrof. Operation? Nej, jag har verkligen inte tid med det. Inte en chans.

Innan allt det här hände var Colin som mitt fokus inriktat på att göra film. Vi stod i startgrupperna med att köra igång med inspelningen av uppföljaren till Black Jack. Black Jack. Det var vår första film vi gjorde tillsammans, där vi träffades för över 30 år sedan. Karaktärerna från ursprungsfilmen skulle återuppstå och den nya generationen skulle ta vid. Alla var peppade. Skådespelare, team, kompositörer, låtskrivare och inte minst våra medfinansiärer på den här nya filmen med titeln Inget stoppar oss nu. Vi blev stoppade. Först av Svenska Filminstitutet. I Sverige är det väldigt svårt att göra film utan dem. Gång på gång sa institutet nej. Jag skrev om manus, vi gjorde nya marknadsföringsplaner, men nej, nej, nej. Gänget på Filminstitutet trodde inte att publiken ville se den här filmen. Vi gör den ändå, säger chefen på SF Studios. Trots stor ekonomisk risk för vårt lilla filmbolag. Åh herregud, vilken stress. Men viljan fanns. Vi jobbade hårt, vi trodde alla på filmen. Inspelningsstarten sköts framåt. Vi var tvungna att hålla team och skådespelare på halster. Jag hörde Colin i telefon navigerandes. Nej, vi får inte ihop pengarna nu. Inte riktigt än, men snart. Kan ni vänta bara lite till? Pang, stroke, stopp. Och en skadad fot. Snart skulle Colin komma hem från sjukhuset och jag med den här jävla foten. 3 dagar till magnetröntgen och då kommer de säga att jag måste opereras. Jag vet att det kommer bli så. Jag måste förbereda. Och hur kommer jag upp för trappen efter operation? Jag får öva. Jag hoppar på rumpan upp för trappan med foten utsträckt som om den var gipsad. Ja, det skulle kunna gå. Men otroligt ansträngande. Det går säkert att krypa på knä också. Jag måste köpa knäskydd. Och så måste jag köpa kvarg. Vaniljkvarg, den är slut. Colin vill ha kvarg på sjukhuset. Kommer någon av oss överhuvudtaget kunna ta sig upp för trapporna till sovrummet efter sjukhuset? Då får vi sova där nere. Behöver en ny soffa. Den vi har, den är för trång. Jag googlar soffor. Herregud. Leverans om 3 månader. Nej, det går ju inte. Jag behöver den nu. Och Harry, han måste klippas. Jag tittar på Harry som ligger utsträckt på kudden i sängen. Han har tagit Collins plats. Han snarkar som en stor lurvig björn. Han måste klippas. Nu. Jag kommer inte kunna köra honom till trimtina efter operationen. Och Tore, han måste ridas. Pjäxan som jag fått som stöd går inte in i stigbygeln. Jag får ta ridstövlarna istället. Aj. Åh, herregud, det var väldigt tajt om foten. Ja, men det var ju bra stöd. Lika bra som pjäxan. Kanske ännu bättre. Stigbyggeskadan passar i stigbyggen. Jag rider. Nu kan jag slappna av en stund. Bara vara där. Tore och jag på skogsvägen. Galopp.

Jag hittade Tore i Borås. Jag plöjde annonser. Världens underbaraste häst stod det. Han var söt, men det var en dressyrbild. Jag ville ju hoppa. Jag skulle precis klicka vidare. Hans hoppnivå var 1,30–1,40. Det var högt för en dressyrhäst. Det här var mystiskt. Jag ringde. Det visade sig att Pastore, alltså Tore, hoppade högt, alldeles för högt. Antingen vann han tävlingar eller så blev han stressad och måste utgå. Ägaren ville att han inte skulle behöva prestera mer, sluta tävla. Han förtjänar ett lugn, sa han. Han ska bara få ha kul. Tore var på tårna när jag skulle hoppa upp. Snurrade runt och ville definitivt inte stå still. Han var svår, han var väldigt svår. När jag till slut hamnade rätt i sadeln skrattade jag bara. Allt med Tore var som att hitta hem. När jag ligger på britsen i narkosrummet och personalen förbereder mig för operation pratar jag oavbrutet med dem. Det måste varit för att jag var så rädd. Jag hade ju inte tid med det här. Jag pratade och pratade. Jag har fått lämna bort båda hundarna ett tag eftersom jag kommer vara gipsad. De har det bra där hos Anna. Och jag hittade faktiskt en soffa för halva priset på Outlet. Den var svindyr ändå, men den var stor och vi kommer till och med kunna sova skavfötters där. Jag hittade flyttgubbar på nätet som kunde köra hem den direkt. Och så hamstrade jag nästan i stil med vad som rekommenderas i den där broschyren som man fick i brevlådan om kriget kommer. Allt köpte jag. Så man skulle kunna klara sig någon vecka minus vevraden, och det köpte jag inte. Men jag köpte resten ifall jag inte skulle kunna röra mig när jag är nyopererad och Colin kommer hem från sjukhuset. Och ljusslingorna. Jag kom ju på att jag slängde ljusslingorna förra året. Handlade nya nu. Och passade också på att köpa några plastgranar som redan fanns i affär i slutet på oktober. Jag har aldrig ägt en plastgran, men de såg ganska okej ut. Trots att de var fejk. Kommer nog vilja julpynta tidigt i år. Om vi båda är fast hemma, då måste man ju ha det lite mysigt. Och Tore, min häst, har fått åka tillbaka till hans förra ägare. Jag har ju ingen här hemma som har ridit honom. Han är ju lite speciell, min Tore. Jag har haft honom ett halvt år bara. Min förra häst, Joje, hade jag haft i 18 år. Han blev 23. Han fick tas bort i vintras, fruktansvärt. Jag kände att mitt liv med hästar var slut. Och det här hästlivet. Helena. Helena. Narkosläkaren avbryter mig. Det är dags att sova nu. Va? Va? Jaha, okej. Söv mig. Ordentligt. Jag tror nog att jag behöver sova en stund. Det tror vi med. Hör jag att de säger. Innan jag försvinner bort. Att vara. Eller inte. Det är frågan. Om det är mänskligare att stå ut med ett ruttet ödes alla olyckor än ta strid mot ett hav av plågor och göra slut på dem. Att dö, att sova, det är allt. Och när vi somnar säger vi farväl till lidandet och livets strider som följer med vårt jordeliv. Ett slut som inte är så dumt. Att dö, att sova. Att sova. Kanske drömma. Jag pluggar Hamlets kändaste monolog på hästryggen. Jag sitter på Mr. Gordigus, min förra häst. Jag trodde att ägaren hade inspirerats av Gladiator. Gordigus låter som Maximus. Nej, han heter Mr. Gorgeous, sa de. Jaha, Mr. Vacker alltså. Då har ni nog stavat fel i passet, sa jag. Jag skulle köpa honom. Ja, det gör inget. Vi kallar honom faktiskt bara för Joje. Den brunvita, vackra skäcken Joje blev min när han var 5. Enda skäcken på unghästchampionatet var rubriken i annonsen. Jag såg filmerna på honom. Han var kraftfull, cool, vacker. Bangade inte för något. Hoppade över stock och sten. Honom ska jag ha. Och när Jojo kom till mig så blev jag rädd. Han blåste upp sig, var bångstyr och det kändes som han skulle explodera när som helst.
Nej, usch. Fy, fan vad läskigt. Jag säljer. Iväg med honom till ett försäljningsstall. Jag ringde fälttävlansryttaren som skulle hjälpa mig att sälja. Jag vill ju ändå ha en häst, sa jag. Jag behöver det. Jag beskrev hur den perfekta hästen skulle vara. Det blev tyst i luren någon sekund innan han svarade. Jag har faktiskt en perfekt häst till dig här i stallet. Din egen. Lär dig honom. Lär dig rida honom. Lär känna honom. Jag tänkte på mig själv. Åh, vad jobbig hon är. Bångstyrig. Känns som hon ska explodera när som helst. Men varför är du så arg, Helena, sa hon till mig på scenskolan. Jag är inte arg, jag är engagerad. Jag är engagerad. Säger ofta vad jag tycker, inte alltid populärt. Gäller att navigera, inte peka med hela handen. Och min manliga kollega gör samma sak. Är han stark, vet vad han vill. Och jag, vad jobbig hon är. Nej, usch, sälj henne. Då är det tur att jag haft människor genom livet och min karriär som inte varit rädda. Jag lärde känna Joje. Lärde mig rida honom. Och så småningom försvann rädslan. Han blev min lekkamrat, min kärlek, min terapeut och min plugghäst. Eftersom jag nu vet att jag har ADHD så förstår jag varför jag har pluggat in mina roller till häst genom åren. Där har jag totalt fokus. Texten går in. Manuspappren nerstoppade i ridbyxan. Det var många livsöden som Jojo har fått lyssna på genom åren. Medea. Kräk. Något bättre ord för din naturs gränslösa feghet fann min tunga i. Ranevska. Jag står under kärleken. Varför kommer inte Leonid? Är gården såld? Är den inte såld? Just nu kunde jag skrika. Nora. I ett dockhem 2. Jag är klar att gå. Jag är klar att göra det igen. Gå ut genom dörren där. Lämna det här huset. Ge mig ut. Jag vet att jag måste ta strid med många människor en gång till. Och kämpa hårdare än förut. Och att jag kan mista allt jag har. Men jag har klarat det förr och jag klarar det igen. Sally Bowles. Sitt inte ensam på kammaren ikväll. Kom, låt dig ryckas med. Kom till vår kabaré ikväll. Kom till vår kabaré. Var inte mer så förbannat formell.

Och Hamlet. Jag repeterade Hamlet på hästryggen. Hamlet är den enda roll jag har gjort som inte behöver förhålla sig till en man. För att han är man. Han fick tänka fritt om meningen med livet. Vad drömmer man för något i dödens sömn när man har dansat färdigt här på jorden? Det är tål att tänka på. Det är sådana tankar som gör att vi förlänger eländet. För vem stod ut med livets alla plågor? Förtryckans våld, den högfärdiges fräckhet och obesvarad kärlek, orättvisa lagar, politikernas maktmissbruk och att bli hånad när man skiljer sig från mängden ifall det bara var att lämna in. Vem skulle streta vidare i livet om inte dödsskräcken och tanken på det land från vilket ingen återkommer gör att vi står där handfallna och tysta och hellre tar de olyckor vi har än flyr till andra som vi inte känner. Så gör ängslan oss till fega kräk. Beslutsamhetens friska färger bleks av våra sjukliga funderingar. Och höga mål och stora planer för att stryka på foten. Ingenting blir av. Tvärnit. Alla manuspapper snurrar i luften. Framför oss står skogens konung. Den största älg jag någonsin sett. Jojje fryser som en staty och jag och älgen ser på varandra. Det är som om älgen vänligt hälsar med sina stora horn innan han stolt vänder sig om och går in bland träden. Nu skakar både Jojo och jag som två skräckslagna asplöv. Jag hoppar av. Samlar ihop Hamlet som ligger utspridd i skogen. Att vara. Eller inte. Det är frågan. Helena? Helena? Hallå Helena, hör du mig? Va? Var är jag någonstans? En snäll sköterska står vid min säng. Hon frågar om jag känner något när hon kittlar mig på benen. Nej, men gud, jag känner inte mina ben. När släpper bedövningen? Snart, sa hon. Typiskt det här var då. Jag kommer in på sjukhuset lite haltande men ändå välfungerande och nu har de satt bedövningen fel. Det kommer kallas Lex Helena på läkarutbildningen. Så här sätter man inte bedövningen. Jag kommer aldrig mer kunna gå. Som det blev för Jojje. Jag stod på flygplatsen i Santiago. Jag hade filmat de sista dagarna i tv-serien Pirate Bay. De ringde från stallet och sa att Jojje hade skadat sig i hagen. Jag åkte direkt till stallet när jag hade landat i Sverige. Veterinären skakade på huvudet. Det var nattsvart. Jojje skulle inte kunna gå i hagen mer, inte beta, inte galoppera. Hoppa och resa upp för backar, nej. Bokar jourbilen. Eller man säger egentligen slaktbil, men jag vill inte säga det. Jag ska ta bort honom, jag vet det. Jag får ett fullständigt sammanbrott. Det går inte. Stoppa bilen. Vi tar det på söndag istället, säger jag. Jag måste ha en dag att smälta. Jag måste ta avsked. Jag sov inte en blund den natten. Ringer bilen 6 på morgonen. Kan du komma nu? Jag kan inte gå en hel dag och vänta och se honom. Och för Jojje, nej, det är djurplågeri. Vivica är med mig i stallet. Vivica, min bästa hästkompis. De senaste 15 åren har vi följts åt med våra hästar. Vi väntar på bilen tillsammans i stallet. Lotta ringer från Spanien, säger att jag inte borde vara med när Jojje tas bort. Hon månar om mig. Lotta, som swishade mig sent på kvällen för något år sedan. ADHD-utredning stod det på meddelandet. Hon visste att jag behövde det. Hon visste att jag hade det jobbigt, var på gränsen. Hon visste att jag aldrig skulle lägga de där pengarna på mig själv. Jag vet att jag har ADHD, men jag har lärt mig navigera i hela mitt liv. Nu är jag så tacksam att Lotta pushade mig. Jag betalade tillbaka pengarna och diagnosen. Den har hjälpt mig.
att förstå mig själv. Mina kompisar pratar om mig, Lotta i Spanien och Vivica i stallgången med telefonen. Bilen kommer. Jag kramar Jojje i boxen, sätter på honom grimman och leder honom ut från stallet en sista gång. Vivica kommer efter, krokar arm. Jag följer med, säger hon. Jag vet att hon tycker att det här är fruktansvärt jobbigt. Hennes mardröm, men hon gör det. För min skull. Viker inte från min sida. Det går långsamt. Jojje haltar mödosamt fram till sommarhagen. Öronen framåt. Han får morötter och äpplen. En lätt dimma sveper över marken medan solen börjar bryta sig fram på himlen. Det är vackert. Magiskt och lugnt. Jag pratar med Jojje. Ger honom morot efter morot. Nu ska du få galoppera på gröna ängar någon annanstans. Men för matte kommer allt vara här. Här i mitt hjärta. Han tuggar och han tittar på mig. Tydligen skrek jag rakt ut när skottet small av. Och Jojje föll som en dov duns ner vid min sida. Jag sprang, gömde mig bakom en höbal, höll för öronen. Nej, nej, nej, nej. Vivica sätter sig på huk framför mig. Vi går tillbaka till honom. Han är verkligen vacker när han ligger och vilar. Hans kropp fortfarande varm. Jag stryker min hand över hans hals och upprepar. Tack. Tack för allt, älskade vän.

Jag fick tillbaka mina ben, även om det tog en stund. Och så ligger jag i soffan som jag köpte på Outlet en vecka tidigare. Colin ville ligga där uppe. Så jag är själv här nere. För det är lättare att hoppa på kryckorna till toan. Eller det allra enklaste, rulla i rullstolen. Do you want anything? Ropar jag mot övervåningen. No thanks, ropar han tillbaka. Tänk att han är här ändå. Även om han är där uppe så är han här. Talet är tillbaka. Han pratar långsammare och inte med den där skarpa nasala engelskan som är hans signum. Men han pratar. Högersidan är också med. Mycket kvar att jobba på, men ändå han är tillbaka. Jag bestämmer mig att han nog ändå vill ha ett glas juice under natten. Men då krävs det planering. Jag flyttar på vår katt Dusty som sover på mitt gips, får tag i kryckorna. Nej, glömde knäskydden. På med dem. Sen kryckorna och sen dimpa ner i rullstolen. Förra gången rullade den iväg, men jag hade tur och lyckades ändå hålla gipsfoten borta från belastning när jag ramlade. Jag rullar till kylskåpet. Där står Dennis och jamar. Är du hungrig, vännen? Han får en påse kattmat i sås. Nej, han var inte hungrig. Bara lite vilsen. Demensen gör att han blir orolig på kvällarna när han inte kan lokalisera sig. Jag krappar den gula katten, som nu är lite väl avmagrad. Du måste äta, Dennis. Han som var den stora jägaren. Nu ska här krypas upp för trappan med juice. Rumptricket som jag övat på utan gipset innan operationen fungerade inte uppåt. Gipset var för tungt. Det damp ner på varje trappsteg, inte bra. Då var knätricket bättre. Juiceglaset på Collins konstprojekt, trappen. Glaset först, efter på knä. Och flytta glaset till nästa steg och så vidare. Colin blev glad för juicen. But you didn't need to, säger han. I feel bad that you have to crawl like this. Oh, it's no problem, säger jag. Och pussar honom. Good night. Jag hoppar på rumpan ner för trappan. Det går lättare ner för. Då kan man liksom studsa. Men herregud, Helena, vad håller du på med? Colin vill inte ha juice. Din kropp vill inte kravla, kämpa sig upp för trappan. Ändå gör du det. Kvinnofälla. Kontroll. Eller bara galenskap. Jag har ingen svar på den frågan just då. Varför gör du på detta viset? Viskar min inre rumpnisse. Vet inte. Tillbaka i vardagsrummet. Jag lägger mig till rätta i soffan. Drar av med knäskydden. Inte undligt att det kliade. Eksem, fan. Ja, då kan jag inte använda dem mer. Bort med knäskydden. Jag börjar upp med kuddar under ryggen. Dusty vill ligga på gipset igen. Jag flyttar honom försiktigt bredvid mig istället. Dennis jamar i badrummet. Kom hit, Dennis. Matti är här. Han kommer. Hoppar upp, lägger sig tätt intill sin bror och somnar. Jag ligger om. Mina 18-åriga kattbröder, Dusty och Dennis. De ligger sked. Tystnad. Förutom spinnet av katter. Tystnad. Vad händer nu? Hur kommer vårt liv se ut? Hur kommer allt ändras? Eller är det slut? Är det slut nu? Tomhet. Jag bläddrar i mobilen. Instagram. Jag är egentligen urdålig på sociala medier. Har inte tid, känner mig obekväm. Vara offentlig 24-7. Men man måste tydligen ha det, annars lever man inte vår tid. Jag ser bilden som jag la upp på mitt gips från sjukhuset med en inflikad Albert. Jag berättade att jag hade snubblat på min hund. Jag ville liksom skoja till det lite. Avleda från Colin. Bara ett dygn efter att vi hade åkt in akut med Colin ringde min mobil. Jag hade precis lämnat sjukhuset för första gången. Och det var ett 08-nummer. Jag svarade direkt i panik. Jag trodde det var läkaren. Men det var en kvällstidning. De frågade hur det känns. De hade fått ett tips om att någon hade sett oss på sjukhuset och förstått att det var allvarligt med Colin. Hur mår han? Hur mår du? Inga kommentarer, sa jag och la på. Vill inte ha någon
dramatisk rubrik om Colin. Stroke. Nej. Jag gillar inte Instagram. Men ibland så är det faktiskt bra. Man äger sitt narrativ liksom. En hurtig bild på mitt gips och en ledsen hund. Därför la jag upp bilden. Men nu, här i soffan, så tycker jag faktiskt att den är fånig. Jag skäms lite. Jag bläddrar vidare genom mitt flöde och tittar istället på alla människor som jag känner som pågår med jobb och liv. Så lyckade de är. Och så roligt de har. Nej. Jag trycker på Spotify-appen istället. Mina spellistor. Helena, lite blandat. Va? Vad kan det vara?

Jag hade köpt min första bil från mitt första filmgarage. Min drömbil, en knallblå Volkswagen Bubbla. Min dåvarande kille Micke låg under bilen, undersökt om det var någon rost i botten på bilen. Ingenting. Topp. It's a deal. 20 000. Yes. Nu satt jag ensam, körde på motorvägen. Fönstren neddragna, håret flyger. Oh, Whitney. Det kunde inte vara bättre.

plötsligt öppnar sig himlen, störtregn. Jag drog upp rutorna, något blött på gaspedalen, stannar vi i mack, lyfter på gummimattan. Men ett hål rätt ner mot marken. Men Micke, såg du inte det? Jag torkade, la tillbaka gummimattan. Nu kommer solen fram. Det finns sol fast det regnar. Och snart så lyser den, sjöng jag. Och körde vi.

Min första film hette Friends och blev en flopp. Men jag måste ändå ha gjort avtryck, för jag fick flera filmroller efter det. Jag älskade att filma. Men själva inspelningen jag var med om var ofta röriga, komplicerad stämning, mycket intriger och delade meningar. Jag hade hört talas om den engelska regissören Colin Nutley. Sett hans första film i Sverige, Nionde kompaniet. Hans inspelning var tydligen helt annorlunda än de jag hade varit med på. Lustfyllda och högt i tak. Mycket improvisation med tryggt ledarskap. Och en regissör som såg alla. Jag tyckte att Nionde kompaniet var något nytt. Jag hade inte sett någon svensk film som liknade den. Jag hade tänkt skriva till Colin Nutley, men det blev inte av. Utan det var en rad tillfälligheter som gjorde att jag 3 år efter Friends satt mitt emot Colin i restaurangen på hans hotell. Och han berättade om Black Jack-filmen han skulle göra. Han hade sett mig på en affisch utanför en biograf och han hade fastnat för mitt ansikte. Jag skulle passa perfekt som Inger, sa han. Jag fick rollen där och då i restaurangen på hotellet. Jag behövde inte provfilma. Han litade på sin intuition. Han berättade om filmen då förstås, men också om sitt liv i England, om hans fru och barn. Och jag tror inte jag öppnade upp så mycket om mitt, minst sagt, kaotiska privatliv just då. Jag hade precis tagit mig ur en otroligt jobbig relation med en upptagen man. Trots att jag var 26 hade jag hunnit med 2 längre relationer och sen då ett antal med dessa upptagna gifta sambomän. Det var verkligen inget som jag hade satt i system, det här med upptagna gifta sambomän. Absolut inte. Jag hade blivit kär och hoppats. Men när jag satt mitt emot Colin Nutley för första gången hade jag lovat mig själv aldrig mer en gift man. Jag skulle för första gången i mitt vuxna liv alltså, vara utan män. Jag skulle vara ensam. Bo ensam i min andrahandslägenhet på Söder. Ja, så ensam var jag inte. Jag hade ju min katt Pishy. Men inga fler tärande relationer där man legat ensam i sängen och tjutit över att vara så övergiven. Aldrig mer. Jag hade en ny bil. Min röda, risiga Peugeot som jag hade köpt för 5 000. Den rullade fint trots att bakdörrarna behövde bindas ihop med ett snöre för att inte öppnas i farten. Nu skulle jag vara fri och stark. Gick åt helvete. Jag blev tokkär. Några veckor in i inspelningen av Black Jack. Colin, han var helt enkelt en alldeles för underbar människa och regissör. Han gjorde film på ett sätt som för mig var ett före och ett efter. Trots åldersskillnaden, trots våra olika bakgrunder. Jag, ett teaterbarn uppvuxen i Sverige på det fria 70-talet. Han, en arbetargrabb från södra England uppvuxen på 50-talet. Han var för fan 20 år när jag föddes och gick på konstskola. Så fel, men ändå så rätt. Förutom då att han var upptagen.

Vi blev ett par, Colin Nutley och jag, här hemma i Sverige. Att skiljas är inte lätt, speciellt när det är barn med i bilden. Det är många som kan skriva under på. Men det här utdragna, sega, som det var under de där åren. Vedervärdigt för alla. Fatta beslut åt ena eller andra hållet. Dra av plåstret. Det gör mindre ont då. Men det där velande, tärande. Uff, fy fan, säger jag. Nu ligger jag i min soffa med nyopererad fot. Han sover där uppe, tror jag. Colin, are you okay? Inget svar. Han sover. Jag tittar in i brasan. Tände en brasa för att jag skulle få det lite mysigare. Jag tittar på klockan 2:22 och jag kan inte somna. Eksemen på knäna efter knäskydden kliar och Dusty har lagt sig på mitt gips igen. Åh, jag saknar hundarna. Tore, jag blundar. Tänker att jag galopperar. Tore och jag på skogsvägen som aldrig tar slut. Det känns som man kan fortsätta in i evigheten. Var det en mus som sprang över köksgolvet? Vakna, Dusty, Dennis! De tittar upp på mig och somnar om. Nej, de orkar inte ta möss längre. De är för gamla och trötta. Jag använder kryckorna. Jag skiter i rullstolen. Jag har en råttfälla någonstans. Jag hoppar till skåpet i köket, livrädd att jag ska stöta på musen. Den ligger säkert och gömmer sig under kylskåpet. Där i fällan, jag använder kryckan för att få ner den, laddar den med choklad, för det har jag hört är bäst. Nu är det bara att vänta. Jag lägger mig i soffan igen. Helt slut, det här var verkligen en kraftansträngning. Dusty och Dennis, de sover och sover. Pang! Nej men, napp direkt. Oj, stackars mus. Jag greppar kryckorna igen. Nej, det får bli rullstolen. Där ligger den lilla. För en stund sen sprang den över köksgolvet och nu död. Oh, jag får dåligt samvete. Vad ska jag göra? Men vad ska jag göra av den? Jag orkar ju inte hoppa ut i novemberkylan till soptunnan. Jag kan ju inte lägga den i kakelugnen där uppe med de andra djuren. Nej, den är ju inte kremerad. Jag kastar in den i elden med fälla och allt. Då blir den i alla fall aska. Lite värdigt på något sätt. Jag kollar min spellista. Helena, lite blandat. Happy days. Nej, det här är kanske lite makabert. Happy days. Men den är ju positiv och den är religiös om det ska vara på en begravning.

Därför finns den med på låtlistan. Helena lite blandat. Tillsammans med Joyful, Joyful. Kanske är det dags att bli troende nu, Helena. När allt är så jobbigt och du tvivlar på allt. Tror att det är slut. Att du aldrig mer kommer få något jobb. Du är rädd för framtiden. Rädd hur den kommer se ut. Ingenting kommer bli som förut. Du skulle verkligen behöva tröst. Nej, jag är inte där. Jag har så svårt för all skuld och skam. Att religionen skapar så mycket konflikter. Min Gud är bäst. Nej, min Gud är den som gäller. Min tro är bättre än din. Finns det någon Gud överhuvudtaget? Varför ser världen ut som den gör då? Nej, det går inte. Jag kan inte bli religiös. Men jag blir glad

0: Jag sitter i min rullstol och tittar in i elden. Nu har musen farit vidare. Någon annanstans. Jag borde försöka sova nu. Jag minns när jag inte kunde sova. För länge sedan. Rickard, kan du följa med mig till psykakuten? Jag hade precis klivit av stora scenen på Dramaten. Jag hade fortfarande peruken och finkappan på för att min karaktär Astrid skulle följa med Swedenjems på Nobelfest i slutet av pjäsen. Swedenjems himself, Max von Sydow, går förbi där jag står vid telefonen närmast scenen. Jag har precis fått tag i Ricka som också hade spelat, fast på Stadsteatern. Tack för ikväll, Helena, säger Max varmt när han passerar. Tack själv, Max. Ses imorgon, säger jag glatt innan jag sänker tonen och pratar vidare med Ricka. Jag får inte ta på Colin. Jag har inte sovit en blund i natt. Jag går sönder, Rickard. Jag måste få tag i några tabletter att sova på. Vi sitter i väntrummet, Rickard Wolf och jag. Vi var Fanny och Zack på filmduken och privat hade vi fått samma nära relation som våra karaktärer i filmen. Det är publikrusning på biograferna. Änglagård går som smöret. Och filmen skapade i London med fru och barn. Och jag, den andra kvinnan, sitter och väntar på psykakuten med sin kompis. Rickard hade inte hunnit sminka av sig. Han ser ut som Zack med sitt långa hår och kajal under ögonen. Det enda som fattades var motorcykeln och jag såg väl ut som Fanny. Blonda håret på svaj och rödgråtna ögon. Helena Bergström, ropades det högt. Alla vänder sig om och tittar på oss. Vänta här, viskar jag i Rickards öra. Läkaren bakom skrivbordet ser bekymrad ut efter att jag tagit i ordentligt när jag beskrev mitt mående. Det är kanske bäst att du stannar kvar här i natt om du mår så dåligt, säger läkaren. Nej. Jag vill inte stanna kvar. Jag vill bara ha sömntabletter utskrivna. Jag får panik. Jag vill verkligen inte läggas in. Så farligt var det ju inte. Jag börjar bearbeta läkaren åt andra hållet. Jag känner mig faktiskt att jag inte behöver de där sömntabletterna längre. Tror att jag blev bättre bara jag fick prata med dig en stund. Men det är ju inte bra att du är ensam, säger läkaren. Nej, jag är inte ensam. Min kompis, han sitter där ute i väntrummet. Jag studsar upp från stolen, kastar mig mot dörren och öppnar. Rickard, kan du komma? Han kommer in. Hälsar på doktorn. Inte helt olik Zacks hälsning från gravstenen till byborna. När de kommer ut ur kyrkan i Änglagård. Rickard, han pratade lugnande med läkaren med sin djupa, mörka röst. Han skulle se till att jag inte gjorde något dumt. Han skulle inte lämna mig ensam. Vi gick lättade hem till mig. Korkade upp en flaska champagne som jag hade fått efter en premiär på teatern. Skålade över att vi lyckades ta oss ut från sjukhuset. Rickard lämnade inte mig den här kvällen. Han var och förblev min klippa. Och jag, detsamma för honom. 17 november 2017 lämnade du det här jordelivet, Rickard. Ditt liv blev alldeles för kort. Det går inte en dag som jag inte tänker på dig. Saknar dig. När jag tittar upp mot månen brukar jag tänka att du sitter här och tittar nyfiket ner.
1: Det sitter en par.

0: gång.
1: Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du

Efter den här kvällen på psykakuten tog jag ett beslut. Det här går inte längre. Inte för någon av oss. Nu får du bära eller brista. Jag åker till London och hämtar Colin. Om han inte kommer med tillbaka är det slut. Jag hade bara måndagen ledigt från teatern, spelade 16.00 på söndag. Skulle hinna med det sista planet om jag hade tur. Jag hade förberett. Inga nålar i peruken, privata kläder under finkappan. Jag sprang in på scenen som Astrid, ropade till Svedjens: nu är det fest, nu ska Svedjens få Nobelpris. Applåd, tack. Och sen bara iväg. Ryckte av med peruken, drog av med kappan i farten. Mamma väntade utanför scengången med min person. Gasen i botten till flygplatsen, jag hann precis. I London hade jag bokat ett bed and breakfast. Jag kom in på rummet som luktade bacon. Jag hade köpt en liten vinflaska på flygplatsen, korkade upp den, fyllde på ett glas, satte mig på sängkanten och tog en klunk. Han skulle komma klockan 11 nästa dag, det hade vi bestämt. Det var planerat. Sen var biljetterna bokade tillbaka till Stockholm några timmar senare. Tänk om han inte kommer. Om jag får sitta på planet ensam tillbaka. Och nu, herregud, här sitter jag, dricker vin på en sängkant i London och luktar bacon. Hur kunde det bli så här? Det hade gått 2 år sedan vi träffades första gången. Colin hade tidigt berättat för sin fru och mig. Det hade varit uppslitande tid fram och tillbaka. Vi var ett par, men ändå inte. Vi hade bott ihop i Sverige, kämpat för att få Änglagård gjort, svårt att få ihop finansiering, satsat allt. Och nu gick filmen som tåget. Var älskad av publiken. Medan vi var slut. Fysiskt och mentalt slut, allihop. Nästa morgon vaknade jag tidigt, tog en promenad. Det var morgonrusen i folk som skulle till jobbet. Jag såg kvinnor i pumps på väg till tåget. Jag tänkte på att deras vade svällde liksom över. Jag ville därifrån. Tillbaka till baconstället. Väntar. 10:30, 10:45, 10:45. Han kommer inte. Jo. Några minuter efter 11 kör han runt hörnet med sin bil i t-shirt och ett provisoriskt pass. Han var förtvivlad. Colin hade ordnat med uppbackning för hans familj. De skulle ta hand om dem, hans fru och barn. Bilen lämnades på en parkeringsplats med nyckeln på däcket. Vi åkte till flygplatsen och jag var osäker in i det sista om han skulle klara det här. Ångra sig och vända om. Men vi satt kvar tillsammans när planet lyfte och lämnade London. Nu har vi 2 barn tillsammans. Min styvson i familj bor nära oss. Jag och Collins exfru också. Kärleken är sällan blind. Den är ofta mer komplicerad än så.

Det har gått 1,5 år sedan stroken och foten. Nu är det sommar 2026 och jag har skrivit det sista i mitt sommarprogram. Tittar ut genom fönstret. Colin klipper gräs. Sjunger för sig själv. Han är tillbaka. Inte lika kvick och snabb i fötterna. Lite långsammare i talet kanske. För några dagar sedan sa han, I got a good idea for a film. Och den var bra. Riktigt bra. En av hans bästa idéer faktiskt. Foten fungerar fint nu. Har lite svårt med högklackat, men mamman jag spelar på Dramaten i barfota, Eva i filmen Resan till Piemonte och kängor och gröna lågskor. Och när jag regisserar Mia Skäringer i höst kan jag ha vilka skor jag vill. Vi har flyttat hit permanent nu, till vårt hus, landet. Lägenheten i stan, den är borta. Den här tiden ser jag som ett bokslut och en början på något nytt. Jag rättar till tygblommorna i vasen som jag ställt på byrån. Den stora vasen som ska föreställa en torso som jag vann på Guldbaggegalan 1995. Århundradets skådespelare. När jag flyttstädade i lägenheten hittade jag den inklämd i bokhyllan bakom en massa böcker. Jag hade gömt, glömt. Den hade fått med sig så mycket dåliga känslor. Jag hade fått be om ursäkt. Den trodde jag att jag var. Det var ju Ingrid Bergman och Greta Garbo som skulle ha vunnit. Men svenska folket hade faktiskt röstat. Och nu, så här lång tid senare, tycker jag att det var hedrande. Fantastiskt egentligen. Om jag inte tackar tidigare om de som röstade finns kvar. Det var ju ändå förra århundradet. Så tack! Tack ska ni ha. Tack för att ni röstade. Jag hade gömt undan vasen så fort jag fick den. Så jag hade missat att det fanns en text ingraverad. Där, i lägenheten bland flyttkartongen och gammalt damm, så läser jag vad som står. Och så skrattar jag. Det är lätt pretentiösa. Min skådespelartorso är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och med en humoristisk glimt i ögonvrån. Min skådespelartorso är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och med en humoristisk glimt i ögonvrån. Nu är det sommar och jag ska rida Tore. Innan barnen med deras respektive kommer på middag. Hundarna, de får vara hemma. Nej men, Doris. Vår nya gråa katt har lagt ännu en näbbmus utanför dörren. Ja, hon vill bidra till hushållet. Jag sopar. Och så lägger jag musen varsamt i buskarna. Dusty och Dennis, de har sällat sig till vännerna i kakelugnen. Som aska vilar de i små trälådor dekorerade med klistermärken med hjärtan. Harry och Albert, de hoppar glatt. De vill följa med till stallet. Nej, lugna ner er nu. Men Albert, nu trasslar han sig in mellan mina ben. Igen. Men den här gången, då ramlar jag faktiskt inte. Ni får stanna hemma, ta det lugnt nu. Det är för varmt, lägg er i skuggan. När jag rider in i den vackra skogen med mjuk, ljusgrön mossa på stenarna, tänker jag mig att rumpnissarna skulle kunna hoppa fram och fråga, varför gör jag på detta vis? Och jag skulle svara. För att jag är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och med en humoristisk glimt i ögonvrån. Kan du höra tystnaden, Tore? Han frustar och skakar på huvudet. Som han svarade mig. Nej, han svarade inte mig. Han vill bara springa. Jag har kommit fram till skogsvägen där man kan galoppera i en evighet. Okej då. Kom igen då, Tore. Nu ska vi bara ha kul.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Helena Bergström, ljudtekniker Susanne Martinsson, producent Lisa Bergström. Och Helena Bergström, hon har sommarpratat tidigare här i P1, och de sommarprogrammen de hittar ni i vår app Sveriges Radio. Och där i appen kan ni också följa Sommar i P1 och få push-notiser. Genom att trycka på följknappen så får ni veta när det finns nya program att lyssna på. Och imorgon söndag, då är det ett nytt Sommar här i P1. Och sommarvärden som pratar då, han presenterar sig så här.
1: Hej, jag heter Sebastian Ingrosso. Jag är en av medlemmarna i Swedish House Mafia. Men mitt program ska inte handla om oss. Det får du googla fram. Mitt sommar handlar om hur det har varit när musiken tystnat. Och hur jag har försökt fylla ett hål som inte går att fylla. Och så blir det radiopremiär för mina första demos. Jag var 14.
0: Sebastian Ingrosso, söndagens sommarpratare här i P1. Ni hör honom 13.00 med repris 22.05 på kvällen. Och lite närmare i tiden nu efter nyheterna klockan 3, då låter det så här.
2: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20:01 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000. Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig.
0: Hör hela historien om Åke Odell i Bildningsbyrån efter nyheterna nu klockan 3. Nu, det senaste avsnittet av det politiska spelet.
3: Tidöpartierna utsätts för demokratiskt bakhåll av oppositionen i riksdagen. Svajar Magdalena Anderssons hårda hållning i migrationen? Du lyssnar på det politiska spelet.
4: Mer och mer handlar om politiskt spel.
5: Kalla detta för politiskt spel.
6: Jag diskuterar gärna spelregler.
7: Lämna det politiska spelet därhän.
8: Att inte dras med i politiskt spel.
9: Det är aldrig politiskt spel.
10: Men det är spelets regler.
3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Helena Isén.
11: Hejsan, hejsan.
3: Vår inrikespolitiska kommentator. Och hej Katarina Helmersson.
12: Hej.
3: Hej, vår politikreporter som vän av podden med då och då.
12: Japp.
3: Kul att du är här. Hörrni, VM-feber råder. Ser ni några matcher?
11: Den här första Sverige-matchen gick ju inte att se, för den var ju mitt i natten. Men däremot så tittar jag på alla mål som görs. Jag tittade till exempel på Messis 3 mål för Argentina.
3: Okej.
11: Okay. Ja,
3: highlights.
11: Det går väldigt fort.
3: Ja.
11: Det är effektivt.
3: En match blir typ 1,5 minut.
11: Ja.
3: Vad bra.
12: Nej, men jag känner att jag har liksom inte laddat om sen Zlatan slutade i landslaget.
3: Och då.
12: Faktiskt inte heller sen Ravelli försvann. Men jag känner att jag är på gång. Så småningom så har jag liksom catchat up.
11: Ralf Edström och Ronny Hellström. Det är mina grabbar.
3: Ja, vad härligt. Ja. Det är den 18 juni när vi spelar in det här. Vi kommer spela lite musik i dagens avsnitt. Allas vår socialminister Jakob Forssmed, han har tagit ansvar för folkhälsan och snickrat ihop en VM-låt. Så den ska vi ska ha ett sånt lyssningsparty tillsammans här och recensera det, tänker jag.
11: Vilken cliffhanger.
3: Verkligen. Okej, först. Vi är nog flera som har slagit av takten så här mot slutet av terminen innan semestern. Men inte i riksdagen, hörni. Miljöpartiet och C, de kraschar in i midsommarhelgen genom att servera regeringen en liten överraskning. I tisdags fick Miljöpartiet och Centerpartiet till en paus av regeringens förslag om barn i förvar tillsammans med resten av oppositionen.
13: Genom den här grundlagsbromsen som vi föreslår så kan vi, om vi får en sjättedel av kammarens ledamöter med oss, stoppa den här lagen i 12 månaders tid. Det betyder alltså att regeringens politik inte kan genomföras före valet och att vi när vi tar makten kan få på plats en rättssäker ordning som värnar barns rättigheter. Jag undrar om även Socialdemokraterna kan ställa sig bakom att stoppa det här.
3: Miljöpartiets Annika Hirvonen var det. Hon är gruppledare men också talesperson för migration för partiet. Om vi bara börjar där, Helena. Vad exakt är det Annika Hirvonen sen med hjälp av resten av oppositionen ville sätta stopp för?
11: Hon är ju absolut den mest profilerade ledamoten kan man säga i Sveriges riksdag när det gäller generös migrationspolitik. Och hon och Nils Poro-Pedersen från också migrationsvänliga Centerpartiet då, de kom på att man kunde begära någonting som heter vilande förklaring. Och det här förslaget som de då har lyckats få vilande, det handlar om att sätta barn i förvar, alltså personer under 18 år i väntan på utvisning. Det kan man idag göra i undantagsfall vad jag förstår, men man kan göra det i maximalt 6 dagar och förslaget var att den tiden skulle utökas till maximalt 12 dagar. Sen var det också en passus i det här om i vilka undantagsfall barnen skulle kunna separeras från sina föräldrar. Det ville de också stoppa och lyckades med då. Mm.
3: Vilande förklaring, det är på vanlig svenska så pausade man helt enkelt där.
11: Ja, precis. Vi ska dra lite mer av vad det där går ut på sen.
3: Det här är en del av en proposition, ett paket som handlar om just att sätta personer som ska utvisas i förvar, inte bara barn, även vuxna då. Hur viktig var den här lagändringen för regeringen, om man ska på något sätt förstå hur stort det bakslaget blev?
11: Ja, alltså lagändringen är viktig för regeringen och Sverigedemokraterna, för att de understryker hela tiden att om vi ska ha en reglerad invandring, vilket alla 8 partier i riksdagen säger sig vara för, då måste de som får avslag på asylansökan och så vidare, eller dömda för brott och dömda till utvisning, så här, då måste de kunna utvisas. Man ska inte ha möjligheten att gå under jorden och leva i det här skuggsamhället som ofta innebär bedrövliga och väldigt osäkra former, anser ju många partier, för att inte säga alla egentligen. Och då, därför så vill Tidöpartierna skärpa förvarsreglementet så att säga. Men det som stoppas nu eller pausas här nu då, det är alltså bara den delen som gäller barn under 18 år. Övriga förslag går igenom.
12: Mm. Det är ju symboliskt viktigt då för oppositionen, och som just centerpartisten Nils Poro-Pedersen sa, så är det den första gången som enligt honom då som Tidöpartierna förlorar något i kammaren på det här sättet. Men i övrigt så går det ju igenom, och skillnaden blir ju, det går ju redan att sätta barn i förvar.
3: Just det, och det han säger där, det var ju på håret att det skulle vara första gången förra veckan, eller hur? När det kom till att sätta 13-åringar i fängelse. Men där han regeringen före helt enkelt och backade från det förslaget.
11: Ja, precis. De insåg ju att de gick mot en förlust i kammaren. Och då drog de tillbaka det och bytte till det förslag som de visste att Socialdemokraterna skulle stötta då. Nämligen att man skulle sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Så att nu är ju detta då det första beslutet i riksdagen där faktiskt oppositionen vinner. Men det är väldigt speciella regler som vi också ska återkomma till då, kring det här med vilande förklaring.
3: Hur mycket svider det då, Katarina, att det är första gången man misslyckas på det sättet?
12: Ja, både och kan man säga. Man kan ju också tänka på att migrationsminister Johan Forssell, han var ju snabbt ute och sa, titta här hur det blir om oppositionen vinner. Socialdemokraterna kommer inte alls föra någon stram migrationspolitik, och tänk om man inte kommer kunna sätta barn i förvar som riskerar att begå brott. Så att det finns väl flera aspekter av det.
11: Det som är intressant här i det här sammanhanget är ju också att Socialdemokraterna var ju för det, hela det här förslaget, inklusive det som rör barn då, ända fram till i söndags när förslaget debatterades och det här utspelet kom då från Centerpartiet och Miljöpartiet. Då bytte Socialdemokraterna plötsligt fot, och det där föranledde då ganska högt tonläge i debatten när den här frågan debatterades. Då anklagade moderaten i debatten Socialdemokraterna för politiskt spel. Han sa,
10: vinn era första sida Aftonbladet om det är det. Men gå inte ut och tala av för väljarna att ni är seriösa när det kommer till att driva politik i den här kammaren. För det tycker jag inte ni är när ni beter er på det här sättet.
11: Då svarade Socialdemokraterna att ja, men ni i Tidöpartiet, ni vägrar alltid lyssna på allt och ni är fullständigt fartblinda i er vilja att strama åt lagstiftningen på det här området. Så att det var ord och inga visor från båda håll där.
12: Ja, det är ju sällan man hör någon säga i riksdagen då, som den socialdemokratiska ledamoten gjorde efter att Annika Hirvonen hade pratat, åh vad intressant, kan du berätta mer eller något ditåt, ja. Vilket gjorde då moderaten otroligt upprörd.
11: Ja.
3: Okej, och det är därför Annika Hirvonen gjorde den här lilla passningen då, om att om Socialdemokraterna kan vara så goda och vara med på det här. Så,
11: ja,
3: vore det, ja, så vore det bra. Mm. Men att man inte var säker på att man kunde ena laget inför.
11: Nej, jag vet inte hur kort tid inför som de enade laget. Men alltså helt klart så var det ju så här att Socialdemokraterna under behandlingen i riksdagen av det här förslaget var för hela, inklusive detta med barn då. Så att det var ju en utsväng på slutet.
3: Men varför anklagar de då Moderaterna för att vara fartblinda när det kom till åtstramningen om de ändå är för det?
11: Ja, men nu är de ju inte för det längre. Och då är väl det så att säga eftertankens kranka blekhet, och så måste man försvara sin utsväng, och då säger man att ni bara kör på och ni lyssnar aldrig på något. Alltså det var väl ett försvarstal. Mm.
12: Och i arbetet i utskottet, där hänvisade väl Socialdemokraterna till ett uttalande som partiet hade gjort när det gällde en rapport från Riksrevisionen som delvis då handlar om samma sak, och där skriver de ju om barnen och barns rättigheter och så vidare, så de hade ju problematiserat.
11: Ja, det hade de ju, precis.
12: Men de hade inte någon motion om just det här, utan hänvisade till det de sagt tidigare.
3: Okej, så i sista sekund så krokar man arm med resten av oppositionen ändå och utsätter då Tidöpartierna för det här bakslaget helt enkelt.
11: Mm.
3: Och det är jobbigt för Tidö.
11: Ja, det är gött för oppositionen naturligtvis. Men det är också, som Katarina säger, delvis en poäng för Tidöpartierna att kunna säga, titta här, Socialdemokraterna pratar om en stram migrationspolitik, men det gäller inte i verkligheten och sådär.
3: Vi ska komma in på det där med den strama migrationspolitiken alldeles om en sekund, men jag tänkte bara det här med vilande förklaringen och möjligheten till att använda det här verktyget. Vad betyder det här exakt? Vad är det för något?
11: Det är en variant som går att använda sig av i fall där de personer som ska träffas av den här föreslagna lagstiftningen får sin frihet begränsad på ett sätt som står i strid med grundlagen. Och då kan en liten minoritet av riksdagsledamöterna begära en sån här vilande förklaring. Och då går ärendet till konstitutionsutskottet som granskar huruvida det här är verkligen är tillämpligt då. Alltså den här kraven som ställs på vilande förklaring. Och sen går det tillbaka till kammaren. Och det är inte så vanligt att detta används. Och det beror ju på att det är ganska, alltså, stora restriktioner. Man får inte göra det hur som helst. Utan det ska leva upp till de här kriterierna då helt enkelt.
3: Just det. Och du har en lista på när det har hänt tidigare.
11: Ja, precis. Det här infördes på 70-talet, slutet av 70-talet. Och det är liksom en broms då för frihetsinskränkningar. Man tänker att riksdagsledamöterna behöver betänketid och ska tänka igenom ordentligt. Det har hänt 10 gånger sammanlagt nu då, att det har gått igenom. 3 gånger på 80-talet, 2 gånger på 90-talet, 4 gånger på 2000-talet. Och då de här senaste fallen handlar om signalspaning i försvarsverksamhet. Den här beramade FRA-lagen, det var mycket rabalder om den, 2006-2007. Och sen har det också 2010-11 handlat om datalagringsdirektivet. Så det är den här typen av integritetsinskränkningar då. 2 gånger har frågan kommit till KU och blivit avfärdad. Men så har vi då nu det här senaste beslutet om barn i förvar som också har gått igenom.
3: Och det som händer då, det är att frågan pausas i 1 år?
11: Ja, den går tillbaka till riksdagen och så får Socialförsäkringsutskottet hantera den om 1 år. Och nu säger då Miljöpartiet, som väl har varit drivande bakom det här, och Centerpartiet, att det lär bli en ny regering. De är väldigt sturska på den punkten, så att de har lyckats stoppa det här, upplever de.
3: Okej, så att för Miljöpartiet så är tajmingen 1 år, det är perfekt. Då har den här regeringen hunnit avgå och den nya, enligt dem då, hunnit hoppa på sitt nya jobb.
11: Ja.
3: Det här är ju en fråga som rör migrationspolitik, och samtidigt diskuteras ju nu hur oppositionen kommer föra, vilken typ av migrationspolitik man kommer föra om det blir ett regeringsskifte. Vad kan man säga om det där? Du nämnde ju att det här blir ett exempel för Tidöpartierna nu att peka på oppositionen och säga att de kommer inte alls föra en stram politik.
11: Exakt. Och det är ju så här att för Magdalena Andersson så har ju hittills i alla fall under de här 4 åren, hon har ju varit benhård. Den strama migrationspolitiken, det är för det första hennes förtjänst, eftersom hon drev på för den här nödbromsen under flyktingkrisen 2015. Det brukar hon framhålla. Och för det andra så ska alla Tidöpartiernas skärpningar ligga fast. Det är en röd linje, har till exempel integrationspolitiska talespersonen Lawen Redar sagt. Och jag tror att det var nu i våras i Ekots lördagsintervju som Magdalena Andersson gjorde väldigt klart att småpartierna på den sidan inte kan räkna med några återställare, för att det är Socialdemokraterna som är störst och då blir det som de säger. Ungefär så var hennes budskap då. Men sen kom ju hela den här debatten om tonårsutvisningarna där hon och Socialdemokraterna tvingades på defensiven, i alla fall delvis. Och nu så säger hon ju hela tiden att migrationspolitiken ska vara stram, men inte för dem som har gjort allting rätt. Det upprepar hon nu hela tiden. Så att det är ju töjbart. Och nu känner ju då CV och MP, som är betydligt mer migrationsvänliga så att säga, att de verkligen har ett fönster att gå på offensiven. Så det gör de ju. Jag tror att Socialdemokraterna är töjbara i den här frågan.
12: Ja, sen jag pratar med några socialdemokrater så pratar man just om det, att man viker liksom inte en tum på det här med gränsen, så att säga, att migrationspolitiken ska vara stram, färre ska komma hit, men sen när de väl är här, då kan man börja diskutera, det vill säga integrationspolitiken. Och då när Socialdemokraterna vände i den här frågan om tonårsutvisningar eller satte ner foten eller vad man ska säga, då var det ju också det, då sa ju också Magdalena Andersson det. Vi vill ha stram migrationspolitik, men vi för ingen utvisningspolitik. Och det är väl det man nu försöker lyfta fram, att den ska vara rättssäker och den ska vara begriplig och den ska vara rimlig, att människor som sköter sig och jobbar ska kunna stanna kvar. Men de små partierna kan inte förvänta sig att man ska göra någonting åt att behålla den här strama migrationspolitiken.
3: Men jag menar, småpartier eller inte, Magdalena Andersson har ju inte 51%, även om hon är det största partiet, så hon kommer ändå behöva de här småpartierna på sin sida. Och om hon nu redan har visat att den här frågan är töjbar och att hon är flexibel, det, vi har ju två exempel, då är det tonårsutvisningen och den här pausade förvarsfrågan. Vad sänder det för signaler egentligen?
11: Alltså jag tror att det här stressar Magdalena Andersson. Jag har ju tidigare suttit här i podden och sagt att nej, men hon kommer inte att vika sig, utan det, jag tror till och med att jag har spekulerat i att hon kommer ställa kabinettsfråga på migrationspolitiken. Men nu är jag inte alls lika säker på det längre. Därför att om hennes parti på allvar, under trycket då från CV och MP till exempel, skulle utmana den linjen, så ja, då tror jag att hon kan vara ganska flexibel. Och sen är det precis som du säger då, alltså de är ju duktiga förhandlare och de ligger ganska bra till i opinionen. De kan tillsammans nå över 20%, och då har man ju makt. Man har makt i en regeringskonstellation eller i ett regeringsunderlag, även om man har mycket färre procent än så. Så att absolut kommer det här ju att bli tuffa förhandlingar. Det tror jag man kan vara väldigt säker på. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju i praktiken tillbaka till den gamla migrationspolitiken som rådde före 2015. Den gamla utlänningslagen. Vänsterpartiet säger det explicit att de vill det. Miljöpartiet vill det i de stora dragen i alla fall. Alltså kring det här med att man vill ha tillbaka permanenta uppehållstillstånd som grundregel. Och man vill ha inga försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare.
12: Och sen får man väl komma ihåg att det också finns en debatt i Socialdemokraterna. Det märktes ju inte minst då när det gällde tonårsutvisningarna.
11: Exakt. Alltså det var ju interna trycket som fick dem att ändra sig. Visserligen så spädde ju Centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet på. Centerpartisten Nils Porup-Petersen, han är ju väldigt nöjd med att han gick ut i media och sa att de är inte kloka i huvudet.
3: De
11: är dumma i huvudet, sa kanske jag, Socialdemokraterna, innan de då svängde i frågan om att pausa tonårsutvisningarna. Och det säger han nu att det är det bästa han har gjort politiskt.
3: Typiskt dansk då, så där slängig i käften.
11: Men sen finns det ju en stress kring detta då för Magdalena Andersson också, därför att det finns nog en oro också hos Socialdemokraterna att om man mjukar upp den här linjen för mycket, att det skulle gynna Sverigedemokraterna, som ju redan har tagit väljare från Socialdemokraterna. Och nu i den här stora SCB-mätningen så visade det sig ju också att Sverigedemokraterna är största parti bland inrikesfödda män. Så det är klart att det finns en rent strategisk oro kring väljarflöde också.
3: För att på något sätt inte läcka fler män till Sverigedemokraterna, så kommer Socialdemokraterna fortsätta med den här retoriken helt enkelt.
11: Ja, det är möjligt att det blir ett sätt att hantera det. Alltså tuff i retoriken, men att man ändå är mer flexibel i praktiken. Mm. Det är möjligt.
12: Och jag menar, då när tonårsutvisningarna var som mest heta, då sa ju man ju från Miljöpartiets sida att det här kommer ju att leva kvar fram till valet. Det här kommer ju att vara viktigt för bland annat Miljöpartiet, och då kan man tänka sig att den här frågan om vilande förklaringen, den håller ju den här grytan kokande naturligtvis.
11: Ja, och sen Centerpartiet är ju också väldigt ihärdiga, och Elisabeth Thand Ringqvist till exempel, med när det gäller då de så kallade kompetensutvisningarna. Alltså det här, de är ju för en väldigt mycket generösare arbetskraftsinvandring. Mm. Så att det finns ju tryck på Socialdemokraterna.
3: Just det. Jag tänkte på Nils Pår och Petersen skrev ju i Svenska Dagbladet om att de här tonåringarna sen ändå kommer bli utvisade. De kommer ändå inte kunna få några, de kan inte söka till exempel jobb, uppehållstillstånd på arbete, för de kommer aldrig kunna tjäna så mycket pengar som Tidöpartierna vill att man ska tjäna för att man ska kunna få stanna här på jobb.
12: Han för ju ofta fram att den 21-åring då som söker uppehållstillstånd då sen efter 21 år, eller alltså när den fyller 21 år för studier, kanske inte självklart kommer få det, därför att Migrationsverket kommer då kanske att väga in att den här personen också har en stark anknytning till Sverige och familj, och då verkar det kanske inte helt sannolikt att den personen verkligen, att huvudsyftet verkligen är att studera. Det är väl det man lyfter fram ofta från Centern.
3: Ja, vi får väl se hur det går i valet och om det blir ett regeringsskifte och om oppositionen kommer föra en stram eller slapp migrationspolitik. Det kommer framtiden att utvisa. Hörrni, det har varit en mandatperiod av plånboksfrågor kopplade till omvärldsläget, och det där ser ju inte ut att lugna sig direkt. På onsdagen höll finansminister Elisabeth Svantesson en presskonferens, och där presenterade hon en ny prognos.
14: Är det någonting vi har lärt oss av de senaste månaderna så är det att ingenting är klart förrän det är klart, och ibland känns det som inte ens då är det klart, så att säga. Men mer positivt nu än tidigare.
3: Alltså, Katarina, det var lite otydligt det där, hur prognosen, var den positiv, var den negativ, var det bra, var det dåligt?
12: Ja, framförallt så skilde den sig väl inte jättemycket från den prognosen som var ganska så nyligen. Ja, lite bättre var det väl, det var ju lite lägre arbetslöshet till exempel framöver.
11: Ja. Och sen är det ju det här avtalet som eventuellt kommer att träda i kraft då, om, som innebär att Hormuzsundet öppnas igen, och det har ju stor betydelse, menar hon ju. Men det är intressant med Elisabeth Svantesson, för jag tror att hon är den minister i regeringen som tydligast visar att topplocket håller på att flyga av bara hon tänker på den amerikanska presidenten. Hon är ju så arg på honom. Tydligen så hade hon luftat sin vrede på något stängt EU-möte. Och hon beskriver i en minidokumentär som SVT har gjort hur det liksom vällde ut aggressioner i rummet. Alla är förbannade på Trump. Men på presskonferensen så är hon ju ändå relativt så här återhållen och säger att ja, men det är oförutsägbart.
3: Minst sagt.
11: Ja, Trump gör världen osäker och oförutsägbar. Det kostar Sverige och världen en massa pengar i onödan. Samtidigt så pratar hon ju då om att svensk ekonomi är Trump-säkrad. Det är låg inflation, låg statsskuld. Man har resurser att möta problemen med stöd och stimulanser då. Det gör ju regeringen verkligen med besked och med lånade pengar.
3: Alltså arbetslösheten ligger på 8,8%, och den spås enligt den här prognosen att falla till 8,5% det här året. Jag menar, det är ju inga enorma förändringar.
11: Du vet min käpphäst med siffrorna på arbetslösheten. Arbetsförmedlingen säger att den kommer att sjunka från dagens 6,4 till 6,1%. Alltså det är ju verkligen, finns olika mått, men det är ju hög arbetslöshet, så är det ju.
12: Och sen ska man väl komma ihåg det där som vår kära kollega Anders Hjelmin ju tror jag har pratat om här i veckan också, om långtidsarbetslösheten. Ja. Det är väl det som är den tydliga mätaren på hur det står till, och som ju drabbar människor oerhört hårt också.
11: Det är det stora problemet.
3: Okej, så antalet sysselsatta, det var också ett budskap. De blir fler, inflationen bör inte vara ett problem. Hur viktigt är det för regeringen att gå ut med liksom lite mer positiva känslor? Good vibes only, det går åt rätt håll.
11: Alltså det är ju lite spagat där, därför att de vill ju samtidigt ha kvar det här att kunna hänvisa till mörka moln för att kunna lägga nya, fina, härliga, valfläskiga stödpaket. Mm. Alltså om det nu blir det, jag vet inte, det kanske inte blir fler. Men de har ju verkligen gjort mycket som kritikerna har menat då är väldigt inriktat på valet. Så att de vill ju gärna kunna hänvisa till att lågkonjunkturen fortfarande sitter i och så vidare.
3: Just det, man har frikostigt delat ut pengar.
11: Ja, men samtidigt så är det ju då viktigt att människor känner framtidstro och optimism och sådär. Så att det är ju väldigt dubbla budskap.
3: Mm.
11: Och hon är ju väldigt mån om att meddela svenska folket att ut och köp, ni kan handla för att vi står på er sida, vi står bakom er.
12: Ja, det var ju en diskussion och kritik för några veckor sedan just om det att hon målade upp en, eller hon och regeringen målade upp en för negativ bild av hur det står till med hushållens ekonomi. Köpkraften är starkare än vad den har varit på länge och så vidare. Och om man verkligen ska ge pengar till hushållen när de ändå egentligen har det ganska bra.
11: Det gjorde de ju då för att motivera den här kollektivtrafiks halveringen, eller hur? Mm. Alltså att busskorten skulle bara kosta hälften så mycket från 1 juli. Det motiverades då med att vi måste hjälpa hushållen. Och då sa ju kritikerna just att vi har inte en sån kris i Sverige.
3: Apropå det så såg jag en reklamskylt idag ju. Just att hänvisningen kring den där halveringen var att det var på grund av höga bränslepriser och krig i Mellanöstern och så vidare. Men så i Stockholms tunnelbana så kändes det väldigt mycket som valfläsk. Vi halverar priset på SL-kortet den 1 juli. Den 13 september kan du rösta för fler avgångar och mindre trängsel. Mm. Är inte det röstfiske?
11: Jo, det
3: så vet jag inte vad.
11: Det var ju lite intressant med Elisabeth Svantessons presskonferens att hon fick någon fråga där om hur mycket hon tänkte på valet. Och då sa hon, nej men det är inte valet jag tänker på när jag går till jobbet varje dag. Utan det är att jag ska lösa människors problem. Vi i den här studion tänker nog att hon tänker lite på valet också.
3: För att parafrasera en annan politiker, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt,
11: exakt,
3: tänker jag. Okej, vi får väl se hur långt den här prognosen kommer hålla. Det här avtalet mellan Iran och USA är ju i allra högsta grad oklart.
11: Mm.
3: Kan ju rivas vilken sekund som helst.
11: Och så känns det ju med allt.
3: Så vi får ju se om det kommer en ny prognos. Elisabeth Svantesson känns också lite grann som en sån pandemiminister, att hon alltid, att hon är på presskonferens väldigt ofta och berättar hur prognosen är.
11: Mm.
3: Hur världen ligger.
11: Mm.
3: Okej, det är ju faktiskt ett supervalår. För sida vid sida med de politiska budskapen och valfeber så pågår ju som sagt VM-yran. Och veckan inleddes ju med bilder på varenda politiker i blågult. Ni var ju inte uppe klockan 04, men många politiker hävdade att de var det för att de drack mycket kaffe där på morgonen. Tror ni de luras eller poserar de?
12: Det är väl lite grann som de här lite jobbiga bilderna från, som vi kommer ihåg från till exempel både Centerpartiets tidigare ledare Demirock och Magdalena Andersson när de ska titta på Mello, eller vad heter det?
11: Eurovision.
12: Ja.
3: Exakt, det har sett lite snålt ut kanske, lite ensamt.
11: Jag är skeptisk till att de var uppe klockan 4 på natten.
3: Jag kan tänka mig att Ulf Kristersson är uppe 04 ändå.
11: Och du menar normalt?
3: Ja, typ kör ett joggingpass framför tvn ändå så att det spelar inte så stor roll.
11: Nej.
3: Vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på en banger, en VM-låt. Jakob Forssmed som har släppt en helt ny låt och den måste vi såklart lyssna på. Det här måste ni väl ändå erkänna att ni är förvånade över?
11: Ja, lite grann faktiskt.

0: Vi bygger mexitegelmurar i Monterrey.
1: Men alltså det där springer från döden till livet, är det någon sån här fotbollsmetafor som jag inte förstår? Eller är det 12,5 procentenheters skillnad mellan Tidö och oppositionen? Eller är det att det har gått dåligt för det svenska landslaget i period? Alltså jag fattar inte.
2: Nej, jag kan inte hjälpa dig.
0: Det är forskningspoesi tror jag.
1: Alltså jag tycker att det här är väldigt rart och jag har mest funderat på när jag har lyssnat på den här. Jag läste någonstans att han har hållit på med den här ganska länge, några månader. Men jag funderar på när har han suttit och skrivit den? Han hade ju ändå ganska mycket att göra, han är ju minister.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag tycker det är väldigt gulligt att han har ägnat en del av sin fritid mellan liksom barn och familj och ministeruppdrag till att formulera den här.
0: Mm. Det kanske inte är någon liksom ges, men...
2: Den har potential.
0: Men man kan sjunga med.
2: Kan man göra.
0: Ja.
1: Jo, men jag tänkte det, jag har ju lyssnat på det några gånger nu, men jag kom faktiskt inte ihåg refrängen nu, inser jag. Vilket man ju, jag har gått och sjungit på den här från 94 i alltså...
0: Sen 94.
1: Ja, men det kanske också beror på att den här inte har sänts i radio jättemånga gånger, så att jag inte...
2: Nej, när du har hört den här också 1000 gånger så kan du refrängen.
0: Ja. Okej, innan vi slutar vill vi bara tipsa om Sveriges radiopodden Språket som ska analysera politikernas språk i sin sommarserie. Och nästa vecka, då är det premiär för den här serien och gäst är då ingen mindre än vår alldeles egen Fredrik Furtenbach. Och han ska prata om floskler i det avsnittet, så det får ni ju inte missa. Vad menar egentligen en politiker som säger att frågan bereds? Ja, det får ni svar på, Katarina och Helena. Det undrar ni.
2: Ja.
0: Okej, och missa för allt i världen inte det politiska spelet nästa vecka överhuvudtaget. Varenda dag från Almedalen ska vi sända podd. Tisdag till och med fredag. Då kommer vi ta tempen på alla utspel. Är du taggad, Katarina?
1: Ja visst, jag ska lyssna på allt ni säger.
0: Är du taggad på Almedalsveckan?
1: Alltså jag tillhör ju, verkar det som, en minoritet som vågar

0: Vi sakta sakta in i Almedalsveckan och alla får hänga med. Helena är i scen och ni hörde inrikespolitisk kommentator Katarina Helmersson, politikreporter. Mattias Dellert har producerat avsnittet och Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
1: Och ett nytt avsnitt av det politiska spelet finns ute att lyssna till tisdag eftermiddag vid 16-tiden. Där vet, det är lördag, det är midsommardagen, klockan är 3. Ekonyheter. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när man installerat kameror riktade mot föraren i en del av rondbilarna. Anders Haag är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY som har granskat Securitas.
2: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
3: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
2: De har ju haft syften då att säkerställa god fordons ekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Reporter Carl Friborg. Två personer i 80-årsåldern har dött efter en trafikolycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan ska ha inträffat när föraren försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. I Norge har två tonåringar åtalats misstänkta för planer på sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänkta ska ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Rättegången hålls i augusti och båda pojkarna nekar till brott. Polisen i Spanien har gripit två personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. De båda gripna tros vara en del i ett större nätverk. I kväll och i natt rör sig åskskurarna bort men berör fortsatt stora delar av Norrland. Fram på småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon får Götaland och Svealand annars mest soligt men i Kalmar län och på Gotland risk för kraftiga åskskurar på morgonen. Norrlandskusten får en del regn i norr men i övrigt soligt. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen skurar. Fjällen växlande molnighet och skurar.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Om precis en timme då hör ni återigen den här signaturen i Sveriges Radio P1.
5: På minuten är programmet där ett gäng improvisatörer gör allt för att hålla den röda tråden utan att tveka eller upprepa sig. Och det kan jag lova, det är inte alltid så lätt.
6: Först var det schackfemman i Stockholmsområdet som kom in från högerflanken. Möttes av ryttar-VM, 199 års trilogi.
5: Möt de knivskarpa berättarna, eller ja...
7: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och idag hör ni Helena Lindegren, Fredrik Lindström, David Sundin och debutanten Elin Almén i På minuten. Och det är Hans Rosenfeldt som programleder som vanligt. Så ska vi få höra en fascinerande berättelse om stridspiloten som blev poet, författare, bild- och ljudkonstnär och en central gestalt i det svenska kulturella avantgardet under 1960-talet. Här är ett avsnitt av Bildningsbyrån från Utbildningsradion.
8: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20 över ett på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutin.

0: stressig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000.
1: Spräckta ryggkotor, högra lårbenet slaget i bitar, dessutom förlamad i underlivet av en bäckenskada, ena ögat illa åtgånget, såg dubbelt, näsbenet krossat, tänderna lösa.
0: Det här är bildningsbyrån om Åke Hodell, stridspiloten som störtade och blev avantgardistisk poet och multikonstnär. Han utmanade sin publik och gjorde verk som förbjöds av Sveriges Radio. Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig. Jag heter Christer Boberg.
2: De säger att första världskriget var roligt. De säger att andra världskriget var roligare. De säger att tredje världskriget blir roligast.
0: Det där var Åke Odells röst ur tv-versionen av hans föreställning Lågsniff som sändes 1967. Omständigheterna kring kraschen är oklara. Var det ett tekniskt fel eller var det den mänskliga faktorn? Det är frågor Åke Odell återkommer till resten av sitt liv. När han efter nästan 2 år lämnar sjukhuset, där hans kropp mer eller mindre monterats ihop, bit för bit, är det med en ny syn på livet, samhället och världen. Och på konsten, litteraturen. Han börjar experimentera med text, bild och ljud. Men det tar tid och det dröjer 20 år innan han på allvar slår igenom. Åke Odell gör sig redo inför kvällens framträdande i Z-salen på ABF-huset i Stockholm. 44 år gammal har Odell hunnit med en hel del och han är nästan 20 år äldre än de författarkollegor som också ska framträda. Han har arbetat som revymakare och varit chef för en barnteater. Hans pjäs Rännstensungar har filmatiserats. Han har skrivit ett stort antal dikter och kommit ut med 2 diktsamlingar. Ändå är det något som saknats. Något som inte riktigt har fallit på plats. Nu ska han inför publik presentera 2 helt nya verk. Dikterna I gevär och General Bussig. Kanske kan kvällen innebära genombrottet han väntat på.
1: Så att den första boken i den här nya stilen då, heter I gevär. Och jag har den här framför mig.
0: Magnus Haglund är kulturskribent, författare och musiker.
1: Det här är en väldigt radikal bok alltså. Och den består bara av 1 ord, i gevär. Och det beror ju på att han bodde i Gamla stan då, på Bollesgränd, väldigt nära Kungliga slottet. Och hörde alltså varje dag hur militärerna skrek det här kommandoordet, i gevär. Och som en slags motståndshandling mot det här militaristiska så gör han den här boken då. Så att först så den börjar då med ett stort antal i efter varandra.
3: I.
1: Ungefär 33 000. Och sen så sker ett plötsligt brott. Så att det går över. Från i gevär, ja, så ät hålls ut extremt många gånger till sidan 48. Det är ungefär 66 000 en och så slutar det med ett r då längst ner på sidan 48. Det här görs också som ett ljudverk och framförs i Z-salen på ABF i november 1963. Så det är flera av Åke Odells författarkollegor som är och framför det här. Och då håller de helt enkelt ut de här stavelserna och gör man det tillsammans så glider de ihop. Liksom.
0: Kvällens andra dikt, general Bussig, framför Åke Odell ensam i mörker. Dikten räknas numera som en klassiker.
3: General B, Bussi, Bissi, Buss, Biss, Biss, Buss, Buss, Bissi, Buss, Bussi, Bissi, Bussi. General B, Bissi, Bussi, Buss, Buss, Bussi, Buss, Bussi, Bissi, Bissi, Bussi, Bussi, Buss. General B, Bussi, Bissi, General Bussig.
4: Jag älskar ju Åke Odells verk och jag älskar hans röst. Alltså när man hör alltså man blir helt varm. Det är ju helt underbart.
0: Elena Wolaj är musikjournalist och grundare av Jazz är farligt, en plattform för experimentell musik. Hon har kurerat flera utställningar om Åke Odell.
4: Han framför verket med pannlampa och bländar publiken. Det ska vara mörkt i rummet och den här rösten då som när han liksom börjar. Det är väldigt fina ljud han skapar genom det här, den här konstnärsboken, artistboken som han har gjort som ett partitur. Men det är också en slags kommentar på överheten och det är väl anarkisten hos honom, tror jag, som skapar liksom en slags kommentar som förlöjligar men också som blir som en fin melodi till den som bestämmer.
3: Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill lyda order, jag vill lyda order. General Bussi, General Bussi, General Bussi, General Bussi. Jag vill lyda order.
0: Kvällen i Z-salen blir en framgång. Åke Odell och hans författarkollegor ger sig ut på en mindre turné som blir något av en skandalomsusad succé. Det är tydligt att något nytt är på gång inom svensk poesi, som dessutom lockar publik. För även om I gevär och General Bussig är radikala och nyskapande dikter, så kommer de ur ett arv och en tradition som ligger Åke Odell mycket nära. Det sceniska, dramatiska, folkliga och publiktillvända. Åke Odells släkt består av revymakare, skribenter och redaktörer. Skämt och humortidningar som Söndagsnisse, Strix och Nya Nisse drivs av olika släktingar på pappans sida. Åke växer alltså upp i en miljö där musik, revyer, teaterföreställningar och biobesök är något helt naturligt.
5: Så vi har liksom den här liksom ganska brokiga teaterbakgrunden med fokus på humor och lustspelare, lite lättsamma, publiktillvända.
0: Johan Gardfors är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
5: Och det där tror jag är viktigt för Odells fortsatta verksamhet. Han har hela tiden den här lite absurdistiska humorn i allt han gör.
1: Den här folkliga förankringen är väldigt viktig. Det har med ramsor att göra och det har med en viss typ av komik att göra.
0: Åke Odell föds den 30 april 1919. Uppväxten är förhållandevis trygg och privilegierad. Åke har tre yngre syskon och familjen bor på olika adresser i Stockholm och somrarna tillbringas i sommarbostäder runt om i Sverige. Men skolan är som ett fängelse, tycker Åke. Ett minne som dröjer kvar är hur han misslyckas att lära sig Werner von Heidenstams dikt Sverige utan till. Som straff han skriver dikten om och om igen på svarta tavlan. Många år senare hämnas han genom att ge ut Heidenstams dikter på det egna förlaget Kerberos. Men på omslaget står det Åke Odells eget namn och över dikterna har han hällt bläck så att de bara delvis går att läsa. Ett tilltag som inte uppskattades av vissa kritiker. När Åke vid ett annat tillfälle helt sonika klipper sönder sitt betyg för att dölja sina dåliga resultat för pappan kommer rottingen fram. Pappan Björn Odell är teaterman och bland annat direktör för Södra Teatern i Stockholm.
1: Hans pappa var nog ganska elak alltså, och någon som utsatte honom för en viss kontroll som liksom blev ett motstånd. Då. Så att långt senare så har ju Åke Odell sagt att en av de här personerna som kommer att bli ett slags karaktär i hans skrivande, då, General Bussig, det är hans pappa. Åke Odell utvecklas ju till en liksom väldigt stark antimilitarist. Och det är också ett uppror mot hans uppväxt.
0: Åkes mamma, Elsa Margareta, född Gärdström, verkar i mycket ha varit pappans motsats. Snäll och omtänksam. Hon har judiskt påbrå och det är en självklarhet för henne att under andra världskriget hjälpa människor som är på flykt.
1: Hans mamma då är också upptagen av den här judiska identiteten. Hon kommer ta hand om en del judiska flyktingar som kommer efter kristallnatten. Och en av de här personerna kommer att bli en väldigt nära vän till Åko Dell. Han heter Jimmy Jereslav och kom från Köpenhamn och var clown.
0: Åke och Jimmy bildar en clowntrio som heter Skratta Pajazzo, vilket senare också blir titeln på en av Åke Odells romaner. Åke blir tidigt intresserad av flyg och flygplan, och det är speciellt en händelse som gör att han bestämmer sig för att bli pilot.
1: Ett ljust minne att jag en julisöndag 1928 fick flyga med kapten Albin Arenberg i hans Junkers F-13 över Dalarö. Efter landningen bestämde jag mig för att bli flygare.
0: Men Åke tar också upp tråden från sin släkt. Och under gymnasietiden på Södra Latin i slutet av 30-talet sätter han upp egna revyer som blir populära och uppmärksammade. Revyerna heter saker som Vårpippi, Pippi i kvadrat och Tjenare Mr. Pippi och ges på etablerade teatrar i Stockholm.
6: Heja Limpan!
7: Akta bollen!
6: Jag var snäll mot Kalle, grabba!
7: Domman dömer!
0: Det är under gymnasietiden som Åke knoppar ihop sitt förmodligen allra mest kända verk. Som hejaklacksledare för Södra Latins fotbollslag hittar han på en ramsa som enast blir folkligt allmängods och fortfarande kan höras skanderas på matcher. Här berättar Åke Odell själv i en radiointervju från 1993 om hur ramsan kom till.
8: Att vara hejaklacksledare så fick man vara ganska kvicktänkt och kunna hitta på just i ögonblicket en ramsa som klacken kunde tända på. Och vid sånt här tillfälle så kom det till den här, jag kan läsa upp den. Sassa, brassa, mandelmassa, hej, hej, hej, IK Frej, heja Gröndal. Det här sassa, brassa, mandelmassa, den första raden, det är ju ett sammandrag utav sa, det blev sassa och bra, bra, bra, det blev brassa och sedan kom helt naturligt mandelmassa.
9: Sassa, brassa, mandelmassa.
6: Heja Limpan!
7: Sakta bollen!
0: Men det är ändå flygintresset som tar överhanden. Som 16-åring tar han certifikat för segelflygplan och ett par år senare för motorflygplan. 1940, 20 år gammal, påbörjar han sin utbildning till stridspilot vid Kungliga flygkrigsskolan i Ljungbyhed.
1: Och det där med drömmen om att flyga, det delar ju naturligtvis och koder med väldigt många personer. Men i hans fall så är det också en konkret handling. Åkan vill liksom strida mot Hitler.
0: Men flygkraschen i juli 1941 förändrar allt. Åke Odell tvingas inte bara återhämta sig kroppsligt. Själsligt, existentiellt och moraliskt är det fråga om en livslång process.
5: För den här kraschen gör ju då att han rent konkret hamnar på lasarett. Han får väldigt mycket tid som han behöver slå ihjäl och börja läsa böcker. Och han behöver också hitta någon ny typ av framtidsplan istället för att bli pilot. Och där påbörjar en slags omskolning till att bli författare och konstnär.
0: I sina verk återvänder Åke Odell gång på gång till själva olyckstillfället. Litteraturen och konsten blir hans livlina, hans verktyg för att bearbeta frågan som aldrig lämnar honom. Vad var det som hände egentligen?
5: Det var någonstans ett liksom tekniskt haveri, men det var också ett slags mänskligt haveri. Och det här beskriver han både på ett slags personligt plan för honom själv som individ. Men det är också en fråga om någon typ av större mänskligt haveri i samband med andra världskriget.
0: När Åke äntligen får lämna sjukhuset blir han erbjuden att leda barnteaterverksamheten i Malmö Folkets park och tackar ja. 1943 gifter han sig med Lissi Liljedahl Olsson och de får dottern Laila. Men äktenskapet blir kortvarigt. Och Jodell bryter också med barnteatern och flyttar tillbaka till Stockholm. I början av 50-talet får Åke Hodell en första kontakt med poeten Gunnar Ekelöf. Och när han själv debuterar som poet med diktsamlingen Flyende pilot 1953 är det Ekelöf som står för förordet. Men Hodells andra diktsamling, Ikaros död, utkommer inte förrän 1962. Och även om hans diktsamlingar får hyfsade recensioner och etablerar honom som poet, så är det en dimension i dikterna som Hodell på Gunnar Ekelöfs rekommendation utelämnat. Magnus Haglund.
1: Det är någonting med arvet efter Gunnar Ekelöf som också blir ett helt annat språk. Och Ekelöf fick ju läsa olika saker som Åke skrev, men de där sakerna som lite mer konkret refererar till flygolycka, men också tagit flygteknik och olika så här tekniska ord och sådär. Det tyckte Gunnar Ekelöf, det kallade han för elektronismer, att de skulle tas bort. Och det var ju samtidigt det som var poängen för Åke. Så att han skriver och håller på och experimenterar mycket för att hitta en ny form då.
0: Flygtemat och störtningen behandlas i både Flyende pilot och Ikaros död. Men formmässigt är Hodell alltså inte nöjd. Han är inte riktigt framme än. Det krävs ett konkret och drastiskt avsked från det modernistiska sättet att skriva dikt. Johan Gardfors.
5: Där kan man se spår av i Hodells efterlämnade papper där han har ett arkiverat verk som heter Dödförklaring. Och det han har gjort här är att han har bränt upp de två första diktsamlingarna, Flyende pilot och Ikaros död. Kvar finns några fragment med svedda kanter. Och det här kan man förstå som en dödförklaring av en poetisk tradition, men också en dödförklaring av en konstnärlig position. Alltså Hodell dödförklarar någonstans sig själv för att också kunna återuppfinna sig.
0: När Åke Hodell framträdde med sina nya dikter i Z-salen på ABF-huset i november 1963 har han inte bara funnit ett nytt sätt att skriva. Han ingår nu i ett nytt sammanhang. Han är del i något större.
5: Alltså 1960-talet blir en otroligt spännande kulturell miljö. Och inte minst i Stockholm som blir en slags smältdegel där man också har ett stort inflöde av internationella konstnärer och författare. Och det här bygger förstås då på att det också etableras flera olika arenor där den här experimentella konsten kan ta plats. Det är så att säga en ganska låg tröskel för att kliva upp på en scen och göra någonting som är väldigt utmanande. Och där har vi ju inte minst då Moderna Museet som etableras under den här perioden. Vi har också Fylkingens experimentella ljudkonstscen. Vi har flera som små teatrar, i Hodells fall exempelvis Pistolteatern. Och vi har Sveriges Radio som bjuder in författare och säger: här har vi spännande teknik. Vi kan lära er hur den fungerar. Kom hit och gör någonting experimentellt. Så det finns en ganska stark offentlig finansiering också, som jag tror är viktig för att vi får det här momentumet i konsten under de här åren.
0: Men bakom 60-talets öppna och kreativa kulturklimat finns också erfarenheterna av andra världskriget, som bearbetas i den nya konsten och litteraturen.
1: Det var inte 60-talet. Det var 30-talet och 40-talet. Det vill säga, väldigt många av dem som gjorde intressanta saker hade upplevt andra världskriget på olika sätt. Och kriget är så att säga närvarande som en slags moralisk problematik. Och det är det man bryter upp med då, liksom. Och det är också, skulle jag säga, det är också här som Åke blir en sån otroligt närvarande konstnär nu när liksom kriget är inpå oss liksom.
0: Och just krigets närvaro är vad Åke Hodell förmedlar med många av sina verk. I gevär och General Bussig är bara början. Boksidorna fylls nu av tekniska termer, militärt språk, bildkollage och ljudhärmande formexperiment. En del sidor i hans bok Självbiografi är till och med fulla av kulhål. I sina ljudverk använder Hodell inte bara andra människors röster, utan också omvärldens brus, skrammel och oväsen. En del av verken skrivs direkt på engelska. I ljudkollaget Strukturer 3, som har premiär på Moderna Museet 1967, finns inga mänskliga röster alls. Det består bara av ljud från olika sorters vapen. Det börjar med enstaka gevärsknallar och slutar med en vätebombsexplosion.

0: Och Jardell har nu förvandlats till en mycket produktiv multikonstnär som arbetar med flera olika uttryckssätt samtidigt. För honom är formen minst lika viktig som innehållet. Det är den som involverar läsaren, lyssnaren och åskådaren i verket. Formen bär inte bara sitt innehåll. Den är politisk, eftersom den utmanar våra invanda sätt att läsa, skriva, se och lyssna.
1: Många av OKDs verk har en väldigt tydlighet i sin form, och han var väldigt intresserad av att formen skulle liksom också konstnärligt utmana. Han brukar ofta referera ett citat då, från den ryske poeten av Vladimir Majakovskij, att ett revolutionärt verk måste också vara revolutionärt i sin form. Det räcker inte bara med innehållet.
0: Elena Volaj vill uppmärksamma scenbuddhismen och hur Åke Hodell använder det utdragna och repetitiva i sina verk för att nå in på djupet hos mottagaren.
2: Och ett annat perspektiv är ju zenbuddhismen, som är ganska svårfångad. Och det är väl också en tid där han utforskar klarhet och insikt. Hans verk handlar om utdragna, långa performanceverk där man i slutet ska få en insikt och klarhet om världen eller sig själv. Och det är väl det närmaste vi kan komma till drone-musiken eller den elektroniska versionen av indisk klassisk musik eller, och så vidare. Och när man har en klarhet och insikt i kroppen, då är man väl en väldigt god antirasist och en god människa ute i världen. Ett meditativt sätt genom avantgardet att bli en god människa.
3: Hodell själv uppfattade det som en slags förlösande tanke när han insåg att själva formen kan vara politisk.
0: Johan Gardfors lyfter också fram hur Åke Hodell arbetar med det utdragna och repetitiva. Som exempel tar han dikten I gevär. När Hodell drar ut militärkommandot över flera minuter eller över flera boksidor får det en viss effekt.
3: Och när han gör det så händer det ju någonting med den här frasen. Alltså den så att säga oskadliggörs. Så där handlar det om att använda språket som motstånd någonstans. Då. Och nu börjar vi närma oss den här idén om form som politik eller form som motstånd. Och man kan tänka sig att man kan... Att språk är någonting som inte bara betyder någonting utan som också har en effekt i världen. Till exempel då militärens fras. Den får en effekt i världen, att man tar upp sitt gevär. Och Hodell försöker använda den här kraften då, språket. Och säga att ja, men om språk kan göra någonting så kan också språk användas för att liksom, montera ner någonting. Och en sak som man vill montera ner, det är den här militära världsordningen där individen blir en slags kugge i en slags övergripande militärpolitiskt maskineri.
4: Again. Mr. Smith is a good white man.
5: Mr. Smith is a good white man.
4: Mr. Smith is our friend and...
0: I flera Åke Hodells verk är det antikoloniala perspektivet tydligt, och han sympatiserar med medborgarrättsrörelsen i USA. I ljudverket Mrs. Smith in Rhodesia från 1970 går han hårt åt den vita minoritetsregeringen i landet, då ledd av premiärminister Ian Smith.
2: Vad ska man säga? Det är ett slags ljudcollage som gör det till en väldigt svängig antikolonial kamp och låt genom trummor och repetitiva sätt att... nästan skälla ut statshuvudarna med skällande hundar och barnkörer. Som gör det ju väldigt starkt eftersom barnen är ju framtiden och det vi har.
5: Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father. Mr. Smith is our friend and father.
6: Mr. Smith is a murderer.
2: Rent historiskt sett så... använde han barn från engelska skolan för att spela in hörspelet.
0: När föräldrarna får reda på vad deras barn skanderat i en studio på Sveriges Radio hör de av sig till brittiska ambassaden i Stockholm och det blir rubriker både i brittiska och svenska tidningar. Sveriges Radio beslutar att inspelningen ska förstöras och Hodell måste spela in verket på nytt. Denna gång i Storbritannien efter att ha försäkrat sig om att barnens föräldrar är positiva till budskapet.
2: Men ljudverket i sig blir bannat från Sveriges Radio i 15 år. Och det säger väldigt mycket om verket i sig, att det var oerhört starkt, oerhört starkt.
0: Och Hodell fortsätter att vara oförutsägbar. I många verk på 70-talet lekar han med att träda in i andras identiteter och använder sig av historiska personer som Hemingway, Almqvist, Mozart och Gunnar Ekelöf. Djurgårdsfärjan över floden Styx och Hodells kanske mest personliga verk för radio är ett sorgarbete efter att hans andra fru Dagny går bort 1970. Det innehåller bara några få fraser som upprepas. I övrigt består det mest av dova signaler, motorljud och kraxandet från kråkor. I augusti 1978 gifte sig Åke Hodell med poeten Ann Smith. Vigselceremonin sker 1000 meter upp i luften. Ombord på ett Cessna privatplan som lyfter från Bromma och tar en tur över Stockholms skärgård. Och under 80- och 90-talet återkommer Åke Hodell till flygkraschen i diktsamlingen Maratonpoeten och i sina självbiografiska romaner. De sista åren upprättar Åke Hodell också ett omfattande arkiv över sitt liv och sina verk. Han sorterar och katalogiserar dokument och föremål av alla möjliga slag. Arkivet finns idag på Kungliga biblioteket i Stockholm och innehåller bland annat pannlampan han hade på sig då han läste dikten General Bussig den där kvällen i Z-salen november 1963. Åke Hodell går bort 29 juli år 2000.
2: Om det här var motståndet jag skulle göra via flygvapnet så måste jag hitta ett nytt sätt. Och det var ju ett briljant sätt han landade i till slut.
1: Det är ett sätt att liksom se på samhället som är väldigt närvarande hela tiden. Så att vi kommer inte undan Åke Hodell.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Åke Hodell. Producent Anna Hammarén. Ljudmixningen sköttes av Kalle Nilsson. Och jag som gjort programmet heter Christer Boberg.
7: Det här är ett program från UR.
8: Fram till nyheterna ska en internationell panel ge omvärldens syn på svensk politik och kultur. Och idag handlar det om sport och idrott. Här är ett avsnitt av The Swedes programledare Martin Wiklin.
9: Nej, det var min dotter som skickade klippet med Zlatan.
10: När han kommenterar för Fox.
11: Zlatan, how was your first day at work with Fox Sports?
12: I was a little bit nervous to be honest.
11: No.
13: What?
12: It went over after 5 minutes. I feel good, I look good. I work with amazing colleagues.
10: Hur funkar han i en amerikansk
9: kontext? Han är ju superamerikansk i det avseende att han är så fixerad vid sin egen roll, betydelse och roll. Det är ju så vi har fördom eller inte fördom, men vår bild av det amerikanska är ju att de är...
14: Ingen brist på självkänsla.
9: Nej, self-esteem. Mm. Nej, han är ju väldigt slagfärdig. Och det är han ju på flera olika språk. Men där har du ett exempel på en som har balanserat sin ungdom mellan två olika världar. Och för honom har fotbollen betytt allt. Mm.
15: This is Sweden.
16: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
17: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
18: You look at what's happening last night in Sweden.
19: Sweden has a problem.
18: Who would believe this? Sweden.
20: Twist. Sweden.
21: Sweden.
22: Sweden.
23: Sweden.
22: Sweden. Sweden.
24: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
10: Ja, VM-sommaren har dragit igång och efter en riktigt fin 5-1-seger i premiären så sätts såklart strålkastarljuset på det svenska landslaget och kanske också på hela elitidrotten. Men det råder delade meningar om vart Sverige är på väg som sportnation. Enligt Riksidrottsförbundet så investerar andra länder mycket mer medan Sverige halkar efter. Samtidigt så har en ganska infekterad diskussion brutit ut om det som kallas för tidig selektering inom barn- och ungdomsidrott. Enligt The Swede så spelar idrotten en ovanligt stark roll här och speglar en ambivalens inför vad Sverige vill vara för typ av land. Ett där alla är med eller ett där man är bäst. I panelen Kim Salomon, dansk historiker, Kristina Andersson som skriver för New York Times och David Stavro som skriver för israeliska tidningen Haaretz. Jag tänkte vi skulle börja med att prata brännboll. Det är ett väldigt klassiskt inslag i den svenska grundskolan att man spelar brännboll någon gång. Det var en lärare i Sveriges Radio som uttalade sig om att många elever kan känna sig uttittade och få en negativ inställning till fysisk aktivitet och därför vill förbjuda brännboll i skolan.
3: Den klassiska våraktiviteten brännboll ses av många idrottslärare som problematisk och är mer eller mindre på väg bort från idrottsämnet i skolan.
13: Slår man inte så långt då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
10: Vad säger det?
20: Det säger att på en sidan så i Sverige är det jätteviktigt med sport och idrott och man ser att det finns mycket som går som springer till exempel eller går på gym och allting. Men just den aspekten att man måste vinna, alltså satsa allting på att vinna och att vinna är viktigare än allt annat, det är jätteosvenskt ska man säga. Det är mycket viktigare med jämlikhet och likvärdighet och sådana saker. Så att sport går jättebra tillsammans med det svenska sättet att leva, men inte alltid den aspekten att man måste ha talang och speciellt fysik och speciellt tekniskt eller våldsam aspekt av vissa idrotter som ibland går inte tillsammans med det svenska värderingar och sånt. Mm.
9: Nej, men jag tror också att det var en annan dimension i det här, nämligen detta att man har tre slag att slå. Om man då missar alla tre slagen så får man gå in och ställa sig och ingen kan springa på hans eller hennes slag. Så att det är någonting att barnen utsätts för en press där. Och det kan bli traumatiskt. Mm. Och sen är det ju ofta så med brännboll, man ska välja två lag. Och så är det två som väljer och så väljer man...
10: Just det, de bästa först.
9: Ja, de bästa först och kvar står de som man vet inte är särskilt bra. Så där finns många aspekter på det där, tror jag.
10: Har du varit med om det själv?
9: Ja, men det är klart att man upplever det ibland där i skolan när man är bland de sista som väljs. Det känns ju oerhört förnedrande. Ja. Om man vet om det, att det blir så. För det har hänt tidigare.
10: Ja. Var det så för dig?
9: Nej, det hände ibland.
10: Kristina, du skrattar.
14: Jo, men jag minns väl på grundskolan att det kunde hända. Det var alltid de bästa som fick välja lagen. De var bästisar med gympaläraren. Och det blev lite svettigt mot slutet.
10: Ja, även för dig, så att säga.
14: Även för mig.
10: Ja. David Stavro, dina barn idrottar ju.
20: Ja.
10: Vad har du för bild av den svenska barnidrotten?
20: Jo, det är precis det här. Först och främst, mina barn spelar fotboll så det är ganska vanligt. Förutom den äldsta barnen som är en ballettdansare. Jo, alltså just det här att det finns svenska värderingar som till exempel jämlikhet och att alla ska vara med. Och att inga satt på liksom press eller våld eller den typ av utkastning eller
10: selektering
20: och sådana saker. Mm. Och å andra sidan, så det är sport. Man vill vinna, man vill hitta de som har största talang, satsa på dem så att de ska bli elitidrottare i framtiden. Och man måste på något sätt balansera det. Och Sverige gjorde det på ett ganska bra sätt eftersom man satsar mycket både tid och pengar med olika idrottsföreningar som är en bred bas för, liksom, så att alla kan vara med oavsett deras ekonomiska bakgrund.
10: Just det. Men den ambivalensen tänkte jag vi skulle prata lite grann om mellan att satsa och att alla ska få känslan av att alla får vara med. Om du jämför med där du kommer ifrån och har växt upp i Israel, märker du, är det någon skiljer sig den här ambivalensen i Sverige?
20: Jo, alltså, i Sverige är det mycket större. På det sättet att det är viktigt att ha elitidrottare, men det är mycket viktigare att ha en bred bas som ger alla chansen. Och det är inte bara med sport, det är med allting. Det är utbildning, det är vård, det är läsning, det är vad som helst. Man vill att alla ska vara med. Eller man satsar på elitidrottare, men det är en balansgång. Så det kommer efter att alla är med, då kan man också satsa på elitidrottare.
10: Jag förstår. Kristina Andersson, du kommer ju från USA.
14: Mm.
10: Jag tänker att det kanske är en helt annan diskussion där om vilken press man lägger på barn, eller?
14: Jag tror att det är inte så stor diskussion om det är, det har blivit en jätteindustri för riskkapitalföretag. Även svenska riskkapitalföretag som EQT har investerat i ungdomssport i USA i en stor, jag tror det är 10 miljarder skola i Florida.
10: Okej, så det är mer kommersialiserat?
14: Det är väldigt kommersialiserat och det är stor tryck på det. Och stor oro bland föräldrar över vad det här kommer att ge för effekt. Till exempel, alla anläggningar köps upp. Till och med på vissa så får man inte filma sina barn. För det ska andra familjemedlemmar, de som vill se barnen, de ska betala för att kunna se.
20: Ja. För liksom footage.
14: Exakt.
10: Är det stor skillnad om du jämför med när du kom till Sverige och såg hur barnidrotten är här jämfört med USA?
14: Alltså jag tror i grunden så finns det likheter i idealerna, men det har förändrats över tid och idrottsrörelsen i Sverige är otroligt stark. Jag vet inte om det finns någon sån rörelse någon annanstans i världen som är så stark. Mm. Och den har andra mål också i sig. Det är en stor institution som främjar demokrati, som lär ut demokratiska värderingar, hur man samarbetar. Ja.
10: Vad säger du om det, Kim Salomon? Du är ju historiker. Ja. Vad har idrottsrörelsen, vad spelar den för roll i Sverige?
4: Ja, men alltså, jag tror den här, jämfört med Danmark exempelvis, så är idrottsrörelsen i Sverige lite mer splittrat. Alltså, du har statligt stöd, du har en olympisk kommitté, du har alla de här gymnasierna, idrottsgymnasierna, de kan, så den är mer splittrad. I Danmark har man mer satsat målmedvetet. Team Denmark heter det, eller något sånt kallar man det. Och man har också i viss utsträckning, alltså det liknar ju på många sätt det svenska, men när det gäller just fotboll har man satsat på akademier för unga talanger.
10: Just det, tidig selektering, ja, och satsar hårt på dem.
4: Ja, ja.
10: Men David, är vi överdrivet noga med att skydda barnen från all form av negativa känslor? Att, jag tänker till exempel du som dina barn spelar fotboll.
20: Ja.
10: Här får man räknar inte resultat före 10 års ålder.
20: Nej, jag kan ge dig ett ganska bra exempel från ballettvärlden. Det är sant, det är inte idrott, men det är ganska likade på många sätt. Man vill ha den nästa Björn Borg, eller Duplantis, eller Zlatan, eller Sjöström, alla de stora liksom idrottare som Sverige hade. Man märkte att man har inga stora dansare, klassisk ballettdansare, och det blev ett problem, Samonga, inom den världen. Och då lagstiftade man speciella regler för just Kungliga Ballettskolan här i Stockholm. Från dess 2010 så kunde de göra den selektering. Till exempel man kunde ha färdighetsprov, och då, alltså du vet, det är 100-200 barn som kommer, och de tar bara de bästa 10 eller 12 eller något sånt. Och sen har man provet igen efter lågstadiet och innan gymnasium igen, och man kunde göra att eleverna som var duktiga på allt annat lämnade utbildningen. Som det är klart att föräldrarna till exempel och själva barnen, ungdomarna, blev jättebesvikna och arga. Precis på grund av de var inte vana, de växte upp i Sverige. Då gör man inte så. Om en elev lyckas inte med något, så satsar man mer på dem. Mer tid, mer liksom, lärare och sånt. Mm. Och här sa de också, hej, bye bye. Det kommer inte hända. Ni kan inte vara liksom världsklass ballettdansare, eftersom man behöver just den typ av teknik eller fysik eller konstnärliga utveckling och allt det här. Och det är klart, det är en balansgång och Sverige gick säkert under 70-80-talet till den utvecklingen att man fick inte så många duktiga ballettdansare eller så många jätteduktiga idrottsmänniskor som man kunde ha mer. Mm. Så det kommer att gå, det är precis som sociala utvecklingen funkar.
10: Just det.
9: Nej, men jag tänker, man säger ju att Sverige bredd är förutsättning för elit. Mm. De är liksom som förbundna kärl, de där två aspekterna. Men där kommer det en faktor in som inte var så påtagligt tidigare, nämligen pengar. Det vill säga, och det gäller inte minst fotboll. Alltså, där kommer ju pengar in när det gäller om att satsa på de bästa, på de duktigaste, på de främsta talangerna. Och det är det ju inte i så många andra sport, inte i så många andra sporter, men just fotbollen är ju extrem på det sättet.
10: Just det.
20: Jo, men svensk fotboll, om man tittar på svenska ligan, men det är inte särskilt bra. Pengarna finns inte här. De jätteduktiga svenska fotbollsspelare, de stannar inte i Hammarby eller AIK eller Malmö. De går vidare till Italien, Spanien, England.
9: Jo, men alltså det där sker ju tidigt att svenska ungdomar börjar på fotbollsakademier i Premier League-klubbar. Mm. 15-16-åringar. Mm. Då är det ju pengar inblandade på ett sätt som det inte är i många andra.
20: Ja, såklart.
10: Tänker du, Kristina Andersson, det här med att det är så kommersiellt i USA?
14: Mm. Man har blivit mycket mer medveten om sin identitet som ett varumärke i USA och Nordamerika överhuvudtaget, speciellt i hockey, tänker jag. Och det säger vänner till mig som har barn här i Sverige som har satsat en del här och i Kanada, att det blir en helt annan tänk. Det är väldigt individtänkt, inte lag.
10: Just nu pågår ju i Sverige en debatt kring just det här med tidig selektering eller bredd. Hur ska man göra?
2: Men det man är inte förbjudet att räkna mål, utan barnen ska fortfarande tävla, de ska fortfarande räkna mål. Men sen behöver inte du som tränare gå in efter matchen, fan bra ungar, 10-0, härligt. Utan du som tränare, är bättre om du kommer in efter matchen. Bra ungar, vi slog 12 passningar i rad. Svinbra, John, jättebra.
5: Men det är inte jättebra att lära sig vinna, lära sig förlora. Alltså jag menar, någonstans är det så här, jag vill lära mina barn att, vet du kommer förlora ibland.
10: Det är en väldigt infekterad debatt i Sverige. Varför tror ni att frågan är så infekterad här? För det låter ju inte som att den är det i era hemländer till exempel.
14: Alltså det diskuteras i USA för att tidig selektering, att välja en sport väldigt tidigt gör att man väljer bort andra sport. Och jag tror att det finns de som menar att det är bra att hålla på med olika sport så länge man kan.
10: Så det är en fråga även i USA,
14: ja.
10: Det här?
20: Alltså jag tror att den aspekt av samma debatt som man har med många andra saker. Det är en debatt om inkludering, det är en debatt om folkhemmet, om svenska värderingar som jämlikhet och likvärdighet. Ibland så ser man den debatten med lagstiftning när det gäller skolor eller omsorg. Och ibland är det med sport. Det är, liksom, det är samma diskussion som kommer tillbaka med nästan allting. Ska vi i Sverige fortfarande vara den landet i världen som visar att det går att ha ett samhälle som alla tar hand om varandra, som alla inkluderade, som alla är jämlika eller inte? Eller är det dags liksom att gå vidare och att vara som alla andra länder? Och så, det här är bara liksom en till aspekt av samma debatt.
10: Så det är samma debatt som går igen i den här frågan?
9: Ja, men det finns en aspekt till, nämligen folkhälsan.
20: Mm.
9: Folkhälsan är viktig i den här. Alltså man vill att alla ska kunna utöva idrott på grund av folkhälsan. Mm.
20: Och precis, och det är ganska viktigt att man ser liksom att alla ska ha möjlighet att spela fotboll till exempel, eller idrottar, inte bara för att det är kul utan också att det ger bra resultat när man kollar 50 år i framtiden med liksom hur många behöver vård till exempel. Det är liksom jätteviktigt på den aspekten också. Jag håller med Kim.
14: Och det är intressant i USA där, jag menar, sport är ju den största kulturella intresset, aktivitet i landet. Mm. Och det finns ju oerhört tryck att delta också i sport och för tidig selektering och prestera. Men man har ju också väldigt dålig folkhälsa jämförelsevis kan man säga med Europa.
4: Alltså, men det... alltså jag hörde någon representant från den svenska idrottsrörelsen som talade om två spår. Man ska ha två spår. Ett för de som vill tycka det är kul att idrotta, som vill gemenskapen, och ett spår som ska vara en elitsatsning.
10: Okay. Ja,
4: och det är möjligt att det kommer att bli så. Så är det kanske delvis redan.
10: Just
4: det. Så är det kanske redan att man har den satsningen.
10: Men det är lite ambivalent där.
14: Alltså det finns ju en ambivalens här. Alltså den här rapporten som Svenska idrottsförbundet som gjorde för att ta reda på varför man inte presterar lika bra som man gjorde tidigare. Pratar om lagom nationalism. Och jag hör ofta det här mellanmjölk. Alltså det är för mycket mellanmjölk här. Och man vågar inte vilja vara bäst. Och prata om elitsatsningar. Och att det finns lite jante här kanske.
4: Men alltså varför ska man satsa på elitidrott? Jo, det är därför den nationella gemenskapen, och den ena. Den andra är att vi ska framstå internationellt som en framstående nation. Och för det tredje, vi måste ha förebilder för ungdomen. Se nu här vad det är förra året, Tuls Mørgaard vann. Och du vet, det tog slut bordtennis, racken tog slut i alla affärer. Mm. Alltså det blev sån håse kring bordtennis.
10: Det förbrödrar också.
4: Det förbrödrar. Mm. Och sen utåt, titta här hur bra vi är, Sverige.
20: Det är ambivalens, och det finns också en liten paradox här, eftersom grejen är att sättet som vi ser idrott säger ganska mycket om oss som samhälle. Det är inte bara liksom att alla ska vara jämlika och alla ska vara med, som vi sa förut, utan också att visa att det funkar. Att det liksom, man kan nå resultat på det sättet, och inte bara liksom att en fåtal individer kommer vidare och alla andra liksom gör inte det. Och problemet är att världen ser ut som det ser ut nu, och på det svenska sättet så blir det svårare och svårare och svårare att visa att ja, det går bra för oss också. Mm. Och då för att komma fram till Björn Borg eller Duplantis så måste man satsa mycket mer nu än man gjorde förr i tiden. Och titta på musikbranschen till exempel. Man pratade, hur kunde det vara liksom att ett land som Sverige hade ABBA, som var liksom största band i hela världen. Så man pratade bland annat om kulturskolan, att alla kan satsa i musik och spela instrument och sjunga, och då ett litet land som Sverige kan producera någonting som ABBA. Och det är liksom lite paradoxalt, men Sverige, i alla fall som jag ser det, gör ganska bra med den blanda värderingar som Sverige fortfarande har.
10: Det breda.
20: Med att lyckas, men man måste göra lite ändringar hit och dit för att komma fram till den nivå som man gjorde.
14: Den här ambivalensen du pratar om, men elitsatsningar kostar, och det är ju också det här, det blir dyrare och dyrare att spela, väldigt dyrt i USA, och delta i sport är tiotusentals kronor. Mm. Jag tror en stor del av ambivalensen finns där.
20: Men just den rapporten, så rapporten pratar öppet om akademier, om elitutbildning och sådana saker. Och det funkar. Det funkar nog för att ha duktiga idrottsmän och kvinnor i Sverige. Det funkar inte, det finns inte så mycket pengar att man kan ha till exempel en bra fotbollsligan. Det kan inte funka med som det är i Sverige nu. De måste liksom exportera till andra länder. Mm. Men det funkar för att liksom ha bra idrottare. Absolut.
14: Men vad händer när riskkapitalbolag kommer in och sen
10: bra fråga.
14: Ja, och ska ha mer utdelning?
10: Är det så ni tror att utvecklingen kommer att se ut i Sverige också?
20: Jag är tveksam.
4: Ja, alltså det finns ju inte det publikunderlag som det finns i USA exempelvis. Vissa grenar är väldigt populära, andra är det inte.
20: Marknaden är inte så stor. Mm.
0: Who would believe this? Sweden!
1: La Suède.
6: Sweden.
10: Fotbolls-VM är ju den största sporthändelsen i världen. Den gamla påven brukade säga att det var det viktigaste av oviktiga saker. Vilken roll spelar VM här i Sverige, tycker ni?
4: det här VM är det ju så, och det var det ju i och för sig också för 94, förra gången det var ju så, att tiderna de här matcherna sändes, 4 på natten, 2 på natten, det kan ju vara hämmande för intresset. Och jag minns när jag satt och såg fotboll med mina barn i VM, de här tiderna är inte riktigt barnanpassade, kan man säga. Sen har det ju varit en massa tal om alla dessa korruptionen inom FIFA. Det har varit en massa tal om alla dessa miljarder och hur mycket pengar det handlar om. Frågan är hur mycket det dämpar intresset. Det är svårt att säga. Om det går bra för Sverige så växer ju intresset.
14: Det man kan säga om intresset här i Sverige tycker jag är att man vill titta på det tillsammans. Man vill inte vara hemma själv och se på tv.
1: Så det är någonting vi gör kollektivt?
14: Ja.
20: Mm. Så många andra saker.
4: Men det gör man också i andra länder, titta på det kollektivt. Ja.
20: Jag är lite avundsjuk när man kommer från ett land från Israel, så det som hände under VM finns också jättestort intresse. Men man är aldrig med. Eller det har hänt en gång att Israel var med. Och det betyder att alla har deras liksom favoriter, liksom lag, så man kan heja på Tyskland eller Italien eller Brasilien eller Argentina, vad kan vara. Och här i Sverige, som Sverige för det mesta fall är med och så gör ganska bra. Man vann silver en gång och brons ett par gånger, tror jag också. Så att den jämn... Eller? Nej?
4: En gång brons.
20: Okej, whatever. 94 va? Nej, det var silver.
1: 94 var brons.
4: 58 var silver.
20: Brons, precis. 58 var silver. Mm. Förlåt. Men i alla fall, man är med. Så där är man lite avundsjuk om man kommer från ett land från Israel. En gång var vi med. Mål gjorde vi. Vet du mot vem?
1: Mot Sverige antar jag.
20: Ja. 1970 i Mexiko. Var enda mål VM. Så det är en intressant koppling mellan Sverige och Israel.
4: Danmark är inte med i år.
20: Nej.
4: Så det är inte alls, det märker man, det är inte alls samma intresse då. Eftersom Danmark brukar ju också vara med. Men ja. Sverige halkade ju in på ett bananskal, kan man säga.
1: Jo, så är det ju. Men det finns ett klipp från danska TV2 som har blivit viralt. Där de ställer frågan vilket lag danskarna ska hålla på nu när inte Danmark är med. Och han häller kaviar på någon röd pölse.
6: Vi har just utlyst en folkomröstning om vilka vi ska heja på under VM. Vi måste erkänna att ni har mycket bra erbjuder som nation. Köpbulle, Appa, Pippi och er kung Zlatan Ibrahimovic.
4: Ja, där ser man. 1992 däremot vann Danmark ju EM.
1: Just det,
4: ja,
1: i Sverige.
4: I Sverige, i Göteborg, där man slår Tyskland i finalen. Och
1: var det också de sjöng den här Vi är röda,
4: vi är hvide. Mm. Och 5 år senare kom det en sån här jubileumsprogram om den här EM-segern. Mm. Och den annonserades så här på en trailer. Timmarna när världen stod stilla. Och det vittnar lite om hur... den här danska självuppfattningen om
20: välden.
4: Danmark stod stilla, jag vet inte om världen stod stilla.
1: Men i USA, Kristina Andersson, så står ju kanske inte världen stilla för att fotbolls-VM spelas där.
14: Nej, jag tror att det är väl, de tycker att det är väldigt roligt att vara värd, men det är en nischsport, så att så fort det här är över så går det tillbaka till baseball och fotboll, tror jag. Amerikansk fotboll.
1: Men kommer du att kolla kollektivt med dina svenska vänner?
14: Ja, det kommer jag
1: att
14: göra.
1: Och hålla på Sverige. Mm. Mm. Hur gör ni andra då?
4: Ja, jag vet inte hur kollektivt det blir. 4 på natten, men nog kommer jag försöka kolla på matchen. Men det är ju sån utbyte av matcher. Vem är intresserad av att gå upp 4 på natten för att se Uzbekistan spela mot Colombia eller Kap Verde mot Saudiarabien? Alltså, där finns ju så många matcher som knappast är intressanta sett ur vår synvinkel. Mm.
20: Ja, jag tror att det kommer vara med barnen framförallt här och där. Kanske de viktigare matcher. Inte Kap Verde mot Saudiarabien, men de andra kanske.
1: Men Sveriges matcher?
20: Ja, det kommer vi se.
1: Mm. Ja, tack. I panelen, Kim Salomon, Kristina Andersson och David Stavrå.

0: året har 16 människor dödats i anfallen. Hormuzsundet stängs för all fartygstrafik och om Israel fortsätter att attackera i Libanon planerar Iran ytterligare åtgärder, heter det i ett uttalande från den militära ledningen i den statliga TV:n. I Gaza har 5 personer, varav 4 i samma familj, dödats i israeliska luftangrepp enligt civilförsvaret i området. Angreppet träffade ett flerfamiljshus natten till idag. Ytterligare 12 personer skadades. Israel har ännu inte kommenterat händelsen. Israel hävdar att man fortsätter att bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat det område i Gaza som militären kontrollerar. Över 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 olika klimathot enligt en rapport från FN:s barnfond UNICEF. Richard Myrenberg rapporterar.
1: Rapporten radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast. Där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Chad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av 3 eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF.
0: Reporter Richard Myrenberg. I München i Tyskland har en person omkommit efter att 2 godståg kolliderade på en bro tidigt i morse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kollisionen ledde till att 2 godsvagnar spårade ur och föll från bron ner på en bilväg, enligt den lokala polisen. Orsaken till tågolyckan i München utreds fortfarande. För andra året i rad har midsommarstången i Nättraby i Blekinge stulits, rapporterar P4 Blekinge. Stölden upptäcktes igår kväll, den anmäldes av hembygdsföreningen och i förmiddags hittades Nättrabys midsommarstång vid kyrkan. Så slutar Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det finns en viss sannolikhet att vi behöver höja räntan, men vi behöver inte göra det nu.
4: Ja, trots krig och skenande energipriser så är den svenska inflationen fortfarande låg. Och ett skäl är att regeringen agerat och sänkt priserna.
5: Det här som vi ser i år är ovanligt mycket.
3: Väldigt stora tillfälliga faktorer.
4: Har regeringen börjat göra Riksbankens jobb? Lyssna på Ekonomiekot extra.
6: Många har frågat efter det, många har undrat om det, många har längtat till det. Och så här på midsommardagen är det nu äntligen dags för nypremiär av På minuten. Och det startar alltså sommarsändningarna av programmet. Här är programledaren Hans Rosenfeldt och en pratglad panel.

0: Hallå där, tack så hemskt mycket. Tusen tack, hej och välkomna ska ni vara till På minuten. Och vi vet precis vad ni känner och tänker. Vad härligt att vi är tillbaka, hörni. Sommaren vore inte densamma utan de fyra blomstrande historieberättare som finns här för att förgylla de allt för långa dagarna. Och vilka är det då? Jo, det är Helena Lindegren!
1: Ja, visst är det.
0: Det är Fredrik Lindström!
2: Det är jag, Egil Andersson.
0: Det är Elin Almén! Och det är David Sundin! Med oss på den blomstrande ängen har vi också enmansbandet Erland! Och vet ni vad vi har mer denna dag? Dagen

0: till ära.
1: Nej.
0: Regler!
2: Oh.
0: Ja! Vem vill berätta dem? Okej, David, berätta dem.
3: Men då måste jag läsa innantill. Jag ber
0: om ursäkt. Det är helt okej. Du har ju bara varit här en antal gånger.
3: Ja, här kommer de. Pass på. Reglerna är som följer. Punkt 1. Man ska tala i en minut, som namnet då antyder.
0: På ett givet ämne.
3: Punkt 2. Man får inte tveka eller staka sig.
2: Nej.
3: Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Ja, ni ser vad jag gjorde där. Ja, precis. Så funkar det. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg. Nej. Det vill säga en ingång på ett ämne. Eller
0: precis. Det kunde faktiskt inte läsas bättre innantill än vad du gjorde.
3: Nej. Bokstäverna sitter.
0: Ja. Jag är så glad att höra det så här på midsommardagen. Vet ni vad? Vi kan ju vinna saker också.
2: Ja.
0: Ja, nu har man ju ätit sill och vad det nu är mer man äter. Köttbullar och vispgrädde. Så att nu här har vi någonting annat, förstår ni. Vi har ett varmt, soligt pris. 30 graders citrus. Nämligen ljuvlig siciliansk mandarindricka. Engelsk lemon curd, mörk apelsinchoklad från Schweiz, en påse handgjorda citronkolor, apelsin- och ingefärsmarmelad och till sist citronpastiller.
2: Oj. Och det här vill jag vinna.
0: Det är bara citrus i olika... Det är citrus och socker kan man säga.
2: Ja. Ja. Tema. Bra kombination.
0: Citrus och socker.
3: Är det någon som har sett till att det här priset finns? Eller har det bara uppstått?
0: Det har bara uppstått.
3: Ja, okay. Så kan det ju vara ibland.
0: Ja. Nu tycker jag att vi kör igång. Dagens första ämne, det går till dig, Elin. Mm. Vi har hämtat ifrån Säpos förhör med Petronella Pickles i Västerås efter hennes publicering online av världsherravälde 30 cm i taget. Och det lyder: hur mitt passionerade slanggurkeprojekt tvärt tog slut. En minut från en minut.
4: Jag är 80 år gammal och har i hela mitt liv ägnat mig åt ett mycket avancerat slanggurkeprojekt. Men plötsligt en dag så tog det slut. Hur, undrar ni? Jo, det var nämligen så att jag blev påkommen med att ha lagt alla slanggurkor i en...
0: David?
3: Dubbelslanggurka?
0: Nej.
3: Var det inte?
0: Nej. Slanggurkeprojekt.
3: Det var snitsigt, Elin.
5: Vad entusiastiskt du låter.
0: Ja, one small with feeling, som vi brukar säga. Nej, det var, jag förstår precis att du föll i den gruppen. Men det,
6: det är inte det vanligaste sammansatta ordet man
0: Nej, det är det verkligen inte. Men det var ändå ett sammansatt ord. Så att Elin går fri för den, får ett extra poäng och 41 sekunder.
4: Jag hade lagt alla slanggurkor i ett akvarium för att långsamt glömma bort det. Och då var det någon som fick syn på att jag missbrukade...
6: Ja, var det?
0: Vi kanske får reda på det här senare. Men vad är projektet att lägga gurkor i ett akvarium för att sakta glömma bort dem?
2: Alltså, jag ska vara helt transparent. Jag är inte helt säker på vad en slanggurka är för något.
0: Det är bara en vanlig grön gurka.
2: Va? Ja. Då hade jag gjort helt annorlunda.
5: Då hade du varit mycket mer passionerad.
2: Ja, jag trodde det här var något farligt.
0: Nej, slanggurka är vanlig grön gurka.
2: Ja, men då så.
0: Det är bara ett roligare ord.
5: Det är som man inte lägger in.
0: Ja, precis. Så att du hade prioriterat helt annorlunda om du visste vad det var.
2: Ja, verkligen. Då hade varit,
0: vi kanske får
5: i ett parallellt universum. Där sitter nu Elin och ber ut sig fantastiskt. En helt annan gurkvinkel.
2: Det här blev så abstrakt.
0: Jag förstår det. Har du ingen aning om vad det är, så förstår jag. Du lägger dem i akvariet för att sakta glömma bort dem. Helena, en poäng får du och 32 sekunder.
7: Hej, jag heter Nathalie. Jag hade ett passionerat slanggurkeprojekt, men det tog tvärt slut när min mamma hittade det. Jag hade lagt dem under sängen och hon trodde att det var bomber. Jag bara, men hallå, det är ju slanggurkor. Och nej, jag glömde bort att det var sammansatt ord.
5: Du hade inte behövt. Du hade inte behövt, men det blev liksom en liten tvekan.
0: Slanggurkor. Det upptäckte Fredrik. Falk, hörsel. 19 sekunder en poäng.
5: Jag hade länge försökt odla mina gurkor i formar så att de skulle anta skepnaden av olika klassiska kompositörer, bland annat Franz Liszt i gurkform. Jag tyckte det här var oerhört intressant. Sen så visade det sig att den här ägandet av själva copyrighten till och med, jag håller med dig.
2: Vem den här ägandet, det kändes inte rätt.
0: Nej. Ja, eftersom Fredrik inte gör annat än att håller med. Så
5: nej, men jag skämdes ju. Jag gjorde ju filkand i nordiska språk.
0: Men
7: Det hörde man inte.
5: Kongressfel, fan. Sitta här på bästa sändningstid och inte kunna börja. Jag känner, nej, jag backar. Jag tar min Mats ur skolan.
0: Ja, ja. Nej, men då håller jag bara med om det då. Fy och hemskt. Elin, tre sekunder.
4: Ska det bli spännande att se vart vi är på väg. Ja, då hade jag långsamt alltså glömt bort mina slanggurkor där i akvariet.
5: Kan man glömma bort dem snabbt? Eller är inte det en långsam process?
0: Det beror också på vad akvariet är, känner jag. Huruvida man glömmer bort dem eller inte. Nästa ämne. Det går till dig, David. Jaha. Vi har hämtat det från Henrietta Dumle. Hennes lilla skrift Kodex för gottegrisar. Snask kan lätt bli snusk. Och det lyder: några regler jag tillämpar i lösgodishyllan. En minut från och med nu.
3: Varmt välkomna ska ni vara till det här lilla föredraget om regelverk kring shopping av godis, framförallt då det som är i lösvikt som man lägger i sin lilla påse eller burk. När man tar en skopa så är det viktigt att man tar en skopa. Ja, vad fan.
0: Det var inte bara skopa, det var just tar en skopa.
3: Ja, det var... Det var en, vi pratar inte mer om det.
5: Nej, det gör vi inte. Låt grabben vara.
3: Ja, vidare. Hacka på mig.
5: Nej gud, det är jättedumt.
0: Så du tycker inte jag ska fråga Elin vad det var hon tryckte på?
5: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, då gör jag inte det.
5: Vad ger ni poängen och låt grabben vara?
0: Vi låtsas helt enkelt att det är slanggurkor i ett akvarium, så glömmer vi sakta bort det där. Ja. Så Elin, 46 sekunder, varsågod.
4: Jag är ägare av en butik och där gäller följande regler när det kommer till lösgodiset. Man får inte plocka ut bara de röda och de gröna ur gott och blandat. Det är väldigt viktigt att man inte bara äter det som är gott utan även det som känns... Ja.
0: Vem tar bara de röda och gröna?
4: Jag.
0: Jaha, okej. Okay. Närmare hemmet än vad... Okej, okay. Då ska vi... Jag har inga följdfrågor på det. Helena?
7: Jag tyckte det var att hon sa det som är och sen sa hon det som är precis efteråt.
0: Ja, var det det du tyckte på av alla saker? Höll jag på att säga.
7: Ja, en av sakerna. Sen tappade hon lite farten.
0: Ja, men... Precis, vi tar det på farten tror jag. Eftersom jag inte hörde det andra. 30 sekunder, Helena, varsågod.
7: Några regler jag tillämpar i lösgodishyllan är höger-vänster. Det vill säga med ena handen tar jag blustet och med andra tar jag... Vad är det här? Nej. Vem sa det där? Jag vet.
0: Vi glömmer det också kanske.
7: Ja. Ja,
0: ner i akvariet bara. Fredrik, 23 sekunder. Varsågod.
5: Jag driver en godisbutik tillsammans med de kända underhållarna Stefan och Christer. Och en regel vi har det är att alla kunder ska attackeras utav dem. Vad är det för någonting du tar där och stoppar i munnen? Och då säger de ja.
0: Vilken... lysande affärsidé ändå, måste jag säga.
5: Ja, det är faktiskt. Det är liksom underhållning.
0: Ja, och sockersuget blir tillfredsställt.
5: På en gång.
0: Helena, varför...
7: Jag tyckte det var problem med hörbarheten.
5: Ja, men nu är du ju taskig mot Stefan och Christer. Ja. De pratar ju en grav Falkenbergsdialekt, så att säga.
7: Men som det är ändå... Jag tar hänsyn till lyssnarna.
5: Ja, det gör inte jag. Nej. Och inte dem heller, ska jag säga. Nej, det ska bli intressant att se hur Hans dömer.
0: Hans dömer faktiskt så här att jag tyckte underhållningsvärdet var så stort så att jag skulle kunna tänka mig att bortse från att det inte gick att höra vad du sa. För det gick nämligen inte. Men samtidigt så är det antagligen någonting jag får äta upp i slutändan. Så Helena, en poäng och 8 sekunder.
7: Nästa regel är att om jag ska använda fötterna, då är det den vänstra. Jag tar skumbananerna med den och med vänster röv tar jag...
0: Ja, precis på mållinjen.
7: Jag var inte värd det där.
2: Vänster röv. Ja.
0: Det kommer många ord lite så där random.
7: Ja, just det här nu. Jag vet inte.
0: Men nu, Helena.
7: Ja, nu ska bli ordning.
0: Ja, nästa ämne. Vi har hämtat det ifrån den minst sagt reaktionära Facebookgruppen. Det var bättre förr, men bäst förr. Precis under inlägget istiden, då hade vi minsann riktig vinter, stod det. Och det lyder... Därför borde vi slopa vintertid och införa permanent medeltid. En minut från och med nu.
7: Salve, tjänare. Nu ska jag tala om för er varför vi borde slopa vintertid och införa permanent medeltid. Under denna era var alla glada. Ingen var ledsen. Det var jämlikhet. Birds. Det var birds.
0: Ja, medeltiden var ju känd för alla de där positiva egenskaperna som du precis rävlade upp. David upptäckte att det tog...
3: Att det blev, ja, dels tog det ju bara slut, ja. Men det var ju birds.
5: Mm. Bird in a bird in a bird, ja. Kanske.
7: Nej, men det är ett ord som det fanns på medeltiden, men det är bortglömt.
5: Av vissa naturliga skäl.
0: Ja. David, 47 sekunder.
3: Tycker ni som jag att det är jobbigt att ställa klockan fram och tillbaks hela tiden? Då har jag lösningen för er, och det är vi inför permanent medeltid. Då har man ett klockslag som man förhåller sig till, och då är det klock...
2: Jag vet inte egentligen.
0: Bra början på en protest.
3: Herr domare, jag vet inte.
7: Varför tryckte jag?
5: Får jag fråga dig?
2: Men jag hade en känsla. En stark känsla.
3: Jag ska inte säga om känslan var rätt eller inte. Men... hade du väntat? Ja,
5: det var lite snabbt, tror jag. Ja, jag.
2: Men det var många är, va? Var det inte...
3: Men det ordet är så litet.
2: Men var det inte jättemånga? Ja, det, ja. Var det inte så 7 stycken?
5: 7 000?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. 7 000 hade jag definitivt lagt märke till. Jag tror inte ens att det var 7. Jag tror att du helt enkelt tryckte lite för snabbt. Det kan ha varit på väg någonstans, men det hann inte dit. Så att David får fortsätta med 34 sekunder.
3: Anledningen till att jag valt just medeltid, det var att man inte hade klockor på den tiden, utan då är det bara samma hela tiden.
0: Helena?
7: Tiden och tiden.
0: Det var tiden och tiden. 27 sekunder får du, varsågod.
7: Det var gladlynta gossar, fryntliga damer och köksan hon hade förklädet på. Så var det på medeltiden, och vi vill ha tillbaka den där stämningen. En kung rådde över alla. Ingen sa emot. Man käftade inte med överheten. Brände häxor kunde man göra. Inte vet jag om det var på medeltiden.
0: Det var på medeltiden. Ja. Det var synd att du stoppade det där för faktagranskning.
7: Jag stoppade mig inte, jag gjorde bara en liten passus.
0: Ja, som blev ett litet stopp.
7: Ja.
0: Eller hur, Elin?
2: Ja, så kände jag.
0: Ja, och nu tycker jag att du kände helt rätt. 8 sekunder får du, varsågod.
2: Varför vi nu ska gå på medeltid istället för vintertid, det är enkelt, för att man blir inte trött på medeltiden. Allt är... En sekund.
7: Oj.
0: Sorry, men och det,
5: det var...
0: lilla ordet medeltid.
5: Ja, det var ju så litet ord.
0: Ja. Ja,
2: det är ett mellanord, va?
0: Ibland måste vi vara hårda, känner jag, även bland små orden. Helena, en sekund.
7: Grisarna sjöng och fåglarna gjorde det samma.
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån vår gamle bekant, den lätt sherrydoftande historikern Hick Darrison, och hans mycket, mycket omtalade reviderade regentlängd, nu med 4 nya kungar. Det går till dig det här, Fredrik,
5: ja.
0: Och det lyder: historien om Sveriges minst hågkomne kung, Erik den lättkränkte, en minut från och med nu.
5: Ja, han var ju svåger med Erik Lesbo och Halte och tillhörde den äkta folkungaätten, deras slafsgren som vi brukar säga. De har inte räknats till den högre, så att säga, faunan bland kungarna, men finns ändå med i vissa perifera kröniker som har bevarats i ett litet saltkar utanför Vadstena. Där har man försökt tolka dem. De har stora fuktfläckar som påminner om bortre Asien i formen, men under detta så finns...
0: Elin?
2: Ja, är det lite flykt från ämne kanske?
3: Nej.
0: Du menar ett saltkar?
3: Formen av Asien?
0: Du menar ett pergament med fuktfläckar i formen av bortre Asien i ett saltkar i Vadstena?
5: Håller du på att reda ut hans släktsammanhang?
0: Ja. Vet du vad? Det började ändå med att han var svåger till Lesbe och Halte. Så att det har nämnts en kung. I alla fall. Jag skulle
5: personligen... Här har vi inte lagt upp ribban.
0: Jag skulle personligen uppskatta om vi kanske närmar oss lite mer. Men jag känner också att ska man fylla en minut så måste man disponera tiden. Jag tyckte det var väl disponerat. Så att Fredrik får fortsätta med en poäng. Varsågod.
5: Ja, han var en skön kille, om vi ska komma till honom. Erik den lättkränkte. Han gifte sig ju på sin ålders höst med Rikissa den sekundärkränkta. Hon var förbannad på att man var rasister mot polacker och preussare på den tiden. Det brydde sig inte svenskar om, men hon satt och jäste och fräste och svor för det här och gjorde en upprörd och skrev flera insändare som togs in i Nestorskrönikan i Ryssland på 1100-talet. Och sen brände man hela skiten. Och hon, henne också faktiskt. Man var trött på henne. Nu har hon tjatat nog sig.
0: Oj. Hörrni, nu så är det dags att ta ett djupt andetag inför andra halvlek. Men innan den börjar så lyssnar vi på Enmansbandet Erland.

0: Tusen tack. Stort tack, enmansbandet Erland. Det var lite allvarligare idag, var det inte det? Det kanske är för att det är det är citrus, precis. Det drar ju alltid ner stämningen. Och ni vet, under pausen här så var producent Mette som vanligt uppe och visade poängställningen. Och ni vet, så där när det är riktigt, riktigt jämnt, man behöver målfoto. Så är det inte idag.
1: Nej. Det har dragits isär lite.
0: Ja, det har, fältet har dragits isär lite. Jag skulle fortfarande säga att alla har en stor chans att vinna, men vissa lite enklare än andra. De som leder, med andra ord.
1: Just det.
0: Elin, här har vi ett ämne till dig. Vi har hämtat det ifrån en inte så uppmärksammad undersökning som SCB gjorde med 1987 kvinnor förra året. Maskulinitet och möbelemang, eller tik och testosteron som den också kallades. Och det lyder: de vanligaste felen svenska män gör i soffan. En minut från och med nu.
2: De vanligaste felen svenska män gör i soffan är: 1. De sitter för nära. 2. När man ska klappas på ryggen så skrapar de på samma ställe fram och tillbaka alldeles för länge istället för att variera ytan, så som blir en taktil skön känsla för hela kroppen. 3. De kan inte lära sig hur man använder fjärrkontrollen utan att förklara samtidigt exakt hur den fungerar, vilket är mycket störande för den som sitter näst intill. Denna person är oftast jag, och jag har inte sagt någonting förrän nu på konungens födelsedag, när jag har bestämt mig för att gå ut med detta till nationen. Alla behöver lära sig det här för att vi ska få ett mer medgörligt samhälle, kunna leva sida vid sida, uppnå...
1: Wow! Så där länge har inte jag pratat privat om någonting. Wow!
3: Det här utanför tävlingssammanhang. Ett uppdämt brandtal.
2: Ja, det var 51.
0: För er som inte sitter med tidtagare ur hemma kan jag säga att det höll i 51 sekunder. Gjorde det. Mycket bra. Och sen måste jag bara fråga, precis som är det här gott och blandat, är det här också självupplevt?
2: Det här skrapet.
0: Ja, skrapet. Det kändes väldigt personligt.
2: Ja. Man måste variera. Sprida ut ytan.
3: Ja, annars kommer man skavsår.
0: Vi hoppas att din partner lyssnar på det här nu.
2: Om jag bara nått ut till en enda person.
0: Så är det värt det.
3: Det känns lite partner. Som att det var det som var meningen.
0: Helena, du tryckte ju där.
3: Ja, det var sida vid sida.
0: Det var sida vid sida. Vi kan inte bortse från, även om det är lite av ett uttryck. Så du får de här sista 9 sekunderna. Varsågod.
4: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag har läst i Amelia om de vanligaste felen svenska män gör i soffan. Och jag har gett mig tusan på att inte bli en av dessa.
0: Det tror jag Kevin inte kommer att bli. Här har vi ett ämne till dig, Helena.
3: Ja.
0: Vi har hämtat det från en reklamfolder för Den gröna snickaren, dina projekt mellan skal och väggo. Och det lyder: frukt som också går att använda som verktyg. En minut från och med nu.
5: Hallå allihopa, det är Marianne Markström här. Nu ska jag berätta lite grann om frukt som också går att använda som verktyg. Jag föreslår purjolök som såg. Det
0: är... Ja, Fredrik.
6: Hej allihopa, Fredrik Lindström här, som vill diskutera purjolöken som frukt.
0: Ja.
6: Alltså, jag är inte den som lägger mig i mycket sånt där. Och frukt är godis. Men alltså, purjolök är väl ändå inte en frukt?
3: Den är ju så söt.
6: Nej.
0: Nej, jag skulle nog vilja
6: hämta... Ämnesflykt vill jag säga.
0: Jag skulle vilja säga att det blir det automatiskt när grönsaker blandas in i bilden. Ja. Så att Fredrik, du får en poäng av 50 sekunder.
6: Ja, pomelon är alldeles utmärkt om man ska lägga in nya golvklinkers. Då tar man den och gnider själva marmoren, eller vad det nu är för material i den här, så att säga, substansen under till. Det innebär inte att de fastnar i golvet, men det Jag har ingen aning.
0: Vad gör det egentligen?
3: Men det, kanske,
0: det är roligt att göra det.
6: Ja, det tänker man sen.
0: Nu, Helena, ska vi rabbla några frukter, eller har du koll?
3: Äpple.
0: Ja, titta. Det kommer att gå jättebra.
6: Idag blir det äpple.
0: Ja. 34 sekunder, Helena. Ja.
5: Här kommer en annan frukt som går att använda som verktyg, och det är äpplet. Om du tar den och skruvar på en skruv... Men det är väl ändå...
6: Ja. Nej, vi är högt som kobror här, men vi har ju ingenting att komma med.
2: Ja, men det var lite blandning av att... Det var inte helt upprepning, men också lite tvek. kände jag.
3: Det var coolness.
2: Ja, det var coolt. Det var det verkligen. Det var jättekult.
6: Hon trodde själv att hon upprepade sig, tror jag. Mm. Man hörde liksom rädslan i det.
0: Och då skulle jag väl säga att det blev en liten tvekan. Mm. Ellen fick du helt plötsligt. Grattis.
2: Ja, det går bra. Ja, fint. Får kalla den.
0: Elin, 26 sekunder, varsågod.
7: Ja, det var Bosse Bil. Doktorn här. Jag ska visa hur man lagar en helt vanlig Volvo med hjälp av bara frukt. Man börjar med banan och stoppar i avgasröret för att vara helt säker på att fordonet inte drar iväg. Då blir det väldigt svårt att laga resten. Sen tar man sig vidare med päron. Den ska rakt in i ratten och det gör man bara för att det är roligt. Sen är det...
0: Ja. Tiden går fort när man har roligt. Och vi är framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David.
1: Hoppsan.
0: Vi har fått ifrån signaturen Maximus CV, hedersmedborgare i Mongoliet, före detta främlingslegionär, professor i geologi, geometri, geografi och gynekologi och legitimerad själavandrare. Och ämnet lyder, inte helt otippat, några titlar jag envist hävdar att jag har. En minut från och med nu.
1: Ja, jag kan berätta lite om mig själv. Jag har ju en bakgrund som mood manager. Det står även på mitt visitkort, vilket innebär att det är jag som ansvarar för stämningen här inne. Jag ser till så att alla mår bra och har kul här på jobbet. Några andra titlar som jag dragit på mig genom åren är ju till exempel...
0: Vad händer nu?
1: Nej, jag tyckte du grimaserade. Och om det är olagligt eller inte, det ska bli väldigt kul att höra.
0: Satt hon och psykade
3: dig? Nej, jag tittade på dig.
1: Som att, nu du grabben.
0: Satt du och sa tyst för dig själv, nu är det.
3: Nej,
0: nu är det
3: skulle jag aldrig göra.
1: Vilket skian är, var det det du?
3: Ja, exakt.
0: Hoppas det aldrig tar slut det här, jag njuter. Ja, det går ju faktiskt inte att komma ifrån att du... Slutade ju prata.
1: Jag slutade prata, ja. Och det är väl en regel.
0: Ja, vi brukar inte ens ta upp den faktiskt. Vi kanske ska skriva till den, men de flesta tar det för givet på något sätt. Och om du säger att du inte gjorde något mer än att vara milt uppiggande så får du det här.
3: Det är mitt ansikte, jag kan inte... Jag är ledsen.
6: Går det att göra någonting?
3: Eller går ju, men jag har inte råd.
1: Nej. Nej, men då kan vi alla göra. Kör.
0: 41 sekunder, Elena, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har. Hästskötare, bilmekaniker, flygmanik, hundgall.
2: Men det kanske är ett ord. Det var bara så brett. Det kändes som ett samlingsbegrepp.
5: Flygmanik.
2: Ja.
0: Alltså det är nog ett ord, men är det en titel?
3: Det man kan ju hävda att man har
2: en. Om man är en biologisk varelse tror jag inte det är en titel.
1: Envist.
6: Hon ska väl hävda att hon har titlar? Eller?
0: Ja, men då måste man väl ha en titel att hävda?
3: Helena Lindegren, flygmanik.
0: Ja, men det kan du inte säga.
3: Jag kan ju envist hävda
0: Helena det. Helena Lindegren innan.
6: Alltså, börjar vi tänka så här, det är väldigt mycket som har sagts i det här programmet.
0: Ja.
6: Inte kunde säga.
0: Det slog mig precis.
3: Vi kan hamna i en slippery slope om det behöver liksom stämma överens med verkliga titlar. Eller
0: nej, men det ska ju stämma överens med ämnet som är några titlar.
3: Jag har inga problem med att envist hävda att jag är flygmanik.
6: Och det kanske är det som är ditt problem.
0: Precis. Vet du vad? Okej då. Men gör inte om det.
3: Nej.
0: Fortsätt med titlar. Och inte bara ord som du får för dig.
3: Absolut.
0: 34 sekunder, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har är fil. kand. I filosofi. Hundmanik.
1: Gör inte om det. Nej, självklart ska jag inte säga något som inte finns.
6: Vilket tvångstanke.
2: Men du vill verkligen vara manik.
6: Precis. Ett enda ord du inte ska säga.
1: Jag fick ju sparken som manik.
6: Fyra sekunder.
1: Utbildat mig till hundmanik. Treårig utbildning.
0: Jag kan inte riktigt rädda dig den här gången.
3: Jag ska inte ens försöka.
0: David, en poäng. 27 sekunder, varsågod.
1: Förutom att jag ansvarar för stämningen här på jobbet så är jag då alltså International Class Act of Fruit, vilket innebär att jag ansvarar också för frukt. Nu tittar jag bara på mandariner och den gjorde ju min.
0: Jag kände fan, den där har jag lagt i. Ja.
6: Jag älskar allt David säger. Ja. Det är bara att han säger ordet ansvar här två gånger. Och då måste jag som vän av ordning. Jag måste det, ja faktiskt.
1: Men det är också fruktiga.
0: Ja, det är också faktiskt. Men vi tar det på ansvar två gånger.
3: Fruktmanick här.
0: Fredrik.
6: Ja.
0: En poäng får du och 17.
6: Jag har ju pratat mycket om min karriär som osteolog och som professor i fornfransk fonetik. Men nu har jag fokuserat på astralresenär. Och jag säger att jag ordnar olika tripper till Palma de Mallorca. Där man lämnar sin kropp hemma och själen åker dit i två veckor. Och det blir billigare då, för det är all inclusive så att säga.
0: Oj. Det har varit jämnt idag. Det blev mycket jämnare än vad det var i pausen, ska jag säga. Men vi har en tvåpoängsvinnare och det är... Helena Lindegren!
5: Citrus!
0: I massor till vår vinnare. Tack Helena Lindegren. Vi säger också tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Elin Almén. Vi säger tack till David Sundin. Tack Enmansbandet Erland. Tack publiken här i Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Och ni som har lyssnat var och när ni nu har gjort det. Hörrni, vi är med er hela sommaren, så vi hörs igen nästa vecka. Vi säger det. Hej då!
1: Hej då!
8: Och tack till Hans Rosenfeldt som programledde även den här nya omgången av På minuten. Och nästa avsnitt om en vecka, alltså vid samma tid, lördag efter nyheterna klockan 16 på eftermiddagen. Så blickar vi framåt mot imorgon söndag, då efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Då är programtiden P1 Dokumentärs.
9: P1 Dokumentär.
10: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
11: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara okej, gör som du vill då.
12: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
13: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
8: Uppstoppad hund, P1-dokumentär imorgon söndag 15.08 på eftermiddagen. Och direkt efter nyheterna 15.03 då sänder P1-drama en ny serie, första avsnittet, debuten. En ny satsning där 10 oetablerade upphovspersoner får sina första ljuddramer producerade och publicerade. Och lite senare, klockan 17, så låter det så här.
14: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
8: Alldeles riktigt som programledaren Cecilia Strömberg-Wallin sa. Ni hittar dig i vår app, Filosofiska rummet alltså. Men ni hör också här i P1 imorgon söndag 17.00. Nu ska det handla om spoken word, dikten som skapas i rummet. I ett avsnitt av programserien Rim och reson.
15: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om dikten som skapas i rummet. Spoken word. Jag heter Hedvig Weibull.
16: Tillfälligt. Kortvarigt, inget allvarligt. Bara för stunden, bara nu har du någonsin känt dig tillfällig. Som en tillfällig flickvän till en shono som sen kommer lämna dig för en ren, orörd kvinna. Som tjej i orten har du allt att förlora och han har allt att vinna. Du vill aldrig befinna dig i en kortvarig romans.
15: Det här klippet med Iman Talabani har visats över en halv miljon gånger på YouTube. Hon deltar i tävlingen Ortens bästa poet 2016 med dikten Tillfällig. Och hela rummet kokar.
16: Då du inte är bra nog för att vara hans för alltid, men bra nog för att vara hans nu, där du blir utnyttjad för att sen bli kallad för smutsig. Bara för att du råkade bli fuktig.
15: Genom årtusendena har vers och dikt utvecklats i hög grad som muntliga traditioner. Rim hjälper berättaren att minnas texten, men de gör det också möjligt för en text att dra iväg med åhöraren som får en skjuts rakt in i historien. Och den diktform som idag drar det muntliga till sin spets kallas spoken word eller estradpoesi. Det tävlas i att läsa poesin på scen i städer, förorter och byar, och det hålls Sverigemästerskap i Poetry Slam som samlar scenpoeter från hela landet. Poeten och författaren Nino Mick, som själv vunnit SM i Poetry Slam, ger sig på att göra en definition av vad spoken word eller estradpoesi egentligen är.
17: Okej, men är inte det kulturer i plural som uppstår när det skapas just sådana rum där människor lyssnar?
15: Och det som händer i ett visst rum i en viss stund kan helt enkelt inte översättas till en pappersbok rakt av.
17: Ponera en spoken word-dikt som många uppskattar på en scen, och så bara smäller man ut den i en bokform. Jag tänker att den blir sämre.
18: Jag tänker att det inte längre är spoken word.
15: Det säger poeten Olivia Bergdahl, som också har vunnit SM i Poetry Slam. Vi sitter runt hennes köksbord i Göteborg. Nino Mick ger ett exempel på varför inte spoken word går att översätta rakt av till tryckt text när prisbelönta poeten Patricia Smith läser dikten Skinhead.
17: En svart kvinna i medelåldern kanske. Mm. Den dikten hon läser är med liksom rösten av en white supremacist typ. Det är de orden, det är den typen av ord som såklart skapar en jättekraftfull dikt och ett ögonblick i det rummet när det är just hon som säger det. Men den dikten tryckt blir något extremt annorlunda.
19: Hur många är här för första gången? Kan ni applådera?
15: Konferensen värmer upp Malmö-publiken inför uttagningarna till SM i Poetry Slam. Olle Svalander är en av de tävlande.
20: Och ni ropade hurra, hurra. Till exempel, jag kommer upp på scenen så hör jag publiken ropa.
21: Hurra, hurra!
20: Bra, så tycker jag att det ska vara. Och så när jag går ut i baren och står personalen och ropar hurra, hurra. Och alla grönsaksmånglare på Möllevången, de ropar hurra, hurra. Och alla pundare i Jesusparken, de ropar hurra, hurra. Och alla hipsterbarn på Sankt Knutstorg, de ropar hurra, hurra. Och alla mellanchefer på Thank God It's Friday, de ropar hurra, hurra. Och alla kanada gäss i Pildamsparken, de skriker hurra, hurra. Är det för mycket begärt? Är det?
15: Spoken word kan i princip låta hur som helst. Ibland framförs texter på vers, ibland texter som ligger närmare musik eller rap-traditionen. Men både rim och rytm är viktiga bestående komponenter.
18: Jag skulle säga att det finns några tydliga såna här liksom stilriktningar. Alltså en väldigt stark, det är så väldigt långa metaforer.
17: Som nästan blir en bild som helt enkelt hänger med.
18: Jag vet
17: med,
18: inte var gränsen går mellan metafor och liksom, vad heter det när allting är en bild?
17: Är det allegori?
18: Allegori, ja, precis.
15: Det finns också många poeter som leker med upprepningar, så kallade anaforer, i dikterna, och andra som återanvänder samma vokalljud många gånger, alltså assonanser. Eller strofer som innehåller ord som börjar på samma bokstav, allitterationer. Till exempel, vi vill visst ha vilda visor vi. Olivia Bergdahl älskar själv det lite tekniska med att rimma.
18: Jag tycker ju att det är jättekul att hålla på med sånt. Jag håller på med en och rimma på rhododendron till exempel. Det tycker jag är roligt, för det kan man ju inte göra.
22: Varför kan man inte göra?
18: Ja, men det är jättelångt. Men det blir jätteroligt med nododendron och sådär. Men jag räknar ju inte med att någon ska höra det i stunden när man läser upp det.
23: Fast man känner det.
18: Men man känner det.
23: Ja.
18: Jag tänker det.
15: En Poetry Slam-tävling går till så att jurygrupper sätter poäng efter att en poet framfört en kortare dikt på scen.
19: 8,8! 9,4!
15: förstås lite grymt, men det finns vissa poetiska element som kan hjälpa en spoken word-poet att nå framgång. Tillbaka till Olivia Bergdahl och Nino Mick.
18: Det lönar sig att få sagt så mycket som möjligt på den här begränsade tiden. Att ha en viss, liksom, en sån tydlig dramatisk kurva. Att skämta lite grann, att ha samtidsreferenser, att ha en tydlig rytm. Alltså det finns ju vissa saker som är väldigt effektfulla och charmiga. Liksom. Mm. Men med det sagt tycker jag ändå att det är ganska spretigt.
15: Tävlingsmomentet kan göra att många försöker överträffa varandra på liknande sätt.
17: Och då är det ju väldigt befriande med någon som kommer och bara att nu kör jag en limerick här och blandar in något nytt. Men en scen, ett rum som håller på tillräckligt länge får ju också de här liksom upproren och det motsträviga kanske. Att det kommer någon som bara, nu är jag trött på att allt låter så här. Nu ska jag testa något helt annat.
18: Jo, men det är ju också att folk kommer till scenen från väldigt olika håll. Alltså att det är ganska många som kommer som är liksom så skrivbordslåde poeter och verkligen skriver poesi. Men det är också en hel del som kommer liksom från teatern eller från antingen från liksom hiphopscener eller mer så vis tradition, men ändå så tydligt från musiken.
17: Och då vill jag också lägga till att även om man är ung och inte har något sånt sammanhang så har man ju med sig en språklig hemmahörighet. Och det kan handla om modersmål, men det kan lika gärna handla om liksom dialekt eller klass eller alltså vad som helst. Och de sättet att prata tar man ju med sig in i sin poesi förhoppningsvis också. Att man inte skriver som man tror att det ska låta utan man kommer med sin röst.
15: Så nej, det finns inga regler i spoken word.
17: Men det finns förutsättningar som man inte kan göra något åt.
15: För nästan 100 år sedan gjorde modernismen upp med verskonsten och gammeldags regler för hur poesi skulle skrivas. Men sedan dess har rim och vers smugit sig tillbaka in i både muntlig och tryckt poesi. Och spoken word som i början av 2000-talet sågs som mindre seriös eller äkta har idag en självklar plats som en del av det litterära landskapet.
17: Vilka har vunnit eller placerat sig i Poetry Slam? Ja, men då ser man en hel del bekanta namn där. Då finns Naima Shabun där, då finns Niklas Åkesson, Johannes Anjoro, Daniel Boyacioglu. Det finns ju de här vägarna som leder från ett aktivt skrivande för scen till en massa olika platser i litteraturen och kulturen.
15: Poeten Olivia Bergdahls bästa råd till en blivande estradpoet är att börja med innehållet snarare än formen.
18: Det här är viktigt. Jag upptäckte det här. Jag är träd. Och sen så kan man ju rimma. Ska man ha träd och med dem, man pratar göteborgska, eller väldigt mycket stockholmska, och vad är det mer, städ, pläd och så vidare. Då kan man ju liksom pussla där, men då har man ju i alla fall börjat i att bara, men det här är en viktig mening för mig som jag liksom landar i, som är jag är ett träd.
17: Så ditt tips är liksom, rimmet får ändå inte stå över
18: rytmen.
17: Rytmen och kanske något som känns sant
18: ja,
17: i en.
18: Ja, det, ja precis. Precis.
19: Ja. Många ja och ett ja för fan.
15: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Och det här avsnittet om spoken word, det sänder vi första gången här i P1 den 2 maj i år. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Vi får nyheter.
4: Kvart i fem i ekot. Iran hotar med att stänga Hormuzsundet igen efter de israeliska attackerna i Libanon. Securitas får bakläxa efter att ha filmat chaufförer i väktarbilarna. Och Sverige laddar upp inför kvällens VM-match. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först krisen i Mellanöstern. Attackerna mellan Israel och Hezbollah har fortsatt trots att man sa sig ha ingått en vapenvila igår. Och nu reagerar alltså Iran på det och hotar med att stänga Hormuzsundet. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros är med direkt från Tel Aviv i Israel nu. Samar, trafiken i sundet hade ju så smått börjat komma igång, men nu ser det alltså mörkt ut igen.
7: Ja, det stämmer. För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem. Samtidigt så har Irans utrikesdepartement varnat för att samförståndsavtalet mellan Iran och USA kan komma vara i fara om inte dess bestämmelser snart genomförs. Och det utrikesdepartementet syftar på här, det är den första punkten i den 14-punktsavtalet eller avsiktsförklaringen som signerades digitalt för ett par dagar sedan mellan Iran och USA kommer att inte efterföljs, eftersom krigshandlingar i hela regionen, den handlar om krigshandlingar i ska stoppas i hela regionen, men det har det inte gjort.
4: Och då frågar man sig förstås, varför fortsätter Israel och även Hezbollah att attackera varandra trots den här påstådda vapenvilan?
7: Ja, Hezbollah har välkomnat samförståndsavtalet, men det har inte Israel, som har fortsatt attackera Libanon och till och med eskalerat sina attacker mot Libanon. De senaste 24 timmarna så har det varit en av de mest blodiga dagarna i Libanon, där över 100 människor har dödats i israeliska attacker enligt libanesiska hälsodepartementet. De flesta är civila enligt libanesiska uppgifter, och siffran kan stiga. Det pågår nu räddningsarbete där familjer rapporteras ligga under rasmassorna. Hezbollah har i sin tur sagt att de vill se vapenvila, men tänker inte låta Israels attacker passera och besvara det. Så de har svarat på de här attackerna. Och man har också sagt att man inte kommer tillåta den israeliska militären att ha kontroll över mer libanesisk mark. Vi har sett de senaste dygnen hårda strider som har pågått kring strategiska höjder i södra Libanon, Aliata, här höjderna som Israel försöker ta kontroll över just nu.
4: Till sist, Samar, finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
7: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
4: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Mer än en miljard av världens barn hotas av minst tre överlappande klimathot. Detta enligt en ny rapport från FNs barnfond UNICEF.
21: Rapporten från FNs barnfond UNICEF radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen, så drabbas barn på södra halvklotet hårdast, där drygt en miljard bor i riskzonen för tre överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Tchad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av tre klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av tre eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF. Nästan alla barn i världen, 2,3 miljarder, står inför minst ett hot, medan 364 miljoner står inför fyra klimathot. De länder som är mest sårbara enligt UNICEF är Somalia, Madagaskar, Myanmar, Kambodja och Pakistan.
4: Richard Myrenberg. Nu ska vi direkt över till Houston i USA. De svenska fansen laddar upp inför kvällens match mot Nederländerna. Och på plats utanför arenan har vi Simon Isaksson. Simon, det är gissningsvis både nervöst och förväntansfullt bland fansen just nu, eller hur?
2: Ja, det kan man verkligen säga. Arenaområdet öppnade för en knapp timme sedan och fansen väller in. Jag skulle säga att det är majoriteten ändå orangea nederländska tröjor bland supportrarna, men en hel del gula också. Och absolut, det förväntas full stämning. Och jag hör också bland de nederländska fansen när jag pratar med dem att de efter Sveriges drömöppning mot Tunisien fått ett lite ökad respekt för det svenska landslaget. Så att det är nervöst i bägge lägren just nu.
4: Hur stor är den svenska klacken som är på plats ungefär?
2: Ja, det är ju några tusen personer i alla fall. Jag vet inte exakt, men man har ju laddat upp här i Houston i ett par dagar nu i alla fall. Midsommarfirandet igår skedde på flera platser i Houston och då var det ju hundratals fans på ett ställe, 2000 svenska fans tror jag på det andra, som firade midsommar och festade tillsammans. Och nu då, klockan är ju inte ens 10 på förmiddagen, så har man ändå gått upp tidigt och marscherar också många till arenan. De är nog på väg hit just nu, den stora delen av klacken som kommer in till det här området om ett litet tag.
4: Vad kan man säga om stämningen mellan de svenska och de nederländska fansen? Håller folk sams? Är det en god stämning?
2: Ja. Ja, men det är god stämning. Det finns en stor sån här fanzone utanför arenan där det säljs lite olika saker, där man minglar tillsammans just nu. Jag ser också många par som där ena parten är svensk klädd och andra är orange klädd. Så att det är än så länge god stämning, förväntan i luften och som sagt då den här nervositeten som ändå har krypit sig in i det här väldigt fuktiga och varma Houston-vädret nu som präglar det här området utanför arenan. Där inne, där är tak och luftkonditionering.
4: Simon Isaksson direkt från Houston. Här hemma väljer många att se matchen på storbilds-tv tillsammans med andra. Det kan man göra till exempel på Stockholms stadion. Och dit har vår reporter Rickard Elfalk begett sig. Ett par timmar till avspark, Rickard. Är du ensam så här långt eller har det börjat bänka sig folk redan?
3: Nej, jag är definitivt inte ensam här. Det är flera tusen människor som står och väntar på att få komma in till stadion. Det blir insläpp klockan 17. Jag står här vid östra entrén till stadion, vid klocktornet. Och här är det en lång, lång kö som ringlar sig hela vägen upp till gymnastik- och idrottshögskolan. Och tre personer har jag med mig här som väntar på att bli insläppta. Bland annat Gabby Bäck Norén. Hur är känslan här egentligen?
22: Den är otrolig. Det är galen känsla här nu innan matchen.
3: Tycker du att liksom VM-stämningen har infunnit sig här i Stockholm?
22: Väldigt, väldigt bra. Det är höjdpunkten på hela sommaren. Alla, det känns som alla svenskar ser fram emot det här och går tillsammans och hejar tillsammans.
3: Samtidigt finns det ju lite mörka moln över det här eventet så att säga. Det är ett åskväder som har rört sig över Sverige och just nu när jag pratar så känner jag hur det börjar komma vattendroppar. Julia Elmgren, är du orolig eller hur ska det gå det här?
22: Nej, men det är lite nervöst, men det är, jag tror vi klarar oss. Vi ser matchen ändå. Så, men vi har känt lite vattendroppar faktiskt.
3: Och Elin Staff, du är också här och ska titta på matchen. Vad känner du?
23: Jag tycker att det känns otroligt bra med hela ledet som ska bli insläppta. Det är så mycket sång och ramsor, så det är en otrolig stämning. Jag är jättetaggad.
3: Vad betyder det att kunna följa matchen så här med andra svenska fans i Stockholm?
23: Jag tycker det är jättekul. Det blir sån samhörighet att alla är på samma lag. Så det är så roligt.
3: Har ni sett några holländska fans?
22: Nej, jag tror de håller sig borta.
23: Det var långt ifrån.
22: Ja, verkligen.
3: Ja, men vad tror ni då? Hur kommer det gå i matchen?
22: Jag tror Isak gör hattrick.
24: Jag hoppar på den delen, ja. Får vi hoppas.
22: Jag är väldigt säker på det. Det kommer hända. Okay, jag kan se in i framtiden.
23: Ja. Såklart vill vi ha svensk vinst.
22: Ja.
23: Ja.
3: Ja, svensk vinst hoppas vi på här vid stadion.
4: Rickard Elfalk, men när det gäller matchen ikväll så tror Radiosportens expert Johan Elmander att det nog kan bli svårt för blågult mot Nederländerna.
25: Om inte de hade sin bästa match mot Japan senast så tycker jag att det är ett bra lag och framförallt på kanterna. De vill komma runt på kanterna, de har tekniska spelare så att där kommer Sverige behöva se upp.
26: Nederländerna vill gärna föra matchen, ha mycket boll, spela runt en försvarande motståndare. Passar det Sverige?
25: Det återstår ju att se. Sverige har ju varit bättre historiskt de senaste matcherna framåt än vad man har varit defensivt. Så att, därför tror jag att det blir en svår match för Sverige där man inte får med ett resultat som kanske vi önskar.
26: Vilka möjligheter ser du ändå för svensk del i matchen?
25: Ja, men det är ju det, om man ligger lågt och har ett bra försvarsspel, för vi måste sätta försvarsspelet till 100%. Behöver en Nordfeldt som storspelar, då har vi ju chansen till de här kontringarna med Viktor Gyökeres och Alexander Isak, att de kommer ligga på rulle och ja, förhoppningsvis göra mål.
26: Det låter på dig som att detta är en riktigt tuff uppgift för Sverige.
25: Ja, detta är en tuff uppgift, så att man behöver göra en toppinsats.
26: Johan Elmander, Christian Olsson nära skyskraporna i Texas fotbolls-VM i USA.
4: Och matchen sänds i P4 med start klockan 19. I Norge har två tonåringar åtalats misstänkta för planer på sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Båda pojkarna nekar till brott. Hustrun till Spaniens premiärminister har förbjudits att lämna landet efter ett beslut i en domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och hon måste anmäla sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden. Hon anklagas för flera fall av korruption men nekar till brott. Säkerhetsföretaget Securitas bröt mot GDPR när man installerade kameror som var riktade mot förarna i en del av bolagets bilar. Det säger Anders Haag som är jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
1: IMI började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni. Efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMI alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMI att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMI.
0: De har ju haft syften då att säkerställa god fordonsekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Att IMI väljer att ge Securitas en reprimand, alltså en sorts formell tillrättavisning, men ingen böter i form av en sanktionsavgift, beror delvis på att kamerövervakningen varit en del av ett pilotprojekt och att det nu har avslutats, enligt Anders Haag på IMI.
0: Vi tycker ändå att det är ett tydligt ställningstagande beslutet och vår förväntan är att arbetsgivare som avsätter inför en liknande bevakning i framtiden läser det här beslutet.
4: Reporter Carl Friborg som också sökt Securitas men utan framgång. Så vädret ikväll och i natt rör sig åskskurarna bort, men de kommer fortsätta att beröra stora delar av Norrland. På småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon söndag får Götaland och Svealand mest soligt, men i Kalmar län och på Gotland är det risk för kraftiga åskskurar under morgonen, 18-25 grader. Norrlandskusten får en del regn i norr men övrigt soligt och 20-25 grader. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen regnskurar 13-18 grader. Fjällen växlande molnighet, skurar och 10 grader varmt. Producent idag Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
5: P1, Sveriges Radio.
8: Vi ska lyssna till en bokcirkel om sommarens radioföretång, en gotisk roman från

0: Alla är klädda i bästa sommarstassen, krans, solens havsglitter, även om vi sitter här i ordinär radioklädsel, eller hur?
1: Absolut.
0: Välkomna till en bokcirkel på randen till ledigheten, för här finns en fortsättning. I sommar sänds en riktig klassiker som följetong. Henry James roman När skruven dras åt från 1898, sänds som sommarföljetong i P1 i en inspelning från 2012. Hans Alfredsson läser den inledande delen och Saskia Husberg, guvernantens berättelse. Hela romanen finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. För att fira detta har jag bjudit in bokjournalisten Lotta Olsson och författaren och översättaren Kristoffer Leandor. Varmt välkomna!
2: Tack!
1: Tack så jättemycket!
0: Till denna träff om den denna spökhistoria där spökena syns även mitt på dagen. Som en försmak med några ord, hur var den här boken När skruven dras åt att läsa?
2: Den har blivit en annan bok än när jag läste den första gången. För första gången jag läste den så var jag någonstans i 20-årsåldern och jag blev så rädd. Och det har följt med mig genom hela livet. Jag tycker fortfarande det är väldigt obehagligt med fönster där någon kan titta in.
1: Jag har också minnen från tidig 20-årsålder då jag tyckte den var fruktansvärt, kanske inte läskig men obehaglig. Det är ett obehag som smyger sig på en och som aldrig riktigt släpper.
2: Mm. Men det tyckte jag mer än vad nu. Nu är den obehaglig på riktigt.
0: Mm. Så låt oss skaffa oss en gemensam bakgrund. Vem är Henry James som skrivit den här boken? Ja, han föddes 1843, dog 1916, växte upp i en rik familj i USA, uppmuntrades till bildningsresor. Ja, den här familjen var ju klart kulturintresserad. Han pluggade juridik ett tag, slutade, ägnade sig på heltid åt litteraturen. 1876 flyttade han till England, köpte en herrgård i Sussex och behöll den som sitt europeiska hem fram till sin död. Vad vet vi mer om Henry James?
2: Han var ju väldigt bra på att beskriva skillnaden mellan den gamla och den nya världen, det gamla Europa och det nya USA. Han är ju på något sätt, vad ska jag säga? Han är en exilförfattare. Han berättar om hur det är att möta en annan kultur, en annan värld. Och hur svårt det är. Och så är han faktiskt otroligt snårig i sina senare böcker.
1: Det är sant det där med exilförfattare. Han är ju också det när han kommer hem till New York. De få gånger han gör det och de få berättelser han förlägger till New York. Då ser han ju den världen med en europeisk ögon. Så han är hemma ingenstans. Främmande överallt. Men ja, snårig kan man säga. Men snårigheten har en avsikt. Dels är det hans sätt att kontrollera läsarens tid. Det ska ta tid att läsa Henry James. Det är ingenting man ska rassla igenom. Utan det ska ta tid. Det andra är att han behöver den här snårigheten som en slags dimridå. För att det han är expert på, det finns ingen annan författare i världslitteraturen som är lika bra som han på det. Det är att nämna och förtiga på samma gång. Och det är därför han är, som egentligen inte alls är en skräckförfattare eller spökförfattare, men han har ändå skrivit några spökhistorier, är en av världens bästa.
2: Det är han faktiskt. Det har du rätt i.
0: Ja, han skrev många böcker. Såg någon siffra om att han hade publicerat 20 000 sidor, herregud. Mm. Men sen kom han då på här i slutet av 1800-talet. Han skulle testa och skriva en kort gotisk skräckhistoria. The Turn of the Screw, när skruven dras åt, som den heter nu på svenska. Och den sitter vi med nu, översatt av Ola Klingberg, en översättning från 2010. Den här historien har genom åren blivit teater, film, tv, opera och tolkats på mängder av olika vis. Och vi behöver komma in här. Hur börjar boken? Alltså, vi ska bygga upp det här tillsammans. Vi har några vänner, eller hur, på en herrgård?
2: Klassiskt, de berättar ju spökhistorier för varandra framför brasan. Mm. Mörk kväll på landet.
1: Mm. Och det är klassiskt och det är också väldigt tidstypiskt. För

0: just den här tiden var ju en tid då man var intresserad av inte bara spöken som spökhistoria utan också andar, spiritism. Man höll på med bordsdans och anden i glaset och man var intresserad av den här gränsen mellan liv och död och trodde att den gick att gå över från båda hållen.
1: Här sitter de alltså ett gäng och berättar skräckhistorier för varandra. De verkar ha all tid i världen. En av dem, Douglas, som säger att han har en mycket obehaglig och sann historia att berätta om två barn. Och de andra blir, oh wow, den vill vi verkligen höra. De verkar ha all tid i världen. Det spelar ingen roll om du tar en vecka extra och får vänta på den här med bud. Utan det, då väntar vi på den. Så det är en underbar tillvaro de verkar ha. Så han skickar efter den här dagboken han har. Den kommer med bud. Och den är då skriven av guvernanten. Hon är ju död nu. Men Douglas, han träffa henne faktiskt, för hon jobbade åt hans syster och hon var 10 år äldre än han. Och kommer ni ihåg, han berättade att de har ju haft någon sorts lite nära relation, de här två. Minns ni?
0: Hon var väl hans första flamma, kan man väl säga.
2: Åtminstone förälskelse.
0: Ja.
1: Han kommer hem på sommaren som student, lite sådär, och så finns det en 10 år äldre spännande kvinna som man kan ta långa promenader med i trädgården. Mm. Och då har hon berättat den här historien för dem. Och med det så går vi in då i berättelsen. I berättelsen, det här är väldigt typiskt för tiden runt 1800-talets slut, att man skriver så, man har först en ramberättelse och sen så för man in läsarna i själva berättelsen. Mm. Och där tar vi då läsare del av den här dagboken, det här sparade manuskriptet som skrevs för länge sedan av denna guvernant. En kvinna satt och tog hand om två barn på det stora godset Bly. Mm. Hur ser uppdraget ut? Vad är det hon får veta att hon ska göra här? Alltså?
2: Hon ska ju ta hand om flickan, är det tänkt. Det är en flicka och en pojke. Och det är hennes första jobb. Det här är viktigt. Mm. Och hon är själv yngsta dottern i en ganska fattig familj och åker till London och träffar den här uppdragsgivaren och blir helt betagen. Men han skickar ut henne till den här stora herrgården på landet och hon är så rädd. Hon är rädd hela tiden. Hon är rädd för att åka till London, hon är rädd för att åka till herrgården. Hon är jätterädd för att träffa barnen och de andra tjänarna som... Hon är osäker på sin ställning hela tiden. Mm.
0: Ja, på det sättet är det en väldigt exakt skildring av hur klassamhället fungerar. Att hon är ju bildad men medellös. Det är ju de som driver den engelska 1800-talslitteraturen. Det är ju den här guvernanten Jane Eyre och så vidare.
1: Mm. Alltså hon kommer från en pastorsfamilj. Ja. Så det finns bildning men inte pengar.
0: Bildning men inte pengar. Mm, mm. Inget piano.
1: Nej.
0: Men det som är fascinerande är ju att James anstränger sig så fruktansvärt med den här ramberättelsen. För vad han fastställer, det är ju också att vi vet från början att det är en spökröst vi hör. Eftersom hon är död. Mm. Så är det, hon talar ju från andra sidan graven hela tiden.
1: Vi läser en död människas manuskript.
0: Ja, exakt. Ja. Mm.
2: Och så finns den här osäkerheten som ni kommer ihåg när man gick på mellanstadiet och alla sa, ja men jag känner någon. Men jag har en kompis, min kusin träffade en som berättade om det här som är helt otroligt och det går inte att kolla för det är så många steg bort hela tiden.
1: Just det, hur var det egentligen? Ja.
2: Ja.
1: Men hon åker till det här godset och på plats i huset är Mrs. Gross, hushållerskan. Och så har vi de här, först dottern då, lilla flickan Flora kan vi säga. Mm. Och så kommer till slut den här sonen också som heter Miles som kommer hem från internatskolan. Och det är väl de fyra levande människorna på herresätet. Guvernanten, hushållerskan Mrs. Gross och de här två barnen, Miles och Flora. Ska vi börja med den här platsen då för dramat? Familjegården Bly i Essex i England. Hur ser det ut?
2: Det är mycket större än hon trodde. Och det är ju också en sån här klassisk grej som han vänder på, James.
0: Ja.
2: Att ofta så är det att man blir lite besviken, det var mindre än jag trodde i verkligheten. Jag har gjort det större i fantasin, men här är det tvärtom. Det är mycket större i verkligheten, om det nu är verklighet.
0: Stort och tomt, ja. Vilket ju är... Han vänder ju på alla spökhistoriens klassiska ingredienser. Det är istället för trångt och mörkt så är det stort och ljust.

0: Jag tänkte på att den här har Stanley Kubrick läst.
1: Ja, absolut.
0: Och gjort efter.
1: The Shining.
2: Exakt. The Shining.
0: Varenda spökscen är fullt dagsljus.
2: Ah, okej, okay, jag fattar.
0: Att det är ett väldigt raffinerat sätt att skrämmas. Ah. Eftersom vi tror att vi är säkra i dagsljuset. Mm.
2: Ja, för det här är det öppna fönster när hon kommer. Det är ljus, fasad, det är rent. Luft och ljus och frihet och sommaren står i full blomning, eller hur? Det är så, nästan som ett paradis.
1: Och alla är mycket trevligare än hon trodde. Hon har varit så orolig för hur det ska gå med hushållerskan och med barnen. Och det verkar ju tvärtom, det verkar ju toppen.
0: Alla är förtjusande, de är jätteväl uppfostrade. Mm. Alla är otroligt vänliga mot henne och förekommande och anstränger sig för att uppfylla alla hennes önskningar.
2: Och sen hämtar hon då Miles, den lilla sonen, vid stationen, en 10-årig grabb. Hur ser hon på honom? Vad är det hon ser i honom där liksom, från början?
1: Hon uttrycker sig närmast förälskat om honom också.
0: Mm. Mm.
1: Och han är så ljuvlig, återkommer gång på gång. Båda barnen är ljuvliga. Mm. Och,
0: de vackraste barnen hon sett.
1: Ja. Men hon är ju själv yngsta dottern. Mm. Så hur många små barn har hon umgåtts med egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja.
2: Jag har aldrig, ursäkta, alltså sett att man tittar på barn och tänker, oh, det här är en väldoft av renhet, outsägligt vacker. Alltså, barn är ju så väldigt många olika saker, eller hur? Så jag förstår inte riktigt. Det är någonting i hennes blick som väcker i alla fall mitt obehag. Att hon inte, varför ska de vara så här i hennes ögon?
1: Ja. Hon är ju lite dum där på något sätt. Man blir lite irriterad på att hon inte ser dem som människor utan som symboler på något sätt.
0: Ja, nu är hon ju ändå en 1800-talsmänniska. Och på det sättet är hon ju väldigt typisk för en tid när barn var föremål och prydnadsföremål som skulle synas men inte höras, som skulle uppfylla de vuxnas bild både av oskuld och av duktighet, inlärning. Alltså de skulle både vara inte fatta något av vad som för sig gick och lära sig alla läxor och så. Så att vi får inte se, alltså det är hon som är tidstypisk. I 1898 års värld så är det hon som är normal och vi som är konstiga.
1: Mm. Fast det här är så nu med. Vi ser ju på barn på det här sättet också. Det är de som ska rädda världen. De är fantastiska från början tills vi besudlar dem med vår vuxenhet.
0: Ja, men... Det är sant.
1: Och hon har en föräldraattityd som jag tycker jag har sett så många gånger med både hos mig själv och andra. Just det här att först är de perfekta, de kan inte göra någonting fel. Och sen blir man mer och mer så här, va? Det här är ju en egen person. Vad är det här för hemskheter? Vad tänker den här ungen egentligen?
0: Ska vi påpeka en sak för som ren konsumentupplysning om författaren?
2: Det kan vi göra.
0: Att han var synnerligen barnlös.
2: Ja, det var han. Ja. Precis. Han hade ingen egen familj under sin livstid.
0: Han hade ingen känd relation under sin livstid ens. Han blev en gång tillfrågad om han var barn till Henry James. Och då sa han att Henry James har inga barn. Men om han hade det skulle det vara jag.
2: Ja, precis. Det är bra.
1: Vackert.
0: Ja. Ta prov på humor. Från
2: ja. Ja. Mm. Tillbaka in i boken. Miles här som är 10-årsåldern, han har ju då, får vi veta, blivit avstängd från sin internatskola. Han är inte välkommen med där. Och det är väldigt förvånande eftersom han är så underbar, eller hur? Det sägs att han har haft ett skadligt inflytande på de andra. Det är lite oklart vad han har hittat på.
1: Det är väldigt oklart. Och hon frågar inte heller.
0: Nej.
1: Och han nämner inte skolan överhuvudtaget.
0: Nej. Ja, det här är ju ett exempel på när James mästerskap där nämna och förtiga. Ja. Han utnyttjar den här sociala, det här väluppfostrade att man inte ska prata om obehagliga saker så till bristningsgränsen. Vi får se hur hennes fantasi och hushållerskan Mrs. Gross fantasi fyller med allsköns hemskheter vad lilla Miles kan ha ställt till med. Men det finns ett faktum och det är att hon har blivit strängt tillsagd av sin uppdragsgivare, barnens farbror, att på inga villkorsvis skriva till honom om vad som händer. Han vill inte ha några rapporter, han vill inte ha några frågor, han vill inte ha några, någon som helst kommunikation. Så att trots att när herrgården ligger ute i fria och naturen och så är hon på en öde. Och det är en annan likhet med The Shining, där de är isolerade av en snöstorm. Hon skulle lika gärna kunna vara isolerad av en snöstorm, så att hon har ingen att vända sig till.
2: Men samtidigt är den här sonen Miles delvis lätt att förstå sig på. Genom boken så han längtar från huset, han längtar från de här kvinnorna i huset, tänker jag. Han vill därifrån. Han säger på ett ställe, jag vill se mer liv, säger han. Det kan man verkligen förstå, för det här huset blir mer och mer kvävande faktiskt att vara i under resans gång. Jag är den som jag tänkte att den här förstår jag mig på. Jag skulle vilja ta härifrån.
1: Jag tänkte på den här just skillnaden mellan män och kvinnor. Det är så otroligt uppdelat. Den här farbrodern som är förmyndare, han sitter i London och är en klassisk frånvarande pappa och säger, jag vill inte ha med det här att göra. Och i huset så är de här kvinnorna instängda med barnen, och det enda andra som nämns som är en manlig miljö är ju internatskolan, och den är också så stängd. Så det är uppdelat, och kvinnorna är rädda för män, för när det väl, vi ska verkligen inte spoila den här spökhistorien, men när det dyker upp en man på ett sätt så är det bara skrämmande.
2: Och det kan vi berätta, tycker jag. Alltså, det är inte, det, vi måste ändå benämna detta att den här guvernanten då, hon börjar få syn på främmande gestalter här. Hon har lagt barnen, hon är ute och går på kvällen. Hon säger att hon brukar ofta fantisera om att hon skulle möta någon. Och hur förtjusande det skulle vara att stöta på en annan människa. Och då ser hon ändå någon.
0: Men det är inte så förtjusande, för att han är, som hon säger, inte en gentleman.
2: Nej, det är han inte. Nej.
1: Han har rätt kläder.
0: Han har rätt kläder, men det syns att han har tagit över dem från sin husbonde. Så det är återigen det här klassamhället som kommer till syns.
2: Var visar han sig den här, kommer ni ihåg?
1: I ett torn dessutom. Och man känner, Freud var väl på gång här. Så tydligt med de här symbolerna, eller snarare Jung skulle jag säga, mer med de här arketypiska, med det stora huset som både stänger in och har en massa oväntade upplevelser i själva huset. Och sen tornet där mannen syns, och sjön där kvinnan syns.
0: Ja, det var ju tydligt.
1: Ja, lite övertydligt, måste jag säga.
0: Men det är också hela tiden på andra sidan en gräns. Det är alltid någonting emellan, ett fönster, ett rum eller på andra sidan sjön. Det finns alltid ett avstånd att överbrygga och en gräns.
2: Men här står han i ett ålderdomligt, pepparkaksaktigt, nyromantiskt torn. Står en man och himlen skimrar i guld. Och han står kvar och han ser på vår guvernant uppifrån tornet. Och hon skriver, jag såg honom lika klart som jag ser bokstäverna på detta blad. Och han ser på henne, han låter handen vandra över sin panna och så vänder han sig bort. Vem är det här?
0: Ja, han heter Peter Quint. Eller Peter Quint. Och det visar sig att han är död. Och han arbetade på Bly, på herrgården. Och han hade dessutom, får vi veta, en relation med barnens förutvarande guvernant, Miss Jessel, som också, får vi veta, är död. Så det här paret var då en, får vi också veta, genom den väldigt pratsamma Mrs. Gross, hushållerskan, ett dåligt inflytande på barnen. Och nu börjar de visa sig igen.
2: Båda två, precis. Ja, det är de här. Vi har vålnader, vi har ändå två vålnader. De kommer tidigt, så det är ingen direkt så att man avslöjar hela historien. Men de här börjar oroa hela. Paradiset börjar förändras, eller hur?
0: Mm.
2: Hon blir rädd. Hon benämner honom som inkräktaren. Miss Jessel, som ni säger, hon dyker också upp när guvernanten och dottern är på utflykt ner till sjön. Då står den här före detta barnflickan i sorgedräkt på andra sidan sjön. Då är frågan här, vår guvernant ser henne, Miss Jessel. Hon är också övertygad om att dottern ser henne på den här utflykten, ser vålnaden.
0: Mm.
2: Hur tänker ni? För oss läsare är det lite mer öppet.
1: Jag tycker nog att man får tolka det på alla upptänkliga sätt. Och det är någonting med att inte slå fast. Det är något viktigt för mig att inte slå fast att det här är spöken eller fantasifoster eller en begynnande psykos eller någonting. Och det är viktigt att inte slå fast att Flora faktiskt, hon kanske ser Miss Jessel. Hon kanske inte gör det.
0: Mm.
1: Hon kanske är oskyldig. Det är den där osäkerheten som är genom hela berättelsen som är viktigast, tycker jag.
0: 100%. Alla spökhistorier lever just på svajet, på osäkerheten. Finns det inte? För det är det som är skrämmande. Finns de, då är de ju... Då kan man ju förhålla sig till det på något sätt. Och finns de inte, ja, då behöver man ju inte förhålla sig till det.
1: Fast då måste man förhålla sig till sig själv på ett annat sätt och då blir det jättejobbigt.
0: Ja, det, så kanske det är. Men då vet man i alla fall lite mer. Men just det här svajet, när man inte riktigt vet, är det mig det är fel på eller är det världen som innehåller saker som ingen riktigt har berättat för mig. Det är där skräcken föds. Och det är därför James är så infernaliskt bra på det här. För det han använder i sina stora romanbyggen, där det handlar om mer societén och vad tycker de andra människorna om mig i det här rummet, som man aldrig får riktigt få reda på, där man kan bygga upp stora vanföreställningar. Det använder han här till, finns de här människorna på riktigt eller är det bara jag som ser dem? Och eftersom ingen någonsin frågar rätt ut, så får man aldrig veta.
2: Nej, det är så mycket man inte ska prata om hela tiden.
0: Exakt.
2: Och där i tystnaden så gror, som ni säger, alla föreställningar och fantasier. Mm.
0: Ja, det är som någon slags varningshistoria. Var inte allt för väl uppfostrad.
1: Ja, eller tro inte på allt du ser. Och allt du tror. Allt du inbillar dig. Att det kan vara just det här att hon hela tiden, guvernanten, är så osäker om, men vad är de här barnen? Vad är de här spökena? Är de bra eller dåliga?
0: Men det är ju också så här lite att hon känner konkurrens från de här spökena. Att hon känner, här har jag träffat de här fantastiska barnen och de är helt beroende av mig och mitt goda inflytande. Och så kommer de här vålnaderna och ska konkurrera ut mig med någonting som inte jag kan konkurrera med.
2: Ja, hon känner att de vill ta. Hon får insikter hela tiden, så här plötsliga insikter. Mm. Det är väl liksom, om man går till psykologen får man väl höra att du kanske inte ska lita på alla dina plötsliga insikter du får. Du kanske ska testa dem mot verkligheten. Men det händer ju inte i den här stängda miljön, utan hon inser plötsligt att spökarna vill ta barnen. Och så är det lite grann så, eller så tänkte jag, att hon inte testar de här tankarna. Så för Mrs. Gross då, hushållerskan, hon känner sig liksom helt underlägsen, så hon bara står och nickar då när guvernanten för fram sina teorier.
1: Hushållerskan är en viktig person just för att hon inte kan läsa.
0: Mm.
1: Det innebär att hon kan inte läsa brevet från internatskolan. Hon kan inte ta reda på saker som huvudpersonen, som för övrigt inte har något namn, det tycker jag är viktigt att säga. Jag brukar alltid tro att det är jag som har glömt att kolla vad hon hette. Men hon har verkligen inget namn. Och det är precis som i Du Mauriers Rebecca, att huvudpersonen där inte heller har ett namn. Att det finns en poäng i det, att hon är undanglidande själv.
2: Det finns en intressant scen när hon ser den här Miss Jessel. Då har spöket Miss Jessel satt sig i guvernantens kateder.
0: Mm.
2: Alltså bokstavligen tagit hennes plats. Och då tänker jag på den här hårda arbetsmarknaden vi har, där folk hela tiden är rädda för det. Oj, man kommer till studion, sitter en annan person där. Så att hon, guvernanten säger då, kallar henne för min avskyvärda föregångare och skriker då, vi vidriga, eländiga kvinna! Har ni ropat så till någon gengångare någon gång?
1: Jag har väl varit nära ett par gånger. Men det handlar ju också om just det här att det finns en förhistoria. Mm. Det, hon kommer in och ska försöka fylla någon annans skor. Mm.
0: Och det är också där Mrs. Gross är viktig. För att hon vet ju hur de här föregångarna var och hur de såg ut. Så att det är något lustigt samarbete dem emellan när hon beskriver de här vålnaderna hon har sett, och Mrs. Gross nickar och säger att ja, men det är precis så han såg ut, och det är precis. Man känner att de skapar lite den här föreställningen att det faktiskt är två gengångare. Det är lite som man ropar får man svar.
2: Ja, jo, men det är klart att man alltid när man börjar ett nytt jobb undrar, sköter jag det här lika bra som den som satt här innan, eller kanske något sånt hon håller på med, man vet inte. Eller kanske är att psykologisera.
0: Ja, men som du sa, det är ju hennes första jobb. Mm. Och det är första gången hon är hemifrån. Så att på ett sätt är hon ju faktiskt på barnens nivå när det gäller erfarenhetskapital. Faktum är väl att Miles, som har faktiskt varit på internatskola och träffat jättemånga människor, är den som har mest erfarenhet av världen.
2: Och han är 10, precis. Ja, ja, det är sant. Ja, ibland sitter också en vålnad i form av en kvinna på nedersta trappsteget med kroppen framåtlutad och huvudet bedrövat i händerna. Det där tycker jag är en väldigt spännande gestalt och väldigt skrämmande att ha i sitt hem som en bild av någon väldigt stor sorg och ensamhet som alla går runt med. Jag tyckte jag blev väldigt fäst vid den.
1: Ah, det är här min jungianska tolkning kommer in.
2: Okay,
1: hon är ju skugggestalten. Det är, den kvinnliga vålnaden är ju den mörka sidan av guvernanten. Hon skulle också kunna råka i olycka på det sättet som den förra guvernanten gjorde. Båda vålnaderna är ju på något sätt skugggestalterna av människorna, det vill säga Quint är skugggestalten av den här farbrodern. Gud vad jag låter som en gammal jungian. Ja, det, men det är
0: ja, men det är ju alltså,
2: man bör tänka så här.
0: Fantastiskt. Det är liksom som om Henry James har tillhandahållit ett Rorschach-test här.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
2: Hur läser du boken? Vem är du?
0: Ja, men exakt. Ja, exakt. Jag tänker på när du säger jungian att hans brorsa som var, ansågs vara den framgångsrika och lyckade i familjen var ju sin tids stora religionspsykolog. Man kan nästan säga att han grundade ämnet religionspsykologi och författade standardverken i ämnet som fortfarande läses. Och jag kan inte tänka mig annat än att C.G. Jung lusläste brorsan Williams böcker. Så att här är Henry inne och tassar på brorsans marker.
2: Mm. Hör ni, en spökhistoria ska väl ändå skrämma upp en? Eller att man ska bli rädd på något sätt? Blev du rädd medan du läste, Lotta?
1: När jag var ung så blev jag rädd. Numera så är jag mycket mer rädd för typ att ramla i trappan än att det ska sitta ett spöke på nedersta trappsteget. Man blir väldigt praktisk när man blir äldre. Och man blir väldigt bekymrad från de unga som får en massa konstiga fantasier och idéer. Men numera så blir jag räddast för guvernanten.
2: Mm. Vad skrämmer dig med henne?
1: Ja, för att hon gör barnen till någonting som hon inte har belägg för, utan hon omtolkar dem. Och det är också en sån förfärlig bild av föräldraskapet, eller den vuxnas förhållande till barn. Just att man omtolkar, man kräver att få rädda dem från diverse saker som de aldrig har bett att få bli räddade från. Och det är inte alltid bra, vuxna är inte alltid bra för barn. Och det tycker jag nästan är läskigast med den här boken. Mm.

0: det som är skrämmande, det är ju den här att inte kunna lita på sina egna sinnens vittnesbörd. Att helt plötsligt lyfta blicken och se något som inte var där nyss. Och då spelar det ju faktiskt ingen roll om det finns där ute i den yttre verkligheten eller in i min skalle, nästan värre med det senare. Mm. För det är ju någon slags kvitto på att det inte står rätt till.
1: Ja, exakt så. Det tycker jag.
0: Ja, och det kvittot vill man inte ha.
1: Nej, men jag blir mer och mer osäker på mig själv när jag läser det här. Har jag läst det rätt? Eller, alltså jag blir osäker på mina förmågor och vänta nu ska jag se, vad var verklighet här, vad hände? Alltså han har en enorm förmåga att kolla bort även när en ganska erfaren läsare.
0: Jo, man måste gå tillbaka hela tiden och läsa. Men vänta lite nu, har jag verkligen fattat vem är det som säger det här och vilken nivå av medvetande sker det här på? Han är en mästare på att använda skuggorna.
1: Här, då kommer vi in på hur den är skriven och språket. Hur vill vi beskriva språket? Vad säger vi?
0: Ja, men Lotta sa ju omständligt. Och det är väl, det är nog svårt att hitta någon som har läst Henry James som skulle säga emot dig. Han är omständlig. Det roliga är, tycker jag, hur det här språket kom till. Han skrev ju inte sina böcker, han pratade sina böcker.
1: Det här är roligt.
0: Det är väldigt roligt.
1: Men det finns en fantastisk historia om hur han hade sin sekreterare där.
0: Du tänker på Remington.
1: Ja, den här, Remington, ja, precis.
0: Han behövde musiken från Remington för att kunna skriva. Alltså,
1: han hade en sekreterare som han dikterade alla böcker för. Och hur han inledde dagen då med att lyssna in någon sorts inre prosarytm. Kunde sitta en timme med det. Och sen då hade han fått allt klart i sitt huvud. Och så dikterade han för henne i ett enda flöde. Med de här, som du säger, Kristoffer, vindlande, komplexa meningarna. Och hon knackade ner det här på en Remington. Den enda skrivmaskin vars knatter Henry James fann uthärdligt och till och med beroendeframkallande.
0: Hon skrev faktiskt en bok om sina upplevelser av att jobba med James som man kan lära sig ett och annat av.
1: Men jag tycker inte att det här språket var så omständligt i just den här boken.
2: Nej, men det är det inte. Jag tycker det här är mycket, det är hans bästa för mig. Han är klarare här än han är i någon av sina andra böcker, tycker jag.
0: Ja, kanske.
1: Det är inte så tjock bok. Det här tar nog inte så lång tid för mig att läsa om. Jag läste den när jag var 25 första gången och så läste jag om den nu. Men jag insåg att det här får jag lägga mer tid på. För vad han gör är väl också att han drar ner läsarens lästempo.
0: Ja.
1: Eller?
0: Och det är ju alla prosaisters huvudredskap. Det är ju tiden, alltså läsarens tid. Alltså så, och alla de här skrivknepen går ut på att kontrollera den. Nu vill jag att du ska skynda dig på och nu vill jag att du ska bromsa upp. Och Henry James är en mästare på det, men han vill alltid samma sak, nämligen nu vill jag att du ska bromsa upp. Han försöker aldrig skynda på läsaren. Han har hur mycket tid som helst och det vill han att vi ska ha också.
1: Men det är ju någonting med en spökhistoria som kanske tjänar på att långsamt byggas upp och läsas. Eller hur? Alltså att det blir obehagligare.
2: Ja. Man måste ju dra in läsaren på ett annat sätt och han gör det genom just att sakta ner språket och att det ska vara, det är så krångligt i början med just vem är det som berättar och hur många steg är det från författaren till guvernantens berättelse. Och man kan göra det på andra sätt också. Jag menar, Stephen King som vi nämnde, han är ju, Stephen King är en ganska rolig pandang till, åtminstone The Shining är en pandang till när skruven dras åt. För Stephen King gör ju tvärtom. Han låter den läsa jättefort och så tar det, ja, det brukar oftast ta 300 sidor innan det händer något. The Shining är väl en av hans kortare. Så man kan göra det på olika sätt, men det handlar om just att få läsaren att och känna för de här personerna. Och det gör man ju verkligen.
0: Ja, James bromsar. Medan Stephen King då öser på med värre grejer. Och blodigare och större och läskigare monster. Men som läsare så rycker man ju lite på axlarna åt monster nummer två eller nummer tre. Hur liksom vasthandat och hemskt och fjälligt och blodigt den är. Men den här obehaget av att man inte riktigt vet vad man själv kan se, det är ju intakt.
2: Fast jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog, just när det gäller både spökhistorier och... Det är samma struktur som i thrillern. Vanliga deckare är ju så här. Det begås ett mord, man gör en mordutredning. Och mordet är läskigt, men sen gäller det att fånga mördaren innan han begår ett mord igen. Och det funkar ju på samma sätt här. Mm. Hon ser Quint i tornet i det första. Och sen lever man i den här skräcken. Ska det hända igen? Och den rädslan är så oerhört viktig i spökhistorierna. Att det gång på gång är det där. Åh, är det över nu? Eller kommer det en gång till och bli värre?
1: Jaha. Men den här ska ju då gå som radioföljetong, roligt nog, i sommar. Hur tror ni den kommer att vara att lyssna på?
0: Det finns ju inget bättre än en spökhistoria på sommaren.
2: Särskilt om man sitter i ett hus på landet och har fönster som vetter ut mot en tom, mörk natur där man inte vet vad som, ja, om det inte är tomt.
1: Jag tänkte man kunde bjuda på ett smakprov hur han kan skriva. Jag fäste mig vid en beskrivning av hur sommaren blir höst. Det ska vi ju inte tänka så mycket på nu egentligen, men i litteraturen kan det ju få ske nu redan. Sommaren hade kommit, skriver han. Sommaren hade gått. Hösten hade lagt sig över Blaj och blåst ut hälften av våra ljus. Godset med dess grå himmel och vissnade girlanger, dess blottlagda ytor och kringströdda löv, var som en teater efter föreställningen, översållad med hopknycklade programblad. Jag tyckte det var så snyggt där att löven blir som lämningar efter en kväll på teatern. Att alla på det här godset under den här sommaren när vålnaderna visar sig och allt obehagligt händer har varit med som på en scen. Mm. Att pjäsen melankoliskt nog börjar vara över. Mm. Jag tyckte det var väldigt snyggt skrivet.
0: Det är jättesnyggt. Mm. Det är jättesnyggt. Det är också en utpräglad storstadsmänniska som ser en teaterpremiär framför sig när han är ute och går i det fria.
2: Men det är också, tycker jag, det som gör det relevant för vår tid. För väldigt många människor bor i städer, de flesta. Och väldigt mycket av vår tids skräck, deckargenren också, utspelar sig just mot en fond av att naturen är läskig. Mm. Mm. Det finns något farligt där ute, vi förstår inte vad det är. Vi förstår gator och lyktor och sådär.
1: Vi längtar dit och sen så kan det hända väldigt farliga saker för oss där. Mm. Men det, genom åren har det spekulerats, det har skrivits mycket om den här boken. Alltså, en del spekulationer är ju av sexuell karaktär. Alltså man undrar, vad har de här husets tjänare gjort med barnen? Är de här liksom spökena sexuella? Har någon förgripit sig på någon? Tänkte ni på den här aspekten när ni läste?
2: Ja, nu gör jag det faktiskt. Men då när jag läste den första gången så läste jag den bara som moralisk. Så där. Att det är ett moraliskt fördärv. Det handlar om att det är mycket värre än det som händer rent fysiskt. För där har man ju en obehaglig känsla av att 1800-talets människor var med om rätt läskiga saker ibland, framförallt guvernanter.
0: Mm. Nej, jag tänkte nog inte på det. Jag tänker att det är väldigt mycket vår tid som sexualiserar allting och som har svårt att föreställa sig övergrepp i någon annan form än sexuellt.
1: Mm.
0: Och att det alltid finns med i alla relationer. Jag är inte helt säker på det. Jag tänker mig att det handlar mer om makt över sinnena. Så att det handlar om det är en kamp om kontrollen här.
1: Ja, ja.
2: Och känslorna, just att känslorna spårar ur hela tiden. Ja. Att hon omedelbart blir förälskad i farbrorn i London. och blir förälskad i barnen. Mm. Och det blir för mycket hela tiden. Mm. Och det känns ju väldigt mycket som 1800-talet också. Det är väldigt mycket känslor.
1: Mm. Starka känslor. Mm. Ja, precis. Men hörni, efter att ha läst om boken, tror du på spöken?
0: Vilken underbar fråga. Det tråkiga med spöken är att det inte spelar någon roll om man tror på dem eller inte. För om man inte tror på dem så är det ju ändå värre faktiskt om man ändå ser dem. Så att frågan är underbar men felställd.
1: Okej, vad säger du Lotta?
2: Jag är nog mer inne på att man... Jag är en spökagnostiker har jag kommit fram till.
1: Det betyder?
2: Ja, men i betydelsen av att det vet vi inte. Vi lever i en tid när vi tror att vi har upptäckt allting, men det kanske vi inte alls har. Eller det har vi definitivt inte. Det finns jättemycket kvar att upptäcka. Så man får väl ändå... Jag har aldrig sett ett spöke. Men jag vet folk som är rätt trovärdiga som säger sig ha sett spöken. Sen måste jag ju säga att det man ska tänka på med spöken är att det vore ett otroligt tråkigt sätt att tillbringa livet efter döden. Stackar spökena!
1: Du vill inte bli ett spöke?
2: Nej, just ränna omkring och försöka få folk att tro på vad man säger. Så är ingen som gör det, så får man spöka på samma ställe i hundratals år.
0: Men vad roligt, för nu sa du nästan som Henry James. Jag har inte sett något själv, men jag vet väldigt trovärdiga människor som har sett. Det är precis så den här boken börjar.
1: Det är faktiskt sant. Jo, men lite så. Det är inte det kanske det man vill säga själv. Men min kusins kompis såg ett spöke. Mm. Ja, precis. Men vad ska man läsa efter den här boken? Man ramlar ut, kanske i en skräckfylld inandning ut i världen. Vart tar vi vägen då med vår läsning i sommar?
0: Vill du ha en spökhistoria så har jag... Den som jag skulle nästan säga är den allra bästa av alla, och det är Shirley Jacksons Hemsökelsen på Hill House, The Haunting of Hill House, som på sitt sätt är lika återhållen som James och också har den här fantastiska förmågan att spela mellan vad som händer i det egna huvudet och vad som händer där ute. Den är läskig. Även andra och tredje och fjärde gången man läser den.
1: Den tar vi med oss. Och Lotta Olsson?
2: Ja, just om det ska vara en spökhistoria så... Den jag har blivit mest rädd för, det var Michelle Pavers Evig natt. Som är också på det här otäcka Henry James-sättet. Att man vet inte om det bara är inbillning. Mm. Och den utspelar sig på Svalbard, tror jag.
0: Wow.
2: Men själv är jag ju sån att jag blir väldigt rädd av spökhistorier och ofta inte kan släppa boken förrän jag har läst ut den, och då är det mitt i natten och då tar jag fram trygga barnböcker. Jag skulle läsa om Ann på Grönkulla. Det finns i och för sig läskiga saker i den också. Men det är ändå det är då man kan känna den här tryggheten av att världen är inte en farlig plats och man själv är inte en farlig människa.
1: Med det, Lotta Olsson och Christoffer Leandor, tack som kom.
2: Tack.
1: Till bokcirkeln om Henry James roman När skruven dras åt från 1898 i översättning av Ola Klingberg. Boken sänds lyxigt nog som sommarföljetong här i P1, och hela romanen finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Marie Lundström tillbaka om en vecka. Då blir det en repris av hennes samtal med Agneta Stark och hennes brevväxling med författaren Sven Lindqvist. Till Peter lyssnar till nyheter.
1: Och här är kvart i sex ekot. Iran har stängt Hormuzsundet igen. Securitas får bakläxa efter att ha filmat chaufförer i väktarbilarna. Och Sverige laddar upp inför kvällens VM-match. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Först då krisen i Mellanöstern. Attackerna mellan Israel och Hezbollah har fortsatt trots att man sa sig ha ingått en vapenvila igår. Och nu har Iran reagerat på detta och stängt Hormuzsundet igen, rapporterar Samar Hadros.
2: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem. Samtidigt så har Irans utrikesdepartement varnat för att samförståndsavtalet mellan Iran och USA kan komma vara i fara om inte dess bestämmelser snart genomförs. Och det utrikesdepartementet syftar på här, det är den första punkten i avsiktsförklaringen som signerades digitalt för ett par dagar sedan mellan Iran och USA. Den handlar om krigshandlingar i ska stoppas i hela regionen, men det har det inte gjort.
1: Och då frågar man sig förstås, varför fortsätter Israel och även Hezbollah att attackera varandra trots den här påstådda vapenvilan?
2: Ja, Hezbollah har välkomnat samförståndsavtalet, men det har inte Israel som har fortsatt attackera Libanon och till och med eskalerat sina attacker mot Libanon. De senaste 24 timmarna så har det varit en av de mest blodiga dagarna i Libanon där över 100 människor har dödats i israeliska attacker enligt libanesiska hälsodepartementet. Hezbollah har i sin tur sagt att de vill se vapenvila men tänker inte låta Israels attacker passera och besvara det. De har svarat på de här attackerna och man har också sagt att man inte kommer tillåta den israeliska militären att ta kontroll över mer libanesisk mark. Vi har sett de senaste dygnen hårda strider som har pågått kring strategiska höjder i södra Libanon, Aliata här höjderna som Israel försöker ta kontroll över just nu.
1: Till sist, Samar, finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
2: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Mer än 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 överlappande klimathot. Detta enligt en ny rapport från FNs barnfond.
3: Rapporten från FNs barnfond UNICEF radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast. Där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Tchad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av tre eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF. Nästan alla barn i världen, 2,3 miljarder, står inför minst ett hot, medan 364 miljoner står inför fyra klimathot. De länder som är mest sårbara enligt UNICEF är Somalia, Madagaskar, Myanmar, Kambodja och Pakistan.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Nu ska vi koppla upp Houston i USA. De svenska fansen har laddat upp rejält inför kvällens match mot Nederländerna. Det är avspark om en dryg timme ungefär. Och på plats har vi vår reporter på innerplan, tror jag till och med. Hallå!
4: Hallå. Nej, jag kan låta som det. Jag står precis vid entrén där alla fansen går in och ropar och hejar i de här tunnlarna, trapphuset, upp till själva läktarplats. Och det börjar fyllas på rätt mycket här nu med nederländska och svenska fans. Majoritet nederländska skulle jag säga. Det är fler orangea tröjor än gula, men det finns en hel del svenskar också som firat midsommar igår här i Houston. Partajat ganska rejält sent in på natten en del, tror jag, som nu ändå, trots att det är förmiddag här, vaknat och tagit sig till arenan.
1: Hur är stämningen där nu då?
4: Men det är förväntansfull stämning. Det är också väldigt fuktigt och varmt här i Houston. Det har precis ösregnat också, så fansen som har marscherat hit, både de gulklädda och de orangeklädda, och svettats riktigt ordentligt på väg till arenan, de har också fått en stört skur över sig, så att man är blöt, man är taggad och man har väl börjat sjunga upp på sina håll i alla fall innan man tagit sig till sina platser, och jag tänker att stämningen höjs ännu mer.
1: Och läget då mellan de svenska supportrarna och de nederländska, vad kan man säga om det?
4: Än så länge så ser det bra ut. Jag har inte stött på något annat än trevliga miner. Man går in till arenan i samlad trupp i princip, alltså svenska och nederländska fans som går igenom säkerhetskontrollerna tillsammans. Och överlag så är det ju hög säkerhetsläge runt arenan. Jag såg hur den nederländska kungafamiljen nyss kom hit, vilket orsakade lite sådär avspärrningar och folk som tog bilder och sådär.
1: Simon Isaksson direkt från Houston i USA. Och här hemma i Sverige är det många som väljer att se den här matchen på storbilds-tv tillsammans med andra. Något man kan göra till exempel på Stockholms stadion, dit vår reporter Rickard Elenfalk har begett sig. Rickard, en timme till avspark nu ungefär. Regnet har vräkt ner, åskan har gått. Är fotbollsfansen bortskrämda?
5: Ja, men trots allt så är det extremt god stämning skulle jag vilja säga här inne på stadion. Det är enormt mycket folk som är här och de flesta har tryckt in sig under de delar av läktarna som har tak. Men inte alla. Några killar här står på inneplanen i regnet. Hur är stämningen egentligen?
6: Ja, den är helt fantastisk. Vad tycker du, Mauri?
7: Ja, men den är fantastisk. Det är sån utstrålande värme här, så det är bara svenskar som bara skriker och har kul.
5: De flesta försöker ju tränga in sig under tak, men inte ni. Varför inte då?
6: Nej, men vi tänkte, vi är redan så blöta från när vi sprang, så nu är det bara att stå här ute ändå. Det är skitsamma egentligen.
5: Ja, vi hörde också att det regnar i Houston också. Hur tror ni att det kommer gå ikväll egentligen?
7: Men jag tror Sverige kommer att ta det här. Det blir en supermatch. Det kommer vara kul.
5: Vad tror du om resultatet?
8: Jag tror det kommer bli 3-1 och Sverige kommer krossa. Det var jag tror.
9: Jakers hänger 2, Isaken.
8: Isak hänger 2, Jakers hänger 1.
5: Vi har ju sett en del blixtar också som har passerat här förbi stadion. Är det något ni tänker på nu?
6: Nej, nu tänker vi på matchen bara. Så nu är det inget sånt där blixtar.
8: Det enda som gäller, det är matchen. Jag är så jävla redo, jag tror Sverige kommer krossa.
9: 6-0.
8: Ja,
5: taggade killar här på stadion alltså.
1: Rickard Elenfalk rapporterade från Stockholms stadion och avspark i matchen är klockan 19.00 och matchen sänds förstås i Sveriges Radios P4. Hustrun till Spaniens premiärminister har förbjudits att lämna Spanien efter ett domstolsbeslut idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats. Hon måste inställa sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden framöver. Begonia Gomez anklagas för flera fall av korruption i Spanien, men hon nekar till brott. I Norge har 2 tonåringar åtalats misstänkta för planer på att genomföra sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Rättegången mot dem ska hållas i augusti och båda nekar till brott. Säkerhetsföretaget Securitas bröt mot GDPR när man installerade kameror som var riktade mot förarna i en del av bolagets bilar. Det här säger Anders Hag som är jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten.
10: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
11: IMI började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMI alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMI att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Hag, jurist på IMI.
10: De har ju haft syften då att säkerställa god fordons ekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Reporter Karl Friborg. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, alltså där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
12: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
13: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1 till 2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
12: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Civilministern Erik Slottner och reporter här var Karin Runblom. 2 personer i 80-årsåldern har dött efter en trafikolycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan inträffade när föraren försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. Så vädret ikväll och i natt rör sig åskskurarna bort, men de kommer att fortsätta att beröra stora delar av Norrland. Fram på småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon söndag får Götaland och Svealand mest soligt, men i Kalmar län och på Gotland är det risk för kraftiga åskskurar under morgonen, 18-25 grader. Norrlandskusten får en del regn i norr, men i övrigt soligt och 20-25 grader. Norrlands inland, växlande molnighet och på eftermiddagen regnskurar och 13-18 grader. I fjällen blir det växlande molnighet, regnskurar och ungefär 10 grader. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg. Nu Radiosporten.
14: Ja, i Houston närmar sig matchen mot Nederländerna. I den nysläppta startelvan noterar vi inga förändringar gentemot elvan som startade i pangpremiären mot Tunisien sist. Sveriges Radios utrikeskorrespondent Simon Isaksson är på plats i Texas och har träffat supporterfamiljen Ahlqvist från Ystad utanför arenan.
4: Säger om atmosfären?
15: Ja, men det känns bra, det är tidigt, det har precis öppnat nästan, så känns det som att mycket folk, mycket holländare, så en del svenskar också, men ja, spontant, känns bra.
4: Hur känns det att det är så mycket holländare? Vi ser också väldigt mycket orange här.
15: Ja, det, men det känns väl oroväckande att de ska ta över på läktaren.
4: Vad heter ni?
16: Louis.
4: Och?
16: Colin.
4: Har du någon favoritspelare?
16: Gyökeres.
4: Gyökeres. Tror du att Gyökeres kommer göra mål?
16: Ja.
4: Hur många?
16: Två.
14: Ja, huruvida Collins tips slår in hör du i VM Sport Extra i P4 med start om bara 3 minuter. Trevlig kväll. Heja Sverige.
17: P1, Sveriges Radio.
0: Det är lördag och det är midsommardagen och klockan är 18. Det betyder att det är dags för hälsmål. Och idag ska vi få lyssna till hälsmål med prästen i Katarina församling i Stockholm, Camilla Liv. Men vi börjar med att lyssna till klockorna i Emmaboda kyrka som ringer in helgen.

De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for, och många fick veta det, och från alla städer skyndade folk dit till fots, och han före dem. När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa: "Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta." Han svarade: "Ge dem något att äta, ni själva."

Jesus och hans lärjungar återsamlas. De verkar ha haft fullt upp och lärjungarna berättar om vad de har gjort och att de har undervisat. Och mycket folk finns omkring dem hela tiden. Trängsel, ljud, värme, ständig kommunikation. De har ett uppdrag och de jobbar verkligen på. Så många som möjligt ska få höra om Guds nåd, barmhärtighet och vilja. Så Jesus säger det som vilken arbetsledare som helst hade sagt. Vi behöver återhämtning. Vi tar oss till något öde ställe så att vi får vara ensamma en stund. Och så att ni får vila och äta lite. Så de kliver i en båt och tar sig över till en plats som ser folktom ut. Men de blir genskjutna. Och när Jesus ser hur människorna rusar dit så förstår han något som han kanske inte riktigt haft tid att förstå tidigare under den här intensiva dagen. Han ser i deras ögon att människorna har behov som griper mycket djupare in än något ytligt, trendigt, andligt intresse. Och då fylls han av medlidande, står det. Och han ser till att de får både undervisning och mat. Inom Frälsningsarmén finns ett motto som lyder Soup, soap and salvation. Soppa, tvål och frälsning. Och de tre orden sammanfattar Frälsningsarméns teologi. Kristen kärlek får inte stanna vid ord. Den får inte ens börja med ord. Den måste börja med de grundläggande mänskliga behoven. Soup först. Guds kärlek måste kännas varm och närande. Soap sen. Guds kärlek måste kännas renande. Och sen kan man börja prata om tro.

Religionerna började inte med dogmer eller trosbekännelser, inte med ord. Kärlek uttrycks inte i vad man säger, utan i vad man gör. Jag tror att religionerna, och kanske kärleken, började vid en öppen eld där människor satt och åt, kväll efter kväll. Kanske sjöng de något när samtalsämnena tog slut. Och de kunde lita på att om någon en kväll fick maginfluensa och var tvungen att lägga sig ner på marken en bit ifrån, så skulle de andra se till att inga rovdjur kom och åt upp en. Jesus såg till att alla fick mat. De låg på slänten efteråt. Alla var mätta och lugna, tänker jag. Kanske hade de lite paltkoma. Han berättade om Guds kärlek och om hur vi ska älska varandra. Men han gjorde det också. Älskade sina medmänniskor. Och om jag var tvungen att välja mellan kärlekspraktiserandet och kärlekspratandet, så vet jag vad jag skulle välja. Soup, soap and salvation. Soppa, tvål och frälsning. Vi är alla kapabla att göra Guds arbete på jorden. För det viktigaste är enkelt. Att möta andras basala behov. Precis som Jesus gjorde där på slänten. Där fick de äntligen vila. Människorna som försökt och försökt höra orden hela dagen. Som skyndat sig för att kunna genskjuta Jesus båt. Mätta och belåtna och äntligen vidrörda av något som inte går att fånga i ord. Gud, precis varenda människa som någonsin vandrat på den här jorden har det i sig, kunskapen om vad en annan människa behöver. Tack för att du har ordnat det så. Nu ber vi att du ska hjälpa oss att inte krångla till det. Hjälp oss att se och göra de enkla kärleksgärningar som vi alla kan göra. Det verkar sant det där, att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hjälp oss att alla göra något för någon, varje dag. Varenda dag. Utan undantag. Och tack förresten för att vi inte behöver vara vältaliga och älska småprat. Tack för att det enkla, att något att äta eller dricka, omsorg om andras kroppar och tystnad går minst lika bra. Ta oss i bruk för sånt, Gud. I denna ljuva sommartid. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

Vi har hört hälsmål med prästen i Katarina församling i Stockholm, Camilla Liv. Vi hörde också The Real Group som sjöng salmen I denna ljuva sommartid. Mikael Brodin svarade för ljud och mix och programmet görs av Klippan Produktion. Så blev svensken vindrickare, det är rubriken på nästa program, Vetenskapsradion Historia närmare bestämt. Det är Urban Bjørstadius och Tobias Svanerid som programleder och Dick Harrison kommer också att få tid att svara på en lyssnarfråga om det fanns kvinnliga gladiatorer. Här är Vetenskapsradion.

0: I Vetenskapsradion Historia idag om vin och öl, om 80-talets vinprovningshysteri och hur den påverkar oss än idag. Men också om alkoholens roll i religionen och Martin Luthers kärlek till öl. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius, det är skolavslutningar, midsommarfester, det är sommarpicknick som vankas.
1: Jaha, och då vankas det ju också traditionsenligt på många håll mycket alkohol, ju.
0: Ja, man måste ju inte dricka där på filten, men många gör nog det.
1: Ja, det måste man verkligen inte.
0: Men rosévin.
1: Sen kommer hösten och då kommer ju kvällstidningarnas artiklar om hur man lättast kan dra ner på sitt drickande efter semestern. Så här vanor som man har lagt sig till med under semesterveckorna.
0: Ja, men precis. Men vi inte tänka på hösten nu, men då kommer väl också samtidigt dryckestipsen till kräftskivan.
1: Just det, och hummerpremiären.
0: Ja. Och vi ska också reda ut ett stort mysterium i dagens program. Hur kan det komma sig att svenskarna, som i århundraden varit öldrickande och nubbeskålande, hur de förvandlades till ett vindrickande folk?
2: Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
3: Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
2: Ja, vilken gloria.
0: Carl Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television när de provar vin, och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
4: Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag.
0: Tidsdokumentär.
4: Ja, verkligen, verkligen. Och sen så, just eftersom jag har sysslat med och forskat om det här ett tag nu, så blir det ju lite en tidsmaskin bakåt till, så man kan... Ja, idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet.
1: Ja, alltså, vad var det som den här vinhysterin, om man får kalla den så, vad var det den ersatte då? Om du skulle beskriva, liksom, för både du och jag var ju med när det här sändes på tv på 80-talet. Mm. Vad var Sverige för land? Och var det bara sprit och öl?
4: Ja, det hade ju... Man kan väl säga att om vi tittar på statistik från 50-talet, så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt, och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Man avskaffar ju motboken då, man justerar skattesatserna så att det blir dyrare att dricka sprit och billigare att dricka vin till exempel. Och sen så finns det liksom ett gryande intresse. Föreningen Munskänkarna grundas till exempel 1958. Och man kan se då statistiskt sett att det sker en ökning av vinkonsumtionen. Och det har ju att göra med massor av saker. Charterturismen till exempel, och medelklassens möte med nya dryckesvanor.
0: Alltså man har varit nere på Mallorca, Kanarieöarna, ja, och druckit det. Det här vill vi ha hemma
4: tinto.
0: Också.
4: Ja. Precis, precis. Ja.
0: Och det smakar aldrig likadant när, nej, man kommer hem i, nej, Sverige. Så, det här är retsinan, alltså, jag vet inte. Ja. Är den inte lite? Ja. Mm.
4: Nej, det finns ju, och sen så finns ju en stor statlig annonskampanj, Operation Vin, där man ska förmå svenskarna att välja bort det liksom mer hälsofarliga brännvinet till förmån för vin.
0: Okej, det måste vara ganska unikt, tänkte jag, i folkhem Sverige då, att man liksom nästan gör reklam för drick alkohol, men en annan typ av alkohol.
4: Ja, nej, men så är det.
0: Det är lite bättre för
4: tidigare hade man ju varit väldigt restriktiv, och då var liksom förbudslinjen snarast som gällde. Och nu har man väl insett att det är kört att förmå svenskarna att avstå från alkohol. Mm-hmm. Och då är det liksom en mer framgångsrik strategi att få dem att dricka vin istället för att dricka sprit.
1: Och tillsammans med det här så kommer ju den här, som du kallar för nyhetshysterin på 80-talet, alltså vinjournalistiken, vinskribenter. Vad var det som hände då med den här vinjournalistiken?
4: Ja, det hade börjat lite grann redan på... början på 70-talet så sjösätter ju Allt om mat, tidningen Allt om mat, då, en vinspalt. Så det fanns ju liksom spridda skriverier, ja, vissa andra tidskrifter också. En tidskrift som heter Gourmet kom 1980, tror jag. Men det är ju då, ska vi säga, från 81 och framåt, det verkligen tar fart. Och det har att göra med flera saker. En sak som är viktig att betona här, det är att vi får ett alkoholreklamförbud 1979. Så då finns det liksom inga alternativa sätt att nå ut med informationen om de här produkterna man har att erbjuda.
0: Mm. Ja, man ville helt enkelt sälja sina produkter.
4: Man ville, ja, precis. Så man bjöd ju in de här journalisterna för vinprovningar då. där man helt enkelt uppvaktar redaktionerna ut på landsbygden för att förmå dem att sjösätta egna vinspalter.
0: Och det här verkar ju ha funkat. Alltså nu blir ju vinjournalistiken någonting som förekommer i var och varannan dagstidning och ja, får ja, ett enormt visst. Genomslag.
4: Absolut.
0: Man sitter där vid frukostbordet i princip och läser om ja, alla möjliga sorters viner då.
4: Ja, absolut. Och det funkar ju så bra så att Vin och Sprit förorsakade ju, kan man säga då, arbetsmiljöproblem för systerbolaget, systembolaget helt enkelt. Därför.
0: Ja, hur då egentligen? Vad är det som ja, uppstår för problem?
4: Ja, ja, man talar ju om nyhetshysterin. Det är ju så att systembolaget släpper ju, de har ju så kallade nyutsläpp där man lanserar då nya viner. Fram till 1986 tror jag det var 8 gånger per år, sen går man över då att lansera dem 11 gånger per år. Och det här sker ju då vid ett särskilt datum. Och ofta så kommer de här vinspalterna då, eller vinrecensionerna, de kommer ofta i helgbilagan som föregår det här släppet. Och så kommer släppet på måndagen då. Och det innebär ju att alla de stora svenska dagstidningarna recenserar i stort sett exakt samma viner inom loppet av några få dagar.
0: Precis, alla har läst om det här och liksom hänger på låset då, på Systembolaget.
1: Ja, och hur var det att jobba på Systembolaget efter en sån helg?
4: Ja, det finns ju, inte minst i deras personaltidning Bouquet, så har man ju reportage om den här nyhetshysterin som man kallar det för. Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
0: Ja, det är slutsålt helt enkelt.
4: Ja, och så tvingas personalen hantera de här kunderna och deras frustration, ilska och besvikelse.
1: Ett arbetsmiljöproblem är plötsligt.
4: Ja, ja.
1: Men alltså, vi hörde ju Carl-Johan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i tv-programmet Levande livet som började sändas då på 83 tror jag det var.
4: Ja, ja.
1: Och de hade ju ett väldigt speciellt sätt att prata om vin, ett nytt sätt som ju, och jag kommer ju ihåg att man liksom drev ju väldigt mycket med de här nya
0: svettig häst och sånt där.
1: Ja, precis. Men de här nya vinskribenterna då, alltså hur skrev de om vin då?
4: Ja, men man kan ju säga att de använder ett slags vinvärldens esperanto. Det här är ju ett språkbruk som har lanserats då ganska kort innan vinjournalistiken slår igenom i Sverige. Och det utvecklas framförallt av amerikanska vinkemister och vinjournalister under, kan man säga, 70-talet och framåt. Och det här är ju en period då liksom vinmarknaden liksom globaliseras och de amerikanska vinproducenterna vill ta upp konkurrensen med de franska. Men man kan ju inte konkurrera i kraft av fina anor och liksom, välkända namn på vingårdar och såna här saker. Och samtidigt har man ett intresse av att nå ut till så många som möjligt. Och då måste man hitta ett sätt att tala om vin som gemene man omedelbart kan förhålla sig till eller känna igen. Så att det är då vi får de här så kallade referensaromerna. När vi säger att det liksom doftar äpple, persika, körsbär. Ja, det finns ju liksom hur många som helst.
1: Och det är alltså inte så subjektivt som vi som var med då tyckte då. Utan
0: det låter som en vetenskapligifiering nästan.
1: Ja, nästan att man pratar mer objektivt om vinsmakerna då.
4: Ja, men det finns ett sånt anspråk där för att den här språkutvecklingen, eller man kanske ska säga att går man tillbaka och läser äldre vinlitteratur från 1800-talet och början av 1900-talet, då kan man någon gång ibland påträffa en sån här referensarom. Men de sticker verkligen ut, det är inte det gängse sättet att tala om vin på. Och jag föreställer mig att man på den tiden tänkte på det här som liksom ett metaforiskt språkbruk. Men vad som händer då under efterkrigstiden, det är att man lär sig då att i de kemiska laboratorierna identifiera olika smak- och doftämnen med en metod som kallas för gaskromatografi. Då man helt enkelt förångar olika livsmedel och så kan man se vad de består av på molekylnivå. Och då kan man ju upptäcka då att ett vin kan ju då dela en viss kemisk komponent med till exempel lakris eller någonting annat. Va?
0: Ja, så de har
4: så att det finns ett slags objektivitetsanspråk här, åtminstone initialt. Sen sticker det här språket
0: för många
4: iväg,
0: av oss som har provat och liksom, det här ska tydligen smaka liksom lakris och halm eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt om jag känner
1: det. Och just smaken av halm, vi är ju ganska få som har ätit halm, tänker jag. Men alltså, hur skrev man om vin innan den här nyhetshysterin på 80-talet då?
4: Ja, men det, väldigt ofta så använder man sig av ett så att säga, man hittar liksom liknelser från andra erfarenhetsvärldar. Så att det är delvis lever ju det här språket fortfarande kvar. Vi kan till exempel tala om vissa viner som förnäma eller sådär. Även om den typen av språk.
0: Mycket kropp och sådär.
4: Ja, precis. Ja. Och det kan vara liksom maskulint och robust eller muskulöst eller feminint och sådär. Så det finns ju kvar. Men det där var betydligt vanligare i äldre vinlitteratur. Och då var det, skulle jag säga, kanske rent av det dominerande språkbruket.
1: Har du exempel på hur du skulle kunna låta?
4: Jag skulle kunna ha ett exempel från en av världens ledande vinskribenter. Han heter André Simon, fransman men skrev på engelska. Och så här kunde han uttrycka sig i en bok som då kom i svensk översättning 1959. Av alla röda bordsviner kan den röda Bordeaux, som i England under lång tid, cirka 7 sekler, varit känd under namnet Claret, betecknas som det fullkomliga vinet. Precis som den fullkomliga hustrun ser det gott och behagligt ut. Och är gott och behagligt, naturligt och hälsosamt, alltid hjälpsamt, utan att vara dominerande. Alltid pålitligt, behagfullt och milt, men varken lojt, slött eller monotont. En sällsynt gåva och en sann glädje.
1: Alltså man vill ju aldrig dricka någonting annat än just Bordeaux till allt när man hör det där.
0: Men det är ganska misogynt. Alltså det låter som att det här 70-talsspråkbruket som du pratar om, det har uppfunnit i USA, kan vara någon form av reaktion på någonting som man tycker känns rätt gammaldags och ofräscht.
4: Ja, visst. Jag har läst en del av de här amerikanska kemisterna då, hur de talar om vin. Och det är ju mycket medvetet. De säger att de vill liksom bort ifrån det här snobbiga kodspråket som man använder sig i vinkretsar och i deras samtid då. Och sen försöker man då mycket aktivt lansera ett nytt språk.
1: Mm. Vem vill vara otrogen med en Beaujolais när man har en Bordeaux? Men alltså, hur påverkar den här vinjournalistiken och det här nya språket? Och hur påverkar det allt detta vinkonsumtionen?
4: Ja, den stack ju, och den hade ju varit ökande under ganska lång tid, men och det här, det är inga liksom jättebranta liksom förändringar i den här kurvan under tiden, utan det stiger ganska kontinuerligt. Däremot så finns det ju liksom en viss överföring, att man i högre utsträckning, man kan se en ökad efterfrågan på lite bättre viner till exempel, vilket jag tror i hög utsträckning kan förklaras med den här vinjournalistiken.
1: Så det påverkar det alltså utbudet på Systembolaget, eller?
4: Ja, men det gör det. Det gör det. Och som sagt, de här köerna, det gäller kanske inte samtliga affärer runt om i hela landet. Men jag vet ju att för de folk som var med och som jag har pratat med, att köerna kunde liksom ringla jättelånga. Och det kom bilar med liksom privatchaufförer och direktörer som skulle liksom till något av Stockholms bättre systembolag för att handla vin vid den här tiden.
1: Och då ska man komma ihåg att på många systembolag så var det ju så att man gick ju inte och plockade som idag flaskorna ner i sin kundkorg och gick fram till kassan, utan man stod ju och köade fram till en expedit som då, så skulle man tala om vad man skulle ha, så gick hon eller han bakom hyllorna och plockade på sig det man ville ha. Visst.
0: Och som nu tänker jag också såg sig själv som en expert på till exempel vin, så att Systembolagets anställda måste ha känt sig lite trampade på tårna.
4: Ja, absolut. Och det finns också gott om skildringar av det där just i deras personaltidning Bouquet, där man säger att ingen lyssnar längre på oss. Nej. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan. Det spelar ingen roll om vi kan rekommendera ett annat likvärdigt vin, om det här vinet som vinjournalisten rekommenderade slut. Kunderna vill ändå inte ha det längre.
1: Men alltså,
4: så att man är... känner sig absolut trampade på tålen.
1: Man litade på de här vinjournalisterna, men litade man på sitt eget omdöme då? Eller gick man bara på att det här vinet har fått bra recensioner, så det måste vara gott, oavsett vad jag själv tycker?
4: Ja, alltså det där tycker jag är en jätteintressant fråga. Och det är lite i den änden jag började intressera mig för vinjournalistikens genombrott. När jag var liten, då kunde ordet smakdomare beteckna ju i regel en litteraturkritiker eller en konstkritiker. Och det var liksom inget snack om att det fanns vissa människor som ansågs liksom ha förmågan att identifiera litterär eller konstnärlig kvalitet. Och som kunde upplysa oss andra om vad den bestod. Jag skulle säga att den litterära eller den konstnärliga smakdomarens status har liksom kraftigt devalverats i vår samtid. Idag talar man om kritikerns död. Det paradoxala är då att vinkritiken å andra sidan har snarare gjort en motsatt resa och är någon som idag kan uttala sig med en väldig pondus om vilka viner som är bra respektive mindre bra.
1: Ja, för gommens upplevelse, tänker jag, mat och dryck, det har väl traditionellt haft en mycket lägre status än fina konsterna?
4: Ja, precis så. Alltså det här, vad vi säger, på svenska säger vi, smaken är som baken.
1: Just det.
4: Ja. Och den latinska förlagan för detta lyder då, de gustibus non est disputandum, det vill säga att om smak kan man inte disputera. Däremot så fanns ju en uppfattning om att man kunde avgöra, faktiskt föra en rationell diskussion om vad som var litterär kvalitet. Så att, och det, så det där, det har liksom, vilka kunskapsanspråk respektive kritiker kan framträda med har förändrats ganska mycket under den period som jag tittar på. Och där kan man ju se ett av de vanligaste liksom, reportagen i dagstidningar, inte bara under den här perioden som jag är intresserad mig för utan också framåt till idag, det är det här att hur man med självförtroende ska prova ett restaurangvin. För där har man uppenbarligen identifierat att människor känner sig lite osäkra i den här situationen.
1: Ja, vem provade vin innan 80-talet, tänker jag spontant? Man drack väl bara vinet?
4: Ja, och just i den här situationen då, jag tror att många kanske upplever det då som att det är man själv snarare än vinet som sätts på prov.
5: Ja, verkligen. Ja,
1: exakt.
4: Och just den här känslan av osäkerhet, den är ju då starkt förbunden med föreställningen om att det finns faktiskt, om inte objektiva kriterier på vad som är ett bra vin, så åtminstone någon slags möjlighet att skilja mellan bättre och sämre viner. Så det är som att man litar mer på de här vinjournalisternas och sommelierernas omdömen än på sina egna smaklökar. Framförallt om man då inte kan identifiera de här tonerna av kaffe, vanilj, choklad eller vad som man har fått höra att vinet ska innehålla.
1: Men kom det några motreaktioner? För det här var ju, som jag minns, en ganska omvälvande, att helt plötsligt så började man liksom glorifiera alkohol i ett Sverige där det kanske inte var så jättevanligt ändå.
4: Ja, det där är också en väldigt intressant fråga. Därför. Ja, det kommer reaktioner. Det kommer kraftiga reaktioner, inte minst från nykterhetsrörelserna som man hade kunnat föreställa sig. De tycker att det här är ju liksom, det är bara gammaldags fylla och misär i mer fashionabla kläder. Men vinjournalisterna själva är ju övertygade om att om man bara lär sig mer om vin och förmår betrakta vin som ett estetiskt njutningsmedel. Alltså man talar ju väldigt ofta om viner som konstverk. Då kommer man också att lära sig att dricka med måtta. Så man uppfattar det här som, alltså munskänkarna beskriver sig ju som Sveriges största nykterhetsrörelse till exempel.
5: Ja, men precis, att man liksom lär sig dricka ett franskt vin och uppskatta liksom det som är typiskt för det. Och då börjar man dricka det på kanske vad man uppfattar som ett typiskt franskt sätt, som att det inte fanns några alkoholister i Frankrike. Ja, men liksom, ja, med måtta då och kanske spä ut med lite vatten, kanske till och med till maten. Alltså det verkar ju inte riktigt ha hänt. Vad jag vet, men det är klart.
4: Nej, alltså en sak som inträffar under den här perioden, eller som man kan iaktta egentligen från under hela efterkrigstiden, det är att kvinnornas andel av, kommer att stå för en allt större andel av den totala alkoholkonsumtionen. Och kvinnor dricker ju då i högre utsträckning vin än sprit, för sprit är inte alltid acceptabelt för kvinnor då. Och det är ju samma diskussion som vi har idag, att människor går hemma och inte minst kvinnor som går hemma och tultar på vinboxen och så vidare. Va?
1: Vaccinbog-alkoholismen,
4: ja. Men, och den diskussionen kommer ju då redan under 80-talet. Det där är ju någonting som nykterhetsrörelsen går, det är liksom en linje som de driver väldigt tydligt. De säger att ni, Carl-Jan och hans allierade, de har ju förvandlat en massa välutbildade, normalt sett skötsamma kvinnor till alkoholister.
1: Carl-Jan och Knut Christian.
4: Ja, precis.
5: Men jag tänker också att det måste vara någonting ganska ambivalent i det här, om man pratar just om Carl-Jan och hur det ser ut när han provar vin här i Sveriges Television bara på 80-talet. Alltså han har på sig sina liksom typiska kostymer och flugan och sådär, och man sitter i de här burgna miljöerna. Att vinprovning å ena sidan då vid den här tiden lanseras som någonting väldigt borgerligt, snobbigt, finkulturellt. Samtidigt som man då vill, påstår sig i alla fall, vilja utbilda den vanliga medelsvensson helt enkelt. Och dricka och lära sig uppskatta och förstå ett bra vin.
1: Alltså, det blir liksom finkultur och folkkultur samtidigt, paradoxalt nog.
4: Ja, jag tror att mycket av attraktionskraften i den tidiga vinjournalistiken består just i det här dubbla tilltalet. Alltså å ena sidan försöker man hitta ett språk som ska göra det möjligt att kommunicera om de här smakupplevelserna även till gemene man. Och vi tillbaka i de här referensdofterna som alla då förväntas känna igen.
5: Och lätt att lära sig.
4: Och lätt att lära sig, precis. Samtidigt är det ju tydligt att de här journalisterna, de tilltalar ju sin publik från en liksom position som är väldigt tydligt borgerlig. De kan i sina vinspalter då berätta utförligt om privata semesterresor till Italien, Frankrike och olika typer av vingårdar. Någon kan berätta att han förvisso uppskattar att Systembolaget i högre utsträckning prioriterar att köpa in finare liksom kvalitetsviner, men att han egentligen då helst köper sina viner på olika vinauktioner på kontinenten eller på St. James Street i London och så vidare. Så att, och jag tror att det är precis den här dubbelheten, va? Att de förespeglar så att säga sin publik möjligheten av en slags smakmässig klassresa.
1: Och det stämmer ju med 80-talets tidsanda, tänker jag. För det var ju liksom nya livsstilsideal, juppie-eran som man pratar om. Man skämtar om att liksom den här 80-talsmänniskan helt plötsligt börjar köra Porsche och prata i mobiltelefon, ja, och sådär. Att det, liksom, ja, det blir också en fin kultur som sipprar ner och blir folkkultur på, ja,
5: man
1: sätt.
5: Vill inte vara arbetarklass längre. Det ser man väl också på statistiksiffror. Absolut. Från den här tiden. Hur många färre som kallar sig för det jämfört med, ja, något decennium tidigare.
4: Ja, men så är det. Även människor då anställda i traditionella arbetaryrken börjar i högre utsträckning identifiera sig som medelklass. Det finns det liksom statistik på.
1: Men just vin verkar ju kanske framförallt för den generationen som var med och har levt kvar som den ultimata statusmarkören. Jag tänker på den här kända anekdoten och metoden, om man så vill, där man genom att välja det näst dyraste vinet på restaurangen snarare än det dyraste då, framstår som sofistikerad snarare än vulgär. Jan Guillou, som ju också än i denna dag älskar att prata om sina exklusiva viner, hävdar att det var finansmannen Jan Stenbeck som gjorde så, medan Leif G.W. Persson lär ha påstått att det var hans metod. Alla tre tillhör ju den här generationen som liksom, ja, ja, utsattes för den här vinjournalistiken. Ja. Det lever kvar som ett ideal i den generationen.
4: Ja, alltså vin har ju alltid varit en slags kulinarisk högstatusprodukt. Det går väldigt långt tillbaka i tiden, så att det finns ju liksom... Vid klassresans slut så väntar liksom ett franskt årgångsvin.
1: Men gör det än idag? För jag tänker, sen har ju turen kommit till, ja, alltså kaffe, choklad, korvar, öl med mikrobryggerier. Har vinet samma position, ensamma position på toppen än idag? Eller kan man som 20-åring då lika väl briljera med sin hemgjorda korv och sitt mikrobryggda öl?
4: Ja, i vissa kretsar tror jag, ja, det går lika bra att briljera med det, så att säga. Men jag tror att vinet har nog fortfarande en särställning. Och det är ju inte en slump då att mycket av den här liksom själva sättet på vilket man beskriver sina smakupplevelser, oavsett om det är öl, choklad eller vad det nu är, det är ju i hög utsträckning hämtat från vinvärlden.
5: Tack så mycket, Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
4: Tack.
5: Vi stannar kvar bland viner och andra alkoholhaltiga drycker, för nu har religionshistorikerna vid flera svenska universitet kartlagt vad alkoholen betytt inom de olika världsreligionerna. Det kan handla om sufisk vinpoesi, om risvinets roll inom modern japansk shinto och hur kornölet påverkat fornegyptisk religion.
1: Mm, och jag tänker hur man i det antika Grekland hade såna här dionysiska fester till vinets gud Dionysos ära. Mm. Och sen följdes det av romarrikets vingud Bacchus. Och sen när kristendomen slog igenom, ja, men då fick vi ju nattvarden med sitt vin. Så ja, det verkar ju som att ruset har haft någon slags gudomlig roll genom historien. En gudomlig upplevelse kanske, att bli berusad.
5: Ja, och välkommen Lena Roos, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, till Vetenskapsradion Historia.
6: Tack så mycket.
5: Ambrosia eller djävulspiss heter den här forskarantologin. Alltså det verkar som att religioner alltid har haft ett ganska ambivalent förhållningssätt till det här med alkohol.
6: Eller jag skulle säga att religioner har alltid haft ett förhållningssätt till det här med alkohol. Och ibland är det positivt och ibland är det negativt. Ibland är alkoholen helt nödvändig för vissa riter till exempel.
5: Nattvardsvinet
6: till exempel. Och ibland så är den väldigt problematisk. Och det handlar väl delvis om i vilken situation de här religionerna har liksom vuxit fram. Om man tittar på till exempel frikyrkorörelsen, som traditionellt har varit avståndstagande till alkohol, så måste man ju se det mot bakgrunden av den snabba urbanisering som var bakgrunden till deras framväxt, med den misär som fanns i storstäderna och det omåttliga supandet som skapades och en sån enorm tragik. Och det var det man reagerade emot och ville skapa en bättre värld.
1: Men jag tänker, alltså om man går väldigt långt tillbaka, de här dionysiska festerna under den grekiska antiken, att ja, men ruset i sig nästan ju kan ge en religiös upplevelse. In vino veritas säger man ju i vinet sanningen.
6: Jag tror att det är så att religioner har generellt genom historien varit intresserade av olika tekniker som på olika sätt påverkar medvetandet. Och det kan vara alkohol, eller det kan vara andra droger, eller det kan vara andra tekniker som meditation eller chantning eller trummor eller annat som på något sätt försätter en människa i ett förhöjt medvetandetillstånd.
1: Och jag menar, högtiderna har ju ofta historiskt varit religiösa högtider, och kring högtiderna så har man druckit alkohol. Jag menar, vi står ju inför midsommar, svensk midsommarfirande till exempel, och då åker nubben och ölen fram.
6: Så är det. Sen tänker jag så att det är väl också så att religioner har varit intresserade av allting som har med människolivet att göra och allting som är viktigt. Och dit hör mat och dryck. Så på så vis är det kanske typiskt för vår tid som religionsvetare att vi tar oss an ett sånt där ämne också. En trend i tiden är ju det här som vi kallar för levd religion. Det vill säga att vårt fokus för vårt studium inte i första hand handlar om vad folk tror på eller teologiska föreställningar, utan praktiker.
5: Och du, Lena, du skriver ju om Martin Luther i den här boken, vår egen stora apostel får man kanske säga, och hans förhållande till öl och vin, och han verkar ju ha varit superförtjust, inte minst i just öl.
6: Ja, det kan man säga. Eller det var väl så här att han var ju verksam i den del av Tyskland som framförallt var den öldrickande delen. Det verkar ju som att det här tyskspråkiga området kunde delas ända in i modern tid i två kultursfärer, kan man säga, beroende lite på hur mycket man har påverkats av romarrikets framväxt. Så den sydvästra delen, där drack man vin och man åt bröd. Och i den nordöstra delen, där Martin Luther då kom att vara verksam, där drack man öl. Och åt inte bröd i första hand, utan åt mycket kött till exempel. Mm. Så det är ju liksom lite grann hans kulturella bakgrund, kan man säga.
5: Mm. Och det verkar ha hänt en hel del med ölet också under hans tid. Alltså det här med att ett havreöl började ersättas med öl bryggt på korn eller vete och sådär. Och började smaka, antar jag, mer som ölet gör, så som vi känner idag.
6: Ja, det är nog så att man börjar använda humle till exempel. Så inte bara som smaksättning, utan också för att ölet ska liksom ha längre hållbarhet.
5: Mm, de här tyska renhetslagarna för öl.
6: Mm. De kom ju också, och väldigt mycket reglering överhuvudtaget. Och det var ju både för konsumenterna, för att man skulle få ett kvalitativt öl och att det skulle vara liksom säkert att dricka. Men också för att ölet har ju en nackdel jämfört med vin, nämligen att det kan konkurrera om råvaran med matproduktion. Så att var det ofärdsår, var det svält, så kunde man också genom de här regleringarna helt enkelt förbjuda ölbryggning, därför att spannmålen skulle användas till mat istället. Och det behövde ju inte vinproducenterna tänka på samma sätt.
1: Men om den kristna kyrkan hade växt fram i norra Tyskland, ja, då hade vi druckit vadå, nattvardsöl istället.
6: Antagligen.
1: Men alltså, öl är ju då intimt förknippat med religion, i alla fall då i norra Tyskland och de här breddgraderna. Och inte minst kloster, och kanske framförallt under medeltiden, de bryggde ju öl som de ansåg hade viktiga medicinska egenskaper också.
6: Mm. Men det där har ju att göra med att under medeltiden och ända i det tid i modern tid som Martin Luther, så drar man ju inte riktigt den gränsen som vi gör mellan mat och medicin. Utan en matvara och en dryck kan liksom vara både mat för att få i sig näring och medicin för att hålla sig frisk eller bli frisk om man är sjuk.
5: Men för Martin Luther verkar det viktigt ändå att dricka bra öl, och du skriver ju i din artikel där om hans förhållningssätt, och när han också har kommunikation med sin fru då, Katarina von Bora, som är ju den hemma hos honom som brygger ölet då. Men då berättar han på resa i ett brev till henne att igår drack jag ett glas dåligt öl och blev tvungen att sjunga. När jag inte dricker väl blir jag bedrövad. Jag skulle verkligen ha uppskattat det. Alltså, det är lite gulligt, men det säger någonting om deras förhållande, men också hur viktigt verkligen det var för honom att dricka bra öl.
6: Han skriver ju också vid ett annat tillfälle att han har blivit bjuden på dåligt vin och gammalt bröd på en bröllopsfest, och att det var ju som, det var ju på sätt och vis lite bra, för då fick han ju en liten försmak av helvetet.
5: Precis. Och sen också hur han i alla sina texter, han skriver ju rätt mycket Martin Luther, och bland annat då har han beskrivit hur han då vid det här kurfurstehovet i Sachsen blir involverad i hur mycket det sups där, och sen så har han, vad jag begriper, den här klassiska, det har man ju testat som förälder ibland också, den här omvända psykologin, att okej, men om jag kommer på en regel som säger att alla måste dricka och vara brusade hela tiden, då kommer de säkert göra motsatsen, för det här med att alla var fulla var ett stort problem. Smart.
6: Precis. Ja, uppenbarligen så drack de ibland för mycket, men han kan ju också vara ganska förstående ibland. Jag skriver ju också med en annan text från just de här bordsamtalen, som är alltså samtal som Martin Luther förde med sina närmaste, och där någon lärjunge har suttit och antecknat vad han sa, där han har fått en fråga om gruvarbetarna, alltså bergsmännen, och att man säger att de super på söndagar och helgdagar, och det är ju förskräckligt, kan du inte säga någonting om det här? Och då säger han att ja, det är kanske inte så bra. Men man måste ta hänsyn till både att det dricks väldigt mycket i den här regionen och att de har ett sånt tungt och farligt arbete. Så att då måste man förlåta dem att de kan behöva det här. Om de bara går i kyrkan på söndag morgon så får de göra det här också. Så säger han också att jag super också. Mm. Men lägger till också att det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
1: Men det här låter ju som att det är väldigt långt bort från den här historien med de svenska frikyrkorna som ville bekämpa superiet.
5: Ja, men verkligen. Alltså en helt annan bild.
1: Ja, och båda använder sig av den samma religion, alltså kristendomen, men liksom närmar sig frågan från helt olika håll.
6: Och sen är det ju lite roligt med Martin Luther också att han liksom så ofta använder just den här bilden av framförallt vinet symboliskt. Det finns ju en fantastisk målning i Stadskyrkan i Wittenberg där han var verksam av Lukas Cranach som heter Herrens vingård. Där man kan se på ena sidan så är det liksom katolska kyrkan och det är liksom biskopar och påvar och sådär som brukar vingården, och den bara vissnar och det växer jättedåligt. Och på andra sidan kan man se Martin Luther och alla hans kompisar, reformatorerna, som liksom gräver och vattnar och rensar ogräs och håller på, och då växer det helt fantastiskt. Så att den här bilden av liksom vingårdsarbetaren verkar ha tilltalat honom. Det här är ju en biblisk bild från Matteus evangeliet. Och man kan ju tänka sig att det här är också en lite inte så subtil kritik av den katolska kyrkan, eftersom det här kom ju från en liknelse av Jesus som handlar om hur man ska locka människor till Gudsriket, och de blir arbetare i vingården, och den som kommer sist får lika stor lön som de som har kommit först. Det vill säga, det är inte så att de ni som har slavat på i traditionen i århundraden nödvändigtvis kommer att få en större lön, utan det kanske är vi som står för de här nya idéerna som kommer att få en minst lika stor lön i himlen.
1: Men alltså, Martin Luther, han var ju den stora reformatorn. Vad betyder, eller betydde då öl och vin för honom i liksom religiösa sammanhang?
6: Ja, dels att han talar om det väldigt symboliskt på det här viset. Att han använder symboliken av vin och olja till exempel. Som att det här är som lagen och evangeliet. Alltså gamla och nya testamentet. Och låter sig väldigt väl förenas. Och det här är liksom helande för människan. Och det är det som människan behöver. Men också att han tyckte väldigt mycket om det alldeles personligen. Det är ju uppenbart. Och egentligen så var det väl så att jag blev intresserad av honom och hans förhållande till öl och vin, för att jag var så intresserad av hans fru egentligen, som ju uppenbarligen var väldigt duktig på att både brygga öl och tillverka vin, och det blev gott och det blev mycket. Och det behövde bli mycket eftersom det var så jäkla mycket folk som bodde hemma hos dem hela tiden.
5: Ja, det är ju någon fest där hon gör 350 liter eller någonting,
6: ja,
5: sånt där.
6: Ja, alltså dels så var ju hon professorska och skulle liksom hålla såna här stora gästabud i samband med disputationer och andra akademiska tillställningar. Men så var det också lite grann sådär som, jag vet inte, har ni sett filmen Bilbo?
5: Mm-hmm. Inte du, var
1: nej, jag har inte sett den.
5: Skit, jag på att du säkert tänker.
6: Ja, men den här första scenen, när det plötsligt bara kommer en massa dvärgar.
5: Ja, just
6: och
5: det.
6: De ska ha mat.
5: De ska jättemycket.
6: Och de bara, tömmer alla skåp och lådor. Ja. Precis så var det hemma hos Martin Luther och Katarina von Bora i det här svartbrödra klostret som de fick flytta in i.
5: Dörren stod alltid öppen.
6: Nej, men det var en massa förlupna munkar och präster som hade anslutit sig till reformationsrörelsen och därför inte längre hade någon försörjning. Och ingenstans att ta vägen. De flyttade in där. Så det kunde vara någonstans mellan 30, 40, 50 personer som bodde där hela tiden och som skulle ha mat och dryck.
1: Men jag tänker att man kan känna igen sig lite grann i den här bilden när alla de här 30, 40 människorna väller in och ska ha mat och dryck. Om man har haft tonåringar som har ramlat in på kvällen med sina kompisar, och då gäller det också att låsa spritskåpet.
6: Precis så. Menar, och just det här också, att det ingick på något vis i bilden av att man skulle vara gästfri. Och det här tänker jag är, det kanske också någonting i vår tid, att vi intresserar oss inte bara för vad står i de här texterna från bordsamtalen för teologiska idéer, utan också vad stod det faktiskt på bordet under de här samtalen. Och var kom den maten ifrån?
1: Ja, och då är vi tillbaka till det här levda.
5: Och det var helt enkelt en himla massa öl och vin, och inte minst var det Katarina von Bora själv som hade bryggt det här ölet åtminstone.
6: Precis, och jag är själv lite så här besjälad av, kan man kalla det, experimentell religionshistoria. Så att jag har då under hashtaggen kan Katarina von Bora så kan jag försökt lära mig nu att brygga öl. Jag har mina vindruvplantor är fortfarande väldigt små, men cider och sånt där, för att se liksom hur svårt är det? Och man får ju en annan respekt för svårigheterna, för man tänker sig att, men när man brygger öl nu för tiden, det är ju verkligen en materialsport med liksom, man ska ha väldigt bra koll på alla mängder och temperaturer, och man ska sterilisera för att det inte ska bli några obehagliga mikrober som ska ta över och påverka smaken och sånt där. Men hur gjorde man på den tiden? Och där finns det ju till exempel ett brev där Martin Luther skriver till Katarina och säger att, ja, men det var ju fint att jag fick smaka så gott vin och öl här. För i år så har ju djävulen fördärvat allt öl och vin i Wittenberg. Och det är klart, om man tycker att man gör processen precis likadant, och så blir det inte samma resultat som förra året när vi fick ett sånt himla gott öl.
5: Det var något med mikroberna.
6: Ja, men det blir ju lätt. Det måste ju ligga nära till hans att man tänker att det är något skumt. Det är något fanstyg med i spelet.
1: Något religiöst.
6: Något religiöst. Ja.
1: Men alltså, när du nu då gör vin och öl ur ett religionshistoriskt korrekt sätt, hur smakar det då?
6: Du menar mitt?
1: Ja.
6: Det smakar fint.
1: Gudomligt är ordet du söker, tror jag.
6: Gudomligt, ja.
1: Och du säger att vid Medelhavet så var det vinet som fick spela en religiös roll. Längre norrut i Europa så var det ölen. Men på våra breddgrader, här har ju aldrig brännvinet spelat någon religiös roll väl. Var det mjöden tidigare som hade samma funktion?
6: Alltså det där är lite intressant när man tittar på just det här med berättelser som vi har om våra viktigaste livsmedel. Sånt finns ju i nästan alla kulturer. Det finns berättelser om liksom varför man dricker kaffe och varför människor började äta potatis och sådana där saker. Och vad har vi från Norden? Jo, berättelsen om skaldemjödet. Så det säger kanske någonting om vårt förhållningssätt. Samtidigt ska jag säga att det var ju så att Martin Luther, han sa liksom att vinet är bibliskt. Ölet är en mänsklig uppfinning. Icke desto mindre så var båda sakerna viktiga för att människan skulle må bra. Och han säger ju också att man kan liksom räcka lång näsa åt djävulen genom att man dricker lite extra och tar på sig den synden för att man inte ska hemfalla till melankoli. För det visste man ju under medeltiden och i tidig modern tid att alkohol var ju också medicinalt på så vis. Att det var ju massa saker som kunde botas med alkohol, inklusive melankoli och tendens till gråa hår till exempel. Jaha. Det brukar jag försöka tänka på ibland.
1: Och nu sänds ju det här i Sveriges Radio P1, så vi kanske ska tillägga att även alkoholfritt kan bota melankoli. Kanske.
6: Och gråa hår,
1: ja.
5: Tack för alla tips, Lena Ros, alltså religionshistoriker vid Södertörns högskola. Boken heter Ambrosia eller djävulspiss, religiösa perspektiv på alkohol i historia och nutid. Tack för att du var med i Vetenskapsraden Historia.
6: Tack så mycket.
5: Och sist i programmet en lyssnarfråga. Du vet väl om att du kan skicka dina frågor om historia till historieprofessorn Dick Harrison på adressen historia@sverigesradio.se, så svarar han på dem. Och det har vår lyssnare Mikael Brogren gjort, och jag misstänker att han är en av alla dessa män som ofta tänker på romarriket, för hans fråga handlar om gladiatorer. Mikael undrar om det fanns kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel, och Dick Harrison har koll.
7: Ja, oh ja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bisarrt. Män ska ju vara gladiatorer, kraftiga muskulösa kämpar. Och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift, för det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det sättet, tyckte romarna. Och det, just därför ville man ha det, som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor, alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus, som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga, alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättade om. Det finns i Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero, för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien, också lät kvinnor kämpa lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus, han låter kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar från en stridsvagn, och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske är överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer, som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir, där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här, så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra, och då flockas man till arenan, och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
5: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, och Urban, sommaren står för dörren nu äntligen. Men Vetenskapsraden Historia fortsätter att förgylla tillvaron i hängmattan för alla historieintresserade.
1: Ja, men så är det ju. Och redan nästa vecka så startar den första av våra två sommarserier. I 4 avsnitt så kommer vi att gå till botten med en av de mest, vågar vi väl ändå påstå, mytomspunna platserna i svensk historia. Gamla Uppsala, där vi kommer att besöka högarna och prata allt om, ja, men de här kungshögarna, till sånt som rituella människooffer.
5: Ja, och om tingsplatsen där, alltså roten till den svenska demokratin kanske.
1: Ja, och det är alltså 4 avsnitt om Gamla Uppsala, och du som lyssnar i appen, du kan höra alla 4 avsnitten redan från och med onsdag morgon. Och sen, senare i sommar, med start den 22 juli, då drar vi igång serie nummer 2. Och då handlar det om Sveriges första bilbomb, den så kallade Piperska smällen på Kungsholmen i Stockholm Stockholm. En smäll och en bilbomb som kommer att avslöja 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
5: Och den här sommarserien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Alltså det är Hermann Göring och det är Charlie Chaplin som dyker upp. Men framförallt så kretsar historien om den mytomspunna Madame X.
1: Och om du inte lyssnar på de här serierna direkt i appen så kommer de här att sändas direkt efter Sommar i P1 på onsdagar hela sommaren igenom.
5: Tills vi är tillbaka med ordinarie program i samband med skolstarten i augusti. Tobias Vanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
5: Glad sommar!
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: Alldeles riktigt som sades där, det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Det är midsommardagen, det är den 20 juni, klockan är 19 nyheter.
10: Det blir ekonyheter. Det ser ut att bli fredsförhandlingar mellan USA och Iran nästa vecka. Detta trots att Israel fortsatt att attackera Hezbollah i Libanon och trots att Iran idag meddelade att man stänger Hormuzsundet igen, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent.
11: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem.
10: Finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
11: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet och på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit

0: Olycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan inträffade när bilens förare försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. Hustrun till Spaniens premiärminister har förbjudits att lämna Spanien efter ett domstolsbeslut idag. Begonia Gomez anklagas för flera fall av korruption men nekar till brott. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och hon måste nu anmäla sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden i väntan på domen. Polisen i Spanien har gripit 2 personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. Det var Ekot.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det snackas en hel del om fotboll för närvarande. Fotbolls-VM pågår i Kanada, USA och Mexiko. Och i detta nu så möter Sverige Nederländerna i fotbolls-VM. Den matchen kan ni följa i Radiosporten i vår grannkanal P4 eller i appen Sveriges Radio. Här i Sveriges Radio P1, där ska vi lyssna på norsken, svensken och dansken. Och det kommer faktiskt att snackas en hel del om fotboll även här.
3: Ja, Mette Marit, hon har fått nya lungor och hennes son har dömts till 4 års fängelse. Är någon av dem särbehandlad möjligen? Hassan, han gör allt för att slippa prata om fotbolls-VM i USA. Och sen ska vi dessutom ge några lästips inför sommaren.
4: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
5: Här hör vi alltså jubelscener ifrån Sverige och Norge. Sitter du upp om nätten, Åsa? Har du snudd døgnet? Det är VM, fotboll-VM, och du plejer att följa med på dette, den slags.
6: Ja, alltså, Norge spelar ju klockan 12, avspark midnatt. Jag lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jag.
5: Du gjorde det?
6: Ja, den svenska matchen, den satte jag satte klockan på ringning, den började klockan 4. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade. Så att faktiskt sov jag över den. Det gjorde jag. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
5: Ja. Nej, det var faktiskt det.
6: Ja. Och du då, Hilde, som ju det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
5: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robot. Och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du, vet du vad vi snackar om nu? Eller är du helt ute?
7: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jag bemärker nu här vid den här inledningen. Vi talade ju i sista uge om att de svenska tillskuers uttryck är mer sofistikerade än de norskes. Jag må bara säga här vid den här inledningen, där verkar det ju inte speciellt sofistikerat. Men
5: nu ros det över allt, för det att jag har sett till och med skotter och norrmän ro sammen, det är ju fantastiskt.
7: Ja, det här ro-fenomen, det har ju bredt sig alltså, ut över hela VM. Det kommer till att vara den ting vi husker fra dette VM.
5: Det er tror jeg også.
7: Ro. Der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der, hvad hedder det, sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
5: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom i en gigant version av Hermes, denne væske

0: design Hermès sin ikoniske Birkin-väske till cirka 400 000 kronor I följe en färsk översikt från avisen Nettavisen E24 så känner Erling Braut Haaland cirka 67 gånger mer än landslagets trekeeper. Det är en viss forskel här alltså I detta laget.
1: Men visst är det, men jag tycker att det är så fascinerande för att jag tror att alla länder som är representerade I VM nu har den här typen av journalistik att man jämför vem tjänar mest och vem tjänar minst och vilka väskor och klockor de har och sådär. Det här är inkomstskillnader vi aldrig bryr oss om annars. Men det blir ganska lustigt tycker jag när man gör det på människor som ändå tjänar väldigt bra från första början. Jag kan berätta att vi har haft sån här väskhistoria här I Sverige också.
0: Ja.
1: Sveriges lagkapten, han hade skänkt alla I laget exklusiva Rimowa resväskor.
0: Aha. Men här vad är Rimowa?
1: För mig var det ett okänt märke. Och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa.
0: Ja.
1: Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar I de här väskorna, så det är ju för lustigt.
2: När I ser väskor så tror vi ju I Danmark att det är en flytande substans.
0: Selvfølgelig.
2: En väske.
1: Taske.
2: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rika att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom och att det på en måde manifesterar den klasseforskel där är på de rikaste spillere og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der også en udvalgt tur, som kun nogen af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Hvor det kun var sådan nogen som Haaland, der ligesom blev
0: og
2: valgt
0: Ødegård
2: til.
0: Og Ødegård og den slags.
2: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
0: Jo, det er helt ret. Ja. Det er helt ret.
2: Ved I, hvad det var for en kamp?
0: Nej. Altså, jeg har ikke peiling.
2: Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
1: Ingen aning.
2: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
1: All right.
2: Og ved I, hvem der sikrede? Carolina
1: Hassan gör allt för att inte prata om att Danmark inte är med I VM utan han ska prata amerikansk hockey istället för att vi ska få prata
2: det
1: om
2: det gör den danske NHL-stjärnen Nikolaj Ehlers
0: det var
2: han där sikrade NHL-titeln till
0: så danskene var där
2: Carolina Hurricanes danskene var där och alla vet ju att NHL är väsentligt större än det där vad heter det VM eller så det här där är ju vad heter det ja och han sikrade sig en kontrakt efterföljande på 51 miljoner dollars.
0: Gratulerar Danmark.
2: Ja, det och det är ju cirka 7 gånger så mycket som Haaland.
0: Ja, det är det inte.
2: men I har ju också I Sverige en flashy fotbollsspelare Zlatan, ikke? Mm-hmm. som faktiskt valde inte att se Sveriges VM-kamp. Han hade något annat han skulle.
0: Det skulle han?
2: Ja,
0: var
2: han skulle
0: det?
2: Till Donald Trumps UFC-fest istället för att se Sveriges första fotbollskamp I VM. Sveriges första kamp I 8 år, ska det hedde sig, under VM.
1: För, ja just det, och då blir det här för liksom, svenska diskussioner så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter I kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll och nu senast som jag fick med mig I alla fall då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare så säger han till Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska... så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Och hela VM-studion frös till is där I den här sändningen. Och det är typiskt honom.
2: Men det är sånt med Zlatan.
1: Självförtroende.
2: Ja, helt säkert. Ikke? Alltså, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tillgivelse över för Zlatan. Zlatan. I har ju det där ordspråk som närmast är sådan, vad heter det, ett nationalordspråk som heter Zlatan är Zlatan.
1: Ja. Och jag det är ju han bara själv har sagt om sig själv. Zlatan är Zlatan, säger han om sig själv.
2: Ja, den där tillgivelse över för ham, är det för att han är svensk eller är det för att han inte är svensk?
1: Alltså så här, det är lustigt att du tar upp det här där, för att Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få med för att han var för osvensk.
2: Så man kan säga att han är måske den svenska underbevissthet. Alltså den undertryckte underbevissthet.
1: Ja, han är intressant, och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
0: Det, jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan, som David Lagercrantz fortalte när han skrev denne biografin, där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom, och han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagercrantz själv, och sitter där och skälver lite, och så säger plötsligt Zlatan: tror du på Gud, David? Och Lagercrantz säger själv att han blir väldigt usikker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller jag på att säga. Och så säger David Lagercrantz: jag vet inte. Varpå Zlatan säger: då tror du heller inte på Zlatan.
1: Just det.
3: Du lyssnar på Norsken, Svensken och Dansken.
0: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuke og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som er i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
2: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
1: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland. Det
2: ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt politikere, jævne folk, og drikke øl sammen og synge og skråle med på, hvad hedder det, Fæderlands sang i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbelt inviterede. Og det vil sige, at der er dobbelt lukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
1: Mm. Om de ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
0: Ja, det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til at tørke hendene. Så jeg håper det andre papir var
1: der. Ja, precis. Det var väl nog faktiskt så jag läste texten också här sen, men det blir mer dramatiskt om du säger att de som ändå har betalat
0: men man vet väl att det kanske var
2: jag citerar bara.
0: Ja.
1: Först när jag såg den här texten så tänkte jag, jag orkar inte läsa samma text gång på gång varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Ja, det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
0: Så... Ja, eller kanske inte. Jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen av reportager jag har läst. För att hon har både hon har självironi och det är det inte så många som har.
1: Nej, jag håller med. Men jag tänker också när jag läser alla de här texterna och jag har skrivit dem själv, ska jag säga. Skrivit dem själv. Så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker, jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans, jag har träffat människor jag inte gjort förut, så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
0: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille, som i landslagen, så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
1: Verkligen.
0: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som är norsk forskare och på Högskolan Kristiania, lagar för ett par år sedan, han är ledare för Institut för kommunikation med Kristiania. Han forskar på hur lobbyister överbevisar politiker och vilka retoriska strategier som är mest effektiva. Det är det han håller på med och de undersökte Arendals uka. Och han säger också inledningsvis att ett land som inte har en demokratifestival bör umiddelbart skaffa sig det. Jag blir ju väldigt glad för att det är samtaler som för exempel präst och författare Sørine Gotfredsen som har brukt massa tid på att tänka på varför hon finns på jorden. Men de tankarna hade aldrig Peter Viggo Jakobsen som är lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldrig tänkt på det. Så det var ett smäckfullt rum eller tält på Bornholm som diskuterade kirkegårds filosofi rätt och slett. Och där folk går man av huset för att höra på. Sånt blir jag faktiskt ganska glad av.
2: Men alltså, jag syns ju, pröv att höra om texten är god eller ej, är hon på en måde underordnet. Alltså, journalisten här Mia Skovby använder också den här text till liksom att finna sin väg in i den bransch som hon i andra intervjuer har sagt att hon har brug för att hon vill ha att folk fucking anerkänner henne eller dör hon. Ja, alltså självklart. Det är ju det där hela principet i det här. Nu för vi samtalen över på lobbyismen, men det här, jag har ju varit på det fucking folkemöte, ikke?
1: Och
2: jag har gått från små mediesammankomster till små journalistfester, ikke? Og hvad hedder det, kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derover, det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhæng, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen. Fordi jeg synes, det er for komisk. Altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
1: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, därför att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
0: Men det är alltså jag är både enig och uenig med dig Hassan, för jag tror det har både så har det som du snackar om, alltså den ja se och bli sett, men så har det också någon andra ting att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo-eliten som det i första räcke är då som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Så hans uppfordring var till att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Ja. Till att sitta där och vara med i den debatten.
2: Det är en god poäng. Mm. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga det är fler talks som det hedder på dansk, ja. Og debatter end nogensinde før. Mm. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
0: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
1: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor och alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Mm. Vad säger ni?
0: Hassan.
2: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
0: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere det var mellem, for at sige det sådan.
1: Det var veldig, veldig bra.
0: Jeg læste en artikel om en, som takker nå Mette Marit for, at hun også har fået nye lunger nu. Så det kan jo være, at der faktisk speeder i gang.
2: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller max 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
1: Men jag tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men jag, när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finnas i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
0: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
2: för den norske kongefamilj helt säkert.
1: Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och sådär, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer, det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
0: Ja. Jag håller på att säga självsagt, men det är nog, alltså, enten så har en det eller så har en det inte, tänker jag, för min del. Men så var det den domen då, mot Marius Borg Høiby. Han dömte 4 år för våldtäkt och våld, kommer till anke. Vad syns du om det, Hassan?
2: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Høiby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette-Marit har blivit särbehandlad men positivt. Men vi tror att Marius Borg Høiby har blivit det.
0: Nej, men det
2: jag vill ju inte säga att
0: sånn som jag förstod Hassan, eller sånn som jag förstår den danske dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marius Borg Høiby representerar. Yeah. Den historien, alltså detta exit Norge som vi har snackat om flera gånger. Det är inte behandlat i rättsapparatet. Ja. För det är vanskligt att säga någonting om, och som Hassan sa också, det kan ju vara både på den ena och på den andra måten. Det kan vara strängare eller det kan vara mildare. Men själva miljön som han har ingått i.
2: För att imødekomme Åsa, så är det ju riktigt att jag också indikerar att det måske har varit en form för privilegieblindhed, som har tillät Marius Borg Høiby sin adfärd.
1: Det är jag övertygad om, att han har fått hålla på så här på grund av sina familjerelationer.
2: Och det fenomen kolliderar med den norske selvfortælling, och det är måske också därför att det fenomen har fått lov till att existera, ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om ett Norge uden en elite, alltså uden ett hyperrikt privilegierat kokeindtagende segment, som opfører sig grænseoverskridende
0: netop
2: på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, når man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni säger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer om polis och media hade agerat? Inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
0: Det hoppas jag är en historia som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Så denne, det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset. Og der, om det advokatene eller om det han selv, det vanskelig å si. Men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også en... Altså, jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her. Advokatkontoret her, som tycker at han skal overklage. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person, och han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt, men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv på samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol. Han är en hybridperson, och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från dem som de har levt med och älskat.
0: Det är en absurd påstående.
1: Det är ett absurd påstående.
2: Ja, är det inte det där bland annat den svenska kongehusexpert Jenny Alexandersson som i Aftonbladet säger att det vill vara nödvändigt att Marius hålls väck från officiella familjeopp trädarna och inte längre kan bo i Skaugum, alltså kronprinsparets hjem. Det är vildt nok. Men man må ju gå ut fra, att när Marius Borg Højbys advokat säger att han menar att han är oskyldig, alltså att Marius själv menar han är oskyldig i våldtäktsanklager och inte har utsatt någon för ett misshandlingsregim, att så är det väl därför han anker, inte för han själv menar han är oskyldig och felaktigt dömd, alltså.
1: Just det. Ja.
0: Men jag måste säga att när det gäller denna adeln också. Jag hade mitt eget lilla möte med någon landadlig i Sverige för inte så länge sedan. Och det är ju också ett speciellt, det är ju ett speciellt skikt av samhället.
1: Det kan man säga. Ser likadana ut, tänker likadant och ser ner på alla som inte ser likadana ut och tänker likadant.
0: Alltså för min del så jag har nog detta har jag tänkt lite på. Jeg er nok mer redd for de privilegiene som kommer med store eiendommer og store penger generelt, enn jeg er redd for en slags form for kulturelite som jeg selvfølgelig kan klatre opp i selv. Fordi at altså, kultureliten har du muligheten til å liksom, det er et slags form for meritokrati, kan man si. Mens det å ha penger och enorm makt. Alltså det finns ingen, det är som att se in i en slags glasvägg som är helt oknuslig.
1: Det här är ju ett av skälen till varför jag är emot monarkin som system. För att de är ju crème de la crème av adel.
2: Alltså, jamen, du talade ju inte om de kongliga här, Hilde. Du talade om människor med stora jordbesittelser och stora formuer.
1: Absolut, men, men det är ju så, man missar lite vad monarkin är. För att, alltså, de är så här, monarkin är så skickliga på att de är varken de eller vi. De är varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
0: Jag är helt enig, Åsa, men jag tåler gott en familj som ett symbol. Jag vill bara inte ha väldigt många av det.
1: Jag vet att ni är royalister, men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
2: Absolut. Men alltså, vi talar ju ofta om den kulturella överklass, och så talar vi om den ekonomiska överklass. Man har ju också den genetiska överklass här, som är kongefamiljen. Och det tillader jag att den finns.
0: En liten.
2: Og jag kan faktiskt mycket bättre klara den än den kulturella överklassen motsatt dig.
1: Som du själv tillhör, ja.
2: Ja, ja, nämligen, helt klart. Och jag syns att det är, vad heter det, avgörande och mycket intressant när sådan några nationalfortellingar som den norske faller. Mm. För de här kollektiva lögner som vi fortäller om oss själv, de är destruktiva för fällskapet och individet, för de ska försvaras för en värd pris. Ikke? Och det är där vi ryger in i den kognitiva dissonans, ikke? Når vi liksom ska fasthålla en fortelling uansett vad verkligheten fortäller oss. Ikke? Mm-hmm. Och nu refererar jag till det här med den norske självförståelse och den norske verklighet. På samma måde så har vi ju svensk självförståelse och svensk verklighet och dansk självförståelse och dansk verklighet. Och det är dåligt, vi är dåligt till att se våra egna blinde punkter, det är klart. Ikke? Och där har vi ju i detta program en fantastisk funktion i förhåll till hinanden. Fordi vi kan göra... Vi kan göra hinanden uppmärksam på, hej, det är alltså något komiskt i att i Norge talar om grön olje, för exempel.
0: För exempel.
2: Och det kan man egentligen göra i Norge rätt fritt. Alltså, selv som statsminister kan man bruka det extremt satiriska begrepp utan att mena det satiriskt. Ja.
0: Nej, men det är därför därför jag älskar att vara sammen med dig en gång i uken. Och nu är det sista programmet för sommaren, men vi må ha ukens hiss och diss.
4: Hiss och diss.
0: Hassan.
2: Ja, min hiss apropå olje går till en dansk verksamhet som jag inte vill nämna namnet på här för inte att göra reklam, men den här danska verksamhet har simpelthen varit i stand till att framställa bioolje, alltså bio brændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Mm. Altså, det er simpelthen, nu bygger man, fabrikker i Åbenrå for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette, ligesom jeg vil, men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigmænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din hiss og dis?
1: Ja, min hiss, det, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet, även.
2: Men jag lige, fordi jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar, vad säger du, Yrranden, eller vad?
1: Yttranden, vad är det? Prat, alltså åsikt, yttrandefrihet.
2: Okej, okej, helt klart.
1: Och du då, Hilde, berätta.
0: Min hiss, den går till en australsk ölforsker som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora. Eller hun er egentlig fra Os utenfor Bergen. Det var en australsk mikrobiolog, ølforsker altså, og han er Aurora superfan. Så nå ligger denne orkideen rundt forbi der i Australien en eller annen plass og gror opp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tok kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gjør meg selvfølgelig både oppgitt og rasende. Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
2: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel d'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
0: Ja.
2: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her ligesom er altså leder Trumps store selskab, ikke, familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke, som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen han var i Danmark? Du vet inte?
2: Nej, det må jag inte heller kollat upp. Positivt, vad jag tänker.
1: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
2: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga i detta.
0: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
1: Nei, precis.
0: Og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uke at Donald Trump Jr. trer frem som en mulig toppkandidat for å ta over som presidentkandidat etter sin egen far. Og nå er vi innom den type adel som jeg kanskje er aller mest redd for, som både har vist seg både som kleptokrater og make America great again betyr make America bigger again, rett og slett.
2: Men det er jo helt sikkert, at hvis det kom til et opgør, så ville Donald Trump jo ikke, senior, ville jo ikke kunne stole på Mark Rubio eller Vance. Altså, de ville jo gå efter magten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man, ikke? Med mindre at søn sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er pissegod strategi, ligesom at køre, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
0: Ja, du tror det, og selvfølgelig tror du det.
2: Når vi påstår, der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Mm. Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest, ikke? Det er jo klassisk magt. Magteknik.
0: Det er sagt om henne at hun er veldig populær da, Hassan.
2: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun er...
0: La oss se på dette om Wammen og Wammen og Hummelgaard vil godta at det kom en kvinne inn fra siden der.
2: Ja.
0: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men hva skal vi lese? Jeg ble inspirert til å stille dette spørsmålet, både fordi det var en lytter som faktisk ønsker å få med seg litt lesetips inn i sommeren, og så var det en stor artikel i Vikenavisen som tok for seg Granta, som et stort litterært tidsskrift som har et temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun opptatt av Danmark, men det var jo en rekke skandinaviske forfattere som Granta tog for sig her. Men vad ska vi har vi med oss något som vi vill uppfordra anbefale folk att ta med sig i på feriebagagen.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar.
0: Mhm.
1: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup. Av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen, alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är så där så att både barn och vuxna kan känna igen sig. Och särskilt bra blir det ju, tycker jag, när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset. Den kan jag rekommendera, anbefala. Och vad har ni?
0: Hassan, har du några läsetips?
2: Nej, start du bara.
0: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen, som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eik och Jon Fosse, Helle Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samlar om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull kondenserat, och han illustrerar med en setning ifølge Vikenavisen der han skriver: Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserte sprengstoff kjent som dynamitt, men hans drøm var å bli dikter. Altså vil han sammenligne den skandinaviske litteraturen med eksplosiv dynamitt, kraftfullt og kondensert. Men jeg har, i lys av at vi nå har snakket om folket og eliten, så har jeg to romaner. Den ene har jeg lest ferdig, og den andre er jeg begynt på. To kvinnelige forfattere, hvis det går an å si, eller to forfattere, som den ene er Therese Tungen, som har skrevet en helt absurd, vakker, sorgfull og morsom, og alt på en gang, roman som heter Den andre siden av elva, som handler om denne hovedpersonen som rett og slett stikker av til sitt hjemsted, som er midt i Gudbrandsdalen, som er midt i Norge, kan man si, og der, fordi man kanskje eller kanskje ikke har vært utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, blev drept, blev inte drept, hon blev funnit i elva. Med de gamla sagnene om kvinnor som försvinner i berget, som är en klassisk gammel sagnhistorie från gammel tid i Norge. Till och med där jag växte upp i Erfjord så fanns det gamla sagn om jenter som bara försvant in i berget till trollene och som kom ut därifrån flera dagar efterpå och där kyrkan stod eller där prästen stod och ringte i klockor och denna jenta då blev frihet ifrån trollet i berget. Och dessa historierna blandar nu på en sån nydlig måte till resetungen. Den heter Den andra sidan av elva. Så har jag begynt att läsa en annan roman som också handlar om jenter som försvinner eller så jenter som reiser från bygden. Det är ju på en måte en slags selvbiografi för min egen del detta. Men det är Tyra Theodora Tronstad som har skrivit en bok med ett alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Och den första setningen är Jag drar, säger Gunn Smedsplassen, som är på väg ut döra slik tenåringsjenter är när ögonblicket har kommit, när de vet att de må. Den här boken har jag begynt att läsa på och den verkar helt fantastisk.
1: Jag har fler titlar, men Hassan kanske vill komma emellan här.
2: Ja, det kommer. Tack för din anbefaling till vad heter det barnlitteratur. Det är ju riktigt. Jag vad heter det ska fokusera på de barn jag eller på de böcker jag kan läsa nu när jag har barn. För i det här liv med netop barnen så är det alltså omöjligt att finna tid till att läsa. Men hvis nu jag kunde läsa, så vill jag nog kasta mig över den här Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jag inte läst något av i många, många år, men jag älskade honom då jag var ung. Ikke? Och han har, apropå vores diskussioner om organer, både i denne och sista uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Och den handlar om familjefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under et brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Ikke? Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sam. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år och den heter Solen syns och solen svävar. Och det är fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden, och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här, i den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang. Som till exempel, nuet, skriver Ann Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
0: Det är så.
1: Jajamän.
0: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i fremministern att säga, men att nuet kommer att bestå. Det är vackert. Men Hassan, jag har en liten spaning som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket upp i väldigt många sammanhanger för tiden. Jag føler att han har en slags ny tid, den är lite äldre poeten.
2: Ja.
0: Han har liksom fått en slags ny vår, eller är det bara jag som tror det?
2: Nej, det synes jeg, han får cirka hver femte år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en man faktiskt gott kan inkludera, selvom han är borgerlig. Mm. Ikke? Som ett bevis på att vi inte är exkluderande i den kulturella eliten.
0: Jag har ett nydligt dikt som han läste själv, som jag faktiskt kanske kan lägga in ett litet klipp av här.
5: Om natten när vi sover öppnas en spräcke i himlen. Rustne blomster och förgyllte dyr välter ut över byarna. Och det kridhvide skip fyllt upp med sekunder och händer där passar in i hinanden. Vi såg där vi seglade själv mellan vågen och sövn är väck. Och du vet det, och det är sant. Världen trækker vejret genom din allers korridor. Och allt det du har funnit är bara så lille en del av livet.
0: Egentligen så önskar jag och vi att vi skulle gå ut för sommarferien sammen med vår finske vän Johan Strang. Men han är förhindrad, han håller på mitt i flytteshow, så jag lurte på om vi då skulle höra Sibelius som en slags hilsen till Johan med Finlandia, med en dirigent som nettopp har fått en pris i Danmark, Hassan.
2: Mm, en kæmpe pris, alltså Sonnings musikpris, som är ja, alltså något av det största man kan få, och han har ju fått den fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer. Ikke?
0: Mm. Kirill Petrenko.
2: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris. Ikke?
0: Han gav jo hele prisen straks til Ukraina, som han sa at nok trengte det mer. Ukraina er jo nå ute den uken her og ber om 200 milliarder i lån.
2: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
0: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
0: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
2: God sommarferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
0: Ja, god sommarferie alla.
1: God sommar. Alle.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole-Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Du kan höra oss igen, men först i august, och i mellomtiden så må dere ha en god sommar. Dere kan höras följligen alla tidigare episoder som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. God sommar. Klippen i sändningen är på SVT, VGTV, Gyldendal och Messo.
1: Klockan är 8, nyheter.
2: Den amerikanska militären tillbakavisar nu Irans uppgifter om att Hormuzsundet åter är stängt. Trafiken fortsätter att flyta och amerikanska styrkor övervakar situationen för att det ska förbli så, sa en talesperson för USAs militär till Reuters. Det var tidigare idag som Iran meddelade att Hormuzsundet är stängt och varnade fartyg för att närma sig farleden. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när det installerat kameror riktade mot föraren i vissa av sina rondbilar. Det säger Anders Haag, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY, som granskat företaget.
3: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
4: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
3: De har ju haft syften då att säkerställa god fordons ekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
4: Att IMY väljer att ge Securitas en reprimand, alltså en sorts formell tillrättavisning, men ingen böter i form av en sanktionsavgift, beror delvis på att kamerövervakningen varit en del av ett pilotprojekt och att det nu har avslutats, enligt Anders Haag på IMY.
3: Vi tycker ändå att det är ett tydligt ställningstagande beslutet och våran förväntan är att

0: berättar att det har varit trångt och stökigt, men inte några större ordningsstörningar. Och just nu är det paus mellan Nederländerna och Sverige i den andra gruppspelsmatchen i VM. Och det står 2-0 till Nederländerna. Och matchen hör du i sin helhet hos Radiosporten i P4. För Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Vi får nyheter igen klockan 9. Och fram till dess den här timmen så ska vi lyssna på dels en P1-dokumentär och de sista 5 minuterna av den här timmen klockan 8:55 till 9, då sänder vi dagens dikt. Och ikväll får vi höra Livets konst av August Strindberg i uppläsning av Etienne Glaser. Men vi ska börja med en P1-dokumentär. Glöm inte Olle Ljungström.
3: P1-dokumentär. Glöm inte Olle Ljungström, en dokumentär av Jakob Fresén.

0: Jag heter Misse Ljungström och är Olles mamma. Jag brukar skicka in på sån här önskenatt på radion. De har på natten som man kan önska. Och jag, nu har jag önskat så mycket Olle Ljungström så att jag tror att jag blir bojkottad där. Men de har spelat det många gånger i alla fall. Jag lovade honom att jag skulle se till att han inte blev bortglömd. Att jag skulle jobba för det. Men jag måste önska sådana som är de här som är mest kända. Jag har försökt att önska, du vet, de där som inte så ofta spelade. Men då har det oftast inte blivit, utan det blir om jag önskar Norrländska präriens gudinna och så jag och min far. Och, alltså de här som är kända. Mm. Det här får du inte berätta på Sveriges Radio.
1: Det är kul. Ja, det är kul. Jag fick ett sms av Olles mamma Missy i januari 2021. Hon skrev: "Du, jag tänker på Olle. I augusti skulle han ha fyllt 60 år och den 4 maj är det 5 år sedan han dog. Jag vill så gärna att han aldrig ska glömmas." Efter att jag fått en sms tar jag fram en låda som jag inte öppnat sedan Olle dog. Den är fylld med gamla brev och teckningar från Olle och massa inspelningar och intervjuer som jag gjorde med honom under flera års tid.
2: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
3: Har du behov av att människor uppskattar dig?
2: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
3: Är det där att man blir liksom en popartist?
2: Ja, kanske. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.
4: Just nu så känns det som att skriva låtar. Det kan vem som helst hålla på med.
3: Till och med...
1: Hemma hos Olle Ljungström är hans etta på Kungsholm i Stockholm, våren 2006. Olle är 44 år gammal. Jag har med mig en filmkamera och börjat spela in en dokumentär som kommer sändas på SVT några år senare. Olle kommer också bli min vän.
4: Hallå? Okej, vi har varit lite försenade, men vi kommer nu. Okej, hej.
1: Ja. Olle går runt i lägenheten. På hallmattan ligger ett oöppnat brev från kronofogden. På köksbänken står en bag-in-box. Och på väggen hänger en oljemålning han precis gjort. Olle sätter sig på sängen med sin gitarr.

0: alltså, den är lite, det är lite, den är lite för ny för mig för att jag ska komma ihåg den i sin helhet, men
1: Olle Ljungström slog igenom som ung tonåring i slutet av 70-talet i bandet Reeperbahn. Han försvann under nästan 10 år men kom tillbaka med en hyllad solokarriär på 90-talet. När jag började filma 2006 hade det återigen varit tyst kring Olle i flera år. Och jag undrade var han tagit vägen.
2: Jag har ingen direkt hobby. Förutom att jag målar. Tecknar. Framförallt tecknar gör jag. Det är kanske min hobby. Jag idrottar inte särskilt, eller jag gör inte det alls. Jag spelade tennis förut och seglar. Jag håller på med saker som är så här rätt gubbiga, opunkiga. Men jag kompenserar det genom att vara dålig i allt. Jag måste ta itu med mitt liv och mitt boende. Jag håller på att leta ett hus. Det är viktigt. Så jag måste sköta min hälsa bättre om jag ska ha någon chans att överleva 2000-talet.
3: Hur tycker du att det blir att bli äldre och liksom åldras? Och...
2: Jag har liksom en romantisk bild av att åldras. Där jag tycker att det vore härligt att sitta liksom i min apelsinlund och ha barnbarnen som springer runt omkring och röka pipa. Och ha liksom hängslen och vara fet och se ut som Marlon Brando och få hjärtattack. Men samtidigt så det känns inte riktigt som jag kommer få vara med om det. Så därför så är för mig åldrandet egentligen bara tråkigt. Det blir inte roligare direkt. Det kan man inte säga. Nej, det är pissigt att åldras. Det är inte, jag tycker inte synd om mig själv. Jo, jag tycker synd om mig själv. Men... inte i bemärkelsen att jag tycker att det finns någon som ska bestraffas. Eller att livet hade kunnat... Men jag tycker synd om mig själv för att jag har det här... ett sår kanske. Man kan kalla det för. Och att det aldrig går att lösa.
0: Det känns som att jag har hamnat i någon form av helvete. Att få precis allt man åtrår. Men inte kunna njuta av det.

Jag förstod inte. Jag trodde barn var på ett annat sätt. För det hade man lärt sig att barn skulle vara på ett annat sätt. Det här med att prata om en konstnärs själ på ett litet barn, det föll mig inte in när jag var 20 år att man kunde se det, utan barn är barn och sen blir de vuxna och sen får de, det kommer vart efter, men han hade det på något sätt redan från början.

0: Olles föräldrar, Misse och Anders, är unga när Olle föds. 18 och 20 år gamla. När Olle är 9 år flyttar familjen ut till en ö i Stockholms skärgård.
1: Att han blev så pass mogen, det tror jag faktiskt att det beror på att det tack vare att han fick gå i en lugn glesbygd skola och där läraren hade, alltså, tog väldigt mycket hand om honom och var intresserad. Och sen också de här människorna på ön, att det var sådana som brydde sig om. Och han kunde prata med vuxna människor. Jag menar, föräldrar är ju skrutt bara, men att det finns andra vuxna att prata med, det var viktigt för honom. Och Olle var ju rolig med det. Han gillade en del. Jag tyckte väldigt mycket om rock såklart då. Men när Olle stod och, så fort det var någonting med lite takt i, så stod han och hoppade.
2: Vad det gäller texter så reagerade jag ganska tidigt på att jag tyckte att saker var löjliga. Det blev tramsigt. Men så kom jag på en sak som när jag och min morfar åkte in till stan. Och så spelade han Lasse Berghagen. Han hade precis kommit med Teddybjörnen Fredriksson.

0: Och då vet jag att min morfar och jag tyckte att den var så fruktansvärt bra. Och jag tyckte att den grep mig. Det var någon typ av textupplevelse då. Teddybjörnen Fredriksson,
1: ja, så hette han. Olle spenderar mycket tid med sin mormor och morfar när han växer upp. Och det är mormor som ser att det är något speciellt med honom. Olles mamma Misse har skrivit en text om Olles uppväxt.
2: Eftersom han aldrig gjorde något som han inte ville eller tyckte sig ha tid att göra när han var barn och tonåring, hade han alltid tid att läsa och blev tidigt väldigt allmänbildad och beläst. Om man inte förstår en konstnärssjäl är det lätt för den närmaste omgivningen, som oftast kräver något för att familjeliv, kompisliv, skola och arbete ska fungera. Jag tycker att Olle ofta var både lat och ironisk. Men där förstod alltid hans mormor honom och sa ungefär att en konstnär har inte tid att splittra sig i världsliga trivialiteter på samma sätt som vi andra. När han däremot gjorde något han tyckte om var och är han otroligt charmig och engagerad och spirituell. Han hade en mycket nära relation till sin mormor som dyrkade honom, och han fick alltid kloka svar på allt av henne. Han var ju en orolig själ redan som liten och hade många existentiella frågor som han diskuterade med henne. Och hon tog dem alltid på djupaste allvar.
0: Min mormor var inte bara en snäll mormor som bakade bullar. Jag har sagt, hon var inte en snäll mormor som bakade bullar. Men hon var kul. Men hon var aldrig mjäkig. Hon lyssnade och hon fick mig att känna mig ganska... Vi hade bra kontakt. Och hon tyckte att det var bra att jag gjorde det jag gjorde. Hon var en av de första som gjorde det. Liksom alla i familjen kanske inte tyckte att rockmusik var en väg att slå sig in på. Men hon tyckte att det var okej. Vad är ballas liksom att jobba på ICA eller stå på scenen på Wembley och skrika fuck? I väldigt, väldigt många fall så tror jag att en normal funtad yngling tycker att det är lite ballare.

0: Det finns ingen högstadieskola på ön, så Olle måste flytta in till Vaxholm där han bor inackorderad. Där lär han känna Dan Sundqvist och Eddie Sjöberg och senare Peter Koronen. De startar bandet Reeperbahn.
1: Jag var jävligt blyg. Ja. Jag är fortfarande ganska blyg, även om det inte kanske riktigt märks. Men, det...
2: men hur, om du var blyg, hur pallar du då att... Hur kom du då på att det skulle bli... att du vill hålla på med musik?
1: den där frågan tror jag inte att du kan få något bra svar på.
2: Hade du en dröm om det när du var liten?
1: Det hade jag. Jag drömde om att Mark Bolan från T-Rex var min pappa och sånt. Det fanns ju oerhört mycket tid för att drömma sig bort på landet.
2: Varför startade man band?
1: Jag startade i alla fall band för att det fanns inte riktigt... Det var ett val som jag inte kunde bortse från. Jag var tvungen att göra det. Mm. Och jag kan inte säga att jag hade liksom... Det finns inga direkta... Jo, för att jag ville förändra jorden till det bättre. Eller liksom skaffa brudar. Det blev inte heller primärt. Utan att vi var rätt smala från första stund och hade turen att komma med punken. Samtidigt med punken och på så sätt också liksom få en publik direkt.
0: Olle är 17 år när Reeperbahn får skivkontrakt. 1981 släpps deras andra skiva Venuspassagen som blir deras stora genombrott.

0: Du har tidigare frågat mig om hur repban uppfattades och sådär. Det är liksom, det är rätt svårt att veta det, men vi var från Stockholm. Vi var lite svarta och lite sådär deppiga. Kanske inte så mycket freestyle eller vad de heter. Och inte så barnsliga kanske som Noise och Gyllene Tider och sådär. Vi var hyfsat intelligenta, med uppfostran men samtidigt farliga storstadskillar. Vilket förvånar mig att jag både är storstadskille och från Vaxholm. Det är ganska konstigt.
1: Musikern Hans Liljedahl, som spelat med Lustans Lakejer och Ratata, träffar Olle på en fest 1983.
2: Jag kommer ihåg att han hade med sig en liter filmjölk. För han brukade dricka, köpa filmjölk och gå och dricka som läsk liksom. Och jag tyckte det var lite, ja, det kan man väl göra. Alla tjejer älskade ju honom. Men han var ju liksom Stockholms snyggaste kar, popstjärna. Alltså när vi pratade, när vi började umgås, varför vi fann varandra så mycket var ju att vi höll inte på att prata om rocklivet. Vi drömde båda om, du vet, tänk att sitta under ett äppelträd i sin egen trädgård på landet. Där möttes vi liksom. Inte i vilka coola band det fanns eller absolut, överhuvudtaget inte musikprylar, utan mera den här. Olle var ju egentligen, han skulle ha blåa snickarbyxor och strosa runt med sin filmjölk i handen på landet. När vi skulle bli stormrika då på våra skivor, så var ju målet var att köpa liksom varsin stuga. Just med de här, med äppelträdgården, hängmattan, stråhatt heter det, grässtrå i munnen. Liksom. För mig det är väldigt mycket Olle. Inte Stockholm, nattklubbar, liksom fylleriet. Det var ett jävla partajande. Vilket var skitkul. Vi gick på, du vet, på de klubbar som fanns på den tiden. Och, jag slocknade ju någon gång vid 9 på kvällen, för jag kunde inte hålla hans tempo. Och så, men han kunde ju hälla i sig en enorm mängd alkohol. Och det kunde ju inte jag.
0: Jag tror att jag är ett ärkeexempel på att gräset alltid är grönare någon annanstans. Jag sminkar gärna verkligheten liksom. Jag tycker att det är skönt när det är lent. Jag tycker att det är skönt när det inte är så mycket friktion. Och det har gjort att jag har druckit mycket sprit. Jag har tagit mycket droger. Och jag har mått ganska dåligt av det, självklart. Samtidigt som, fan, ja. Jag vet inte, jag hade ingen bättre lösning. Det är ingenting jag rekommenderar, men jag hade ingen bättre lösning just då. Alkoholism är i största allmänhet, det kan säkert skötas väldigt bra. Jag tror inte att jag har gjort det. Jag har inte gjort det med de kvinnor som jag har levt tillsammans med. De har fått ta del av liksom de sämsta sidorna. Och även vänner. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att det finns människor som kan leva med det och göra det på ett snyggare sätt än vad jag har gjort.
3: Att säga att alkoholen blev hans bästa vän är kanske att ta i. Men att det blev ju en väldigt, väldigt viktig del i hans liv. Och det var ju inte så kul.
4: Nej, det var det inte.
3: Han sa ju det, att han förstod redan första gången när han smakade alkohol att det här skulle bli hans grej.
4: Ja. Sa han det? Eller?
3: Ja. Jo, men han och jag pratat, vi han ju pratat så mycket sista året innan han dog, så att det är liksom.
4: Ja, men det vet jag, det sa han ofta.
3: Ja.
4: Mm. Att det, de flesta tycker liksom det smakar fan första gången. Mm. Men inte han, inte.

0: Vi har pratat ganska mycket om repbanan och sådär. Vad gjorde du efter den perioden?
1: Jag tror man kan sammanfatta de åren med att jag var utomlands under en period. Och jag pluggade hemma i Sverige också. Och sen så jobbade jag som reklamare. Som copywriter under en period. För att det är så jävla bra betalt. Jag hade lite modelljobb och sånt utomlands. Och det var också bra. Det var liksom bra kretsar och bra pengar. Och man tycker att det är roligare med modeller än finska jordäppleplockerskor.
0: Hur var händelsen då? Vad jag vill komma åt är hur du slutade jobba på...
1: Det började med att Saddam Hussein och Irak gick in i Kuwait. Och skapade den så kallade Gulfkrisen. Och då jobbade jag fortfarande på reklambyrå. Och det första som alla företag drar in på när det krisar i världen är ju reklam. Så att de sparkade helt enkelt folk inom reklambranschen. Heinz och jag umgicks då. Och så hade han skrivit en låt. Jag undrar om inte det var Jag spelar vanlig. Jag hade väl någon form av kultstatus. Jag gjorde comeback och jag är kultfigur. Det är inte som när liksom Peter Jöback kommer tillbaka efter två år.

0: Under 90-talet och början av 2000-talet gör Olle och Heinz 6 skivor ihop.
1: Jag sätter så här. Jag spelar i ett band som heter Olle Ljungström. Och det råkar jag också göra. Men bandet Olle Ljungström är Heinz och jag. Jag gillar verkligen att göra musik tillsammans med Heinz. Heinz är den första person som jag inte har varit blyg inför. Och det är väldigt bra när man ska göra musik. För att det är som att inte våga gå på toaletten utan att låsa dörren. Han är cool. Jag gillar honom. Jag är kanske inte så cool, men han gillar mig.
2: Alltså Olle var ju lite min storbror kan man säga. Men jag var den stränga lillebror som hytte med pekfingret och säger att nej men snälla Olle, nu gör vi inte så där, nu gör vi så här istället. Så jag var liksom den duktiga lillebror lite grann.
3: Har du någon speciellt minne eller någon så här anekdot som beskriver honom som person?
2: Ja, alltså jag tycker det beskriver mig och Olle som person en väldigt bra händelse när vi spelade i Norrköping. Och då hade Olle, han hade ingen lust att partaja efter gigget. Så vi bestämde att vi går hem till hotellet. Och då på vägen hem till hotellet så drömde vi båda. Tänk om de nu har sån här formbröd med ost och skinka och gurka. Och så har det legat lite för länge på formbrödet så det har blivit lite så här blött. Och pås Lipton te. Tänk om de har det i foajén när vi kommer nu. Vi var båda så här... Wow. Och så hade de det. Så vi satt och åt de där blöd. Du vet när de är så här, har legat för länge i plast. Liksom. Mm. Och den där paprikan har liksom färgat av sig på osten. Det tycker jag är väldigt mycket Olle. Och mig själv då. Vi ihop. Vi kunde liksom, sånt kunde vi gilla. Mm. De första åren där på 90-talet när vi höll på då jag höll mig jävligt liksom lugn när jag var ute med Olle och det skulle drickas öl. För jag ville ju inte att han skulle dricka. Och sen mot liksom senare år då, alltså jag har ju pratat med honom miljarder gånger om fan, gör något, sluta liksom. Men jag orkade inte mer för det han ville inte sluta. Nej men jag var ju i början var så här, men fan Olle, det är väl bara att lägga av. Det är väl inget svårt. Du fattar ingenting liksom. Och det, jag menar, det är, till en alkoholist kan man ju inte säga, det är väl bara att lägga av. Nej. Det är en jävla process.

0: Jag tror att jag inte skriver på det är inte alltid så lätt greppbart. Det är inte frågan om historier alltid. Och det gör att människor hör konstiga rader. Och sen så har jag använt mig av ord också som kanske inte är så normal, liksom vanliga i texter. Jag är ju effektsäker, det får man ju fastslå. Även om jag inte gillar att behöva erkänna det, men så är det ju. Man väljer ju vem man själv vill vara. Så man bör ju vara ganska noga med vem man vill vara. När man skapar sin egen, man skapar sin personliga stil. Så jag i alla fall gjorde så. Jag letade ganska sådär planlöst. Och sen så, men efter ett tag så blir ju det till en... Det blir ju i alla fall... Jag tror att jag utan att behöva kyssa påvens penis kan säga att det är ganska, det är rätt, för om man är insatt så är det rätt enkelt att identifiera en text som jag har gjort. Och ja, till slut så blir det ett varumärke kanske. I mitt fall ska man säga så att jag satte på mig drutthatten och valde det minst kommersiella, vilket gör att jag lever i armod tillsammans med min liksom sjörövare och pirater och kräcklangare. Ska jag vara helt ärlig, så just Ace of Base karriär, det är kanske den som jag absolut helst hade velat ha. Göra en skiva som säljer, största säljaren, debutantförsäljningen någonsin. Och sen lägga ner och vara liksom rik.
1: Jag ska inte säga att han tappade geisten, det ska jag inte säga. Men det blev svårare och svårare för honom att liksom göra texter och sånt. Och när han gjorde texter så kanske han inte gjorde det lika ambitiöst. Och sen så tycker jag att drickandet börjar märkas liksom på honom. Han orkar inte lika mycket.

0: Skulle du vilja sluta dricka?
1: Mm. Mm. Eller, alltså... Nej, det skulle jag inte. Nej, det skulle jag inte. Men jag kanske måste göra det. Mm. Det är liksom ett beslut. Och det är ett ganska totalt beslut också. Jag kan varken knarka eller supa. Jag vet ju nästan inte hur det är att inte dricka. För att jag har gjort det under så pass lång tid. Och kanske så är det så att det är bättre att spendera lite tid utan att dricka. Och vara beroende är ett problem som man inser det ganska snabbt även om man skiter i det. Men förr eller senare så blir man ganska varse om att faktiskt kroppen förmultnar under den. Man blir fulare och dummare och luktar illa liksom. Jag skulle tycka det var skönt. Jag tycker att det var kul att testa och leva resterande delen av livet. Nykter, kanske till och med i någon form av ganska vanligt, enkelt. Jag kan inte fatta varför alla ska hålla på jämt ständigt och göra saker. Jag skulle kunna tänka mig att inte göra ett skit. Teckna och spela musik. Inte för något annat syfte än att överfalla hela jorden och utnämna mig själv som diktator. Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag inte tycker att det är så kul längre. Flykten är inte ens, den fyller inte ens sin syfte. Det är som heroinister brukar säga, att, eller som det sägs i alla fall, att efter ett tag så är det bara för att inte må dåligt. Det är ju det tråkiga med som till exempel med vin och sådär, att det är ju väldigt social, har en social funktion som... Men ja, det kan ju vara så att jag kanske inte kan delta i det längre. Och då får det väl vara så.
2: Våren 2008 åker Olle till ett behandlingshem i Dalarna.
1: Jag har varit här i nästan 5 månader. Är det väl, tror jag. Det är den längsta perioden i mitt liv som jag låtit bli att jäkta och springa. Och framförallt min längsta nyktra period någonsin. Så på det stora hela så var det här nog det bästa som kunde hända. Bra tajmat på många olika sätt. Jag är lite sugen för tillfället. Flyttar till ett nytt hus imorgon. I en ny stad. Eller inte ens en stad, ut på landet. Det ska bli förbaskat härligt. Jag tror jag stannar där.
3: Då hade han ju insett att Stockholm faktiskt inte var någonting för honom. Han skulle helt enkelt inte överleva och bo i Stockholm igen. Så att, det var ju då som vi köpte huset. Och han skapade ju ett eget litet paradis för sig, alltså, tycker jag. Och han fick det precis som han ville ha det, bortsett från att han blev sjukare och sjukare, men... Då i början var det ju så mycket som var så roligt, att allting var nytt och man lärde känna hans grannar.
4: Och att han trivdes.
3: Och han trivdes så bra, och han ställde upp sina olika minnen och sånt där. Och det skulle vara jätte, och sen kunde det vara hur rörigt som helst på andra ställen, färgfläckar och sådär.
0: Men kan det kännas som en tröst att han fick det där livet i den här
3: paradiset?
4: Absolut.

0: Var du där och hälsade på där nere i Gräfs? Ja. Hur var det då? Eller var...
1: Alltså, han visade ju stolt upp sin, sitt hus. Och, det var ju verkligen Olle det där huset. Små teckningar på väggarna. Och, ja, men det var ju härligt. Underbart. Han åt glass, vilket jag tyckte var konstigt. När han hade ju diabetes. Åt glass som fan. Det, ja, det är ju bättre det än pimpla vin i och för sig.
2: Fattar du att det är mitt hus? Du gör det, va?
0: Tycker du fortfarande det är roligt att göra musik och liksom spela? Mm.
3: Konstigt. Jag hade gjort det på nästan 10 år sedan. Jag tyckte att det var kul. Jag har varit sjuk och jag har varit liksom dåligt utrustad. Jag har inte haft någon inspiration till någonting i största allmänhet. Så här, bara. Jag har varit en dålig människa. Men nu så det känns helt annorlunda. Jag tror att det är bra. Och är det inte, eller rättare sagt, om det inte anses vara bra så kommer jag tycka att det är det. På något sätt så är jag ju en patetisk jävel som fortsätter

0: För egen del så jag måste säga att jag, för det första så jag skiter fullständigt i vad folk tycker och jag skiter fullständigt i vad jag själv tycker. Det här är vad jag gör. Jag är liksom inte utsänd av Gud för att göra musik, men jag tycker att det är ganska kul att göra det. Ta det liksom, eller skit i det. Jag kommer göra det i vilket fall som helst. Och jag anser inte att jorden än så länge är så pass överbefolkad så att det inte finns plats för mig.
1: Olle blir kvar i huset i Gräfsnäs utanför Alingsås. Han börjar samarbeta med producenten Torsten Larsson och lär känna grannen Joel Fritzell som blir hans gitarrist. De gör flera skivor ihop och turnerar tillsammans. 2012 är Olle med Så mycket bättre på TV4. Hans gamla låt Jag och min far tolkas av Magnus Uggla som blir en hit. Olle får en ny och större publik.

Han kom hem och så spelade han den där för, och jag förstod att han var lite orolig sådär. Och då sa jag väl inte så mycket då. Låten var ju bra, men det var lite jobbigt, det var det faktiskt. Det var folk som kom och sa det till mig, klarar du det där då? Och sen sa han det när de intervjuade om någon gång, så din pappa, han lever inte han då? Nej, han lever fortfarande.

0: Det känns lite konstigt, gjorde det. Och jag vet inte varför han gjorde det.
1: Bra låt.
0: Bra låt. Ja, den hängde med det bra länge.
2: Prognosen var ju trots allt rätt okej för Olle. Han var jävligt glad i att hålla på med musik. Och sen efter Så mycket bättre så tjänar han ju till och med lite pengar. Så ja, men, alltså, jag trodde han sa, men nu kommer det ske någonting bra. Liksom. Nu är det bara den där jävla sjukdomen som man ska bli av med. Liksom. Alltså där leverknaset. Jag tror han låg etta på vad heter det? Organlistan. Ja.
3: Känner du att du är du en lycklig person?
4: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag har varit lycklig. Men även när jag var lycklig så kände jag sorg. Men jag har varit jättelycklig. Alltså verkligen, wow, vilken bra dag och vilken vacker kvinna som jag lever ihop med. Och vad kul jag har. Men det är väldigt sällan som det inte har funnits den här påminnelsen om att det är någonting som gör ont. Jag misstänker att alla har det så, men det vet jag inte. Men jag har haft, de förhållanden jag har haft så här, har varit fantastiska periodvis. Alltså jag har verkligen varit lycklig. Jag har inga barn, tack och lov, tror jag. För det hade säkert varit en urusel farsa. Fast samtidigt inte. Vilket är hemskt att tänka. Mm. Samtidigt så tror jag att jag skulle vara liksom grisbra på att ta hand om.
3: Skulle du vilja ha barn?
4: Är det okej ifall jag svarar med så som humlor brukar svara? Jag har ingen aning. Då och då, ja, kanske. Skulle du vilja vara lycklig? Hur många svarar nej på den frågan? Hur många känner du som tänker nej? Nej tack, där går gränsen.
5: Han pignade ju till då när de godkände honom för levertransplantation. Och då blev han ju faktiskt väldigt pigg ett tag och trodde faktiskt på fullt allvar att det skulle bli bättre. Och sen så, en gång så ringde de, ja det fanns någon lever som, och han fick åka in. Och sen visade det sig att den levern var inte tillräckligt frisk. Så att då blev det stopp på det. Att alla förstod att det är det här han kommer att dö av. Så att då blev det så påtagligt. Och då var det mycket lättare att prata om saker också. Även för honom. Va? Då var det liksom slut. Förmaningarnas tid var ju slut på något sätt. Och det hade inte spelat någon roll. Så att då behövde man inte vara förälder längre. Utan då kunde man bara prata. Och han var rätt positiv den då. Vi pratade mycket om hela hans uppväxt och om han hade, ja, inte såklart något dåligt, utan vi pratade om det som hade varit bra mest.
6: Vad sa han då? Vad kände han då?
5: På något sätt så hade han accepterat. Han var inte rädd då att det skulle sluta liksom, utan han tog det med behåll. Alltså, någon slags lugn acceptans för att det skulle gå så här.

0: på ett sätt så känns det ju lite bittert när han äntligen slog sig till ro och hittade sig själv och trivdes med livet och faktiskt blev lite berömd, får man ju säga. I vissa år så hade jag självklart önskat att han skulle ha skaffat sig en lite tryggare tillvaro. Men i efterhand så ser jag att det var ju inte möjligt. Han har ju levt sitt liv och precis det liv som det är lätt i efterhand att se att det kunde inte ha varit så väldigt mycket annorlunda. Utom missbruk då såklart hade varit skönt om han hade sluppit. Men för övrigt så levde han ju precis det liv som han själv ville och trivdes med. Han hade inte trivts med att sitta på tunnelbanan med en Expressen under armen och åka 7 på morgonen och 5 på eftermiddagen varje dag. Det hade inte passat honom. Nej. Om jag ska säga någonting om Olles sista tid i Gräfsnäs så är det faktiskt också att den hemtjänst, han fick ju hemtjänst då det sista året. Den hemtjänsten som kom och hjälpte honom, de var helt fantastiska. Han gillade ju dem.
1: Ja. Mm. Och de var på begravningen till och med.
0: Ja, just det.
1: Två stycken.
0: Två av dem kom på begravningen.
2: Den 4 maj 2016 gick Olle bort. Han blev 54 år.
3: Det kändes jättekonstigt. Det var inte på riktigt. Alltså, det kändes ju som att det inte var på riktigt på något sätt. Nej, men det känns fortfarande märkligt. Alltså, jag tänker nog på Olle varje dag, tror jag. På ett eller annat sätt.
0: Jag tror i alla fall att hans sista år var nog bland de bästa i hans liv ändå. Bortsett från barndomen med oss såklart. Men sen tror jag att de var bra.

0: när jag tänker på Olle nu, det är mest att jag blir full i skratt åt saker. Jag har hans saker han har sagt och saker han har gjort och sånt där. Det kommer upp och sen så blir jag full i skratt. Man kan inte gå och vara ledsen varje dag. Jag är glad att han har funnits och att han tillförde så himla mycket humor. Alltså hans ordval och hans meningsbyggnad var helt fantastisk. Jo. Men det har ju gått några år nu och det är mycket som man kanske inte ens har kvar i huvudet för man inte vill. Det är massa saker man inte vill komma ihåg. Utan man väljer sina minnen på något sätt. Man har ju bäddat in, eller jag har bäddat in honom i en sån här som jag har. Och då sliter jag inte gärna ut saker som är konstiga, jobbiga. Sånt som jag vill eller har glömt.
1: Det är mycket saker man skulle ha sagt till honom. Och det kanske många gånger var förbannat på honom. Det var ju onödigt naturligtvis. Jag kan inte hjälpa dig. Det är så länge sedan nu, men det sitter en tagg i skinnen, så att säga. Ja, vi saknar honom i alla fall. Det gör vi. Mycket.

Du har hört Glöm inte Olle Ljungström, en P1-dokumentär från 2021 av Jakob Frisén. Producent Magnus Arvidsson och Håkan Engström. Slutmix Nima Chans.

0: Imorgon är det söndag och då sänder vi en ny dokumentär på eftermiddagen 15.08. Här kort om den dokumentären.
1: P1 Dokumentär.
2: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
3: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara okej, gör som du vill då.
4: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
5: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
0: Uppstoppad hund, en dokumentär av Bo Sjöqvist, hör ni imorgon 15.08 på eftermiddagen. Vi avslutar den här timmen med dagens dikt.
6: Livets konst. Ta allt vad du levat och lägg i hög, och allt vad du lärt och lidit, och varje blomma vars kalk du sög, de gyllne frukter vars saft du vridit, och minnenas lövskrud med halm och hö. Plantera dig sedan och sätt dina rötter i allt det förgångnas fruktbara strö. Då kan du växa och sätta frö och vandra din väg på stadiga fötter.

0: 1905 gav August Strindberg ut sin tredje diktsamling Ordalek och småkonst. Men även om den lilla Strindbergs dikt vi hörde idag trycktes just 1905, hittar man den inte där. Det var i veckotidningen Såningsmannen den först publicerades, och man kan söka upp dikten i band nummer 51 av Strindbergs samlade verk. Det var Etienne Glaser som läste Livets konst. Därefter spelade lutenisten Jonas Norberg Johannes Hieronymus Kapsbergers toccata för Kitarone.
1: Klockan är 9, nyheter.
2: Alldeles nyss avslutades matchen i Nederländerna-Sverige i fotbolls-VM, och det blev stor förlust för Sverige. Nederländerna vann med 5-1. Ekots reporter Rickard Elefalk är på plats på Stockholms stadion, dit många supportrar har samlats för att se matchen tillsammans på storbildsskärm. Rickard, när du pratade med supportrar tidigare idag i Ekot var stämningen lyrisk och många trodde på svensk seger. När började fansen på plats känna att det här inte skulle gå Sveriges väg?
3: Ja, men det var ju redan efter 5 minuter när Nederländerna gör första målet som stämningen, ja, men det blev knäpptyst inne på en Stockholmsstadion som hade över 10 000 personer på plats. Andra målet kommer 10 minuter senare, och av vad jag har hört så var det redan i halvtid så att folk började gå hem, och sen fortsatte det ju då bara med 3-0, och efter 4-0 så var det liksom stora folksamlingar som, ja, men lämnade Stockholmsstadion. Och de enda som jublade egentligen under matchen, det var de enstaka orangea supportrarna.
2: Vad sa supportrarna som du pratade med under matchen eller också här efter matchen, svenska supportrar?
3: Ja, men det här väcker ju frågor om laguttagningen till exempel. Var det rätt att inte låta Lukas Bergvall och Antoni Elanga, som då gör en reducering, starta? Men det är folk, och folk är ju väldigt besvikna här, alltså det är hängande nackar. Men det folk ändå hoppas på är ju att det här ska bli någon sorts tändvätska för det svenska laget. Att man ska, ja, men tända till helt enkelt och försöka ta revansch i nästa match nu mot Japan.
2: Sa Ekots reporter Rickard Elefalk på plats på Stockholms stadion. Och imorgon bitti klockan 6 så möts Tunisien och Japan, som också spelar i samma grupp som Sverige. Frankrike stoppar imorgon alkoholförsäljningen på flera håll runt om i landet i samband med att den årliga musikfestivalen Fête de la Musique hålls. Anledningen är den röda värmevarning som utfärdas i en tredjedel av Frankrike och berör cirka 26 miljoner invånare. Och det blir inte tillåtet att sälja alkohol där röd beredskap råder. I Paris räknar man en temperatur på ungefär 39 grader, skriver tidningen France 24. En häftig skogs- och markbrand rasar på den grekiska ön Evia. Befolkningen i två av öns samhällen har beordrats att lämna sina hem på grund av branden som sprider sig av starka nordanvindar. Evia är Greklands näst största ö och ligger nära fastlandet.

0: 05 om en timme alltså ungefär här i P1. Men de närmaste 45 minuterna ska vi ägna åt klimat- och miljöfrågor. Man hör ofta att man inte ska göra folk oroliga när det gäller klimatet. Men därför håller inte myten om att klimatoro förlamar oss. Det är rubriken för vårt miljömagasin Klotet i kvällens sändning.
1: Var inte tråkig. Undvik sånt som är krångligt. Och framförallt, gör inte folk oroliga. Att bevaka klimatförändringen och att forska om den är olika saker. Men både forskare och journalister kan få höra att de ska vara försiktiga med att prata om allvarliga risker. Folk kan bli så rädda att de stänger av. Ja, till och med slutar agera, sägs det. Men fungerar det verkligen så att vi stänger av när vi får veta något som oroar oss? Du lyssnar på Klotet om klimatoro och engagemang. Jag heter Peter Normark. Och det här är sista Klotet-avsnittet innan sommaren. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter. Stänger du av nyheterna när du är ledig? För det gör väldigt många runt om mig.
2: Ja, nej, vet du, jag gör faktiskt inte det. Nej. Jag är liksom en gång nyhetsnörd, alltid nyhetsnörd. Det sitter på något sätt i ryggraden. Men däremot så ska jag nog verkligen försöka hålla mig ifrån de här sociala medierna som jag håller på med ganska mycket. Och uppdatera mig om nyheter och annat. Det är inte alltid så kul stämning där.
1: Nej, jag förstår. Det har ju pratats mycket om nyhetsundvikande de senaste åren. Uppemot en tredjedel undviker nyheter. Och en anledning ska vara att nyheterna är för dystra. Att man mår dåligt av dem, ja, blir nedstämd. Och det här är ju något som vi måste förhålla oss till, vi som rapporterar om just klimatförändringen.
2: Ja, verkligen. Det pratas ju rätt mycket om det här i huset nu också, i radiohuset. Och det händer ju inte allt för sällan att man får en uppmaning sådär om man är med och pratar om klimatforskningen. Finns det något hoppfullt vi kan säga på slutet?
1: Ja, just det.
2: Kan du säga någonting lite
1: positivt? Kan vi sluta med något positivt?
2: Kan du sluta med något positivt? Mm. Eller att vi ska jobba med konstruktiv journalistik. Det har ju varit inne ganska länge.
1: Mm, att alltså komma med lösningar.
2: Ja, vi ska presentera inte bara problemen utan också lösningarna. Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Det gör vi ju, har vi försökt göra mycket på Klotet. Och det är inte så svårt när man jobbar med vetenskap, tycker jag. För att har man ett problem så kan man ge sig 17 på att det finns någon forskare i någon liten skrubb någonstans på något universitet på andra sidan jordklotet som håller på och försöker hitta en lösning.
1: Verkligen.
2: Så det är inte så svårt. Men alltså det där med att vi förväntas eller att man gärna vill att vi som jobbar med klimat just har något positivt, en knorr på slutet. Det är lite märkligt tycker jag, för inte ber man våra kollegor som jobbar med att rapportera från krig eller från situationen i Gaza att sluta med något lite roligt och uppmuntrande.
1: Nej, det vore ju ganska konstigt.
2: Ja.
1: Precis. Mm. Ja, men det, ibland så känns det som att vi riskerar att blåsa ut ljuset för lyssnarnas framtidshopp om vi beskriver vad forskningen säger om utsläppen, hur de påverkar klimatet och vilka risker det för med sig. Inte minst för oss själva.
2: Ja, men det där är ju inte vårt ansvar, tänker jag, som egentligen som reporter. Mm. Vårt ansvar som journalister det är att följa, i vårt fall då, forskningen och vad den säger. Och sen att begripa det och hitta sätt att förklara det på så enkla och tydliga sätt som möjligt.
1: Mm.
2: Och sen så att lyssnarna kan liksom, bilda sig en egen uppfattning.
1: Nu är det inte som att vi ska anstränga oss för att vara humorlösa domedagsprofeter. Vi berättar ju som sagt gärna om lösningar för hur man kan hantera det här med att jorden blir varmare. Men att försöka rapportera om vad som verkligen sker med klimatet på vår planet, det innebär ju också att man måste ta upp det här med allvarliga risker.
2: Självklart.
1: Så om det nu vore så då att oro gjorde oss helt handlingsförlamade, då kanske man skulle tveka. Men oro för världen, klimatet, framtiden, det verkar ju inte göra oss mindre engagerade. Tvärtom. Vi säger välkommen till Gustav Arrhenius, filosof och vd för Institutet för framtidsstudier.
3: Tack så mycket.
1: Gustav, hur är det då egentligen? Alltså klimatoro, det verkar ju inte ha den här paralyserande effekten som man kan tro.
3: Ja, man kan väl tänka på det där lite grann. Alltså, du har ju rätt i att det finns en allmän idé om att man ska inte göra folk för oroliga. För då kommer de bli handlingsförlamade och så liknande. Men det är ju rätt lustig idé om man tänker efter även i val.

0: jorden. Om du börjar brinna i ditt hus och får ut folk, då är det väl bäst att säga det som det är, att det brinner, snarare än att säga att det är dags att gå på en promenad.
1: Ja.
0: Så kan man säga. Men det där finns spridd. Och vi gjorde en studie på det rätt nyligen. Vi hade från 70 länder ungefär 15 000 personer. Och då visade det sig att stödet för klimatåtgärder bara ökar ju mer orolig man är. Och det gäller alla länder. Och stöd för klimataktioner och liknande saker. Så det visar ingen handlingsförlamning, utan tvärtom att oron ökar villigheten att göra någonting. Det finns andra studier som visar att det kan finnas en viss koppling mellan det och om man tror att man kan göra någonting.
1: Mm.
0: Så därför kan det vara en vits också att peka på liksom att det finns vägar ut. Så att om man får så här oroande nyheter som man inte kan göra någonting åt, det kan kanske leda till någon form av handlingsförlamning.
1: Så då är ändå, man kan bli orolig, men då är ändå lösningarna ganska viktiga att man får då?
0: Ja.
1: En känsla av att man kan göra något?
0: Ja, det är inte helt omöjligt. Det kan jag göra. Men som sagt, i grunden budskap det är, ju mer orolig är för klimatförändringen, desto mer villigare att stödja klimataktioner, klimatpolitik och liknande.
1: Malou, har du upplevt det här med att du liksom har bromsat dig själv med att dra de allvarligaste riskerna med klimatförändringen?
2: Ja, men det har jag säkert gjort. Framförallt när man pratar med barn.
1: Mm.
2: Då kan det nog hända att jag kanske hejda mig själv lite grann, eller att jag lägger extra stor tyngd vid de här lösningarna och det som Gustav säger. Att det finns saker vi kan göra. Och sen brukar jag ofta säga, för jag får ju ofta den där frågan, men hur tänker du själv om framtiden och om riskerna och hur ska det gå? Vad tror du? Kommer vi att klara det här? Och det är en helt ärlig inställning att jag tänker att vi vet ju inte riktigt. Alltså vi vet åt vilket håll det är på väg, men vi vet också att historien har ofta kommit med helt överraskande skeenden. Jag brukar tänka på Berlinmuren, som är väl det som jag själv har upplevt.
1: Du kunde inte ana att det skulle ske?
2: Nej, och den rasade över en natt och det mer eller mindre, och det ledde ut till jättestora förändringar.
1: Vi säger välkommen också till Nina Worms, professor i teknikhistoria vid KTH.
3: Tack så mycket.
1: Du har ju sagt att känslor är viktiga när det kommer till hur vi ser på klimatförändringen. Men en känsla som just oro, till och med rädsla, behövs den verkligen för att vi ska bli engagerade i klimatfrågan och i omställningen?
3: Först vill jag säga att den inte är farlig. Varken oro eller rädsla verkar vara störande. Men för en del människor så verkar det faktiskt vara det som får igång dem.
1: Ja.
3: Vi tittade på dem som hade slutat flyga av klimatskäl.
1: Mm.
3: Och ganska många uppgav att just rädsla hade varit det som fick dem att ändra beteende. Och det talar ju emot den här generella idén om att rädsla skulle verka förlamande.
2: Var de mindre rädda sen?
3: Ja, de hade i alla fall tagit det ansvar som de menade sig kunna ta. Men det finns ju andra studier som visar att de som engagerar sig, de har inte alls lika stor klimatångest längre. Så att den här rädslan kan fungera. Men det är inte säkert att det behövs för alla. En del agerade ju av andra skäl förstås.
1: Just det. Men vart kommer då den här uppfattningen från om att vi skulle bli paralyserade eller handlingsförlamade när vi känner oro?
3: Ja, det är faktiskt en forskningsfråga. Men den är spridd. Det finns klimatpsykologer eller psykologer som har hävdat det här. Samtidigt som inom psykologin generellt så vet man ju att, precis som Gustav också antydde, att blir vi rädda så försöker vi agera. Det är ju den normala reaktionen, att då springer vi, eller vi, särskilt om det är någonting som är oss väldigt kärt och viktigt, då agerar vi absolut. Så att den här freeze-reaktionen är ju ovanlig kan man väl ändå säga.
1: Mm, Gustav?
0: Det är verkligen som ni säger, vi borde forska om varför det sprids det där. Men det kan ha att göra med att det finns det som visar att om du ställs inför ett hot och du inte kan göra någonting åt det alls, då kan det bli paralyserad. Men det är ju rätt ovanligt.
1: Mm, ja, just det. Det låter som ett undantagsfall. Mm. Och i det här fallet så finns det ju verkligen en massa saker vi skulle kunna göra.
0: Definitivt.
1: Mm. Vi hör som sagt rätt ofta att vi inte ska skrämma upp vår publik. Och helst då låta bli att moralisera också. Men Nina, du menar att det finns en plats för att moralisera när det kommer till klimatförändringen. Men hur då?
3: Jag tycker att det där ordet är så intressant, för att det är ju väldigt negativt landat. Om man istället skulle tänka sig att man var moralfilosof och prata om etik, så skulle ju frågan få ett helt annat djup och helt andra dimensioner. Så det är lite provokativt att säga att vi ska moralisera.
1: Ja, det är ju ett enkelt sätt att få någon att sluta prata. Det är att säga sluta moralisera. Ja, okej, okay, då blir man tyst.
3: Men vad jag helt enkelt menar är att det är ju en stor, gigantisk etisk fråga förstås, som handlar om rättvisa och som handlar om ansvar och som inte bara handlar om självförverkligande, som ju den ibland landar i vår tid. där vi har vissa värden just nu som är större än andra värden.
1: Mm. Det låter som att du är inne på att det finns en djupare innebörd av det här med att moralisera.
3: Jag tänker mig att en utmaning och en liksom någon spännande sak att ta tag i, det är ju att se om vi kunde använda det där ordet för att öppna en större etisk diskussion om vad som faktiskt ska vara möjligt att göra, vad som är rimligt för en människa med extremt höga inkomster att ägna sig åt under sin livstid. Men vi är väldigt rädda för att prata om sådana frågor i det allmänna, utan omedelbart så får man höra att man ska inte moralisera, precis som du är inne på. Så att om vi kunde öppna den där lådan lite mer, vad är helt enkelt en rimlig livsföring i en tid när resurserna är begränsade och vi måste ta gemensamt ansvar?
1: Gustav?
0: Jag är moralfilosof, men jag kan ändå se en poäng i att det finns något som kallas moraliserande som inte är bra. Mm. Det är lite grann så här, tänker jag mig. Om man säger till folk, ja, ni ska sluta flyga. Och så är det så att tågen till Paris kostar 4 gånger så mycket som flyget till Paris. Och då ska en knegare, ska vi säga till honom, nej, men du måste ta tåget. Mm. Det är lite moraliserande, tycker jag. Så den meningen att man, ja, det kanske finns något annat som vi kan göra. Där moralen skulle säga att det var det viktiga. Och det är naturligtvis att ändra de här priserna, att ändra reglerna. Mm. Vi har ett projekt på institutet som handlar om framgångsrika miljöåtgärder. Det är en massa sådana, ozonhålet, sura regnen. De karakteriseras alla av 2 saker. Det karakteriseras inte av att det är på något sätt vi har uppmanat individer att göra någonting. Men det är regleringar från stater eller överstatligt. Och att man lyckas ta fram ersättning om man kan använda något annat. Mm. Det är den mest effektiva metoden. Och man kan ju tycka att det är det vi borde fokusera på.
3: Men om inte det kommer, då tror jag att man måste jobba lite med normförändringar i samhället. Mm. Och då menar ju inte jag att vi ska gå omkring och säga till varandra vad man får och inte får göra. Utan poängen med att försöka ändra på det där ordet, det är att öppna en diskussion om vad som är rimligt och inte rimligt. Mm. Men den diskussionen finns inte.
1: Men vi ska försöka röra vid det, vad som är rimligt och orimligt och kanske vad som är en risk och vad som är en allvarlig risk. Men vi börjar med det här. En julaftonskväll för 130 år sedan börjar en ung svensk kemist göra banbrytande beräkningar. Han har intresserat sig för hur mängden koldioxid i atmosfären påverkar temperaturen. Och han sitter ofta till sent på kvällarna och när det blir julafton igen så klagar han för en vän att han har slängt bort ett år av sitt liv på en trivialitet. Men det han har åstadkommit är stort. Forskaren, som heter Svante Arrhenius, har lyckats göra den första fungerande klimatmodellen, Malou.
2: Ja, och det här är ju vår första svenska Nobelpristagare dessutom. Och han kom ju fram till att mer koldioxid kommer att få temperaturen att stiga. Och de här beräkningarna som gjordes i slutet av 1800-talet får man ju säga håller väldigt bra fortfarande då.
1: Mm. Och det här är alltså din farfars far, Gustav.
0: Så.
1: Vad innebär det här för dig som ägnar dig åt framtidsstudier?
0: Vi brukar säga i familjen att det är med släkten som är morötter. Den bästa delen ligger i jorden. Och han dog i 1927, så jag har aldrig haft nöjd att träffa honom. Mm. Nej. Alltså, vad jag gör så här kan jag säga, det har inte bara att göra med honom. Att jag växte upp med klimatförändringen. Mm. Jag kände till den sedan jag var barn. Och min far brukade påstå när jag var 10 år gammal att om 100 år så ligger Öland där vi hade landstället. Det kommer ligga under vatten och liknande saker. Men sen kan man ju undra varför vi alla hamnar i den här frågan. Det är lite lustigt.
1: Mm. Svante Arrhenius gjorde ju en del justeringar på sina beräkningar.
0: Men han hade rätt mycket tur i sina beräkningar, för han tog inte med massa faktorer. Ja. Att de fortfarande stämmer, det är nog lite tur också. Men en bra forskare har tur.
1: Just det. Han fick ju fram ett mått på temperaturökningen om koldioxidhalten i atmosfären fördubblades. De här resultaten fortsätter ju forskare idag att liksom bygga vidare på, Malou.
2: Ja, men det är ju lite fascinerande. Och det där, det kallas ju för klimatkänslighet. Alltså hur kommer klimatet att reagera på en viss mängd koldioxid i atmosfären? Mm. Och Gustavs farfars far då, Svante, han förstod ju redan då att jorden kommer att värmas upp. Men han trodde ju att det skulle gå mycket långsammare.
0: Ja, men det stämmer. Det är som sagt, han hade ju lite tur med det, han trodde det skulle gå långsammare. Dessutom tänkte han sig, vilket faktiskt inte är riktigt fel, men i början tänkte han ju säga att det här var ju bra för Sverige. Mm. Vi kunde få större skördar.
1: Mm.
0: Det är faktiskt lite, där har han faktiskt lite rätt att nu får vi mer skördar, men hur länge det håller får
2: vi
0: se.
2: Hur länge det håller, ja. Men han trodde ju att det kanske skulle ta 3000 år innan halterna blev farligt höga. Nu vet vi ju att det har gått väldigt fort sedan vi under industrialismen började använda kol och sen olja och så släppa ut mycket koldioxid.
0: Ja, det är svårt att förutsäga framtiden. Och han har väldigt svårt att förutsäga den här enorma explosionen. Det är ju faktiskt så att större delen av utsläppet är sedan 1990, så har vi verkligen urholkat den här koldioxidbudgeten.
1: Mm. Sen förra fotbolls-VM i USA.
2: Precis, det har gått fortare och fortare de senaste decennierna. Men det där med klimatkänsligheten, alltså hur känsligt klimatet egentligen är för den här ökningen av koldioxid, det är ju också någonting som forskare fortfarande håller på att titta på. Vi har ju liksom inget säkert svar på det ännu. Tack och lov så har ju de allra värsta scenarierna tonats ner nu. Men fortfarande så har vi ju ett ganska stort spann på hur mycket medeltemperaturen kan komma att stiga. Vid en fördubbling av koldioxidhalten, det är allt mellan 2 och 5 grader. Även om de allra flesta forskarna tror att vi kommer hamna någonstans på 3 grader då.
1: Ja, och det är den här osäkerheten och spannet av risker som vi människor står inför som är själva grejen. Alltså hur vi ska välja att förhålla oss till det här är hur man tolkar risk och hur man tolkar osäkerheter. Så uppfattar i alla fall jag det, Gustav.
0: Ja, men absolut. Och man brukar anklaga IPCC för att vara alarmistiska eller liknande. Men jag tycker tvärtom. De har ju inte framhållit de här små men signifikanta riskerna, 3% eller något, för katastrofer. Det vill säga att civilisationen ska under eller kanske hela mänskligheten går under. Och det är fullkomligt irrationellt. För jämför med hur vi gör, ja, om man har ett hus så tar man en brand, försäkrar man om det ska brinna. Men det är väldigt otroligt att ditt hus, eller inte sannolikt att ditt hus ska brinna ner. Men ändå är det värt att betala den där försäkringen om det skulle hända. Och det är samma, vi har livbåtar på stora skepp och liknande saker. Och tänk på vad vi har gjort med kärnkraften. Det har man ju verkligen från början tänkt, och vi måste även för de här väldigt små riskerna måste vi säkra för. Och det har man inte gjort här.
1: Och varför har man inte gjort det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det är väl dels kanske det har att göra med att man inte vill skrämmas. Dels har det att göra med att man har svårt att hantera stora osäkerheter här. Mm. Vi vet ju alla de här tipping points. Det var ju en nyhet nu idag om den här viktiga strömmen kanske kommer kunna stoppa. Det skulle leda till total katastrof i Europa. Vår ekonomi kommer bara rasa, så att säga.
1: Du menar Amok och Golfströmmen, att det skulle sakta ner och ändra klimatet? Mm.
0: Det är faktiskt så att i tidigare rapporter, bara lite mer än senaste rapporten om IPCC, så har de fallit en diskussion om det. Mm. Sen finns det ju, sådana här modeller som ekonomerna har byggt upp, så här Integrated Assessment Models, som används i beslutsfattande. Och som då William Nordhaus, han fick ju det här ekonomipriset till Alfred Nobels minne, just för att han utvecklade det där. I de modellerna kan man inte modellera sådana här risker för katastrofala utfall. De finns inte med och det går överhuvudtaget inte att stoppa in dem i den modellen, för att allting ska vara så här mjuka nedgångar och uppgångar på BNP och annat. Det går inte att ha så här riktigt disruptiva förändringar. Och vad säger Nordas då? Ja, han är med, han är smart, han är med i det här. Men han säger, ja men det är så stora osäkerheter så jag valde att stoppa in det. Mm. Men det är ungefär som att säga att ja, det är för mörkt där så jag letar efter nycklarna under lampan. Så jag tycker det är verkligen, jag skulle säga det är det viktigaste med klimatkrisen, det är de här riskerna för katastrofala utfall.
1: Viktigaste?
0: Ja, det är det viktigaste. För vi spelar ju liksom riskroulette med hela mänsklighetens framtid.
1: Mm. Vad säger du Nina om det?
3: Ja, jag håller med om att det är anmärkningsvärt att vi resonerar annorlunda om klimatet än om alla andra väldigt stora utmaningar för mänskligheten och för jorden. Och det är i sig intressant, tycker jag. Men det är ännu mer anmärkningsvärt att inte ens de väldigt sannolika framtidsscenarierna tas på allvar med påföljande regleringar och handlingar från de som skulle kunna göra det. Så att kombinationen här, det blir en perfekt storm i någon mening. Varken de extrema riskerna eller det som vi faktiskt nu ser. Det är ju inte några modelleringar längre. Det är ju inte några proxydata, utan vi kan ju se förändringarna. Mm. Men det som Gustav pekar på är ju också intressant från ett annat perspektiv. Att man ofta har, eller i alla fall förekommit, att man anklagar då forskarna för att vara alarmistiska. Det finns en otroligt intressant studie för 10 år sedan där man tittade på projektioner av havsisen i Arktis till exempel. Och man tittade på 3 olika scenarier där modellerna hade sagt vissa saker. Och sen kunde man 10 år senare utvärdera vad som hade hänt. Och då såg man att i alla 3 fallen hade forskarna undervärderat modellerna. De hade liksom, de kallade det för to err on the side of least drama. Så att man har valt det minst dramatiska när man sen hade presenterat det där.
1: Ja.
3: Och man vet ju inte varför forskarna gjorde det. Men det är jätteintressant att se hur forskarna är en del av ett större socialt sammanhang där de löper risk för att bli utsatta för den här anklagelsen om alarmism.
0: Det är ju också väldigt intressant. Man kan ju bara tänka sig om du köpte en försäkring till ditt hus och så kommer någon säljaren och liksom, ja, säger ingenting om de här riskerna för att det kanske skulle, helt plötsligt så kan det bli en stor våg som drar bort allting du har. Du skulle bli rätt arg, tror jag, när det där hände.
3: Ja, men jag tycker också att i det längre perspektivet så är det intressant att fundera på klimatforskarnas roll i samhället. Vi har ju en lagstadgad roll att kommunicera vad vi kan och vet.
1: Det
3: kallas ju tredje uppgiften, samverkansuppgiften. Men vi har gått på något vis, och särskilt i det här ämnet då, från att tycka att det är en utmaning för samhället att ta till sig, till att samhället faktiskt inte vill höra på vad vi säger. Mm. Utan istället så anklagas vi för att vara aktivister och sådär. Och det här är ett skifte som ju egentligen bara sker i den här sfären. Det kan finnas inom annan sfär, men det är en liten förändring.
1: Mm.
3: Vi vet ju att vi har haft ganska stort motstånd också mot klimatvetenskapen. Och det motståndet har varit orkestrerat. Det finns enorma investeringar nedlagda i vårt fossila samhälle. Så att det finns också en önskan i vissa läger om att ifrågasätta trovärdigheten hos de som faktiskt ägnar sig åt vetenskaplig verksamhet och som talar om vad vi kan och vet om klimatet och dess förändringar. Så man får nog ta ett lite bredare perspektiv för att förstå den där typen av processer där man ifrågasätter expertis.
0: Alltså jag håller helt med om det. Om man tänker sig 1990, då sa republikanerna, och George Bush sa det, ja, klimatförändringen är vår största utmaning nu när Sovjetunionen har kraschat. Och sen kom hela den här orkestrerade från fossilindustrin att vända republikanerna. Och då har de ju lyckats med det.
3: Mm.
0: Om man går in på ansvarsfrågan, där är det ett väldigt stort ansvar och någonting måste göra. Det är precis som det var med tobakslobbyn. Det är likadant. Så frågan är, hur mycket av det här är vanligt folk? Och hur mycket är faktiskt att det finns, precis som Nina säger, enormt mycket pengar investerade här. Och de används politiskt för att undergräva det.
2: Jag fick en debattartikel från New York Times skickad till mig där Donald Trump och en del andra hade skrivit under och uppmanat Obama inför klimatmötet i Köpenhamn att nu måste ni se till att lösa klimatfrågan. Han var en av de som skrev under tillsammans med sin familj. Alltså, så nu pratar vi alltså 2008-2009 och det var en stor, jag tror att det var en helsidesannons. Och där kan man ju verkligen undra, vad hänt? För idag har han ju en diametralt motsatt åsikt och har också dragit sitt land, USA, ur Parisavtalet som till slut blev det globala klimatavtalet 2 gånger.
1: Men om vi pratar om behovet av omställning i Sverige, Malou, ett argument som man hör ganska ofta är att vi är ett litet land, vad spelar det för roll, vilka utsläpp vi har i det stora hela?
2: Ja, tittar man på Sverige som storlek och hur mycket vi släpper ut liksom som litet land, så är det förstås, det finns ju stora länder som Kina, Indien, ja, vi känner ju till de här, USA förstås, som har en större både historisk skuld och ett större, mycket större utsläpp idag. Men sen finns det ju där att man alltid kan krångla till det eller vända saker och ting rätt och istället titta på våra personliga utsläpp. Hur du och jag som normalsvenskar lever och hur stora våra utsläpp är om man jämför med en normal kines som man slår ut på hela Kinas befolkning.
1: Mm.
2: Och då är ju våra så kallade avtryck betydligt större. Det finns ju sådana där beräkningar man brukar jämföra med hur många jordklot skulle behövas om alla levde som svenskar.
1: Just det.
2: Jag tror att det är 4 eller något sånt där.
1: Ja, det är något sånt.
2: Resurserna räcker helt enkelt inte till om alla skulle leva som vi gör.
1: Mm. Och med en mer rättvis och resurssnål livsstil så skulle jorden kunna försörja många fler människor. Vissa uppskattningar säger 20 miljarder människor på jorden. Gustav, vad tänker du?
0: Jag tänkte haka på det här som Malou nämnde. Nämligen att Sverige är ett sånt litet land så vi gör inte så stor skillnad. Det kryllar av den typen av problem i hela sättet vi lever tillsammans. Ta det här med skatter. Ja, det gör väl ingen skillnad för sjukvården om jag inte betalar mina skatter. Vi kommer inte göra det så lite. Det man kallar för så här koordinationsproblem. Och vi vet ju att det finns alltid sådana, och då är det viktigt att vi ser till att alla gör sin del. För om ingen gör någonting, då blir det katastrof. Även om du inte gör någon så här avgörande skillnad.
1: Mm.
0: Och det vet vi när det gäller betala skatter. Folk vill göra det om de tror att andra gör det.
1: Ja, just det.
0: Man vill inte vara så, liksom en som betalar i onödan. Men det är samma sätt som vi ska se på det här. Vad ska Sverige göra? Jo visst, vi ska göra vår del. Men det gäller också att se till att de andra också gör det.
1: Mm.
0: Men sen tycker jag det har varit lite för mycket individualistiskt tänkande här. Både när det gäller att det är individer, men också när det gäller länder. Jag tycker Sverige ska tänka på, vad kan vi göra för världen?
1: Mm.
0: För att hjälpa till med det här.
1: Mm. Att vara en ledstjärna lite grann.
0: Absolut, och vi är en högt intresserad utvecklad nation. Så jag tycker vi bör tänka bortom det här liksom, att vi ska ha nollutsläpp, utan vi ska också hjälpa till med hur vi kan se hur vi mest effektivt kan hjälpa till för att världen kommer åt detta.
3: Jag håller med Gustav när han pratar om den här förebildligheten också. Alltså, gå före handlar ju delvis om vad vi kan göra, men det handlar ju också om att man kan vara en ledstjärna, som du var inne på. Men samtidigt så måste vi ju dra ner på alla andra saker, annars kommer vi ju inte nå netto noll. Så att man måste ha flera mål samtidigt. Man kan inte bara tänka att vi ska göra det som mest effektivt. Och så strunta i allt det andra. Så funkar det ju inte. Och det föreslår ju ingen heller här. Men i debatten så är det ibland så där. Jag vill veta att det jag gör verkligen har betydelse. Och då är man tillbaka på det här resonemanget om att det lilla inte har betydelse. Ofta är de små sakerna, om man slår ihop dem, så är de kanske större än den stora, mest effektiva saken.
2: I den här diskussionen om vad är det som behövs mest, är det liksom, ska vi fokusera på individen och vad vi gör, eller kan vi bry oss mindre om det, och att det handlar mer om vad stater gör och sådär. Jag brukar tänka att om man verkligen tittar på vilken enorm förändring av hela samhället och hela vår ekonomi som skulle krävas för att, om vi verkligen ska klara klimatmålen och kunna vända den här skutan, ja, men då måste det ju ske förändringar på alla områden. Det är både vilken energi vi använder och hur våra företag ser ut och hur våra stater agerar och hur vi människor lever på ett individuellt plan.
3: Så är det ju verkligen. Men det är intressant tycker jag, det du lyfter fram, att det finns en tendens att ställa de här sakerna mot varandra.
1: Mm.
3: Och det är samma tendens då som man kan se när man ska försöka fastställa forskning, att om man kan så tvivel mot vetenskapen, då kan man hindra åtgärder. Samma sak kan gälla handling. Jag menar, om vi ska ägna 20 år att bestämma vad som ska vara effektivaste sättet, och under tiden så har vi, precis som sedan 90-talet då, släppt ut majoriteten. Så det är en sorts bakvändhet, och det beror ju återigen då på att det inte bara är de här stora jättarna som har investerat mycket, utan det handlar om vår livsstil. Och det är svårt och besvärligt att ställa om. För vi har skruvat ihop oss med fossilberoendet extremt hårt. Och det är inte bara så att vi är materiellt ihopskruvade, utan vi är socialt ihopskruvade. Det kostar att sluta flyga, för man kan inte åka till det där bröllopet i Grekland eller den där konferensen i södra Italien.
1: Mm. Men då finns det också större krafter som vill att vi ska känna att vi behöver kolla hur stort vårt koldioxidavtryck är. Och det har de gjort för att slippa ansvaret själva.
2: Ja, det är det som brukar sägas i alla fall. Du tänker på de här koldioxidkalkylatorerna.
1: Ja, men precis.
2: Ja, det här var ju ingenting som forskare hade tagit fram, utan det var ju resultatet av en reklamkampanj som ett oljebolag, British Petroleum, drev, BP, det är lättare att säga, vi säger det, BP, i början av 2000-talet. Och då tog de fram en koldioxidkalkylator så att vi var och en kunde räkna ut då hur vår livsstil, hur vårt sätt att ta oss till jobbet, hur vi värmde upp huset, vilken mat vi åt, vad vi konsumerade. Och om vi reste på semester till Thailand eller någon annanstans, var det, om man slår ihop allt det där, hur stora blir våra utsläpp då?
1: Ja, men precis.
2: Ja. Och ja, men det finns ju de som menar att det där var ju ett väldigt smart sätt för oljebolaget att lägga ansvaret på oss som individer.
1: Ja.
2: Istället för att ansvaret skulle läggas på dem som faktiskt bedriver en verksamhet som är själva kärnan i det här. Att man fortsätter att pumpa upp en massa fossila bränslen.
1: Ja, och när man förstår att det är så det också fungerar, så tycker jag den här ansvarsfrågan blir lite mer komplicerad, Gustav.
0: Jag tycker det är väldigt bra det här BP-exemplet. Det är ju liksom en så här, försöka komma undan det hela. Mm. Och för att de är ju oroliga naturligtvis. Vi kan ju med rätt enkla regelförändringar att en länder gör den där oljan oekonomiskt. Väldigt många som just BP utbryter, i alla fall det som är Nordsjön. Det ligger att måste rätt höga priser på oljan för att det ska vara lönsamt. Och det kan man ju komma åt. Mm. Så det bästa individen kan göra är att engagera sig politiskt och få de politiska partierna att ändra sig. Det är det viktiga, för vi behöver regelförändringar.
3: Men om inte politikerna gör det, trots att vi röstar på dem, då måste man ändå fundera på vad man som medborgare kan tänkas ta för ansvar. Och då finns det ju sociala rörelser, har funnits genom historien, som har gjort rätt stor skillnad i helt centrala frågor. Som medborgarrättsrörelsen eller rösträttsrörelsen, kvinnliga rörelsen för att kvinnor också ska få samma rättigheter. Och det börjar faktiskt nerifrån. Mm.
0: Så att, jag håller helt med om det. Jag menar just att det är politiska rörelser. Det är det som är det viktiga.
3: Ja, precis.
0: Inte där man ska, kanske, om du tar bilen till jobbet eller inte och skamma individer. Jag tror inte på det.
3: Nej, precis. Nej, men vi har lite olika syn på det där. Det tycker jag är helt bra. Och jag tror att det måste vara så. Men det är ju tydligt att kunskapen kan behöva ökas. De här klimatkalkylatorerna får ju människor att få syn på proportioner. Mm. Man inser plötsligt, och då kommer vi tillbaka, vad som kan vara effektivt, vad som drar mycket. Man kan liksom få jämförelser mellan olika typer av utsläpp och få då en helt annan typ av bildning i klimatfrågan. Och då kan man ju tänka sig att i vissa samhällen så låter vi ändå politikerna ta hand om det där åt oss. Men eftersom de inte har lyckats med det, varken på nationell eller internationell nivå, vi mår inte de mål vi har satt upp, när vi backar från dem. Då kanske man behöver en social och politisk rörelse också med större kunskap i befolkningen i allmänhet om de här frågorna. För det är faktiskt precis som vi var inne på. Det här är en ödesfråga.
0: Och eftersom det är en ödesfråga så borde man kunna få väldigt bred enighet om detta. Det vill säga, det finns en väg både från grundläggande värderingar på vänstersidan och grundläggande värderingar på högersidan som säger att vi måste göra någonting åt det här. Jag menar, klimatförändringen, den kommer väldigt dålig för företagsklimatet, om vi säger så. Mm. Vi bara tar ett exempel. Så egentligen så borde det kunna vara en rätt bred fråga. Precis som försvarsfrågan. Om man vill prata lite mer med folk som är konstaterade, om man ser det som ett nationellt hot, då blir de mycket, mycket mer engagerade.
3: Ja, det är verkligen sant. Det är helt fascinerande, tycker jag.
1: Och en majoritet vill ju faktiskt se kraftfullare klimatåtgärder.
2: Ja, vi säger ju det. Det kom en studie för ett år sedan ungefär som blev väldigt uppmärksammad. Då hade man gjort en enkät där 130 000 personer i 125 länder svarade på om de ville se en mer ambitiös klimatpolitik. Och det ville ju 89% av alla som svarade. Men samtidigt så har det ju nu kommit andra studier som visar också på ett skav som jag tycker är intressant. Som institutet på Göteborgs universitet till exempel frågade nyligen om allmänhetens syn på politiska förslag. Och den visar att även om de flesta vill ha ett mer miljövänligt samhälle så är det inte alls säkert att de samtidigt är beredda att stödja specifika styrmedel, alltså sånt där som att höja bensinskatten eller blanda in mer biobränsle.
1: Ja, och sånt som man vet faktiskt påverkar utsläppen.
2: Sånt som man vet fungerar. Så i den studien så svarade 73% att det är bra att satsa på ett mer miljövänligt samhälle. Samtidigt så var det bara 29% som tyckte att det vore bra att höja koldioxidskatten på bensin och diesel.
3: Såna här liksom attitydundersökningar är spännande därför att de linjerar också väldigt väl med hur debatten ser ut och vad som är högt på dagordningen som journalister och andra och politiker och andra ser till är det vi talar om. Och det ska man komma ihåg, för en bredare studie som institutet gjorde för inte så himla länge sedan visade ju tvärtom att bland de saker som oroar folk så ligger klimatfrågan fortfarande väldigt högt. Så när man rycker ut såna där saker, då blir det lite besvärligt. Men det som var allra mest intressant med den stora undersökningen som du nämnde med 89%, det var ju det som Gustav tidigare berörde. Folk var alltså väldigt angelägna om att få starkare åtgärder. De kunde till och med tänka sig att ha lägre lön. Men de trodde inte att andra ville det. Det är precis det här skavet och skarvet att man inte litar på sina medmänniskor. Jag är en ordentlig och moralisk person och jag tycker det här. Men Gustav, han kommer förmodligen inte göra det, så jag bryr mig inte. Ni förstår, det här är ju jätteutmanande att vi inte har tro på varandra. Det är ju otroligt besvärligt.
1: Så vi överskattar oss själva och underskattar våra medmänniskor, är det så?
3: Ja, vi underskattar helt säkert våra medmänniskor. I den här studien så var det ju så.
0: Man vill inte vara, som man på engelska kallar en sucker, alltså en person som betalar när ingen annan betalar. Mm. Det är en väldigt stark, grundläggande grej som går igen. Sen vill jag bara nämna en sak till som vi brukade köra som ett mantra under pandemin. En studie visar ingenting. Så fundera på om du gjorde en likadan studie. Och ja, vi funderar på, vill ni ha starkare försvar? Ja, säger alla. Ja, vill ni ha lite speciellt extra skatt för det här? Du kommer få ett annat svar.
2: Mm, eller kanske vill du själv fatta geväret och gå ut och
0: precis, då blir det en annan grej. Mm.
3: Men jag tycker den här frågan om hur det har blivit så, hur kan det vara så att vi inte litar på varandra? Den är ju 100-årig. Och den har ju också med medier att göra. Hur förmedlas de här idéerna om vad människor är förmögna till och inte? Och då kan vi ju säga att vi kan ju bara titta på nyhetscyklerna. Och du var inne lite på det här med sociala medier och så. Om vi matas med den här föreställningen om att vi bara tänker på oss själva, vi kan inte ställa om, vi har inga samveten, vi måste alltid vinna på det. Till slut så tror vi ju på det.
0: Tillit är så viktigt.
1: Och i Sverige är vi väl duktiga på det?
0: Ja, det är vi. Men jag ska just säga det, att jag tror att vi bryr oss mindre om framtida människor. Att en människa dör imorgon är viktigare än att 10 människor dör om 5 år och liknande saker. Vi gjorde en studie på det. Genom att titta på olika länder med hög och låg tillit. Och det visar sig att man var villig att uppoffra sig för framtida generationer om man hade tillit till att de pengar man uppoffrade verkligen användes för det. Så vi fick alltså en mycket större stöd i tillitsländer och mycket mindre stöd. Men det berodde på det, inte på att man brydde sig mindre om framtiden, utan det var tilliten.
2: Mm-hmm. Och som jag är säker på att de pengar jag lägger undan nu kommer att göra mina barnbarns liv bättre.
0: Att användas för det. Och det har man ju låg tillitskontrakt, det är därför man inte vill betala det. För man tänker, det kommer bara gå ner i fickorna på någon korrupt jäkel. Mm.
3: Bara det faktum att man får barn eller barnbarn kan öka intresset för klimatengagemang. Därför att ens förståelse för framtiden ändras. Man har en helt annan tidsuppfattning när man kan se framtida generationer genom sin egen familj. Så att säga. Det är en annan dimension, men en annan variation på samma typ av resonemang.
1: Men om vi tar det här med framtiden då. Vissa menar ju att vi slukar resurser som egentligen inte tillhör oss. Vi har varit inne på det, att vi använder upp långt mer än vad vi egentligen har ramar för att använda oss av resursmässigt. Och de här resurserna tillhör våra barn, våra barnbarn och deras barn. Och effekterna av vårt resursrofferi påverkar ju möjligheterna för framtida människor att få vettiga liv. Men vilket ansvar har vi egentligen för människor som inte ens är födda än, Gustav?
0: Ja, jag brukar säga så här. Om jag gör någonting nu som leder till att barn dör i ett annat land, visst har jag ett ansvar för det. Okej, vad är skillnaden med att det är någon i framtiden? Jag menar, om jag gör någonting nu, låt säga att jag gräver ner lite konstigt avfall på min gård. Jag gräver ner det. Är det någon skillnad om ett barn blir förgiftat om 1 år eller om ett barn blir förgiftat om 100 år. Det kan visa att det är ingen skillnad. Mm. Den enda skillnaden som är rimlig att ta hänsyn till är sannolikheten för att det händer. Men annars naturligtvis så räknas ju folk i framtiden när de väl finns lika mycket som folk har här nu.
1: Håller du med där, Nina, att vår omtanke kan sträckas in i framtiden på det här sättet?
3: Absolut. På sätt och vis så skulle man väl kunna säga att det som Gustav säger är självklart. Och återigen, varför resonerar vi så annorlunda i klimatfrågan? Mm.
0: Ja, det är verkligen en bra fråga. Till och med kärnkraften kan vi jämföra med. Och det var ju då medvetenheten kom i samhället att oj, det vi gör nu sträcker sig 100 000 år in i framtiden. Och det har att göra hur vi ska lagra avfallet. Men där tog man till sig det. Och så kan man kanske inte hålla med om allting, men man har lagt väldigt mycket pengar hur vi ska förvara det avfallet säkert. Mm. Jämfört med hur vi pratar just om klimatförändringen så har vi varit mycket ordentligare med kärnkraften. Kanske inte tillräckligt ordentligare, men mycket, mycket bättre diskussion.
1: Men om jag håller mig kvar vid då framtidens människor. Fler människor kommer att leva i framtiden än de som har levt fram tills nu. Om vi satsar på att öka den framtida människans lycka så skulle det betyda att väldigt många blev lyckliga då. Men om vi vänder på det, att vi gör en massa uppoffringar för en lycka som vi själva inte kommer att få uppleva, Nina. Är vi byggda för det? Är vi så storsinta?
3: Mitt svar är ju ja. Det finns en sorts underliggande idé om att människor skulle på något vis vara födda och konstruerade och tillkomna vid ett särskilt tillfälle i historien, och sen har vi inte ändrat oss. Det ligger så att säga i vår så kallade DNA då. Men faktum kvarstår ju att vi är också väldigt, väldigt mycket kulturella varelser. Det är ju inte så att vi är födda till att leva i just det här samhället. Eller ja, vi råkar vara födda nu, vi som sitter här inne. Men som biologiska varelser så är det ju inte så. Utan vi har ju fantastiska förmågor att anpassa oss och ändra oss och ta ansvar och bygga och planera. Vi kan ju göra det också. Och vad jag är lite rädd för är att de här frågorna om vad människor kan göra styr in oss på argument för att slippa göra.
1: Mm.
3: Det är samma som vi var inne på. Alltså, människan kan inte ta emot den här informationen. Därför ska vi inte skrämmas. Nej, men stopp och belägg. Det kan hon visst. Vi måste bli mycket bättre att beskriva hur engagemang kan se ut. För vi vet ju att de som faktiskt tar emot kunskapen och förstår vart vi är på väg och vart vi kan vara på väg, när de handlar så mår de bättre. Det vill säga, i någon mening då, jag är inte lyckoforskare, men de mår i alla fall bättre.
0: Mm. Jag tänkte gå tillbaka till din fråga om det här med att uppoffra sig för framtida generationer.
1: Mm.
0: Om det var så att framtida generationer kommer att vara rikare än oss, ha det bättre än oss, så verkar det ju väldigt dumt. Det är ofta vad man antagit förut, för att jag menar, om vi tittar 150-100 år tillbaka, så har det ju blivit bättre och bättre hela tiden.
1: Mm.
0: Men det vi pratar om här, det är ju sådana händelser som skulle göra att de skulle få det mycket sämre. Skulle leda till tidig död, mycket mer sjukdomar och liknande saker. Och det är ju det vi vill undvika. Så vi kanske snarare kan prata om att vi ska undvika skador för framtida generationer.
1: Mm.
0: Inte att göra bättre för dem.
3: Men det finns också ett annat problem med den här idén om att framtida samhällen och generationer ska få det bättre. Därför att den bygger på teknikutveckling och innovation i väldigt stor utsträckning. Och det där är spännande, att vi har en sån otroligt stark tro på att tekniken ska fixa det här. Och vi har ju haft ganska många tekniker som inte funkar. Men allmänheten och den stora berättelsen om teknik är faktiskt att den löser en massa problem. Och det där är problematiskt i den här frågan, för att teknik kommer alltid med flera konsekvenser. Och det finns inte heller med i den här typen av beräkning av framtiden. Utan där tänker man sig att man bara har gjort rätt hela tiden och att man inte har fått några oönskade konsekvenser.
1: Mm.
3: Och det är ju allra värst förstås med såna här netto-noll-idéer som handlar om att skicka upp saker i atmosfären. Det förklarar såna idéer. Vi har en obändig tro på att tekniken ska göra det bättre för framtida generationer.
1: Då antar jag att du tänker på sån här geoengineering och klimatmanipulering, att man ska skicka upp partiklar som kan vända bort solljuset från jorden. Och det här är ju lösningar som du har tittat på, Gustav.
0: Absolut, men jag håller med om allting som Nina säger. Men jag tror också att det kan finnas en försäkringsidé här. Vi måste göra allting som vi kan och få ner utsläppen. Men om inte det funkar kan vi behöva det där som en, så att säga, en liten övergångsfas.
1: Mm, okej.
0: Okay.
1: Kan det funka så verkligen, Nina? Att man har en teknik men man väljer inte använda den förrän liksom i sista sekund?
3: Det finns ju exempel i historien där stater har valt att avstå från viss teknik. Men jag tror att en riktigt viktig fråga i det här fallet är om våra åtgärder är reversibla eller irreversibla. Mm. Går det att backa någonting eller inte? Och då finns det en del av de här geoengineering-teknikerna som är lättare att backa än andra. Att skicka upp saker i atmosfären går inte att backa.
1: Mm.
3: Och om vi nu pratar om lycka, så finns det ju de som menar att det skulle innebära att vi har inte någon blå himmel längre. Och då kan man ju undra, i alla fall kan jag undra, vad är det att vara människa då?
1: Mm.
3: Så att det är en större fråga, helt enkelt. Men irreversibla åtgärder ska man vara otroligt försiktig med.
0: Håller helt med.
1: Så det finns alltså osäkerheter både om klimatriskerna och vilka lösningar som fungerar bäst. Och det finns många som känner oro, men oro är som sagt inte oförenligt med hopp. Vad säger du, Gustav? Vad tycker du vi ska ha för ledstjärna för de satsningar vi gör idag för framtida människors skull?
0: Jo, vi ska sluta att bara titta på det som troligen kommer hända. Nu ska vi titta på alltihopa. Och sen försöker vi fundera på lite grann, ja, vad är den bästa vägen när vi tittar på både på små risker och stora risker och vad troligt kommer hända. Ungefär som jag faktiskt i vardagslivet rätt mycket, mer eller mindre. Det tror jag är rätta. Sen kan man säga att om vi går tillbaka till, låt säga 1985, när jag började universitetet. Hur såg det ut då? Ja, vi hade en känsla om att kärnvapenkriget kunde komma vilken dag som helst, slutet för mänskligheten. Det gick en järnridå genom Europa. Sydafrika var som värst och dödade sin befolkning fullt av diktaturer i Sydamerika. Och det var faktiskt bara ett år innan en kupp i Spanien för att återinsätta diktaturen. 6 år senare var allt det där borta, förutom kärnvapnen. Men det var också lite lugnare när det gäller kärnvapen. Så det kan gå väldigt snabbt. När det slår om i historien så går det väldigt snabbt. Och det kan vi se från andra håll också. Så att, som sagt, det finns alltid skäl att ha hopp. Och den sista grejen är det att man ska också komma ihåg att varje tiondels grad betyder någonting. Så att även om vi inte klarar att hålla oss under 2 grader så är det jätteviktigt. Vi kanske inte kommer upp till mer än 2,5. Det gör skillnad varje del. Mm.
1: Varje liten del av temperaturökningen spelar roll.
0: Ja.
1: Mm. Och med det så säger jag tack till Gustav Arrhenius, filosof och vd för Institutet för framtidsstudier, och Nina Worms, professor i teknikhistoria vid KTH.
0: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
1: Och vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristula, Harald Andersson, tekniker var Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.
4: Och som Peter Nordmark sa i början av programmet så gör nu klotet ett välförtjänt sommaruppehåll för att samla krafter för nya sändningar när sommaren är över. Idag började sommarföljtången här i Sveriges Radio.
5: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
6: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
5: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
6: Lyssna på sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
4: Henry James klassiska gotiska roman från 1898. Ni hittar alla delarna i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter radioföljetongen. Midsommar har bjudit på fint väder i det mesta av landet, tror jag. Hur blir det fortsatt till lands och till sjöss, undrar vi många. Och då vänder vi oss förstås till SMHI för att få svar på den frågan. God kväll, hur blir det?
7: God kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Ja, just idag så har vi haft varm och ostadig luft som har dragit över landet med kraftig åska på flera håll. Men det här har nu avtagit i söder samtidigt som det hänger kvar ett tag till i norr. Och i nordöstra Svealand samt stora delar av Norrlands kust och inland så gäller också gul varning för åska i en timme till. Imorgon så ser södra Sverige ut att få mest soligt väder, men i norr så blir det återigen ostadigt med regn och en del blåst. Imorgon då är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i sydostligaste Götaland. Och en prognos fram till imorgon kväll. Vi börjar med hela Götaland med Öland och Gotland. Natten den blir mest klar med bara någon lokal skur. I söder så kan kraftiga skurar med åska förekomma. 15-20 grader i Dalsland och Bohuslän, 12-17. Imorgon soligt väder och omkring 25 grader i sydostligaste Götaland uppåt 30 och längs västkusten omkring 20. Vind omkring väst, imorgon friska vindbyar. Hela Svealand och Gästrikland. Skurar dröjer kvar över Dalarna och Gästrikland en bit in under natten men mattas av efterhand, och även de moln som har brett ut sig luckras upp. 13-18 grader i nordvästra Dalarna, 7-12. Imorgon dominerar solen men kan varvas med något moln, och det då främst i de östra delarna och Dalarna. Lokalt någon lätt skur. På dagen 20-25 grader, lokalt något varmare, och i nordvästra Dalarna 15-20. Sydvästlig avtagande vind, imorgon omkring väst med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Skurar mattas av och senare under natten, och molnigheten den minskar efterhand 10-15 grader. Imorgon först soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten följt av skurar som kan bli intensiva med åska och kraftiga fallvindar. På dagen 15-25 grader, kallare i regn. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar, blåsigare i samband med skurar. Hela Norrlands fjälltrakter. I natt och imorgon mycket moln och tidvis skurar. Mellan skurarna så kan det kortvarigt klarna upp. Nattetid 3-8 grader, på dagen 7-12, men något kallare i hög terräng. Västlig eller nordvästlig vind som är tidvis frisk på kalfjället, imorgon väst eller sydväst. Norra Norrlands kust och inland. Halvklart till mulet och regn eller skurar, men uppklarnande från sydväst under natten. 10-15 grader. Imorgon en mestadels solig start på dagen, men fram på dagen så varvas solen med stackmoln och skurar. Dagtid 12-17 grader, i kustlandet 17-22. Nordvästlig vind med friska vindbyar, imorgon sydvästlig. Under början på nästa vecka då stabiliseras vädret något av en högtrycksrygg i söder, med lite skurar i fjällen och allra längst i norr. Den varmaste luften den finns kvar längst i söder, annars så är det lite svalare väder att vänta jämfört med helgen. Och framåt onsdag och torsdag då ser ett lågtryck ut att röra sig in som främst berör Svealand och Norrland med regn innan högtrycket åter igen etableras. Och idag då hade Stockholm som högst 28 grader, Göteborg 25, Malmö 28, Karlskrona 23, Kalmar 25, Visby 28, Jönköpings flygplats 26, Norrköping 29, Karlstad 22, Gävle 27, Mora 26, Sundsvall 28, Östersund 23, Storlien-Storvallen 19, Umeå 20, Vilhelmina 23, Luleå 19, Jokkmokk 21, Kiruna 18 och Katterjåkk 14 grader. Dagens allra högsta temperatur det blev även den hittills högsta för säsongen, då Kolmården Strömsfors noterade hela 29,5 grader. Och vidare i Europa hade Oslo idag som högst 23 grader, Helsingfors 25, Riga och London båda 26, Paris 36, Nice 28, Berlin 31, Wien 35, Warszawa 30, Kiev 26, Moskva 21, Malaga 32, Rom 35, Belgrad 33 och Aten 28 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev dryga 41 grader i sydspanska Andújar. Och så en nederbördssammanställning för det senaste dygnet. Idag har kraftiga åskskurar berört stora delar av landet där det mesta av dagens mängder har fallit på kort tid. Notera att större mängder regn också kan ha förekommit mellan SMHIs observationsstationer. I Götaland fick Alexander i södra Östergötland mest med 22 mm och Måseskär vid Bohuskusten 20. I Svealand uppmätte Stockholm mest med 7. Och i södra Norrland noterade Korsvattnet 15 och Storlien-Storvallen 13, båda i Jämtlandsfjällen. I norra Norrland där rapporterade S-Range i nordligaste Lappland 25, vilket också var mest i landet. Därefter Buresjön i södra Lappland 21 mm. Och med det så beger vi oss till sjörapporten. Ett lågtryck rör sig upp över Norska havet och tillhörande fronter rör sig åt nordost över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring nord 3-8 meter per sekund. Imorgon på norra delarna omkring nordväst. Mest god sikt, men i natt risk för dålig sikt eller dimma. Skagerrak och Vänern. Omkring väst 5-10, i natt något avtagande. Imorgon eftermiddag på Skagerrak 7-12 och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Omkring nordväst 2-7, Skurar med måttligt dålig sikt, risk för åska. Imorgon mest god sikt. Södra, sydöstra Östersjön, omkring syd 2-7, från i natt väst eller nordväst tillfälligt 6-11. Tidvis skurar med dålig sikt och risk för kraftig åska. Mellersta norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Syd eller sydväst 5-10, imorgon bitti omkring väst 2-7, på eftermiddagen tidvis växlande. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 8-13, i natt omkring väst avtagande 2-7. Imorgon eftermiddag 6-11 meter per sekund och tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. På måndag väntas mest måttliga till friska vindar omkring nord och på Bottniska viken omkring väst. Några aktuella observationer. Torsminde väst 5 meter per sekund, Oxöy 4 sydväst 7, Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 8, Väderöna sydväst 12, Måseskär sydväst 6, Pålgrunden sydväst 9, Vinga ost 1, Nidingen nordväst 3. Anholt nordväst 5, Hallandsväderö syd 4, Drogden sydväst 9, Falsterbo sydväst 5, Skillinge sydväst 2, Hanö sydväst 6, Utklippan sydväst 4, Ölands södra udde sydväst 3, Ölands norra udde sydost 4, Harstena syd 2, Hoburg sydväst 4, Fårösund syd 3, Gotska Sandön syd 4, Landsort sydväst 6, Svenska högarna syd 9, Söderarm sydväst 11, Finska Utö sydväst 10, Nyhamn syd 11, Märket syd 10, Örskär sydväst 11, Äggegrund sydväst 7, Kuggören väst 3, Brämen sydväst 5, Lunge sydväst 12, Skagsudde väst 3, Järnas klubb sydväst 8, Bjureklubb, Peter Önskär, Rödkallen och Kemifyr alla syd 9 och Storön ost 5 meter per sekund. Slut från SMHI.
8: Det ser ut att bli fredsförhandlingar mellan USA och Iran nästa vecka. Detta trots att Israel fortsatt att attackera Hezbollah i Libanon och trots att Iran idag meddelade att man stänger Hormuzsundet igen.
9: För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem.
10: Finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
9: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
8: Sa Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, och det var Per Edberg som pratade med henne. Men den amerikanska militären tillbakavisade Irans uppgifter här under eftermiddagen om att Hormuzsundet åter är stängt. Trafiken fortsätter att flyta och amerikanska styrkor övervakar situationen för att det ska förbli så, sa en talesperson för USAs militär till Reuters. Och i israeliska attacker mot Gaza idag har 6 personer dödats och flera skadats enligt myndigheter i Gaza. Bland annat ska 2 systrar, 4 av 14 år, dödas under natten, och vid en attack nu under kvällen så dödades en av tv-kanalens Al Jazeeras fotografer vid en attack. Israel hävdar att fotografen var en Hamas-terrorist och enligt en militär talesperson kommer fler detaljer att publiceras senare. TV-kanalen Al Jazeera fördömer anfallet mot deras fotograf. I Norrbotten har drygt 200 undersökningstillstånd för gruvor utfärdats och 139 av dem ligger i naturreservat.
11: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
12: Hanna Råman bor i Vittangi och motsätter sig den planerade grafitgruvan som nu fått prospekteringstillstånd i ett så kallat Natura 2000-område som är en del av ett europeiskt nätverk av skyddade naturområden.
11: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans.
12: Gruvbranschens organisation Svemin med vd Maria Sunér betonar att prospekteringen i sig inte är förbjuden i ett naturreservat och menar att undersökningstillstånd är nödvändiga för framtidens försörjning av mineraler.
13: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut, och för att kunna utveckla gruvnäringen

0: är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget.
1: Det sa Svemins vd Maria Sunér, reporter Lotta Månsson i samarbete med Mänratio. Sverige förlorade stort mot Nederländerna i sin andra gruppspelsmatch i fotbolls-VM. 5-1 blev resultatet. Och Sveriges enda målskytt Anthony Elanga sa så här till Radiosporten efter matchen.
2: Jag tror inte det var en 5-1 match. Jag tror vi kunde ha gjort mer mål. Jag kunde ha spelat bättre och kanske gjort bättre inlägg. Men vi ska kolla vad vi kunde ha gjort bättre i den här matchen. Och verkligen mot Japan gå all in liksom och verkligen avsluta det här gruppspelet så bästa som möjligt. Men lyssna, vi har en match kvar och vi är fortfarande i en bra position. Och allt vi kan göra nu är bara fokusera på nästa match. Liksom.
1: Anthony Elanga efter matchen mot Nederländerna. Och nästa och sista matchen i gruppspelet är mot Japan natten mot fredag i nästa vecka.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Traditionsenligt på midsommardagen har det idag varit premiär för programmet Sommar i P1. Och först ut att sommarprata är filmstjärnan och skådespelaren Helena Bergström. Många minns henne som Fanny i filmen Änglagård av Colin Nutley, cyklandes mellan ängar i en cocktailklänning. Men hon är också regissör, bland annat för Mia Skäringers No More Fucks to Give och filmer som En underbar jävla jul och Se upp för dårarna. Hon har stått på Sveriges stora teaterscener. Hamlet, Nora är några av alla roller hon gjort. Och nu senast är hon mamman i föreställningen Mors dag på Dramaten. Prisad och hyllad alltså, men vad hjälper det när olyckan en dag är framme och man plötsligt ligger ensam i sin soffa och minnena kommer. Här är Helena Bergström och det börjar en dag i stallet.

Nu är vi färdiga, killar. Hundarna får glädje fnatt. Tränger sig ut från foderkammaren och springer fram och tillbaka i stallgången. Ta det lugnt nu, säger jag strängt till dem. Några snabba steg mot lysknappen. Godnatt, hästarna. Frallan Albert. Det lilla muskelpaketet trasslar in sig mellan benen och jag flyger som i slow motion, högt i luften. Och jag landar med en duns ner på fötterna. Det knakar till ordentligt. Kras. Jag lutar mig mot boxdörren. Min häst Tore hajar till. Ingen fara, Tore. Var inte rädd. Jag tar ett djupt andetag. Samlar mig. Sätter ner ena foten. Smärtan slår till som en blixt. Nej men herregud. Jag kan inte bryta foten nu. Inte nu. Den andra foten gör lika ont. Fan också. Jag ramlar ihop. Förtvivlad stönar jag ut med frustration på det där kyliga stallgolvet. Hästarna med sina nyfikna stora ögon tittar förvånat ut från sina boxar med munnarna fulla av hö. Min enorma, lurviga labradorin Harry är snabbt framme för att trösta. Jag får en slick av hans jättelika tunga på pannan. Albert vill inte vara sämre. Han tränger sig fram, trycker sin trubbiga nos mot mitt ansikte. Jag knuffar bort honom. Hur kan du göra så här mot mig, Albert? Han lommar skamset iväg. Och Harry följer efter med svansen mellan benen. Och hästarna har slutat tugga. Alla tittar på mig. De ser alla ut som frågande rumpnissar. Varför gör du på detta vis? Ja, varför gör jag på detta vis? Jag kan ju inte göra mig illa nu. Jag behöver vara stark. Jag måste vara stark, bära, finnas där. Då kan jag ju inte klappa ihop på det här viset, ligga på stallgolvet och tjuta. Med blicken mot taket, tårarna rinnande längs kinderna, kommer insikten som en slägga. Jag är ensam. Jag är fan med ensam.

Jag lyckades ta mig hem från stallet. Det är tur att bilen är automatväxlad och att det är vänsterfoten som inte fungerar. Den högra gör fortfarande ont, men den funkar att gasa och bromsa med. Hundarna hoppar och studsar otåligt på verandan till vårt hus, medan jag hoppar efter på ett ben mot ytterdörren. Jag kommer. Vårt hus på landet, som var en liten fiskarstuga vid Mälaren som precis hade byggts ut när vi tog över. Här har vi levt, jobbat, fast boendet funnits i stan har det här varit min plats på jorden. Det har varit vår plats på jorden, min man och mina barns och våra djurs. De djur som finns och de som har funnits. Förresten, hundarna Patch, Elvis, Fred och Jack och katten Daisy finns faktiskt fortfarande som aska. De vilar i små fina trälådor i kakelugnen på övervåningen. Varje gång vi förlorar ett djur så säger vi att vi måste begrava dem. Men det blir liksom aldrig av. Omedvetet skjuter vi nog fram det. För att så här är de ju fortfarande en av oss. En del av huset. Jag låser upp, dimper ner på trappan. Vad det dunkar i foten. Jag ser en bild som hänger på väggen. Jag bär min son i en babybjörn i kvällssolen. Min hand vilar ömt på hans lilla huvud. Och där, en bild av min dotter. Nej, men Gud, hon måste bara vara några månader när vi bullar upp henne med kuddar i en soffa på hotellet i London. Det var så länge sedan. Och den här trappan, Collins konstprojekt, som han har legat på knä och skrapat och skvätt olika färger på varje trappsteg som han vore Jackson Pollock. Jag blev så förbannad. Tyckte trappan såg så rör ut. För mycket färgskvätt, Colin. De röda prickarna såg ut som blodfläckar. Take them away, please. Nu önskar jag att han låg på knä i trappen med sina färgburkar. Han skulle få sprätta hur mycket rödfärg han ville. Jag hade ropat till honom. Help me, Colin, help me. I hurt my foot. Men han kan inte hjälpa. Han är på sjukhuset. Det har gått en vecka sedan stroken. Allt i huset är egentligen som vanligt, men ändå inte. Det är ödsligt främmande på något märkligt sätt. Vad är det här huset nu? När jag är själv. Här sitter jag. En 60-årig kvinna med smuts i ansiktet, i ridbyxor, stor fliströja och gråter hejdlöst. Så jävla otajmat. Barnen. Jag ringer barnen. Eller kan man säga barnen när de är vuxna? Ja, men det är klart man kan. De är ju mina barn, mina älskade barn. De är tillsammans med sina respektive. De behöver en kväll för sig själva. Det har varit så chockartat. Bara för någon vecka sedan var deras pappa den mest energifyllda 80-åriga pratkvarnen på den här sidan jordklotet. Han nuddade knappt marken. Pratade han inte i mobilen så körde han bilen. Eller så satt han på gräsklippan och sjöng högt för sig själv. Nu kämpar han med orden som inte vill komma fram på sjukhuset. Och med en högersida som inte lyder. Vi, de närmaste, sitter bredvid och försöker stötta. Maktlösheten, sorgen och oron. Vad kommer hända? Aj, åh, min fot, jag kommer inte härifrån. Var är mobilen? Åh, Gud, jag sitter på den. Jag ringer sonen. Hallå? Jag har gjort illa foten. Kan du komma? Den är ju inte ens svullen, mamma, säger han, när jag äntligen fått av mig strumpan. Jo, titta, lite svullen är den. Det är ett blått streck där också. Det är psykiskt, mamma. Tänk vad du har gått igenom den senaste veckan. Ja, du har rätt. Det är nog psykiskt. Sonen klappar hundarna medan svärdottern kommer med rostat bröd och te till mig. Och vad gott, tack. Te och macka, det behöver jag. Tack. Men är det ändå inte lite konstigt att psyket sätter sig i fötter? Jag flög ju och när jag landade så lät det, ja, som det krossades. Men visst, ja, nej, jag är knäckt. Psykiskt alltså. Och jag är så ledsen att ni behövde komma. Jag skäms. Jag har sabbat ikväll. De försäkrar mig om att det inte gjorde något. De sover kvar. Skönt.
Jag lägger mig i sängen. Foten dunkar. Jag vänder och vrider mig. Kan inte sova. Colin ska ju ligga här bredvid mig. Nej, men jag måste upp och testa lite. Bara för att kolla. Det kanske mirakulöst har gått över. Om det nu är psykiskt. Nej. Aj, vad ont det är. Jag faller ihop. Vi måste till sjukhuset. I sjukhuskorridoren rullas jag och min son i samma rullstol som jag rullade Colin för en vecka sedan. Nej, men gud vad sjukt. Vi tar en bild. Jag ler in i kameran. Jag måste visa Colin. Då kanske vi kan skratta tillsammans igen. Vilken absurd grej. Han i rullstol och jag en vecka senare i samma rullstol, i samma korridor. Åh, vad knäppt. Läkaren undersöker foten. Det är nog bara inbildning, säger jag. Förlåt att jag stör det här på akuten. Det ser ut att ha otroligt mycket att göra. Jag har ju bara en psykisk fot. Jag röntgas. Läkaren befarar att det är en Lisfranc-skada. Lisfranc? Ja, den brukar också kallas stigbygelskada, säger jag. Nej, men stigbygels? Jag satt ju inte till häst, jag bara fodrade. En sköterska kommer in med en stor pjäxa. Men nu kan jag ju stödja lite i alla fall på foten. Tack för pjäxan. När jag sen ligger i min säng igen hemma googlar jag Lisfranc-skada. Krossat in i foten. Uff, man ska inte googla. Leder oftast till operation med skruv eller stift och platta. Gips 10-12 veckor. Rehabförlopp ganska långt. Ganska, vad innebär det då? 3 månader kan ta upp till ett år. Nej, ett år. Det här gäller inte mig. Jag kan inte operera sånt i tid. Jag måste ta hand om Colin. Han kom hem från sjukhuset. Och hundarna, katterna och hästen. Ingen annan har ju ridit Tore sedan han kom till mig. Och filmen. Hur ska vi göra med filmen? Nu har vi ju kämpat så länge med den. Vi måste göra den. Hur går det annars med vår filmbolag? Ekonomisk katastrof. Operation. Nej, jag har verkligen inte tid med det. Inte en chans.

Innan allt det här hände var Colin som mitt fokus inriktad på att göra film. Vi stod i startgrupperna med att köra igång med inspelningen av uppföljaren till Black Jack. Black Jack. Det var vår första film vi gjorde tillsammans, där vi träffades för över 30 år sedan. Karaktärerna från ursprungsfilmen skulle återuppstå och den nya generationen skulle ta vid. Alla var peppade. Skådespelare, team, kompositörer, låtskrivare och inte minst våra medfinansiärer på den här nya filmen med titeln Inget stoppar oss nu. Vi blev stoppade. Först av Svenska Filminstitutet. I Sverige är det väldigt svårt att göra film utan dem. Gång på gång säger institutet nej. Jag skrev om manus, vi gjorde nya marknadsföringsplaner, men nej, nej, nej. Gänget på Filminstitutet trodde inte att publiken ville se den här filmen. Vi gör den ändå, säger chefen på SF Studios. Trots stor ekonomisk risk för vårt lilla filmbolag. Åh herregud, vilken stress. Men viljan fanns. Vi jobbade hårt, vi trodde alla på filmen. Inspelningsstarten sköts framåt. Vi var tvungna att hålla team och skådespelare på halster. Jag hörde Colin i telefon navigerandes. Nej, vi får inte ihop pengarna nu. Inte riktigt än, men snart. Kan ni vänta bara lite till? Pang. Stroke. Stopp. Och en skadad fot. Snart skulle Colin komma hem från sjukhuset och jag med den här jävla foten. 3 dagar till magnetröntgen och då kommer de säga att jag måste opereras. Jag vet, det kommer bli så. Jag måste förbereda. Och hur kommer jag upp för trappen efter operation? Jag får öva. Jag hoppar på rumpan upp för trappan med foten utsträckt som om den var gipsad. Ja, det skulle kunna gå. Men otroligt ansträngande. Det går säkert att krypa på knä också. Jag måste köpa knäskydd och så måste jag köpa kvarg. Vaniljkvarg, den är slut. Colin vill ha kvarg på sjukhuset. Kommer någon av oss överhuvudtaget kunna ta sig upp för trapporna till sovrummet efter sjukhuset? Då får vi sova där nere. Behöver en ny soffa. Den vi har, den är för trång. Jag googlar soffor. Herregud. Leverans om 3 månader. Nej, det går ju inte. Jag behöver den nu. Och Harry, han måste klippas. Jag tittar på Harry som ligger utsträckt på kudden i sängen. Han har tagit Collins plats. Han snarkar som en stor lurvig björn. Han måste klippas. Nu. Jag kommer inte kunna köra honom till trimtina efter operationen. Och Tore. Han måste ridas. Pjäxan som jag fått som stöd går inte in i stigbygeln. Jag får ta ridstövlarna istället. Aj. Åh, herregud. Det var väldigt tajt om foten. Ja, men det var ju bra stöd. Lika bra som pjäxan. Kanske ännu bättre. Stigbyggeskadan passar i stigbyggen. Jag rider. Nu kan jag slappna av en stund. Bara vara där. Tore och jag på skogsvägen. Galopp.

Jag hittade Tore i Borås. Jag plöjde annonser. Världens underbaraste häst stod det. Han var söt, men det var en dressyrbild. Jag ville ju hoppa. Jag skulle precis klicka vidare. Hans hoppnivå var 1,30–1,40. Det var högt för en dressyrhäst. Det här var mystiskt. Jag ringde. Det visade sig att Pastor, alltså Tore, hoppade högt, alldeles för högt. Antingen vann han tävlingar eller så blev han stressad och måste utgå. Ägaren ville att han inte skulle behöva prestera mer, sluta tävla. Han förtjänar ett lugn, sa han. Han ska bara få ha kul. Tore var på tårna när jag skulle hoppa upp. Snurrade runt och ville definitivt inte stå still. Han var svår, han var väldigt svår. När jag till slut hamnade rätt i sadeln skrattade jag bara. Allt med Tore var som att hitta hem. När jag ligger på britsen i narkosrummet och personalen förbereder mig för operation pratar jag oavbrutet med dem. Det måste varit för att jag var så rädd. Jag hade ju inte tid med det här. Jag pratade och pratade. Jag har fått lämna bort båda hundarna ett tag eftersom jag kommer vara gipsad. De har det bra där hos Anna. Och jag hittade faktiskt en soffa för halva priset på Outlet. Den var svindyr ändå, men den var stor och vi kommer till och med kunna sova skavfötter där. Jag hittade flyttgubbar på nätet som kunde köra hem den direkt. Och så hamstrade jag nästan i stil med vad som rekommenderas i den där broschyren som man fick i brevlådan om kriget kommer. Allt köpte jag. Så man skulle kunna klara sig någon vecka minus vevraden, och det köpte jag inte. Men jag köpte resten ifall jag inte skulle kunna röra mig när jag är nyopererad och Colin kommer hem från sjukhuset. Och ljusslingorna. Jag kom ju på att jag slängde ljusslingorna för och handlade nya nu. Och passade också på att köpa några plastgranar som redan fanns i affären i slutet på oktober. Jag har aldrig ägt en plastgran, men de såg ganska okej ut. Trots att de var fake. Kommer nog vilja julpynta tidigt år. Om vi båda är fast hemma, då måste man ju ha det lite mysigt. Och Tore, min häst, har fått åka tillbaka till hans förra ägare. Jag har ju ingen här hemma som har ridit honom. Han är ju lite speciell, min Tore. Jag har haft honom ett halvt år bara. Min förra häst, Joje, hade jag haft i 18 år. Han blev 23. Han fick tas bort i vintras, fruktansvärt. Jag kände att mitt liv med hästar var slut. Och det här hästlivet. Helena. Helena. Narkosläkaren avbryter mig. Det är dags att sova nu. Va? Jaha, okej. Söv mig. Ordentligt. Jag tror nog att jag behöver sova en stund. Det tror vi med. Hör jag att de säger. Innan jag försvinner bort. Att vara. Eller inte. Det är frågan. Om det är mänskligare att stå ut med ett ruttet ödes alla olyckor än ta strid mot ett hav av plågor och göra slut på dem. Att dö. Att sova. Det är allt. Och när vi somnar säger vi farväl till lidandet och livets strider som följer med vårt jordeliv. Ett slut som inte är så dumt. Att dö. Att sova. Att sova, kanske drömma. Jag pluggar Hamlets kändaste monolog på hästryggen. Jag sitter på Mr. Gordigus, min förra häst. Jag trodde att ägaren hade inspirerats av Gladiator. Gordigus låter som Maximus. Nej, han heter Mr. Gorgeous, sa de. Jaha, Mr. Vacker alltså. Då har ni nog stavat fel i passet, så jag skulle köpa honom. Det gör inget. Vi kallar honom faktiskt bara för Joje. Den brunvita vackra skäcken Joje blev min när han var 5. Enda skäcken på unghästchampionatet var rubriken i annonsen. Jag såg filmerna på honom. Han var kraftfull, cool, vacker. Bangade inte för något. Hoppade över stock och sten. Honom ska jag ha. Och när Jojo kom till mig så blev jag rädd. Han blåste upp sig, var bångstyr och det kändes som han skulle explodera när som helst.
Nej, usch. Fy, fan vad läskigt. Jag säljer. Iväg med honom till ett försäljningsstall. Jag ringde fälttävlansryttaren som skulle hjälpa mig att sälja. Jag vill ju ändå ha en häst, sa jag. Jag behöver det. Jag beskrev hur den perfekta hästen skulle vara. Det blev tyst i luren någon sekund innan han svarade. Jag har faktiskt en perfekt häst till dig här i stallet. Din egen. Lär dig honom. Lär dig rida honom. Lär känna honom. Jag tänkte på mig själv. Åh, vad jobbig hon är. Bångstyrig. Känns som hon ska explodera när som helst. Men varför är du så arg, Helena, sa hon till mig på scenskolan. Jag är inte arg, jag är engagerad. Jag är engagerad. Säger ofta vad jag tycker, inte alltid populärt. Gäller att navigera, inte peka med hela handen. Och min manliga kollega gör samma sak. Är han stark, vet vad han vill. Och jag, vad jobbig hon är. Nej, usch, sälj henne. Då är det tur att jag haft människor genom livet och min karriär som inte varit rädda. Jag lärde känna Joje. Lärde mig rida honom. Och så småningom försvann rädslan. Han blev min lekkamrat, min kärlek, min terapeut och min plugghäst. Eftersom jag nu vet att jag har ADHD så förstår jag varför jag har pluggat in mina roller till häst genom åren. Där har jag totalt fokus. Texten går in. Manuspappren nerstoppade i ridbyxan. Det var många livsöden som Jojo har fått lyssna på genom åren. Medea. Kräk. Något bättre ord för din naturs gränslösa feghet fann min tunga i. Ranevska. Jag står under kärleken. Varför kommer inte Leonid? Är gården såld? Är den inte såld? Just nu kunde jag skrika. Nora. I ett dockhem 2. Jag är klar att gå. Jag är klar att göra det igen. Gå ut genom dörren där. Lämna det här huset. Ge mig ut. Jag vet att jag måste ta strid med många människor en gång till. Och kämpa hårdare än förut. Och att jag kan mista allt jag har. Men jag har klarat det förr och jag klarar det igen. Sally Bowles. Sitt inte ensam på kammaren ikväll. Kom, låt dig ryckas med. Kom till vår kabaré ikväll. Kom till vår kabaré. Inte mer så förbannat formell.

Och Hamlet. Jag repeterade Hamlet på hästryggen. Hamlet är den enda roll jag har gjort som inte behöver förhålla sig till en man. För att han är man. Han fick tänka fritt om meningen med livet. Vad drömmer man för något i dödens sömn när man har dansat färdigt här på jorden? Det är tål att tänka på. Det är sådana tankar som gör att vi förlänger eländet. För vem stod ut med livets alla plågor? Förtryckans våld, den högfärdiges fräckhet och obesvarad kärlek, orättvisa lagar, politikernas maktmissbruk och att bli hånad när man skiljer sig från mängden ifall det bara var att lämna in. Vem skulle streta vidare i livet om inte dödsskräcken och tanken på det land från vilket ingen återkommer gör att vi står där handfallna och tysta och hellre tar de olyckor vi har än flyr till andra som vi inte känner. Så gör ängslan oss till fega kräk. Beslutsamhetens friska färger bleks av våra sjukliga funderingar och höga mål och stora planer för att stryka på foten. Ingenting blir av. Tvärnit. Alla manuspapper snurrar i luften. Framför oss står skogens konung. Den största älg jag någonsin sett. Jojje fryser som en staty och jag och älgen ser på varandra. Det är som om älgen vänligt hälsar med sina stora horn innan han stolt vänder sig om och går in bland träden. Nu skakar både Jojje och jag som två skräckslagna asplöv. Jag hoppar av. Samlar ihop Hamlet som ligger utspridd i skogen. Att vara. Eller inte. Det är frågan. Helena? Helena? Hallå Helena, hör du mig? Va? Var är jag någonstans? En snäll sköterska står vid min säng. Hon frågar om jag känner något när hon kittlar mig på benen. Nej. Men gud, jag känner inte mina ben. När släpper bedövningen? Snart, sa hon. Typiskt. Typiskt det här var då. Jag kommer in på sjukhuset lite haltande men ändå välfungerande och nu har de satt bedövningen fel. Det kommer kallas Lex Helena på läkarutbildningen. Så här sätter man inte bedövningen. Jag kommer aldrig mer kunna gå. Som det blev för Jojje. Jag stod på flygplatsen i Santiago. Jag hade filmat de sista dagarna i tv-serien Pirate Bay. De ringde från stallet och sa att Jojje hade skadat sig i hagen. Jag åkte direkt till stallet när jag hade landat i Sverige. Veterinären skakade på huvudet. Det var nattsvart. Jojje skulle inte kunna gå i hagen mer, inte beta, inte galoppera. Hoppa och resa upp för backar, nej. Bokar jourbilen. Eller man säger egentligen slaktbil, men jag vill inte säga det. Jag ska ta bort honom, jag vet det. Jag får ett fullständigt sammanbrott. Det går inte. Stoppa bilen. Vi tar det på söndag istället, säger jag. Jag måste ha en dag att smälta. Jag måste ta avsked. Jag sov inte en blund den natten. Ringer bilen 6 på morgonen. Kan du komma nu? Jag kan inte gå en hel dag och vänta och se honom och för Jojje, nej, det är djurplågeri. Vivica är med mig i stallet. Vivica, min bästa hästkompis. De senaste 15 åren har vi följts åt med våra hästar. Vi väntar på bilen tillsammans i stallet. Lotta ringer från Spanien, säger att jag inte borde vara med när Jojje tas bort. Hon månar om mig. Det är Lotta. Som swishade mig sent på kvällen för något år sedan. ADHD-utredning stod det på meddelandet. Hon visste att jag behövde det. Hon visste att jag hade det jobbigt, var på gränsen. Hon visste att jag aldrig skulle lägga de där pengarna på mig själv. Jag vet att jag har ADHD, men jag har lärt mig navigera i hela mitt liv. Nu är jag så tacksam att Lotta pushade mig. Jag betalade tillbaka pengarna och diagnosen. Den har hjälpt mig.
att förstå mig själv. Mina kompisar pratar om mig. Lotta i Spanien och Vivica i stallgången med telefonen. Bilen kommer. Jag kramar Jojje i boxen. Sätter på honom grimman och leder honom ut från stallet en sista gång. Vivica kommer efter, krokar arm. Jag följer med, säger hon. Jag vet att hon tycker att det här är fruktansvärt jobbigt. Hennes mardröm, men hon gör det. För min skull. Viker inte från min sida. Det går långsamt. Jojje haltar mödosamt fram till sommarhagen. Öronen framåt. Han får morötter och äpplen. En lätt dimma sveper över marken medan solen börjar bryta sig fram på himlen. Det är vackert. Magiskt och lugnt. Jag pratar med Jojje. Ger honom morot efter morot. Nu ska du få galoppera på gröna ängar någon annanstans. Men för matte kommer du alltid vara här. Här i mitt hjärta. Han tuggar och han tittar på mig. Tydligen skrek jag rakt ut när skottet small av. Och Jojje föll som en dov duns ner vid min sida. Jag sprang, gömde mig bakom en höbal, höll för öronen. Nej, nej, nej, nej. Vivica sätter sig på huk framför mig. Vi går tillbaka till honom. Han är verkligen vacker när han ligger och vilar. Hans kropp fortfarande varm. Jag stryker min hand över hans hals och upprepar. Tack. Tack för allt. Älskade.

Jag fick tillbaka mina ben, även om det tog en stund. Och så ligger jag i soffan som jag köpte på Outlet en vecka tidigare. Colin ville ligga där uppe. Så jag är själv här nere. För det är lättare att hoppa på kryckorna till toan. Eller det allra enklaste, rulla i rullstolen. Do you want anything? Ropar jag mot övervåningen. No thanks, ropar han tillbaka. Tänk att han är här ändå. Även om han är där uppe så är han här. Talet är tillbaka. Han pratar långsammare och inte med den där skarpa nasala engelskan som är hans signum. Men han pratar. Högersidan är också med. Mycket kvar att jobba på, men ändå, han är tillbaka. Jag bestämmer mig att han nog ändå vill ha ett glas juice under natten. Men då krävs det planering. Jag flyttar på vår katt Dusty som sover på mitt gips, får tag i kryckorna. Nej, glömde. Knäskydden, på med dem. Sen kryckorna och sen dimpa ner i rullstolen. Förra gången rullade den iväg, men jag hade tur och lyckades ändå hålla gipsfoten borta från belastning när jag ramlade. Jag rullar till kylskåpet. Där står Dennis och jamar. Är du hungrig, vännen? Han får en påse kattmat i sås. Nej, han var inte hungrig. Bara lite vilsen. Demensen gör att han blir orolig på kvällarna när han inte kan lokalisera sig. Jag krappar den gula katten, som nu är lite väl avmagrad. Du måste äta, Dennis. Han som var den stora jägaren. Nu ska här krypas upp för trappan med juice. Rumptricket som jag övat på utan gipset innan operationen fungerade inte uppåt. Gipset var för tungt. Det damp ner på varje trappsteg, inte bra. Då var knätricket bättre. Juiceglaset på Collins konstprojekt, trappen. Glaset först, efter på knä. Och flytta glaset till nästa steg och så vidare. Colin blev glad för juicen. But you didn't need to, säger han. I feel bad that you have to crawl like this. Oh, it's no problem, säger jag. Och pussar honom. Good night. Jag hoppar på rumpan ner för trappan. Det går lättare ner för. Då kan man liksom studsa. Men herregud, Helena, vad håller du på med? Colin vill inte ha juice. Din kropp vill inte kravla, kämpa sig upp för trappan. Ändå gör du det. Kvinnofälla. Kontroll. Eller bara galenskap. Jag har ingen svar på den frågan just då. Varför gör hon på detta viset? Viskar min inre rumpnisse. Vet inte. Tillbaka i vardagsrummet. Jag lägger mig till rätta i soffan. Dra av med knäskydden. Inte undligt att det kliade. Eksem, fan. Ja, då kan jag inte använda dem mer. Bort med knäskydden. Jag börjar upp med kuddar under ryggen. Dusty vill ligga på gipset igen. Jag flyttar honom försiktigt bredvid mig istället. Dennis jamar i badrummet. Kom hit, Dennis. Matti är här. Han kommer. Hoppar upp, lägger sig tätt intill sin bror och somnar. Jag ligger om. Mina 18-åriga kattbröder, Dusty och Dennis. De ligger sked. Tystnad. Förutom spinnet av katter. Tystnad. Vad händer nu? Hur kommer vårt liv se ut? Hur kommer allt ändras? Eller är det slut? Är det slut nu? Tomhet. Jag bläddrar i mobilen. Instagram. Jag är egentligen urdålig på sociala medier. Har inte tid, känner mig obekväm. Var offentlig 24/7. Men man måste tydligen ha det, annars lever man inte vår tid. Jag ser bilden som jag la upp på mitt gips från sjukhuset med en inflikad Albert. Jag berättade att jag hade snubblat på min hund. Jag ville liksom skoja till det lite. Avleda från Colin. Bara ett dygn efter att vi hade åkt in akut med Colin ringde min mobil. Jag hade precis lämnat sjukhuset för första gången. Och det var ett 08-nummer. Jag svarade direkt i panik. Jag trodde jag var läkaren. Men det var en kvällstidning. De frågade hur det känns. De hade fått ett tips om att någon hade sett oss på sjukhuset och förstått att det var allvarligt med Colin. Hur mår han? Hur mår du? Inga kommentarer, sa jag och la på. Vill inte ha någon
dramatisk rubrik om Colin. Stroke. Nej. Jag gillar inte Instagram. Men ibland så är det faktiskt bra. Man äger sitt narrativ liksom. En hurtig bild på mitt gips och en ledsen hund. Därför la jag upp bilden. Men nu, här i soffan, så tycker jag faktiskt att den är fånig. Jag skäms lite. Jag bläddrar vidare genom mitt flöde och tittar istället på alla människor som jag känner som pågår med jobb och liv. Så lyckade de är. Och så roligt de har. Nej. Jag trycker på Spotify-appen istället. Mina spellistor. Helena, lite blandat. Va? Vad kan det vara?

Jag hade köpt min första bil för mitt första filmgage. Min drömbil, en knallblå Volkswagen Bubbla. Min dåvarande kille Micke låg under bilen, undersökt om det var någon rost i botten på bilen. Ingenting. Topp. It's a deal. 20 000. Yes. Nu satt jag ensam, körde på motorvägen. Fönstren neddragna, håret flyger. Oh, Whitney. Det kunde inte vara bättre.

plötsligt öppnar sig himlen, störtregn. Jag drog upp rutorna, något blött på gaspedalen, stannar vid mack, lyfter på gummimattan. Men ett hål rätt ner mot marken. Men Micke, såg du inte det? Jag torkade, la tillbaka gummimattan. Nu kommer solen fram. Det finns sol fast det regnar. Och snart så lyser den, sjöng jag. Och körde vi.

Min första film hette Friends och blev en flopp. Men jag måste ändå ha gjort avtryck, för jag fick flera filmroller efter det. Jag älskade att filma. Men själva inspelningen jag var med om var ofta röriga, komplicerad stämning, mycket intriger och delade meningar. Jag hade hört talas om den engelska regissören Colin Nutley. Sett hans första film i Sverige, Nionde kompaniet. Hans inspelning var tydligen helt annorlunda än de jag hade varit med på. Lustfyllda och högt i tak. Mycket improvisation med tryggt ledarskap. Och en regissör som såg alla. Jag tyckte att Nionde kompaniet var något nytt. Jag hade inte sett någon svensk film som liknade den. Jag hade tänkt skriva till Colin Nutley, men det blev inte av. Utan det var en rad tillfälligheter som gjorde att jag 3 år efter Friends satt mitt emot Colin i restaurangen på hans hotell. Och han berättade om Black Jack-filmen han skulle göra. Han hade sett mig på en affisch utanför en biograf och han hade fastnat för mitt ansikte. Jag skulle passa perfekt som Inger, sa han. Jag fick rollen där och då i restaurangen på hotellet. Jag behövde inte provfilma. Han litade på sin intuition. Han berättade om filmen då förstås, men också om sitt liv i England, om hans fru och barn. Och jag tror inte jag öppnade upp så mycket om mitt, minst sagt, kaotiska privatliv just då. Jag hade precis tagit mig ur en otroligt jobbig relation med en upptagen man. Trots att jag var 26 hade jag hunnit med 2 längre relationer och sen då ett antal med dessa upptagna gifta sambomän. Det var verkligen inget som jag hade satt i system, det här med upptagna gifta sambomän. Absolut inte. Jag hade blivit kär och hoppats. Men när jag satt mitt emot Colin Nutley för första gången hade jag lovat mig själv aldrig mer en gift man. Jag skulle för första gången i mitt liv, i mitt vuxna liv alltså, vara utan män. Jag skulle vara ensam. Bo ensam i min andrahandslägenhet på Söder. Ja, så ensam var jag inte. Jag hade ju min katt Pishy. Men inga fler tärande relationer där man legat ensam i sängen och tjutit över att vara så övergiven. Aldrig mer. Jag hade en ny bil. Min röda risiga Peugeot som jag hade köpt för 5 000. Den rullade fint trots att bakdörrarna behövde bindas ihop med ett snöre för att inte öppnas i farten. Nu skulle jag vara fri och stark. Gick åt helvete. Jag blev tokkär. Några veckor in i inspelningen av Black Jack. Colin, han var helt enkelt en alldeles för underbar människa och regissör. Han gjorde film på ett sätt som för mig var ett före och ett efter. Trots åldersskillnaden, trots våra olika bakgrunder. Jag, ett teaterbarn uppvuxen i Sverige på det fria 70-talet. Han, en arbetargrabb från södra England uppvuxen på 50-talet. Han var för fan 20 år när jag föddes och gick på konstskola. Så fel, men ändå så rätt. Förutom då att han var upptagen.

Vi blev ett par, Colin Nutley och jag, här hemma i Sverige. Att skiljas är inte lätt, speciellt när det är barn med i bilden. Det är många som kan skriva under på. Men det här utdragna, sega, som det var under de där åren. Vedervärdigt för alla. Fatta beslut åt ena eller andra hållet. Dra av plåstret. Det gör mindre ont då. Men det där velande, tärande. Uff, fy fan, säger jag. Nu ligger jag i min soffa med nyopererad fot. Han sover där uppe, tror jag. Colin, are you okay? Inget svar. Han sover. Jag tittar in i brasan. Tände en brasa för att jag skulle få det lite mysigare. Jag tittar på klockan 2:22 och jag kan inte somna. Eksemen på knäna efter knäskydden kliar och dastar jag lagt sig på mitt gips igen. Åh, jag saknar hundarna. Tore, jag blundar. Tänker att jag galopperar. Tore och jag på skogsvägen som aldrig tar slut. Det känns som man kan fortsätta in i evigheten. Var det en mus som sprang över köksgolvet? Vakna, Dusty, Dennis! De tittar upp på mig och somnar om. Nej, de orkar inte ta möss längre. De är för gamla och trötta. Jag använder kryckorna. Jag skiter i rullstolen. Jag har en råttfälla någonstans. Jag hoppar till skåpet i köket, livrädd att jag ska stöta på musen. Den ligger säkert och gömmer sig under kylskåpet. Där i fällan, jag använder kryckan för att få ner den, laddar den med choklad, för det har jag hört är bäst. Nu är det bara att vänta. Jag lägger mig i soffan igen. Helt slut, det här var verkligen en kraftansträngning. Dusty och Dennis, de sover och sover. Pang! Nej men, napp direkt. Oj, stackars mus. Jag greppar kryckorna igen. Nej, det får bli rullstolen. Jag ligger den lilla. För en stund sen sprang den över köksgolvet och nu död. Oh, jag får dåligt samvete. Vad ska jag göra? Men vad ska jag göra av den? Jag orkar ju inte hoppa ut i novemberkylan till soptunnan. Jag kan ju inte lägga den i kakelugnen där uppe med de andra djuren. Nej, den är ju inte kremerad. Jag kastar in den i elden med fälla och allt. Då blir den i alla fall aska. Lite värdigt på något sätt. Jag kollar min spellista. Helena, lite blandat. Happy days. Nej, det här kanske är lite makabert. Happy days. Men den är ju positiv och den är religiös om det ska vara på en begravning.

Jag är inte troende, men jag älskar gospel. Därför finns den med på låtlistan. Helena lite blandat. Tillsammans med Joyful, Joyful. Kanske är det dags att bli troende nu, Helena. När allt är så jobbigt och du tvivlar på allt. Tror att det är slut. Att du aldrig mer kommer få något jobb. Du är rädd för framtiden. Rädd hur den kommer se ut. Ingenting kommer bli som förut. Du skulle verkligen behöva

röst. Nej, jag är inte där. Jag har så svårt för all skuld och skam. Att religionen skapar så mycket konflikter. Min gud är bäst. Nej, min gud är den som gäller. Min tro är bättre än din. Finns det någon gud överhuvudtaget? Varför ser världen ut som den gör då? Nej, det går inte. Jag kan inte bli religiös. Men jag blir glad.

0: Jag sitter i min rullstol och tittar in i elden. Nu har musen farit vidare. Någon annanstans. Jag borde försöka sova nu. Jag minns när jag inte kunde sova. För länge sedan. Rickard, kan du följa med mig till psykakuten? Jag hade precis klivit av stora scenen på Dramaten. Jag hade fortfarande peruken och finkappan på för att min karaktär Astrid skulle följa med Swedenjems på Nobelfest i slutet av pjäsen. Swedenjems himself, Max von Sydow, går förbi där jag står vid telefonen närmast scenen. Jag har precis fått tag i Ricka som också hade spelat, fast på Stadsteatern. Tack för ikväll, Helena, säger Max varmt när han passerar. Tack själv, Max. Ses imorgon, säger jag glatt innan jag sänker tonen och pratar vidare med Ricka. Jag får inte ta på Colin. Jag har inte sovit en blund i natt. Jag går sönder, Rickard. Jag måste få tag i några tabletter att sova på. Vi sitter i väntrummet, Rickard Wolf och jag. Vi var Fanny och Zack på filmduken och privat hade vi fått samma nära relation som våra karaktärer i filmen. Det är publikrusning på biograferna. Änglagård går som smöret. Och filmens skapare är i London med fru och barn. Och jag, den andra kvinnan, sitter och väntar på psykakuten med sin kompis. Rickard hade inte hunnit sminka av sig. Han ser ut som Zack med sitt långa hår och kajal under ögonen. Det enda som fattades var motorcykeln och jag såg väl ut som Fanny. Blonda håret på svaj och rödgråtna ögon. Helena Bergström, ropades det högt. Alla vänder sig om och tittar på oss. Vänta här, viskar jag i Rickards öra. Läkaren bakom skrivbordet ser bekymrad ut efter att jag tagit i ordentligt när jag beskrev mitt mående. Det är kanske bäst att du stannar kvar här i natt om du mår så dåligt, säger läkaren. Nej. Jag vill inte stanna kvar. Jag vill bara ha sömntabletter utskrivna. Jag får panik. Jag vill verkligen inte läggas in. Så farligt var det ju inte. Jag börjar bearbeta läkaren åt andra hållet. Jag känner mig faktiskt att jag inte behöver de där sömntabletterna längre. Tror att jag blev bättre bara jag fick prata med dig en stund. Men det är ju inte bra att du är ensam, säger läkaren. Nej, jag är inte ensam. Min kompis, han sitter där ute i väntrummet. Jag studsar upp från stolen, kastar mig mot dörren och öppnar. Rickard, kan du komma? Han kommer in. Hälsa på doktorn. Inte helt olik Zacks hälsning från gravstenen till byborna. När de kommer ut ur kyrkan i Änglagård. Rickard, han pratade lugnande med läkaren med sin djupa, mörka röst. Han skulle se till att jag inte gjorde något dumt. Han skulle inte lämna mig ensam. Vi gick lättade hem till mig. Korkade upp en flaska champagne som jag hade fått efter en premiär på teatern. Skålade över att vi lyckades ta oss ut från sjukhuset. Rickard lämnade inte mig den här kvällen. Han var och förblev min klippa. Och jag, detsamma för honom. 17 november 2017 lämnade du det här jordelivet, Rickard. Ditt liv blev alldeles för kort. Det går inte en dag som jag inte tänker på dig. Saknar dig. När jag tittar upp mot månen brukar jag tänka att du sitter här och tittar nyfiket ner.
1: Det sitter en pojk

gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älsk, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

Efter den här kvällen på psykakuten tog jag ett beslut. Det här går inte längre. Inte för någon av oss. Nu får du bära eller brista. Jag åker till London och hämtar Colin. Om han inte kommer med tillbaka är det slut. Jag hade bara måndagen ledigt från teatern, spelade 16.00 på söndag. Skulle hinna med det sista planet om jag hade tur. Jag hade förberett. Inga nålar i peruken, privata kläder under finkappan. Jag sprang in på scenen som Astrid, ropade till Svedjen: nu är det fest! Nu ska Svedjen få Nobelpris! Applåd, tack. Och sen bara iväg. Ryckte av med peruken, drog av med kappan i farten. Mamma väntade utanför scengången med min person. Gasen i botten till flygplatsen. Jag hann precis. I London hade jag bokat ett bed and breakfast. Jag kom in på rummet som luktade bacon. Jag hade köpt en liten vinflaska på flygplatsen, korkade upp den, fyllde på ett glas, satte mig på sängkanten och tog en klunk. Han skulle komma klockan 11 nästa dag, det hade vi bestämt. Det var planerat. Sen var biljetterna bokade tillbaka till Stockholm några timmar senare. Tänk om han inte kommer. Om jag får sitta på planet ensam tillbaka. Och nu, herregud, här sitter jag, dricker vin på en sängkant i London och luktar bacon. Hur kunde det bli så här? Det hade gått 2 år sedan vi träffades första gången. Colin hade tidigt berättat för sin fru och mig. Det hade varit uppslitande tid fram och tillbaka. Vi var ett par, men ändå inte. Vi hade bott ihop i Sverige, kämpat för att få Änglagård gjort, svårt att få ihop finansiering, satsat allt. Och nu gick filmen som tåget. Var älskad av publiken. Medan vi var slut. Fysiskt och mentalt slut, allihop. Nästa morgon vaknade jag tidigt, tog en promenad. Det var morgonrusning, folk som skulle till jobbet. Jag såg kvinnor i pumps på väg till tåget. Jag tänkte på att deras vade svällde liksom över. Jag ville därifrån. Tillbaka till baconstället. Väntar. 10:30, 10:45, 10:55. Han kommer inte. Jo. Några minuter efter 11 kör han runt hörnet med sin bil i t-shirt och ett provisoriskt pass. Han var förtvivlad. Colin hade ordnat med uppbackning för hans familj. De skulle ta hand om dem, hans fru och barn. Bilen lämnades på en parkeringsplats med nyckeln på däcket. Vi åkte till flygplatsen och jag var osäker in i det sista om han skulle klara det här. Ångra sig och vända om. Men vi satt kvar tillsammans när planet lyfte och lämnade London. Nu har vi 2 barn tillsammans. Min styvson i familj bor nära oss. Jag och Collins exfru också. Kärleken är sällan blind. Den är ofta mer komplicerad än så.

Det har gått 1,5 år sedan stroken och foten. Nu är det sommar 2026 och jag har skrivit det sista i mitt sommarprogram. Tittar ut genom fönstret. Colin klipper gräs. Sjunger för sig själv. Han är tillbaka. Inte lika kvick och snabb i fötterna. Lite långsammare i talet kanske. För några dagar sedan sa han, I got a good idea for a film. Och den var bra. Riktigt bra. En av hans bästa idéer faktiskt. Foten fungerar fint nu. Har lite svårt med högklackat, men mamman jag spelar på Dramaten i barfota, Eva i filmen Resan till Piemonte och kängor och gröna lågskor. Och när jag regisserar Mia Skäringer i höst kan jag ha vilka skor jag vill. Vi har flyttat hit permanent nu, till vårt hus, landet. Lägenheten i stan, den är borta. Den här tiden ser jag som ett bokslut och en början på något nytt. Jag rättar till tygblommorna i vasen som jag ställt på byrån. Den stora vasen som ska föreställa en torso som jag vann på Guldbaggegalan 1995. Århundradets skådespelare. När jag flyttstädade i lägenheten hittade jag den inklämd i bokhyllan bakom en massa böcker. Jag hade gömt, glömt. Den hade fått med sig så mycket dåliga känslor. Jag hade fått be om ursäkt. Den trodde att jag var. Det var ju Ingrid Bergman och Greta Garbo som skulle ha vunnit. Men svenska folket hade faktiskt röstat. Och nu, så här lång tid senare, tycker jag att det var hedrande. Fantastiskt egentligen. Om jag inte tackat tidigare om de som röstade finns kvar. Det var ju ändå förra århundradet. Så tack. Tack ska ni ha. Tack för att ni röstade. Jag hade gömt undan vasen så fort jag fick den. Så jag hade missat att det fanns en text ingraverad. Där, i lägenheten bland flyttkartongen och gammalt damm, så läser jag vad som står. Och så skrattar jag. Det är lätt pretentiösa. Min skådespelartorso är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och min humoristisk glimt i ögonbrån. Min skådespelartorso är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och min humoristisk glimt i ögonbrån. Nu är det sommar och jag ska rida Tore. Innan barnen med deras respektive kommer på middag. Hundarna, de får vara hemma. Nej men, Doris. Vår nya gråa katt har lagt en näbbmus utanför dörren. Ja, hon vill bidra till hushållet. Jag sopar. Och så lägger jag musen varsamt i buskarna. Dusty och Dennis, de har sällat sig till vännerna i kakelugnen. Som aska vilar de i små trälådor dekorerade med klistermärken med hjärtan. Harry och Albert, de hoppar glatt. De vill följa med till stallet. Nej, lugna ner nu. Men Albert, nu trasslar han sig in mellan mina ben. Igen. Men den här gången, då ramlar jag faktiskt inte. Ni får stanna hemma, ta det lugnt nu. Det är för varmt, lägg er i skuggan. När jag rider in i den vackra skogen med mjuk, ljusgrön mossa på stenarna, tänker jag mig att rumpnissarna skulle kunna hoppa fram och fråga, varför gör jag på detta vis? Och jag skulle svara. För att jag är fylld av kvinnlig kraft, livsbejakande självständighet och med en humoristisk glimt i ögonvrån. Kan du höra tystnaden, Tore? Han frustar och skakar på huvudet. Som han svarade mig. Nej, han svarade inte mig. Han vill bara springa. Jag har kommit fram till skogsvägen där man kan galoppera i en evighet. Okej då. Kom igen då, Tore. Nu ska vi bara ha kul.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Helena Bergström. Ljudtekniker Susanne Martinsson, producent Lisa Bergström. Och Helena Bergström, hon har sommarpratat tidigare och de sommarprogrammen, de hittar ni i vår app Sveriges Radio. Och när ni är inne i appen, då kan ni också följa Sommar i P1 och få pushnotiser genom att trycka på följknappen, och då får ni veta när det finns nya program att lyssna på. Och imorgon, söndag, då är det en ny sommarpratare här i P1 och han presenterar sig så här.
1: Hej, jag heter Sebastian Ingrosso. Jag är en av medlemmarna i Swedish House Mafia. Men mitt program ska inte handla om oss. Det får du googla fram. Mitt sommar handlar om hur det har varit när musiken tystnat. Och hur jag har försökt fylla ett hål som inte går att fylla. Och så blir det radiopremiär för mina första demos. Jag var 14.
0: Morgondagens sommarpratare här i P1, Sebastian Ingrosso. Ni hör honom klockan 13 med repris på kvällen 22.05. Nu fram till midnatt, brottsutredarna. Och i det här avsnittet handlar det om vad som kan hända när en person som är satt att hjälpa andra, en god man, sviker sitt uppdrag. Vi ska till trakterna kring Örebro och en hästgård som under några år växte snabbt med hjälp av andras pengar.
2: Hej Bosse!
3: Hallå där Sigrid!
2: Du, jag skulle bara säga det, du följer väl brottsutredarna i appen Sveriges Radio?
3: Japp!
2: Du gör det? Vet du, hur gjorde du då när du började följa?
3: Vadå hur jag gjorde? Jag tryckte på brottsutredarna och så lyssnade senaste avsnittet.
2: Ja, men, svårare än så. Men om du vill få en notis så du inte missar något avsnitt, vet du hur du gör då?
3: Inte en aning.
2: Nej, då ska du gå in och så ska du hjärtmarkera brottsutredarna. Och då får du en liten ruta som kommer upp där kan du säga att du vill ha notiser, aktivera notiser. Så missar du inga avsnitt. Okej, nu till någonting helt annat som det heter. Nu ska vi till en liten by utanför Örebro där det här avsnittet utspelar sig då. Och man kan väl säga att tillfället gör tjuven lite grann, eller vad säger du?
3: Jo, nej, men, absolut. Och det här är ju sån här brott som man ser att man liksom förbrukar ett förtroende och försöker skapa tillit och göra massa saker som går utanför uppdraget, va?
4: Det är en eftermiddag i oktober 2022. En kvinna i 35-årsåldern står framför en bankomat och ska ta ut pengar.
5: En 38-årig kvinna från norra länet åtalas nu misstänkt för 10 fall av grov trolöshet mot huvudman och 1 fall av grov bedrägeri.
4: En övervakningskamera registrerar hur kvinnan tar fram ett kontokort och hur hon sen stoppar sedlarna i sin egen plånbok.
6: Det finns också upplysningar i utredningen om att används då på gården i huvudsak. Exempelvis uppförande av en stallbyggnad eller betalning av leasingavgifter för fordon och annat.
4: Det är bara det att pengarna hon har tagit ut inte är hennes egna.
7: Jag blev stående där med det där kontoutdraget och såg att det här är ju alldeles åt skogen.
4: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
3: I de här kriterierna när man pratar om vad det gäller lämplighet och sådana grejer så understryks också att man får göra de efterforskningar och undersökningar som behövs. Och i det här fallet har det varit väldigt enkelt, va? Att gå till Kronokall och titta hur många liksom inkassokrav det fanns eller hur många betalningsanmärkningar det finns och så vidare, va? Mm. Och då kan man säga, kan man inte sköta sin egen ekonomi, är man då lämplig att hantera andras ekonomier? Mm. Ja, stort frågetecken.
7: Ja, hur ska jag beskriva den liten väg och en allé, det är björkallé upp kan man säga. Och sen ligger det ut den här hästhagen eller vad man ska kalla det, en stor där de har staket runt omkring och det ligger till höger och så efter det ligger det här stora stallet som har byggt.
4: En försommardag 2017 kör ett flyttlass in på en gårdsplan i en liten by några mil från Örebro. Det är en familj med två barn som ska börja sitt nya liv här. Med sig har de tre hästar. Siv Andersson, som ska komma in i den här berättelsen några år senare, beskriver den fina gården.
7: Fint ställe, alltså det kan man säga. Väldigt fint är det här, men ja.
8: Öppet och lite granskogen i,
7: ja, i horisonten.
8: I horisonten.
4: Johanna, som vi kallar henne i det här programmet, börjar nu arbetet med att förvandla den gamla mjölkgården till en av traktens finaste hästgårdar. Här börjar hon föda upp både ridhästar och travhästar. Hon drömmer om att stå som uppfödare på riktigt framgångsrika travhästar.
7: Men som sagt, det här är andras pengar i det här.
4: Både Johanna och hennes sambo har jobb vid sidan om gården. Något år efter att de flyttat till byn tar Johanna också på sig sitt första uppdrag som god man.
3: Och just det här med att vara god man och eller förvaltare, va? Det blir man ju genom domstolsbeslut, va? Och vad som gäller för gode män och för förvaltare, va? Det regleras genom olika kapitel i föräldrabalken och genom en så kallad förmynderskapsförordning, va? Mm. Och där finns det kriterier över vem det är som kan utses till god man eller förvaltare. Och den personen ska vara 1. rättrådig, 2. erfaren och 3. lämplig. Mm. Och tar man de kriterierna så fäller man ner paraplyt och tittar på det aktuella fallet, så undrar i alla fall jag, vad fan fallerar det någonstans? Det är ju liksom, det är inte liksom 1 rätt, va?
4: En god man ska hjälpa till med vardaglig ekonomi som att betala räkningar och företräda personen som får hjälp i kontakt med till exempel myndigheter och dessutom se till att personen klarar sitt dagliga liv. Siv har också varit god man.
7: Och då är det att sörja för personen. Man ska se till att den har bra, att den bor bra och alltihop. Sen kan du ju då sköta, om de har en egendom, då är det ändå... Det finns olika saker i det här att vara god man. Och är man sen förvaltare, då är det ju... Då kan man säga att den man är förvaltare åt, den har inget att säga till om. Om man omyndig förklarad, så kan man säga. Fast det ordet knappt finns idag, men det är så det är.
4: Efter det första uppdraget som god man tar Johanna på sig fler. Under sommaren 2019 blir hon god man till en 82-årig kvinna. Samtidigt växer Johannas verksamhet på gården med hästarna. Det är både rid- och travhästar. Hon vill bygga ett nytt stall, ta emot fler hästar och kanske föda upp en riktig stjärna. Men det saknas pengar för att hon ska kunna genomföra allt hon vill. Bara 2 veckor efter att hon blivit god man åt den 82-åriga kvinnan gör Johanna den första överföringen.
3: Och då blir det en transaktion som i sammanhanget inte sticker ut speciellt mycket. Det rör sig om en också i sammanhanget blygsam summa, va? Och det här är ju lite grann triggen, och det ser man i annan typ av brottslighet också, va? Att plötsligt kommer man till insikt om fan vad enkelt det var. Och så börjar man kolla efter, vad har jag tillgång till? Det som du inledningsvis sa, liksom tillfället gör tjuven. Här skapar man ju incitament eller möjligheter att tillskansa sig då vad det gäller klienternas medel på ett ganska enkelt och oförärligt sätt. Eftersom hon har ju access till vad det gäller kontorna, till ekonomin och så vidare, va?
4: Det går ett par år och Johanna får fler uppdrag. Trots att flera personer inte är helt nöjda med hur hon sköter det. Hon glömmer att betala räkningar och det kommer påminnelser och inkassokrav. En kvinna som är kraftigt funktionshindrad och som inte kan prata själv får Johanna som god man. Kvinnan har flera assistenter och när assistenterna ska betala den speciella sondmaten som kvinnan får är det inga pengar på kontot.

0: Maj 2022. En kvinna i 80-årsåldern som Johanna varit god man åt har gått bort. Siv är på begravningen och där träffas hon och Johanna för första gången.
1: Och då hade jag ju hjälpt en vän till mig. En dam som hon började på att bli dement. Och att vi märkte det var för att hon skickade räkningar. Och hon stoppade ner allt möjligt i de där kuverten och de kom tillbaka. Hon fick påminnelser och ja, det vart så mycket konstigheter. Men jag ordnade väl så att det blev hemtjänst och hon fick mat. Men så tänkte jag, nej, hon måste ha en god man. Och så då, när jag var på den här begravningen, då tänkte jag, jag frågar Johanna om hon vill bli god man för henne. Så jag frågade när vi skulle gå in och fika i sockenstugan. Har du lust att bli god man till en som jag känner? Ja, sa hon. Det vill hon. Ja. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag då.
0: Johanna blir förordnad som god man åt Sivs väninna.
2: Och allt är frid och fröjd? Eller
1: nej,
2: vad händer?
1: Inte ett dugg frid och fröjd. Utan från allra första början så... Då gjorde vi så att hon kom hit till mig och hämtade räkningar. Så jag var hos henne, min vän, och hämtade räkningar. Och så fick hon dem av mig. Och ja. Och sen då började med att fart påminnelse. Och då sa jag, du har inte betalat. Jo, det har jag. Men nej, sa jag, det har du inte. För det ser jag att du inte har. Varför får hon påminnelser? Och så var det så där. Och sen skulle jag följa med den här damen för demensutredning. Och vi var till vårdcentralen och så fick hon ju en räkning på det och jag lämnade Johanna den. Då får jag en påminnelse och jag tyckte, vad fagrunda, ska hon inte betala räkningen till vårdcentralen när hon har varit på? Och då sa jag, du har inte betalat. Jo, nej, sa jag, det har du inte gjort. Och jag tänkte, vad fagrunda är det frågan om?
0: Nej, det tar inte lång tid förrän det blir problem. Vad Siv inte vet är att Johanna har mer än några bortglömda räkningar på sitt samvete. Johanna är ju god man åt kvinnan med allvarligt funktionshinder. Hon som sitter i rullstol och varken kan tala eller äta själv. Utan att någon vet om det har Johanna tecknat ett lån på 300 000 kronor i kvinnans namn genom att förfalska hennes namnteckning. Sen har hon själv tagit pengarna. Siv tänker att hon ska dubbelkolla hur Johanna egentligen har skött sitt uppdrag genom att titta på hur det ser ut på kontoutdragen.
1: Och som väl var så var inte adressen flyttad, den där gode mannen, utan det gick fortfarande till min vän.
0: Siv är hemma hos sin väninna tillsammans med ett par andra vänner. Hon bestämmer sig för att försöka leta reda på kontoutdraget för oktober.
1: Och vi satt i köket allihopa. Och så tänkte jag så här, nu smiter jag ut i rummet, för jag visste att hon blir orolig när man börjar leta efter någonting.
0: Medan de andra sitter kvar i köket smyger hon ut för att leta bland sin väninnas papper.
1: Och i en almanacka, där låg det ett kontoutdrag från oktober. Uff, jag blir ledsen. Jag blev stående där med det där kontoutdraget och såg att det här är ju alldeles åt skogen. Det var pengar flyttade från konton och det var handlat på ICA för över 1000.
2: Vad gick igenom ditt huvud
1: där? Oj, oj, oj, oj. Jag bara kände att det var kaos. Jag tänkte, nej, vad... Alltså det, och det var flera olika konton som det var pengar flyttade. Ja, det var så mycket konstigt på den där kontoutdraget.
0: Siv funderar på vad hon ska göra nu. Hon bestämmer sig för att ringa till banken.
1: Sa jag det. Sen har jag ett ärende, sa jag. Jag måste höra. Jag har ett kontoutdrag och jag berättar precis. Och då sa hon, hörru du, vänta, sa hon, ska jag gå och prata med någon som har hand om gode män, sa hon. Var borta så länge. Jag tänkte, okej, nu vet jag, nu går det igenom det här.
0: Banken skickar ut två kontoutdrag. Och när Siv får det åker hon till överförmyndarnämnden med kontoutdraget i handen. När hon kommer dit visar det sig att det är fler personer som har anat oråd.
1: Så på torsdagen åkte jag upp till överförmyndarnämnden i Kopparberg, och när jag kommer in då möter jag en dam som säger: ja, vi satt med polisen och banken hela dagen igår. Ja, sa jag bara och kände, det kan ni gott göra. För kan det här få gå igenom? Alltså jag bara kände, ja. Så att så blev det ju då. Att då var det ju kalabalik förstås. Och det var jag nöjd med att det hände något faktiskt.
0: Överförmyndaren som har gett Johanna uppdraget att vara god man åt flera personer har precis fått reda på att någonting inte står rätt till. Det är assistenterna till kvinnan i rullstol som har slagit larm. Så här berättar kvinnans syster i P4 Örebro.
3: Det kom ett brev hem till min syster. Ett inkassokrav på ett lån som var taget i hennes namn. Där inkassokravet var på 250 000. Hennes assistenter tyckte att det var väldigt olustigt, så de ringde upp sin chef. Och det visade sig då att min systers konton var tomma.
0: Nu drar en omfattande polisutredning igång. Johanna grips. När polisen börjar granska Johannas ekonomi kommer det fram att det är de hon är god man eller förvaltare till som de senaste åren har fått betala snabbmat, tandläkarbesök, hästfoder, en bröllopsklänning och en bröllopsring. Listan är lång. När polisen går igenom vad hon har tagit från den äldre kvinna som var en av de första klienterna kan de se att pengarna från hennes husförsäljning har gått till Johannas stallbygge. Polisen läser det lokala nyhetsbladet där Johanna stolt visar upp de fina hästboxarna som har prytts med guldknoppar vid varje hörnstolpe.
4: Men alltså att kontrollsystemet inte har upptäckt det här och sett de här, alltså det är ju mängder av transaktioner. Och det är Högs, ja, ja, och det är, ja, granngården och det är McDonalds.
5: Ja, ja, ja, ja. Ja, men det är klart. Men det är ju den här eskaleringen, va? Det är liksom det fan. Det här är ju enkelt, va? Och sen börjar man blanda ihop sin egen ekonomi med det som man har som ett förvaltarskap eller som god man, va? Ja. Och då liksom, och då blir det ungefär som en sån här, liksom en bläckplump, va? Hur den bara sprider ut så, så plötsligt blir allting sammanblandat, va? Mm. Så att,
4: jo, ja, men att överförmyndarnämnden inte ser det här, att de inte upptäcker det.
5: Nej, men det är ju helt klart. Alltså, det finns ju kontrollmekanismer inbyggda i vad det gäller systemet, va? Allting från överförmyndaren till överförmyndarnämnden fram till länsstyrelsen, va? Och det finns också klara riktlinjer hur redovisningen ska ske, när den ska ske, hur redovisningen ska se ut med en sammanställning av tillgångar och skulder och transaktioner som ägt rum under tidsperioden som avses med den här redovisningen, va? Och där har hon ju lämnat in, och där har hon ju också lämnat in falskeliga uppgifter eller snygga till de här grejerna, va? Och hävdar då i vad det gäller under både förundersökningen och sen vid domstolsförhandlingen liksom att hon har inte känt till, hon har varit okunnig, hon har gjort sitt bästa eller vad hon nu säger för någonting, va? Så att det är helt klart att kontrollmekanismerna har ju fallerat.
2: Vad tänker du om överförmyndarnämnden, vilken koll de hade på det här?
1: Ja, just precis. Jag var så arg så att jag tänkte, nej, det här nöjer jag mig inte med. Och då säger jag att de, när jag var där uppe, jag vet ju eftersom jag var en god man själv, att en gång om året kollar de, och är det så att de misstänker något så kan de kolla mig som helst. Då sa jag, kollar ni ingenting, sa jag. Jo, vi skulle kolla nästa vecka. Jaha, vad bra, sa jag, nästa vecka.
0: Överförmyndarnämnden som hade till uppgift att kontrollera Johanna och andra gode män anmäler sig själv sen till länsstyrelsen för att ta reda på om de gjort något fel. Men enligt en utredning som gjordes visade de inlämnade uppgifterna inte att någonting skumt var på gång. Man hade inte kunnat upptäcka det med de vanliga kontroller som gjordes. Johanna hade skylt över sina brott.
4: Men såna här bedrägerier kommer troligen bli svårare för såna som Johanna i framtiden. Den 1 juli 2026 ändras den lag som reglerar ställföreträdarskap. Syftet är att förbättra rättssäkerheten för den som har en god man. Lagen gör utbildning för gode män och förvaltare obligatorisk och kraven på redovisning och hårdare kontroller av lämpligheten skärps. Johanna hade tidigare fått ett stort antal betalningsanmärkningar. Hade man upptäckt det så hade hon kanske aldrig bedömts som lämplig att bli god man.
2: Men tror du att hon gjorde det här helt på beräkning? Eller var det liksom någonting som bara hände lite efterhand?
1: När man hittade henne, då hade hon allas kontokort i bilen. Vilket gör att hon har bara åkt och tagit pengar hur som helst. Och hon har bara köpt och köpt och köpt.
4: Johanna åtalas. Det handlar om 10 fall av grov trolöshet mot huvudman och dessutom 1 fall av grovt bedrägeri mot sammanlagt 10 personer. Genom mängder av överföringar, betalningar av egna räkningar och kortuttag har hon tagit närmare 3 miljoner kronor enligt polisens utredning.
1: Vi fick ju in till tingsrätten då i Örebro.
4: Det blir rättegång. Siv vittnar och sitter sen med på rättegången.
2: Ja. Hur var du att sitta där då, mitt emot liksom?
1: Ja, alltså jag försökte. Hon drog upp sin, hon hade en polokrage och den drog hon upp över huvudet och satt bara med advokaten så här på sidan. Titta aldrig på oss. Och hon har ju inte gjort något fel, säger hon. Hon har inte gjort något fel.
2: Hur mycket pengar blev din vän av med ungefär, vet du det?
1: Ja, det var något, en 24 000 var det, så det var inga mängder. Men för henne är det mycket faktiskt. Och då spelar det ingen roll om det är 1 miljon eller 15 kronor.
4: Johanna nekar till brott. Hon erkänner att hon har varit slarvig och att hon har lånat och flyttat runt pengar. Men hon har inte stulit.
5: Ja. Nej, men läser man vad hon själv säger när hon hörs i domstolen, va, så är det liksom en hel jävla palett av helt osannolika undanflykter, va. Mm. Det enda som saknas i hennes berättelse är att det var någon jävla marsian som plötsligt hade landat på jordens yta och börjat härja då i de här olika kontorna, va.
4: Okej, så hon är inte trovärdig, kan man
5: Nej, inte bara enligt mig utan även enligt tingsrätten. Mm. De avfärdade hennes invändningar ganska lättvindigt utan några större liksom motiveringar. Bara säger, det är en efterhandskonstruktion. Mm. Det här är uppenbart oriktigt och så vidare och så vidare, va.
4: Men det man kan se på hennes historik, det är ju att hon är visserligen tidigare då ostraffad, men hon har ju haft upprepade betalningsanmärkningar och sådana saker tidigare i livet. Kanske 8-10 år tidigare. Ja. Lämpligheten då att bli god man och ha hand om andra personers pengar och när man själv då kanske har lite inte riktigt bra koll eller har haft. Vad tänker du om det?
5: Nej, precis. Nej, men det är helt klart. Och ser man då till vad det gäller incitamenten att begå de här brotten, så kan man konstatera, om man backar då den här 10-årsperioden som du själv är inne på, va, så är det på det sättet att hon har ju levt ett liv som är inte anpassat efter hennes egen plånbok. Va? Mm. Utan hon har ju kört från säck till påse och lappat och lagat och hela det där köret. Och sen vet inte jag, det kan man inte läsa sig till heller av handlingarna, om det liksom har varit en medveten strategi från början att bli god man av någon anledning för att få tillgång till vad det gäller kassaflödet, så att säga, va?
4: Johanna döms mot sitt nekande för 8 fall av grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. I hovrätten får hon 4 års fängelse. Johanna ska betala tillbaka ungefär 2 miljoner till brottsoffren enligt hovrättens dom. Men eftersom hon saknar tillgångar kan det bli svårt att få ersättning för dem, tror Bosse.
5: ja, jag skulle säga väldigt nära noll.
4: Mm.
5: Mm. Och det ja. Och sen finns det liksom sån här möjlighet att gå via brottsoffermyndigheten och såna här grejer, va? Men när det gäller såna här förmögenhetsskador, va, så de är väldigt väldigt rigida med det, utan det ska ju vara mer liksom att det är ett våldsbrott, en våldtäkt eller liknande, va? Där är liksom såna här kränkningsbitar med i bilden.
4: Mm. Kan det gå så här överstyr liksom?
1: Nej.
4: Men hur kan det hända?
1: Ja, det man undrar, hur kan det hända så här? Hur kan människor göra så här? Jag förstår inte. Är det själva penningdjävulen som sätter i en, eller vad är det för något?
0: Du hörde Brottsutredarna med mig, Sigrid Edsenius, och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström. Producent var Steffen Renklint. Slutmixen gjordes av Eskil Lövström. Fler avsnitt av Brottsutredarna hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Från brott till lek. Nu närmast nyheter, men därefter blir det på minuten med Hans Rosenfeldt och pratglada panelister. Klockan är midnatt.
1: I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer avgå redan på måndag. Det är tidningen The Observer som erfar att Starmer kommit fram till slutsatsen att hans position inte längre är hållbar efter att han talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare. Men samtidigt uppger en källa i den brittiska regeringen för Reuters att Starmer kommer fortsätta som premiärminister. Det blev stor förlust för Sverige i fotbolls-VM ikväll när Nederländerna vann med hela 5-1. Så här lät det på Radiosporten.
2: 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Ja, det blev rejäl utklassning för Sveriges del i andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna, som redan i 17:e matchminuten hade 2-0 mot ett handfallet blågult. Och mardrömmen fortsatte i andra halvlek med ytterligare 2 mål av Nederländerna och 4-0 totalt. Anthony Elanga reducerade förvisso för Sverige i mitten av andra halvlek, men det blev en kortvarig tröst när Nederländerna senare utökade till 5-1, som också blev slutresultatet. Och det var besvikna supportrar som tagit sig till storskärmar runt om i landet. På Stockholms stadion lät det så här.
4: Olivia?
5: Ja, 5-1. Hur reagerar du?
4: Ja, det är inte bra. Hoppas på bättre resultat nästa match.
6: Emma? Ja, men det är väl samma. Det känns inte bra. Men ja, nya tag nästa match.
3: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
7: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
1: Reportrar John Pira och Rickard Elefalk. Och på grund av ett kraftigt åskoväder i Houston där VM-matchen spelades uppmanades närmare 70 000 åskådare att stanna kvar på sina platser, alltså efter matchen. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Ni är alla varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det har blivit söndag och Alf och Alvar har namnsdag. Grattis alla ni som bär de namnen. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här i kanalen den här helgen. Det har undrats, efterfrågats och önskats nya program av lekprogrammet På minuten. Nu är programmet tillbaka och sänder just nya program under några sommarveckor. Så vi börjar den här söndagen i humorns tecken. Jag lämnar ordet till programledaren, som vanligt är Hans Rosenfeldt.

0: Hallå där, tack så hemskt mycket. Tusen tack, hej och välkomna ska ni vara till På minuten. Och vi vet precis vad ni känner och tänker. Vad härligt att vi är tillbaka, hörni. Sommaren vore inte densamma utan de fyra blomstrande historieberättare som finns här för att förgylla de allt för långa dagarna. Och vilka är det då? Jo, det är Helena Lindegren!
1: Ja, visst är det.
0: Det är Fredrik Lindström!
2: Det är jag, Egil Andersson.
0: Det är Elin Almer! Och det är David Sundin! Med oss på den blomstrande ängen har vi också enmansbandet Erland! Och vet ni vad vi har mer denna dag? Dagen till ära.
3: Nej.
0: Regler!
1: Oh.
0: Ja! Vem vill berätta dem? Okej, okay, David, berätta dem.
4: Men då måste jag läsa innantill.
0: Ja, ursäkt. Det är helt okej. Okay. Du har ju bara varit här en antal gånger.
4: Ja. Här kommer de. Pass på! Reglerna är som följer. Punkt 1. Man ska tala i en minut, som namnet då antyder.
0: På ett givet ämne.
4: Punkt 2. Man får inte tveka eller staka sig.
1: Nej.
4: Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Ja, ni ser vad jag gjorde där. Ja, precis. Så funkar det. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg. Det vill säga en ingång på ett ämne.
0: Precis. Det kunde faktiskt inte läsas bättre innan till.

0: citronpastiller.
1: Oj. Och det här vill jag vinna.
0: Det är bara citrus i olika, det är citrus och socker kan man säga.
2: Ja, ja. Tema.
3: Bra kombination.
0: Citrus och socker.
2: Är det någon som har sett till att det här priset finns eller har det bara uppstått?
0: Det har bara uppstått.
2: Ja, okej, så kan det ju vara ibland.
0: Ja. Nu tycker jag att vi kör igång. Dagens första ämne, det går till dig Elin. Vi har hämtat ifrån Säpos förhör med Petronella Pickles i Västerås efter hennes publicering online av världsherravälde 30 cm i taget. Och det lyder: hur mitt passionerade slanggurkeprojekt tvärt tog slut. En minut från och med nu.
4: Jag är 80 år gammal och har i hela mitt liv ägnat mig åt ett mycket avancerat slanggurkeprojekt. Men plötsligt en dag så tog det slut. Hur, undrar ni? Jo, det var nämligen så att jag blev påkommen med att ha lagt alla slanggurkor i en...
0: David?
2: Dubbelslanggurka?
0: Nej.
2: Var det inte?
0: Nej. Slanggurkeprojekt.
2: Det var snitsigt, Elin.
5: Vad entusiastiskt du låter.
0: Ja, one small with feeling, som vi brukar säga. Nej, det var, jag förstår precis att du följde den gruppen. Ja.
1: Det är inte det vanligaste sammansatta ordet man har.
0: Nej, det är det verkligen inte. Men det var ändå ett sammansatt ord. Så att Elin går fri för den, får ett extra poäng och 41 sekunder.
4: Jag hade lagt alla slanggurkor i ett akvarium för att långsamt glömma bort det. Och då var det någon som fick syn på att jag missbrukade.
1: Ja, var det?
0: Vi kanske får reda på det här senare, men vad är projektet att lägga gurkor i ett akvarium för att sakta glömma bort dem?
3: Alltså, jag ska vara helt transparent. Jag är inte helt säker på vad slanggurka är för något.
0: Det är bara en vanlig grön gurka.
3: Va? Ja. Då hade jag gjort helt annorlunda.
5: Då hade du varit mycket mer passionerad.
3: Ja, jag trodde det här var något farligt.
0: Nej, slanggurka är vanlig grön gurka.
3: Ja, men då så.
0: Det är bara ett roligare ord.
5: Det är som man inte lägger in.
0: Ja, precis. Så att du hade prioriterat helt annorlunda om du visste vad det var.
3: Ja, verkligen. Då hade jag varit...
0: Vi kanske får
5: i ett parallellt universum. Där sitter nu Elin och ber ut sig fantastiskt. En helt annan gurkvinkel.
3: Det här blev så abstrakt.
0: Jag förstår det. Har du ingen aning om vad det är?
3: Nej,
0: så förstår jag. Du lägger dem i akvariet för att sakta glömma bort dem.
5: Ja.
0: Helena, en poäng för du och 32 sekunder.
6: Hej, jag heter Nathalie. Jag hade ett passionerat slanggurkeprojekt, men det tog tvärt slut när min mamma hittade det. Jag hade lagt dem under sängen och hon trodde att det var bomber. Jag bara, men hallå, det är ju slanggurkor. Och nej, jag glömde bort att det var sammansatt ord.
5: Du hade inte behövt. Du hade inte behövt, men det blev liksom en liten tvekan.
0: Det upptäckte Fredrik. Falk, hörsel, 19 sekunder.
5: Jag hade länge försökt odla mina gurkor i formar så att de skulle anta skepnaden av olika klassiska kompositörer, bland annat Franz Liszt i gurkform. Jag tyckte det här var oerhört intressant. Sen så visade det sig att den här ägandet av själva copyrighten till och med, jag håller med dig.
3: Vem den här ägandet, det kändes inte rätt.
5: Nej.
0: Ja, eftersom Fredrik inte gör annat än att hålla med. Så
5: nej, men jag skämdes ju. Jag
0: gjorde
5: ju filkand i nordiska språk. Men
1: jag hörde man.
5: Kongressfel, fan. Sitta här på bästa sändningstid och inte kunna börja. Jag känner, nej, jag backar. Jag tar min mats ur skolan.
0: Ja, nej, men då håller jag bara med om det då. Fy och hemskt. Elin, tre sekunder.
4: Ska bli spännande att se vart vi är på väg. Ja, då hade jag långsamt alltså glömt bort mina slanggurkor där i akvariet.
5: Kan man glömma bort dem snabbt? Eller är inte det en långsam process?
0: Vi också på vad akvariet är, känner jag, huruvida man glömmer bort dem eller inte. Nästa ämne, det går till dig David.
2: Jaha.
0: Vi har hämtat det från Henrietta Dumle, hennes lilla skrift Kodex för gottegrisar. Snask kan lätt bli snusk. Och det lyder: några regler jag tillämpar i lösgodishyllan, en minut från och med nu.
2: Varmt välkomna ska ni vara till det här lilla föredraget om regelverk kring shopping av godis, framförallt då det som är i lösvikt som man lägger i sin lilla påse eller burk. När man tar en skopa så är det viktigt att man tar en skopa. Ja, vad fan.
0: Det var inte bara skopa, det var just tar en skopa.
2: Ja, det var
0: en...
2: Vi pratar inte mer om det.
5: Nej, det gör vi inte. Låt grabben vara.
2: Ja, fan. Hacka på mig.
5: Nej, gud, det är ju jättedumt.
0: Så du tycker inte jag ska fråga Elin vad det var hon tryckte på?
5: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, då gör jag inte det.
5: Vad ger ni poängen och låt grabben vara i
0: fel? Vi låtsas helt enkelt.

0: att det är slanggurkor i ett akvarium, så glömmer vi sakta bort det där. Ja. Så Elin, 46 sekunder, varsågod.
1: Jag är ägare av en butik och där gäller följande regler när det kommer till lösgodiset. Man får inte plocka ut bara de röda och de gröna ur Gott och blandat. Det är väldigt viktigt att man inte bara äter det som är gott utan även det som känns... Ja.
0: Vem tar bara de röda och gröna?
1: Jag.
0: Jaha, okej. Okay. Närmare hemmet än vad... Okej, okay. Då ska vi... Jag har inga följdfrågor på det. Helena?
2: Jag tyckte det var att hon sa det som är och sen sa hon det som är precis efteråt.
0: Ja, var det det du tyckte på av alla saker? Höll jag på att säga.
2: Ja, en av sakerna. Sen tappade hon lite farten. Ja, men...
0: Precis, vi tar det på farten tror jag. Eftersom jag inte hörde det andra. 30 sekunder, Helena, varsågod.
3: Några regler jag tillämpar i lösgodishyllan är höger-vänster. Det vill säga med ena handen tar jag blustet och med andra tar jag... Vad är det här? Vem sa det där?
0: Vi glömmer det också kanske.
3: Ja.
0: Ner i akvariet bara. Ja. Fredrik, 23 sekunder. Varsågod.
4: Jag driver en godisbutik tillsammans med de kända underhållarna Stefan och Christer. Och en regel vi har det är att alla kunder ska attackeras utav dem. Vad är det för någonting du tar där och stoppar i munnen? Nej, det var verkligen... Och då säger de ja.
0: Vilken... lysande affärsidé ändå.
4: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom underhållning.
0: Ja, och sockersuget blir tillfredsställt.
4: Mycket på en gång.
0: Helena, varför...
2: Jag hade problem. Jag tyckte det var problem med hörbarheten.
4: Ja, men det är ju... Nu är du ju taskig mot Stefan och Christer. De pratar ju en grav Falkenbergsdialekt, så att säga.
2: Men som det är ändå... Är jag tar hänsyn till lyssnarna.
4: Ja, det gör inte jag. Nej. Och inte dem heller, ska jag säga.
2: Nej.
4: Nej, det ska bli intressant att se hur Hans... Dömer.
0: Hans dömer faktiskt så här att jag tyckte underhållningsvärdet var så stort så att jag skulle kunna tänka mig att bortse från att det inte gick att höra vad du sa. För det gick nämligen inte. Men samtidigt så är det antagligen någonting jag får äta upp i slutändan. Så Helena, en poäng och 8 sekunder.
3: Nästa regel är att om jag ska använda fötterna, då är det den vänstra. Jag tar skumbananerna med den och med vänster röv tar jag...
0: Ja, precis på mållinjen.
2: Jag var inte värd det där.
1: Vänster röv. Ja.
0: Det kommer många ord lite så där random.
2: Ja, just det här nu. Är jag vet.
0: Men nu Helena.
2: Ja, nu ska bli ordning.
0: Ja, nästa ämne. Vi har hämtat det ifrån den minst sagt reaktionära Facebookgruppen. Det var bättre förr, men bäst förr. Precis under inlägget istiden, då hade vi minsann riktig vinter, stod det. Och det lyder... Därför borde vi slopa vintertid och införa permanent medeltid. En minut från och med nu.
3: Salve, tjänare. Nu ska jag tala om för er varför vi borde slopa vintertid och införa permanent medeltid. Under denna era var alla glada. Ingen var ledsen. Det var jämlikhet. Birds, bird. Det var birds, bird.
5: Birds, bird.
0: Ja, medeltiden var ju känd för alla de där positiva egenskaperna som du precis rävlade upp. David upptäckte att det tog...
5: Att det blev... Ja, dels tog det ju bara slut. Ja. Men det var ju birds.
4: Bird in a bird in a bird, kanske.
2: Nej, men det är ett ord som det fanns på medeltiden, men det är bortglömt.
4: Av vissa naturliga skäl.
0: David, 47 sekunder.
5: Tycker ni som jag att det är jobbigt att ställa klockan fram och tillbaks hela tiden, då har jag lösningen för er. Och det är, vi inför permanent medeltid. Då har man ett klockslag som man förhåller sig till. Och då är det klock...
1: Jag vet inte egentligen.
0: Bra början på en protest.
5: Herr domare, jag vet inte.
1: Varför tryckte jag?
4: Jag frågade dig.
1: Men jag hade en känsla. En stark känsla.
5: Jag ska inte säga om känslan var rätt eller inte. Men... Hade du väntat?
4: Ja, det var lite snabbt, tror jag.
0: Ja, jag tror det var
1: många är, va? Var det inte...
5: Men det ordet är så litet.
1: Men var det inte jättemånga? Var det inte så 7 stycken?
4: 7000?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. 7000 hade jag definitivt lagt märke till. Jag tror inte ens att det var 7. Jag tror att du helt enkelt tryckte lite för snabbt. Det kan ha varit på väg någonstans, men det hann inte dit. Så att David får fortsätta med 34 sekunder.
5: Anledningen till att jag valt just medeltid, det var att man inte hade klockor på den tiden, utan då är det bara samma hela tiden.
0: Helena?
2: Tiden och tiden.
0: Det var tiden och tiden. 27 sekunder får du, varsågod.
3: Det var gladlynta gossar, fryntliga damer och köksan hon hade förklädet på. Så var det på medeltiden och vi vill ha tillbaka den där stämningen. En kung rådde över alla. Ingen sa emot. Man käftade inte med överheten. Brände häxor kunde man göra. Inte vet jag om det var på medeltiden.
0: Det var på medeltiden. Ja. Det var synd att du stoppade det där för faktagranskning.
2: Jag stoppade mig inte, jag gjorde bara en liten passus.
0: Ja, som blev ett litet stopp.
2: Ja.
0: Eller hur, Elin?
6: Ja, så kände jag.
0: Ja, och nu tycker jag att du kände helt rätt. 8 sekunder får du, varsågod.
1: Varför vi nu ska gå på medeltid istället för vintertid, det är enkelt. För att man blir inte trött på medeltiden. Allt
2: En sekund.
0: Sorry, men och det lilla ordet medeltid.
4: Ja, det var ju så litet ord.
0: Ibland måste vi vara hårda, känner jag. Även bland små orden. Helena, en sekund.
3: Grisarna sjöng och fåglarna gjorde samma.
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån vår gamle bekant, den lätt sherrydoftande historikern Hick Darrison, och hans mycket, mycket omtalade reviderade regentlängd, nu med 4 nya kungar. Det går till dig det här, Fredrik.
4: Ja.
0: Och det lyder, historien om Sveriges minst hågkomne kung, Erik den lättkränkte, en minut från och med nu.
4: Ja, han var ju svåger med Erik Lesbo och Halte och tillhörde den äkta folkungaätten, deras slafsgren som vi brukar säga. De har inte räknats till den högre, så att säga, faunan bland kungarna, men finns ändå med i vissa perifera kröniker som har bevarats i ett litet saltkar utanför Vadstena. Där har man försökt tolka dem. De har stora fuktfläckar som påminner om bortre Asien i formen, men under detta så finns...
5: Wow, ändå.
0: Elin?
6: Ja, är det lite flykt från ämne kanske?
5: Nej.
0: Du menar ett saltkar?
5: Formen av Asien?
0: Du menar ett pergament med fuktfläckar i formen av bortre Asien i ett saltkar i Vadstena?
4: Håller du på att reda ut hans släkte sammanhang?
0: Vet du vad? Det började ändå med att han var svåger till Lesbe och Halte. Så att det har nämnts en kung. I alla fall. Jag skulle
4: har vi inte lagt upp ribban.
0: Jag skulle personligen uppskatta om vi kanske närmade oss ämnet lite mer. Men jag känner också att ska man fylla en minut så måste man disponera tiden. Jag tyckte det var väl disponerat. Så att Fredrik får fortsätta med en poäng. Varsågod.
4: Ja, han var en skön kille om vi ska komma till honom. Erik den lättkränkte. Han gifte sig ju på sin ålders höst med Rikissa den sekundärkränkta. Hon var förbannad på att man var rasister mot polacker och preussare på den tiden. Det brydde sig inte svenskar om, men hon satt och jäste och fräste och svor för det här. Gjorde en upprörd och skrev flera insändare som togs in i Nestorskrönikan i Ryssland på 1100-talet. Och sen brände man hela skiten. Och henne också faktiskt. Man var trött på henne. Nu har hon tjatat nog sig.
0: Hörrni, nu så är det dags att ta ett djupt andetag inför andra halvlek. Men innan den börjar så lyssnar vi på Enmansbandet Härland.

0: Tusen tack. Stort tack, enmansbandet Erland. Det var lite allvarligare idag, var det inte det? Det kanske är för att det är för att
1: citrus.
0: Det är citrus, precis. Det drar ju alltid ner stämningen. Och ni vet, under pausen här så var producent Mette som vanligt uppe och visade poängställningen. Och ni vet, så där när det är riktigt, riktigt jämnt, man behöver målfoto. Så är det inte idag.
2: Nej. Det har dragits isär lite.
0: Ja, fältet har dragits isär lite. Jag skulle fortfarande säga att alla har en stor chans att vinna, men vissa lite enklare än andra. De som leder, med andra ord.
2: Just det.
0: Elin, här har vi ett ämne till dig. Vi har hämtat det ifrån en inte så uppmärksammad undersökning som SCB gjorde med 1987 kvinnor förra året. Maskulinitet och möbelemang, eller tik och testosteron som den också kallades. Och det lyder: de vanligaste felen svenska män gör i soffan. En minut från och med nu.
1: De vanligaste felen svenska män gör i soffan är: 1. De sitter för nära. 2. När man ska klappas på ryggen så skrapar de på samma ställe fram och tillbaka alldeles för länge istället för att variera ytan, så som blir en taktil skön känsla för hela kroppen. 3. De kan inte lära sig hur man använder fjärrkontrollen utan att förklara samtidigt exakt hur den fungerar, vilket är mycket störande för den som sitter näst intill. Denna person är oftast jag, och jag har inte sagt någonting förrän nu på konungens födelsedag, när jag har bestämt mig för att gå ut med detta till nationen. Alla behöver lära sig det här för att vi ska få ett mer medgörligt samhälle, kunna leva sida vid sida, uppnå... Wow!
2: Så där länge har inte jag pratat privat om någonting. Wow!
3: Det där utanför tävlingssammanhang. Ett uppdämt brandtal.
1: Ja, det var
0: 51. För er som inte sitter med tidtagare ur hemma kan jag säga att det höll i 51 sekunder. Gjorde det. Mycket bra. Och sen måste jag bara fråga, precis som är det här gott och blandat, är det här också självupplevt?
1: Det här skrapet.
0: Ja, skrapet. Det kändes väldigt personligt.
1: Ja. Man måste variera. Ut ytan.
3: Ja, annars får man skavsår.
0: Vi hoppas att din partner lyssnar på det här nu.
1: Om jag bara nått ut till en enda person.
0: Så är det värt
3: det. Det känns lite som att det var som var meningen.
0: Helena, du tryckte ju där.
3: Ja, det var sida vid sida.
0: Det var sida vid sida. Vi kan inte bortse från, även om det är lite av ett uttryck. Så du får de här sista 9 sekunderna. Varsågod.
4: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag har läst i Amelia om de vanligaste felen svenska män gör i soffan. Och jag har gett mig 1000 på att inte bli en av dessa.
0: Det tror jag Kevin inte kommer att bli.
3: Nej.
0: Här har vi ett ämne till dig, Helena.
3: Ja.
0: Vi har hämtat det från en reklamfolder för Den gröna snickaren, dina projekt mellan skal och väggo. Och det lyder: frukt som också går att använda som verktyg. En minut från och med nu.
5: Hallå allihopa, det är Marianne Markström här. Nu ska jag berätta lite grann om frukt som också går att använda som verktyg. Jag föreslår purjolök som såg. Det...
0: Ja, Fredrik. Va?
6: Hej allihopa, Fredrik Lindström här, som vill diskutera purjolöken som frukt.
0: Ja.
6: Alltså, jag är inte den som lägger mig i mycket sånt där. Och frukt är godis. Men alltså, purjolök är väl ändå inte en frukt.
3: Den är ju så söt.
6: Nej.
0: Nej, jag skulle nog vilja
6: hämta... Ämnesflykt vill jag säga.
0: Jag skulle vilja säga att det blir det automatiskt när grönsaker blandas in i bilden. Så att Fredrik, du får 1 poäng och 50 sekunder.
6: Ja, pomelon är alldeles utmärkt om man ska lägga in nya golvklinkers. Då tar man den och gnider själva marmoren, eller vad det nu är för material i den här, så att säga, substansen under till. Det innebär inte att de fastnar i golvet, men det Jag har ingen aning.
0: Vad gör det egentligen?
3: Men
0: det är,
3: kanske,
0: det är roligt att göra det.
6: Ja, tänker man sen.
0: Nu, Helena, ska vi rabbla några frukter, eller har du koll?
5: Äpple.
0: Ja, titta. Det kommer att gå jättebra.
6: Idag blir det äpple.
0: Ja. 34 sekunder, Helena. Ja.
5: Här kommer en annan frukt som går att använda som verktyg, och det är äpplet. Om du tar den och skruvar på en skruv... Men det är väl ändå...
6: Ja. Nej, vi högg som kobror här, men vi har ju ingenting att komma med.
1: Ja, men det var lite blandning av att... Det var inte helt upprepning, men också lite tvek. kände jag.
3: Det var coolness.
1: Ja, det var coolt. Det var det verkligen. Det var jättekult.
6: Hon trodde själv att hon upprepade sig, tror jag. Mm. Det man hörde liksom rädslan i rösten.
0: Och då skulle jag väl säga att det blev en liten tvekan. Mm. Så är Ellen, fick du helt plötsligt. Grattis.
1: Ja, det går bra. Ja, får kalla den.
0: Elin, 26 sekunder, varsågod.
7: Ja, det var Bosse Bil. Doktorn här. Jag ska visa hur man lagar en helt vanlig Volvo med hjälp av bara frukt. Man börjar med banan och stoppar i avgasröret för att vara helt säker på att fordonet inte drar iväg. Då blir det väldigt svårt att laga resten. Sen tar man sig vidare med päron. Den ska rakt in i ratten och det gör man bara för att det är roligt. Sen är det...
0: Ja. Tiden går fort när man har roligt. Och vi är framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David.
2: Hoppsan.
0: Vi har fått ifrån signaturen Maximus CV, hedersmedborgare i Mongoliet, för detta främlingslegionär, professor i geologi, geometri, geografi och gynekologi och legitimerad själavandrare. Och ämnet lyder, inte helt otippat, några titlar jag envist hävdar att jag har. En minut från och med nu.
2: Ja, jag kan berätta lite om mig själv. Jag har ju en bakgrund som mood manager. Det står även på mitt visitkort, vilket innebär att det är jag som ansvarar för stämningen här inne. Jag ser till så att alla mår bra och har kul här på jobbet. Några andra titlar som jag dragit på mig genom åren är ju till exempel...
0: Vad händer nu?
2: Nej, jag tyckte du grimaserade. Och om det är olagligt eller inte, det ska bli väldigt kul att höra.
0: Satt hon upp psykade idag?
3: Nej, jag tittade på dig.
2: Som att, nu är du grabben.
0: Satt du och sa tyst för dig själv, nu är det.
3: Nej,
0: nu är det
3: skulle jag aldrig göra.
2: Vilket genian är, vad är det du?
3: Ja, exakt.
0: Hoppas det aldrig tar slut det här, jag njuter. Ja, det går ju faktiskt inte att komma ifrån att du... Slutade ju prata.
2: Jag slutade prata, och det är väl en regel.
0: Ja, det, vi brukar inte ens ta upp den faktiskt. Vi kanske
2: han slutade
0: ska skriva,
2: bara
0: vi kanske ska skriva till den, men de flesta tar det för givet på något sätt. Och om du säger att du inte gjorde något mer än att vara milt uppiggande så får du det här.
3: Det är mitt ansikte, jag kan inte... Jag är ledsen.
6: Går det då att göra någonting med det här?
3: Eller går ju, men jag har inte råd.
2: Nej. Nej, men då kan vi alla göra. Kör.
0: 41 sekunder, Elena, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har. Hästskötare, bilmekaniker, flygmanik, hundgall.
1: Men det kanske är ett ord. Det var bara så brett. Det kändes som ett samlingsbegrepp.
5: Flygmanik.
1: Ja.
0: Alltså det är nog ett ord, men är det en titel?
3: Det man kan ju hävda att man har
1: en. Om man är en biologisk varelse tror jag inte det är en titel.
2: Envist.
6: Hon ska väl hävda att hon har titlar? Eller?
0: Ja, men då måste man väl ha en titel att hävda.
3: Helena Lindegren, som flygmanik.
0: Ja, men det kan du inte säga.
3: Jag kan ju envist hävda
0: Helena
3: det.
0: Helena Lindegren innan.
6: Alltså, börjar vi tänka så här, det är väldigt mycket som har sagts i det här programmet.
0: Ja.
6: Inte kunde säga.
0: Det slog mig precis.
3: Vi kan hamna i en slippery slope om det behöver liksom stämma överens med verkliga titlar. Eller
0: nej, men det ska korrekta... ju stämma överens med ämnet som är några titlar.
3: Jag har inga problem med att envist hävda att jag är flygmanik.
6: Och det är kanske det som är ditt problem.
0: Precis. Vet du vad? Okej då. Men gör inte om
3: nej.
0: Det. Fortsätt med titlar. Och inte bara ord som du får för
3: absolut
0: dig. 34 sekunder, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har är fil. kand. I filosofi. Hundmanik.
2: Gör inte om det. Nej, självklart. Självklart ska jag inte säga något som inte finns.
6: Vilken tvångstanke.
1: Men du vill verkligen vara manik.
6: Precis. Ett enda ord du inte ska säga, Elena.
2: Jag fick ju sparken som flygmanik.
6: Fyra sekunder.
2: Utbildat mig till hundmanik. 3 år i utbildning.
0: Jag kan inte riktigt rädda dig den här gången.
3: Nej. Jag ska inte ens försöka.
0: Nej. David, en poäng, 27 sekunder, varsågod.
2: Förutom att jag ansvarar för stämningen här på jobbet så är jag då alltså International Class Act of Fruit, vilket innebär att jag ansvarar också för frukt. Nu tittade jag bara på mandariner och den gjorde ju min.
0: Och kände fan, den där har jag lagt i. Ja.
6: Jag älskar allt David säger. Ja. Det är bara att han säger ordet ansvar här två gånger. Och då måste jag som vän av ordning. Jag måste det. Ja, faktiskt.
2: Men det är också frukt, tycker jag.
0: Ja, det är också faktiskt. Men vi tar det på ansvar två gånger.
3: Fruktmanick.
0: Fredrik.
6: Ja.
0: En poäng får du och 17.
6: Jag har ju pratat mycket om min karriär som osteolog och som professor i fornfransk fonetik. Men nu har jag fokuserat på astralresenär. Och jag säger att jag ordnar olika tripper till Palma de Mallorca. Där man lämnar sin kropp hemma och själen åker dit i två veckor. Och det blir billigare då, för det är all inclusive så att säga.
0: Oj. Det har varit jämnt idag. Det blev mycket jämnare än vad det var i pausen, ska jag säga. Men vi har en tvåpoängsvinnare och det är Helena Lindegren!
5: Citrus!
0: I massor till vår vinnare. Tack Helena Lindegren. Vi säger också tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Elin Almén. Vi säger tack till David Sundin.
2: Tack.
0: Tack enmansbandet Erland. Tack publiken här i Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Och ni som har lyssnat var och när ni nu har gjort det. Hörrni, vi är med er hela sommaren så vi hörs igen nästa vecka. Vi säger det. Hej då!
2: Hej då!
8: Och jag säger tack och hej då till Hans Rosenfeldt också, som var den som programledde På minuten. Som är tillbaka med ett nytt program på lördag 16.03 på eftermiddagen i första sändningen. Och passar det bättre så sänder vi det så här i repris på natten. Om en och en halv timme efter tvånyheterna, då sänder vi ett avsnitt av Bildningsbyrån från Utbildningsradion. Det handlar om en stridspilot som blir en kulturgigant.
9: Det är den 17 juli 1941. Klockan är 20:01 på eftermiddagen. Stridspiloten Åke Odell är ute på en rutinmässig flygövning när något går snett. På 100 meters höjd kommer planet plötsligt i spinn och kraschar på en åker utanför Ljungbyhed i Skåne. Enligt haverirapporten var chansen att överleva 1 på 10 000.
10: Spräckta ryggkotor, högra lårbenet slaget i bitar, dessutom förlamad i underlivet av en bäckenskada, ena ögat illa åtgånget, såg dubbelt, näsbenet krossat, tänderna lösa.
9: Det är en berättelse om att omvärdera sitt liv och om att använda litteratur och konst som motstånd i en värld märkt och formad av krig. Omständigheterna kring kraschen är oklara. Var det ett tekniskt fel eller var det den mänskliga faktorn? Det är frågor Åke Odell återkommer till resten av sitt liv. När han efter nästan 2 år lämnar sjukhuset, där hans kropp mer eller mindre monterats ihop, bit för bit, är det med en ny syn på livet, samhället och världen. Och på konsten, litteraturen. Han börjar experimentera med text, bild och ljud. Men det tar tid och det dröjer 20 år innan han på allvar slår igenom.
8: Bildningsbyrån tecknar Åke Odells porträtt. Ni hör det efter nyheterna klockan 2 i natt. Men nu är klockan strax efter 12:30 och vi byter ämne, politik. Här är det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
11: Monica, har skattepolitiken blivit valets blodigaste slagfält?
12: Kan bli. I förra veckan inledde i alla fall Ulf Kristersson ett anfallskrig mot skatterna.

0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet tisdag. Idag ska vi ge oss på valets stora konfliktzon, nämligen skattepolitiken. Och för att göra det har vi med oss vår ciceron, Monica Saarinen.
1: Hej.
0: Och så har vi med oss politikreporter Pontus Mattsson. Hej.
2: Hej, hej.
0: Du har varit med tidigare.
2: Det har jag varit.
0: Ja, du är en DPS-vän. Skattepolitiken då, som sagt, det ska det handla om.
3: Har du verkligen råd med en rödgrön regering? Har du efter 3 års utbildning till sjuksköterska råd med höjd skatt på din lön? Har du som redan har dyra bolån råd med en bolåneskatt som höjer din räntekostnad? Har du som köpt hus råd med en återinförd fastighetsskatt?
4: Man får inte känslan i den här debatten att Ulf Kristersson vill någonting annat än att skrämmas med oppositionen. Sanningen, Ulf Kristersson, är ju att 9 av 10 får mer pengar i plånboken med Socialdemokraternas politik.
0: Det har varit en hel del debatten senaste tiden om skatterna, och det här var från riksdagens partiledardebatt. Vi hörde statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Monica, de var inte överens.
1: Nej, tonläget är ju faktiskt osedvanligt högt när det gäller skatterna just nu. Man får lite sådana här vibbar från förr i tiden. Gösta Bohman och Olof Palme, eller Bo Lundgren och Göran Persson 2002 kom jag också att tänka på. För då var det också väldig debatt om skatterna. Bo Lundgren, Moderaterna, gick ut till val på att de skulle sänka skatterna med 140 miljarder, tror jag det var. Och Göran Persson hotade med att nu skulle hela välfärden raseras om Moderaterna vann valet. Och det gjorde de ju inte. Det jag egentligen vill ha sagt med den här lilla utvikningen, det är att det har hänt så otroligt mycket i skattedebatten också sedan dess. Då hotade ju Socialdemokraterna med att Moderaterna ville sänka skatterna och sabba hela välfärden. Och nu är det Moderaterna som istället hotar med att Socialdemokraterna ska höja skatterna och göra det svårt för oss att leva.
0: En parentes bara, man förlorade ju inte valet så stort för att på grund av skattepolitiken.
1: Inte, du menar 2002?
0: Precis.
1: Ja, men det var ju en bidragande orsak. Bo Lundgren var ju, ansågs ju vara väldigt träig och liksom helt fokuserad på skattesänkningar. Sen var det ju andra saker också. Det var ju det här med valstugereportagen i tv och sånt som ställde till det för Moderaterna.
0: Vi ska inte prata om det nu, utan vi ska prata om just skatterna och att båda sidor anklagar varandra för att ge sig på skatterna på ett sätt som kommer leda landet i helt fel riktning. Ska vi bena ut lite på vad respektive sida vill? Vad vill Tidöpartierna se för skattereformer, Monica?
1: Ja, men först och främst, det som förenar Tidöpartierna, det är ju att skatter på inkomster ska vara så låga som möjligt, men man ska ändå, i alla fall enligt Sverigedemokraterna, se till att det finns pengar till de som verkligen behöver och så. Men låga skatter är liksom deras ideologi, och det gör att fler arbetar, och ju fler som arbetar, ju fler är det ju också som betalar skatt, och då stärks tillväxten och ekonomin i landet. Och det är ju så att säga deras ideologiska utgångspunkt, kan man säga. Men med det sagt så har de ju inte ett gemensamt program, så vi vet ju inte riktigt vad de vill. Alla vill sänka inkomstskatterna, inte med hur mycket, det vet vi ju inte då. Utom Moderaterna, som ju nu har sagt att 5 000 kronor ska du få i plånboken om du är en helt vanlig barnfamilj.
0: Mm. Pontus, hur är det på andra sidan då? Vad vill de rödgröna?
2: Ja, det tycker de väldigt olika när det gäller skatterna. Om man säger att jag tittade på budgeten från i höstas, det vill säga för den sista budgeten för hela året i år. Och där var regeringens förslag, de vill då sänka skatterna med drygt 50 miljarder kronor. Centerpartiet, de vill sänka de skatterna med ytterligare drygt 8 miljarder. Medan alla de andra oppositionspartierna, de vill istället höja skatterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja skatterna med ungefär 60 miljarder. Socialdemokraterna med 27 miljarder. Så att det spretar väldigt mycket skattepolitiken bland de rödgröna partierna.
0: Just det, det är här den här skillnaden märks som mest, eller hur? Mellan Centerpartiet och de övriga vänsterpartierna i det blocket.
2: Ja, det är den stora frågan som man får diskutera, om man inte ska diskutera vilka som ska sitta i regeringen och så. Där finns ju andra konfliktlinjer också.
0: Hur viktig skulle du säga att skattepolitiken är för den övriga politiken? Alltså det här är ändå någonting de måste komma överens om för att kunna gå vidare till annat.
2: För Centerpartiet är det ju väldigt viktigt. Det är ju en mycket viktig profilfråga. Sänka skatter på företagande för arbetsgivare, att få en bra tillväxt, det är ju deras idé för hur ekonomin ska börja rulla. Och det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen om det istället blir drastiska skattehöjningar.
0: Mm. Är Magdalena Andersson besvärad över det här? Alltså, är det någonting man skjuter framför sig eller är det något hon ligger sömlös över just nu?
1: Alltså, min gissning skulle ju vara att hon hellre regerar med Centerpartiet trots allt och att hon är ganska beredd på att svälja en del skattesänkningar. Det är min gissning. Men jag vet inte hur hennes sömn är. Hoppas den är god.
0: Men Pontus, det om skillnaderna inom vänsterblocket till exempel. Hur långt ifrån varandra står de två blocken när det kommer till skatterna då?
2: Ja, men man säger då att regeringen då ville sänka med 50 miljarder och om vi då håller oss till de röda partierna på den rödgröna sidan så vill ju de höja skatterna med allt mellan då knappt 30 till 60-70 miljarder. Så att det är ju en betydande skillnad. Samtidigt kan man ju då komma ihåg att de totala intäkterna för staten det är 1375 miljarder. Mm. På ett helt år.
0: Jag inledde ju avsnittet med att kalla det här för det mest blodiga slagfältet i politiken. Alltså, det kanske är att dra det till sin spets. Men skulle ni säga att det är kring skattepolitiken, det är där skavet verkligen finns?
1: Det är väl det här med skatter, det är ju en djupt ideologisk fråga, inte bara för högersidan utan även vänstersidan. Det är lite grann, vad är det för samhälle man vill ha? Det handlar lite grann, tror man på drivkrafter hos människor, att ju lägre skatter desto mer anstränger du dig för att jobba, eller ska du, tror du mer att människor behöver hjälp liksom, och en generell stark välfärd som vänstersidan driver hårt. Det är det står emellan och det är det som gör att skatter blir så intressanta.
0: Mm. Vi kan väl gå igenom några av den här mandatperiodens skattesänkningar och förslag på höjningar i den här valrörelsen. Vi kan väl börja med matmomsen som det blev så himla mycket diskussion om. Priserna rusade och regeringen mötte det här med att halvera matmomsen från 12-6%.
1: Ja, precis. Men det är ju också bara en tillfällig sänkning från någon gång på vårkanten fram till sista december i år. Om allt lugnar ner sig på världsmarknaden så, och ekonomin så kommer den att tas bort. Och enligt regeringens beräkningar så ska det här då ge en familj med två barn ungefär 500 kronor billigare mat per månad så länge momsen är sänkt. Så det är ganska mycket pengar det rör sig om. Och Socialdemokraterna var ju också helt för det här.
0: Eftersom det här är en tillfällig skattesänkning, då är ju frågan om Socialdemokraterna, om det blir regeringsskifte, kommer rulla tillbaks det. Det blir ju de facto en skattehöjning då. Kommer
1: det blir intressant att se. Men de har ju också bara talat om en tillfällig sänkning.
0: Mm.
1: Men där, om de ska jobba med Vänsterpartiet, så kan de ju få en batalj på halsen. Och Miljöpartiet också.
0: Mm. En annan fråga som har varit het de senaste åren nästan, har varit oroligt ute i världen, det är de höga bränslekostnaderna. Här har ju regeringen också sänkt bränsleskatten.
1: Två gånger till och med. Tidigare så sänkte de redan innan den här krisen ju, därför att de tyckte då att det här var viktigt för hushållen att man skulle sänka drivmedelsskatten, och nu i samband med det här kriget mot Iran så har man då sänkt det ytterligare. Men det här är ju också bara tillfälliga sänkningar. Men jag skulle gissa, om jag får gissa, att Sverigedemokraterna, för dem är det här en väldigt, väldigt viktig skatt. Så det tror jag att de kommer att fortsätta driva.
0: Mm.
1: På vänstersidan så vet vi ju att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det här är fel. Man skulle ha gjort det på ett annat sätt, så att de som behöver bilen ska ersättas på ett annat sätt helt enkelt.
0: En tillfällig bränsleskattesänkning, den är tänkt att rullas tillbaka i november. Men vad tror du där, Pontus, om det skulle bli en socialdemokratisk regering? Kommer man liksom förlänga den här?
2: Ja, alla säger ju att det beror på världsläget, och det gör det ju, och det beror ju också på det politiska läget.
0: Mm.
2: Finns det ens en regering i november efter förhandlingarna, efter valet? Det är svårt för vilken regering det än blir att börja med sådana impopulära åtgärder och höja priser, vare sig det gäller mat eller bränsle. Men ibland gör ju politiker det också, det händer ju.
0: Okej, sen kommer ju då skatt på sparande, och då handlar det ju om ISK-konton. Båda sidor har ju riktat in sig på den här typen av sparande.
1: Mm.
0: Om vi börjar med högersidan, vad vill man göra med den typen av sparande?
1: Vi kanske bara ska börja med att säga vad de har gjort hittills. Och det är ju att de har höjt det här skattefria beloppet till 300 000. Och först därefter betalar man då skatt. Och den är ju väldigt låg, vad jag förstår. Jag är väl den enda i Sverige som inte har ett ISK-konto. Det är tydligen väldigt, väldigt vanligt. 4 miljoner konton finns det ungefär. Där vill då Liberalerna och Moderaterna fortsätta och höja det här skattefria beloppet till 500 000 kronor. Och sen har du då den andra sidan, och där ligger Socialdemokraterna kvar på 300 000. Det tycker de är en lagom nivå. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill då att den här skattefria nivån ska gå vid 50 000.
0: Mycket lägre.
1: Ja.
0: Miljardärskatten, den kan ju inte ha undgått någon. Vi har pratat om den flera gånger här i podden. Där är det Vänsterpartiet som driver den här frågan.
1: Ja, hårdast. Ja. Nooshi Dadgostar har ju talat om en skatt på 2% per år på inkomster då, eller förmögenheter över 1 miljard. Det är ingen som tjänar 1 miljard. Enligt henne så finns det då 540 miljardärer i Sverige idag. Det är en intressant siffra. Och om man då införde den här 2%-skatten så skulle det ge staten 50 miljarder i intäkter varje år, tror Vänsterpartiet. Jag kan säga att de flesta andra tycker att det där är väldigt osäkra uppgifter. Men sen vill de dessutom, om någon miljardär skulle få för sig att okej, nu är det miljardärskatt i Sverige, nu sticker jag härifrån. Då vill Vänsterpartiet dessutom ha en exitskatt. Man ska alltså beskattas om man sticker.
0: Det är väl främst Vänsterpartiet, men alltså Socialdemokraterna har ju olika grenar av partiet som tycker att det här vore en bra idé. Men
1: ja,
0: det är partiet som stort har ju liksom inte velat skriva under på miljardärskatten.
1: Nej, Magdalena Andersson skyr det som pesten. Miljöpartiet ska jag kanske tillägga och tycker också att man ska beskatta miljardärer mycket hårdare.
0: Mm. Hur het är den här frågan, Pontus?
2: Alltså jag tror att det är en symbolfråga för dem. De vill visa på vems sida de står på. De står på inte på miljardärernas sida. Det är mer det än att det är en jätteviktig fråga för statens ekonomi.
0: Mm. Det är om miljardärernas inkomster. Hur är det med andra vanliga människors inkomster då? Icke-miljardärerna?
1: Ja, men här ser vi ju också en väldigt tydlig konflikt med regeringspartierna. I oppositionen vill alla partier utom Centerpartiet trappa ner jobbskatteavdraget, och här går Vänsterpartiet längst då och vill beskatta inkomster på över 50 000 kronor i månaden. Och sen kommer Miljöpartiet och Socialdemokraterna som vill trappa ner det här jobbskatteavdraget på inkomster på drygt 65-66 000 kronor i månaden. Och det här är ju en konflikt med regeringspartierna på det sättet att där vill de ju fortsätta sänka skatterna istället.
0: Mm. En skatt som vänstersidan är lite ensam om, det är ju bankskatten.
1: Ja, den skatten gillar de ju verkligen. Socialdemokraterna vill införa en tillfällig skatt på bankernas så kallade övervinster. Och de här pengarna ska då gå tillbaka till hushållen och till välfärden, säger de. Eftersom bankerna har gjort stora vinster på krisen. Och Miljöpartiet går på Socialdemokraternas linje här, och det gör även Vänsterpartiet. Och så ska vi kanske säga att den här skatten som Ulf Kristersson älskar att tala om som en bolåneskatt, den handlar just precis om den här bankskatten. För att då menar ju Moderaterna att okej, ska ni beskatta bankerna, ja men då kommer bankerna att straffa bolånekunderna med högre ränta, och då blir det en bolåneskatt.
0: Så kritikerna menar att den här skatten ändå landar på kunderna och ja, medborgarna helt enkelt i slutändan.
2: Ja.
0: Och om vi pratar om miljardärskatt och bankskatt, det är två skatter som man liksom, där man riktar in sig på rätt diffusa figurer, är det inte det? Jag menar, inkomstskatt, då ser man ju den här personen som går till jobbet och så får de lönekuvertet och där ser man hur mycket som går till skatt. Men att beskatta banker och miljardärer, det känns lite som en lättare sak att driva, eller?
2: Ja, men det blir inte så personligt och privat. Nej. För den vanliga väljaren, och det är det Moderaterna då försöker vända på det hela genom att säga att det blir en bolåneskatt, det vill säga bolånetagaren kommer att få betala detta. Mm. En parentes, Socialdemokraterna har ju räknat ut att 9 av 10 hushåll tjänar på deras budget. De har bett riksdagens utredningstjänst räkna på detta, den budgeten då för i år. Men då har de inte räknat med den här bankskatten, och när då Moderaterna gör sina egna beräkningar på samma siffror och räknar med då den så kallade bolåneskatten som de säger, ja då blir det istället 8 av 10 som förlorar på Socialdemokraternas förslag, för då räknar de på att man får betala högre boräntor.
1: Det drabbar inte bara Joakim von Anka, utan det kommer att drabba Kalle Anka och knattarna.
0: Vad tycker väljarna då när det kommer till skatter? Det har ju kommit en rätt ny undersökning, eller hur, från SOM-institutet?
2: Det stämmer, i Göteborgs universitet. Och då tycker 49% tycker att det är bra att sänka skatterna. 27% tycker att det är dåligt. Mm. Sen är det lite, skiljer det lite olika med olika skatter. Om man säger att man ska återinföra förmögenhetsskatten till exempel, då är det jämnt, 37% bra, 37% dåligt. Fastighetsskatten däremot, då är det bara 14% som tycker att det är bra och 54% som är dåligt.
0: Mm.
2: Man kan ju också tillägga att när väljarna själva får välja om det är en viktig fråga eller inte, då hamnar de på 9:e plats i de 2 senaste valen när Göteborgs universitet har undersökt detta. Sjukvården, invandringen och sånt har varit mycket viktigare än skatterna när väljarna har rankat vilka frågor som har betytt någonting vid valet av parti.
0: Ändå topp 10.
1: Ja, det är inte dåligt. Ja,
0: nej. Okej, det är förstås inte första gången som skatterna hamnar i den politiska skottgluggen. Vi kan ju passa på att friska upp minnet lite grann med ett par tillbakablickar. Monica, välfärdsstaten krävde ju stora skatteintäkter en gång i tiden. Vi är tillbaka på 50, om vi börjar på 50-talet.
1: Julen snurrade i Sverige. Det var högkonjunktur. Och skatterna var ju väldigt höga och välfärdsstaten byggdes ut väldigt snabbt. Och då fanns det ju väldigt stor acceptans också för att det var höga skatter. Men sen bromsade ekonomin in på 70-talet. Det var ju oljekris och allt möjligt. Och sen blev det lite andra tongångar i debatten. Det höjdes röster mot de höga skatterna. Och 1976 skrev Astrid Lindgren den satiriska sagan om Pomperipossa i Monismanien som betalade 102% i skatt.
5: Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så, Pomperipossa, så många procent finns ju inte. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
6: Djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
7: Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
5: Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
0: Det var verkligen svar på tal.
1: Ja, hon var rapp i munnen också.
0: Verkligen.
2: Svår politisk motståndare i en valrörelse.
0: Verkligen. Hon skickade in den där till Expressen.
1: Ja.
0: Den insändaren om Pomperipossa.
1: Det fick ju enorma reaktioner, konvulsioner kanske man till och med skulle säga. Det ändrade spelplanen för politiken och skattepolitiken för det året 1976, men även för många, många år framöver. Det första som hände var ju att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för första gången på vad var det, 44 år eller någonting sånt där, på hösten det året. Det blev också en väldigt ideologisk diskussion om skatterna. Nu fick hon ju inte betala riktigt 102%, för då skulle hon ju liksom inte ha fått några pengar, utan betala för att tjäna pengar på något vis. Men det var ju enormt, enormt höga marginalskatter på den här tiden. Då blev det ju en väldigt diskussion, är det så här det ska se ut? Och utredningar tillsattes och höll på flera stycken. Skattesystemet var som ett lapptäcke, det var massa kryphål, avdragsmöjligheter för folk som hade kapital och höga inkomster. Och till och med Socialdemokraterna insåg ju att det här är ohållbart. Vi måste göra någonting.
0: Okej, de förlorade kanske inte för fighten var mellan Socialdemokraterna och Astrid Lindgren, men hela den här den principiella frågan om hur mycket skatt man får ta från folk.
1: Ja, och hon blev ju också ett slagträ i den politiska debatten.
0: Mm. Det där fick alltså stora följdverkningar. Därefter kom 80-talet, det var avregleringarnas tid, skattesänkningarnas tid. Sverige förändrades rätt snabbt väl de åren. Och i slutet av 80-talet kom det som kallades århundradeskiftet. århundradets skattereform. Så här sa Ingvar Carlsson 1989 när han fick frågor om reformen.
8: Det är inte realistiskt att räkna med någon väsentlig sänkning av skattetrycket, det totala skattetrycket, de närmaste åren.
9: Ingvar Carlsson, om nu inte skattetrycket ska sänkas de närmaste åren, hur kan då det här vara århundradets skattereform?
8: Jo, det kan det vara därför att det inom sig medför mycket stora förändringar. Det är ju en kraft. 90% av löntagarna får ju, ska inte ha en högre skatt än 30% i princip kommunalskatten.
0: Bekant radioröst där, Herman Meltzer.
1: Ja, och vilken bra fråga han ställde också, ja. Tycker jag.
0: Mellan 90 och 91 genomfördes alltså den här reformen. Det låter ju som att Ingvar Carlsson och socialdemokratin kanske brottas lite med det jobbiga att man håller på med en skattesänkning här.
2: Ja, det var ju ett sätt att motivera att välfärden ska fortsätta finansieras.
0: Mm. Principen här var väl att man dels så krokade Socialdemokraterna arm med Folkpartiet, men principen var att man skulle få behålla halva sin inkomst.
1: Ja, marginalskatterna som Astrid Lindgren hade gått i storms mot, de sänktes ju rejält här till 50%. Men även inkomstskatterna sänktes ju, och de här avdragsmöjligheterna som fanns innan var ju enorma. Folk kunde göra avdrag för vad som helst. Det ändrades ju också väldigt mycket. Och så gjorde man om momsen, så det fanns tre olika momssatser. Så att man drog in pengar till staten på ett annat sätt. Det var en annan fördelning som Ingvar Carlsson pratade om här.
0: Mm. Vi lämnar 90-talet och den stora reformen och hoppar fram till tidigt 2000-tal. Fredrik Reinfeldt och hans allianskompisar hade då en idé.
10: Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.
0: Fredrik Reinfeldt var det 2008, det tredje jobbskatteavdraget presenteras här. Men om vi bara börjar med vid födelsen av det berömda jobbskatteavdraget.
1: Som vi pratade om tidigare, Bo Lundgren hade ju misslyckats kapitalt med att ta hem valet 2002 med sina enorma skattesänkningar. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, de hade ju lärt sig en del av den läxan, så att de hittade på det här jobbskatteavdraget, alltså en skattereduktion för de som arbetar. Och arbetslinjen var ju ett av alliansens absolut viktigaste nyckelord, och utanförskapet. Det var arbete som skulle premieras, skatterna skulle sänkas för de som hade ett arbete och tog sig ett arbete om de nu befann sig i det så kallade utanförskapet. Det här var liksom alliansens stora grej.
2: Jobbskatteavdraget motiverades också med att det riktade sig främst till sådana som tjänade mindre. Procentuellt sett så fick de också en större del av sin inkomst. Blev en större skattesänkning för dem. Men i reda pengar så blev det mer kronor i plånboken för den som tjänade mer. Och det var en kritik från vänsterhåll då, att de här pengarna går i större utsträckning till de som redan har det gott ställt än de som har det sämre ställt. Mm. Även om de då fick en procentuellt sett högre skattesänkning.
0: Men om man bara ska komma ihåg då, Borg och Reinfeldt slår sina kloka huvuden ihop. Det här var någonting nytt ändå, det här med jobbskatteavdraget.
2: Ja, för Moderaterna var det också en ny profil. Åtminstone lanserades det som väldigt mycket. Tidigare hade man då åtminstone av motståndarna anklagats och även av väljarna betraktats i stor utsträckning att stå på de rika sida och gynna storföretag och de som redan har. Nu var det en inkomstskattesänkning för stora grupper. Alla grupper, medelinkomsttagare, sådana som tjänade mitten och lite mer och så många kände av det här. De fick skattesänkningar och det var ju ett av skälen till att de blev så populära och så framgångsrika sen också i valet 2010 efter de hade genomfört det här. Moderaterna fick ju över 30% då.
0: Och ett av skälen till att Socialdemokraterna kanske inte helt kan slopa.
2: Nej, och när det väl var infört så blev det ju omöjligt för Socialdemokraterna att ta bort, och de backade ju in i det här. De accepterade ju jobbskatteavdrag efter jobbskatteavdrag när de kom. Först var de kritiska när de genomfördes, och sen så accepterade de dem, och ja, det gör de ju än idag, om än annat på marginalen då när det gäller de allra högsta inkomsterna.
0: Men vi har inte sett det sista av jobbskatteavdraget.
2: Inte om tidssidan vinner, det tror jag inte.
0: Det är om dåtiden. Vi tar oss till nuet, valår. Skatterna är än en gång på tapeten som sagt. Hur mycket hetare tror ni det blir, debatten om skatterna? För nu, bara den senaste tiden har vi sett flera skattedebatter. Nooshi Dadgostar mötte Ulf Kristersson i SVT.
1: I Agenda, ja.
0: Vi har hört Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson diskutera skatterna. Skattedebatt på hög nivå har det varit. Kommer den här frågan bli hetare, tror ni?
2: Alltså det är ju en fråga som både Socialdemokraterna och Moderaterna gärna pratar om. Det är ju hemmaplan, ekonomisk politik. De har stort förtroende, båda partierna, i den frågan. Båda är nog ganska trötta på att diskutera invandring för närvarande eftersom de själva inte gynnas av detta. Det är bara Sverigedemokraterna som gynnas. Så att de partierna lär säkert hålla kvar i den här frågan.
1: Alltså det blir ju också debatt om fördelningspolitik och vad skattepengarna ska användas till. Det har vi ju redan en debatt om. Ska välfärden vara förbehållen de som är svenskar? Ska man, när man kommer till Sverige, kvalificera sig till välfärden? Ska det finnas ett bidragstak för familjer med många barn och sånt? Och skapar lägre skatter drivkrafter för folk att söka jobb? Eller blir de bara fattigare och deras barn blir gängkriminella? Alltså, det handlar ju om skatter, vad skatter går till. Så den debatten, den kommer vi inte undan, tror jag.
0: Mm. Pontus Mattsson, politikreporter. Monica Saarinen, DPS tisdags sidekick. Mattias Dellert har producerat. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
11: Då har klockan blivit ett. Vi kopplar upp oss mot Ekoredaktionen för nyheter.
12: I Cali i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Enligt Colombias polischef är mannen en av de svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Svensken beskrivs även som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. USAs vicepresident J.D. Vance är nu på väg till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. I den avfärd sa han till journalister att han hoppas att man ska kunna göra framsteg gällande USAs nukleära program och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Många barn lägger böcker åt sidan under sommarlovet trots att regelbunden läsning är bra för språkutvecklingen. Elinor Spång-Velander är bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek och säger så här om hur man ska hålla igång barnens läsning under sommaren.
13: Den jättebra sätt är ju att gå till biblioteket ganska tidigt på sommarlovet och låta barnet få gå runt fritt. Kanske fråga oss om vi har några boktips.
14: Elinor Spång-Velander och Anna Åsenhed Angvall är bibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek.
15: Det kan vara bra också att som vuxen läsa själv och visa att det är roligt med läsning. Att vara en läsande förebild.
14: En del föräldrar försöker kanske inspirera sina barn till läsning genom att ge dem böcker de själva älskade som barn. Men ibland är det bäst att låta barnen välja fritt.
13: För då föds ju den här lustläsningen som är så viktig och som driver läsningen framåt.
14: De menar också att all slags läsning är värdefull, oavsett om det handlar om serietidningar, ljudböcker eller texter på en skärm.
15: Sen kan det vara så att när man då läser en fysisk bok att man får en bättre känsla för tidsförloppet i boken, vad som händer när under berättelsen.
12: Reporter Thelma Åberg, P4 i Göteborg. Det var Ekot klockan ett i studion, Veronica Mitrevska.
11: P1, Sveriges Radio. Den här timmen fram till klockan två så ska vi reda ut stora som små konsumentfrågor och förhoppningsvis få en hel del svar. Här är senaste avsnittet av Plånboken.
16: Signe sålde sin hund men blev lurad på betalningen.
17: Hon hade med sig ID-handlingar och allt såg liksom bra ut. Det var ju bara att lämna ifrån sig valpen.
16: Hur billig elcykel kan man köpa utan att investera i skräp? Och kommer jag få en betalningsanmärkning om en räkning gått till Kronofogden? Om du lyssnar på Plånboken så får du alla svaren. Välkommen, jag heter Anna Berg. Att kräva tillbaka pengar från någon som står i skuld kan vara en krånglig process. Ofta går det att lösa via Kronofogden så länge båda parter befinner sig i Sverige. Men om den som är skyldig pengar väljer att lämna landet blir det betydligt svårare. Signe Mogensen är en av dem som har blivit av med pengar. Och det hela börjar med en incident som hände när hon lät en bekant vara hundvakt.
17: Hon skulle ut och plocka hallon, tror jag. Plocka bär på deras gård. Och då var då Otto, den här engelska setten, han var i krokarna.
18: Signes och laskan Husky Dagmar är något i åren, så hon tror att hunden slutat löpa.
17: De lämnades utan uppsyn och de hade tydligen lekt så himla fint på trädgården, du vet.
18: Men tron att hunden inte längre är fertil visar sig vara en förhastad slutsats.
17: Hon blev ju jättetjock. Alltså, det var så här fasen.
18: I november födde Dagmar 6 valpar. Generna från slädhundar och fågelhundar innebär att det är några rejäla krabater som kravlar runt i Signes lägenhet. En av dem döper hon till Håkansson.
17: Brun och lite vit med silkets lena små korviga öron. Som en liten chokladboll liksom. Helt underbar.
18: Signe är ingen professionell uppfödare men väljer att annonsera ut valparna för 12 000 kronor styck. Och efter ett tag hör en kvinna av sig och vill komma och kolla.
17: Och hon blev ju då förälskad i Håkansson. Och ville tinga honom. Och det var någonting som inte kändes helt hundra med henne. Dagmar, mamma hund, hon är lugn och tyst och sådär. Hon är chill alltså. Och Dagmar började morra. Och hon har liksom aldrig morrat mot en människa i hela livet. Men samtidigt så det hon berättade om sig själv och sin situation var, det var ju toppen. Både ett kollektiv med sina kompisar och de hade barn och jobbade i skift, så hunden skulle aldrig vara ensam hemma.

0: kändes bra. Men samtidigt så hade vi ju, ja, det var ju det här vi hade kommit överens om. Men hon hade med sig en liten filt och ett liksom halsband till den här lilla killen. Och hon hade med sig ID-handlingar och allt såg liksom bra ut. Det var ju bara att lämna ifrån sig valpen.
1: Men när datumet för första avbetalningen kommer har inga pengar förts över. Signe ringer kvinnan och säger att de kommer med olika bortförklaringar. Men Signe står fast vid att de ska betala.
0: Det slutar med att hon blockerar mig utan att ha betalt någonting. Och jag får då inte tag på henne. Och när det här händer och jag inser att det har hänt så börjar jag göra efterforskningar och får på olika sätt reda på att hon har tagit sig utomlands och till Colombia. Så det var väldigt, väldigt frustrerande. Och min första spontana reaktion var ju bara så här, nu ringer jag till polisen. Det är lurendrejeri det här.
1: Från polisen får Signe beskedet att eftersom de har ett avtal är ingen polisiär fråga utan en civilrättslig, och hon får vända sig till kronofogden. Så hon gör en ansökan där för att få hjälp och kräva tillbaka pengarna.
0: Jag tror att det är 6 månader efter att jag skickade in mitt ärende så fick jag beslut om att vi har inte kunnat delge den här kvinnan om ditt krav. Därför kan du nu försöka delge henne själv.
1: Signe lyckas inte heller hitta kvinnan och 3 månader senare får hon beskedet att hennes ansökan är avskriven.
0: Det känns väldigt hopplöst. Eller det känns som att man liksom faller mellan stolarna. Jag tycker att det är så himla fult och synd att en människa kan få uppenbart sådär, lura människor och bedra dem och utan att man har någon möjlighet att ställa dem till svars.
2: Himla fult.
1: Vet du någonting om vad hunden är idag?
0: Jag har ingen aning om var Håkansson är någonstans. Så det känns helt hemskt att inte veta om han mår bra, vem han är med, var han är, om han lever. Och det i sig är ju helt fruktansvärt.
3: Det sa Signe Mogensen och reporter var Erik Gärdén. Välkommen Janina Falser, pressansvarig på Svenska Kennelklubben.
4: Tack.
3: Vad tror du har hänt med hundvalpen Håkansson?
4: Ja du, det är en mycket bra fråga. Jag vet inte om jag vågar spekulera, men det är, jag känner med den här personen. Det är naturligtvis otroligt tragiskt och det är den stora tragiken i det här, att man inte vet vad som har hänt hunden.
3: Mm. Här såg ju allt bra ut på pappret. Hur noga behöver man vara när man granskar en köpare?
4: Alltså det kan ju se bra ut på pappret därför att man vill att det ska se bra ut. Jag tycker att man ska gå på sin magkänsla. I det här fallet så var ju magkänslan väldigt tydlig. Tiken var väldigt tydlig. Och det fanns, så som jag ser det, en del. Även om då hon går under köplagen, som är då mellan 2 privatpersoner, så fanns det ändå möjlighet här, hål, att ta sig ur den här överenskommelsen. Till exempel då när hon inte kom med den betalning som de hade kommit överens om. Och då faller ju avtalet. Så där hade ju funnits en möjlighet.
3: Och om vi håller oss kvar här lite med hur man ska granska en köpare. Vilka varningstecken kan det finnas på att en köpare inte är seriös?
4: Alltså det är svårt att säga specifika. Men jag skulle säga så här, som en seriös säljare, som uppfödare, så ställer du massor med frågor. Du ställer mycket ingående frågor. Och du ställer liksom frågor runt samma ämne hela tiden. Och får du då konstiga svar, ja, då är det ju en röd flagga. Jag vet andra uppfödare, kollar upp sina framtida köpare på sociala medier. Det finns till och med köpare inom vissa raser där de är väldigt oroliga för hur det skulle kunna gå. Som även kollar upp om de finns i brottsregistret. Alltså man tittar på Ratsit, man tittar på sådana saker. Så att jag tycker att man ska gå så långt som man behöver så att man känner sig trygg. Mm. Absolut.
3: Men du menar att Signe hade kunnat dra sig ur här?
4: Ja, det hade hon kunnat göra. Jag vet ju inte vad de hade för avtal. Men det är ju ett avtalsbrott om man har kommit överens om att hon ska betala och sen säger hon jag kan inte betala. Då är det ju ett avtalsbrott ifrån köparens sida. Där hade jag absolut sett det som en möjlighet, om jag var Signe, att säga att okej, men då blir det inget köp, då behåller jag hunden.
3: Även fast det hade betalats en handpenning?
4: Ja, i det fallet så där vet ju inte vad de hade avtalat om den skulle betalas tillbaka eller inte i så fall, eller om den skulle anses förverkad. För det är ju det som är lite problemet med köplagen då mellan 2 privatpersoner, att du kan ju avtala bort saker. Du kan ju avtala bort i stort sett hela lagen om du vill.
3: Mm.

0: Så rent generellt då, så man lyder under konsumentköplagen eftersom det är en affär mellan två privatpersoner.
1: Nej, under köplagen.
0: Köplagen, förlåt. Mm. När har man då som säljare möjlighet att bryta en försäljning? För det kan vara svårt, eller hur?
1: Ja, det återigen då, det beror lite på. Alltså, inom Kennelklubben som jag då företräder, där ses ju alla uppfödare som näringsidkare och vi har standardiserade köpavtal som är baserade på konsumentköplagen där då motparten ses eller säljaren ses som en näringsidkare. Och där är det ju väldigt begränsat när man kan avbryta som säljare. Det är bara i princip om det upptäcks något fel vid valpbesiktningen. Annars så har man ingått ett avtal om man har lovat.
0: Även om man har en dålig magkänsla när man ser den här köparen?
1: Ja. Och det är därför som jag verkligen rekommenderar att inte lova förrän i absolut sista stund. Så att du har möjlighet att dra dig ur.
0: Mm. Du sa att man ska ställa noggranna frågor. Vad är det man ska fråga där då, som köpare? Kan du ge exempel?
1: Ja, alltså man vill ju veta hur ska hunden få det? Vad har du för vana av hundar? Vad har du tänkt att sysselsätta den med? Beroende också lite på vilken ras det är naturligtvis. Vad de har för behov. Hur ser vardagen ut? Lite kanske fiskar runt ekonomin. Alltså, hur jobbar du? Ja, allt möjligt runt som kan vara av intresse.
0: Mm. Vi ska snart prata mer med dig, Janina Falser, på Svenska Kennelklubben. Men först ska vi höra om Signes möjlighet att få tillbaka sina pengar. Signe har alltså försökt att få tag på säljaren. Hon har kontaktat polisen som hänvisat henne vidare till Kronofogden. Och tidigare så pratade jag med Pontus Rudell, chef på utland på Kronofogden. Och jag frågade honom varför det är så svårt att driva in pengar från människor som har försvunnit just utomlands.
2: Jag skulle väl egentligen vilja börja med att kommentera att polisens hänvisning till Kronofogden utan att veta om de har alla omständigheterna ifrån säljaren till hundvalpen eller inte är riktigt korrekt, om jag säger som så. Och hade någon nämnt för mig att den som jag söker betalning ifrån finns i Colombia, så hade mitt svar varit att det kommer inte leda någon vart alls att blanda in Kronofogden, så att säga.
0: Så du tänker att... Du tänker att polisen gör fel här som hänvisar till Kronofogden?
2: Nej, jag tänker inte att de gör fel. Jag tänker att det är det naturliga för någon som inte är insatt i detaljerna. För mig är det här glasklart att det är i princip helt omöjligt att vi ska kunna hjälpa till med de omständigheterna som uppkommer i inslaget som vi lyssnar på.
0: Men varför är det så svårt att driva in pengar från personer som har försvunnit utomlands då?
2: Det korta svaret är väl att det för det första inte är kriminellt att vara skuldsatt. Du har rätt att röra dig in och ut ur landet. Och den andra delen är ju att om Signe i det här inslaget hade fått personen i fråga delgiven och stämplat, alltså att skulden är godkänd och korrekt i Sverige, inte klagad på liknande, så är det ju inte sagt att den är det i det landet som hennes köpare befinner sig i. Och det behöver den ju vara i så fall.
0: Alltså den behöver vara stämplad och korrekt. Vad menar du då?
2: Jag menar att om man ska kunna driva in den i ett annat land, så måste ju skulden i det landet där indrivningen ska ske vara accepterad av det landet. Kronofogden har ju möjlighet att genomföra indrivning i Sverige, så att säga. Men inte med svensk lag och våra tvångsåtgärder som vi använder här i Sverige. Inte ens i Danmark eller Norge och än mindre i Colombia.
0: Ja, precis, nu åkte ju hon till Colombia. Hade det varit enklare någonstans om hon åkte närmare Sverige? Inom EU så. Eller så?
2: Ja, absolut. Ju närmare Sverige desto enklare. Men det gäller bara statliga fordringar. Och det gäller ju utifrån vilka avtal som Kronofogden / Sverige har ingått med andra länder.
0: Så i det här fallet med hundvalpen, då finns det alltså ingen möjlighet?
2: Nej, jag har fått frågan tidigare och även vad gäller djur. Tänk vårdaskott vid jaktolycka till exempel, och där personen i fråga som sköt snett och skulle betala för sig fanns i Danmark. Men det går inte heller. Utan det man behöver göra istället, för det finns ju en lösning på det såklart, det är ju att söka motsvarande stämning i det landet där personen som man anser sig är skyldig en betalning finns. Till exempel stämma personen då apropå vårdaskottet i Danmark eller apropå Signe och hundvalpen i Colombia, om nu då den köparen finns där.
0: Så hon behöver gå till de colombianska myndigheterna och söka därifrån?
2: Helt rätt uppfattat, men med det sagt så innebär det vissa utmaningar. Bara en sån sak som att förstå hur ett politiskt system i ett land så långt bort som Colombia och i Sydamerika fungerar är ju en smärre utbildning. Det jag skulle väl rekommendera, oavsett vilket fall det handlar om, och även i de nordiska grannländerna så nära som, är ju att man tar hjälp av ett ombud, en jurist eller en advokat i så fall som jobbar för en sak och företräder en som person.
3: Det låter omständigt. Innebär det att en person som har lämnat landet kommer undan?
2: Rätt och fel. Man kan ju söka sig att Signe hade fått till delgivningen. Så hade hon haft den fordran hon har genom den sålda hundvalpen så att säga stämplad och korrekt här i Sverige. Och den går ju att hålla liv i ganska enkelt för väldigt lång framtid eller all evig framtid eller på sig.
3: Om den som är skyldig pengar återvänder till Sverige, går det att ta upp ärendet igen då?
2: Ja, det skulle jag absolut säga att det går att göra.
3: Så om vi ska sammanfatta det här, Signe kan alltså inte göra mer än att vända sig till colombianska myndigheter?
2: Det är nog en väldigt bra sammanfattning med ett tillägg av att kanske lite då och då försöka hålla koll på om personen i fråga återvänder till Sverige eller inte. Det är ju också en bra möjlighet om så sker.
0: Det sa alltså Pontus Rudell på Kronofogden. Janina Falser, Svenska Kennelklubben. Att köpa en hund på det här sättet med avbetalning, hur vanligt är det?
1: Jag har svårt att svara på hur vanligt det är, men jag skulle säga så att jag hoppas att det inte är vanligt. För precis som vi hör så är det ju förenat med ganska stora risker, framförallt för säljaren. Man kan ställa sig frågan, för det första, om man inte har råd att lägga upp en köpesumma för en hund, hur ska man då ha råd att ha en hund senare? För de stora kostnaderna kommer ju faktiskt senare. Och sen tänker jag också så här, att om du inte har lyckats låna pengar av varken familj, vänner eller släktingar, varför ska då en uppfödare vara din kreditgivare? Det känns lite risky faktiskt.
0: Men vad finns det för anledning att ta en handpenning och göra det här på avbetalning?
1: Om vi håller oss till handpenningen då, alltså det är ju lite kanske vad vi kallar för en tingningsavgift. Och anledningen till att man tar en tingningsavgift, det kan ju vara för att man från säljarhåll då vill vara säker på att den här köparen inte försvinner någon annanstans och köper hund av någon annan. Och det kan ju vara för att man har kanske väldigt stora kullar. Alltså det finns ju en del hundraser som får väldigt många, många valpar. Och då vill man liksom ha lite säkerhet i det. Och nackdelen med det är ju då att man förbinder sig att sälja hunden. Jag brukar råda den som lyssnar på mig att säga att vänta med att lova till absolut sista stund, för då har ni inte ingått något avtal och då kan du dra dig ur. Det är en större osäkerhet för dig då, för då kanske du inte får den hunden såld till just den personen, men för hunden skulle det nog värt det.
0: Det kan röra sig om ganska stora summor när man köper och säljer hundar. Vad ligger priserna generellt?
1: Jag har ju då främst koll på våra inom Svenska Kennelklubben. Jag skulle säga att det ligger någonstans mellan 15 000 och 25 000. Give or take några tusen upp kanske, beroende på vilken ras det är. Det kan ju bero på hur populär en ras är, men också att man lägger ganska mycket pengar kanske på tester. Röntgen, ögonlysningar innan som man gärna då vill ha täckning för.
0: Och den som funderar på att köpa en valp då, där finns det saker också att vara uppmärksam på för att slippa bli lurad. Vad kan det vara?
1: Ja, där är det ju lite åt andra hållet då, att man är orolig för kanske vilken sorts hund man får. Och där har vi främst då varit ute och pratat just fara med att köpa en smuggelhund. En hund som kommer från kanske insmugglad dels, men också från valpfabriker då i olika länder i öst. Och alla den problematiken som följer med där, dels beteende och om de har tagits ifrån mamman tidigt, men också kanske då bristen på vaccinationer. Så att det är liksom en helt annan problematik och andra typer av frågor där man som köpare ska vara väldigt noga med.
0: Men hur vet man det då? Vad är det man ska fråga?
1: Ja, jättesvårt att ge några svar där, därför att de är ju skickliga de här. Så att jag skulle säga så här, kolla upp så mycket som möjligt runt den här personen. Har de sålt hundar förut? Vad är det för några? Fråga runt. Om det är en hund som alltså, en hundras, varför inte ringa några av våra rasklubbar? De har jättebra koll på vilka det är som föder upp, både inom kennelklubben och utanför.
0: Att köpa direkt av en privat person som inte är registrerad uppfödare då, och alltså inte med oss, är i Svenska Kennelklubben, så kallade icke-reglerad avel. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att jag är väldigt glad att det kommer en EU-lagstiftning nu som kommer att reglera aveln på ett mycket bättre sätt. Vi har väntat på det. Det är alldeles utmärkt, för att det är inte bra för hundarna och det är inte bra för köparna att den här osäkerheten finns. Så att, vi är väldigt glada över kommande lagstiftning att, som reglerar all avel.
0: Men samtidigt finns det ju hundar som, precis som Signes hund, kanske har blivit till utan övervakning och så. Ska man inte köpa de hundarna då?
1: Jag skulle inte vilja gå ut med allmänt att man inte ska köpa dem. Men då ska man vara medveten om att man, när man behandlar då med en privatperson, så är man under en annan lag. Då är man under köplagen. Och där kan man avtala om både, alltså man kan avtala bort delar av lagen. Man kan avtala bort hela lagen. Så att där måste man vara mycket mer om sig och kring sig som köpare. Och se till att man får allting det man ska ha och att det går rätt till. Om man kommer till oss till exempel, då är det där redan inbakat. För alla hunduppfödare måste följa våra regler och ha våra avtal.
0: Mm. Om man nu hamnar i en situation som Signe, att hunden plötsligt är dräktig, kan man gå med i kennelklubben då?
1: Ja, det, efteråt kan det vara lite sent om man säger så, om man ska registrera valpar. Det här är ju också så att många raser behöver ju genomföra olika tester, alltså hälsokontroller, ögonlysningar, HD-röntgen, ED-röntgen, DNA-tester, innan de ens får paras. Och gör man inte de testerna, då kan man inte registrera hundarna, ens om man är uppfödare i kennelklubben. Så att jag skulle säga att i så fall så bör man verkligen höra av sig snarast och kolla vad det finns för möjligheter. Men där måste ju också hundarna vara registrerade i, alltså i kennelklubben, de som är föräldrar. Så till exempel i det här fallet, när det var en Alaskan Husky, tror jag hon sa, det är ju en blandning, så att de är ju inte registrerade i kennelklubben.
0: Och varför har ni så strikta regler?
1: För att det ska gå att kolla upp. Vi måste ha koll. Vi måste ha koll på våra uppfödare, vi måste ha koll på bakåt, vi måste ha koll på sjukdomar. Det här är ju en säkerhet för konsumenten.
0: Mm. Om vi återvänder till Signe och valpen Håkansson då, ser du något mer som Signe skulle kunna göra i nuläget?
1: Ja, jag är inte jurist och jag tror att Kronofogdens svar var ungefär nog det bästa vi kan vänta oss där. Det jag skulle göra kanske om jag var Signe, det var att försöka och fortsätta och söka runt efter hunden.
0: Mm. Tack Janina Falser, Svenska Kennelklubben. Kan flygbolaget höja priset efter att resan är betald? Det undrar en av våra lyssnare. Om en liten stund svarar vi här i plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om att ångra sig om man har gjort ett köp över nätet. För nu ändras ångerrätten för distansköp. Och nu har vi med oss Anna Svärd, näringspolitisk expert på Svensk Handel. Hej!
4: Hej!
0: Ja, från och med midsommar stärks konsumentskyddet. Då ska det bli lättare att ångra onlineköp. Vad blir den stora skillnaden för mig som konsument?
4: Ja, den stora skillnaden kanske är snarare att när man då köper via ett onlinegränssnitt, till exempel via en hemsida eller en applikation, så ska man kunna ångra sitt avtal lika lätt som man ingick avtalet. Och det innebär att detaljhandlare och andra aktörer nu behöver då ha en så kallad ångerfunktion väl synlig på i de här online-gränssnitten.
0: Hur kan det där se ut?
4: Det kan ju se ut att det står helt enkelt ångra avtalet här eller en liknande formulering, så att det inte helt enkelt går att misstas. Så att jag skulle ändå vilja säga att det är inte någon ny rättighet, det är inte en liksom utökad ångerrätt, utan det är ju egentligen ett sätt att underlätta för konsumenter och förenkla för dem att ångra köp som har gjorts i digitala miljöer.
0: Det ska bli tydligare helt enkelt.
4: Tydligare och enklare.
0: Mm. Men det finns också en risk, har du sagt, att man har en övertro på det här med ångerrätten. Hur då?
4: Ja, om man ska tala om någon form av risk, så skulle det ju kunna vara att konsumenten går in, man ser det här, man har gjort ett köp, man ser den här funktionen och trycker och tänker att okej, nu gjorde jag det här igår. Och liksom förväntar sig att köpet upphävs liksom med detsamma. Men idag har vi också ganska snabba orderprocesser inom ramen för detaljhandeln åtminstone som jag representerar och leveransflöden därtill. Vilket gör att en order kan ha hunnit läggas, bekräftas och i princip skeppas ut på väldigt kort tid. Och det innebär ju i praktiken att det skulle teoretiskt sett i alla fall kunna uppstå situationer där en konsument som upplever att man har ångrat avtalet nära inpå att avtalet ingicks ändå får produkten för att den här då har kommit ut till konsumenten. Så, men hur stort problem det skulle kunna bli, det får vi se framöver skulle jag säga.
0: Men du ser ändå att det kan bli problem, eller?
4: Ja, eller problem. Det är en risk som vi har lyft tidigt när man pratade om att införa den här typen av funktion. Och sen får vi se som sagt hur och när konsumenten väljer att ångra avtalet. Det är ju det som är den avgörande faktorn här.
0: Mm. Hur förtjust är företagen i den här nya lagen?
4: Svårt att svara på hur förtjusta de är, men vi har ju ganska mycket förenklade ångerprocesser inom ramen för detaljhandeln och e-handeln redan idag. Så det här blir ju en form av teknisk utveckling, så det är klart att det är kostnadsdrivande beroende på var man börjar någonstans ifrån. Och möjligt också en administrativ liksom, kostnad till det. Men i stort sett så har vi ju ganska omfattande förenklade processer i Sverige idag när det kommer till att ångra sina avtal.
0: Tycker du att det räcker som det ser ut idag?
4: Ja, jag skulle nog säga att det är ändå väl utvecklat det systemet vi har i Sverige. Men eftersom det här också är ett EU-direktiv i grunden så är det klart att det här görs ju för att göra det lite mer harmoniserat inom hela EU. Och ser man på den bilden så är det kanske i stort positivt att det liksom blir mer lika överallt.
0: Mm, lite tydligare för konsumenten helt enkelt. Tack Anna Svärd, Svensk Handel.
4: Tack.
5: Vad är det du har köpt?
0: Känner du flåset i nacken eller överraskas du av irriterande ringklockor för att i nästa sekund bli omkörd av en cyklist med motor? Vår lyssnare Joakim funderar på att köpa elcykel. Han skriver, jag har länge dissat elcyklar men nu tror jag att jag är redo. Problemet är att jag inte gjort av pengar. Hur billigt kan jag komma undan utan att få en cykel som rasar ihop? Och är det dumt att satsa på en begagnad? Joakim. För att reda ut detta har jag bjudit in Fredrik Sandberg, chefredaktör på tidningen Elbilen och som också har drivit tidningen Allt om elcyklar i många år. Välkommen Fredrik.
6: Tack.
0: Har du en elcykel nu?
6: Inte just nu faktiskt. Jag hade en elcykel men den gick sönder och det var en sån där cykel, sån där billig elcykel så det fanns inga reservdelar och ingen som kunde reparera den. Så att, ja, så var det med den sak.
0: Men när du hade en elcykel då, vad tyckte du att fördelen med den var?
6: Nej, det tycker jag är jättebra med elcykel för att man tar sig lätt och framförallt om man ska cykla lite längre sådär, så är det en väldigt bra cykel och framförallt om man inte vill komma svettigt till jobbet och sådana saker. Det finns väldigt många fördelar med elcyklar. Tycker jag. Och jag har även cyklat elcykel på Mallorca och såna saker. Och det var helt underbart faktiskt.
0: Ja, du är en van elcyklare hör man. Välkommen också Magnus Harling. Du är reparatör på cykel och natur i Årsta.
7: Ja, tackar.
0: Du har bråda dagar nu, eller hur?
7: Ja, det är lite att göra.
0: Hur många cyklar hinner du reparera på en dag ungefär?
7: Det beror på lite grann. Eftersom jag ofta tar de större jobben just när det gäller elcyklar, reparerar motorer och byter lager och sånt där. Så det blir inte så många cyklar per dag. Men jag tittade igenom vår statistik lite grann och vi ser att ungefär 25% av alla cyklar vi får in i verkstaden är elcyklar idag. Så då är det allting ifrån små reparationer till byta av motorer, byta av lager och sånt där.
0: Då låter det som att det jobbet hamnar på dig.
7: Ja, lite grann alltså.
0: Mm. Fredrik Sandberg, du har ju bevakat elcykelbranschen i flera år nu. Hur har elcyklarna utvecklats?
6: De har ju gått från att vara ganska primitiva men enkla konstruktioner med ett batteri på pakethållaren och det är någon slags navmotor så att det har blivit väldigt tekniskt långgångna kan man säga med integrerade motorer i själva navet och bättre batterier. De är uppkopplade och de har ju mycket mer strömenergi i batterierna idag än man hade för 10 år sedan. Så på 10 år har det hänt väldigt mycket i den här branschen. Och den har ju också gått från att vara ses som någonting lite konstigt och udda till ganska någonting naturligt, tror jag. Jag tror inte att det finns så mycket konflikter kvar kring det där med att det är fusk och sådär.
3: Hur har priserna förändrats under de här åren?
6: De har dessvärre inte förändrats så mycket, tycker jag. Jag tycker att de är ganska högt satta. De har nästan gått upp de senaste åren. Jag tycker det är lite konstigt, för att om man tänker den dyra komponenten. Ja, det finns ganska många dyra komponenter i en elcykel. Men ett av de dyraste materialen i en elcykel är ju batteriet. Och batteripriser har ju gått ner enormt mycket på 10 år. De tillverkas ju i en enorma volym idag. Framförallt för elbilar, men även för energilagen. Så jag tycker att egentligen så borde priserna vara lägre än vad de är idag.
3: Vad kostar en elcykel då?
6: Oj.
3: Ja, men billig då? Vi börjar där.
6: Ja, men det kan väl få en billig runt 10 och 20 000 kronor. Men då får man väl kanske en så kallad budgetcykel. Då har man väl batteri på pakethållare och kanske någon motor och sådär.
3: En så dyrare variant då?
6: Ja, då ligger de mellan 25 och 45 000 kan man säga, ungefär. Och sen kan man ju gå steg upp från det också. Man kan nog hitta en elcykel för över 100 000 om man ligger på. Men så däromkring ligger priserna, ska jag säga.
3: Mm. Vad skiljer en dyr från en billig rent generellt?
6: Men en dyr har ju bättre komponenter generellt sett. Så man får till exempel mittmotor, man får bättre BMS i batterierna, man får bättre skivbromsar kanske och växlar som är byggda för att tåla så här extra påfrestning då från motorn. Billiga cyklar snålar ju då mer på bromsar och fälgar och sånt där.
3: Men du, mittmotor säger du, vad innebär det?
6: Alltså en mittmotor sitter ju, har ju som en vridmomentsensor som sitter där pedalerna sitter. Och känner av hur mycket du trycker på. Mm. Och då blir det som att du har väldigt starka ben när du cyklar. Du har en sån där navmotor som sitter då fram i framhjulet eller bakhjulet. Då, så är det mer en rotationssensor. Och då känns det mer som att du dras framåt. Det blir inte samma naturliga cykling av det hela. Så du får en mycket bättre cykling av en mittmotor, kan man säga.
3: Får man alltid mer kvalitet om man betalar mer?
6: Ja, det tumregeln är väl lite grann så. Men om man kommer över de 40 000 kronorna, då är det nog snarare liksom, lyx.
3: Mm. Magnus Harling, cykelreparatör. Har skadorna på elcyklarna som du möter förändrats på något sätt under de åren du har haft elcyklar i verkstaden?
7: Det som vi ser som framförallt går sönder, det är ofta displayer. Sånt som är utsatt för väder och vind och sådär. Så att av alla komponenter vi byter så är nog displayer det absolut vanligaste.
3: Och vad kostar det att laga en display då?
7: En display, det beror på vilken tillverkare det är. Men de brukar ligga, displayen i sig ligger någonstans mellan 1000 och 1500. Och sen så arbetar på det. Så någonstans runt 2000 kronor ungefär.
3: Mm. Om man måste byta en hel motor på en elcykel, vad är man uppe i för kostnad då?
7: Beroende på vilken tillverkare det är. Men om man tittar på de större tillverkarna så är motorn ligger runt 10 000 ungefär ut till kund. Och sen så arbete på det då ungefär 1500 för arbetet. Så du landar strax över 10 000 då. Och det är ju egentligen... Vi har kunder som kommer in och sådär och så säger man du behöver byta motorn. Ofta är det när elektroniken går sönder i dem. Och kunden säger, oj det var jättedyrt. Ja, men det är halva kostnaden för en ny cykel. Och dessutom så finns det ju ett hållbarhetstänk i det också. Att istället då för att köpa en helt ny cykel, nya komponenter och allt sånt där. Så kan man byta ut en del och fortsätta använda cykeln om den är fräsch.
3: Hur lätt är det att få tag på reservdelar?
7: Det beror på tillverkare. De stora tillverkarna som vi har framförallt, det är 4 stora tillverkare av just drivenheter och elektronik till elcyklar. De är ganska bra på det faktiskt. Mm. Det finns ett nytt EU-direktiv nu där tillverkarna är tvungna att lämna information, alltså instruktioner och också göra reservdelar tillgängliga. Mm. För att man ska kunna reparera de här motorerna och all elektronik runt omkring och så.
3: Fredrik Sandberg, vad ska man tänka på när man köper en elcykel?
6: Man ska tänka på att det just finns det tillgång till reparation av cykeln, att man kan få tag på reservdelar, att verkstäderna har möjlighet att reparera cykeln. Det har sålts ganska mycket elcyklar där det här tyvärr inte finns då. Jag har ju själv varit med om det som jag sa tidigare, så att man ska väl säga, det är väl en bra ingång, för det är ju som sagt dyra saker det här, och man vill ju kunna använda det även om någonting går sönder. Mm. Eller om man slarvar bort en laddare, så vill man kunna köpa en ny laddare, och har cykelmärket försvunnit från marknaden, så kan det vara omöjligt att få tag på en sån laddare.
3: Hur bra är batterierna på en elcykel idag?
6: De batterierna har ju generellt blivit bättre för att tillverkningen har... Alltså de har blivit dessutom energitätare, så att tidigare så hade man väl kanske 400 watttimmar i en sån där batteri. Nu kan de vara uppe i... Det var nog lägre än så, men nu kan de vara uppe i nästan dubbla den mängden energi. Så att batterierna har ju blivit då både energitäta men också säkrare och sådär.
3: Mm. Hur länge håller de då?
6: Ja, det beror på hur mycket man cyklar naturligtvis, och en sån här NMC-cell som det är i de här batteripacken då, eller batterierna i elcyklarna, de kan man väl cykla mellan 500 och 1000 gånger då. Så om man tömmer sitt batteri varje dag man cyklar, så cyklar man 365 dagar om året, och går det ganska fort att innan det är slut.
3: Ja, då är det att 1,5 år senare så är cykeln förbrukad.
6: Ja, precis, men då cyklar man ju varje dag kanske 10 mil då eller någonting, jag vet inte, men... Jag skulle nog säga men 3 till 6 år kanske, beroende på hur mycket man cyklar då. Mm.
3: Magnus Harling, kan man göra något för att öka livslängden på ett batteri?
7: Ja, absolut. Framförallt att förvara det torrt och inte för varmt. Om du inte använder cykeln, så ska man följa tillverkarens instruktioner vad det gäller underhållsladdning. Det är beroende på tillverkare, beroende på batterisort. Så till exempel om du inte cyklar under vintern, så ska du se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum. Och det skiljer lite olika rekommendationer från olika tillverkare. Sen är det också det att det handlar om att balansera cellerna i batteriet. För ett batteri består av flera olika celler. Och om det blir en obalans mellan de här cellerna i laddning, så blir påfrestningen för stor på vissa celler och för låg på andra. Du får en grön lampa på laddaren och tänker att ja, men nu är batteriet klart.
3: Just det.
7: Men då behöver det vara kvar ytterligare för att den ska ligga och balansera upp cellerna. Och det är också en sån där grej som gör att batteriet håller längre, för du jämnar ut belastningen på de olika cellerna som sitter.
3: Det låter regnet. Som man ska läsa instruktionerna här alltså.
7: Ja, och framförallt ska säljaren informera om det här.
3: Vad kostar ett nytt batteri idag då?
7: Ett nytt batteri beroende på tillverkare ligger någonstans mellan 5 000 och 7 000. Sådär.
3: Och hur vet man om det är bra kvalitet?
7: Ofta de stora tillverkarna skulle jag gå på igen, som vi har diskuterat tidigare här. Går det på ett känt märke, det är sällan du får ett dåligt batteri. Däremot om du köper online, om du köper från... alltså det som inte är från stora tillverkare, tyvärr så kommer det mycket skit. Och grejen är ju att de här cellerna tillverkas ofta i samma fabrik, och sen så delas de in efter energitäthet. Så att det kan vara så att det batteriet du köper från ett känt märke är tillverkat på samma fabrik som ett no-name-batteri som du köper. Och det uppges som samma effekt och så vidare, men då är cellerna i no-name-batteriet sämre.
3: Mm-hmm.
7: Så det är därför så alltid stora tillverkare. Och komma ihåg också att du har tillverkningsgaranti på allting du köper nytt. Så man ska inte vara rädd för att reklamera och använda den rätten helt enkelt som konsument.
3: Fredrik Sandberg, om man nu inte har 20-30 000 att lägga på en ny elcykel, hur smart är det att köpa en begagnad?
6: Det är väldigt smart om man hittar något som inte har gått så långt kanske. Jag gjorde en sökning här och tittade. Man kan ju få halva priset på en ganska ny elcykel. Och man ska ju prova den naturligtvis och testa att allting fungerar. Och så där. Men då kan man ju få... Så det ska man absolut göra. Men man ska ju vara medveten också att om man köper en cykel som har cyklat ganska mycket, 3 till 5 år någonting, så kommer det batteriet kunna behöva bytas ut. Men det kan ju ändå bli billigare. Om man nu köper en cykel där man kan få ett nytt batteri då, så då kan det ändå bli billigare.
3: Mm. En del arbetsplatser har infört förbud mot att ladda cykelbatterier på jobbet med anledning av brandrisken. Hur orolig behöver man vara för det där, Fredrik?
6: Ja, alltså de bränder som har varit, som jag har förstått det, så de bränder som varit kring elcykelbatterier handlar om att de antingen har laddat dem med fel typ av laddare, där man har kanske laddaren fri, alltså går förbi batteriets BMS, alltså det som håller koll på batteriet, eller så har man helt fysiskt skadat batteriet, man har tappat det kanske och sådär, och cellerna blir skadade och därför så kan de, men litiumjonbatterier självantänder inte speciellt ofta.
3: Vem skulle du inte rekommendera att köpa en elcykel?
6: Jag skulle inte rekommendera den som tycker om att träna på sin cykel. Som, man ser ju sådana ganska ofta när man bor i Stockholm. Sådana som använder den dagliga pendlingen som ett träningspass. Och då, men det ska sägas att man får motion med elcyklar också. Vi har skrivit om flera personer som har gått ner rätt mycket i vikt när de har köpt en elcykel och ställt bilen. Så att det är inte så att elcykeln inte ger motion, du ska ju ändå trampa.
3: Du sa att det här med känslor kring elcyklar, det har lugnat ner sig lite. Men det finns ju fortfarande de som provoceras av att folk är lata eller snabba cyklister, för snabba för cyklister. Varför tror du att det här väcker känslor?
6: Jag vet inte om det är någon slags lutheransk hållning kring det hela som vi bevittnar. Men jag har ju faktiskt ingen aning. Jag tycker det är ganska fånigt därför att om man tänker sig att man ställer bilen eller säljer bilen och köper en elcykel och tar sig till jobbet, så har man ju verkligen ökat sin motion istället. Mm. Så att det beror ju på var man kommer ifrån, naturligtvis. Och sen är det ju jag tycker det är ganska en konstig take på det hela. Man får väl göra som man vill, tycker jag. Man ska väl inte... så att det går fort. Man ska ju se upp när man cyklar. Liksom, sådär. Men jag tycker inte att elcyklisterna direkt är någon sån där problem i trafiken. Jag tycker nog snarare att det är de här träningscyklisterna som kanske är lite mer aggressiva i trafiken. Nu kanske jag säger något dumt här och får komma hela Cykelsverige, men... Ja, det är min upplevelse i alla fall.
3: Ja, men jag håller med dig där faktiskt. Mm. Vår lyssnare Joakim, han verkar ju nu redo att gå över till en elcykel. Ska han satsa på en ny eller begagnad?
6: Jag tycker han kan titta på en begagnad elcykel och se att den är av ett större känt märke då. Det finns ju många bra svenska märken till exempel, och kontrollera att det finns kanske någon verkstad i närheten som kan ta hand om den, och sen så varför inte leta efter en begagnad elcykel då som inte har gått så långt och kanske, eller var beredd att köpa ett nytt batteri.
3: Mm. Hur mycket ska han lägga där om han kommer över en begagnad cykel?
6: Ja, men han kan ju lägga mellan 10 och 15 000 kommer det att kosta om han ska ha något av kvalitet. Sen beror det lite grann på hur han ska använda den också. Alltså, att om man cyklar bara i stan kortare sträckor och sådär, eller kortare, men då kanske en avmotor alldeles tillräckligt med ett batteri på pakethållaren. Och de är ju billigare som sagt. Men om man ska på längre turer och det är mycket backar och sådär, då kanske man vill ha en mittmotor och kanske lite mer kraft och sådär. Lite mer bättre komponenter och sådär. Så det är lite grann hur man ska använda cykeln också.
3: Magnus, har du något mer medskick till Joakim?
7: Nej, men jag håller med Fredrik där faktiskt. Just det där att det är man ska inte vara rädd för att köpa begagnat. Absolut inte. Och är det så att man köper en begagnad cykel, så lämna gärna in den till din verkstad. Och få den genomgången. Det skadar inte. Och vi hoppas med de här nya EU-direktiven också att man ska kunna börja byta elektroniska komponenter i motorerna. Och på det sättet förlänga livet. För att det är onödigt att slänga en motor för 10 000 när du kan byta vevlager och så vidare i den för 4 500. Mm. Där.
3: Tack Magnus Harling, cykelreparatör, och tack också Fredrik Sandberg, chefredaktör för tidningen Elbilen. Och har du en produkt eller en tjänst du vill att vi ska fördjupa oss i här i Plånboken, så mejla oss på planboken@sverigesradio.se.
8: Sen vart jag förbaskad rent ut sagt.
9: Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
10: Men det här kan ju inte stämma.
11: Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
12: Det där smöks in bland alla mina andra autogiro betalningar, så jag reagerade inte.
9: Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
13: De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
9: Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
13: Man är ju lurad, så är det ju.
9: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
0: Nu har det blivit dags att svara på era frågor. Det gör vi varje vecka här i Plånboken med hjälp av några kunniga personer. Idag handlar det om konsumenträtt och skuldsättning. Och till min hjälp har jag dig, Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun. Välkommen.
14: Tack så jättemycket.
0: Du, vi börjar direkt. Ett mejl från Lena som tidigare arbetat som socialsekreterare, och hon har ett tips. Hon skriver: i mitt arbete hjälpte vi människor med stora skulder att ta kontakt med till exempel banker och kronofogden för att göra upp betalningsplaner där räntan stoppades. Jag vill verkligen uppmuntra människor att försöka göra sådana avtal, och jag hoppas att kommunernas skuldrådgivare hjälper till med det. Med vänliga hälsningar, Lena. Ja, Kristoffer, gör ni det? Hjälper ni till med det där?
14: Absolut. Nej, men hon hoppas ju rätt. Det är såklart vi hjälper till med det. Så det är en vanlig del av vår yrkesvardag, helt klart. Absolut.
0: Mm. Hur gör ni då?
14: Först och främst så kommer det någon till oss som vill ha hjälp med reda i sin skuldsituation. Och då tittar man ju på, okej, vad finns det för förutsättningar för att bli av med de här skulderna? Och då kan ju ett alternativ vara just att hitta någon form av frivillig betalningsuppgörelse med de som man har skulder hos då. Så i praktiken så innebär ju det att vi kollar, men okej, vad har man för förutsättningar att betala på skulderna själv? Har man ett överskott, eller har man kanske fått en summa för att man har kanske fått något arv eller fått ett nytt jobb eller vad det nu kan vara? Och sen så kan man då se över vad finns det för möjligheter att använda det här överskottet då till att faktiskt kanske hitta någon uppgörelse.
0: Men jag menar, det är ju om man har pengar. Om man är helt blank då låter det ju svårare.
14: Då är det svårare, men då finns det ju andra alternativ. Och då pratar vi, som jag har pratat om tidigare, just skuldsanering kan ju vara ett alternativ då. Om det är som så att man inte, man saknar förutsättningar att betala på skulderna själv då.
0: Mm. Lena skriver ju här att företagen ska stoppa räntan. Hur villiga brukar företagen vara att göra just det?
14: Jag skulle säga att det är ganska individuellt. Det beror lite på vilka förutsättningar man har. Har du till exempel haft skulden under väldigt lång tid, du kanske också har betalat väldigt mycket i just räntekostnader för att du har haft skulden under längre tid. Ja, men då kanske de är mer villiga till att faktiskt se att vi gör som så att vi stoppar räntekostnaderna och fryser räntan, och så får du betala av på resterande delen av skulden till exempel.
0: Mm. Finns det något speciellt argument om man inte kommer till dig och får hjälp och vill göra det här själv? Finns det några bra argument man kan dra för att få hjälp?
14: Det beror väl lite på utifrån sina individuella förutsättningar skulle jag säga. Men om jag ska ge något tips så skulle jag väl säga att det bästa är ju att försöka hitta en person framför en funktion. Att just ha någon att förhandla med. Så att
0: samma person,
14: ja,
0: tänker du?
14: Precis, precis. Och sen så finns det ju lite olika varianter på upplägg som man skulle kunna föreslå. Och det kan ju vara allt ifrån att man, har man en summa pengar, då kan man säga att till exempel om jag betalar in den här summan, kan ni tänka er då att stryka resterande del av skulden? Eller om man kanske till exempel, ett annat alternativ är att förlänga löptiden, kanske få ner månadskostnaden. Risken eller nackdelen med det är ju att då har man skulden under längre tid, men det kanske löser en situation också. Mm. Så det beror lite på.
0: Du sa det där med att man skulle hålla sig till en person och inte en funktion. Vad menar du med det? Alltså, varför ska man göra det?
14: Jag tänker väl att det finns lite olika aspekter med det. Men dels så har du ju någon som kanske får en god relation med någon på bolaget, så blir det ju lite som en företrädare för dig gentemot den personens chefer och så vidare. En annan aspekt är ju att du har den psykologiska aspekten. Att om du kommer med olika förslag till hur du skulle vilja lösa din situation, då visar ju du också på att faktiskt att det finns liksom en vilja att lösa din situation. Och också så blir det någonstans också svårare för den här personen, tänker jag, att då säga nej när du hela tiden liksom kommer med olika alternativ.
0: Mm. Ja. Vi går vidare. Vår nästa lyssnare är orolig för att han ska få en betalningsanmärkning. Det är Kalle som skriver: hej, jag har missat betala en räkning, och när jag kom tillbaka från en längre resa hade jag fått ett brev från Inkasso och Kronofogden. Betyder det att jag har fått en betalningsanmärkning nu? Ja, behöver Kalle vara orolig?
14: Nej, i regel inte. Utan det som behöver ske för att man ska få en faktisk betalningsanmärkning, det är att skulden ska bli fastställd hos kronofogden. Och för att den ska bli fastställd så måste du ha blivit delgiven skulden. Och delgiven blir du först när du har fått informationen från kronofogden och också bekräftat att du har tagit emot informationen.
0: Ja, men vänta här nu. Han hade ju fått brev från inkasso och kronofogden. Mm. Har han inte blivit delgiven då?
14: Nej, utan han behöver faktiskt bekräfta till kronofogden då att nu har jag tagit emot det här brevet. Så det är som en kallas för delgivningskvitto. Så han skriver under det, alternativt ringer till kronofogden och informerar dem att nu har jag tagit emot det här. Och från att han då har fått det här brevet, fått informationen och bekräftat att han har fått den, då har han 10 dagar på sig att reglera skulden innan det blir en så kallad betalningsanmärkning då.
0: Så det spelar ingen roll att det här brevet har legat på Kalles matta i fler än 10 dagar?
14: Korrekt.
0: Mm. Okej, när ska han börja känna sig orolig då?
14: Men det är väl kanske om han svarar på delgivningen och sen inte betalar det, för då blir det ju en faktisk betalningsanmärkning.
0: Direkt?
14: Efter 10 dagar från det att han har bekräftat delgivningen. Men det, om man ska säga när han kan bli orolig för att det ska bli en betalningsanmärkning annars, det är ju om fordringsägaren eller där han är, den som äger den här skulden då, går till tingsrätten och sen får skulden fastställd där igen. För då krävs det ingen delgivning på samma sätt som om man går igenom kronofogden då. Men, ja. Men den processen, det kan vi säga, det tar ju väldigt mycket längre tid än en längre resa skulle jag säga då.
0: Och vad händer då lite kort om man får en betalningsanmärkning?
14: Ja, det blir ju svårt att ingå i avtal. Och det kan ju vara allt ifrån att få ett nytt hyreskontrakt eller skaffa mobilabonnemang. Jag vet att vissa arbetsgivare har hört också är lite mer restriktiva med anställningar om man har skulder hos kronofogden. Vi har ju pratat också om det här tidigare med om man går in i relationer, om man har skulder, det är inte heller. Alltså, så det blir ju, man blir ju begränsad på ganska många olika sätt om man har just en betalningsanmärkning.
0: Det blir väldigt stökigt.
14: Ja, exakt.
0: Nästa fråga kommer från en lyssnare som har planer på att resa hem till Sydamerika för första gången på 12 år. Men är orolig för världsläget just nu. Den här personen skriver: om jag beställer och betalar mina biljetter nu tur och retur, har flygbolaget rätt att höja priset i efterhand om jag blir tvungen att betala mer för biljetterna? Ja, hur är det med det där? Har de det?
14: Jag tolkar frågan som att det är enbart flygbiljetterna som har köpt så här. Och då har flygbolaget ingen rätt att höja biljettpriset. Så att det behöver han inte vara orolig för.
0: Men om det hade varit en paketresa då?
14: Då har vi lite andra regler. Och då får faktiskt arrangören höja priset. Men höjs priset mer än 8%, då har också köparen rätt att avboka resan och få pengarna tillbaka.
0: Men inte om det höjs mindre än 8%?
14: Nej.
0: Då, så man behöver hosta upp priser för resan plus 8%, ja, det ska man ha på kontot?
14: Exakt, men det ska också stå i avtalet för att paketresarrangören ska få höja priset. Men i regel så står ju det i de flesta paketreseavtal.
0: Men när får de göra det då? Kan de göra det hur som helst?
14: Fram till 20 dagar innan avresan så har de rätt att göra det om det då står i avtalet.
0: Men jag tänker, vilka skäl kan de ha för att göra det?
14: Ja, men det kan handla om växelkurser, att de förändras. Bränslepriser för transporter i resan. Olika typer av avgifter eller skatter som ingår i resan. Det kan vara sådana skäl för att få höja priset då. Men där kan man också då kika i själva avtalet och se vad det står.
0: Vi har fått ett mejl från Thomas som kände sig lurad av TV4 Plus. Han tecknade ett dyrare avtal för att slippa reklam. Men sen blev han förvånad när han ändå fick reklam när han tittade på fotboll. I kontakt med kundtjänst fick han veta att det gäller inte när man tittar på livesändningar, och nu känner han sig lurad. Thomas medger att han har missat det här, men han undrar ändå, kan TV4 ta betalt för att inte visa reklam men ändå göra det?
14: Ja, och där får man ju gå tillbaka till avtalet. Vad är det som står i avtalet? Och just när det kommer till det här fallet med TV4 Play Plus så var jag in och kikade lite. Och där Jag vet ju som konsument, när man köper någonting, det är inte alltid man läser liksom det, allt runt omkring, utan man är ganska inställd på okej, var är köpknappen, hur går jag vidare för att liksom kunna titta.
0: Det kan gå fort.
14: Det kan gå fort, ja. Så att, men just i det här fallet så får man den informationen att det är framförallt när det kommer till serier och filmer som man inte har reklam, men just vid livesport så finns det, och det framgår dels redan vid själva köptillfället, men också senare kan man läsa det i avtalet, tyvärr.
0: Det låter som att du tycker att det är ganska tydligt i det här fallet.
14: Ja, jag skulle säga att det är tydligt i det här fallet. Men jag vet också att när man köper något så läser man inte alltid alla rader runt omkring. Liksom.
0: Du är så förlåtande.
14: Ja, man är ju konsument själv. Liksom, så att,
0: Kan han ångra sitt köp här på något sätt? Eller är det kört nu?
14: Nej, men det han kan göra, man har ju ångrat 14 dagar. Man får ångra den typen av tjänst. Dock så har ju själva streamingbolaget då, de har rätt att ha betalt för den tiden som man har nyttjat tjänsten då.
0: Om du har en fråga om arv eller om det har uppstått en konflikt om din bostad efter att du har separerat, då kan du skriva till planboken@sverigesradio.se, så kanske vi tar upp din fråga i nästa veckas program, för då kommer Tove Lindgren hit. Producent idag var Linda Akten, reporter var Erik Jardén, Christian Barter skötte tekniken och jag heter som vanligt Anna Berg.
15: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
16: Och så en rättelse. I en tidigare version av programmet uppgav vi att ångerrätten för ett specifikt streamingabonnemang gäller även om man börjat använda abonnemanget. Det stämmer inte. Rätt ska vara att man enligt avtalet saknar ångerrätt från och med den tidpunkt då streaming av innehåll aktiveras.
17: En ny P1-dokumentär Uppstoppad hund finns nu att lyssna till. Varför vill man egentligen stoppa upp sitt husdjur?
18: Kan du beskriva vad du gör?
19: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
18: En mannekäng?
19: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
18: Ja.
19: Inte mycket kvar i den.
20: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
19: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
20: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
19: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
20: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator, och jobbar med att stoppa upp djur.
18: Spännande.
20: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
19: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
18: Det här är Bertil alltså?
19: Ja, det är Bertil.
15: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
17: Som ni hittar i vår app Sveriges Radio, sök på P1-dokumentär eller lyssna på den här i P1 i eftermiddag 15.08. Om en halvtimme drygt, då låter det så här i senaste avsnittet.
21: Nu närmar vi oss faktiskt midsommar, och då kan jag säga att då går min hjärna automatiskt igång på stora, maffiga buketter och bordsarrangemang och sånt där. Du vet när man liksom får frossa i fyllda pioner och doftande rosor och ja, men prästkragar. För det måste man också ha på midsommar.
22: Det stämmer. Och så vi gillar lite olika stilar såklart, det vet vi. Fast rosor enar alla.
21: Ja,
22: eller hur? Alla alltså, jag älskar rosor, jag älskar pioner. Och om jag har förstått det rätt så är det inte lite inne med de stora fyllda blommorna just nu.
17: Pernilla och John i programmet Trädgården tar oss med bland fyllda blommor och färgstarkt överdåd i sommarens buketter. Strax efter 2:30, om en dryg halvtimme alltså. Och även om det här programmet gjordes före midsommar så står sig pionerna och rosorna än. Då är klockan 2, vi får nyheter.
1: Efter tågolyckan norr om London i fredags är tillståndet kritiskt för 9 av de omkring 100 personerna som skadades. Det uppger polisen i staden Bedford. Det var 2 tåg som av okänd anledning kolliderade och den ene lokföraren omkom. Och Storbritanniens kung Charles kommer att offentliggöra sin deklaration och blir därmed den första monarken i modern tid att göra det, det rapporterar BBC. Deklarationen kommer presenteras nu på torsdag. En talesperson för Buckingham Palace säger att det är en del av en moderniseringsprocess där man vill utvecklas och vara mera transparent. Det blev stor förlust för Sverige i fotbolls-VM igår kväll när Nederländerna vann med hela 5-1. Så här lät det i Radiosporten.
2: 5-1 till